שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

ונחקור ונשוב אליך כי מנך פשוטם שבים אליך בכל לב ברחמיך ברחמיך רבים בנו לפניך דלתך דפקנו רחום וחנון מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו שומע תפילה שומע תחינה יבוא לך הרוחות הנשמה לך והגוף פעולך הנשמה לך והגוף פעולך עשו אשר אין דומן לך הנשמה לך והגוף פעולך אתנו על שמך בעבור שמך שמך נקרא עלינו שמך נקרא בקרבנו אלוהינו בושנו ומעשינו אל אלופי להשיב

אבותינו, חטאנו עם אבותינו. מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו? מה נאמר לפניך יושב מרום? הלו הנסתרות והנגלות, אתה יודע רזי העולם, אתה חופש כל חדרי בטן, אין דבר נעלם ממכה. אם עווננו על אופנו, אם עוונות תשמוריה, כי עמך סליחה, כי עמך מקור חיים, כי לא עשית חותנו הפנים תחנו לנו לפניך, כי הרחמך הרבים. שבט יהודה בדוח הכוסר, מקווים לשועדך אבות ובנים, עבוד בפרס מלניאל ישחוק, יונת אחד שערי מוות הגיע, הבלן ועזרת מסר, חדש ימינו בגלות ישן, חו בניך בארץ לא להם, ודרו יקרב עליהם, כסר יחתם גלה לגלמודם, שבעתנו תעלה לשמי מרומים. על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים. אין רואה את העונה שלוש עשרה, זכור לנו היום ברית שלוש עשרה, כמו שהודעת לענה ומקדם, וכן כתוב בתורתך. וירד אדוני בעד

ויקרא אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ולחסד האמת ועושה חסד לאלפים, ועושה עוון אלפי שמחטאה ונתן. וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו, אלוהינו אלוהי אבותינו אל תעשה עמנו קלה. בבואות תוכחה נרדך, גשתך לחקור מוסר, דלות מעשים בשוריך, הורינו וזעקנו לך, ותשים שמות אהולתן, וכונמת, חותם תעודת התיר, תבוע גן הסהר, יהדע את ישראל אשר ידעוך, כי תשיב לבשרון,

ישריאני לוד ברש עלי תולל ליבי ועיניי לחתו יאותו שער ולילה סודה רבה עיניך התלחשו ויען השעב על ים מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה אולי ישמע כל בכי נורא עלילה יתרא יומה וערים קולי על פשעי ומעלים את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סופי העתידות להודות ועוד על פשעי וזדוני הלילה הזה לאדוני אנא אדוני אלוהינו לאבותינו תבוא לפניך תפילתנו ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו שאין אנחנו זה פנים וכשעורף לומר לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו צדיקים אנחנו אלו חטאנו אבל חטאנו עווינו פשענו אנחנו אבותינו אנשבתנו ככתוב, חטאתי הודיעך, וואו, אני לא חיסיתי, אמרתי, הודיע נפש עיל אדוני, ואתה נסעת עבור חטאתי, סלע, נאמר, מחשף אל שם, לא יסניח. הוא מודה ועוזב ירוחם, אשמנו, בבדנו, גזלנו, דברנו דופי ולשון הרע, הבינו והרשענו, זדנו, חמסנו, אבל שחר ומרמה, יעשנו עשות רעות, הזמנו, כעסנו, לסנו, מרנו, מרינו דבריך, נאסנו, נאפנו, צררנו, עווינו, פשענו, פגמנו, צהנו, צהנו אב ואם, חשינו עורף, רשענו, שיחתנו, תיעבנו, תעינו ותיעתנו, וסרנו מצוותיך ומשפטיך טועים לו, שווה לנו את הצדיק, על כל הבעלים כמת עשית ואנחנו הרשענו אשמנו מכל עם גלה ממנו מסוס בלו ינו איבויו נפרע פרנו תירתנו הייתה לשם ביפי אדמתנו לזרים לעיננו עשקו עמלנו נטל עולם עלינו עבדים המשל ובנו שרות רבות סבבונו רחקת ממנו בעבוננו שרו אחריך אתנו כסונו ועבדנו ועדיין לא שבנו מתעייתנו ואחלה הצפנו ומוקשי עורפנו אמר לפניך אדוני אלוהינו לאהבותינו צדיקים אנחנו אלו חטאנו אבל חטאנו עווינו פשענו אנחנו אהבותינו אנשי ביתנו

בית אלם שחקי ורקים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ואז קברתי מלב שמיים כעשן נמלחו. ועד לא עשה ערס וחוסות, ובכינו יסורים עלי הרסות, והייתי גם איזה עושים ארבע תפוסות. מיוחד בהיה אשר אהה, הוא היה ואובבו יהיה, הוא ממית ומחיה לפניו, לא נוסר אל ואחריו לא יהיה. אחד אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך ותשחקים עמיתך, כי גדול אתה מעושה נפלאות, אתה אלוהים מבדיך, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, לקדושת שמך עשה, לולנו, לולנו, אדוני לולנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך לעמיתך, למה יאמרו גויים, היינה אלוהיהם, אלוהינו בשמיים, אחד אלוהים בשמיים, עדותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכויות הוא, כל אשר חפץ עשה בשמיים וארץ. אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו. אלוהינו שבא שמיים, שבא קולנו יקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו. אבד באשמת כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שבשמיים, מריתך וחור ואל תשכחנו. ברך את לחמנו ואת מימנו. בשרנו בשורות טובות. בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים, גזור עלינו גזרות טובות. גלי כבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים, דרשנוך הימס אלינו. דרוש קמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים, העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו. חזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים, אל תבשנו מסברנו הטוב, ונקרא ואתן תעננו. אלוהינו שבשמיים, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך. זכנו במשפטיך, זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים, חמול עלינו אל

שמיים טהרנו מטומאות עווננו, טהרנו מטומאותינו, טהר רעיוננו. אלוהינו שבשמיים אמונה רחמך עלינו, אלוהינו שבשמיים כבוש את כובשנו, כלל תעשה עמנו. אלוהינו שבשמיים למען חסים לא למעננו, לחס את לוחסנו, לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים מלא כל משאלות לבנו לתועל עבודתך וליראתך. אלוהינו שבשמיים מקום את נקמתנו, מקום נקמתנו עבדיך שפוך. אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים ענה את עתרתנו, עננו ביום קוראנו לך, ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים פדנו מידי כל אויבינו, פדנו מידי ישראל הרע, פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת, פדנו מידי כל נרע ומחלה. אלוהינו שבשמיים סביב איתנו מרחוק.

חיים, קרב לנו כס הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרבנו לעבודתך וליראתך, קרא רוע גזר דיננו, קבל ברחמי ורסון את תפילתנו, אלוהינו של השמיים ויריבנו עלינו, ובעוני עמך ישראל, ופח ולחולי עמך ישראל, וידחק השעה והפרנסן, אלוהינו של השמיים שאל שוועתנו, שית שלום בינינו, שית שלווה בארמנותינו, אלוהינו שבשמיים, תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן שבע בעולם, תן תרומת הלברכה בעיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע. אלוהינו שבשמיים, תיקון תפילתנו כתורת לפניך. אלוהינו שבשמיים, עשה עמנו אות לטובה, שימנו אות לישועה, שימנו אות לרחמים, יראו שונאינו ויבושו, יחזו יבינו יקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו, ונחמתנו, ברוך זכם תזכור, ברוך אהבה תזכור, ברוך עקדה תזכור, ברוך סתימות תזכור, הבית לברית ואל תפר בריתך אינתנו, עננו בעת ובעונה הזאת, עננו אבינו,

עננו טהור עיניים, עננו יושב שמיים, עננו חביר כוח, עננו לא ילחפץ רשע, עננו מלך מלכי המלכים, עננו נורא ונשגב, עננו סומך נופלים, עננו עוזר דלים, עננו פודה ומסיל, עננו צדיק ומצדיק, עננו קרוב לכל קוראיו באמת, עננו רם ונישא, עננו שוכן שחכים.

חל ולשמך, שמך מלא רחמים, שמך בנו נקרא שמך. אדוני עשי למען שמך, אדוני עשי למען שמך, אדוני עשי למען אברהם הזרחתם ממך, אדוני עשי למען ישחק נעקד בעולמך, אדוני עשי למען יעקב נענה בסולם ממרומך, אדוני עשי למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען אהרון כהן באורך מתומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען המלך דוד נעים זמירותך, אדוני עשה למען פנחס זך כנה לשמך, אדוני עשה למען המלך שלום בן הבית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על איחוד קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען יהודך, עשה למען זכריך, עשה למען חסדך, עשה למען נתובך, עשה למען יושריך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נסחיך, סלמן סודך, סלמן עוזך, סלמן פרך, סלמן סדקתך, סלמן קדושתך. הסלמן רחמנותך, סלמן שכינתך, סלמן תורתך. הסלמן אבותינו קדושים אברהם יצחק ויעקב. הסלמן משה ואהרון. סלמן יוסף דוד פנחס ושלמה. סלמן ירושלים עיר הק

סלמני תומי ואלמנות, סלמן יונתן שדיים, סלמן גמולי חלב, סלמן תינוקות של בית רבן שלא חטא, וסלמן חיים לא למען, סלמן חבור שיינו, ושיינו ענינו יום כל יום, היום תפילתנו כי תהילתנו. אתה דענה לעניה, דענה לעשיקה, דענה לתבירי ליבם, דענה לשפלי דעתם, נעלה למקיחי רוחם, נעלה לבאבינו בהר המוריה, נעלה לשחק על גבי מטבחם, נעלה ליעקב בבית אל, נעלה יוסף בבית אסירים, נעלה למשה ואבותינו על ים סוף, נעלה להרון במחתן, נעלה לפינחס בשיטים, נעלה ליהושע

זיכרו לפניך בשחק לעד בספר יוחק את אברהם ואת יצחק כוחך באים לקוד ורחמים תפקוד פני אסון אל הקוד אור הגבועתך להכיס נרדמים אין מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות מעביר ראשון ראשון רבה בחילה לחטאים סליחה לפושעים אין הניתן ומנות זכור לה

אדוני, אדוני, אלוה הוא החנון, ערך אפי ורב חסד לאמת ושם חסד לאלפים. נון שעוון ושחתה ונרקה ושלחתה לעוון אלוה.

מפן הנביא אדוני כי רבי מרחמיו לחיילי צורחי לי.

Give me

قوم بسفر يا مولي بلا النبيات أدوناي كرابي مراحمة حصوت ليلى.

קדם קדוש יעקב, והנה שה אלה עושה השלום במרום נפל עלה ביד. שוב מחרו נפיך ונחיו על עמך, אל תצוב לנו ליד מאוד ולעד תזכור אהרון, הנה בתנעמך כולנו. אל תנס למען שמך, אל תנבל כיסא כבודיך, וכל תבר בריתך איתנו, ואמרנו אנו בנו, אדון אעשה למען שמך, כי הרבו משובותנו אליך חטאנו, אדון סלח לנו. אם השמן חוטו לעדים, אדון אתם אומר לחמך תקדים, למען עם מוצל מכסדים, גיברתו בעמק הסידים, אהבתו זכור היום לנו, כי רבו משובותנו אליך חטאנו. אדון סלח לנו, אם חטאנו יבינו לסון, אדוני גלה לנו את רסון, למען דגול לנו יקד כסון, והאם מושת כופו לרסון, עקדתו זכור היום לנו, כי רבו משובותנו אליך חטאנו. אדון סלח לנו, אם הרבינו פשע ועתר ועבירה, אדוני התרסה ועתרה, למען תם חד הסולה ויירה ולן בין מקום המנועה, תומבה תודכו היום לנו, כי רבו משובותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אתנו לחלות.

ממעונך אתנו לבקש ממך כפרה יום ונורא משגב לעיתות בסוף.

חנוני כגודל חסדך. גברו יאונותי וירבו אנחותי כי כל עמו

כבוד חגל לאסור, עם עזוב ועשור, ותומך הנסור, תנה לשרידך.

قلت كي صديك أتى وصدق مدخا كي سمري بخملك وخنن اتدرك.

אבינו אבא רחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, מסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנוך עם אסלנו, העתר לנו היום כל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוס ענה קרוב רחמך, חוננו מלכנו וענינו, אבינו כן אבינו אתה, אבינו כן ולנו מלך אל אתה, אבינו מלכנו ורחם עלינו, אבינו מלכנו חוננו וענינו, כנו אנו מעשים, שימה לנו סלקה וחסר מה שמחה גדול ראשינו, ואנחנו נעמה לעסק עליך עינינו, זכור רחמך, אדוני וחסדך, כמו עלו מהמה, חזיך אדוני אלינו, כבר שיחנו לך, כולנו עוד ראשונים, ועוד כאן הוא נוחמך, כדור לנו עוד, עזרנו ושמענו עוד שמיים וארץ, ונינו אדוני, חוננו כרב, סבענו בוז, ברוב זכם תזכור, ברוב איזה הבא תזכור, ברוב איזה עקדה תזכור, ברוב צימות תזכור, אדוני הושיע, מלך ינענו ביום כהנו, כי הוא ידע, עזרנו, ידעו כל כעפה אנחנו, עוזרנו, אלא ישנו על לבד, כבוד שמיך, ועזרנו לחפר לחטותינו, למען שמיך, שומר ישראל. ואל יובד ישראל, אומרים בכל יום, שמה ישראל, שומר גוי אחד, שמור שריד גוי אחד, ואל יובד גוי אחד, המייחדים בכל יום, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שומר גוי קדוש, שמור שריד גוי קדוש, המשלשים בכל יום קדוש, קדוש, קדוש, שומר גוי רבה, שמור שריד גוי רבה.

0: ב-104.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: Evet.
1: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

Yeah. אוכל את הסביכה, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
2: בוקר טוב, שבוע טוב. כאן אלי ציפורי עם לקום על צד ימין. העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננו, וטכנאי משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. מוצאי שבת, שבק משחרר הודעה ומאשר שהיה איום משמעותי לפגיעה ביאיר נתניהו. לפי הודעת שבק, אכן היה איום משמעותי לפגיעה ביאיר נתניהו, ולאור זאת, ולאחר הערכת מצב, התקבלה החלטה, שימו לב, לחלץ אותו יחד עם צוות ההבטחה באופן בעול חזרה לישראל. אז כל הספינים והשקרים של השמאל, שכאילו הדברים האלה לא היו, לא נבראו, התבררו כמובן עוד פעם כבלוף אחד גדול. אני רק רוצה להזכיר ש... בשבוע שעבר בערוץ 12 פורסמה ידיעה של ניר דבורי בזו הלשון. הכותרת שלה, גורמי ביטחון לא מכירים סיכול של הרגע האחרון במיימי. שימו לב, ממש כותרת מה-27 ל-8. לדברי הגורמים, כך נכתב במשנה של הידיעה, כמובן, כאמור, ניר דבורי כתב אותה, לא מוכר אירוע בו נעצרה חוליה שניסתה לחסל את יאיר נתניהו. א', מי דיבר על מעצר חוליה? עוד אמרו, המודיעין על פגיעה בבחירים היה כללי ולא היה אירוע קונקרטי. לא היה אירוע קונקרטי, השבק מאשר שהיה אירוע קונקרטי. לדבריהם ננקטו אמצעי זהירות בהם דרישה ממנו לחזור לארץ. זה לא דרישה. בהודעה של שבק כתוב שוב על חזרה ארצה. אז כמובן שוב עוד דוגמה למה לא לסמוך על הידיעות האלה של גורמי ביטחון, במיוחד בערוץ 12. מזכיר לי את הגורמים גורמים במערכת המשפטית, גורמים במערכת הכלכלית, תכף נדע גם בעניינים כלכליים. ואני רק טועה, כמו שתהיתי ביום שישי בתוכניתי פה בלי חשבון, מה עם ערוץ 12 עצמו, ומה עם אורי מסגב, אלו שפרסמו את הכתובת המדויקת של יאיר נתניהו במיימי. למה השבק בכלל לא פנה להם באותו זמן? איפה הייתה הצנזורה? למה הם לא נחקרים באזהרה? טוב, אתם הרי יודעים כבר את התשובה. יש אנשים נכונים ויש אנשים לא נכונים, ויש אנשים סוג א' ויש אנשים סוג ב', ויש אנשים חסינים ולא חסינים, מוגנים ולא גנים, מוגנים, מאותרגים ולא מאותרגים. אכיפה בררנית היא פשע ורשע, והרי זה לא סוד, זה סוד מאוד גלוי. כל מי שמשרת את הפרקליטות קיבל ממנה למעשה חסינות דה פקטו מכל חקירה בעזרה, ובטח מהעמדה לדין. פשוט שחיתות, שחיתות ענקית. טוב, לקרות העיתונים, אני רוצה דווקא להתחיל מכותרת כלכלית, הכותרת הראשית של למעשה ישראל היום, דווקא בשיא המתיחות, האוצר חוסך על צהל, משרד האוצר מנסה לתרפד תוספת תקציבית לביטחון, אבל נוכח המתח במגזרות, עלול לפגוע במוכנות ובנכונות של הבחירים להישאר בצהרה. בינתיים חיזבאללה מתבסס בדרום לבנון, בניגוד להסכם של ישראל. אותה כותרת בניסוח אחר בידיעות אחרונות, מערכת הביטחון נגד האוצר, זה כנראה תדרוך של הצבא, של הרמטכ"ל, של יועציו, של אנשיו. בצהל,

0: מערכת הביטחון נגד האוצר. אנחנו, שימו לב, על פי תאום בצהל מאשימים, אגף התקציבים כולם בולם העברת 15 מיליארד שקל שכבר אושרו, משמעות מחסור חמור בשטח ובחימושים, זה כנה לזכרות, ענק מול האמריקאים. נער ראיתי וגם זקנתי, ראיתי יותר מ-30 שנה בגלובס, את הכותרות האלה אני מכיר בכל פעם שעולה עניין תקציבי מול הצבא, אלה בכותרות אותן, אותו ניסוח, הקופה ריקה, אסף תאום, אנחנו האוצר חוסך. אז אני רוצה להגיד לכם, חברים, קשקוש, הכל קשקוש. צהל לאורך השנים תמיד קיבל את מה שהוא רצה מבחינת פיננסית, תמיד עשה מה שהוא רוצה, הוא ידע איך לנווט את המערכת, גם הפוליטית וגם הפיננסית באוצר, כדי לקבל בדיוק את מה שהוא רוצה. אל תאמינו לכל השטויות האלה, זה תמיד האיומים שהקופה ריקה ואנחנו לסף תאום וחוסכים עלינו וכדומה. וזה לא שצריך, לא צריך להגדיל כפי שראש הממשלה את תקציב הביטחון, צריך להגדיל אותו, אבל הצבא, וראינו את זה בדוגמה דרך אגב של הפצרית, זה אומנם כסף יחסית קטן כמובן לתקציב הענק של עשרות מיליארדים, אבל הנושא של הפצרית מסמל את ההתנהלות של הצבא הזה, גם לא רק בנוגע אליה, בנוגע הפנסיה תקציבית, למשל רק סעיף הגדלות הרמטכ"ל, אותם הגדלות שהרמטכ"ל מגדיל את הפנסיה כאוות נפשו, הגדלה של הפנסיה, זה לא הפנסיה תקציבית עצמה, רק הגדלה שמגדיל אותה בממוצע בין 8-9%, ולפעמים זה מגיע כמעט עד 19%, שימו לב, הגדלה, זה לבדו, והדברים האלה הרי התבררו ולא ממש היו חוקיים, ולבנו אחרי זה, זה לבדו, עשרות מיליארדים לאורך השנים, אז תלו קורה מבין עיניכם שם בצבא, אתם צריכים להגדיל את התקציבים, זה נכון, אבל אף אחד לא על פי תאום, והקופה לא ריקה. מספיק עם האיומים האלה שמשתמשים בביטחון של הצבא כדי להשיג, להפעיל לחץ על המקבלי ההחלטות, גם בפוליטיקה, גם אנשי המקצוע באוצר. יש הרבה מה להתייעל בצבא, וזה לא קשור, שוב, לעניין של צריך להגדיל את תקציב הביטחון, אבל כל הניהול הפיננסי של כוח אדם הוא, בוא נגיד כך, לוקה בחסר. ולשון המתה אני אומר את זה. אין פיקוח ממש על הכספים בצבא, למרות דרישות של האוצר לאורך שנים. אנחנו ראינו את זה היטב בפרשה של הפצרית. הם עושים מה שהם רוצים. אני רק רוצה להזכיר, איילה חסון הייתה פה, היא חשפה שלא רק שיש לה פצרית שני עורכי דין על חשבוננו, יש לה, היה לה גם יועץ לענייני התגמולים שלה, שקיבל ממומן על ידי הצבא. איפה נשמע כדבר הזה? שלושה אנשי מקצוע, כאן בכירים מאוד, מקבלים כסף, כדי לייצג את הפצרית העבריינית. אותי זה מדהים. פשוט מדהים. זה צריך להדהים כל אזרח בישראל. את הנזק שהיא גרמה, הנזק שהיא גרמה לביטחון מדינת ישראל, זה נזק עצום. שלושה אנשי מקצוע מתנהלים מול הצבא, ומקבלים ממנו שכר, וזה כמובן שכר, זה לא פרוטות. טוב, עוד כותרות של עוד כותרות בעיתונים, האירועים בקוסרה, אנחנו נדון עליהם, כותרת בידיעות אחרונות, שטח הפקר, לקראת פיצוץ, זה, המיעוט הזה עושה, המיעוט הפורע עושה שם רע למפעל של ההתיישבות, וחבל שכך, כותרת פוליטית, מגעים בלתי פוסקים, כאוס בגוש נתניהו בידיעות אחרונות. תגיד, למה כל הזמן הכאוס זה ברור, השחרה, כותרות הדרמטיות, הנטייה הזאת היא לייצר איזו אווירה של סוף העולם. נו, אל תקנו כמובן תשתיות, אז אני מניח שאף אחד כבר לא קונה את את התבלה הזאת. בוקר טוב לאלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון.
1: בוקר אור.
0: אז בוא תעשה סדר באירועים בקוסרה. אני מניח שרוב האזרחים לא ממש יודעים על מה כל המאומה שם.
1: תראה, אולי ברשותך קודם נטפל בעניין הצבא והתדרוכים והפצרית. יש מצב?
0: בוודאי, בבקשה. כן.
1: תקשיב. הסיפור של הפצרית הוא מקומם, ואני מתקשה להבין את ההתנהלות של הרמטכ"ל. מה זה שהיא עדיין בדרגת אלוף, זה שהיא עדיין מקבלת משכורת, אנחנו כאילו נרמלנו את זה, כאילו זה ברור, עכשיו מחכים למשפט, וכמובן תהיה עסקת טיעון, ולא יהיה משפט, אלא יהיה בדיחה. אז את ההתנהלות הזאת, של הכסף שמעבירים, ושל זה מתחת לה, וזה הסדרים איתה, אני פשוט לא מבין, וההתנהלות הזאת פוגעת, זה לא הדבר היחידי שפוגע, גם התדרוכים של הצבא פוגעים באמינות של הצבא. אתה יודע, אני כל פעם שכל יום שהפצרית נשארת במעמד שהיא נשארת, אני מרגיש כי יורקים לי בפרצוף. ככה אני מרגיש. וזה דבר קטסטרופה, ואסור לנרמל את זה. ואנחנו כאילו ממשיכים רגיל, אומרים, זה דיון של כסף, דיון זה. אסור לתת לזה מקום, וכל הזמן צריך להזכיר למי שיש לו סמכות לקבל החלטה שזה לא מתקל, שהדבר הזה לא יכול להימשך. צריך להפתיק את הבדיחה הזאת שנקראת האירוע של הפצרית.
0: עכשיו, גבי, צריך להעביר את זה. יש לו סמכות להוריד אותה מדרגות האלופות,
1: נכון? הוא יכול להוריד אותה לדרגת תוראי, שזה מה שמגיע לה, להיות תוראי. הוא יכול לסלק אותה מהצבא, ויותר מזה, יכול להפסיק לה את הפנסיה. הוא יכול לעשות הכל, יש לו סמכות. ומה שהיא עשתה, היא תקשיב, מה שהיא עשתה, כל הפנסיה שלה שתקבל במלך 2,000 שנה לא יכסה את מה שהיא עשתה.
0: כן.
1: מה זה הדבר הזה?
0: אני רק רוצה להזכיר, קצבת הפנסיה שלה זה בין 20 ל-25 מיליון שקלים, לאורך השנים כמובן. זה המשמעות, זה המשמעות.
1: פשוט שערוריה שאסור לנרמל, אסור לנו לתת לזה מקום, צריך להזכיר כל הזמן. שאין, זה לא צריך לקבל את זה, ואנחנו, אתה יודע, עובדים, זה כמו...
0: אז אתה מחבר את זה? אני מחבר את זה דווקא לתדרוכים, שבדיוק סביב כל עניין הפצרי, פתאום על סף תאום, הקופה ריקה וכל ה...
1: זה אותו דבר, ואנשים שהם חושבים, אתה יודע, הם חיים בזה עולם מדומיין, התדרוכים האלה רק פוגעים בצבא, התדרוכים האלה הם כל כך שקופים, וכל כך, אתה יודע, זה כאילו שחוקים, וזה מראה לך שהם פשוט אנשים שם לא מבינים איפה הם חיים, חושבים שהם יתדרכו, וכולם יתעלפו עכשיו אחורה ויגידו, אלה באמת יש לנו בעיה בצבא. הכסף לא חסר לצבא, הבעיה בצבא זה לא הכסף. הבעיה בצבא זה מה עושים עם הכסף. וזה צריך לטפל, זה הכל. והפיקוח האזרחי על הצבא הוא בעייתי מאוד, וחייבים להגביר אותו, ואני מקווה שהממשלה הבאה, שתעשה את מה שצריך לעשות עם הפיקוח האזרחי על הצבא, פיקוח על הכסף, פיקוח על היחידות. אני כתבתי את זה וקצת יש לי רשימה שלמה. לא רוצה להראות את המאזינים עכשיו במה הפיקוח שצריך, אבל ברור לנו שצריך פיקוח רציני מאוד על הצבא.
0: כן. ודרך אני בא מהעולם הזה, גבי, היו כל הזמן ניסיונות של החשב הכללי, של החשבת הכללי, לנסות לקבל איזשהו דריסת רגל בפיקוח על ההתנהלות הפיננסית של הצבא, זה תמיד לא הצליח. מה יש לכם להסתיר? יש לכם להסתיר?
1: תקשיב, עובדה, תראה מה עם הפצרית, אז יש להם מה להסתיר. אבל אני אגיד לך, אבל זה לא רק עניין של הכסף, זה עניין, תקשיב, בעניין הכוח, זה דברים מהותיים. צהל סוגר יחידות, פותח יחידות, זה בלי שיש, אתה יודע, אף אחד לא אומר לו כלום. הוא פותח, סוגר מילואים, שחרר מילואים, עושה המון דברים. בן גוריון כבר קבע שצהל לא קובע את מבנהו, לא הצבא, את גודלו ואת מבנהו. אז, והצבא עושה מה שפעל לו. זה צריך להפסיק, זה כמובן בגלל חולשה של הדרג המדיני, אבל צריך להפסיק את זה. אני מקווה שזה יטופל בחקיקה או יטופל באיזה דרך, לא יודע, אבל חייבים לטפל בעניינים האלה, ולרסן את היכולת של הצבא לעשות מה שבא לו.
0: כן. עכשיו לקוסרה.
1: עכשיו לגבי יהודה ושומרון, תשמע, אני לא רוצה להיכנס לאירוע בקוסרה, אני רוצה לומר לך, תקשיב. אנחנו תחת קמפיין רציני מאוד שהתחיל לפני כמה עשרות שנים, שנקרא לימוד מתנחלים. וזה קמפיין שמצליח, אגב, גם מטובי בידידינו נפלו בתוך הקמפיין, וגם טובים בתוכנו. עכשיו זה נכון, שכמו בכל מקום, יש אלימות של כל מיני גורמים, יש אנשים, הם עושים דברים עבריינים, ולא בסדר, והכל נכון. המשטרה הגדילה, אגב, בנתה יחידה, בגלל הקמפיין הזה שהצליח, בנתה יחידה שלמה, נתנה לתקציב גדול, שכתומני זה 140 מיליון שקל, כדי לטפל באירועים האלה עצמם ביהודה ושומרון. אז הקמפיין הזה מצליח, ואנחנו כל פעם שיש אירוע, לא משנה איך התחיל, מה נהיה, שום דבר, ישר המתנחלים. יחד עם ארז וינר, עמיתי ארז וינר, כמו שתמיד אני אומר אצלך, הפרופסור והבינר, אנחנו כתבנו מאמר שנקרא עולם הפוך ראינו לפני חודשיים או שלושה, ובו אני פשוט מתייחסים עם נתונים, עם מספרים. תראה, אני אתן לך דוגמה אחת. יש ארגון של האום, לא יודעת את הראשי תיבו שלו, שזה מהתפקיד שלו. כל היום הוא מתעסק עם מה שקרוי אלימות מתנחלים. מה זה אלימות מתנחלים? אתה עולה להר הבית, נרשם אירוע. כל דבר אירוע. עכשיו, זה מסתבר שם לאלפי אירועים שנרשמים. מתוך, בשנת 2025, מתוך כל האירועים של אלפי אירועים שנרשמו, רק בסופו של דבר הגיעו לחקירת משטרה בודדים, ואחוז מהם, רק אחוז מהם הגיע למשפט. זאת אומרת, אתה רואה שיש פה משות תופעה שהיא הזויה, ואנחנו רואים אותה גם פה. עכשיו צריך לא להתבלבל. יש דברים שצריך לטפל בהם, צריך לטפל. יש אירועים חמורים, צריך לטפל בהם, צריך לטפל. אבל זה לא להכתים קבוצה שלמה ולהפוך אותה לכאילו אלימות מתנחלים, טרור יהודי. זה שני מילים שכולם מכניסים לנו נרטיב של טרור יהודי, אלימות מתנחלים. אז מול אירועים כאלה אנחנו מדברים על עשרות אלפי אירועים של פלסטינים, זורקים אבנים, יורים, כל דבר שהם... זה לא, זה שום דבר, זה עוד פעם, אנחנו נרמלנו את זה, זה לא נחשב. אז יש אירוע, אז עכשיו אומרים, אוקיי, טרור יהודי. זה, נפלנו בזה גם אנחנו, ונופלים בזה גם בחלק ממקבלי החלטות שלנו, כן? אתה שומע, מפקד פיקוד המרכז מדבר על מושג שנקרא, אסור לנרמל את זה. זה לא נכון. אסור למסגר את זה במקום הזה, וכשיש בעיות אמיתיות צריך לטפל בהם. אני לא מוכן שתהיה הפקרות מכל צד, זה לא משנה. אז יהודים עושים בעיות, צריך לטפל בהם. אבל לא להפוך את הכל, למרוח את כל הציבור ולתת לו...
0: אנחנו רואים שהקמפיין הזה באמת עולה מדרגה ככל שהבחירות מתקרבות.
1: הוא מצליח, תקשיב, הוא מצליח. אפילו הקבי, השגריר האמריקאי, נופל בקמפיין הזה. ומדבר, אז טובי הידידים שלנו בארצות הברית נופלים בקמפיין הזה. זה קמפיין רציני מאוד, והוא כבר נמשך עשרות שנים, והוא מצליח לקבע נרטיב בעייתי מבחינתנו, ואנחנו צריכים לטפל בו. תקשיב, הרגמות, אנחנו שראית קמפיין שנקרא אלימות המהגרים, מהגרי העבודה, אלימות המסתננים. כן. לא, יש אירועים, קמפיין, עושים קמפיין ונכנסים לסיפור הזה ומצליחים. ישראל צריכה, אנחנו חייבים לייצר איזה קמפיין נגדי, אי אפשר לשאל את זה ככה, זה קשה. אז אני לא יודע, אני מפציר ועושים מלאכה, להתעסק עם העניין הזה ולייצר מענה לקמפיין הזה.
0: כן, עכשיו נעבור לעניינים בעזה, נראה שהמום שם תקוע, כנראה שזה בסך הכל טוב לישראל, והיא ממשיכה בחיסולים שם.
1: תראה, חיסולים זה בסדר, זה נחמד, אבל זה לא עושה תחרוף חמוץ. אנחנו בסופו של דבר צריכים להגיע, להשלים את המלאכה בעזה, אין ברירה. אז מועצת השלום ומועצת הזה, וכל היום נכנסים, ויש שם אינטרסים גדולים של כסף. בסופו של דבר, ישראל לא תוכל להתעלם מהצורך לטפל בבעיה בעזה, ולהשמיד את חמאס. עכשיו, חמאס זה ארגון שצריך להיות מושמד על כל הרבדיו, לא רק בעזה. גם בחוץ לארץ וגם חליל אל חיה שנפגש עם קושנר, כולם בני מוות, וצריכים להרוג אותם אחד אחד, כמו שרדפנו אחרי הנאצים, אנחנו עדיין רוצים אחרי הנאצים אחרי 80 או 90 שנה מהמלחמה, עד עכשיו אנחנו נרדוף אחרי אחרוני אנשי החמאס האלה, בלי סוף. מה שהם עשו לנו, הם צריכים לשלם את המחיר, והצדק צריך להיות. עכשיו, תראה, נזכור תמיד שהחמאס בעזה הוא לא הבעיה הגדולה. הבעיה הגדולה זה האוכלוסייה בעזה, הספסוף הברברי שיצבר בעזה, והוא יקים מתוכו חמאס חדש. ולכן אין תקומה לסיפור בעזה ללא הגירה. כל הזמן לשים את היעד הזה בראש, וזה הגירה, הגירה, הגירה. אין דרך אחרת. אז יש קשיים גם אצלנו פנימה וגם מול האמריקאים וגם זה, יש קשיים. אנחנו צריכים להתגבר על הקשיים האלה וכל הזמן לחתור לעניין הזה, שהאוכלוסייה בעזה תפוזר באומות העולם. כמה שפחות עזתים יהיו בעזה, כך טוב יותר לביטחון שלנו, והנכדים שלנו לא יצטרכו להילחם בעזה.
0: כן, אתה מדבר על הגירה, אבל זה כל העניינים האלה תקועים. למה בעצם?
1: נכון, נכון, נכון, בסדר. אני מסכים שהם תקועים, ואני מסכים שיש קשיים. זה לא, אם זה תמיד אני צוחק, אני אומר, אם זה היה פשוט, היינו נותנים לגן של נחמה לטפל בזה, כן? זה לא פשוט. אז אנחנו צריכים לטפל בזה, אבל אנחנו צריכים להבין שזאת מטרת העל שלנו בעזה. לא רק השמדת חמאס, גם הגירת האוכלוסייה. צריך לעשות את המאמץ הזה, לא לוותר. אסור לוותר כל הזמן שזה יהיה בראש שלנו, שזה היעד הארוך טווח שלנו בעזה.
0: כן. איראן, אנחנו רואים שבסך הכל האסטרטגיה, אני לא יודע אם אסטרטגיה של טראמפ עובדת, לפחות בעניין של הלחץ הכלכלי, אבל השאלה אם זה יספיק למוטט את המשטר.
1: תראה, אנחנו בוא נחזור למפלצת ההתחלתית. בלי שהמשטר הזה ילך לפח הזבל של ההיסטוריה, לא יהיה פתרון לעניין האיראני. אם יגיע למצב שיהיה הסכם ויהיה איזה סידור ויגיעו לאיזה כל מיני מודוס ווונדי עם האמריקאים וזה, אנחנו נחזור לבעיה הזאת ואיראן תחזור לסורה ותמשיך להיות הגורם שמפריע ליציבות של המזרח התיכון כמו שהיא הייתה במשך 50 שנה האחרונות. אז זה צריך להבין, אנחנו צריכים לסלק את המשטר הזה. אז זה, יש פער בין ישראל ובין ארצות הברית בראיית המטרות האלה. ישראל צריכה לקחת את זה ולהגיד, אנחנו לא בשמה. ארצות הברית תן לה הסכם גרעין, תן לה זה, יתנו את הגרעין. אז מה אם יתנו את הגרעין? אז עוד 5 שנים יתחילו פרויקט גרעין חדש. זה לא סידור שצריך להתאים. אז לכן, מה שקורה עכשיו זה שיש לחץ כלכלי. לחץ הכלכלי הזה טוב, עושה טוב לנו ורע לאיראנים. אני מקווה שזה יבעבע אותה. אבל אתה יודע, זה לחץ כלכלי שהוא בידי אדם, בידי טראמפ, כן? יום אחד הוא יכול להתעורר, להגיד, קיבלתי הצעה מהמתווכות החדשות, ובואו, יש לנו עכשיו, בואו נגיע חזרה לאיזה סידור עם האיראנים, שוחרי השלום, זה השפה שלו. אז אני הייתי רוצה שבהזדמנות ראשונה, שהדבר הזה יגיע לכלל אירוע, פתיחה חזרה של המערכה, שישראל, יחד עם ארצות הברית, שזה מסונכרן ומתואם, אני מקווה, יתקפו את התשתית הכלכלית האיראנית עד תום, פשוט למחוק את הכלכלה האיראנית ולתת להם להתפוסס בדמם כמה זה לא יהיה מעשה אדם, הם לא יוכלו אני אגיד לך למה, כי בסופו של דבר אומרים, רגע, אבל אנחנו נערוס את זה לאיראנים, אין ברירה, כי אם אנחנו רוצים שהמשטר הזה יקרוס לתוך עצמו, חייבים להרוס את הכלכלה, ושאחר כך יבנו במשך 50 שנה כלכלה חדשה, אבל זה עם משטר אחר ועם עם סידור אחר. לא, המשטר הזה אסור שישאר על מכונה.
0: כן, אלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מכון ירושלים, להסתכל וביטחון, תודה רבה, שבוע טוב, בשרות
1: טובות. תודה רבה, ושבוע טוב, בשרות טובות.
0: בוקר טוב לאלוף משנה במילואים רונן כהן, יו"ר הוועדה המייעצת להבטחת 90 ולהישבע ראש זירת טרור באמן.
2: בוקר טוב אלי, בוקר טוב כולם.
0: רונן, אז השבק אתמול מאשר בהודעה רשמית שהיה ניסיון חיסול של יאיר נתניהו, והייתה החלטה לחלץ אותו, אני מקרים ההודעה, יחד עם צוות ההבטחה באופן בהול חזרה לישראל, וזה בניגוד לכל מיני תדרוכים של גורמי ביטחון ביתר בערוץ 12, שלא היה ולא נברא.
2: כן, אנחנו כנראה זקוקים במדינה לגוף מקצועי שיבוא ויישר משהו שאומר ראש ממשלת ישראל.
0: כן.
2: זה לא העניין של האמון, וברור שיש פה קמפיין מטורף, וחבל שאנחנו נמצאים במקום הזה, אבל טוב עשה השבק שפשוט בא ואישר על מנת לסתום פיות, אבל אתה יודע מה? אני לא מאמין שזה מה שיסתום להם פיות, עכשיו התחילו עם הפרשנויות, איך זה היה לכאן ולכאן, כבר הייתי פרסומים של כל מיני תמונות של יאיר בדרכו חזרה, הדברים האלה אין להם סוף.
0: מכונת הרעל לא מפסיקה לעבוד שם, באגף ההוא. והם מכנים אותנו מכונת רעל, כן? את הימין.
2: כן, כן. אני העליתי את זה באחד הרעיונות. אף פעם לא בדקו כמה שנים קיבל אהוד ברק הבטחה כאשר זה דבר מסודר, אני לא יודע אם כל הציבור יודע, שזה הולך לפי איזה טבלאות, לפי תקופת הכהונה, ככה אתה מקבל. עכשיו, הוא לפי תקופתו היה צריך לקבל שנים ספורות. הוא קיבל יותר מפי ארבע, 22 שנה, עד לא מזמן, עד לפני שנה ומשהו, הבטחה. זה לא עלה אפילו בצל צילו של פרסום תקשורתי כזה או אחר.
0: כן.
2: אין פה משלם מיסים, אין פה...
0: להם מותר הכל, בקיצור.
2: פידור,
0: כן.
2: והנה פה אנחנו מתמודדים עם משהו... לא יומן.
0: כן, אני רוצה להחזיר אותך וליאיר נתניהו. הרי בזמן אמת פורסמה הכתובת המדויקת שלו, גם ערוץ 12, גם אורי מיסגב, ואני תוהה, איפה הייתה הצנזורה? איפה היה השב"כ שמרים טלפון ואומר, חברים, תורידו את הדברים האלה, זה מסכן את חייו? מה זה צריך להיות?
2: אתה צודק, 100%. אנשים שמפרסמים... לא רק כתובות, אפילו עניין של תנועה,
0: כן.
2: בדיוק, של, של ראש ממשלה או של משהו שקשור למשפחתו, סמלי שלטון אחרים, במיוחד בעידן הזה שאנחנו חשופים להתקפות של כתבמים, רפנים, בתקופת טילים, אנשים שצריכים מיד להיעצר ולחקר. ואני מאוד מקווה שהדבר הזה ייכנס לחקיקה מסודרת, וזה מה שיקרה. אין צורך שמישהו ירוץ ויגיש תלונה במשטרה, על מנת שיעצרו ויחקרו בן אדם שמוסר מידע לאויב. וזה ממש ממש מסירה לאויב בכוונת מכוון.
0: וואו, אתה אומר שאורי מיסגב, ערוץ 12, מסרו בכוונת מכוון מידע לאויב.
2: כן, כאשר חושבים בכוונה,
0: כן.
2: דירה ומקום, כאשר מצלמים ושמים צילום במרפסת, לא משנה אם זה בבית אחר במקרה הזה, כפי שהיה בארצות הברית, חושבים בכוונה. תראה, אם באים ורוצים לומר, הבן, לא יודע מה, כרגע עושה איזה פעילות, לא יודע, נהנה במשהו כזה, עושה דברים אחרים. ניחה, לא שאני בעד הדברים האלה, אבל ניחה. אבל כאשר יש אובססיביות, במקרה של מיסגב זה אובססיביות, הוא מפרסם גם בישראל, את התנועות ואת הכל בזה, הוא שולח אנשים. הדברים האלה הם דברים אובססיביים, וכאן צריך לקחת את האדם, לעצור, לחקור, ולבחון האם כל הדברים הם באמת סתמיים או תמימים. כפי שרואים את הפרסומים, יש פה מטרה מאוד מאוד ברורה לחשוף את הדבר הזה. מה עומד מאחורי זה? זה הרי לא עניין של משלם המיסים או בזבוז או להראות דבר אחר. ולכן אני חושב שהדברים האלה צריכים להיעצר.
0: כן. אז הוא היה צריך לחקר, לתפיסתך. גם לתפיסתי, כן. כן,
2: כן
0: לחקר. כן. ואיך אתה מסביר את זה שזה לא קרה כלום בעצם? התקופה של רונן בר בשבק? זה הסיבה?
2: אני לא רוצה כרגע להיכנס למי זה ומה זה, כי לפעמים אנחנו מגנים כל מיני דברים וטעויות,
0: כן.
2: ואני מאוד מקווה שהדבר הזה הולך להשתנות במיידי. יש פה, אתה יודע, אנחנו מדברים על האיפה ואיפה, אז שמעתי סיפור רק בסוף השבוע, שהשר בן גביר ביקר בכלא נווה תרצה, ופגש באישה מבוגרת שנראתה קצת שונה מהנוף הרגיל. אז הוא שאל מי זו, אמרו לו זו ששמה את הכדור במעטפה ושלחה לבנט. אתה זוכר את הסיפור?
0: כן, עליי? בטח, בטח.
2: היא עדיין בכלא, אז תשווה את זה עכשיו לאחת שרצתה לחסל עם RPG, שפכו זה לאיזה משהו של אישה חולה וכאלה דברים. זה תמיד יש תירוצים והסברים, יש אחד שעל הכדור במטפה עדיין יושבת בכלא, זה דבר ש, אתה יודע, לא נתפס. לעומת דברים של ניסיונות, שתמיד איכשהו זה נסגר בצורה, לא רק מקלה, אלא הזויה, בין אם זה בכלל מגיע לבית המשפט, או אם זה כבר הגיע לבית המשפט, ואנחנו רואים את התוצאות.
0: דחיפה בררנית, סוגה
2: אלף... זה המדינה שאנחנו חיים.
0: כן, זה המדינה שאנחנו חיים. אני קורא לזה אפרטהייד משפטי, זה נוראי, פשוט נוראי. אנשים סוג א', אנשים סוג ב', אכיפה אי שוויונית. טוב, זו המדינה שאנחנו חיים בה, חבל. אני מקווה שהדברים האלה באמת ישתנו. נושא אחר, הבטחת אייזנקוט, היום תתכנס הוועדה שאתה עומד בראשה לדון בבקשה להבטחה של אייזנקוט ויאיר גולן. מתוקף מה בעצם?
2: אם אתה מחפש תוקף חוקי, אז לא תמצא אותו, כי כאשר מדובר באזרחים, בוודאי שזה לא עניינה של הוועדה, או בכלל מדינת ישראל. אבל כיוון שאנחנו נמצאים בתקופת בחירות מאוד מאוד רגישה, וכיוון שמדובר במועמדים למפלגות שיש להם נפח מאוד מאוד משמעותי בקרב האוכלוסייה, אז לפני משורת הדין אנחנו נתכנס, נשמע את האם בכלל יש עליהם איומים, כיצד, כמה, למה, ונקבל החלטה. עדיין אנחנו רק הוועדה מייעצת, זה עולה מאיתנו לוועדת השרים, ונראה מה ניתן לעשות על מנת לסייע בעניין. צריך להבין שהאירוע הזה הוא גם מתנהל בצורה מאוד מאוד קלוקלת, פנייה לשב"כ היא פנייה לא נכונה, לא ככה מתנהלים, ובאמת אני לא זוכר אם יש לזה תקדים בהיסטוריה, אבל אפרופו כמו שאנחנו מאירים על אפליה ועל התנהלות כזאת קיצונית בין שני המחנות, אנחנו לא ננהג בצורה כזו ונשקול בשיא הרצינות את כל הדברים ומקצועיות היתרה.
0: כן, התחושה שלי והתחושה של רבים אחרים שזה איזה סוג של בוא נגיד ספין של אנשי אייזנקוט, הנה תראו, הוא מאוים והוא לא מקבל הבטחה, והנה משפחת נתניהו, כולל יאיר נתניהו בזמנו, מקבלים בזבוז כספי ציבור, זה שירת את, אתה יודע, את הקמפיין.
2: לא, בוודאי שזה הגיע מהמקום הזה, אבל אין מה לעשות, אנחנו מדינת חוק.
0: כן.
2: במדינת חוק, ראש ממשלה מכהן, רעייתו וילדיו מובטחים בארץ ובחול. זה לא איזו המצאה שנולדה עכשיו בגלל שנתניהו מכהן כראש הממשלה. זה חוק שקיים מאז ומעולם, ויהיה תמיד. וטוב שיש לנו את הדבר הזה. לעומת זאת, מדינת ישראל לא מחויבת לכל אזרח, גם אם הוא מתמודד לכנסת, כי אחרת אנחנו לא נוכל לעמוד בכל הדברים האלה בהיקפי ההבטחה בעלויות.
0: כן.
2: אבל אנחנו לא נבוא מהמקום הזה, אנחנו נבוא ממקום אחר, ונשקול את הדברים בבחירות.
0: כשאתה מדבר על איומים, תסביר לי מה זה איומים, כל איזה ציוץ נידח, אתה יודע, ברשת הטוויטר, זה איום?
2: אם נעשה את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, אז הייתי מחלק את האיומים לשניים. איום קונקרטי, שהוא מידע מודיעיני שמגיע בצורה כזו או אחרת, ובתוכו אנחנו מבינים את הסכנה ל...
0: כמו שהיה במקרה של יאיר נתניהו, כנראה.
2: כן, לדוגמה. והחלק השני זה איומים כלליים, כמו שדיברנו על הרצון לנקמה, על נתניהו ומשפחתו. זה לא, האיום הכללי לא אומר שזה לא מבוסס מודיעיני, הוא בהחלט מבוסס מודיעיני, אבל הוא רחב יותר, והוא יושב על משהו הרבה יותר עמוק, ואין לו בהכרח זמן קונקרטי ומקום. כלומר, כשיש מידע מודיעיני, זה משהו מתוכנן, למקום מסוים, לזמן מסוים. והאיום מהצד השני, שהוא איום יותר כללי, אז אין לו זמן במקום. אגב, זה יכול להיות במקרה הזה של המועמדים לבחירות כרגע, שדיברנו עליהם זה אתה, שאין אולי מידע עכשיו קונקרטי, אבל זה לא אומר שלא יכול להיות איום עליהם בתקופה הזו של עד הבחירות.
0: הבנתי. אלוף משנה במילואים, רונן כהן, יו"ר הוועדה המייעצת להבטחת אישים, ולשעבר ראש זירת טרור רומן. תודה רבה על השיחה. תודה רבה על השיחה הזאת. יום טוב. בשורות טובות. בוקר טוב לחבר הכנסת משה סעדה, הליכוד.
3: בוקר טוב לך, למאזינים, שבוע טוב.
0: אני מכיר לך את הכותרת, אתה יודע, בידיעות אחרונות, לא תופתע, כאוס בגוש נתניהו.
3: אני חושב, תראה, הם מנסים לייצר כאוס. צד אחד צריך להבין, רסיסי מפלגות ירסקו אותנו. זאת אומרת, זה אנחנו זוכרים מהבחירות שהתחייה, למי ששכח התחייה של גאולה כהן, מפלגת ימין של הימין, בסוף הפילה את שמיר. שמיר, איש הכי ימני שיש, אני קורא לו איש הפלדה, איש ארץ ישראל השלמה, בסוף הוא נפל בגלל התחייה, שבסופו של יום קיבלנו בתמורה את, את רבין ואת הסכם אוסלו. על כל הסכם אוסלו, שזה היום הסכם שזכו לדיראון עולם, שבסוף הביא לנו, הביא לנו את, ה, את הרשות הפלסטינית, את הרשות התומכת הטרור, הביא לנו את מעגל האדמים באינטיפדות השונות, הביא לנו את ההתנתקות, ובסוף בסוף תשביל לאוקטובר. הכל התחיל, הכל התחיל בקריסה של ממשלת שמיר. מפה זה התחיל, ובסוף בסוף מי שאחרי זה הימין עצמו. מרוב דיוקי דיוקים, מה יותר נכון, מה יותר ימין לימין, הקרס ממשלת ימין, וקיבלנו הסכם שיזכה לדיראון עולם, שכמעט הביא להשמדת מדינת ישראל. לכן אני חושב, צריך להבין, רסיסי המפלגות ירסקו את הימין. וקודם כל אסור להצביע לרסיסי המפלגות. ובית, אין דבר כזה שלא מתאחדים. אם אתה לא מתאחד, תפרוש. ואני חושב שמי שצריך להניש זה הציבור. הציבור צריך לראות את החוסר האחריות, באמת, של איתמר. אני מכיר אותו, מה זה החוסר האחריות הזאת? מי שמחה? מי שמחה? מי שמחה לזלזל באופן הזה? ולכן אני אומר, החובה שלו להתאחד, אפשר להתאחד בצורה כזאת, אפשר להתאחד בצורה אחרת, אפשר לנהל שיח, זה נכון. מקובלה אל החלוטין. אבל אין דבר כזה שאתה מתעלם ואתה מקריס את כל הגוש. כי מי יזכור את זה? אם נקבל ממשלה בסוף של, של, של, של אייזנקוט עם הדמוקרטי ומנסור הבא, שזה ממשלה באמת ש, ש, שיש שם מרכיבים, מרכיבים טרוריסטים על מלא מלא. אם נקבל ממשלה של סגלוביץ' שיהיה פרוקסי של רם, שכמו שאני אומר, מנסור הבא זה הכל כל מנסור, אבל לידיים ידי טרור וארגוני פשיעה. והפרוקסי שלהם בתוך המשרד לביטחון הלאומי יהיה סגלוביץ'. אתם מבינים, אתם מבינים מה יקרה, אבל מה הבעיה? מתי נתפקח? ביום שאחרי, ולכן אני אומר, אסור לעבור לסדר היום. זה הזמן להתייצב, לנהל שיח בוגר, להחליט איך יוצאים, איך יוצאים לקרב הזה, כי זה קרב, בחירות זה קרב, ואיך יוצאים יחד בגוש חזק, בגוף אחד. ואפשר וצריך לעשות זה. ואני אומר, ומי שלא יעשה את זה, ומי שיאיים לרסק אותנו לרסיסים, לפני שהוא יעשה את זה, הציבור צריך להניש אותו. הציבור צריך להניש אותו, הציבור צריך להודיע שהוא לא, לא בוחר בו, לא משנה מי זה יהיה. מי שלא לוקח חיות ולא מתאחד, או לא פורש, חובה של הציבור להניש אותו. ואם לא נעניש אותו, ההיסטוריה תעניש אותנו. זה קרה, זה קרה עם התחייה, אסור שזה יקרה שוב.
0: כן. הוא, בן גביר עומד בסירובו, אפילו אני חושב שהוא לא רוצה להיפגש.
3: כן, הוא אמר לראש ממשלה שהוא לא רוצה להיפגש. אני, זה חוסר כן. אחריות. זה חוסר אחריות. אני מציע לו, שאני מציע לו, שירה מקרה ב-91.
0: כן.
3: שיזכר. שיזכר, לאן נדע, לפעמים הכוונות טובות מובילות למקומות מאוד לא טובים. ותמיד שבסוף בסוף נמצא את עצמו, לא רק מחוץ לממשלה, אלא שסגלובת שיהיה שר לביטחון לאומי. עכשיו, מי שרוצה להבין מה העוצמה של ארגוני הפשיעה, אני מזכיר, ואתה זוכר, היה את הסיפור עם חכוש. חכוש מונה בתקופתו שהייתי אז במחש, לניצב שחרר ארגוני הפשיעה, אמרו, ניקח מישהו שהוא גם ערבי, הוא גם איש משטרה מצוין, ונמנה אותו להיות אחרי ארגוני הפשיעה. באמת הוא קיבל את התפקיד, כמה חודשים אחרי שמונה לתפקיד, מטר ממנו בוצע רצח, מטר ממנו. באמת הוא הסתער, הוא לא הסתער להציל את, את הנרצח שהיה עדיין חי. הוא דילג על הגופה וברח הביתה. אבל כל זה למה? כי הוא פחד שאם הוא לא יעשה את זה, הרגו אותו, כמובן הדיחו כן. אותו. תבינו את עומק החדירה של ארגוני פשיעה. עכשיו, מה רוצה רם? רם, שהעבירה כספים לארגוני פשיעה ולארגוני טרור, היא רוצה למנות את סגלוביץ' בסופו של יום שיהיה במשרד הביטחון לאומי. עכשיו אתכם, עבור מי הוא יעבוד? על מי הוא ידלג? מה הוא יעשה עם המידע? אתם מבינים מי הולך להיות שר לביטחון לאומי? ולכן אני אומר, אנחנו חייבים להתעשת. מי כמוך, כן. איתמר, יודע כמה דברים עשית דרך המשרד. כמה דברים שינית. לבנות זה קשה. להרוס זה קל. אתם מבינים מה יקרה בסיטואציה כזאת לארגוני הפשיעה בכלא? ברור לכם, זה יהיה תור הזהב של ארגוני הפשיעה ולארגוני הטרור. ומי אחראי לזה? כן. אנחנו.
0: זה רק דם רע בינו לבין סמוטריץ', זה הסיפור?
3: אני יודע שיש ביניהם מחלוקות, אבל מה זה רלוונטי?
0: כן.
3: מה זה יעזור המחלוקת אם בסוף נמצא את עצמנו ששוב כספים שמדינת ישראל מעבירה לרעם יעברו לחמאס? בוא נזכור, כספים שעברו לרעם, וזה לא סיסמה, זאת מציאות, המשטרה חוקרת, עברו לרעם כדת וכדין על ידי מדינת ישראל, הלכו לחמאס, על ידי עמותת 48, הלכו לארגוני הטרור. סגלוביץ' תמיד אומר, בתקופה שלי כמעט ולא היה ארגון, לא הייתה פשיעה. קודם כל הייתה והייתה, אבל הייתה ירידה. אתה יודע למה? הם לא צריכים לפשוע. הם קיבלו את כל הכסף ישירות מהממשלה. זאת אומרת, כל הכספים שהגיעו לראשי הערים, למכרזים, לטובת כבישים, לבינוי, הלכו למקום אחד. הלכו לארגוני הפשיעה. זה היה תור הזהב. אתם רוצים להחזיר את תור הזהב הזה? תור הזהב לארגוני פשיעה, תור הזהב לאסירים הביטחוניים, לאסירים הביטחוניים, ביטול עונש מוות למחבלים. באמת, כל מה שבנינו, ובשם מה? בשם אגו? לכן אני אומר, חובה שלנו, של כל הימין כולו, כל אחד ואחד מאיתנו אחרי, לשים את האגו בצד, לראות איך מנצחים, מנצחים. מי שיש לו באמת את הניסיון, מי שהיה הדרכן של הניצחון בכמה מאחור בחירות, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, לאפשר לו להוביל את המהלך הזה, ולעשות, ואני אומר, אם נגיע עם יד אחד, עם מגרוף אחד, אנחנו נצח בעזרת השנת הבחירות, אבל אם נגיע מפורדים ומפוזרים, אז אנחנו נתרסק לרסיסים, והיום הזה לבחירות האלה זכו לדיראון עולם. יש לנו זמן, אפשר להתעשת, יש שבוע, זה מספיק זמן, אני סומך על ראש הממשלה, אני מבקש מאחרים, אגום לכם לקחת אחריות, ונעשה את זה בעזרת השם.
0: תתעשתו, מקיצור, אפרופו מחש, מה קורה עם ההתנהלות שם בבגץ?
3: עדיין מחכים כרגיל לתשובה של גלי בעניין הבחירות. כרגע הם נתנו, הם לא הקפיאו את החוק, עדיין החוק לא הוקפא. הם ביקשו כמה ימים לאפשר לגלי, לא שיפתיע אותנו מה שהיא תגיד. אפשרו לגלי לתת מענה. אבל למה זה לחוץ חוק מחש? כי יש לנו עוד סיפור שהוא לא פחות חשוב, זה הסיפור של הפצרית. הרי בסוף היום אין מי שחוקר את הפצרית, גם שם הקפיאו את זה. עכשיו יש החלטה עכשיו של בית משפט עליון, יש החלטה של ברכב של שניים, לא מפתיע, של חלד קאבו ועמית מול מינץ, להחזיר את זה לעמית אייסמן, לתת לחתול לשמור על השמנת. העבריין עצמו יחקור את עצמו, וזה מצוין, כמו שהם אוהבים. גם זה הוקפא כי יש בקשה לדיון מורחב.
0: כן, אבל ברק, דפנה ברק ארז שם, בוא לא נתלה תקוות.
3: לא, אבל זה דיון מורחב, תראה. צריך להיות מי ההרכב. כי באמת המשפטית, בוא נגיד לעצמנו באמת, באמת המשפטית, זאת הזיה מוחלטת, הזיה מוחלטת. שעמית אייסמן, שהיה שותף וחיפה וגיבה ואמר שנעשתה בדיקה טובה לידי סגן הפצר, הוא יבדק את עצמו. עכשיו, עוד אחד הדברים שהיה בסוף שבוע, זה בלתי נתפס. איך הרמטכ"ל, זמיר, שהתפקיד שלו להילחם ולהגן על החיילים, הולך ונלחם על זכויות הפנסיה ועל מצנח הזהב למי? לפצרית? תגיד, אתה לא מתבייש, האישה הזאת שמרוויחה 80 אלף שקל, אתה הולך נאבק מול האוצר לתת לה מצנח זהב?
0: כן.
3: עכשיו, במקום שהייתי מצפה ממנו, הרי אם אני הייתי מנהל בנק, ומישהו ימועל בכספים שלי, אני כמנהל הייתי רוצה שלא רק שלא יקבל שקל, אלא שנשלול לו את כל הזכויות, כי הוא פגע בי, הוא פגע... עכשיו, היא פגעה במדינה, היא העלילה עלילת דם על אזרחי מדינת ישראל בכל העולם, 102 מיליון צפיות שגורמות אנטישמיות. היא פגעה בחיילים שלנו, בחיילים שלנו. אז אתה הולך ונאבק באוצר איך להגדיל את הפנסיה. עכשיו, אני חשבתי שזה הכי גרוע. מתברר שלא, שהצבא, בחסות הרמטכ"ל, לא יספק בלתת להם עורכי דין מהשורה, כמו שכל אחד מקבל, כמו שכוח 100 קיבל, אלא את הטופ לבל, ז'ק חן, שמייצג את אלוביץ' בתיקים של נתניהו, ודוקטור דורי גלקסברג, שמייצג, תבינו איזה רמה זאת, ייצג את אריק שרון, את ברק, באמת זה הטופ של הטופ, למי נותנים את זה? לא לחיילים. למנובלת, לעבריינית, לפצרית. וזה ליקוי מאורות. וזה בלתי נתפס, שזמיר מתנהל באופן הזה, ואני קורא לו גם לא להתעשת, אני חושב שזה לא ייתכן, מדינת ישראל צריכה קודם כל לשלול את הדרגות, ולא רק לה, יש את הפצר, פרקליט צבאי ראשי, יש את סגן הפצר, זה שעשה את חקירת ישראבלוף, שמרתי לו את זה בוועדה, קודם כל לשלול לכולם, כי זה אירוע באמת, אירוע חריג, לשלול להם את הדרגות, לשלול להם את כל הזכויות, לשלול להם, בגלל שהעבירה היא קלונית, לשלול להם כל הזכויות, ולשלול להם את כל הייצוג. אתה רוצים ייצוג של סנגוריה? אין בעיה. קחו איזה חייל מתחיל, סיים לימודי משפטים, תרצו, תקחו אותו, לא תרצו, קחו, תזכרו לכם עורכי דין מהשוק הפרטי. אני לא מכיר במשטרת ישראל ולוויתי שנמלה משני עשורים, קצינים זוטרים ובחירים כאחד, שאם היו רוצים לקחת, ליהנות ממימון משטרתי, הם נותנים להם את העורכי דין באמת בתחילת דרכם. ממתי נותנים עורכי דין מהשורה הבחירה ביותר במדינת ישראל? ממתי? ועל חשבון מי? על חשבונכם.
0: צריך להבין, שני עורכי דין כאלה זה עלות של מאות אלפי שקלים, נכון?
3: כן, זה עלות מטורפת. עכשיו, יש, הצבא קובע תקציב, יש עורך דין זוטר, יש עורך דין בנשת, ויש תקציב. זה עלות שאתה משלם פר שעות. עכשיו, תבינו, עוד לא התחלנו את התיק, למי שיודע מה זה שעות, כרגע התיק, כרגע כל הכסף מבוזבז על מה? על השעות שהם דנים עם, איתה על, על הפנסיה שלה. זאת אומרת, הצבא יושב, דן איך מגינים על הפנסיה עם עורכי הדין, אתה משלם פעמיים, אתה משלם גם את הפנסיה, ואתה משלם גם את הקטע שאתה משלם לעורך דין עבור הדיון על פנסיה. בלתי נתפס, אתה משלם כסף למישהו, בכיר ביותר, כדי שיאבק איתך לטובת מי, לטובת עבריינית מנובלת שפגע בך. תגידו, זה אנומליה, זה מדינת חלם? עכשיו, הכל נעשה בחסות הרמטכ"ל. הרמטכ"ל מודע לזה.
0: אני רוצה להבין, משה, לרמטכ"ל יש כיום סמכות פיקודית להגיד, היא לא מקבלת את הנושא הפשוט הזה.
3: קודם כל, לשלול את הדרגות. היה לו זמן, אני ביום שהיא הודתה, כל עוד בן אדם לא מודע, אתה אומר, אולי, אני יודע שהיא ביצעה, אבל אולי יש אי ודאות. ברגע שהיא הודתה, כמה לא, בעיניי לא כמה נסים, כמה לא החובה, כמה לא החובה לשלול את הדרגות. כמה לא החובה לשלול את הדרגות.
0: ולשלול לה את הייצוג הצבאי.
3: נכון, הדרגות, לשלול לה את הפנסיה, על עבירה קלונית שעוללים חלקים נרחבים מהפנסיה, והדבר האחרון, הבלתי נתפס, זה לשלול את, את, את, את נותן לה ייצוג, נותן לה ייצוג דרג זוטר. את רוצה, את תבינו, לא מדובר במישהי מסכנה, זה מישהי שמסתכרת בשכר בחודש של 70-80 אלף שקל, תבינו, זה כמו שכר ניצב. מדינת ישראל צריכה לדאוג לה, מדינת ישראל צריכה לדאוג לה, לשלול את הדרגות, ולכן יש פה משהו בלתי נתפס. אני חושב, אם זמיר לא מבין את זה, והוא לא מבין את זה, כי אם הוא מבין את זה, הוא מתנהל אחרת, ולצערי הוא לא מבין את זה, ואני אמרתי שהוא מונה, וזלזלו בדברים שלי, גם בערוצים, שאמרתי, זה אותו הכפר, זה אותה קונספציה, תזכרו את זה, זה אותו הכפר, אותה
0: קונספציה. תגיד, יש מצב שזה סוג של דמי שתיקה, אנחנו נדאג לך, את תדאגי לנו. יש מצב?
3: אין מצב שלא. כן. אין מצב, תראו. מה האינטרס עכשיו שלו? מה האינטרס של זמיר? הרי הוא חוטף ביקורת קשה על זה. של, ולא רק של כל המערכת להיאבק עליה. למה המערכת נאבקת על כוח מה לא נאבקו, נכון? ופה אתה רואה באמת מאבק של זמיר מול האוצר, הוא מוציא מכתבים, הוא זוהם על האוצר, הצבא עצמו דואג. הסנגוריה הצבאית, שזה בסוף הכל תחת הרמטכ"ל, דואגת לטופ לבל. ברור. כולם רוצים לקנות, כולם נותנים לה מצנח זהב, וכולם רוצים לקנות את השתיקה שלה. כי ברור לכם, שאם היא לא תהיה מרוצה, אז היא תפתח. והיא תפתח את מה שאני אומר את זה כל הזמן. שכולם ידעו, וכולם חיפו, וזה מגיע עד הכי למעלה שאתם רוצים. וכולם עושים הכל להגן על המערכת. ולכן אני חושב שר הביטחון, זה אחריות שלו, הוא צריך לקרוא לזמיר. אני מבין שהוא כבר עושה דברים מהלכים כאלה. ואם הוא עושה, אני משבח אותו על כך. צריך לקרוא לזמיר ולהגיד לו עד כאן. קודם כל, אני מבקש ממך אחד, הסברים, אני רוצה הסברים בכתב ובעל פה. למה אתה נאבק שלא לפגע בזכויות פנסיה? למה אתה לא מוריד את השכר הבלתי נתפס הזה ואת המימון של עורכי דין מהשורה הבחירה ביותר במדינת ישראל? למה אתה לא שולל את הדרגה? שתמיד שהשלילת דרגה של זה השלכות כלכליות מאוד מאוד משמעותיות. אתה יוצא לפנסיה עם 70% מהשכר האחרון. נכון. מרוויחה באזור 70-80 אלף שקל. השכר האחרון זה
0: 50-60 אלף עלות שכר לפחות.
3: זה
0: מטורף. מטורף.
3: למה אתה לא עושה? עכשיו, אלו הדברים ששר הביטחון צריך לקרוא לו ולא להסתפק בזה.
0: כן.
3: לגבי התצ"ר, תוזי הצבאי, כל מי שהשותף, כדי שהדבר הזה יהיה קו אדום. קו אדום. היום התחושה היא שאתה יכול לעשות את המעשה החמור והנתעב הזה, וללילה לילה דם על חיילים, ולמחות בבוקר לשבת בקוס קפה, עם מזכורת מטורפת, חלקם עדיין עם רכב בתנאים צבאיים, כי עדיין הם לא הודחו מהצבא, ולהמשיך קדימה. כאשר החיילים, תבין, החיילים האלה, מעולם לא יחזרו לחיים שלהם. אנשים לא יודעים, אחרי שאתה, חקירה זה טראומה, לאזרח מן השורה, חקירה זה טראומה, אבל פה לא רק חקרו אותם, חקרו אותם בעבירה שהיא נוראית, זה לא שימוש בכוח, חקרו אותם בעבירת אינוס, וכל העולם יודע שהם אנסים, זה היום ונורא ברמה האישית, זה מפרק את המשפחות, לא רק חקרו אותם, כן. עצרו אותם בצורה באמת לא ראויה, מאמצע הבסיס, נטלו אותם, הם ישבו חודשים במעצר אחרי סורג ובריח, הם נכבלו באזיקים, אתה יודע, זה טראומה שאתה לא יכול לצאת ממנה, אתה לא יכול, האנשים האלה סבלו סבל שהמדינה אחראית, כן. שלא תתבלבל, המדינה תהיה חייבת לפצות אותם, אני יודע.
0: אנחנו חייבים לסיים, משה, רק משפט אחרון.
3: והמדינה מפצה, ולכן אני אומר, קורא לשר הביטחון, אתמול, אם לא עשה את זה אתמול, היום, לקרוא על הרמטכ"ל לסדר, ולשנות את הסיטואציה הזאת. המצב הזה לא יכול להימשך אפילו דקה אחת.
0: כן, אכן כך. חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תודה רבה. שבוע טוב, בשורות טובות. בוקר טוב לפרופסור זקי שלום, מכון משגב לביטחון בינלאומי.
4: בוקר טוב ושבוע טוב.
0: פרופסור שלום, אז אנחנו רואים לחץ כלכלי מאוד מסיבי של טראמפ, של האמריקאים על איראן. זה הספיק?
4: לא, זה לא מספיק. התמונה הכוללת של ההתנהלות האמריקאית היא, אפשר לומר, די מדהיגה.
0: מדהיגה, כן.
4: מדהיגה מאוד. בוא נגיד שאם אני הייתי היום יפני, או דרום קוריאני, או בטח טיואני, הייתי שואל את עצמי, אם ככה ארצות הברית מתמודדת מול מדינה כמו איראן, מה היא תעשה כשסין תפעיל כוחות מול טיואן? מה היא תעשה? אני חושב שתמונת המצב חושפת חולשה אמריקאית, חולשה מערבית בכלל, וחולשה אמריקאית בפרט. אמינות הנשיא לדעתי נפגעה קשות בחודשים האחרונים. הזיגזג שלו, שהיה יכול להיות פעם, פעמיים, יכול לראות כדבר סביר, מתחיל לראות כבעייתי מאוד. לא בטוח שהאמירות שלו שהוא שולט במצרי הורמוז הן נכונות. לפעמים צייר תמונה דעתי ורודה מדי של המציאות שאנחנו רואים לאחר מכן תמונה שונה לחלוטין. הוא מבטיח הבטחות, הוא מעביר איומים, וכל זה פשוט נמוג בצורה מאוד מאוד מביכה.
0: כן. אבל אולי הוא ממתין, פרופסור שלום, לבחירות האמצע. הוא לא רוצה עכשיו מאבק, הוא לא רוצה מלחמה עכשיו. הוא בחר בלחץ כלכלי. חכה לנובמבר, ואולי אז.
4: אבל מדובר על חודשים של התמודדות של מעצמה אדירה כמו ארצות הברית, שפתאום אתה תראה דברים שלא שמים לב, אבל חוסר בחימוש. עכשיו המדינה, ארצות הברית נלחמה נגד הציר הרשע הנאצי 4-5 שנים באירופה, ולא שמעו על בעיות של חימוש, על דברים כאלה. ופתאום אתה נתקע בדברים שאתה לא מאמין שמעצמה נמצאת בבעיה כזאת. אתה רואה שמדינות המערב מסביבה, ארצות הברית לא מצליחה להטיל את ההשפעה שלה ואת הלחץ שלה על אפילו מדינות ברית נאטו שיתנו כתף. אני גם מודאג מהנושא של השירותים החשאיים של ארצות הברית. פעם ארצות הברית הייתה, היא ידעה את המלאכה הזאת, היו מגייסים אנשים בכירים בצבא, מפקדי חטיבות, מפקדי אוגדות, היו משתלטים על תחנות שידור, היו משתלטים על מרכזי שלטון, ותוך יומיים שלושה השלטון היה משתנה. עכשיו, אני לא יודע מה קורה בנושא הזה, אבל אני לא רואה שיש להם יכולת, א', לא להוציא את האנשים לרחובות, ב', אני לא רואה שיש להם יכולת ליצור מצב של שינוי משטרי באמצעים אחרים. ואנחנו נמצאים בבעיה די גדולה לגבי האמינות ולגבי היכולת של ארצות הברית להשיג את היעדים שהיא הציבה לעצמה. מול משטר שהוא משטר רדיקלי, משטר מפחיד מבחינת הזה, ויש לו, הוא מפגין לצערנו הרב, אני מוכרח לומר שהמשטר האיראני מפגין יכולת עמידה מרשימה מאוד בנסיבות האלה. אז לכן אני אומר שצריך לעשות חשבון נפש גם מבחינתם, מבחינת מדינת ישראל, לגבי ההסתמכות על הציר האמריקאי, וכן, הכיוון של ראש הממשלה, גם של ראש הממשלה, להעניק לישראל כמה שיותר יכולת עמידה עצמאית, היא דעתי מבורכת, וצריך אפילו להעיץ אותה על סטריאודים, על באמת במגמות הרבה יותר משמעותיות לנוכח המציאות שאנחנו רואים אותה מול איראן.
0: כן, עד מה היית, מה הדרך באמת לפעול? לתפיסתך.
4: מה שהם פעלו, יש להם ניסיונות בנושא. תראה מה הם עשו בקונגו מול לומומבה, מה הם עשו מול איינדה בצ'ילי, דרום אמריקה, בכלל יש להם ניסיונות אדירים בדברים האלה. אני רואה כאילו אוזלת יד, הם לא מצליחים, לא בכיוון הזה, לא מצליחים להוציא את האנשים לרחובות. הלחץ הכלכלי עד עכשיו לא עובד, הוא לא מוציא אנשים לרחובות. אז זאת אומרת שהנחות היסוד שעל פי הם פעלו, הם לא מממשות את עצמם. ולכן אני חושב שצריך לעשות כל מיני חשבון נפש לגבי היכולות של ארצות הברית. ואולי עכשיו על כיוונים אחרים, אני לא בדיוק יודע מה מדובר, מה להציע כרגע. אבל הכיוון הזה, אני לא רואה שזה מביא לתוצאות המקוות, וצריך להבין, יש לנו גם סד של זמן, זה לא שהזמן עומד לרשותנו עד אינסוף. יכולות להיות התפתחויות גם בישראל, גם בארצות הברית, שיחלישו את היכולות שלנו ושל ארצות הברית להתמודד עם...
0: למה אתה מתכוון? לבחירות?
4: כן, התפתחויות פוליטיות, משפטיות, יש גם הסיפור של ההתנגשויות, תחשוב שגם האפשרות כזאת, כן, זה לא שזה דבר שהוא דמיוני, זה קרה כבר פעמיים, נכון? אז זאת אומרת, אם זה קרה, זה יכול לקרות, וצריך לקחת בחשבון שהמציאות יכולה להשתנות במהירות, ומה שיש לנו היום לא בטוח שיש לנו גם מחר. לכן אנחנו צריכים לעבוד בתחושה של זמן.
0: כן, מי זה אנחנו? ישראלים תלויים כרגע באמריקאים, או שאתה חושב שישראל צריכה לפעול בצורה עצמאית?
4: נכון, אני חושב שאם ישראל תגיע למסקנה שהמצב הזה נמשך ושאין לו תוחלת מבחינת השגת המטרה העיקרית של הפעלת המשטר, אני חושב ומקווה ישראל תציג את המסקנה ותפעל לבד, כי זה פשוט חוסר ברירה.
0: כן.
4: אני לא רואה כרגע כיצד הצד האמריקאים הם משיג את היעדים שאנחנו רוצים להגיע אליהם, הפעלת המשטר הרדיקלי באיראן.
0: אוקיי, פרופסור זקי שלום, מכון המסגר לביטחון לאומי, תודה רבה, שבוע טוב ובשורות טובות.
4: תודה, שבוע טוב גם לך.
0: עד כאן, נקום על צד ימין, אלי ציפורי, העורכת ומפיקה שלנו, בתל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה חמקין, על הדיגיטל איציק זר, פרסומות חדשות, אחרינו אבי רצון, אל תלכו לשום מקום. בוקר טוב ושיהיה לכולנו שבוע טוב.
5: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: שילמת על ארנונה? חסך

0: סקסי.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
9: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
10: כוכבי 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
12: שומעים שזה ישראלי.
13: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: اليوم.
1: גלי ישראל החדשות.
2: בוקר טוב, השעה 7 באולפן זיו מאור. היום יום ראשון, י"ז באלול תשפ"ו, 30 באוגוסט 2026. שבת של עלילת דם בשומרון. עשרות פורעים ערבים תקפו סיור ביטחוני של גבעת תל תלפיות והציבו מתרסים שמנעו מהמתיישבים להימלט. כמה מהפורעים הערבים התבצרו בבית נטוש, רק לאחר שהיהודים פינו את המתרסים, הצליח להגיע למקום כוח חילוץ של צה"ל. בהודעת מועצת בנימין נאמר כי התוקפים הערבים לוו בצוותי צילום של תקשורת זרה. דובר צה"ל נקט את עמדת האויב, הגדיר את האירוע כחיכוך בין מתנחלים לפלסטינים, וטען כי הבית הנטוש שממנו בוצעו התקיפות היה למעשה בית מגורים. על פי דיווחים בתקשורת הזרה, האירוע הסתיים בערבייה שפונתה לקבלת טיפול רפואי. רשת אל-ג'זירה פרסמה סרטון המתיימר להציג יהודים רעולי פנים תוקפים צוות צילום המרואיינת, בפועל הסרטון אינו מראה את הנטען. כ-150 ערבים תושבי רצועת עזה עזבו את הרצועה ביום שלישי בדרכם להגר למדינה אחרת. כך עולה מנתונים שפרסם אמש מתאם פעולות הממשלה בשטחים. בנתונים נטען כי 70% או 80% ממסעיות הסיוע לישראל, ממסעיות הסיוע שישראל אפשרה את כניסתן, נשאו מזון והיתר ציוד רפואי ותשתיות תברואה. הראשון לציון הרב יצחק יוסף תקף אמש בחריפות את היועמ"שית המודחת בעקבות חוות דעת המתיימרת לאסור את ההילולה לרב עובדיה יוסף מחשש לתעמולת בחירות. רבי נרצח סמוך לבחירות ועליו הם לא אוסרים, אבל מרן גדול הדורות שלא היה איש פוליטי אלא איש תורה, עליו מוציאים חוות דעת שאסור לעשות עצרת לפני הבחירות, אמר הרב יוסף, אשר גם קינה את מיירה משוגעת והוסיף, אם מתעסקת עם מרן זה לא יעבור בשתיקה. הפשיעה הערבית ביפו נרצח בעירי לפנות בוקר ערבי כבן 30. זמן קצר אחר כך ברעת נפצע קשה ערבי בן 25, גם כן מעירי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפארדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: הגשמים ימשכו עד הצהריים, בעיקר בצפון. בכל הארץ תחול התקררות ויעשה קר מהרגיל לעונה.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.

0: אלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: בוקר טוב ושלום רב לכם. שבוע טוב. אוהו, אוהו הבוקר, אוהו, אוהו הבוקר. שעה שלמה עם אבי רצון. אוקיי? תתמודדו. על הרמטכ"ל שמתלונן על כך שאין לו כסף, אבל משחד את הפצרית עם מיליונים שאין לו, ולא מגיעים לה. המיליונים האלה הם לא שלו, של אייל זמיר, הם שלנו, הם של הילדים שלנו, הם של המילואימניקים שקורסים תחת הנטל, ואין מפצה. זו תוכנית על הפצרית שיכולה להרשות לעצמה עוד דירת חלומות לילדים שלה, כאשר המילואימניקים משדה תימן לא יכולים להרשות לעצמם 200 שקלים ברוטו לטיפול בטראומה של החיים שלהם, בעקבות עלילת הדם של הפצרית. ואנחנו גם עם הדיון בהבטחה לגדי אייזנקוט,

0: על רעיונות של נפתלי בנט לחדשות 12, ועזבו עד לאן יידרדר בנט, עד לאן יכול להידרדר מקצוע העיתונות, אם כבר מזמן דודי ורטהיים מוקף את המקצוע העתיק בעולם. וגם על מאמר הזוי בעיתון הארץ של אהרון ברק ויצחק זמיר, שמקבעים את הארץ כאינפנטילון. את עמוס שוקן כעורך הראשי והאחראי של האינפנטילון, ואת ברק וזמיר כמנסחי מגילת העצמאות הפלסטינית, כאשר הפלסטינים בעצמם בכלל לא יודעים שהם עם, ולמה בכלל מגיעה להם מדינה. ועוד ועוד, אל תעזבו אותנו, יש לכם שעה לבלות עם הפינה, על אחת לאחת נשיבנה. ועל המפלגות שמימין לליכוד שמאיימות להכתיר את מנסור עבאס, אייזנקוט, ליברמן, יאיר גולן, על וינטר שמסכן את עתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כמו בן גביר. מאזינים יקרים, תמשיכו לפקוח עין על דבריו ועל פגישותיו של וינטר בימים הקרובים. יש מצב שתגיעו לליברמן, וליברמן כבר אמרנו ואתם יודעים מסוכן לעתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית לא פחות מגלעד קריב, מנסור עבאס ווליד טאהא. אבל רגע, אתם הולכים להיות איתי שעה, נכון? אוקיי, אתם הולכים להיות איתי שעה, אז רגע לפני שאנחנו רוצים לקניות, ויש לנו כל כך הרבה מה לומר לכם במסגרת פינתנו על אחת לאחת נשיבנה, רגע לפני שאנחנו רוצים לקניות, קבלו הצצה לפינתנו.
1: עכשיו אני שמחה לומר שלום ליושב ראש מפלגת ביחד, ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט.
2: שלום מעיין, ממש כיף להיות פה.
1: כיף לי שאתה כאן, היה לי חשוב לדבר איתך לפני שאני הולדת, ולפני הבחירות. זה לא סוד.
2: אני מאוד אוהב אותך.
1: שזה הדדי.
2: כן.
1: וצריך לשים את זה על השולחן.
2: נכון, נכון.
1: ואובייקטיבית כנראה אני לא אצליח להיות.
0: מה זה, חתונמי? תגידו, תקשיבו, מעיין אדם, אני מודה, עד לפני כמה שעות לא שמעתי ולא הבנתי, לא, מי זאת? לא יודע כלום, לא... מעיין אדם, שם חדש. היא מראיינת את בנט, בנט אומר לה, כיף להיות פה, והיא, הפקידה של דודי ורטהיים אומרת לו, כיף לי שאתה כאן. ובנט אומר, תודה, והפקידה של דודי ורטהיים מוסיפה, היה חשוב לי לדבר איתך כאן לפני שאני יולדת. בן, בת, מה, מישהו יודע? והכל לפני הבחירות. ושיב, רגע, זה לא נגמר כאן. בנט אומר לה, אני מאוד אוהב אותך. והיא, הפקידה של דודי ורטהיים, משיבה, זה הדדי. מפור קטיונה וקיאפו. אינקרדיבילה. וזה לא נגמר כאן. הנה, הסיפה. אני לא הספקתי לעשות מעיין גוגל, לא, מעיין גוגל, מעיין אדם. לא הספקתי. באמת לא הספקתי. זה לא מסתיים כאן, הנה הסיפה של הרעיון.
1: אני מאוד אוהבת אתכם, ואני מאוד מאוד מאוד מאוד אשמח לראות אתכם. בעמדות הכוח, תודה רבה לך. בנט, האהוב שלי, תודה רבה.
0: זה לא שוחד בחירות. זה לא שוחד בחירות, זה ערוץ של דודי ורטהיים. דודי מקווה את ורטהיים, זה שטוען שזרקו לבית שלו בקבוק תבערה, ועדיין לא קיבלנו שום הוכחה שאכן זה קרה. וגם אם קרה, מי, מה, מו, והוא אפילו לא זומן לחקירה, או כן זומן לחקירה, מי יודע? מי יכול היה להשריך, אם בכלל, מי יכול היה להשליך בקבוק תבערה לעבר הבית של דודי ורטהיים, האיש הצדיק והקדוש הזה? והמפכ"ל של איתמר בן גביר, דני לוי, אם אני לא טועה קוראים לו, הוא לא מספר לנו איפה עומדת החקירה. טוב, תקשיבו, הבטחנו לכם, נכון? זה היה רק הספוילר לתוכניתנו הבוקר. אבי רצון בבוקר, שעה שלמה עם אבי רצון. קניות, ואתם איתנו, תקשיבו, כן, יש לנו קניות עכשיו. יש לנו עכשיו קניות, כדי שאתה יודע, או שאתה מציע שאני אמשיך? לא, אתה יודע מה, אוקיי, אתה יודע מה, בסדר. אני מוכן להמשיך. אנחנו נפצל, יש לנו שני מקבצים? אוקיי, אם יש לנו שני מקבצים, אז חובה עכשיו? לא, לא חובה, אפשר אחרי זה? לא, תגיד לי באוזניה, תגיד לי באוזניה. אומרים לי מה שאני רוצה, אני רוצה להמשיך. אני רוצה להמשיך. אתם איתנו? אתם איתנו? אתם איתנו? אתם איתנו? אתם איתנו, כן. אוקיי. רציתי לצאת לקניות, אבל תודה לאל. מאפשרים לי להמשיך. בסדר, לפני החג, יסלחו לי. אבל הבתים. אתם יודעים, מעיין אדם זה לא שוחד בחירות. ובנט, בנט, עם הטריקו השחור הזה שלו. ואני חייב איזושהי פאוזה קטנה בעניינים הפוליטיים והבחירות וכל זה, והתקשורת. אני מקווה ששמתם לב שכולם עוסקים כבר היום במצב הכלכלי של איראן, שהחרם של טראמפ, בעיקר האיומים, עושים את שלהם. טראמפ גאון. הוא כנראה לא ידע שהוא כזה, אבל עובדה, איראן קורסת. כולם מדברים על כך. אנחנו מדברים על כך כבר שבועיים, שלושה. היינו הראשונים, אף אחד לא ספר אותנו. אבל כולם היום מדברים על כך שאיראן קורסת. הפעולות המשותפות של ישראל וארצות הברית, החיסולים הממוקדים ההם, כולל של אלי חמינאי, בעיקר שלו, אבל גם של ראשי משמרות המהפכה והצבא, החיסולים ההם וההתנהלות ההיא, מניבים פירות באיחור של כמה חודשים, כי טראמפ הטיל גם מצור וחרם כלכלי על מדינת החושך והטרור איראן. ואיראן לא מגיבה, אולי כי אין לה אימה להגיב, להפציץ, ואולי כי היא מבינה את המחיר של חרם כלכלי, מצור ימי והפצצות של ישראל וארצות הברית. מאזינים יקרים, זה עוד לא קורה, אבל זה יקרה. חודשים, חודשים, אין איראן כפי שהכרתם. ובינתיים המפגינים הפוטנציאליים בעריה, רחובותיה וכיכרותיה של איראן עדיין שוממים, כי אין להם כוח. הם מתים מרעב. מי שיחזיק מעמד, בעזרת השם, יראה את איראן משתקמת ומסגשגת. ייקח שנים לשקם את איראן, הרבה שנים. אבל אוצרות הטבע והמוח האיראני, הם יופנו במקום לטרור והשלטת חוקי השריעה בעולם, האוצרות הללו יופנו למטרות אזרחיות נעלות. כעת חיה. אז אם אתם תקשיבו, אתם לא זקוקים לתרחנים ונודניקים כמו אבי ססחרוף, או ססחרוף, אני חושב שצריך להוריד את השין, אני מיד אחרי התוכנית אני אברר עם הלשונאית של ערוץ אחד, אני לא זוכר איך קוראים לה, הייתה תמיד מהירה למאיר ולי, מאיר עליו השלום ולי, בכל מיני דברים קטנים שזה, אם אומרים יששכרוב או יששכרוב, ואותו יששכרוב מבין במזרח התיכון בערך כפי שבן דרור ימיני מבין גיאופוליטיקה של המזרח התיכון. תקשיבו, ביום שישי בן דרור ימיני כתב מאמר עם המשפט שילד בכיתה ד' שנייה לא היה כותב. הוא כותב בעין לשנה, ישראל חייבת את היותה חלק ממשפחת העמים, משום שאמרה כן למדינה פלסטינית. אם בן גוריון היה אומר לא לתוכנית החלוקה, לא הייתה קמה מדינת ישראל. תן לי את הצחוק, רגע, תן לי, אני אגיד את זה שוב, ואתה תעזור לי, אוקיי? הוא כותב. ישראל חייבת את היותה חלק משפחת העמים משום שאמרה כן למדינה פלסטינית. אם בן גוריון היה אומר לא לתוכנית החלוקה, לא הייתה קמה מדינת ישראל. תודה. תקשיבו, יש דבר יותר עזוי מזה, יותר אינפנטילי מזה? בן דור ימיני, באמת... אוי אחים רחמו רחמו, האזינו לדבריי. בן דרור ימיני לא אשמו. בקרוב הוא יציע לנו להקים אנדרטה, בן דרור, בקרוב יציע לנו להקים אנדרטה לערפת בכיכר רבין, ואולי להחליף את שמה של הכיכר לכיכר יאסר. ולימודי נחבה לילדי ישראל. והדברים הפוסט-ציוניים הללו על המדינה הפלסטינית, כן? באלמלא בן גוריון, בן גוריון היה אומר לא לתוכנית החלוקה, לא הייתה גם במדינת זה, הדברים הללו מודפסים בעיתון שיסדו צדיקים, צדיקה כמו פולה מוזס, עליה שלום, ונוח מוזס, עליו השלום. עכשיו תקשיבו, אני די חושש מבינטר, עדיין לא מפחד, רק חושש. יש איתנו הבוקר הקלטה של אבא של אופר, דוד וינטר, הקלטה טריה טריה מהטבון, חמה חמה, מה הוא אומר על ראש הממשלה בנימין נתניהו. אתם תוכלו להבין כמה דברים על הבן אופר, אני חושב, תקישו, למרות שאתם יודעים, אבא, בן, אבל לא יודע. וכבר נגיע גם אל בן גביר וסמוטריץ' ופייגלין, כבר. אבל נתן לכם ספוילר, תקשיבו להקלטה של אבא של אופר וינטר, וקחו את זה לאן שאתם רק רוצים. אני כבר אגיד את שלי בעניין הזה. עכשיו לגבי הדיון היום בהבטחתו של אייזנקוט. בראש הוועדה עומד אלוף משנה במילואים רונן כהן, באמת אחד מכוכבי תוכניתנו. רונן כהן, עד לפני זמן קצר הוא היה אנונימוס. לא, ציבור הרחב היה סוג של אנונימוס. היום, בעיקר תודות לרדיו גלי ישראל, רונן כהן הפך לאושיה לא רק ביטחונית, אלא גם תקשורתית. הוא סוג של סלב. הכל בזכות. עכשיו, אני לא יודע מה תפסוק הוועדה בראשותו של רונן כהן. אייזנקוט, צריך להיות מובטח או לא? אני, יש לי הצעה. למה לעצור רק בהבטחה של אייזנקוט? למה לא לפתוח את העירייה והשבק 730, החבר'ה הנהדרים הללו? למה שהם לא יפתחו גם את נעמה לזמניני בניני? ולמה שלא יפתחו את גילת קריב, שרן אסקל, ללי דרי, וינטר ואבא של וינטר? אחרי שתשמעו מה שהוא אמר, אבא של וינטר, מה אמר על נתניהו, תבינו מדוע גם הוא חייב להיות מובטח. תקשיבו, על פי הקריטריונים של רונן מנליס, זאת אף זאת. האם לא חובה להבטח גם את מנסור אבס, רק כי כמה מנדטים קטנים מבדילים בינו לבין אייזנקוט? למה לא מנסור אבס? ועכשיו השבק מתלבט לא רק אם מספר המנדטים בסקרים יקבעו מי יובטח ומי לא יובטח, אלא מחלקה מיוחדת בשבק תקבע, תתכנס ותקבע על פי איזה סקר או על פי איזה סוקר הם יקבלו את ההחלטות מי מאובטח או מי לא יאובטח. עיקר הקרבות יהיו בין מנו גבע לצוריאל שרון ומומו פילבר. המרוץ פתוח לחלוטין. עכשיו המאמר, הבטחנו לכם, נכון? בפתיח אמרנו על המאמר של אהרון ברק וזמיר, יצחק זמיר, כן? נקבנו. המאמר של אהרון ברק ויצחק זמיר, כן, באינפנטילון, הארץ. הם מתלוננים על כך שהרפורמה של יריב לוין הייתה סוג של חלטורה, ללא דיון ארוך ומעמיק, פתוח ורחב. משה, תכין לי רגע אחרי שאני אגיד לך משפט, תן לי את הצחוק המתגלגל, כי בסדר, אני אסמן לך. הם, אהרון ברק ויצחק זמיר, מתלוננים באינפנטילון הארץ, שהרפורמה של יריב לוין הייתה סוג של חלטורה, ללא דיון ארוך ומעמיק, פתוח ורחב. חייב, תקשיבו, זה עיקרי הדברים של שני המשפטנים שחשבנו שהם גאונים, וכאשר נחשפנו עליהם, בעיקר תודות לגלי ישראל, לרשתות החברתיות ולערוץ 14, הם התגלו כדי, אתם יודעים, כשאומרים בצבא לאחד שלא מסוגל להסתדר עם הפאוט שלו, קוראים להם די בוקים. הם מתלוננים שהרפורמה של יריב לוין הייתה סוג של חלטורה. תודה, משה, תודה. תקשיבו, אנחנו ככה נקצר כדי להגיע אל הפואנטה. לא, לא, תן לי רגע איך, איזה, הרפורמה של יריב לוין הייתה סוג של חלטורה. תקשיבו, אלה השניים, ברק וזמיר, אוקיי, בעיקר ברק, אבל בגיבוי זמיר, שאת חוק יסוד זכויות האדם וחירותו, העבירו בכנסת של ברק, העבירו בכנסת באישון לילה, ללא דיון, לא מעמיק ולא חפיפניקי, כמעט בלי דיון. שימו לב מאזינים יקרים, שימו לב מאזינים יקרים. אני בעבר הייתי צריך ללכת לבית אריאלה בתל אביב, לבזבז חצי יום על פקקים וחנייה ונבירה בארכיוני העיתונים. גוגל, כמה שניות. חוק כבוד האדם וחירותו, 17 במרץ 1992, שעת לילה מאוחרת, 32 חברי כנסת בלבד במליאה. חוק כבוד האדם וחירותו, זה שמשגע לנו את החיים, כל החיים. 17 במרץ 1992, שעת לילה מאוחרת, 32 חברי כנסת בלבד, 32 מצביעים בעד. ומה זה חשוב בכלל, כמה מתנגדים? החוק עבר, בודדים. החוק עבר, מהפכה חוקתית. רק שתבינו מדוע אינפנטילון. אז אם יקרים, אני מקווה שאתם מפנימים. 32 תומכים בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו באישון לילה. והמנותקים הללו, חולמי מדינת כל אזרחיה, מבקשים יסודות ועומק לעילת הסבירות ופסקת ההתגברות. לא יודע, לא יודע, לא יודע. והרמטכ"ל אייל זמיר עדיין לא אמר את דברו בעניין השוחד לפצרית יפעת תומר ירושלמי. הוא שותק. הוא נעלם ונעלם. הרמטכ"לון. ברדוגו קינה את התשלומים דמי שתיקה. קיבלתי אינסרט. את דברים של ברדוגו. ברדוגו קינה את התשלומים דמי שתיקה. אוקיי? עורכי הדין גיא בוסי ודוד פטר קינו את המהלך פרוטקשן. אוקיי? שוחד, דמי שתיקה, פרוטקשן. בהקשרים של רמטכ"ל, פרקליטה צבאית ראשית וקופה ציבורית. שוחד, דמי שתיקה ופרוטקשן. אני אבדוק עם משפטנים, אם אפשר להוסיף גם מרמה והפרת אמונים. היום כבר אין מילה בידיעות אחרונות או בוויינט על החשיפה הגדולה של השנה בתקשורת, שעליה חתום איש ידיעות אחרונות וויינט נתאל בנדל. לא הצלחתי בדיוק להבין, כמו שאומרים בערבית, אש ג'ינסו. כאילו, מה בדיוק ה-DNA שלו? אבל זה לא משנה. זאת ידיעת השנה בתקשורת. בנדל פרסם, אנחנו כאן, רדיו גלי ישראל, אבי רצון בבוקר, הפצנו ברבים, 7 בבוקר, ואנחנו כבר לא זקוקים, מאזינים יקרים, רדיו גלי ישראל, אבי רצון בבוקר, אנחנו כבר לא זקוקים לא לאבי וייס, ולא לדודי ורטיים, ולא לגיא פלג, כדי שהדברים שפרסם גיא פלג, ואנחנו עשינו להם פולו-אפ, לא זקוקים שהם יופצו בכיכרות העיר. הם הופצו. ואנחנו לא זקוקים, כאמור, לערוצים. ערוץ 13... ערוץ 13, תקשיבו, כאשר ערוץ 14 בכלל לא משדר ביום שישי, כי ערוץ 14 מקדש ושר זמירות ישראל וברכת המזון, ערוץ 13 עם 2% ומשהו ליומן שלהם של יום שישי. 2% ומשהו, או 3 מינוס. אם אני לא טועה, את התוכנית הזאת מגישים לימור קנן, או קנן, ושי גילדון או דולגין. אתם מבינים? 2% כאשר בערוץ 14 בכלל מקדשים זמירות וברכת המזון. פחות מ3% לערוץ של אסף רפפורט, שתארגו אותי, מה לאסף רפפורט ולמדינת ישראל? מה לאסף רפפורט ולצבא ההגנה לישראל? תגידו, רפפורט הזה יודע בכלל מי זה זוהר ארגוב? או שרית חדד? או עדן בן זקן? נו, בן זקן, האיש שצריך להעמיד אותה למשפט כי היא עירכה את נתניהו בהופעה שלה בהיכל הספורט ביד אליהו. מלא עירכה את ראש הממשלה, אבל גם את רעייתו? אין גבול לחוצפה ולדמוקרטיה ולחופש האומנות, הזמר והביטוי? אז בעניין הזה של הרמטכ"ל והמיליונים לפצרית, זה ברור שזה גם שוחד, גם דמי שתיקה וגם פרוטקשן. וחשבתי האם זה המקרה שבו צריך לקרוא לאייל זמיר להתפטר. זה מעשים שלא יעשו. זה מעשים שלא יעשו, לא רוצה, אוקיי? תהיתי עם עצמי. האם זה לא המקרה שבו צריך לקרוא לאייל זמיר להתפטר? או לראש הממשלה ושר הביטחון לפטר אותו, את אייל זמיר. אייל זמיר עשה דברים מצוינים באיראן, הוא איש צבא בסדר, אבל האם כל אלה שמים אותו במקום שהוא יכול לשחד פקודה שלו רק כדי שזאת תנצור את לשונה? כי אם לא, אם היא תשחרר, לא ירעדו אמות הסיפין, הם יקרסו. מדינה שלמה עלולה לקרוס אם היא תפתח את הפה. ולכן הפרוטקשן, ולכן הדמי שתיקה, ולכן השוחד. תקשיבו, אני לא ליניארי. גיא פלג משוחח עם טכנאית ברדיו, טכנית של התוכנית שלו. שעה לפני או חצי שעה אחרי, הוא פרסם ידיעה על יחסה של שרה נתניהו לעובד בביתה. כאן יש לנו טכנאית ברדיו שבו גיא פלג הוא שדרן. אוקיי? אז הנה, קבלו את הדו-שיח המלהיב, המרתק, המתוק הזה, בין שדרן רדיו בשם גיא פלג, לבין טכנאית ש... הנה.
3: שר פלסנר, עורך. שקד מורג, איפה היית? תגידי, מה זה הדפוס הזה שאת מגיעה באיחור באמצע התוכנית?
4: יש לי סוכן שהוא אחראי על השיבוצים, אפשר לפנות אליו.
3: לא, אני לא הבנתי. התוכנית הזאת היא בין 12 ל-2. האם השעה הזאת מוכרת לך?
4: מוכרת.
3: אז למה את מגיעה לעבודה ב-12:40?
4: כמו שאמרת, יש לי סוכן, אפשר לפנות אליו בקשר לשיבוצים שלנו.
3: כן, אני רוצה להסביר לך, תראי, זה מכניס אותי לחוסר יציבות, העובדה הזאת שפעם את מגיעה ופעם לא, פעם בזמן ופעם לא. עכשיו, אני כמו הבורסות ברחבי העולם, אני שונא חוסר יציבות, אז ככל שזה חשוב לך, את תגשי ותפני לסוכן שלך ותגידי לו שהתוכנית היא בין 12 ל-2 ושזה מאוד לא מוצא חן בעיני הפרטנר שלך העובדה שאת לא מגיעה באופן רציף ולא בשעות הקבועות.
0: שמתם לב לרצף הדברים של הטכנאית, רצף המשפטים. היא טכנאית ברדיו שבו הוא שדרן, גיא פלג. אני מרשה לכם להקיש לדובר קבוצת הגברים. דובר קבוצת הגברים של מכבי חיפה לשעבר. מכבי חיפה לשעבר. חיבו לסדום היינו, לעמורה דמינו. אוקיי, הגיע זמן הפיצול בימין. הגיע זמן הפיצול בימין. גלעד ארדן, זה לא יעזור, גלעד, בחור טוב, בסדר. גלעד ארדן כבר לא רלוונטי. הוא מי שהיה. עם גנץ, בלי גנץ. שניהם לא שווים יותר מכמה מצביעים מבני משפחתם, וגם זה לא בטוח. פייגלין, פייגלין. הוא לא עבר כאשר היו לו בסקרים 7 ו-8 מנדטים. איך הוא יעבור היום? אוקיי? איך הוא יעבור היום עם כמה? רבע מנדט בסקרים, חצי מנדט. הוא יתאחד עם סמוטריץ', עכשיו יש דיבור כזה, שהוא יתאחד עם סמוטריץ', בסדר. בסדר, אוקיי. חבל, איש טוב, פייגלין, רציני, מאוד אינטליגנטי, באמת. לדעתי, ליכודניק ממוצע היה מאושר. אם הוא היה מתברג ברשימת הליכוד. לא יודע, משוריין, לא משוריין, הוא לא, כבר לא במקום של משוריין, הוא כבר פוליטיקאי, ואם הוא היה מתמודד בפריימריז בליכוד, לדעתי הוא היה במקום טוב. אבל הוא מבזבז זמן ואנרגיה על התמודדות חסרת סיכוי וגם חסרת טעם. הוא לא הסיפור שלנו. הסיפור שלנו הוא וינטר ובן גביר, בן גביר ווינטר. אבל היות ואתם יודעים שאני לא ליניארי, אז ממש לפני שנכנסנו לשידור, שלחה לי מאזינה סרטון של עמית סגל על הפצרית.
5: החוק הוא מאוד פשוט. מי שגורש מהצבא על ידי בדין צבאי, לא יהיה זכאי לגמלאות, שזה פנסיה. אז למה צבא הגנה לישראל והרמטכ"ל אייל זמיר מתעקשים לחתום על הסדר עם הפרקליטה המודחת יפעת תומר ירושלמי שאחראית לתצהיר כוזב בפרשת שדה תימן ולשלם לה מיליוני שקלים שלא מגיעים לה ועומדים להישלל ממנה בעוד זמן קצר? מדוע? מה הסיבה שהם מחליטים לשלם לה מיליוני שקלים? והאם הדבר נועד להשתיק פרשה? שאלה נוספת. מדוע ברגע שהאוצר ובצדק נעמד על הרגליים האחוריות ואומר ההסדר הזה לא חוקי, חכו, הם ישר רצים להלשין למשרד המשפטים? האם יכול להיות שמשרד המשפטים, שנלחם בכל כוחו כדי שהאמת בפרשה לא תתברר, נשלח עוד פעם כדי לוודא שגם הפעם מישהו מקבל מיליוני שקלים או מישהי, והכל יישאר בשקט ובערפל? הגיע הזמן לתת לנו תשובות. הכסף הזה הוא שלנו, והמידע הזה הוא שלנו.
0: בדיוק הדברים, בעצם לא בדיוק, פלוס מיוס הדברים שאמרנו כבר ביום חמישי, וחזרנו ואמרנו הבוקר. ואני קיבלתי את הדברים של עמית סגל אחרי שכבר רוב הפתיח לתוכניתי כבר היה מוכן. עכשיו אני רק תוהה. תגידו, מאזינים יקרים, תעזרו לי. מוצאי שבת קודש, לא הספקנו ההבדלה וזה, ואני מעריך בהבדלה ושרים וזה, אז לא הספקתי לראות פגוש את העיתונות, אבל מאזינים יקרים, באמת, שאלה בתמימות, אם יש מי מכם שצפה אתמול בפגוש את העיתונות, או במעדורה של חדשות 12, תעזרו לי להבין. הדברים שהוא אמר כאן, מה זה טיק טוק, משה, מה זה טיק טוק, או כן, טיק טוק, או לא יודע, אינסטגרם, טלגרם, משהו באחד הערוצים של עמית סגל. הדברים האלה נאמרו, שודרו גם בחדשות 12, בפגוש את העיתונות? ואולי עמית רצה, אבל תיאודור פסל לו לעמית את האייטם. כי תיאודור, אתם מבינים את האבסורד, גדול הבלופרים אי פעם בתקשורת הישראלית, תיאודור כספית, האיש שחתום על הבלוף הגדול ביותר בתולדות העיתונות הישראלית, הוא זה שקובע. לעמית סגל, גדול הסקופרים בתקשורת הישראלית. טוב. וינטר ובן גביר. החיבור חייב להיות, אתם לא עוזבים אותנו מאזינים מקרים, תקשיבו, אתם עומדים לשמוע את אבא של וינטר, פוליצר. מי שהביא את זה, אני לא יודע מי הביא את זה, תעזור לי בינתיים להבין, תכתוב לי על המסך בבקשה, מי זה, יש שם אחד שמראיין אותו, את אבא של וינטר. עד שאני מגיע לזה, עוד קצת. תקשיבו, החיבור חייב להיות וינטר וסמוטריץ'. אנחנו היינו מעדיפים חיבור, כן? של עוצמה יהודית, הציונות הדתית ועמך ישראל. כאילו, בן גביר, סמוטריץ' וגם וינטר. באותה רשימה. זה יכול להניב בין 15-20 מנדטים. ובא לציון גואל. אבל בן גביר מתעקש. בן גביר הוא שר מוצלח ששוכח את מי שהביא אותו עד הלום. נתניהו והחבר'ה הטובים של הציונות הדתית שהתאחדו איתו עם בן גביר פעמיים כדי שהוא יעבור. נתניהו לחץ, סמוטריץ' הסכים. ושמחה רוטמן הסכים. ואורית סטרוק הסכימה. פעמיים הוא עבר איתם את אחוז החסימה. כאשר קודם לכן לא היה לו סיכוי בכלל, והוא לא עבר. היום איתמר בן גביר שוכח אותם. כפי שהוא שכח את איתמר מרזל. היום בן גביר שוכח אותם, את נתניהו ואת סמוטריץ'. ואת שמחה ואת אורית. כפי שהוא שוכח את איתמר מרזל. יש כאלה שטוענים שהוא אפילו לועג לו לאיתמר מרזל. מתעלם ממנו. אם כי בינינו איתמר מרזל לא זקוק לו. איתמר בעולה של תורה ואידיאולוגיה. בן גביר גם שם. יש לו הרבה זכויות לבן גביר. אבל מגלומניה. לגבי וינטר, תודה. אוקיי? תודה, וינטר. אמרת נתניהו, כן, אני בגוש של נתניהו. נלך רק עם נתניהו, ואז הוספת. אבל. וינטר, בשביל זה אנחנו כאן. רגע, חבר'ה, אני מבין שהבוקר אתם מציקים לי בכמויות ובמספרים מדהימים. פה. וואו, אמרתי, חבר'ה, איך אתם לא מתקנים אותי? אני אומר, איתמר מרזל. איתמר מרזל זה אחד מגדולי הכדורסלנים, שיצא להשחק איתו כדורסל. ברוך מרזל, ברוך צדיק. סליחה, מכילה. ברוך מרזל. וואו. אוי, תקשיבו, אז תודה וואו, ברוך, מכילה. בכל זאת, הייתי פעם בספורט, איתמר מרזל, וואו, איזה אושיה ספורטיבית. אוקיי? אז לגבי וינטר, תודה שהוא אמר נתניהו, ואחר כך הוסיף אבל. אבל אנחנו מאזינים יקרים, אנחנו מודאגים מוינטר. מודאגים מאוד. מצד אחד, אם הוא לא עובר את אחוז החסימה, מצד שני, אם הוא עובר, אבל גורם לסמוטריץ' לא לעבור. ובעיקר אנחנו מודאגים ממעשה בנט של וינטר. שהוא ילך עם ליברמן. וינטר כבר אמר, וינטר, רק שתבין, בשביל זה אנחנו פה, מכבדים, מעריכים אותך, אוהבים אותך, הכל בסדר. אבל וינטר, זה פוליטיקה, ואנחנו יודעים מה זה פוליטיקה. ואתה כבר אמרת, וינטר, אופר, אתה כבר אמרת, שכל מי שהיה בשבעה באוקטובר חייב ללכת, כולל נתניהו, אמרת. אוקיי? אחר כך ביום רביעי חמישי אמרת, למה? כי כאן ברדיו גלי ישראל לאורך כל היום חטפת, ולכן שחררת את ההצהרה הדי חפוזה ובהולאי. אוקיי? עכשיו, אם רק רציתם להבין מדוע אנחנו חוששים מליברמן. אוקיי? הנה. קבלו את בית הגידול של אופר וינטר. קבלו את אבא שלו. חם חם מהתנור או מהטבון. שאתם יודעים, ככה כסתם אמירה. חם חם. אבא של אופר וינטר. חם חם מהתנור מלפני יומיים שלושה. אבא של אופר וינטר, מר דוד וינטר.
6: ביבי, יבקש ממנו לא לרוץ.
7: אני ליכודניק, מילדותי, בינינו, ביבי צריך ללכת הביתה. עם כל הגדולה שלו, עם כל הגדולה שלו, עבר הכל אחריו. נגמר. תן לצעירים שיש להם את האומץ להגיד לא.
6: אז יפה, אבל אם אני מצביע וינטר, אני כן מקבל ביבי.
7: אז זה אותו דבר.
8: איך אתה בדבר? זה לא אותו דבר, ביבי.
7: זה לא אותו דבר.
6: איך לא?
8: איש של אמת, זה בדיוק ההבדל. איש של אמת, אין פילוסופיה, אמת אחת.
0: תקשיבו, ביבי צריך ללכת, עבד עליו הכלח, עבד הכלח עליו. אתם מבינים מה שקורה בעזה, מה שעשינו בעזה, החיסול של כל ראשי הטרור, העובדה שאיראן היא כבר לא איום מיידי על עתידה של מדינת ישראל, מה שקרה עם נאסר אללה ועם החיזבאללה, עבד הכלח על ביבי. לא אופר וינטר אומר את זה, אבא שלו, ככה אתם יודעים. לדעתי, אפילו אם ליברמן חושב כך, הוא לא היה מעז לומר את הדברים כפי שביטא אותם דוד וינטר. תקשיבו, שיהיה לנו בהצלחה, עם בנט, אני חושש, אני כבר מזמן לא בכיס של אף אחד. יש לי מיקרופון, תודה לאל. כל עוד אני מקבל גיבוי מהמעסיקים, ובעיקר מכם המאזינים, אני אומר את שיש לי לומר. אני מאחל לנו, שיהיה לנו בהצלחה עם בנט 2026, אבל תקשיבו, תוך כדי הפתיח, קיבלתי סינק, מה שנקרא. איך מתרגמים סינק לעברית? אייטם, נכון? שמשדרון כזה, סרטון כזה קטן של... לא, אני חושש מליברמן יותר מאייזנקוט. אני חושש מליברמן למדינת רוצים. ישראל. רגע. אוקיי? אני חושש מליברמן יותר מאייזנקוט, אבל אתם יודעים, אייזנקוט הוא הפודל של... כולם שם פודלים של ליברמן. למה הם כולם פודלים של ליברמן? כי ליברמן ביום הדין, עם השישה, שבעה, שמונה מנדטים שלו, כמו בנט, יגיד אין ממשלה. ומי? אנחנו חוששים, רק חוששים, שילך עם ליברמן? וינטר. אתם מבינים את כל הפחדים שלנו? אז הנה, קבלו לקינוח מופע ליצנות.
9: רוצים?
10: זה רם.
9: אני עקבתי אחרי מנסור אבאס בשנה האחרונה. להבנתי הוא מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית. זה מביא אותו כשותף אפשרי לממשלות בעתיד.
0: אוי, מאזינים יקרים. תקשיבו, אני מה זה מודה לכם. קודם כל, עוד לא גמרתי לומר את שלי. אבל יש לנו מקבץ קניות ראשון. אנחנו יוצאים אליו. אוקיי, רגע, קודם כל בואו נגיד שאתם על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, טכנאי השידור שלנו הבוקר, משה רחמקין. אז אנחנו עוד לא סיימנו את מה שיש לנו לומר, אנחנו יוצאים עכשיו למקבץ קניות ראשון, נגיד את שלנו, ואז ניפרד בשמחה, בהערכה, בעיקר בהערכה ובאהבה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
4: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
5: נו.
4: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: אני לא מאמינה לך. באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
4: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
5: לא, כן, כי אני...
4: הנה זה יוצא.
5: תמיד איזה קיביתי.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
14: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
15: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
16: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים, רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
19: אופטיקנה, אופטיקנה.
20: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
21: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
22: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
23: רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
0: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
1: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: טוב, אני חייב, קודם כל תודה לכם, מאזינים לכם, תקשיבו. קיבלתי עשרות וואטסאפים על התיקון, באמת, הכל כך חשוב הזה. אמרתי איתמר מרזל, אחד שיצא לשחק איתו כדורסל, אתם לא יודעים, אני שחקתי כדורסל בפועל תל אביב, אתם לא יודעים את זה, יום אחד בספר, אוקיי? אספר לכם למה העדפתי ללכת לצבא ולצנחנים כמו כל בני משפחתי, ולא להמשיך בקריירה שלי ככדורסלן, בפועל תל אביב, אוקיי? עכשיו, ועשרות מתקנים אותי, אבי, ברוך מרזל, לא איתמר מרזל, ואנחנו מבינים איתמר מרזל, אחד השחקנים באמת הגדולים, החכמים, האינטליגנטיים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. וצדיק כותב לי שאבי, עזוב, מתפקדי הליכוד אמרו את שלהם, עשרות אלפי מתפקדי הליכוד אמרו את שלהם. אבל זה לא רק, יש לי תיקונים שלכם מאזינים על ברוך מרזל ואיתמר מרזל. אהלן ברוך, בוקר טוב. כן, זה דוב שכותב לי שאייזנקוט, בנט ולפיד הם אוטובוס מאסף של הפוליטיקה הישראלית, כל אלה שעברים ממפלגות שנמחקו ואנשי צבא עולים לאוטובוס. בסוף האוטובוס הזה באיזשהו שלב יוריד אותם בפתח הבית. הלאה. עין מם, שמה זה מזהיר אותי כל פעם שלא להגיד את שמו, כי הוא מוכר, כך תראה הממשלה הבאה במדינת ישראל, יש פה תמונה של אחמד עודה, גדי אייזנקוט, מנסור אבס ואחמד טיבי, שכוח, עין מם. אוקיי, וואו, מישהו אומר לי, אבי, בן גביר לא עבר את אחוז החסימה בזכות הציונות הדתית, אבל נתניהו צריך להבטיח שהוא מקים ממשלה עם הציונות הדתית, עוצמה יהודית, ואז אפשר לדבר נגד איתמר. ואתה, אבי, עשה מצווה וגייס את העובדת המיוחדת של גיא פלג, כי צריך להציל אותה. אוקיי, אבל תקשיבו, טוב, אוקיי, לא, נוותר עליו. דלת וב, כותבת לי, אבי, בוקר טוב לך. וינטר לא אמר הוא ילך שהוא ילך עם נתניהו, הוא אמר הוא ימליץ על נתניהו. ויש הבדל, אבי, כותבת לי דלת וב. שכוח, תודה, דלת וב. וואו, איזה כיפי שהמאזינים שלי כל כך אינטליגנטים וערניים. תודה לאורך ולמפיק שלנו משה כחלון. תודה לך, רחמקין, מוישה, על הביצוע הטכני. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם, מחר, מיד אחרי חדשות השעה 7 בבוקר. לכולכם מאזינים יקרים, שבוע טוב, תל חי.
3: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
3: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
5: והנה עוד אחד.
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
8: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
9: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
10: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
11: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: גלי ישראל, החדשות.
12: בוקר טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור. שבת של עלילת דם בשומרון, עשרות פורעים ערבים תקפו סיור ביטחוני של גבעת תל תל.

0: הנטו שממנו בוצעו התקיפות היה למעשה בית מגורים. על פי דיווחים בתקשורת הזרה, האירוע הסתיים בערבייה שפונתה לקבלת טיפול רפואי. רשת אל-ג'זירה פרסמה סרטון המתיימר להציג יהודים רעולי פנים, תוקפים צוות צילום המרואיינת. בפועל הסרטון אינו מראה את הנטען. כ-150 ערבים תושבי רצועת עזה עזבו את הרצועה ביום שלישי בדרכם להגר למדינה אחרת. כך עולה מנתונים שפרסם אמש מתאם פעולות הממשלה בשטחים. בנתונים נטען כי 70% או 80% ממשאיות הסיוע שישראל אפשרה את כניסתן לרצועה נשאו מזון, והיתר ציוד רפואי ותשתיות תברואה. הראשון לציון הרב יצחק יוסף תקף אמש בחריפות את היועמ"שית המודחת בעקבות חוות דעת המתיימרת לאסור את ההילולה לרב עובדיה יוסף מחשש לתעמולת בחירות. רבי נרצח סמוך לבחירות ועליו הם לא אוסרים, אבל מרן גדול הדורות שלא היה איש פוליטי עליו מוציאים חוות דעת. הרב יוסף כינה את מיארה משוגעת והוסיף אם מתעסקת עם מרן זה לא יעבור בשתיקה. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן מודה כי הסחר הבינלאומי של ארצו התכווץ בכ-30% בעקבות הסנקציות האמריקאיות. בריאיון לטלוויזיה האיראנית הממלכתית הגיב פזשקיאן לציוץ שיוחס בשבוע שעבר למוג'תבא חמינאי, בו קרא המנהיג המסתתר שלא לחשוף את מצבה הכלכלי הקשה של איראן. אין לי מה לומר למי שאומר שהסנקציות לא משפיעות, אמר פזשקיאן. הפשיעה הערבית ביפו נרצח בירי לפנות בוקר ערבי כבן 30. זמן קצר אחר כך ברעת נפצע קשה ערבי בן 25, גם כן מירי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: גשמים קלים יימשכו עד הצהריים בעיקר בצפון. בכל הארץ תחול התקררות ויעשה קר מהרגיל לעונה.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות

0: סמארטר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרט אוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: בחסות אור משכנתאות.
4: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
5: אור משכנתאות.
6: שרון גל.
7: כן, שבוע טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, שלום שלום לכם, ואנחנו כאן כל הצוות כרגיל, אבי איצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין ברדיו דרום, אורן אשתיב, קר קובי פרל ברדיו חיפה, איציק זר על הדיגיטל, הרבה עניינים, בואו פשוט נתחיל עם מה בחרתם פוליטי? יאללה, קדימה, אטינגר, שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
8: שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
7: ברוך השם, אמיר אטינגר, כתב כנסת וויינט ידיעות. כמה יש לסגירת הרשימות? בדיוק שבוע, לא?
8: שבוע וחצי, 8 בספטמבר, שבוע הבא.
7: אוקיי, והלחץ מתגבר. צריך להגיד בעיקר גוש הימין שצריך להסתדר. ראש הממשלה מנסה, סמוטריץ' ובן גביר. בינתיים זה לא כל כך עובד, להפך. איפה זה עומד לפי מה שאתה מבין?
8: ממה שאני מבין, תמונת המצב היא שבאמת כמו שאמרת, שבוע וחצי לסגירת הרשימות, והגוש, גוש הימין, גוש הקואליציה, הוא יותר מבולגן מגוש האופוזיציה, מגוש אייזנקוט, ולכן זה מכניס לשחקנים ללחץ. נתניהו רוצה כמה שפחות

0: נשימות נפרדות, הוא רוצה כמה שיותר ייחודים. אם הוא היה יכול, הוא היה עושה שוב בנדר סמוטריץ' גדול, ודוחף שם גם את פייגלין ואת אבי מעוז ואת כולם, אבל כנראה שהוא לא יכול. ולכן כרגע מה שתמונת המצב היא, שמגעים מתקדמים בין סמוטריץ' לפייגלין, על המקום השני לפייגלין, במקום 8 ו-10 גם לזהות. כאשר נתניהו מכיר את המגעים האלה, זה לא הדיפולט, זה לא מה שהוא היה רוצה לכתחילה, אבל הוא מכיר את המגעים האלה וזה עדיף מאשר שפייגלין ימשיך להיות עצמאי. ובינתיים נתניהו ממשיך לתקוף את בן גביר, כי הוא מאמין יותר באיכות של בן גביר וסמוטריץ', וגם גורמים בקואליציה סבורים שבעצם נתניהו מנצל פה את הסיפור של בן גביר, שהוא לא מוכן להתאחד, כדי להקטין את כוחו. בן גביר הוא אולי המפלגה היחידה שמצליח להגדיל את כוחו מהקדנציה הזאת, ונתניהו לא רוצה את זה, ונתניהו גם רוצה להוריד את מחירו, בין אם יהיה מסע ומתן לאיחוד כזה או אחר. נתניהו מנצל את ההזדמנות על הקמפיין שתייה של בן גביר רוצה לליכוד, להחזיר לו ולהציף את חוסר האחריות שלו בהקשר של האיחוד.
1: גם נועם בתוך החיבור האפשרי בין סמוטריץ' ל... איך קוראים לו? פייגלין, כן.
0: תראה, נועם כרגע לא בשיחות, אני מאמין שאחרי שאם יהיה סגירה סמוטריץ' פייגלין, אז אחרי זה, אתה יודע, אם כבר סמוטריץ' נכנס לקוראלת של הסיפור של האחדות, אז נתניהו ינסה להצמיד לו אולי גם את נועם, אני לא בטוח שזה יצליח, אבל בוא נגיד שנועם זה בעיה קטנה, כי בסוף בישורת האחרונה, גם יש להם 10,000 בוחרים קשיחים, רוב האנשים לא יסרפו שם את הכל, אם לא יהיה פתרון. נתניהו ינסה לפתור את זה, אבל זה לא הבעיה הגדולה. הסיפור האמיתי הוא וינטר, וינטר וסמוטריץ'.
1: עוד איחוד שאגב מעניין אם, טוב, וינטר אמר שירוץ לבד, לפי דעתי הוא לא יוותר על זה. יש עוד איחוד שאני מבין נמצא על הפרק, זה ארדן, גנץ ואולי זה ליחה.
0: נכון, זה המסע ומתן בגוש, מה שנקרא בגוש השלישי. ארדן וגנץ במסע ומתן מתקדם שצפו להיסגר, גם זה ליחה נמצא שם בתוך האירוע. זה ליחה זה אירוע מעניין, הסוקרים טוענים, אני אישית באופן שלא לא כל כך מבין את האירוע, אבל הסוקרים טוענים שיש לו איזה 50-60 אלף קולות שאוהבים אותו ומוכנים להצביע לו. אני בטוח שאחד ועוד אחד ועוד אחד הזה יביא להם את הקרבה לאחוז החסימה. אני חושב שגם גם אם הם יתאחדו זה
1: בעיקר שירדן כל כך נמוך בסקרים שראיתי, לפי דעתי הכי נמוך מתוך אלה שלא עוברים את אחוז החסימה. כן, ירדן ואדלשטיין, כמה רעש הם עושים, בעיקר אדלשטיין.
0: ואת נתניהו זה לא מטריד, כי הוא חושב שירדן, אם הוא עובר, הוא בעיקר מביא קולות שלא לא מצביעים לקואליציה, 75% מהקולות שלו זה אנשי כבר עזבו את
1: הדבר. 75% מ-0.2, מעניין כמה זה, כן, בהזדמנות נעשה את החישוב. אוקיי.
0: ואם הוא עובר, אז מקסימום הם יצטרפו לנתניהו והם יוסיפו. זאת אומרת, את נתניהו זה לא מטריד האירוע הזה, גם אם נשרפו קולות, פחות מטריד אותו. ווינטר זה באמת סיפור מעניין. אני רוצה להגיד שווינטר, בסוף ההסתכלות הפוליטית הכי פשוטה, הייתה אומרת חיבור ווינטר סמוטריץ'. אבל כמו שאתה אומר, ווינטר עקשן, ווינטר מתעקש ולא רוצה את החיבור הזה, הוא לא רוצה להיות מגזרי, וכן הלאה, כל הסיבות שלו. ווינטר, שבחלק מהסקרים, ברוב הסקרים, עובר את אחוז החסימה, אנחנו זוכרים את 2019 בנט ושקד. לא תמיד שמות נוצצים ורשימה טובה זה מספיק בשביל לעבור אחוז חסימה.
1: כן, לפי דעתי זה לא המצב, אבל מי יודע.
0: אתה חושב שהפעם זה יעבור לבד?
1: אני מזהה שווינטר הוא, בוא נגיד ככה, הוא לא דג רקק באירוע. כלומר יש לו, יש לו איזשהו כוח שהוא מצליח לייצר, אבל בוא נראה, אתה יודע, זה עוד מוקדם, למרות שיש עוד שבוע וחצי לסגירת הרשימות. עוד משהו שפספסנו או שזה העיקר?
0: לא, תראה, צריך להגיד שבסוף, בגלל לפני סגירת הרשימות, אתה תראה גם בגוש האופוזיציה טיפה שינויים. האם חילי טרופר ירוץ או לא ירוץ? אם בסוף הוא יורד ומתחבר לאיזנקוט או בנט, אז זה מפנה את בין הגושים רק לארדן. האם זה ייתן משהו? אני לא בטוח, אבל זה גם יהיה הפיניש המשמעותי שלהם. ואם טרופר לא רץ, אז הם באמת גוש האופוזיציה, אפשר להגיד שהם די מצומצמים ומסודרים, והשאלה איך הימין יגיע לזה.
1: ברור. טוב, נהיה בקשר. רטינגר, תודה על העדכון, תודה רבה.
0: תודה. תודה, בוקר טוב.
1: ביי, כל טוב. אלמוג כהן, בוקר טוב, הליכוד, לשעבר חבר בסיעת עוצמה יהודית של בן גביר. מה קורה? בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שבוע טוב לך, לכל המאזינים.
1: נו, מה יהיה?
2: אני מאמין שיהיה טוב, אבל חייב להיות טוב. אנחנו במצב מאוד קטטוני. בסוף ריבוי המפלגות הזה, זה הסצנריו של 92, נקבל את אוסלו על סטרואידים הפעם.
1: מה, היו קרבות טוויטר, הבנתי? הייתי עסוק עם הפרק של הרב יגאל כהן שיעלה מחר. מחילה, לא עקבתי אחרי כל קטטה. כן.
2: הרב יגאל כהן הוא מדהים, מדהים בעיניי, רב ענק.
1: נכון.
2: לגבי קטטות, לא, אין פה שום קטטות, זה לא היה איזה משהו רצינו. בקטנה זה באמת שטויות.
1: כתבת ערב התקציב, עמדת להפיל את הממשלה לבן גביר. אם לא אני שהצבעתי בעד בניגוד להנחייתך, היית באופוזיציה במקרה הטוב. חדל ירי בנגמש. מה עוד כתבת?
2: או בגולה, זה במקרה הרע.
1: אוקיי. מה, דבר איתי על זה קצת.
2: תשמע, בסוף, שוב לומר ראשית שאני מאוד מכבד את השר בן גביר, אבל יש לנו אחריות לאומית, כאשר הגוש השני מאורגן ברמת, באמת, ברמות שלא ראיתי דברים כאלה, כולל הבאה של כמעט מנדט וחצי מחול, בטיסות צ'רטר, כולל מלון, אירוח וחזור עם מונית שתיקח אותם לקלפי, ברמת הצביעה, ברמת החפקים, ברמת החמלים, לנו, להם יש את הכסף, אבל לנו יש את הנשמה, לנו יש את האמונה היהודית, וחשוב שנהיה ביחד. אני חושב שהשר בן גביר והשר סמוטריץ' הם באמת אנשים שעשו טוב ועושים טוב למען עם ישראל, ואפשר שהם יהיו בחיבור טכני, כדי שנוכל להציל את הגוש, ונוכל לעשות הסכמי עודפים אפקטיביים, ולנצח את הבחירות הללו. ולהמשיך שרת את עם ישראל.
1: אבל הוא מתעקש לרוץ לבד, הוא אומר הקולות שלי באים מכל מיני מקומות שסמוטריץ' פחות מדבר אליהם. זאת הגרסה שלו בגדול, לא?
2: כן, אבל אתה יודע, בסוף זה קצת בעיה, כי לי אפשר להטיף על הקולות שמצביעים לבן גביר, כי אני מגיע משם, אני מגיע מאופקים, אני לא גר במה שנקרא במגדל השן צפון. ולכן אני אומר, בסוף, גם אם יש דברים בגו, בסופו של דבר השלם הוא גדול מסך על הקו, וכאשר וינטרץ שמוריד למטה את בצלל, ולמעשה שורף לא 4 מנדטים, לכמעט 7-8 מנדטים, אז השר בן גביר יכול להתחבר טכנית לשר סמוטריץ', ששניהם אגב אנשים חשובים ויקרים, כדי להציל את המחנה הלאומי. בואו, אנחנו בסוף שחקנים קבוצתיים, בסוף זה משחק גושי, זה לא משחק אינדיבידואלי, שהרי גם אם השר בן גביר יצליח בעזרת השם להביא 25 מנדטים, לצורך העניין, והוא לא צריך להרכיב ממשלה, אז מה זה רלוונטי? זה פשוט לא משנה הרבה. עם ישראל יהיה במצב רע מאוד, עם ממשלה שנסמכת במנסור עבאס. מנסור עבאס מגיע פעם הרבה יותר אלים, שרוצה להספיק כמה שיותר בכמה שפחות זמן, וג'יהאדיסט על מלא. אסור לנו שזה יקרה, זה עניין לאומי, זה לא עניין אינדיבידואלי.
1: יש פלן בי?
2: למי?
1: לכם? בהינתן שהוא יתעקש עד הסוף.
2: בסוף ראש הממשלה מנהל את האירוע הזה, אני אומר את זה ביד רמה, פשוט יש לי בעיה שכל פעם מישהו מנסה להוציא את ראש הממשלה כאילו איזה שמאלן כזה וכו'. בינתיים אני כבר לא זוכר איפה עוד נותרו מנהיגי טרור שהם כבר לא אבק, מה שנקרא, והם כבר למעלה מזמן. ראש הממשלה מנהל את האירוע הזה, וחשוב לגבות אותו, הוא מנהיג המחנה שלנו, על כך אין עוררים, ואין חולקים, וגם כל הקיצות האלה של כל אחד שמנסה, מה שנקרא וואנה בי ימין, ולהטיף לנו על ימניות, בואו ניקח את הדברים.
1: לא, שאלתי אם יש פלן בי, אם יש נגיד את האפשרות נגיד...
2: אני בטוח שלראש הממשלה יש כזו.
1: מה, לשריין את אנשי סמוטריץ'?
2: אני לא יודע לומר לך, אני לא רוצה חלילה להטות אותך, אני לא בסוד העניינים. אבל לראש הממשלה תמיד יש, אתה יודע, הוא בסוף שחמטאי. אנחנו, חלקנו, משחקים דמקה.
1: אבל כמה זה אפקטיבי שאתה מנהל את ה... כלומר, שאתה בחזית של הדבר הזה? כי יש בינך לבין בן גביר איזה, נגיד, סוג של משקל, לא? משקעים אפילו.
2: תשמע, ראשית, לי אין, אני מאז אותו הצבעה לתקציב לצערי הרב, נזרקתי החוצה מהשיעה. יש כאלה אומרים לי אתמול, ירק, אתה הורג בבאר. אני לא הורג בבאר, הבאר ירקה אותי החוצה, זה אחד. שתיים, בסוף, אני לא מנסה להיות בחזית, זה לא הנקודה. פשוט כאשר אני רואה שפעם אחר פעם מנסים לפגוע בראש הממשלה, ומנסים לצייר אחד כיותר ימני מהשני, וכל מיני סנריים שהם רחוקים מאוד מהמציאות. אז אני מגיעים, תשמע, בסוף אתה יודע, אני גם כבר שבוע ככה מחזיק את עצמי, ואומר אלמוג, תירגע, ואל תגיב, ואל תיכנס, אבל אתמול זה היה באמת יותר מדי, זה היה פשוט לחתול המציאות ולסמא את עיני הציבור. יש גבול במה שאני יכול לספוג, ושוב, אנחנו ביחד באותו מחנה, לטעמי כל האירוע הזה הוא מיותר, אבל אף אחד שלא יפרש את טוב הלב שלי או של מישהו אחר כחולשה.
1: יש מצב לחיבור טכני כולל של כולם, כמו המפלגה הרפובליקנית בארצות הברית, שבאים בחזית אחת?
2: וואו, וואו, אמרת את החלום שלי עכשיו. זה החלום שלי. זה החלום שלי, שני מפלגות שמתמודדות, מה שנקרא, על הכתר, ומקסום מלא של האלקטורט, הימין יכול להגיע במצב כזה, אגב, ל-67-68 מנדטים לבד, בצ'יק.
1: רק שכל אחד יצטרך לעשות פה פשרות, כולל הליכוד.
2: תשמע, בסופו של דבר אני חושב שהפשרות ניתנו לא מעט פעמים. באמת, במספר גדול של פעמים ראש הממשלה, מה שנקרא, חשב על טובת המחנה, והמשיך הלאה על אף אירועים לא פשוטים שקרו באמצע, וכל מיני אתגורים והתרוגים. אבל בסוף, אתה יודע, אני חושב שהחזון שלך לגמרי מתנגש עם החזון שלי. שתי מפלגות בראשם עומדים המנהיגים. אני חושב שזה יהיה מה שנקרא טיול בפארק. אנחנו נתגן אותם טוב, טוב, טוב.
1: אלמוג כהן, חבר הכנסת, תודה שדיברת איתנו, נהיה בקשר.
2: תודה ששוחחתם איתי, שיהיה שבוע טוב
1: גם ישראל. גם לך. טוב, מניח שלא מעט מכם נתקלו בסרטון של יוגב, יוגב טיקטין, אני מקווה שאני מעיית נכון את השם. בוקר טוב יוגב, מה שלומך?
3: אהלן, תודה, תודה, בוקר טוב.
1: תודה שאתה איתנו, אני מאוד מעריך את זה. אתה מהזורע, נכון? קיבוץ הזורע?
3: כן, כן, כן.
1: ואתה אח של הראל, אחד ממייסדי אחים לנשק, נכון?
3: כן, כן, זה לא רלוונטי לדיון, אבל כן.
1: לא, זה לא רלוונטי, כי אתה עולה לבמה, איפה זה, בקיבוץ קורה?
3: כן, זה היה אירוע של אחים לנשק לפני כחודש וחצי פה, לגיוס אנשים ליום הבחירות. ולי היה חשוב שם לומר כמה דברים.
1: אז בוא נשמע מה אתה אומר שם ותכף נדבר לטובת מי שלא ראה את הסרטון הזה שרץ כמו בקיצור בטירוף ברשתות. בוא נראה
4: עכשיו מתוך בורות אנחנו גם מזלזלים ובזים ליהדות, למסורת ולקודשי ישראל.
5: תראו
4: את ההשתוללות המחופפת בכיכרות ובהפגנות.
5: אתה מדבר בשמך,
4: וכל הסיסמאות הנלעקות האלה נאמנים, דיקטטורה. זה פשוט היה מחזה, אם אני מקביל את זה לעולם הקולנוע, זה היה שילוב של סרט הנחשון עם סרטי זומבים. אנחנו הפכנו לאספסוף, זה פשוט היה שעוריה.
5: איפה?
4: עכשיו.
5: איפה הפכנו לאספסוף?
4: רק לסיכום, אני לא מסכים עם האמירה כלפי אחים נשק שהם החולצות החומות של המפלגה האדומה עבור השבט הלבן, אבל אנחנו כן זקוקים לחשבון נפש נוקב בממשק שלנו עם החברה הישראלית. לדעתי אנחנו צריכים לשאוף לשיתוף ויותר קבלה של ציבורים אחרים. זו עמדתי, אני חושב לא אחידות, אלא אחדות מטרה. אם אפשר לומר חד נס, כמו שאמר ז'בוטינסקי.
1: ומה שהחמצנו זה שאתה אומר בהתחלה, צריך להגיד את האמת, בתוך עמי אני חי, אנחנו בעיקר שונאים, זה הדלק שלנו, זה המוטיב, אין שום היבט קונסטרוקטיבי, אנחנו שונאים את המזרחים, את החרדים, את הפריפריה, עכשיו מתוך בורות אנחנו מזלזלים ובזים לקודשי ישראל. וואו, וזה אתה אומר בקיבוץ הזורע על הבמה.
3: שרון, תראה, אנחנו צריכים במסגרת המחלוקת הפנימית, שיג ושיח, נקוט בשכנוע, בפשרות איפה שניתן. אבל לראות חלק מהציבור שאני משתייך אליו, נוקט בבריונות ככלי פוליטי במרחב הציבורי, בכבישים, זה היה בלתי נתפס באותה תקופה. לראות פעילות בריונית מאורגנת נגד אנשי ציבור מהימין, ימי שיבוש, אני לא רוצה להרחיק לכת ולחנות את זה טרור יהודי, אבל שוב, זה היה בלתי נתפס, ורציתי לומר כמה דברים מהצד השני בקיבוץ.
1: תכננת את זה?
3: בוודאי, הכנתי כמה דברים, כמה נושאים, כמובן שלא כל מה שכתבתי, אתה יודע, אני מתרגש לדבר מול ציבור, אני לא רגיל. אז אתה רואה את זה, אני זז מצד לצד, זה לא תמיד פשוט. אבל תראה, שאני מדבר על שנאה, זה לא מדובר על סנטימנט אישי. זה בוא נאמר אפילו, אפשר לכנות את זה זרם תודעה, שלעיתים מתייחס בבוז וביטול לציבורים שלמים, ועל זה אני מלין. אין לנו את הפריבילגיה הזאת היום בישראל, אנחנו צריכים לשאוף לפיוס ושותפות בחברה בתוכנו.
1: לגמרי, אבל אתה יודע, אתה נדרש הרבה אומץ לעלות על הבמה בקיבוץ מול האנשים האלה בפורום הזה ולהתיח ככה את הדברים.
3: תראה, זה נכון שלא פעם שמתדיינים עם הצד השני, אתה יודע, לפעמים זה כאילו אתה מול שלושת הקופים, אתה יודע, עוצמים עיניים, עוצמים אזניים, אבל רק הפה ממשיך לפלוט סיסמאות. ותראה, צריך גם לומר את האמת, שרון, בסוף כל דיון פוליטי בעברית לפעמים, הצד השני מסתתר יהודי עם כיפה או מזרחי, או להגדרתם פשיסט. אבל המטרה זה באמת לעורר מחשבה, אני חושב שאנחנו חייבים איכשהו לקרב בין הציבורים בארץ.
1: הפכנו לאספסוף, אתה אומר להם, למה אתה מתכוון? או למה התכוונת?
3: זה נגעתי בזה, בבריונות, במרחב הציבורי.
1: אתה קיבוצניק מלידה?
3: כן, כן.
1: כלומר, גדלת בזורע?
3: כן, בוודאי.
1: ותמיד היית, נגיד שסופרים את הקולות, כל אחד לימין שזה אתה וכל השאר קולות לצד השני, או שזה משהו שקרה עם השנים?
3: כן, אני תמיד הייתי בצד הימני, מטבע הדברים, רוב האוכלוסייה פה היא בצד השמאלי, למרות שהיום, אתה יודע, עדיין, היום הסנטימנט הוא כמובן עובר לימין, אבל ההיבט השבטי לא תראה פה הרבה קולות, אם אתה מחפש לספור.
1: מה זאת אומרת? הלחץ הפנימי הזה שמשכנע אנשים ללכת כאילו עם העדר?
3: אני לא יודע, זה לא, זה סך הכל, לא יודע אם יש פה איזה לחץ, אנחנו היום בחברה פתוחה. כל אחד יכול להצביע למה שהוא רוצה. הנקודה היא שאני, חשוב לי לעמוד עליה, על הסנטימנט הזה לגבי ציבורים, זה מה שמאפשר אפילו היום להכשיר שותפות פוליטית עם תנועה אחות של חמאס, במקום לשאוף לחיבורים בתוך החברה הישראלית. לדעתי זה דבר שצריך להימנע ממנו, אנחנו צריכים באמת אחדות יותר גדולה בעם.
1: שילמת על זה מחירים בקיבוץ לאורך השנים, וביתר סט אולי מאז הנאום הזה לפני חודש וחצי, או שלא ממש, כי מכירים אותך?
3: לא, אני חושב שצריך לדבר בכבוד ולהתייחס בכבוד, זו חברה שיכולה להכיל דעות שונות, לא צריך להגזים. לא חושב ששילמתי על זה מחיר.
1: כשאתה אומר להם אנחנו חולשים על מאות אלפי דונמים ומעל 80% מהרוגי המלחמה האחרונה, לא אנחנו, אנחנו שונאים את הדתיים, את המזרחים, את הפריפריה, לא נעים, אתה שם להם מתוך הבית מראה מול הפרצוף, אז אני שואל את עצמי, זה לא...
3: זה היה, אתה מדבר מול אנשים, זה באמת כלי רטורי להצביע על הפער בין מה שהייתה תרומה של התנועה הקיבוצית בעבר, למין היום, לתקופה הזאת, שציבורים רבים אחרים תורמים המון בכל התחומים, לעומת ההתייחסות שלנו לציבורים אחרים. אתה תמיד, שאתה מדבר, אתה יודע, אתה גם מדבר ברדיו, אתה צריך לבחור את המילים. השאלה אם אתה רק מעורר פרובוקציה, או שאתה מעורר מחשבה, התנגדות או מחשבה, אתה יודע, אני לא מנוסה בזה.
1: לא כל כך רצו שתמשיך, ראיתי שהיו הרבה, או שמעתי הרבה קריאות בעיניים תוך כדי, בשם מי אתה מדבר, מה אתה אומר, מי הספסוף וכל הדברים האלה מהקהל, כמה היו שם אגב?
3: אני חושב ש50, 60 איש,
1: ברור.
3: רובם אנשים מבוגרים, זה נכון.
1: אז אתה אומר לא היה לזה שום אפקט אחר כך, בשבילים של הקיבוץ.
3: לא, שאלו אותי הרבה אנשים, מה אמרת, מה נאמר, היה קצת, אנשים הביאו עניין, ובאמת כתבתי באתר של הקיבוץ, שמי שמעוניין לקבל את הדברים, רשמתי אותם לאחר מכן פחות או יותר, וגם חבר צילם אותי שם, באמת רק חצי מהסרטון, הדברים שנסעתי מצולמים.
1: מה עוד אמרת?
3: מי שרצה מסרתי לו את זה.
1: מה עוד אמרת שלא ראינו?
3: בגדול דיברתי על זה שאנחנו חיים ברווחה כלכלית גדולה, ואנחנו צריכים להיות מרוצים, זה החלק הראשון.
1: אז איך אתה מסביר את כל מה שראינו בתקופת הרפורמה? כמי שחי שם, מכיר את האנשים הכי טוב בעולם, גדל שם, מכיר את המנטליות, שומע את הטיעונים. איך הגענו להקצנה הזאת?
3: זה, תראה, זה לא... בוא, אני לא חושב שצריך להתייחס רק לקיבוץ, זה לא, אנחנו חלק מהחברה הישראלית. ככלל, אני חושב שהיה פה טירוף, אתה יודע, בציבוריות פה, שאנשים עשו מעשים בלתי נתפסים במרחב הציבורי, בריונות, חסימת כבישים, ימי שיבוש, מכוני מחקר, אתה יודע, אני בזמן אמת, זה היה נראה לי כל כך מופרך ונדאג, אבל אתה לא היית יכול להתנגד לזה, זה היה פשוט כמו שטף, כמו שתיארתי את זה, כמו זומבים.
1: זומבים. טורף. תגיד, איך זה יצא דווקא עכשיו? יש לך מושג? כלומר, זה היה לפני חודש וחצי, הייתי שמח לקבל את הסרטון הזה בזמן אמת. האמת שראיתי את זה, אמרתי, וואו, איזה איש אמיץ, לעלות ככה בתוך הבית, כן? בכנס של אחים לנשק, ולהטיח את הדברים ככה, בכזה כרוח שמפריעים לך ואתה לא זז. אתה אומר את הדברים, אגב, יחסית בשלווה, זה די מדהים.
3: תראה, אני מכבד את החברה שאני חי בה, אני אוהב אותה, לא צריך לבטל לו, תראה, תנועה קיבוצית יש פה, יש אצלנו המון מתוך שלא לשמה, מה שנקרא, עבור החברה הישראלית. אבל צריך גם לפעמים לעמוד על נקודות שצריך לשפר אצלנו, לא צריך, לא, זה לא סוד גדול, היחס שיש בין ציבורים בחברה הישראלית, אז זה אני מלין.
1: מה אתה עושה בחיים?
3: אני חבר קיבוץ, אני נשוי, שלושה ילדים, עובד בחיפה.
1: יפה, ובתוך המשפחה זה אף פעם לא יצר חיכוכים, העובדה שפוליטית יצאת שונה מהסביבה?
3: לא, תראה, זה טבעי שיש דעות שונות.
1: כן.
3: כל אחד יש לו את הדעה שלו, אפשר לדבר על הדברים.
1: אמרת קודם שאנשים הלכו ימינה, אתה חושב שבבחירות הקרובות נרגיש את זה גם בקלפיות במקומות האלה, לצד כל הרעש והצלצולים שהמחנה הזה עשה ברפורמה, יהיה סחף ימינה גם שם?
3: אני, תראה, זה קצת מורכב לנתח את זה. בוודאי שיש מבחינת התחושה, מבחינת הדעות, יש סחף ימינה, אבל רק השוליים של זה התבטאו בקלפי לדעתי. כי היום יש כמו פטריות, אתה יודע, כל אחד ימני. פעם זה היה מילת גנאי בחברה שלנו, היום כולם פתאום ימניים.
1: ברור. יפה, קודם כל ישר כוח גדול, באמת מעשה אמיץ בעיניי, וכל הכבוד, ונעמוד בקשר, תעדכן אותנו עם התפתחויות. ותודה שדיברת איתנו.
3: תודה, תודה, יום טוב.
1: יוגב מקיבוץ הזורע, כל טוב, תודה, תודה שדיברת איתנו. כן, יצקו, מה עברו מי? פרסומות? יאללה, נצא להפסקה מיד נשוב.
6: בחסות אור משכנתאות.
7: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
6: אור משכנתאות.
8: מיד נשוב לשרון גל.
6: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
9: פתחי וזמרי בעם
10: יגאל חזקאלי, פרשן לענייני ערבים ומגיש הערביסטים, i24 News.
11: כל השכונה מחכה לעניין של הבחירות. אני יודע שבמוקטה, הייתה לי שיחה אתמול עם בכיר במוקטה, אומר חביבי, אנחנו מחכים ופועלים ונעשה הכל שהממשלה הזאת תלך.
10: בדיוק. זה הכל, זה מה שצריך לדעת. תודה רבה, חצי
11: כך. אני אומר לך ציטוט מפי בכיר.
10: בכיר ברשות.
11: בשלישייה הכי קרובה לאבו מאזן.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
6: רימון במבצע מיוחד, אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
7: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
12: אתם מאזינים לשרון גל.
13: בחסות אור משכנתאות.
14: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
15: אור משכנתאות.
16: חזרנו, אריאל סנדר, שלום, בוקר טוב, מנהל מטה טראמפ בישראל.
17: בוקר טוב, בוקר טוב, שלום, שבוע טוב.
16: שבוע מבורך, מה נשמע?
17: בסדר, אני מבין שבסדר היום הציבורי דרדרנו לאמצע השעה הראשונה.
16: כן, אחרי הברייק, כן, שם זה נמצא.
17: אז לא אחרי הברייק, הפוליטיקה בישראל היא זאת שעכשיו מנצחת.
16: לא, הבחירות מתקרבות, תשמע, אלא אם כן...
17: זה נכון.
16: אלא אם כן תבוא הבשורה שהמשטר קרס, שתשמע, דיווחים מדברים על משבר קשה, שזה מגיע לקצה, ניתנה הוראה של חמנאי ככל שהוא באמת מתפקד לא להתייחס בתקשורת, לא להראות לעולם כמה חמור המצב, המצור הזה מייצר פה חתיכת אירוע, כן? אפשר לו...
17: אני אגיד ככה, שרון, תראה, מה שקורה באיראן, מבחינתה של ארצות הברית, זה מיצוי התהליך שהוא איננו קינטי, הוא הכל חוץ מקינטי, והוא יוצר תוצרים שבארצות הברית מכנים אותם מאוד מאוד מאוד חיוביים. הנשיא מקבל מדי יום דוחות גם על היציאה של המיכליות הנפט שזורמות במיצר הורמוז, מבחינתו זה הניצחון החשוב שלו ברמת המחיר החבית, שנע עדיין בין 80 ובסביבות 85 דולר לחבית, ומבחינתו זה חשוב מאוד. אני מזכיר לך ולכולנו שאנחנו מדברים על על על כך כבר הרבה זמן, שהנשיא רוצה להגיע לנובמבר, שזה כבר עוד מעט מעבר לממש מעבר לקצה, זה 60 יום שצריך לראות איך המערכה הזאת נשמרת. אבל אנחנו כל הזמן מזכירים, יודע, אחד הגנרלים בארצות הברית אמר אתמול בלילה משפט מאוד מאוד חכם, אומר בסוף האיראנים נמצאים באמת במצוקה מאוד מאוד גדולה. רואים את זה, וזה ניבט מכל מקום, מהנמלים הריקים שלהם, דרך השווקים, הכל תקוע ורק מדרדר. מחיר הריאל כבר עבר את השני מיליון לדולר, שני מיליון ריאל לדולר. אבל זה יכול להביא את איראן לסיטואציה שהיא בגבה לקיר ובפינה, ואין לה שום ברירה אלא לצאת לאיזושהי חזית. עכשיו תשאל מה יצא לה מזה. אתה יודע, כשאתה נמצא עם באמת עם הגב, אתה מבין שאתה קורס ככה או ככה, אז בעולם הפונדמנטליסטי הדבר הראשון שאתה עושה, אתה יוצא לקרב בשם מי שאתה מאמין בו, ואולי זה ייצר עבורך איזשהם הישגים אחרים. ולכן אותו גנרל אומר שאנחנו צפויים חודש ספטמבר, הוא חודש מאוד מאוד מאוד מסוכן אזורית, וצריך לשים אליו לב. הוא יכול לעבור בצורה של קריסה למשטר האיראני, אבל הוא גם יכול להתהפך למערכה קינטית שתעבור כתוצאה
16: מערכה קינטית שתבוא כתוצאה מערכה כלכלית פשוט תנעלם קצת. תנסה רגע לשפר מיקום, בוא נראה שזה יסתדר. אתה איתנו?
17: אני במיקום.
16: אוקיי,
17: אין מי שיכול להזיז אותי מהמיקום שאני נמצא.
16: יפה מאוד. אז לפי דעתך הוא ילך עם זה הבחירות האמצע, כן?
17: תראה, זו האסטרטגיה. אנחנו כל הזמן אומרים, זו האסטרטגיה של הנשיא. תראו כמה פעמים הוא גם חוזר על זה, שמבחינתו המשטר באיראן נמצא על קרעי תרנגולת. אנחנו שומעים את המטווחות מטעם עצמם קרעי רצות לאיראן עם כל מיני רעיונות חדשים, וגם איראן שולחת אותם עם רעיונות חדשים. בינתיים זה לא מקבל אוזן שבט אצל הנשיא. זה לא אומר שבשבוע הבא לא ייפתח פה פתאום איזשהו פתח, מכיוון שאיראן ירדה מכל מיני דרישות הזויות שלה, וארצות הברית תגיד יאללה בוא ננסה לעשות עוד ניסיון כדי למשוך עוד זמן באיזשהו מסע ומתן דמיוני כזה. אבל אני, בסוף גם אותו די-דיי כלכלי שסקוט בסנט, שר האוצר, מדבר עליו כבר שבוע, והאפקט שלו, צריך להבין, אתן לך דוגמה שרון. אתמול אחד הבנקים הגדולים במצרים, הוטלו עליו סנקציות כלכליות על הסניפים שבאיחוד האמירויות. עכשיו, זה נראה מאוד מאוד קטן, אבל מי שמבין קצת בכלכלה ובסנקציות כלכליות גלובליות, מבין שברגע שאפילו סניף אחד שהוא מסונף ובעצם מעביר כספים לאיראן ונחסם על ידי סנקציות, זה משפיע לא רק על הבנק עצמו, אלא על כל בנק שמייצר איתו איזשהו קשר כלכלי. וכל הבנקים הרי גם ככה בפחדים מעצם הווייתם בעולם הרגולציה, אז הם ישר חוסמים עסקאות מול הבנק הזה. יש לזה אפקט מצטבר מאוד מאוד גדול, מאוד משמעותי, כלחץ על איראן, והדברים האלה פועלים את פעולתם. אנחנו רואים מה שקורה באיראן, ואני חושב שזה חלק מהאסטרטגיה המאוד נכונה היום של הנשיא. היא גם אסטרטגיה שמקובלת על ממשלת ישראל ועל ישראל, ואני חושב שאנחנו נמצאים כרגע בנקודה לא רעה בכלל.
16: שים לב שהוא אומר, אני לא חוזר להסכם של ג'יי די ונס, הנשיא טראמפ.
17: כן, תראה, אני לא חושב שיש מישהו שחושב שאפשר לחזור להסכם הזה. הוא לא מציין את השם ג'יי די ונס כמו שאתה הזכרת אותו, אלא רק אומר על שהוא מדבר
16: לא על צריך, ההסכם הזה. לא צריך, כולנו זוכרים שהוא הפיל עליו את האחריות בזמן אמת, ואמר שאם הוא יקשר זה על הסגן שלו, כן?
17: תשמע, אני חושב שמה שהנשיא רואה חזור ושנו, זה שכל מי שמנסה להסביר לנשיא שיש עם מי לדבר באיראן, מבין שזה הזיה אחת גדולה. ולפעמים גם אורות גבוהים שמאירים ל-300 מטר, עד שאתה לא מתנגש בקיר לא יעזרו לך. וזה גם חלק מהתהליך הלמידה שהממשל בנוגע לאזור פה חווה. אני שמח מאוד שאנחנו לא נפגעים כתוצאה מהלמידה הזאת עד עכשיו, וזה מייצר עבורנו רק הזדמנויות. אני מאמין שאנחנו קרובים מאוד לרגע הזה שגם העניין האיראני יהיה מאחורינו.
16: אוקיי. טוב, נעמוד בקשר. סנדר, תודה, תמסור דש, והתחלפה דוברת, אז אפשר לנסות עוד פעם מההתחלה את כל האירוע שדיברנו עליו קודם.
17: יאללה, בוא נדבר.
16: ביי, כל טוב, תודה.
17: ביי ביי.
16: ביי ביי. חבר הכנסת משה אבוטבול שז, בוקר טוב, מה קורה? איתנו? חבר הכנסת אבוטבול? לא איתנו. מה קורה, אברומי? נצא לברייק? אוקיי, בוא נצא להפסקה ונחזור אליה? נחזור אליו? יאללה, ברייק.
18: מיד נשוב לשרון גל.
19: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. גלי ישראל.
20: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
21: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
22: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
6: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
7: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
5: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274. למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
8: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
9: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: שילמת על ארנונה? חסר

0: גם צבא.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
3: אתם מאזינים לשרון גל.
4: שלום חבר הכנסת משה אבוטבול שס.
5: שלום וברכה שרון, שלום לכל המאזינים, בוקר טוב, שבוע מבורך.
4: תשמע, זה אירוע מטורלל, כן, אבל בהפוך על הפוך יכול להיות שהיא עושה לכם שירות היום, שהיא אוסרת, היא בעצם אוסרת לקיים את טקס ההזכרה, או שהיא רוצה להגביל אותו למרן זצ"ל, הרב עובדיה יוסף?
5: קודם כל, אנחנו מבטרים על השירות שלה לא מדובשך, לא מעוקצך. בינתיים הרגשנו עד היום את האוקצר, ואני לא חושב שלרגע היא מנסה להפיק פה את הדבש למעננו. אבל בכל מצב ודאי שהרצון שלה זה לבטל את הכל. היא פשוט כנראה כל בוקר קמה ואומרת, מה אני עכשיו יכולה להרוס לחרדים, לשס, למחנה הימין? זה פשוט מעסיק אותה יום ולילה. ולכן באמת היא מנסה לשבש כל דבר שנקשר לתקופה הזאת, בפרט של הבחירות, כדי לגמד ולהנמיך ולהשפיל את המחנה הימין, בכללם גם כן את שס. ההחלטה הזאת שלה זו החלטה אומללה. ייתכן בסוף לא תהיה אילולה, אבל יהיו מאות אילולות בכל הארץ, זה כן יהיה. כי אני מקבל את הפידבקים, מקבל את כל ההודעות חוזרות מכל החברים שם ברחבי הארץ, אנשים חילונים, אנשים שמאוד כועסים על ההחלטה השרירותית שלה. לא ייתכן שאישה כזו במעמד אשר תהיה, הרי בסופו של דבר פקידה ממשלתית, לא ייתכן שהיא תבוא ותחליט בדבר כזה, שבעצם כנסת באה והחליטה שעושים יום מורשת מרן, ועוד לא שמענו אותה באמת מאז היא התחפרה, לא מדברת על הנושא של עצרת רבין, שם היא לא מבטלת את זה, ומאוד מאוד מאוד מעניין, האם היא לא יכול להיות שאולי פשוט היא שמה היא את ההחלטה הזאת בטעות לרגע ישכחה מרבין וכל האנשים האחרים. ולכן באמת עכשיו היא לא מגיבה לא על זה ולא על זה. נכנסה,
4: אני לא זוכר, לרבין זכרו לברכה קיימו את הטקסים והצהרות לפני בחירות בעבר?
5: אני, די, אתה יכול תמיד כן, עושים כרגיל. את זה, תראה, אני אגיד לך, באותה תקופה גם יש את ההזכרה של הנרצח השר רחבעם זאבי. תמיד כן. עשינו את זה, אני גם כראש קריית בית שמש, עשינו את כל ההפטרות, חיבדנו, תמיד הבנו שזה דברים שבקוצנזוס לא נוגעים בהם. לעומת רבין, שאחרי הכל היה גם כן איש פוליטי, הוא היה שר בישראל וכולי, אבל עובדיה לא היה שום אישיות פוליטית. נכון, כמה מיסודות תנועה כזו, שברוך השם תפלת גם כן בשכבות החלשות וכולי, אבל זה לבוא סיבה לבוא ולהגיד שלא, ועשו את כל הדברים שנדרשו על ידי הירוץ המשפטי.
4: בלי קשר, תשמע, רבי נרצח, הרב עובדיה היה דמות רוחנית למופת, שכל כך הרבה ישראלים, אהבו אותו, והוא היה, אתה יודע, הוא היה מנהיג הרוחני של שס, אבל כן, אבל קודם כל הוא היה איש, היה רב גדול, ובאמת איש ענק.
5: הלכו לו הרבה, גם אשכנזים, גם חסידים, גם ליטאים, מכל המגזרים אהבו אותו, ואת זה ראינו שהרעיפו עליו אהבה בפטירה שלו, שבאו לכבד כולם. כך שהיא לא יכולה לבוא עכשיו לבוא ולהגיד דברים מהסוג הזה, כי שוב פעם, היא מודרכת משנאה. ככה זה כשמודרכים משנאה, אפילו לא חושבים לרגע, אלא היא יורה על אוטומט כל דבר שקשור למחנה הימין, קשור לשס, למחנה החרדי, אבל רואים את זה יצא לאורך כל הדרך, גם בחוק הגיוס, גם בנושא המשפטי, שהרפורמה המשפטית, בכל דבר ודבר שיכולה להזיק, היא נמצאת שם הראשונה בשטח.
4: ככל שיענו, כן ירבה וכן נפרוץ. תגיד, אגב, אתה בעניין הגיוס לקראת הבחירות הקרובות, אתה מקבל את הנוסחה שמי שלומד זה קודש קודשים, ומי שלא לומד צריך להתגייס?
5: זה נוסחה שכל הזמן הייתה. יש לנו נוסחה ברורה. הנוסחה צריכה להיות שבוא נטפל גם באלה שכן נניח שכן החליטו שרוצים להתגייס עם המצבים שאנחנו רואים, מצבים קשים כמו המכתב ששיגרתי לרמטכ"ל.
4: עזוב עזוב, בהינתן שהם נכנסים חרדים ויוצאים אותו דבר, בלי לפרט יותר על המידה.
5: אם נכנסים בזה, אז ודאי שההתייחסות של גדולי ישראל תהיה שונה, אבל כיום שרואים שאפילו החייל הדתי סובל שם ומרתקים כאלה מחלקה שלמה על זה שהם רצו להיות רק חיילים ורצו להכניס לתוך הנמר גם כן חיילת, אז זה כבר דברים שהמדינה פשוט לא מפנימה שיש.
4: אבל בהינתן שיינתנו כל התנאים, אתה מסכים לעיקרון הזה?
5: כל התנאים, אני מבטיח לך שרון, תראיין אותי, אתה תשמע דברים אחרים. כעת אנחנו לא יכולים אפילו לחשוב
4: למה קשה לך להגיד
5: כזה?
4: כן, בהינתן שיהיו כל התנאים, תודה, הייתה לי שיחה ארוכה.
5: אז אני הולך על כל התנאים שאנחנו מבינים מבחינה תורנית, לא על ידי מה שצהל יחליט נותן מלא, שיכניסו אנשים שמבינים בזה ותווה דברים אחרים.
4: נעמוד בקשר. חבר הכנסת אבוטבול, תודה.
5: תודה שרון, תודה לכם.
4: כל טוב. תודה לכם על ההזנה, התראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשאלה. תודה לצוות אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחמקי, נורן אשתיבקר, קובי פרל, איציק זר. ישועת השם כערב פיין, שיהיו בשורות טובות, שבוע טוב.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: במה זכיתי?
4: זכית ב-125,000 שקלים.
5: רציני?
4: מאוד.
5: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
4: בסדר, כולם אומרים את זה.
5: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבית 9699.
7: בנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו את ג'קו.
6: הנה אחד.
8: והנה עוד אחד.
9: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
15: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
14: גלי ישראל החדשות.
17: בוקר טוב, השעה 9 באולפן זיו מאור. שבת של עלילת דם בשומרון, עשרות פורעים ערבים תקפו סיור ביטחוני של גבעת תל תלפיות והציבו מתרסים שמנעו מהמתיישבים להימלט. כמה מהפורעים הערבים התבצרו בבית נטוש, רק לאחר שהיהודים פינו את המתרסים הצליח להגיע למקום כוח חילוץ של צה"ל. בהודעת מועצת בנימין נאמר כי התוקפים הערבים לוו בצוותי צילום של תקשורת זרה. דובר צה"ל נקט את עמדת האויב, הגדיר את האירוע כחיכוך בין מתנחלים לפלסטינים, וטען כי הבית הנטוש שממנו בוצעו התקיפות היה למעשה בית מגורים. על פי דיווחים בתקשורת הזרה, האירוע הסתיים בערבייה שפונתה לקבלת טיפול רפואי. במקביל, אנרכיסט אנטישמי תושב זר תקף אתמול מינית ילד יהודי בן 10 במסגרת פרובוקציות של ארגוני שמאל בי

0: באוגוסט, ולטענת ממשלת רוסיה נעצר בשדה התעופה. ממשלת רוסיה פנתה למוסדות האום בדרישה להכריז שהמעצר שרירותי, אלא אם ישראל תיתן מענה מספק. בהודעה ובחשש כי המעצר בוצע מסיבות פוליטיות תוך הפרת הזכות לחופש הביטוי. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן מודה כי הסחר הבינלאומי של ארצו התכווץ בכ-30% בעקבות הסנקציות האמריקאיות. בריאיון לטלוויזיה האיראנית הממלכתית הגיב פזשקיאן לציוץ שיוחס בשבוע שעבר למושתבח המנאי, בו קרא המנהיג המסתתר שלא לחשוף את מצבה הכלכלי הקשה של איראן. אין לי מה לומר למי שאומר שהסנקציות לא משפיעות, דברי פזשקיאן. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: הגשמים ימשכו עד הצהריים, בעיקר בצפון, בכל הארץ תחול התקררות ויעשה קר מהרגיל לעונה, עד כאן בחדשות גלי ישראל.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: תודה לך. תשע אפס אפס. עם שי גולדשטיין ואורי מלמד. אפשר לעשות אות שיאמרו בו עם שי גולדשטיין ואורי מלמד.
6: כן, אולי הגיע הזמן באמת לעשות איזה אות.
5: אולי שהגיע הזמן לאות.
6: אות ומופת.
5: אות ומופת, תאמין לי. מה העניינים?
6: שבוע טוב, בוקר טוב.
5: שבוע טוב ובוקר טוב. איך הייתה השבת? אתם הדתיים.
6: קסם, קסם.
5: שומרי השבת.
6: הייתה השבת. שמה, זה... לפני שהיו את הרשתות החברתיות...
5: כן, הייתה שבת.
6: לא,
5: קודם כל הייתה שבת, לפני הרשתות.
6: אבל כשהגיעו הרשתות החברתיות, הבנתי כמה זה טוב שבת. לקבל 25 שעות בלי הדבר הזה?
5: אני לא שומר שבת. זאת אומרת, מה זה? אני לא שומר שבת במובן המקובל של שמירת שבת.
6: אתה שומר אזורית. 4-1.
5: אני שומר על כמה דברים. אני שומר על, למשל, לנוח בשבת, לא לעבוד בשבת. אני מאוד שומר על לא לעבוד בשבת, כולל לא לענות לטלפון של אלה שיודעים שאני לא עובד בשבת, אבל מתעקשים להמשיך להתקשר.
6: אתם יודעים מי אתם.
5: כן, מתעקשים, אתם, כן, שמתעקשים להמשיך להתקשר אליי בשבת.
6: תפסיקו את זה כבר.
5: אני לא אענה לכם, אתם יודעים את זה כבר, כי אני לא עובד בשבת, אבל אני כן, תשמע, אבל אני אוהב את השבת.
6: יפה.
5: אני אוהב את השבת, אני אוהב את השבת.
6: כמו השיר,
5: אני חושב שזה אחת
6: השבת.
5: אחת המתנות הכי גדולות שקיבלנו זה השבת. זה איזה דבר זה השבת. וואו.
6: דרך אגב, בתור מסעדן, אני רואה מסעדנים שפתוחים בשבת, זה אנשים שכבר, אתה לא רואה את העיניים שלהם כבר.
5: אתה חייב לנוח, מה זה שטויות? כן, נכון.
6: זה בתחום הזה?
5: מה לא הבנתם לגבי השבת, כאילו? מה לא הבנתם?
6: זה גם באמת קונספט נורא פשוט.
5: הכי פשוט בעולם.
6: תסביר לי את זה רגע.
5: אתה עובד.
6: שש.
5: שש ונח.
6: אחד.
5: זהו.
6: שש, אחד.
5: קונספט.
6: זהו.
5: כמו שאלוהים עשה.
6: ככה.
5: כן. אתה הולך בדרך אלוהים.
6: עוד פעם, שש.
5: שש.
6: ואז אחד.
5: עובד.
6: ואז נחת אחד.
5: נח אחד.
6: וואלה.
5: למרות שהיום זה כבר 5-2.
6: כן.
5: אז זהו, אז ניצלתי את השבת לכל מיני דברים. אחד הדברים זה שראיתי, ראיתי את הסרט על צ'רצ'יל. הסרט נקרא Storm is Gathering.

0: סופה, לא צריכתי לתרגם את זה.
1: מתחשרת.
0: יפה, ואתה יודע מה נשבע לך? אמרתי אתמול, תכננתי את הרגע הזה. ניסיתי למצוא את הזה, ואז אמרתי, אוקיי, אני אעשה את זה לאורי. אני אגיד לו, לא הצלחתי, הוא ימצא את המילה. ובעצם מצאת, מתחשרת.
1: כן.
0: איזה מילה יפה. אוקיי, הסופה מתחשרת. אוקיי, זה עוסק ממש בפני מלחמת העולם השנייה.
1: זה על זמנים ספציפיים?
0: זה ממש לפני...
1: כשהסופה מתחשרת באמת.
0: כשהסופה מתחשרת. הסרט שמגיע אחר כך, שנעשה כמה שנים אחרי, סרט ההמשך, שנקרא Into the Storm. שזה לוקח אותו לתוך המלחמה. אבל הסרט היותר מעניין בעיניי, זה לפני המלחמה. זה השנה או משהו כזה לדעתי, שלפני המלחמה. ו... אתה יודע, אני רואה את הסרט, עכשיו, אני לא ביביסט במהות ביביסט, כן. זאת אומרת, אני זה, אבל אני רואה את הסרט, וקשה להתעלם מהדמיון המופרע לחלוטין, בין מה ש...
1: מה?
0: לדוגמה.
1: או.
0: הגרמני, האנגלים מכורים, הוא אומר שם באיזשהו מקום, הסיפור שצ'רצ'יל... קולט שהגרמנים מתחילים, שהיטלר בונה שם צבא מטורף, מטורף, והוא אומר להם, למה אתם חושבים שהוא הוא מתכונן למלחמה?
1: הוא לא מורתע.
0: כן, הוא לא מורתע. הוא מתכונן למלחמה, אבל צ'רצ'יל אז במה שנקרא כבר בערוב ימיו, אף אחד לא ממש מתייחס אליו, הוא אחרי השיא שלו כבר מזמן, וצוחקים עליו, כן. צוחקים עליו.
1: מחרחר מלחמה.
0: מחרחר כן. מלחמה, ובגללו מחרחר בסוף אין. תהיה מלחמה.
1: נכון.
0: מאשימים אותו, כן. והוא אומר להם, אנחנו מוכרים, ולאט לאט אתה מבין שהאנגליה, שיש חברות באנגליה, שהן מוכרות מנויים של מטוסים לגרמניה, וואו. ועוזרים לגרמניה להתחמש, מתוך איזו תפיסה, מופרט כזאת, נראה מה היא מזכירה לך, שהגרמנים כבר לא ירצו יותר מלחמה. אחרי המלחמה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, הם לא ירצו יותר, והוא עומד וצועק, בדיוק כמו שעשה ביבי עם איראן למשל.
1: כן.
0: וצחקו עליו. והוא אמר, הם מתארגנים, הם... אז יש שם קטע, הוא אומר לאחד מהעוזרים שלו, הוא מנסה, כאילו הוא לא מבין מה, למה אתם לא מתעוררים? מה, אתם לא רואים? הוא בונה שם צבא מטורף, אנחנו הלכנו והקטנו את הצבא, בשנים האחרונות. זה, אני אומר לך, זה
1: צבא קטן וחכם.
0: כן, צבא קטן וחכם.
1: וגם באנגלית.
0: ובאנגלית. A stupid, a smart little army. ואז הוא אומר לו, העוזר שלו, אז הוא אומר לעוזר שלו, סליחה, הוא אומר לו, אנגליה התמכרה, האנגלים התמכרו לפציפיזם. התמכרו לפציפיזם. אז הוא אומר לו, תשמע, העוזר אומר לו, מה לעשות? אתה יודע, אנשים חולמים, הם חולמים לחיות בשלום, הם חולמים על השלום. אז הוא אומר לו, אם הם חולמים, זה אומר שהם ישנים, כדאי שיתעוררו מהר. קח את המשפט הזה שצ'רצ'יל אומר שם, ותבין איך הגענו לשבעה באוקטובר. באותה דרך, בדיוק באותה דרך, החולמים האלה, שחיים בפנטזיית החלומות שלהם, על איזה שלום אזורי, השימון פרסים במהותם,
1: כן.
0: מזרח, תיכון חדש, ו... כמה זה פשוט. אם אתם חולמים, זה כי אתם ישנים, תתעוררו. והדבר המטורף הוא, שגם אחרי השבעה באוקטובר, יש אנשים שעדיין ישנים.
1: ברור, ברור, מלא. זה
0: מטורף. ישנים.
1: אני מסתכל, כל פעם אני מסתכל על אמירות כאלה לגבי הטור, בסוף צריך פה פתרון של שתי מדינות, בסך הכל הם גם רוצים לחיות כמונו, הם רוצים רק שקט,
0: כן, הם כמונו בדיוק,
1: סך הכל רוצים לבוא הביתה, לזה, זה כל מה שהם רוצים.
0: להתפרנס בכבוד, זה כל מה שהם רוצים, ברור.
1: היינו פה ביחד לפני רגע, ראינו אותם מה הם רוצים?
0: כן.
1: נתנו להם 8 שעות,
0: זה לא הם.
1: לבטא מה הם רוצים.
0: כן, אמרו להם, קחו פתוח של אחר, תעשו מה אתם רוצים.
1: 8 שעות. אין, אנחנו לא מפריעים לכם.
0: בוא נראה מה אתם רוצים באמת.
1: תבטאו את העני, את העני האמיתי.
0: תוציאו.
1: מיומן, תבטא את העני האמיתי שלך.
0: והם הראו.
1: מה זה ביטאו?
0: הם הראו. זאת אומרת, אחרי זה כבר אי אפשר לעצום עיניים ולהגיד, אנחנו לא בטוחים, אולי הם כן רוצים שלום וזה. אולי המטרה שלהם היא קודם לשחוט אותנו ואז לעשות איתנו שלום.
1: זה לצורך שלום.
0: ואז אתה שומע אנשים כמו נועם טיבון שמתראיין בסוף השבוע,
1: כן,
0: ומראים לו את ה... זה קטע נהדר, מראה לו עמית סגל את, ה... את מה שהוא אמר, הרי הוא הולך עם, עם, עם, עם, בנט, כן. עם בנט שאמר, כן. לא תהיה מדינה פלסטינית, כן. ואז מראים לו לטיבון את דברים שהוא אמר לפני שנה או משהו כזה, שאנחנו הולכים לקראת מדינה פלסטינית, ואנחנו נפעל בזה, ונמצא את הדרך העדינה והרגישה, כן. לעשות מלחמה, לעשות שלום עם הפלסטינים, ושתי מדינות, וזה וזה וזה. ואז מראים לו את זה, והוא חוזר לאולפן, ועמית סגל אומר לו, מה אתה אומר? ואז מה הוא אומר? אתה חושב, תן לי תשובה במשפט. לא זאת השאלה.
1: לא זאת השאלה.
0: השאלה היא אחרת.
1: אתם, כן, אתם...
0: ומה
1: אתם...
0: השאלה האחרת? את...
1: איך אפשר לשקם את ישראל אחרי זה של נתניהו?
0: גיוס, השתמטות, זאת השאלה.
1: נכון, הוא אומר, בסוף השאלה פה, האם אתה מהמשרתים או מהמשתמטים?
0: לא, זאת לא השאלה שהוא שאל.
1: אתם משרתים?
0: לא, אין קשר, זאת שאלה אחרת לגמרי. השאלה שהוא שאל זה לגבי מדינה פלסטינית. פשוט לא יאמן, יושבים, ואתה יודע מה? יורקים לציבור שלהם לתוך העיניים, והציבור הזה... ככה מאפף עם העיניים ומקבל את הדברים. איך אפשר? תסביר לי, איך אפשר?
1: אפשר.
0: זהו, עכשיו תורך.
1: עשינו צ'רצ'יל?
0: עשינו צ'רצ'יל. אגב, סרט מצוין. כדאי, מומלץ ביותר.
1: עד שלא התחלת להגיד, לא הייתי בטוח אתה מדבר על קלפטר או על ווינסטון. לא הייתי סגור עד הסוף, לא ידעתי מה יהיה.
0: ברדוגו על הקו, אז אתה תן לנו...
1: כן, התפרסם הניסיון חיסול של נתניהו, האיראנים.
0: כן.
1: והיו עוד פרטים, התגלו עוד פרטים שבזמן אמת שני צוותים של נשיא המדינה, הרצוג, נחת אז בדיוק בניו יורק, כולל מפקד בכיר, עזבו את הנשיא במהירות והוזקו להבריח את יאיר נתניהו.
0: נטשו את הנשיא.
1: ואני אומר, כאילו, הנחת העבודה היא ש... טוב, מי יבזבז?
0: כן, בוא, בוז'י... לא יבזבזו
1: עליו כדור. מי ילכלך כדור? בוא,
0: לא,
1: בוא.
0: לא, לא, לא.
1: אני חושב על הסיטואציה הזו שבוז'י אומר, חבר'ה, מה...
0: האיראנים, לא, גם צריך להבין שהאיראנים בכלכלת חיבושים, הם לא יכולים לבזבז.
1: בוא נראה רגע.
0: ברדוגו, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכם, שבוע טוב.
0: שמעת את האירוע המוזר הזה?
2: האמת היא שאני שומע אותו ורק אני מסתייג מהאמירה, מי זה איתך היום? אני פשוט לא...
0: אורי מלמד.
2: אורי, אורי, לכיפה, אם זה עכשיו זה הצוות אז אני אדע.
0: כן, זה הצוות הקבוע.
2: אני מסתייג מהמילה של מי יבזבז כדור, לאיראנים יש אינטרס גדול לפגוע בסמלי השלטון של ישראל, וכן, משפחת נתניהו הופכת להיות סמל שלטון, אבל הדבר היחיד, לא היחיד, אחד הדברים המרכזיים שמטריד אותי באירוע הזה, וכן הוזנקו,
0: כן.
2: זה אותה מערכת שקיימת בתוך הדיפ סטייט המובנה של שירות הביטחון הכללי, של מערכת הביטחון, שמדליפה את זה. זה אנשי רונן בר, לצורך העניין, ככה אני קורא להם בכותרת, אנשי הקונספציה שקיימים במערכת הביטחון, שמתנגדים, אל הממשלה שיש להם מה שנקרא מערכות קשרים עם התקשורת, אף אחד מהם לא, איך אומרים בשכונה, אף אחד מהם לא גבר לעמוד בפני הציבור ולהגיד כך וכך. אין ספק שהאיראנים, החיזבאללה, החמאס, החות'ים, כל אויבי ישראל מנסים לפגוע במשפחת נתניהו. בוא, לא משחק ילדים, הוא הוריד את חמינאי, הוריד את נסראללה, הוא הוריד את סנואר, אנחנו...
0: איתם גם נפלו, אני אומר, איתם גם ירדו בני משפחה וכאלה שהיו איתם בסביבה, אז ברור שיש להם את האינטרס לנקום.
2: כל המערכות שלהם, תראה, הם מנסים לפגוע בנשיא טראמפ ובכל משפחת נתניהו, אבל הפחדנים האלה במערכת הביטחון מדליפים, כן ככה, לא ככה, ויש להם את ההדהוד הזה במערכת של התרעלה. אין עוררין על כך שמשפחת נתניהו מתורגטת, אין עוררין על כך שצוות חיסול הגיע עד לפעתי ביתו של...
0: אגב, מי חשף את הכתובת שבה גר יאיר תחת הבטחה בארצות הברית? מי אם לא אורי מסגר וחבריהם המטורפים? למה הם לא נעצרים לחקירה על זה, למשל?
2: למה הם לא נעצרים? למה אורי מסגב לא נעצר זה, כן. ולא נחקר, כן. ולא נותן? על פחות מזה, על פחות מזה, אלי ציפורי, שרק זה נתן תמונה תמונה של בית, נחקר, ואני חושב שהוגש נגדו אפילו כתב אישום. עכשיו תראה, צריך לקחת מכלול שלם של דברים. אנחנו מדברים על מה שעשה אורי מסגב עם ההדלפה של הכתובת, אבל למה לא חוקרים, למה השב"כ הפסיק את החקירה של ההדלפה ל-12 על מועד התקיפה שהיה שם? למה הרמטכ"ל עושה דמי שלמונים ודמי שתיקה, כן, לפצרית? למה? הרי הכל קשור בקשור, כן. בעיניי.
0: נכון,
2: לא, אני מסכים. כל מה שלא אומרים לי, ההדלפה ל-12 ב-28 לפברואר לא נחקרת. מי בולם את החקירה הזו? מי בלם את החקירה הזו בתוך המלמב שהיה במשרד הביטחון? מי היה מנכ"ל משרד הביטחון הקודם שהיה לו קשר עם ראש המלמב הקודם? מי כשזה עבר פתאום לשב"כ, פתאום יש שם כל מיני סוגיות כאלה ואחרות שלא נעצרות. יש נחקרים, ויש כאלה שאינם נחקרים. יש עיתונאים שקוראים לעצמם עיתונאים, שיכולים לייצר הדלפות שכאלה או לתת מידעים שאף אחד לא בודק אותה, ויש כאלה שמשלמים מחיר כבד ביותר, כולל בכתבי אישום ובהתגוננות ובבתי משפט. אתה יודע, זה בדיוק חלק גדול מהסיפור שיש כאן, והדבר הזה שהאם משפחת נתניהו תהיה מאוימת, כל חיה היא תהיה מאוימת.
0: כן.
2: מה, יש עוררין על כך שהיא כל חיה תהיה מאוימת על ידי כל אלה שנתניהו בשם מדינת ישראל חיסל אותם כי הם באו לחסל את מדינת ישראל? מה, חמינאי פתאום הפך להיות אצל אנשי השמאל איזה אוהב ישראל? או נסראללה? לא הבנתי את העניין הזה. אבל מה, יש שם אנשי רונן בר, אצלהם הפוליטיקה והשנאה לימין, זה לא שנאת נתניהו, זה שנאה הרבה יותר עמוקה, זה שנאה לימין, זה שנאה לכל מה שמייצג את הימין.
0: שנאה לבוחרי הימין, שם נמצאת הבעיה.
2: כן, לבוחרי הימין, כן. לבבונים, לצ'חצ'חים, כן. כן, שבוא נגיד ככה אינטלקטואלית, אנחנו אוכלים אותם בלי מלח ובמבחני הראוי, כל אחת וכל אחד מהם, אתה יודע, מסתכלים על ההוא יצחק עמית, שמדבר על טלפון כשר, לא טלפון כשר, הלו, במבחן הראוי, במבחן הראוי, איזה הישגים יש לאדם הזה להגיד, איזה ראייה נגיד אינטלקטואלית יש לו ביתרון על בוגר משפטים רגיל. זה מה שיש לו, בוגר משפטים. אתה מסתכל על האדם.
0: התנסות שלא מבוססת על כלום ושום דבר, חוץ מעל התנסות, לא יותר מזה.
1: וזה חלק מהמחיר. זה חלק מהמחיר של אהרון ברק, ששיבט את המערכת, ואז הוא נניח עוד היה, אתה יודע, היה פרופסור משפטים וזה, אבל הוא לא לקח אנשים ראויים. אז הוא לקח אנשים שהם כבר כלום. תואר ראשון במשפטים,
2: זהו. הוא לא שיבט את המערכת, אם הוא היה משבט את המערכת, תראה, אהרון ברק, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל אינטלקטואל גדול, הוא כן. יש לו תפיסת עולם אוניברסלית.
1: כן, כן, לא, הכוונה שהוא לקח קלונים כאלה, לקח אנשים ראויים. שלא יתגרו אותו.
2: ומי החליף אותו שם? בייניש וחיות, חיות. אתה קורא, תראה, אני יכול להגיד שמה שלימדו אותי כשלמדתי משפטים באוניברסיטה וכשקיבלתי תעודת עורך דין, אומר ששופטים מדברים דרך פסקי הדין שלהם. אני יכול לחלוק על אהרון ברק, אבל אתה לא יכול להגיד שפסקי הדין שלו הם לא בנויים לתלפיות. אתה קורא פסק דין של חיות או של עמית או של קשר או של בייניש, אתה רואה, אתה יודע לי, בוא, צ'אט ג'י-פי-טי מוציא פסקי דין יותר טובים, יותר בהם, ואחד משנה א' משפטים מביא שם כתבים יותר טובים מהם. יש איזה פסק דין שמהדהד בראש לחיות, או פסק דין של יצחק עמית, שאתה אומר, תשמע, הוא הניח פה יסודות של מחשבה, או איזה מאגר אינטלקטואלי של דרך, אין את זה שם. אבל תראו, מה שחשוב היום בבוקר הזה, בעיניי זה שני דברים לדבר עליהם. אחד, על התמיכה של מנסור עבאס. שימו לב, מי תומך באיחוד המפלגות הערביות ובהדחת נתניהו? המוקטה ברמאללה. לא פחות ולא יוצר, מוציא אתמול מג'דלה, הודעה מדהימה, אבו מאזן. כן, ההוא שעוד דקה עושה לנו היפוך קנים ביהודה ושומרון, כן? אבו מאזן, הוא משחק במשחק הפוליטי, למה? כי הוא יודע שמי שיכול לתת לו מדינה פלסטינית, זה רק השמאל של גדי אייזנקוט.
0: ברור.
2: שאומר את זה בצורה ברורה.
0: ברור.
2: אז אבו מאזן, והציבור הישראלי, כאילו, מג'אטלה אמר, אז מה? עכשיו, זה בדיוק מתקשר עם הדברים של אנשים באיראן, כל המזרח התיכון, כן, ועוד גורמים אירופאים, רוצים להפיל את שלטון הימין ואת נתניהו, כי זה המחסום למדינה פלסטינית. גם החיזבאללה וגם החמאס וגם באיראן. ועכשיו גם במוקטה מגלים את מה שכולנו יודעים. מדינה פלסטינית על הפרק, ומי שיכול לתת מדינה פלסטינית, הם מעולם לא היו קרובים לקבל מדינה פלסטינית, כמו שהם יכולים לקבל אותה עכשיו בהרכב הפוליטי, של, בוא נגיד, אתה יודע, גדי אייזנקוט, ראיתי אותו אתמול באחד הרעיונות שלו, שמעו, באמת ובתמים, יש גם גבול לבוא ולהגיד, יש לו מנופים על איראן, כך הוא אמר, אנחנו יכולים להפעיל מנופים על איראן, יצאתי החוצה, הסתכלתי על המנופים בתל אביב, אמרתי, המנופים האלה, מאיפה המנופים האלה? יש לו מנופים על איראן, אתם מבינים את ה... את המשמעות.
0: אבל הדבר אני חושב שנגעת בו והוא הכי חשוב בעיניי זה שברגע שתקום פה מדינה פלסטינית וזה יקרה לדעתי מהר מאוד אם השמאל יעלה לשלטון, מהר מאוד כי לא יהיה להם זמן, אם צריכו לסיים את זה צ'יק צ'אק, אנחנו נגיע לנקודה שבה הכי פחדנו להגיע אליה. הפלסטינים עשו לנו 7 באוקטובר, שחטו אותנו כמו כלבים, ובתמורה הם מקבלים מדינה. זה דבר שהוא בחייה לדורות היסטוריות של העם היהודי לנצח. זה ילמד את כל העולם, הנה הדרך להשיג מהיהודים מה שאתם רוצים. זה ילמד את המוסלמים, זה ילמד את כולם. שחטו אותם, שחטו את היהודים, ומתנו לכם אחר כך מה שאתם רוצים. היהודים מטומטמים, שוחטים אותם, ואז אחרי זה הם נותנים לך מתנה. סליחה.
2: אז עכשיו תן לי לסגור את המעגל הזה, ברשותך בבוקר הזה, כי המעגל הזה מתקשר לדבר אחד. ואין אין, אין, אין בחירות, כל פעם אומרים בחירות גורליות, אני אומר לך שקיום הישות היהודית וקיום מדינת ישראל מוטלים בבחירות האלה על הכף,
0: חד וחלק.
2: בדיוק על מה שאמרת עכשיו.
0: חד וחלק.
2: וכיוון שכך, כיוון שהישות היהודית ומדינת ישראל מוטלת על הכף, אני משתגע איך זה לא מחלחל לכל מרכיבי הקואליציה.
0: מטורף לחלוטין.
2: להבין שרק הליכה משותפת ורק אי בזבוז קולות, מה שבשמאל למדו מבחירות 2022 להתאחד, מה שמרב מיכאלי עשה להם, הם לא מבינים עכשיו.
0: אבל הם בחרו אחרת. ברדוגו, הם בחרו להתאחד עם הערבים. זה מאוד ברור. הם עשו בחירה. השמאל הישראלי עשה בחירה. הוא הולך עם הערבים ולא עם הימנים. עם הימנים.
2: אבל אני אומר לך, אני מדבר איתך על פוליטיקה צרופה, על איחוד מפלגות הימין, כדי לא לבזבז קולות. הנה, אני אומר לכם, תקשיב טוב, יש רוב לימין במדינה. ב-92 היה רוב, הפסידו את הבחירות, קיבלו את אוסלו. ב-19 היה רוב לימין, 3 לפייגלין נפלו, 4 לבנט שקד נפלו, 7 מנדטים, קיבלנו 5 מערכות בחירות, ואולי את תחילת האסון של השבעה באוקטובר. מישהו צריך להתעשת שם בכל מפלגות הימין. בוקר טוב לכם.
0: בוקר טוב, תודה רבה, ברדוגו.
2: רגע, תמיד לבדוק למה אין חקירה להדלפה ל-12. צריך להחזיר את זה לסדר היום.
0: נכון.
2: אתם יודעים למה? כי גם זה קשור לכל מה שקורה במערכת הביטחון עכשיו, בהתקפות שלהם. הם יודעים מה שאנחנו צריכים לדעת, והם לא רוצים לגלות. יום טוב.
0: ברדוגו, תודה רבה. אנחנו נעבור למבזק הקיץ של רשות הטבע והגנים, ואחר כך נדבר על אותו נושא עם איילה חסון, בעקבות הכתבה המצוינת שלה אתמול, על הקמפיין לשחרור ברגותי, ועל קמפיין ההלבנה שלו. מרוצח פסיכופת למנהיג לגיטימי שעושה...
1: אתה לא רוצה שלום?
0: הישראל,
1: לא רוצה
0: שעושים
1: שלום?
0: גורמים גם בשמאל הישראלי.
1: שלום, רוצים שלום.
0: שלום, שלום, בסדר. שלום. שלום, ביי, נגיע למבזק הקיץ של רשות הטבע והגנים.
3: ועכשיו המדריך לחגים, לא יוצאים מהבית בלעדיו.
4: חודש ספטמבר עוד רגע כאן, חגי תשרי מתקרבים, וזה הזמן המושלם לצאת לחופשה משפחתית קצת אחרת. דמיינו לילה בטבע, יושבים יחד, מדברים, צוחקים, נושמים ומתחברים מחדש למשפחה, לעצמנו ולטבע. בחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים מחכה לכם חוויה מושלמת במגוון מיקומים מצפון עד דרום, והמון רגעים מחברים לחופשה לכל המשפחה. קבלו כמה המלצות לקמפינג שמתאים בול לעונת החגים. לינה ליד המים, חורשת טל, מעיין חרוד, אכזיב ותל אשקלון. קמפינג שקט יותר, מקורות הירקון, הקסטל, יחיאם, יהודיה וחוות משמר הכרמל. ולאווירה מדברית של כוכבים ומדורה, מצדה מערב, תל ערד, חייבר יוטבתה וממשית. שם מתקיים בכל המועד גם פסטיבל ממשית שפשוט אסור לפספס. בכל חניון מחכים לכם שירותים, מקלחות, מים חמים, מטבח שדה, תאורה, חשמל ושולחנות. ובחלקם גם אפשר לזכור אוהלים ומזרנים. אז למה אתם מחכים? ייכנסו לאתר רשות הטבע והגנים, בחרו את החניון שלכם והזמינו לינה. לילה טוב, בטבע.
0: שלום, בוקר טוב, היה לך חסון.
5: בוקר טוב לכם.
0: אתמול כתבה מרתקת, באמת, ולא רק מרתקת, חשובה באופן יוצא דופן, על הקמפיין המטורף שעושים גם חלקים מהשמאל הישראלי, להפוך את ברגותי רב מרצחים פסיכופת לאיזה לוחם חופש שרק רוצה שלום.
5: נלסון מנדלה.
0: נלסון מנדלה, כן.
5: זה תפס תאוצה. עכשיו, א', תודה רבה, ואני ממש מקווה שרבים, גם מי שלא הצליחו לצפות בשידור, יצפו בה, כי זה... יש קודם כל המסר הזה שאפשר להפוך את השקר לאמת ואת האמת לשקר, זה מסר שהוא מצמרר בעיניי.
0: ממש.
5: זה חוצה כל דבר ועניין. אבל למי שלא זוכרים, ברואן ברגותי, הוא היה ברשות הפלסטינית, והוא היה בסבב של אנשי אוסלו.
0: כן, הוא הגיע עם ערפאת לפה.
5: כן, הוא חזר לפה, הוא, כן. הוא נמלט פעם, כי הוא היה כבר בסבב של עיסוק בטרור, אבל לא באותה עוצמה, כמו אחר כך. ואז היו בחירות בתוך הרשות הפלסטינית למזכיר הפתח, והוא הפסיד בהן. והוא הבין שאומנם הוא חי חיים טובים, הייתה תעשיית שלום באותה תקופה.
0: כן.
5: היו כנסים מפונפנים בכל העולם, וטסים במחלקות עסקים ומלונות.
0: היה שווה לדבר, היה שווה להגיד שאתה בעד השלום באותה תקופה.
5: כן, בדיוק. ישראלים ופלסטינים היו נפגשים בחול במלונות פאר, ודנים על ה ועל דה ועל בלה בלה בלה.
0: ועל מה יש לאכול בערב, בארוחת ערב גם.
5: כן, ובסדר. תשמע, הכוונות היו טובות, הביצוע היה כושל, ונגיע לזה, בסך הכל לעשות שלום זה לא דבר גרוע.
0: לא,
5: אבל
0: כרעיון,
5: זה קשל בענק. כן? וזה קשל, ואז הוא הבין שהוא קשל בבחירות הפנים פלסטיניות ולהיות מזכיר הפתח, אז הוא באותו רגע החליט שיותר משתלם להיות טרוריסט. הוא הפך למחבל, והוא היה מבוקש על ידי השבק, במשך שנתיים ניסו לחסל אותו כמה פעמים, הוא היה ראש התנזים, היה לו נשק, היה לו נגישות לנשק, נגישות לאנשים, הוא הפעיל חוליות של רצח בכל מקום בישראל.
0: הוציא עשרות פיגועים הוא הוציא, למרות שהוא נשפט בסוף רק על שלושה.
5: עשרות פיגועים רצחניים, משפחות מיותמות מתמודדות עד היום עם האסון שהוא הביא להם על הראש. והוא היה חבר של אחמד טיבי ושל כל מיני כאלה מישראל שהיו חברים שלו. בסופו של דבר בחומת מגן שמו עליו יד ועצרו אותו ולקחו אותו לכלא. ואתמול גם פרסמתי באיזה תרגיל חקירה מטורף הצליחו לקשור אותו לפיגועים.
0: איזה תרגיל מדהים. מי שלא ראה את הכתבה הזאת, כדאי שילך, היא בכאן 11, אפשר למצוא את זה בזה, כדאי לראות את הכתבה הזאת.
5: בטוויטר, ביוטיוב, בכל מיני פלטפורמות וכולי.
0: תרגיל מעולה של השבק, תרגיל מדהים, פשוט.
5: מדהים. ואז התחיל, ועוד משהו חשוב להגיד, בבית משפט בישראל הוא הורשע בחמישה מעשי רצח של פיגועים, ונגדרו עליו חמישה מעשרי עולם,
0: ועוד 40 שנה.
5: אם החוק היה משתנה כבר באותה תקופה, היו נגזרים עליו 40 מעשרי עולם, כי הוא אחראי ל-40 רציחות.
0: כן, כי החוק השתנה, אחרי שהוא כבר נתפס, ואיזה 30 פיגועים הוא לא יכול היה לשפט עליהם.
5: בדיוק. ואז למרות שהיה ברור שהוא המשלח, והוא מבחינה מודיעינית, פוזיילוב מהשבק אמר לי, הכל הוא היה קשור לכל הפיגועים האלה. הוא מימן, הוא צילח, הוא קבע, הוא תפעל הכל. בקיצור, מהרגע שהוא נכנס לכלא, עד הרגע הזה, ועכשיו זה תפס תאוצה נוספת, ותכף ננסה להבין למה, כשנגמור את הסיפור, התחיל קמפיין לשחרר את מרואן ברגותי, הוא בכלל נלסון מנדלה, והוא לוחם צדק, ובשבס יש רשימה של מלא, חקים ערבים, לא מלא, בכלל לא מלא, אני לא תומכת בזה, חקים שאמורים לשייצג את ערבי ישראל, תומכים במחבל כזה.
6: כן.
5: אחמד טיבי, מוחמד ברקה, אז מבשרה, חנין זועבי, רשימה ענקית ענקית, אבל אורון, חיים אורון ממרץ, ציפי לבני, כבר לא זוכרת את כל הרשימה
6: ועוד המתורסת. ועוד ועוד.
5: ועוד ועוד ועוד, כן. באים אליו. באים
6: עולים אליו לרגל ממש, כאילו מצאו
5: עולים
6: את...
5: עולים אליו לרגל, כן. ככה זה מוגדר במסמכים של השבק.
6: מטורף.
5: דין, אחד האורחי הדין שלו, שכבר אין עניינים משפטים לדון, לדון בהם, היה אצלו 700 פעם בכלא. 700 פעם, זה הכל כלי להעברות מסרים. היה מתווך עם סינואר, היה מחובר עם סינואר בהתחלה בכלא הדרים. היום יש מידעים, הוא תמיד הרבב ברשות הפלסטינית, ותמיד הוא הרבב גם בבחירות בישראל.
6: כן, וגם עכשיו הוא מערבב בבחירות בישראל, כן.
5: שהוא רוצה לגרום ל...
1: איחוד.
5: להשפיע, כן, גם לאיחוד, הרי מה הם רוצים? שהרשימות הערביות יהיו בתוך הממשלה.
6: הם רוצים את סגלוביץ' שר לביטחון פנים.
5: הם רוצים את סגלוביץ' שר לביטחון פנים.
6: נכון.
5: בדיוק.
6: ואז הם יקבלו חזרה את האוהלי רוח שלהם ואת המנגלים ואת הכבש על האש.
5: לא, בתוך השבק יהיה להם, בתוך בתי הכלא, הוא ישוחרר.
6: כן.
5: בכלא תמשיך הקייטנה, תחזור הקייטנה שהייתה שם.
6: כן, והוא יהפוך למנהיג של הרשות הפלסטינית.
5: אבל אני חושבת שזה צריך לאמת את סגלוביץ'. מה זה הדבר הזה? למה? תחשוב, למה מי בחר דווקא את סגלוביץ'?
6: מעניין למה, כי הוא כבר היה שר לביטחון.
5: למה בחרו את סגלוביץ'?
6: הוא היה, בגלל שהוא היה במשטרה. כן.
5: ברור שהוא היה סגן השר לביטחון הפנים. אלק בזמנם היה שקט וזה... בונים פה תדמיות, תאמינו לי, זה לא יאמן. אז זהו, אז אני מקווה שיש לכם גם שאלות אחרי שפרסתי את כל המרואן ברגותי. עכשיו, חתמו בהוליווד עצומה. שחקנים בהוליווד, עיתונאים ישראלים קוראים לשחרר את מרואן ברגותי. הראיתי את הטור של דרוקר, קורא לשחרר את מרואן ברגותי, רוצח שפל עם דם על הידיים. אנשים מזדעזעים מאיזה פעולה פסבדו לא חוקית, מאיזה לא יודעת מה, ובסוף באים ורוצים לשחרר רוצח שפל. למה?
6: אבל יש סיכוי שהוא ישוחרר, אם הוא עם חמישה מעשרה...
5: נכון להיום יש אפס סיכוי, אבל...
6: אבל איך אפשר לשחרר אותו, גם אם נגיד
5: עכשיו... יהיו פה שינויים, כל מיני שינויים פוליטיים, וכל מיני לחצים פוליטיים, ויהיו... תהיה ממשלה עם חיבורים כאלה ואחרים, אז הכל, השמיים הם הגבול.
1: זהו, זה רק עניין של שיווק לדעתי. רק בסוף, אם תעטוף את זה כמו שצריך, מה זאת אומרת, מערפת הסופרס נובל לשלום?
6: כן, ברור.
1: אוקיי, רוצח מטורף, אוקיי, אז אפשר למכור הכל.
6: אפשר הכל, תמיד.
1: אפשר, כשצריך, אפשר למכור הכל, כן.
5: את סינואר שחררו.
6: כן.
5: מה אמרו אז?
6: כן.
5: טוב, אמרו אז, בנימוקים, שהוא פרגמטי.
6: הוא פרגמטי.
5: ואמרו...
1: מאוד פרגמטי.
6: הוא פרגמטי, כן.
5: גם על ברגותי אמרו מישהו פרגמטי. ברור. אבל אמרו טיעון מעניין, שסינואר לא רצח אף... ישראלי, הרי משהו היה רוצח סינואר ובידיים חשופות בכלא,
6: את החברים שלו,
5: הפסיכופת האכזר הזה, זה מי שנחשד כשטינקר או מי שהיה מהארגונים האחרים, הוא היה רוצח אותם בדם קר,
6: כן, בידיו.
5: אבל שחררו אותו כי הוא לא רצח ישראלים, אבל הוא רצח אחר כך הרבה ישראלים. מה אני אגיד לכם, שיתפתי קצת בארכיון,
6: כן,
5: ראיתי איזה תוכנית של איזה עיתונאי ישראלי כשסינואר משוחרר, איזה אופוריה, איזה, התביישתי לטפות בזה, אני שוקלת להראות את זה, למרות שזה לא נעים.
6: לא, שיהיה לא נעים, שיהיה לא נעים.
5: כן, כן, אנחנו לא עוסקים בעניין הנעימות, אנחנו עוסקים בדברים חשובים.
6: זה יותר חשוב מהנעימות של כל עיתונאי ש...
5: כן.
6: טוב. היה לך אסון, תודה רבה, ומי שעוד לא ראה את הכתבה, מאוד מאוד מומלץ, חשוב, חשוב, חשוב, תודה.
5: תודה רבה לכם. ביי. להתראות.
6: נצא לפרסומות. אחר כך נדבר עם חנן עמיאור על האירועי סוף השבוע בתחום החנפנות של תקשורת התבהלה והחנפנונות.
1: נשברו
6: שיאי חנפנות מטורפים, ונדבר על זה עם חנן עמיאור. תיק 6,000 של החנפנות. חנפנות, איך זה נקרא? כיסוי, מה?
1: סיקור אוהד?
6: איך?
1: סיקור אוהד?
6: חנפנות אוהדת, כן. יאללה, נצא להפסקה.

בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.

0: כולן.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: טמבור מציגה. 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
5: הנה עוד אחד.
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
8: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
9: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
11: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
12: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
13: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: טוב, עכשיו נדבר על משהו אחר, חשוב ביותר, הזדמנות יוצא דופן. כשבוחרים דירה להשקעה, אולי השאלה הכי חשובה היא בכלל לא כמה היא עולה, אלא מי הולך לגור בה. משקיעים רבים מחפשים אזורים שבהם הביקוש לסחירות נשאר יציב לאורך שנים. אחד הקהלים הבולטים הוא כמובן ציבור הסטודנטים, אז על זה בדיוק אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם עורך דין רון אלקיים מקבוצת ברדוגו, היזמית של פרויקט המגורים החדשני ג'וי ליבינג, שנבנה בימים אלו בכפר סבא ומציע דירות להשקעה במחיר התחלתי של 1,790,000 שקלים בלבד. שלום רון אל.
15: בוקר טוב שי, ושבוע טוב לכל המאזינים.
14: שבוע טוב. בואו נתחיל, תן לנו ככה פרטים כלליים על הפרויקט Living Joy, למי הוא מיועד?
15: טוב, תראה שאנחנו מדברים בפרויקט שמדובר בהשקעת נדלן, לדעתי מאוד מאוד מאוד מאוד טובה. אנחנו מדברים בפרויקט שנמצא בכפר סבא, קומפלקס דירות ייחודי, שיש בו בעצם הכל לסטודנטים. יש שם חדרי לימוד וחדרי מוזיקה וחדר כושר ובתי קפה, ויש שם חדר כביסות, מה שנקרא. אנחנו נמצאים בפרויקט שנמצא בכפר סבא בלב השרון שי, ממש בסמוך או מרחק הליכה מתחנת הרכבת, ממש דקת הליכה מתחנת הרכבת, פרויקט מאוד מאוד ייחודי שנותן הכל ומענה לסטודנט.
14: למה בחרתם למקד את הפרויקט בקהל של סטודנטים? איך זה תורם לפוטנציאל מבחינת בעלי הדירות של ההשכרה?
15: תראה, קודם כל אנחנו הושקע פה הרבה מאוד מחשבה, אנחנו מבינים בפרויקט, בסוף שאנחנו בוחנים השקעת נדל"ן, אנחנו צריכים לדעת מה ההיצע, מה הביקוש ומה המיקום. אז כן. יש לנו בפרויקט שנמצא סביב לארבע מוסדות אקדמיים, על תחנת הרכבת, אלפי סטודנטים שנדרשים, בטח באזור השרון, למקום ללון בו, אז הושקע בזה הרבה מאוד מחשבה. וכשאנחנו בוחנים השקעה, אנחנו מדברים על מקום שי שיש בו היצע מאוד מאוד נמוך וביקוש מאוד גבוה. אז אנחנו נמצאים, שבסוף בן אדם מחפש השקעה, הוא רוצה לדעת שיש ביקוש לדירה הזאת שהוא רכש. אז כמובן הפרויקט הזה, אנחנו נמצאים כבר ברשימות המתנה של המוסדות האקדמיים שסמוכים, אם זה הבינתחומי, אם זה שערי משפט, וכמובן אוניברסיטת תל אביב ובר אילן, שממש במרחק הליכה מהרכבת, שנותנים מענה לסטודנטים. אז זה פשוט השקעה מנצחת.
14: אז המיקום, זה המיקום שהופך את הפרויקט הזה לכל כך אטרקטיבי להשקעה בעצם. בעיקר המיקום.
15: בכפר סבא.
14: והמחיר, כמובן.
15: וגם הביקוש.
14: המחיר.
15: וגם המחיר, כמובן.
14: רגע, אז בימים אלה אתם יוצאים גם עם חודש של הטבות מיוחדות לרוכשים. מה בדיוק ההטבות שאפשר לקבל החודש?
15: נכון, ואני אומר לנצל כי כבר לא נשאר עוד הרבה. אנחנו כבר למעלה מ-190 דירות שנמכרו. אנחנו כבר לקראת הסוף. לך אני אומר, יש לנו היום חודש של הטבות מיוחד, שאנחנו נותנים שנתיים שכירות מובטחת, שי. אתה יודע, שמשקיע רוצה לעשות את הבחינה, איך הכסף שלו יעבוד בשבילו, אז הוא מקבל שנתיים שכירות מובטחת.
14: מדהים.
15: כמובן, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, שזה לא פחות חשוב, פטור מהצמדה למדד, שי, זה מאות אלפי שקלים.
14: כן.
15: ואנחנו נותנים ריאות קומפלט בדירה, כולל טלוויזיה, כולל...
14: בכל הדירות?
15: בכל הדירות שתימכרו בחודש הקרוב, הם יקבלו ריאות.
14: אוקיי.
15: יקבלו ריאות קומפלט, מה שכאן נותן שקט למשקיע מההתחלה עד הסוף. כמובן,
14: מדהים.
15: שאנחנו לא בהתחלת בנייה, אנחנו כבר נמצאים הנה עכשיו שלב היציקות, אנחנו כבר עולים עוד שלב, היום מותקן שם מנוף, פחות משנתיים למסירה, לא יישאר מזה עוד הרבה שעה, פשוט לבוא ולנצל את ההשקעה הזאת.
14: תשים לי דירה אחת בצד, אני אגיע יותר מאוחר, בסדר? שים לי בצד.
15: בשמחה, הנה, היום יש שם חתימות.
14: כן. טוב, תשמע, שיהיה בהצלחה. אם אתם רוצים לשמוע איך אפשר להשקיע בדירה חדשה בכפר סבא ולקבל את ההטבות שמוצעות במסגרת המבצע הזה לזמן מוגבל, כולל ריאות מלא לכל הדירה, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857, קבלו, תקבעו פגישה, ושם תקבלו את כל הפרטים. יפה, עורך דין רונל אלקיים מקבוצת ברדוגו, תודה רבה שהיית איתנו, ובהצלחה.
15: תודה לך ולכל המאזינים. תודה.
14: כוכבית 9857, שווה לשמוע פרטים לדעתי. טוב, חנן עמיאור איתנו? חנן עמיאור, שלום.
4: שלום שי, שלום אורי.
5: היי חנן.
14: עיתונאי, מחבר הספר הסדנה להנדסת תודעה, וגם מלחמת ששת השקרים. טוב, סוף שבוע הזה היה באמת, איך אפשר להגדיר אותו, באמת נחצו כל הגבולות בכל מה שקשור לכיסוי, לא כיסוי יועד, כבר כיסוי רומנטי הייתי אומר.
5: אירוטי.
14: אירוטי במצבים מסוימים. בוא רגע נשמע קטע קטן ש... מעיין אדם מראיין את תחילת הרעיון של מעיין אדם עם בנט, בבקשה.
16: נפתלי בנט.
17: שלום מעיין, ממש כיף להיות פה.
16: כיף לי שאתה כאן, היה לי חשוב לדבר איתך לפני שאני הולדת ולפני הבחירות. זה לא סוד.
17: אני מאוד אוהב אותך.
16: שזה הדדי?
17: כן.
14: אוי, באמת, קחו חדר. רגע, יש לי משהו להגיד. אבל אני סותם את הפה, זה פשוט
5: כל הכבוד.
14: לפעמים אני למדתי לסתום את הפה, כי יש לי משהו להגיד, אבל אני לא אגיד אותו. ועכשיו בוא נשמע את הסיום של הרעיון, בבקשה.
16: אני מאוד אוהבת אתכם, ואני מאוד מאוד מאוד מאוד אשמח לראות אתכם בעמדות הכוח. תודה רבה לך.
17: תודה.
16: בנט, האהוב שלי, תודה.
14: בנט, האהוב שלי. תגיד, בעלה לא חושד שאולי הילד של בנט, סליחה, לא, אני לא רציתי להגיד את זה, אבל זה יצא לי, אני מתנצל.
5: מדובר על עיתונות פה, סליחה, תכבד.
14: זהו, אתה מבין, אני הולך לרמה שלהם, זאת הרמה. איך אתה מסביר, חנן, מי עוד?
4: לי זה הזכיר את עם האהוב שלי, שלום.
5: כן, כן.
14: תקשיב, זה מטורף, אתה יודע, נתניהו נשפט על איזה כתבות שכן כיסוי יועד, זה לא כיסוי יועד, זה כבר חורג, זה כיסוי... תסביר לי מה קורה פה, חנן. ותכף נשמע גם עוד דוגמה.
4: בדיוק, עוד מעט נשמע עוד דוגמה.
14: של אייזנקוט,
4: כן.
15: של אייזנקוט עם ברקוביץ'. ובעצם מה שמשותף, אם לרגע נסתכל על זה, ננסה בכל הכוח להתייחס לזה ברצינות, זה שבעצם הם אומרים, באים פה אנשים, מבקשים את אמון הציבור, במערכת בחירות שהולכת באמת להכריע בין שני כיוונים מנוגדים לגמרי שהמדינה תתקדם בהם. והם בעצם אומרים להם, לא רוצים לשמוע מה יש לכם להגיד, לא מעניין אותנו, לא, התפקיד שלנו זה בעצם להשמיע לציבור ולתווך לציבור את העמדות שלכם. לא, אנחנו לא במשחק הזה יותר, אנחנו לא מעניין אותנו, אנחנו פה ללקק לכם, להתחנף אליכם, להרים לכם, להגיד בגלוי שאנחנו עובדים למענכם, שאנחנו רותמים את הערוצים שבהם אנחנו עובדים,
14: ברקו
15: 13.
14: אבל הצביעות, אבל הצביעות, חנן, הרי הם מדברים, קוראים לערוץ 14, לנו, לגלי ישראל, שזה ערוץ השלטון וערוץ התעמולה. אני מתאר לעצמי, מה היה קורה אם יערה זרד הייתה מערכת את ביבי, והייתה אומרת לו, ביבי, אהוב שלי, אני אוהבת אותך, אתה אהוב שלי.
5: אני חושב שזה מה שצריך לעשות. זה מה שצריך לעשות. מעכשיו, כל פעם שמעלים מישהו מהימין, לפתוח באהוב שלי.
14: לא, אתה מבין?
15: אני לא חושב.
5: היי, אהוב שלי.
15: אני חולק עליכם.
14: לא, זה בצחוק, זה בצחוק. לא, אבל אתה מבין איזה תגובה הייתה מתקבלת אם מישהו מאיתנו היה עושה את זה?
15: גם זה כבר לא מעניין, כי כל יום יש 100 דוגמאות. 100 דוגמאות של מה, אם זה רק היה מעיז לקרות ב... בזה, בערוץ 14. תארו לכם שערוץ 14, כן, היה זה ש...
14: חנן?
15: אתם שומעים אותי?
14: כן, כן, נעלמת לנו.
15: תארו לכם שערוץ 14 היה זה שמסגיר את הכתובת של בן של ראש ממשלה מהשמאל, וזה היה נגמר, איפה הוא היה. זה כבר לא מעניין להגיד את זה. אבל זה כל כך אינפנטילי וכל כך מביך, כל כך מביך, שיש בזה גם תועלת, מכיוון שאין זה, זה כאילו שהם הולכים לכיכר, נעמדים על ארגז ומודיעים לציבור, אנחנו לא בקטע של חדשות יותר, אנחנו לא בקטע של אמינות הדיווח יותר, אנחנו פה בשביל תעמולה ככה על השולחן.
14: פאר אקסלנס, בלי להתבייש, in your face, מה שנקרא. בוא נשמע את הקטע של ברקו, ברקו ואיך קוראים לה, מוריה אסרף, הולכים לדבר עם אייזנקוט, וברקו ממש שובר את הראש בניסיון למצוא משהו אחד לבקר את אייזנקוט. תקשיב.
18: גדי, תגיד, אנחנו יושבים פה כבר כמה דקות, ואני, אתה יודע, אתה מכיר אותי בתור מראיין, אני מת לבקר אותך, מת למצוא בך איזה שתיק, משהו לא טוב, אפילו רזית גם.
19: זה התפקיד שלנו.
18: אפילו רזית גם, אתה נראה טוב.
19: זה תפקיד שלנו לבקר.
18: כן, אני מחפש, וגם הצד השני, היריבים שלך מחפשים. לא רוצים, לא רוצים. אבל אני
19: אפשר לבקר עניינית, לא
18: אבל בכל זאת, לא, גם עניינית, לא מוצאים, לא רוצים, הם משתגעים מזה.
14: לא, גם השקר שהמתחרים שלך לא מוצאים, מה לא מוצאים? מצאנו מיליון דברים שמראים כמה אייזנקוט היה תבוסתני בזמן המלחמה ורצה לקחת את סינואר הרוצח של השבעה באוקטובר ולשלוח אותו לקטר לחיות בבית מלון. אין על מה לבקר את גדי, אנחנו מוצאים הרבה.
5: גדי, מאיפה החולצה? תגיד, זה ממש יושב לך.
14: וואי וואי, איזה סקסי אתה גדי.
5: אחי, איפה...
14: שמע, זה
15: אנחנו צריכים עוד פעם להפוך את הלימון הזה ללימונדה.
14: איך עושים את זה באמת?
15: להזכיר, קודם כל אנחנו כבר מצליחים. לשקף את זה לציבור, להדגים לו את זה, בדיוק כמו שאנחנו עושים עכשיו בשיחה הזאת.
14: כן, אבל אתה יודע, אנחנו מראים את זה לציבור שגם ככה בצד בימין. הציבור של השמאל לא רואה את מה שאנחנו אומרים, ואם אנחנו חושבים ככה, אז הוא מיד יוצא להגן על האנשים האלה.
15: אז אני חושב אחרת, אני חושב, אוקיי, נגיד שעכשיו מקשיבים לנו, לא יודע, כמה עשרות אלפי אנשים ברדיו גלי ישראל, כן?
14: יותר אפילו.
15: כל אחד מהם שומע אותנו, כל אחד מהם מבין איזה סוג של תעמולה הוא מקבל בערוצים 12 ו-13, אחר כך הוא יגיד את זה לחברים שלו, שלא שומעים את רדיו גלי ישראל, ואיך אני יודע שזה עובד?
14: כן.
15: בגלל שאנחנו מפספסים פקטור חשוב בין הבחירות של 2022 לבחירות של 2026, וזה הצניחה. בחשיפה של הציבור לערוצי 12 ו-13,
14: okay.
15: היא 40%, הם איבדו 40%, ולעומת זאת, צניחה, זינוק של למעלה אני חושב, אם אני זוכר נכון, 300% בחשיפה של הציבור לתקשורת ימין. אז זה לא נכון שאנחנו מדברים רק אל הקהל שלנו.
14: זה נתון מעניין, לא הכרתי את הנתון הזה.
5: כל אירוע כזה מקעקע את החומה הזאת. כל אירוע מביך כזה ומביש כזה מפיל את החומה של המונוליטית של ערוץ 12-13. זה שובר אותם.
14: בעזרת השם אני מקווה שאתם צודקים. יפה, אז אנחנו דיברנו ואנחנו נמשיך לדבר ואנחנו נמשיך לחשוף אותם כל פעם, כי זה התפקיד שלנו. חנן עמיאור, תודה רבה.
15: להתראות חברים
14: האהובים
15: שלי.
14: ביי, נשמה.
5: האהוב שלנו.
14: על העריכה, האהוב שלנו, אבי איצקוביץ'. המפיק האהוב שלנו, שאנחנו פשוט מתים עליו וכל כך אוהבים אותו, אבי טרכטנברג. על הטכני, משה רחמקין, האהובי, אהוב ליבנו, אנחנו כל כך, אני לפני הלידה רוצה שנצא לבלות. ועל הדיגיטל איציק זר.
5: שי, אני כל כך אוהב אותך, אהוב שלי.
14: אוי, כמה אני אוהב אותך, אני רוצה שלפני הלידה שלי, לפני שאני יולד, שנהנה לך אתה ואני.
5: חיפשתי משהו רע להגיד עליך, ואני לא,
14: אני
5: יודע שאני רוצה, אני
14: מת. היום בין 2-4 דיבורים כמו חול, מחר נחזור בשעה 9, להתראות.
20: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: לא נכון.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
3: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שנה חדשה, פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם, ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמד. מה, הנציגה הדיגיטלית שלנו מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
11: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
17: יעמוד חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
18: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
19: רימון במבצע מיוחד, אינטרנט ציבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
20: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
21: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
21: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
0: ישראל, החדשות.
1: שלום רבה, שעה 10 באולפן זיו מאור. כוחותינו חיסלו אתמול שני מחבלים ברצועת עזה, אחד מהם חדר לישראל בטבח שמיני עצרת. במקביל, אמש דיווח דובר צה"ל כי 150 ערבים תושבי רצועת עזה עזבו את הרצועה בשבוע שעבר, בדרכם להגר למדינות אחרות. מחבלי חיזבאללה פועלים בדרום לבנון בשטח הנתון לשליטת צה"ל בחסות ארגונים הומניטריים. כך עולה מדוח שחשף הבוקר המרכז למורשת המודיעין. על פי הדוח, קיימת פעילות ערה של חיזבאללה באזור. אנשי הארגון לבושים בבגדים אזרחיים, והם פועלים במסגרת עמותות המתחזות לארגוני סיוע, ובפועל כפופות לארגון הטרור. שבת של עלילת דם בשומרון, עשרות פורעים ערבים תקפו סיור ביטחוני של גבעת תל תלפיות והציבו מתרסים שמנעו מהמתיישבים להימלט. כמה מהפורעים הערבים התבצרו בבית נטוש. רק לאחר שיהודים פינו את המתרסים הצליח להגיע למקום כוח חילוץ. בהודעת מועצת בנימין נאמר כי התוקפים הערבים לוו בצוותי צילום של תקשורת זרה. דובר צה"ל נקט את עמדת האויב, הגדיר את האירוע כחיכוך בין מתנחלים לפלסטינים, וטען כי הבית הנטוש שממנו בוצעו התקיפות היה למעשה בית מגורים. במקביל, אנרכיסט אנטישמי תושב זר תקף אתמול מינית ילד יהודי בן 10 במסגרת פרובוקציות של ארגוני שמאל ביישוב כרמל. הוא עוכב אזרחית על ידי תושבי המקום ובהמשך נעצר.

0: שרירותי, אלא אם ישראל תיתן מענה מספק. בהודעה הוא בחשש כי המעצר בוצע בסיבות פוליטיות, תוך הפרת זכות לחופש ביטוי. מאות צעירים חרדים מתייצבים לאורך היום בבקום בפל השומר כדי להתחיל את הליך הגיוס. גל גיוס החרדים צפוי להימשך לאורך הימים הקרובים, כשרבים מהם יסונפו ליחידות יהודיות בחטיבת החשמונאים, גדוד נצח יהודה ויחידת חץ. בשוויץ מחבל פתח באש במסיבה סמוך לציריך. אדם אחד נהרג וחמישה נפצעו. לא דווח על זיקה יהודית לאירוע, המחבל נמלט. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: פארדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפארדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: הגשמים יימשכו עד הצהריים בעיקר בצפון, בכל הארץ תחול להתקררות ויעשה קר מהרגיל לעונה.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: דלתות עבור,
1: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: טוב, צועל לרחוב, ראשון שמח, זמרי, במגבלות, מה העניינים?
1: בסדר.
0: איך אתה, איך אתה?
1: בסדר, בסדר.
0: שרדת את הסופה, את הצונמי, את ה...
1: אני אומר לך, אין חדשות, ממציאים. זה הסלוגן של החדשות בישראל. אין חדשות, ממציאים.
0: חתיכת הוריקיין.
1: וואו.
0: אבל אנחנו פה...
1: מה שקשרתי, קשרתי במרפסת את הריהוט שלא יעוף מהפו הקטן שהיה בלילה.
0: קצת את נפאל.
1: כן, כן.
0: מנפאל.
1: יש נהדרים, בדירה שלי יש נהדרים.
0: בוקר טוב.
1: מה זה השכונה הזאת?
0: לא יודע, לא יודע.
1: אם אתם לא יודעים לחזות מזג אוויר, אז תבטלו את המקצוע הזה.
0: חייב להגיד לך ש...
1: המודלים! לא, בוא נפתח עליהם. המציאו לי דבר שנקרא מודלים. אתה מכיר מודלים?
0: מודלים?
1: לפי המודל הזה, צפוי גשם ברמת פה. ואז אחרי זה, כשלא קורה כלום, אומרים, טוב, לפי המודל ויסקונסין.
0: זה מודל גרוע?
1: זה מודל ויסקונסין, זה ברור, מי סומך על מודל ויסקונסין. מה אתם רוצים?
0: לא, לא ירדתי עד כך לפרטים. רק ראיתי את הכותרות. סערה, יאללה, סבבה. אבל אני יכול להגיד לך...
1: עוד הלכתי בו, תבין. עוד הלכתי ב-12 בלילה, תקשיב, כי לא שטפתי את האוטו, הוצאתי את האוטו, חיפשתי חניה רבע שעה מסביב לבית, כדי שהגשם ישטוף לי את האוטו. קם בבוקר מלוכלך טילים.
0: נורא רציתי לדבר.
1: לא, אבל תייחס לזה, זה פאנץ'.
0: זה פאנץ'?
1: זה קרה.
0: תקשיב שלי.
1: לא הצלחתי למצוא חניה.
0: ואני רוצה לספר לך משהו אחר. אני רוצה לספר משהו אחר. אני זמרי, רק התחלנו את השבוע. התחלנו...
1: לא, זה לא שבוע שאמרי, אחי.
0: שתי מצטפוזים חמוד. לא, אני חייב להגיד לך, יש משהו חמוד אבל, אני מדבר על המאזינים שלי, על שלושתם, יש משהו חמוד בזה שמזהירים אותך מסערה, מטורפת וזה,

0: ובסוף אתה יוצא למרפסת, או אני יצאתי לבית קפה עם חברים אתמול בערב, והייתה...
1: בריזה קלה.
0: בריזה חורפית, טיפה קטנה כזאת קרירה, נכון, ששתפה פה את הכל, את כל ההתקדשויות והייחודים, והכוסרה.
2: מה?
0: לא, שהיא שתפה פה. אתה לא מכיר את המטאפורה הזאת שמזג אוויר... אתה לא מכיר שמזג אוויר שוטף פה את הדברים הרעים? אתה לא מכיר את זה? הגשם, הרוח.
1: יבוא הגשם, ישטוף אותה.
0: ישטוף פה הכל. טוב, זמרי, מה איתך, אבו קוסרה? למה אנחנו לא הולכים לקוסרה?
2: מה אתה רוצה?
0: כל שבת קוסרה. תגיד, אתה, מה יש לך? אתה כפר עוין, אתה יודע, אתה הקמת כפר עוין בתוך התחנה. לא, תקשיב, אנחנו כמובן נדבר על...
2: קוסרה זה הנושא שלך? כאילו, מה אכפת לי?
0: אתה רוצה ייחודים?
2: דברים, דברים...
0: איך אתה רואה את הייחודים?
2: דברים שבאמת קרו, נניח.
0: איך אתה רואה את הייחודים? מי מיידי אבנים על מי?
2: וואו, איזה חיפוש, לא יודע.
0: לא יודע, אבל יש... בוא נגיד ככה, עלה מצב רוח יום חמישי באמצע הפאדל, מקבלים הודעה שווינטר הולך עם ראש הממשלה נתניהו, הוא אומר, זה ראש הממשלה שלנו, שלא יהיו אי הבנות ושיהיה ברור, כמובן שזה תחת לחץ שהימין הפעיל על וינטר, אבל הדבר הזה, כבר במשחק הפאדל זה שחרר...
1: כבר נרגעת.
0: את כל ארבעת ה... לא, כי ריקלין משחק איתי.
2: ריקלין לא אמרך.
0: ריקלין נעזר, כמו שצריך, כמו שצריך. הוא צעק. זהו, אז הדבר הזה לא משחרר אותך כל כך.
2: לא יודע, פתחי תקשיב, אם אתה רוצה לנהל את תחילת השידור, תנהל אותו.
0: אני לא יודע מה לעשות כבר.
2: אני לא יכול עם כל חוסר העניין הזה.
0: שמת אותי בפינה. חוסר עניין, וינטר מכריז על נתניהו בסרטון רשמי. בסדר, אנחנו באנו ביום ראשון. לא משנה, נתניהו פועל, אתה רוצה שאני אנתח לך את המצב? כי אני אנתח אותו הכי משם. מה שקורה עכשיו זה שנתניהו פועל לאיחוד בתוך הרשימות.
1: מפעילים לאחד שלו.
0: נגיד לך למה, כדי שלא תהיה שריפת קולות.
2: נכון, יפה.
0: טוב, אתה רוצה לדבר על דבר הכי מעניין?
2: תובנה טובה, תובנה מעולה. רגע, אז אתה בעצם אומר שמי שלא עובר, הקולות הולכים לפח.
0: כן, והוא מסכן את כל גוש הימין, כמו ש-92. מתי מגיעים למעיין אדם? Watch it, אישה בהיריון.
2: מה הקשר?
0: Watch it.
2: מה הקשר?
0: לא יודע, אולי יש שם לקקת הריון.
2: יולדת אהבה לבנט?
0: לא, אולי הרמוני מציפי, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה נורא...
2: דווקא היו שני מקרים כאלה, גם ברקוביץ' עם ה... נעשה למצוא משהו רבך, לא בוצא.
0: טוב, זה ישן אבל, אם כבר.
2: כן, אני אומר, גם זה וגם... תקשיב, אני אומר לך, אין
0: הרבה... אני אגיד לך מה השנקל שלי על זה. אני אגיד לך מה, מעיין, את ראית מה עשו לברקו, נכון? יום לפני. אה, נו, מה, היא חוברת.
2: מה עשו לו, כאילו משהו קרה
0: לו. לא, ראית כאילו.
2: אנחנו מסתכלים על זה בדחקות. אתה יודע, אם ערוץ 14 עושה דברים כאלה, היו אומרים, הנה, הוכחה שצריך לסגור אותו. הם עושים את זה, אז זה כאילו דחקות. אבל מעיין אדם זה באמת יפה.
0: אני אוהב אותך, את אוהבת אותי? אני אוהבת אותך, אתה אוהב אותי?
2: שמופי, תנתקי את. לא, תנתקי אתה. לא, תנתקי את. תן את זה רגע שנשמע את זה שנייה.
3: נפתלי בנט.
4: שלום מעיין, ממש כיף להיות פה.
3: כיף לי שאתה כאן. היה לי חשוב לדבר איתך לפני שאני הולדת, ולפני הבחירות. זה לא סוד.
4: אני מאוד אוהב אותך.
3: שזה הדדי?
4: כן.
0: ואחר כך היה גם... הם גם שיחקו משחקים.
2: תן את השני.
3: אני מאוד אוהבת אתכם, ואני מאוד מאוד מאוד מאוד אשמח לראות אתכם. בעמדות הכוח, תודה רבה לך. בנט, אהוב שלי, תודה.
0: אהוב שלי, אתה אהוב שלי, את אהובה שלי, אני אוהב שלך, אתה לא אומר לי את זה מספיק. אתה לא אומר לי את זה.
2: אני לא אוהב אותך כמו שמעיין אדם אוהבת את בנט.
0: אתה לא אומר לי כבר כמו פעם שאתה אוהב אותי.
2: אם אתה לא יודע למה אני כועס את בנט, יכול להיות שזה יגיע לריבים גם של זוג?
0: אם אתה לא יודע למה אני אוהבת, אז תשאל את עצמך למה אני אוהבת אותך.
2: מה הקטע של... הייתי חייבת לדבר איתך לפני שאני יולדת.
0: כן.
2: כאילו, יולדת. אני חייבת לסגור פה כמה פינות.
0: שתדע לאן ללכת בחיים.
2: עוד נעת יש פה לידה. זה אירוע ענק, אנחנו צריכים לדבר. אם אפשר מול במסך, זה מאוד נחמד הסיפור הזה של לקקני 12-13.
0: זה עוד כלום.
2: אנחנו קיבלנו עכשיו, תקשיב, ב-14, מסמך ממנהל מחלקת החדשות, של מה מותר ואסור בתקופת בחירות.
0: לא קראתי את זה אפילו.
2: תקרא את זה. עקרונית, פתחים, זה לא בעולמות שאתה חושב, כאילו, אסור לך כלום.
0: לא, אבל אולי,
2: כלום.
0: זה, אולי זה כמו אלכוהול, אנחנו באים אחרי 11 בלילה, אולי מותר לנו.
2: יכול להיות, יכול
0: מותר להיות. מותר לנו ליקוקים.
2: אבל תקשיב, זה...
0: וואי, זה מדהים. אגב, גם אחרי זה באופירה וסרי.
2: מה היה באופירה וברק?
0: שם עשו את אותו דבר לגדי אייזנקוט בגדול.
2: מה, אנחנו שומעים את זה עכשיו?
0: רק שסרי הצטרף לאקט, אני אקרא לזה ככה. טוב.
2: לא, אל תגיד את זה. חברים, אז מי שיולדת... וצריכה לדבר עם בנט לפני זה...
0: היה חשוב לי, לפני שאני יולדת ממש. כי עם ישראל יכול לפספס את מה שיש לי להגיד לך לפני שאני יולדת.
4: שלום מעיין, ממש כיף להיות פה.
3: כיף לי שאתה כאן, היה לי חשוב לדבר איתך לפני שאני יולדת.
2: יולדת!
3: ולפני הבחירות.
2: מה יקרה אחרי שנלדי?
0: אולי היא רצתה
2: שיהיה
0: לסמן.
2: שיהיה במזל ותהנו ממנו. מבנט אני מדבר, לא מעטי לא.
0: ושהוא יהיה ברור.
2: כן.
0: חשוב שהוא יהיה ברור.
2: אומרים שהוא כבר זוחל לממשלה עם הבאס.
0: אומרים שהוא כבר נוחל.
2: אה, יפה.
0: זה ליום חמישי, קח את זה למונולוג.
2: קחתי. לא שמעתם את זה. לא שמעתם את זה, חברים. אני הולך לעשות לכם Men in Black. שכחתם את הפעם.
0: ולשלם לפתחי את המלוגים.
2: כל ה-12. הוא איתנו שלזינגר?
0: עוד מעט שלזינגר ידבר איתנו על הייחודים בימין, אבל יכול להיות שהיא אמרה, חשוב לי לדבר איתך לפני שאני יולדת.
2: יולדת!
0: כדי שתיכנסו כולנו לאווירת טפשת הריון. זה לא מושג שאני המצאתי.
2: למה אתה אמרת את זה אבל עכשיו?
0: או לקקת הריון.
2: למה? אין לקקת הריון.
0: רגע, אסור להגיד טפשת הריון? מה אומר החוזר של 14?
2: לגבר קרסטן, אסור להגיד...
0: קרסטן, אני קרסטן?
2: אני חושב שאתה קרסטן.
0: אני האמת קצת עליתי.
2: עלית? מה, פאדל אתה יותר משחק ליד הרשת?
0: יש לי טניס אלבו, אתה יודע מה זה טניס אלבו?
2: אל תתחיל איתי עם זה עכשיו.
0: אבל יש לי.
2: יש לך גג מרפק פאדל. אין לך לא טניס אלבו, יש לך מרפק פאדל. מרפאדל. הוא איתנו שלזינגר, הוא יצא מהמדרגות. בן אדם אומר, אני צריך שתי דקות לצאת ממדרגות, באיזה מדרגות אתה של הנסיעה?
0: אני רציתי את שלזינגר, כי שלזינגר לדעתי היה באיזה חופשה של שבועיים, והוא ייתן לנו פרספקטיבה
2: על
0: כל מה שקורה בימין, ואת נבחי הנבחים של מה רוצה שם כל שחקן מגלומן. יהודה שלזינגר, פשן פוליטי, וואלה 14, תודה רבה. מה העניינים?
5: במדרגות של ערוץ 14 אין קליטה.
2: מה תודה רבה?
5: כן. לא כל כך יודע את זה.
2: לא, אני יודע.
5: הוא לא עולה, הוא לא מבקר בקומות, הוא לא...
2: אני עולה ומבקר, אני רק אגיד לך שבמדרגות יש קטע כזה, בכל קומה שאתה רואה דלת, אתה יכול לצאת מהמדרגות, זה מטורף.
5: אין בעיה, אני בראשונה, הגעתי.
2: אה, יופי.
0: וגם יש קטע כזה שמישהו מתחייב לראיון, הוא מכין את עצמו כמה דקות לפני, באווירה שקטה, במקום שהוא יכול לדבר בו.
2: כן.
5: אתה רוצה לפתוח את זה?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
5: לא, לא, לא, לא, לא,
2: מה קורה בימים?
0: מה העניינים?
5: כיף גדול, הגענו, הנה, ברוכים הבאים, זה הרגע הגדול, אני משלב קצת את עולם הסיורים שלי מבני ברק, הגענו לשבוע השידוכים הגדול, אנחנו בשבוע השידוכים הגדול שבמסגרתו כל אחד מנסה לפאר את הנדוניה שהוא מביא איתו, מנסה להביא, למצוא את השידוך הכי נכון, את השידוך שיסכים.
2: אבל העניין בשידוך זה שרוצים להתחתן באמת, כאילו מישהו שרוצה להתחתן.
5: בדיוק, האם יש כימיה, על מה מוכנים לוותר, מי יהיה המוביל של הבית ועוד שלל אתגרים סביב הדימוי הנחמד הזה, אבל האמת שיש לנו באמת שבוע מאוד מאוד מעניין. אפשר להביא ניצנים שכבר נרמזו עליהם אתמול עם גלעד ארדן, בני גנץ וירון זליכה.
2: אמרת מעניין.
5: נכון, זה פחות מעניין.
0: עולים ל-0-4 ביחד.
5: אני מודה שהאירוע בכל זאת המעניין, הסיפור של סמוטריץ' ובן גביר, נכון, השילוב של בן גביר אומר לא יקום ולא יהיה, לא יקום ולא יהיה, אבל יש לנו עוד הרבה מאוד זמן בפוליטיקה הישראלית, עד יום שלישי הבא זה מלא מלא מלא ים זמן, אפשר לשכשך בבריכות, בקיסריה, איפה שבבם שעברה נסגרו העניינים.
0: לא, אבל אם אתה שלזי מרקט, אם אתה אתר הימורים שלזי מרקט, כמה אתה נותן סיכוי לאיחוד של בן גביר וסמוטריץ'? לא? יותר מ-50? לא.
5: ברמת האימור, אני לא נותן לזה הרבה סיכוי. אני חושב שבן גביר לא יסנדל את עצמו פעמיים, אפילו שלוש, ואז יתקפל. כן יכול להיות מצב, ובו זה גם ככה מה שאני שומע יותר באזור של סמוטריץ'.
2: פייגלין.
5: שנייה, שמת רגע את האירוע של פייגלין, באת לסמוטריץ' בסוף יש איזשהו בייס מאוד מאוד ברור של 4 מנדטים, 3.5, 3 מנדטים, כל אחד יגיד, חיזקת בקצת פייגלין, ומבחינתו הוא אומר, אני גם יכול להיות רגוע, אף אחד לא ינסה לשתות אותי הפוך, נתניהו אולי ברגע האמת גם ירצה לעזור לי. כלומר, זה לא רק אינטרס שלי שאני אעבור, אלא אינטרס של כל הגוש, ולכן... להגיד לכם שסמוטריץ' וגם כן, צריך לומר, התסכול שלו מהסיפור של אופר וינטר הוא תסכול מוצדק בעיניי. כלומר, הבן אדם בא עם אקבר של אקבר קבלות. יש לו קבלות בקדנציה הזאת. אני חושב שאם היינו לפני 20 שנה, כל הציונות הדתית הייתה מתאחדת מאחורי סמוטריץ', אבל הציונות הדתית קצת השתנתה, היום קצת יותר מעניין אותה כסף וגיוס חרדים ופחות מעניין אותה
0: אבל אז אתה כותב בסוף השבוע שאז יוצא צבי סוכות עם הפטיש לאנדרטאות ואני מצטט אותך נכון? כן, וגורם נזק שאפילו אוהד טל מתוך המפלגה אומר מה אנחנו החלטנו.
2: אפילו אוהד טל.
0: לא, אני אומר את מה ששלזינגר כתב. אוהד
5: טל כנציג כאילו הלייטים של המפלגה, כאילו הוא אמור להביא את הקולות של אפרת, אופרה וכאלה.
2: לא, רגע, אבל שנייה, אי אפשר להגיד 400 פעם שהקולות של אפרת ואופרה עזבו את סמוטריץ'. הרי הקולות של אופרה ואפרת עזבו את סמוטריץ' לפי הטל, לפי ואחרים, עוד 20,000 פעם בחרדים. אז עכשיו צבי סוכות נזיז אותם, נו, באמת.
5: אני לא יודע אם, תראה, ביום אחד, מה שפתחי דילג עליו זה שזה, כל האירוע הזה היה ביום אחד, בבוקר צבי סוכות שובר אנדרטה.
0: אני כבר שנים לא דילגתי על כלום.
5: זה כבר בשומרון. לא חשוב. ביום שלישי בבוקר צבי סוכות עושה את השערה שלו עם ניפוץ אנדרטה, ובערב בא וינטר עם איזושהי רשימה, שהיא כאילו מרעננת, מאוד מדברת לדתיים לאומיים, עם זאת עם הפריפריה והוא מגולני והערבי הנוצרי וללידרי. זה אנשים, זה מדבר אליהם, זה לא יעזור. וכך אתה מייצר רשימה שהיא מאוד מאוד חרדלית, עוד פעם, עם ערימות של קבלות, אבל מאוד מאוד חרדלית. בסוף אנשים מצביעים למישהו שהם מרגישים מאוד קרובים, מאוד דומים אליהם. ומה לעשות שהאירוע הזה של צבי סוכות, על אף שכולנו פה תמימי דעים שצריך לנטץ ולנעץ ולשבור ולהרוס אנדרטאות של מחבלים, הוא לא אירוע שהוא עובר בקרב אנשים שכאילו מחפשים בימים האלה דרכם.
2: אני לא אתבקח פה עוד פעם על זה, אני רק אגיד שאנחנו תמיד נוטים להסיק מסקנות ממה שקורה עכשיו לגבי מה הסיבות למשהו. אני לא חושב שכאילו, פה אני באמת אני אומר לך, אני חושב מישהו ראה את צבי סוכות וזה מה ששבר אותו על סטרוק וסמוטריץ' ואמר אני לא יכול יותר, אני לא מאמין בזה, אני חושב שזה פשוט קרה באותו יום, אז אנחנו מחברים את זה, זה הכל. רגע, פייגלין זה יכול לקרות?
5: אני חושב שפייגלין זה אירוע שהוא מאוד מאוד יכול לקרות. פייגלין מאוד מאוד רוצה. תראו, אחרי 4 שנים שהוא לא מצליח לעבור בכנסת, אני מאוד יבין אם הוא מאוד מאוד רוצה, בטח אם בסופו של דבר יסגר מה שמדברים על עכשיו,
0: מקום שני.
5: מקום שני,
0: מטורף, מה זה?
5: שזה כאילו מבחינתו של פייגלין, זה אפגרייד מאוד מאוד מאוד מאוד גדול. אני חושב שכן יש לו איזשהו חצי מנדט, אפרופו הנדוניה והשידוחים שהוא בא איתו.
0: תגיד, זה לא קצת כן לעשות חושב... בנט? זה לא קצת לעשות בנט לגנוב מקום שני עם חצי מנדט במקסימום?
2: לא, זה לפני הבחירות.
0: בסדר, לא משנה, בגדול...
2: אף אחד לא חייב להצביע.
0: שנייה. בגדול זה לבוא לדרוש משהו שהוא... שאין לך, מה שנקרא, לא הרווחת אותו. אתה לא שווה את מקום שני ב...
5: ההיסטוריה רצופה. בדברים כאלה, אני בטוח שגם נפתלי בנט ויאיר לפיד אמרו, הנה אנחנו עכשיו מתאחדים ביחד ומגיעים ל-28-30 מנדטים, וזה מתרסק להם, אין לדברים האלה
2: זה השאלה, לא רק מה פייגלין מביא, גם הבוחרים של פייגלין, אני חייב להגיד לך שבמה שנקרא ביער העצים הגדול הם יותר, אתה יודע, מין כזה שיח שמרחף כזה, זה תמיד אנשים נורא מיוחדים, ונורא חשוב להם דיטלס ופרטים, אתה לא יודע אם הבוחרים של פייגלין יבואו איתו אחרי סמוטריץ' וסטרוק, כן?
0: לא, כאילו לדעתי זה, כן, אם הם מקבלים מקום שני.
2: לא, כן. לא, לא יודע, זה אנשים של חירות וזה, עכשיו אני לא מזלזל חזר, כן. זה דבר מאוד חשוב, אבל זה ערכים קצת שונים.
5: זה נכון, אבל זה גם מאוד מאוד מאוד מחזק את האופי המאוד, איך קראו לזה מישהו, כביש 60 של המפלגה. והאמת של האמת שסמוטריץ' עוד פעם אחרי הפעילות שהוא עשה, הוא היה צריך להביא נטלי שם טוב, ולהביא יוסף חדד, ולהביא ללי דרי, ואני חושב שהרשימה שלו הייתה יכולה להיות הרבה יותר ציונות דתית מכל רשימה ציונות דתית אחרת. בטח נוכח ההישגים צריך לומר, לא רק בהתיישבות, גם במוסדות הציונות הדתית, גם בחינוך, גם בכלכלה, אבל בסוף אנחנו חיים באטמוספירה אחרת. בגלל זה התחלתי לדבר על זה שסמוטריץ' מאוד כועס על וינטר, מהבחינה הזאת שאומר, סליחה אדוני, קודם שב פה באיזושהי ועדה, תלמד את עבודת הכנסת, סבבה והכל, לוחם אמיץ, אז נפש,
2: באיזשהו אופן אני יכול להגיד לך משהו?
5: זה מקצוע אחר.
2: וינטר עושה לסמוטריץ' מה שעשו לוינטר בצבא. אתה מבין מה אני אומר? כאילו, וינטר היה השטח וידע לעשות ולחם וזה, וטיטו אותו כל האלה שהיו שם קודם, ועכשיו הוא רוצה לעשות את זה, הוא רוצה לבוא לפוליטיקה, להשתלב ישר בלהכין למעלה שיש, ולהעיף את כל אלה שלחמו בשטח, ככה באיך שאני רואה את זה.
5: זה תמיד יוצא, זה תמיד נקודת המשך כזאת של בסוף, אנשים חושבים שפוליטיקה זה כאילו, אני ישר בא, ישר עומד נועם, ומיד יושב בקבינט וגם משנה את כל החוקים נראית ישראל. בסוף, לבוא להיות פוליטיקאי זה לשבת בוועדת כספים ביום שלישי בלילה, להצביע לאיזה פקקטה רוויזיה על חוק המשכנתאות ולהיות מותש, וזה מקצוע אחר, וכדי לשנות אותו אתה צריך להחזיק עמדה כזאת של שר ההתיישבות בתוך משרד הביטחון.
0: לא יודע, זה גם דיבור שחוזר כל בחירות. רגע,
5: ולהחזיק שם.
0: שנייה,
5: זה
0: גם דיבור שחוזר כל בחירות, ושהם לא מבינים את זה, ושהם באים ממערכות כאלה ואחרות. מצד שני, המציאות יותר חזקה, ומערכות בחירות משתנות, וכל פעם הסיפור שונה. הסיפור של וינטר, שאולי, כן, שווה 5-6 מנדטים, מראה על זה שיש הרבה אנשים שאין להם מה להצביע, והם מתמגנטים לדבר הזה שנראה כמו...
2: הם אוהבים חדש.
0: מה זה?
2: הם אוהבים חדש.
0: כן, אתה צודק, מותג חדש. מותג,
2: אני אגיד, אין פה שום דבר חדש, ואתחיל, פשוט זה מימין הפעם. גנרלים חדשים בפוליטיקה, שבאים ולסחוף את כולם, ואני הגנרל שמגיע מהזה, זה היה.
0: נכון, לא משנה, הם גם אוהבים את הרוח חדשה, הם רוצים מותג חדש, הם רואים שבשמאל יש מותגים חדשים, והם אומרים, גם אנחנו רוצים, עייפנו מהליכוד, אני לא מסכים איתם כמובן, כן? כי אני חושב שבסוף ראש הממשלה זה היה בן אדם שצריך לתת לו כוח, אבל...
5: בן גביר צודק אותו,
0: במה?
2: אני בעיניי טועה.
5: רצון שלו להתחבר לסמוטריץ'.
2: אני בעיניי טועה. טועה, כן. אני לא חושב באמת, אני לא מאמין לכל הסקרים האלה שזה מרחיק. כולם יבינו, גם הבוחרים שלך יבינו, אם אתה הולך לאיזה גוש טכני, אתה תצא אחראי גם של אני לא שורף קולות, יבינו שזה מתפרק אחרי הבחירות, תגיעו לאיזה הסדר, הבוחרים שלך יישארו איתך, שהבוחרים של סמוטריץ' יהיה להם יותר איזה, וזהו, ונקסט, יאללה, די.
0: לדעתי החשש זה וינטר עובר לא עובר. לכן החשש שלי אישית, אם נגיד מחר בבוקר עם הבחירות, זה עם וינטר עובר לא עובר. לדעתי גם סמוטריץ' גם בן גביר עוברים. זה ככה אני רואה את הדברים.
5: יש עוד אקס פקטור להוסיף לזה, אומר חברי הנסיך יעקב ברדוגו, הכל אישי, הכל פוליטי, בין השניים האלה.
2: בסדר, אישי פוליטי זה ייפטר. זה לא ליברמן ביבי.
5: אישי זה מאוד משמעותי שם.
2: לא, זה לא ליברמן ביבי, בוא, זה לא משהו שהוא כאילו עם בובות וודו בבית. זה כעס על קדנציה וכל מיני אמירות כל אחד על השני. זה לא איזה משהו.
0: לא, יש פה גם הבדל בפרופיל האישיותי. יש אחד שהוא מאוד מאוד אחראי, זה סמוטריץ' של דעתי, ויש את בן גביר שהוא איש עשייה, עשה הרבה דברים טובים, אבל ה-DNA שלו הוא אחר, הוא...
2: בסדר, זה מה שאני אומר, אני לא חושב שמישהו בא, שכל הימין לחוץ על איבוד קולות, מישהו יגיד, או אני אניש את בן גביר על האיחוד הזה. אני לא אצביע לו, זה נראה לי משהו שהוא כאילו, משהו שהוא...
0: לא, בן גביר חזק מאוד בבחירות האלה.
2: לא, אבל בן גביר אומר, אם אני מתחיל את סמוטריץ' אני מאבד שני מנדטים. זה מה שהוא אומר.
0: לא יודע.
2: הוא אומר את זה, זה אני יודע.
0: הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, הוא לא רוצה להתאחד, אז הוא אומר הרבה דברים, בסדר. אני לא בטוח שזה נכון.
2: זה היה הדיון.
0: אבל אני רוצה לשאול את השלזיגר, אתה חושב שהוא מאבד שני מנדטים? אם הוא מתאחד עם סמוטריץ'?
5: אין לי מושג. לא, אין לי סתם, לא רוצה להגיד סתם. לא, אין לי מושג.
0: טוב.
5: הוא בא עם סקר לראש הממשלה, אמר לו, הראה לו ככה, סוקר אמריקאי.
2: בטח, זה סקר בטוש. יהודה, זה סקר בטוש. הנה, תראה פה, עשיתי סקר אצל אלברט, אלברט סוקרוביץ', הוא הראה לי פה עם טוש. אני אעשה כזה ביום חמישי, תשכחו מהרעיון.
0: בסדר גמור, בסדר גמור. יאללה.
2: שלז, מה קורה?
0: מה קורה, אחי?
5: חבר'ה, שאתם עולים במדרגות, קומה ראשונה, תעצרו, תבואו, יש כיבוד.
2: מה, אתה עדיין עושה את הסיורים האלה בבני ברק? לא, כולם היו בחמיניה?
5: כן, בטח, מה, לא תבואו גם יום חמישי בבני ברק? מה, עכשיו חגים, הגזמת?
2: האמת, נמאס לי מהחמין. נמאס לי מהחמין הזה, די.
0: מה, עוד לא התחלנו?
5: מתי אכלת פעם אחרונה חמין?
2: לא, אכלתי שם בזה שלך, אני חייב להגיד לך, כאילו, אתה צריך למצוא חמיניות חדשות, לא זאת מול פונוביץ' כל הזמן.
5: תקשיב, זה לא רק, יש כל מיני תחנות אוכל, זה לא רק זה. אתה טעמת פעם בחיים שלך גריב עלך, זמרי?
0: גריב עלך?
5: גריב עלך, טעמת פעם?
2: טעמתי.
0: הוא רקד פעם עם כאלה.
2: אני רקדתי גריב עלך תקופה. זה הצ'אצ'ה של האשכנזים. מה זה גריב הלך?
5: וואו, גריב הלך.
2: רגע, יעצור, עצור, עצור. תנחש מה זה גריב הלך, פתח.
0: אני?
2: כן.
0: זה גזר משומר, מתוק, רועד עם סנפיר.
2: אוקיי, אני אומר שזה תפוח אדמה עם מטריות ופלפל שחור.
5: שומן של אוף, מכירים?
2: כן!
5: מתגנים אותו, הוא יוצא קריספי, שמים אותו בתוך הסלט ביצים, אין מעדן כזה, אין מעדן כזה.
2: שמים אותו בתוך מקור של פרה.
0: הנה זה, זה.
2: איך,
0: איך. האמת שזה נראה כמו בצל מטוגן.
2: כמה עולה הסיור?
5: 30 גריבה. נכפיל מחיר כמו, בשבילך נכפיל מחיר, אבל חוץ מזה גם הכבד קצוץ.
0: וואו, אולי גריבה לך זה
2: מגריבה. בוא תחדש לי באמת, שלזינגר.
0: אולי גריבה לך זה מגרייבי.
5: כבד קצוץ אתה לא אוהב?
2: אני חולה כבד קצוץ, וואו.
5: אין על כבד קצוץ בעולם.
2: טוב,
5: חבר'ה, שהשם מפנק אתכם.
2: האם ידעת שחיים נחמן ביאליק הזכיר את הגריבה לך בסיפוריו החצוצרה נתבשה?
0: למדת החצוצרה שנתבשה?
2: ידעת?
5: זה צ'אט או שמישהו שלח לך?
2: לא, צ'אט.
0: זה ויקיפדיה.
2: ויקיפדיה. ויקי צ'אט.
5: זה...
2: ביי, תודה.
0: ביי, להתראות. שואל לך אחלה גריבה לך.
2: למי אומר שלום לדעתך? עכשיו ככה,
0: ממש שמח לקראת משהו.
2: דעתי זה טאובר.
0: ולא אתה. טוב, בהמשך נדבר גם על ההתנצלות המטורפת.
2: של מי?
0: של רביב דרוקר בפני יוסף חדד ברור, בגלל זה הכנתי לך את זה.
2: הוא קרא לו רבי מחמד?
0: כן, כן.
2: אז הוא התנצל?
0: יהיה מאוד מעניין. יהיה מאוד
2: מעניין. אז הוא התנצל?
0: זה מי, תשאיר משהו להפתעה. נצא ונחזור.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
7: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
5: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
9: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
10: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
8: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: בואו קצת נרד לשוחות, לשטח של הליכוד, המפלגה הגדולה, ומישהו מנהל השטח של הליכוד, חבר הכנסת...
1: וצריך בעצמו לדאוג מכמה מקומות יקבל כל...
0: זה קצת כאילו קוטע למאזין את האיכות.
1: תמיד משפר.
0: חבר הכנסת אביחי בוארון, בוקר טוב.
2: בוקר טוב חברים, שלום שלום.
0: אתה בשטח?
2: כן, האמת שהיום אנחנו מתחילים ככה לפקוד ראשי ערים, מתחילים בדרום. אלמוג כהן, ידידי היקר, לקח אחריות על אזור הדרום, ואנחנו עוברים ראש עיר וראש עיר ובונים את המטה המקומי כדי להשיג את היעדים המקומיים, ביחד נגיע גם ליעד הלאומי.
1: כדי להכניס אותך, זאת אומרת, יש לך אינטרס אישי פה, כי אתה במקום ככה גבולי.
2: האמת שאין לי מושג עדיין איזה מקום זה יהיה, אבל לא, זה לא זה. המקום שלי הוא קצת פחות ריאלי, בוא נודע על האמת.
1: נכון.
2: ומה שיותר חשוב זה המחנה הלאומי ומדינת ישראל וניצחון הליכוד בבחירות.
0: לא הבנתי.
2: אנחנו צריכים להביא את ה...
0: תגיד, זה לא, אבל זה כאילו, זה קצת, מנהל השטח של הליכוד אמור להיות מישהו שהוא כאילו...
1: בטוח בפנים.
0: כן, צריך להיות בטוח בפנים, לא?
2: לא בהכרח. פעם הקודמת מנהל השטח של הליכוד היה אדם יקר בשם יוסי שלי, שבכלל לא היה, לא באמת פוליטיקה.
0: אתה רוצה להיות שגריר באמירויות, הבנתי.
1: או שביבי אמר לו, אתה רוצה להיות בפנים, תעבוד.
0: אתה רוצה להיות שגריר באמירויות, ברון, זה הסיפור.
2: אני חושב שלא תמיד האינטרס האישי או המאוויים האישיים הם איזה שאלה שעומדים בבסיס העניין. בסופו של דבר, אנחנו מחויבים, זה נשמע קצת אלטרואיסטי, אבל זאת האמת.
0: בוא נדבר רגע תכלס, יש תחושה, אני לא יודע אם היא נכונה, אני לא יודע אם מנסים לייצר את התחושה הזאת, כאילו אתה מסתובב, באמת, אתה רואה נניח אנשי גדי אייזנקוט כאלה, הם... על ענן.
1: וואי, אתה לא מבין איך קלה את הבול.
0: מרחפים, והרינה הכל הולך להיות פשוט, והכל סחף לכיווננו. בימין, מין תחושה ששוב אני אומר לך, אני לא יודע אם האמיתית, דיכאון.
1: לא, לא נכון, לא נכון.
0: מה שאני מקבל מ...
1: בסדר, עוד מעט דבר.
0: אז אתה גם מרגיש את זה?
2: אז אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל, עוד לא יצאנו לשטח, ואנחנו רק מתחילים עכשיו, אחרי שסיימנו את הפריימריז, לא סיימנו עדיין את הפריימריז, זה יסתיים השבוע, יום מחר, בוועדת בחירות, בבית הדין, וכולי וכולי, יוגשו הרשימות. השבוע, או השבוע הסתכמו הרשימות בליכוד בכל אופן, ואנחנו נסתער על השטח. זה הולך וקורם אור וגדים. השטח של הליכוד, בשונה מכל מפלגה אחרת, לא צריך להמציא אותו. יש סניפים, יש 140 אלף חברים, יש ראשי ערים, יש סגני ראשי ערים. יש שטח שרק מחכה להסתער על הרחוב. וזה מה שיקרה. ואתם תראו את זה בשנייה אחת, יוצא לדרך, וזה יורגש. זה פעם אחת, פעם שנייה רציתי לומר, בקשר לאותו דיכאון. השמאל, וחשוב שכל מאזיננו ידעו, ואנחנו נדע, השמאל עמל במשך חודשים ארוכים על קמפיין דיכוי הצבעה בימין. זה עבוד, אין סיכוי, זה לא ילך, וההפך הוא הנכון. יש ועודך סיכויים, אנחנו במקום טוב, אנחנו צריכים להאמין בעצמנו, וככל שאנחנו נאמין בעצמנו, וכמובן בצדקת הדרך, אנחנו ננצח את האירוע הזה. אם אנחנו לא ננצח אותו, אוי לנו ואבוי לנו, לאן זה ילך האירוע הזה.
0: רגע, תגיד, עד כמה ההחלטה של סולברג בנוגע לאלקטור, אותה אפליקציה שביום הבחירות תמנע מכל אנשי הקלפי שלהם מי לדווח, מי הצביע, כמה היא פוגעת בסיכוי שלנו ובעבודה שלך בעצם?
2: אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, העבודה שלנו אכן מושתתת על צביעת מצביעים. אנחנו נקטנו ביעד של 1.6 מיליון איש מצביעים פוטנציאלים רק לליכוד, ואנחנו נגיע ליעד הזה, ואליו אנחנו רתומים. דבר שני, סולברג דיבר על כך, מדבר על כך, שבתוך הקלפי לא יהיה ניתן לסמן מי יצביע. יהיו לנו צורות אחרות. אם העתירה שלנו לבגץ לא תתקבל, ובגץ לא ידחה את החלטתו של סולברג, או שהוא בעצמו יתעשת וישנה את החלטתו, אנחנו בסופו של דבר נאתר את המצביעים שנכנסים לקלפי ונדע לסמן אותם, כי אין דרך אחרת. החידוש של סולברג, החידוש העקום לטעמי של סולברג, הוא משהו שאנחנו צריכים להתמודד איתו, ונתמודד איתו בהצלחה. אין דרך אחרת.
0: תגיד,
2: זו חובתנו, ככה ננצח את הבחירות.
0: תגיד, כמה אחרי השטח של הליכוד, מנהל השטח של הליכוד, מתעסק גם בכל מה שצריך הגוש? זאת אומרת, שמעתי אותך מדבר על סמוטריץ' ועל בן גביר הבוקר, אמרת, חבר'ה, זה אישי ביניהם, הם פשוט סוג של, אני אומר פרפרזה, הם לא סובלים אחד את השני, זה אישי.
2: תראה, אני, אם שמעת, אז גם ציינתי שב-2019, יחד עם ידידי ישראל זעיר, היינו, ניסינו לשדך בין סמוטריץ' לבן גביר, כחברים שמורחים על ידי שני הצדדים, ובאמת הכיתוב והתיעוב היו על השולחן, ואין לנו את הפריבילגיה, אין לנו את הפריבילגיה.
1: למה אתה חומק? אבל תגיד לנו מה הולך ביניהם, מאוד מעניין דווקא...
0: אולי לפתור את זה, אנחנו טובים.
2: בוא נגיד את זה הכי פשוט, אני אגיד את זה הכי פשוט. כשבצלאל רצה, כשאיתמר ביקש להיכנס לחיים הפוליטיים, בצלאל לא הסכים לתת לו את מספר 4, אלא את 5 בלבד. אוקיי, אנחנו כבר לא שם. עכשיו אנחנו בנקודה אחרת. בצלאל נמצא בבעיה, הציונות העתיד נמצאת בבעיה, איתמר בן גביר ועוצמה יהודית נמצאים על הגל, העולם גלגל. אני אומר היום לידידי איתמר, קח אחריות, שים את התאוב ואת המשקעים בצד, כי זה לא גורלך, זה גורל המחנה הלאומי, זה גורל המדינה.
1: למה אני מרגיש?
2: אתה...
1: למה אני מרגיש עם סמוטריץ'?
0: רגע, רגע, רגע, את המשפט הזה ואז...
2: עוד משפט אחד, ואם אתה איתמר, לא תתעשת, לא תתגבר על יצריך, ולא תכיל את הצורך ב... בחיבור טכני, בלוק טכני, לצורך הבחירות האלה אד הוק, זה מה שנדרש לך. אם אתה לא תעשה את זה, אתה במו ידיך מביא לממשלת שמאל בראשות אייזנקוט עם יאיר גולן, עם מנסור
1: עבאס. חבר הכנסת בוארון, אנחנו מוקפים במסר הזה, והוא מסר חשוב, אבל אני רוצה לשאול אותך, תגיד, למה זה מרגיש לי שאם סמוטריץ' היה חזק לבחירות, ובן גביר היה בחשש לא לעבור, אז בציונות הדתית וסמוטריץ' היו יודעים להתגבר על מלחמות האגו ולהכיל את בן גביר ולהתאחד איתו. למה כשזה הפוך? האם מגיעה פה ביקורת לשר בן גביר?
0: הוא אמר.
1: לא, שיש פה משהו פרסונלי במבנה האישיות שלו שצריך עכשיו להתגבר עליו. כי הפוך זה היה, הפוך היו מעבירים אותו.
2: אני לא נכנס לא למבנה האישיות של איתמר בן גביר, לא למבנה האישיות של בצלאל סמוטריץ', זה לא המקצוע שלי, ואתה יודע מה? זה גם לא מעניין. אני עכשיו מסתכל על הצורך הלאומי. הצורך הלאומי הוא ששניכם תיכנסו לחדר, יחד עם ראש הממשלה, בלי ראש הממשלה, תמשכו את השפתיים ותתחברו לצורך הבחירות האלה. לא ביקשת מכם יותר מדי. תתחברו לצורך הבחירות האלה.
0: אבל אומר בן גביר, רגע, אני אתן לך את האיפכה. אומר בן גביר, אני רואה את התשדירים שלכם, בוארון. מה כתוב למטה מתחת המילה ליכוד? אתה זוכר? ממשלה לאומית רחבה, אומר בן גביר, אומר בן גביר, כן, אומר בן גביר, אני יודע מה זה אומר ממשלה לאומית רחבה, זה ברגע האמת, הגוש הטכני יתפרק, או סמוטריץ' אולי יצליחו להכניס אותו זה, יביאו את אייזנקוט, יביאו אולי בנסת ליברמן וזה, יקימו ממשלה בלעדיי, אני אהיה הימני הזה שצורח מהספסל.
2: זה אלה אולי חלומות הבלהות של איתמר בן גביר, אבל לא על זה ראש הממשלה מדבר. ראש הממשלה מדבר על כך שככל שאנחנו ננצח את הבחירות האלה, נקים ממשלה לאומית רחבה.
0: ראש הממשלה יכול להתחייב, רגע, שאלה. ראש הממשלה יכול להתחייב שאף חברה בגוש הזה, בגוש האמוני, לא תישאר בחוץ?
2: אבל זה מה שהוא אומר, ממשלה לאומית רחבה קרי על בסיס המפלגות שמרכיבות היום את המחנה הלאומי, אנחנו נוסיף מפלגות נוספות. אם זה החברים גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, אם זה החברים הנדל ו...
1: הם לא עוברים, על מה אתה מדבר, נו?
2: על זה אנחנו מדברים, על זה ראש הממשלה מדבר, ממשלה לאומית רחבה, בלי לוותר על מרכיבי הגוש הלאומי דהיום. זה הסיפור. ואיתמר בן גביר יכול לספר לעשות סיפורים, אבל הסיפורים האלה לא מיני ולא מקצתה.
1: תגיד רגע, מעניין אותי... מה? תגיד שנייה, זה נכון שיש... רציתי לענות ליותם, סליחה. רציתי לענות ליותם. כל האנשי אייזנקוט שצוהלים ושמחים, זה רובם בטוויטר ככמות מסוימת שגם כנראה משולמת כדי להגיד את זה. אני חייב להגיד לך שאני גר במאוזות הקפלן, מעוזי, קפלן, אייזנקוט וכל הדבר הזה, והם מתחילים כבר לרדת מההיבריס הזה ומהצהלות והשמחות. אני אומר לך את זה בוודאות.
2: אבל חברים, ראינו את הסקרים גם בפעמים הקודמות, מתחילים ב-50-70, ולאט לאט מתכנסים לכיוון ה-60-60, ובבחירות אנחנו צריכים לתת את הפייט ולהוציא את האנשים לרחוב. זה מה שאני צריך. עכשיו אתה אומר לי, אתה אומר לי, פתחי, המסרים האלה אנחנו מוקפים בהם. המסרים האלה אולי אנחנו מוקפים בהם, אבל הם צריך להחביר אותם יותר ויותר ויותר, כי לא מספיק אנשים באים לבחירות. כי לא מספיק אנשים מבינים שאם מנסור עבאס יאיר גולן בממשלה, מחלקים את ירושלים. מחלקים את ירושלים.
0: בוא, יחלקו את גבעתיים גם, בוא, את ירושלים זה קל. תגיד רגע, אבל וינטר, וינטר הוא משהו שלדעתך בתפיסה, הנה הוא רץ לבד, הוא תורם לימין? במובן של מביא אולי קולות חדשים, או שהוא מסכן את הימין?
2: תראה, יכול להיות שהוא מביא קולות חדשים מהימין הרך, מה שנקרא. אבל הוא מסכן את הימין בכך שהוא מביא עוד פיצול. וגם הוא, קראתי עכשיו פרשנות של ידידנו מתי טוחפלד, שהוא מתכוון להיעלם לשלושה שבוע וחצי הקרובים, עד השביעי לחודש, כדי שלא ידרשו ממנו, כן, אולי יצא לקצינים. אבל בסופו של דבר, גם...
1: מה זה נקרא להיעלם? תקשורתית? מה זה אומר?
0: נוסע תאילנד.
2: לא יודע, לכבד את הטלפון גם, ואינטר צריך לדעת שמוטלת עליו אחריות לאומית, לא אחריות פרסונלית ולא אחריות מפלגתית, אלא אחריות לאומית, ואם הוא זה שמחזיר אותנו לימי טרום אוסלו, שניפצו שם את מחנה הימין, והבאנו לעצמנו את אוסלו במו ידינו, לשם אנחנו הולכים.
1: אתה מאמין לו? תראה, עלתה פה פרופסור סמימיין ביום חמישי, לפני שפרסם וינטר את הסרטון שלו שהוא תומך בראש הממשלה.
0: אמרה שקודם כל יתמוך, יצעיר שהוא תומך.
1: לא, היא אומרת, זה תחבולה, הוא הולך עם ליברמן, והוא ימליך את ליברמן, ואתם לא מזהים את האירוע, ונתנה לנו בראש פה חבר.
0: היא גם אמרה שקודם כל יצעיר, ואז הוא יצעיר.
1: נכון, האמת
2: שלך. תראו חברים, הקשר בין אופר וינטר לידידי קובי אלירז הוא איש ליברמן דהיום, הוא קשר ארוך יומין וקשר עמוק, והם לא מכחישים את הקשר הזה. ויכול להיות שבסופו של דבר, כשליברמן מדבר על ראשית ממשלה, הוא מכוון גם לתמיכתו של וינטר. ווינטר אמנם המליץ, אמר, הציר, שהוא יתמוך אך ורק בנתניהו, אבל בוא, אם אתה וינטר נאמן למחנה הימין ולגוש הימין, תתכנס גם אתה לאותו אשכול סיעות, אשכול מפלגות, וכדי לא לסכן אף מצביע, כדי לא לסכן אף מצביע, תתכנס גם אתה לקונגלומרט הזה של המפלגות, ונעבור ביחד, תעברו את אחוז החסימה כולכם, ונבנה
1: את... בקיצור, עלית פה להגיד את זה 10 פעמים, ולקרוא לכולם 100 פעם, גם לצאת להצביע וגם להתאחד. זה הסיפור. רצינו ג'וס, קיבלנו פוש.
2: יפה.
0: טוב,
2: עליתי למה שעליתי ואמרתי את אשר עליתי, זה כל האירוע.
0: יש תוכניות כבר לאחרי?
2: מה, בקשר אליי?
0: אתה אמרת שאתה לא ריאלי.
2: פחות ריאלי, אני מקווה שאתה יודע, ביום טוב
0: אם אתה עומד בכניסה לקלפיות ולוחץ יד, אנשים לא אין להם יד להצביע.
2: אני חייב להגיד לכם, רצית ג'וס, לא יודע כמה ג'וס זה, אבל התחלתי דוקטורט לפני הכנסת, אולי נחזור לזה.
0: מה הנושא?
2: קניין ביהודה ושומרון. מקרקעין ביהודה ושומרון.
0: תמיד הולך על הכליל, חבר הכנסת אביחי בוארון, מנהל מטה השטח של הליכוד, תודה רבה לך.
2: תודה לכם, ביי, תתראות.
1: אני מבין בזה קצת, קניין ביהודה ושומרון.
0: קניתו משהו ביקיר?
1: צריך לראות את התוכנית.
0: קניתו משהו ביקיר, פתחי? יאללה, צא להפסקה ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.

0: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
1: שלום.
2: אני בחול, רק אם זה דחוף.
1: זה דחוף, זה שמח.
2: מה?
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
2: כן.
1: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
3: באמת?
1: כן, באמת?
2: טוב, ממש שימשת אותנו.
1: אני מתארת לעצמי.
2: יאו!
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס ועמלה מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
10: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלוקנגן.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו ג'קו.
9: הנה אחד.
11: והנה עוד אחד.
12: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
14: רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
15: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
16: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
17: כוכבית 9699.
18: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
17: גלי ישראל.
19: טוב, צהל ממשיך בחיסולים של מחבלי חמאס, אחד מהם שניים ראיתי בסוף השבוע, אם אני לא טועה, אחד כיף. מהם חדר לישובי העוטף.
20: מה?
19: אחד מהשניים שחוסלו.
20: חדר? מחבל... לא, בעבר, חדר אז.
19: בשביעי בוקטובר. זמרי, כולם הם...
20: מה פספסתי?
19: זמרי, זמרי, זמרי.
20: מעבר שמעתי לכך... אגב, שם טוב, שמעתי את עומר שם טוב, התראיין הבוקר אצל קלמן ו... וליברמן, ולפעמים מי שכאילו קצת כזה, עוד פעם חיסלו, לכו תשמעו את הסיפורים, עוד פעם, תשמעו אותם, תחזרו לסרטים.
19: מה הוא מה?
20: מה הוא עבר? מה הם עברו שם, החטופים? אתה יודע, הוא היה 50 יום בחושך. מוחלט, תללו לו בצורה. אז אם כאילו קצת למישהו נמאס.
19: שלא יתקררו. מי שכותב שצהל והמודיעין מזהה משבר משילות אמיתי של חמאס ברצועה, ובגלל זה גם עולים הניסיונות לחיכוך, הוא אלמוג בוקר, עיתונאי, כתב ופרשן חדשות 12 בדרום. בוקר טוב, אלמוג.
21: אהלן, אהלן, בוקר טוב.
19: ראיתי את הידיעה שלך היום, אמרתי...
21: אגב, בסוף שבוע זה לדעתי 4 או 5 לפחות...
20: ברוך השם.
19: אז אני מדבר על היממה האחרונה, אתה צודק, תיקון טעות חשוב. תגיד, מה זה
21: צהל?
19: בסדר, לא כל דבר צריך עליו. יש לי את זמרי.
20: פשוט זה התפקיד שלי לתקן אותו, אלמוג.
19: יש לנו תקן למאיר אחד. רגע, אלמוג, תגיד רגע, למה... כאילו, תרטיב לנו קצת העניין הזה של משבר משילות בעזה.
21: תשמעו. בימים, רק בימים האחרונים מזהים גם בשבא, גם גורמי המודיעין של צהל, עימותים קשים פנימיים ברצועת עזה בין גורמים שונים בתוך חמאס, חמולות שונות בתוך חמאס, 8 הרוגים אימותים הפנימיים האלה, כלומר זה לא רק אימות על רקע, כן, אלא ממש פגיעות וחיסולים בתוך חמאס, וההבנה היא שזה קורה על רקע העובדה שחמאס נמצא בנקודה מאוד מאוד חלשה ומרגיש שאין לו מה להפסיד. אנחנו מדברים הרבה על המשילות של חמאס, אז כן, חמאס שולט על השטח של משהו כמו 40-45% מהרצועה, אבל העובדה, וזה כבר פרשנות שלי, זה לא גורמי מודיעין ושבק, הפרשנות שלי, אני אומר, העובדה שאתה מחרסם כל הזמן בצמרת של חמאס, ומוריד גם את המפקדים שמתחת לצמרת העליונה, מגדים ומחטים וממפאים וכו', אתה גורם לכך שהשטח למטה מבעבע ומתחילות מלחמות פנימיות. אני חושב שהנקודה הכי מעניינת באותה הערכת מצב שבה אומרים את הדברים בשבק ואותם גורמים ביטחון בצהל, גורמים מודיעין בצהל, זה עובדה שהם אומרים צריך לחשוב מה עושים עם זה. כי הנקודה הזאת שבה חמאס נמצא זה הרגע שבו צריך להפות, להמשיך לדעתי לא מספיק, צריך להיות הרבה יותר חזק.
10: רגע, שנייה, אבל אני אשאל, אלמוג, אתה יודע, זה ויכוח שרץ הרבה, ואתה יודע, ואומרים אנשים גם בצדק, אגב, אנשים גם מהצד הימני, הקשה נקרא לו ככה, הוא אומר, מה אני עכשיו אשלח את החיילים שלי למות באיזה סמטה? אני חונק אותו, אני יושב לו על הבריד, אז ייקח, סתם אני אומר, אז ייקח שנה וחצי במקום שלושה חודשים. מה אכפת לי עקרונית? אני חונק אותו, אני לוקח לו שטח, אני הורג לו כל יום, אין לו מה לזוז, אין לו מה לנשום. למה לסכן חיילים שלי? זה שוב, זה טענה שנשמע.
21: אני לא מדבר על גיבוש הרצועה, אני לא מדבר על כניסה קרקעית, אני מדבר על זה שאתה טיפה הלכת אחורה בשבועות האחרונים.
10: למה?
21: ואתה יכול כן ללכת, עצרת את הלקחת שטח, אתה לא לוקח יותר שטח, במסגרת ההבנות אל מול האמריקנים במועצת השלום, שם חיה מפורשת לקוחות, לא לוקחים שטחים נוספים ממה שנעשה, עד עכשיו נותנים הזדמנות למועצת השלום. והדבר השני, גם החיסולים, זה לא אותם חיסולים שלנו, אני מזכיר לכם, היו פה ימים שהיה לכם פה 4-5 חיסולים ביום.
10: כי הייתה הפסקה של איזה שבועיים, נכון? לאיזושהי הפסקת שביקשו טראמפ והמועצת שלום וזה, וזמיר אמר כל חיסול עובר דרכי, והנה זה ירד כבר דרגה למטה, וזה קצת חוזר לזה.
21: זמיר אמר כי הדרג המדיני, נתניהו אמר לו שזה מה שצריך לעשות.
10: נכון, אני לא מאשים, לא האשמתי אותו, אני לא אומר את זה בקטע לבקר אותו, אני אומר, זה הייתה הפסקת אש, אז הוא אמר, זה חייב לעבור דרכי, ברור שזה בשיתופים יותר גמתי. אבל למה, סתם אני שואל, אלמוג, בסוף בנרטיב, למה אנחנו כאילו קצת מרגיש לי מתלוננים כשקורה משהו טוב? בואו נעבור.
11: כי הוא נתקע, גם אתה קורא שהילדים שם סובלים בהשמנת יתר. אתה יודע, אתה רואה דברים.
21: קודם כל צריך להגיד, המצב היום בעוטף שבו אני גר, אל מול רצועת עזה, זה המצב הכי טוב שהיה, לפחות מאז, בוא נגיד, עשור, 15 שנה, אני חושב שאפילו מאז 2006-2007, מהם שחמאס עלה לשלטון. ככה שאין ספק. השאלה הגדולה, האם אתה מאפשר לחמאס בתוך השטח שלו, עם הקושי שיש לו, להמשיך להתחמש ולהתעצם כדי לצבור כוח, או שאתה כל הזמן מעצים את הפגיעה שלך בעוד יותר, בעוד יותר, בעוד יותר, כדי להביא למצב, קשה לי להגיד את המילה מתפרק לחלוטין וכו', כי זה באמת דבר גדול מדי, אבל לא מאפשר לו לייצר לעצמו יכולות, לא לחזור ליכולות, לייצר לעצמו יכולות. יכול להיות שאתה צודק בהיבט הזה שאתה פה, אתה הולך בין הטיפות, כי אתה צריך גם לרצות את האמריקאים ומועצת השלום, כי הם עושים מאמץ לטובתך, וגם מצד שני לא להפסיק את מה שאתה עושה.
10: אבל אתה יודע מה, אז יש לי שאלה יותר קשה בשבילך. בסוף בדיעבד, ההתעקשות, גם של הדרג המדיני, ביקרת אותו וגם אנחנו מבקרים אותו כשצריך, אבל של הדרג המדיני, לסיים את מה שנקרא את האירוע העצים בעזה, את העסקה היא רק במצב הזה, רק במצב שאתה שולט על חצי מהשטח ויכול להתקדם ואף אחד לא כופה עליך להפסיק חיסולים וזה, היא הייתה נכונה או לא בעיניך?
21: חד משמעית נכונה, כן, חד משמעית. אמרת, אני גם טענתי לאורך הדרך שהיה צריך לעשות זה בשלב יותר מוקדם כדי להחזיר את כל החטופים. בסוף העסקה שקיבלת פה זאת עסקה שלא הייתה לך בשום שלב קודם לכן, העובדה ששלטת על 50%, 52% מהשטח, ובמקביל גם אפשרו לך לבצע, להמשיך לבצע פעולות כשצריך, זה משהו שלא היה קודם לכן.
11: אז אני אשאל את זה יותר מעניין מיותם.
10: לא, אתה לא יכול יותר
11: מעניין. אני אשאל את זה יותר מעניין מיותם, כי אתה, בסוף זה מלחמת, אתה יודע, אנחנו ערב בחירות, או חודשיים הבחירות, ויש פה מלחמת ערוצים. ערוץ אחד הוא ערוץ שרוב מגישה וזה תומכים בראש הממשלה נתניהו ובגוש הימין, ובערוץ שאתה עובד בו אנחנו רואים גם בסוף השבוע האחרון תמיכה בכל מה שהוא מתנגד לנתניהו, גם מה שבנט זוכה לו אצל מעיין האדם, וגם מה שאייזנקוט זוכה לו, עוד לא דיברנו על זה, אצל אופירה. אתה, אני יודע שאתה גם הרבה פעמים נלחם על האמת, כי אתה בן אדם של האמת.
19: אתה מבין כאילו כשימנים אומרים לך, תגיד, אייזנקוט הזה לא, לא, לא, לא רוצה שנהיה קרובים אפילו לתוצאה הזאת בעזה, ועכשיו הוא יושב ומתהדר באיזה תפיסות ביטחוניות ורוצה לקחת את הביטחון של ישראל בידיים שלו. אתה מבין על מה אנחנו מלינים לגבי המועמד הזה?
21: אתה מכיר אותי כמה שנים טובות כדי, אתה יודעת שטוב מאוד שאני לא אכנס לתוך המקומות הפוליטיים.
19: לא, דבר על אייזנקוט, לא על 12.
21: ואני אומר את זה גם על אייזנקוט. אייזנקוט

0: מה שהוגדר כאילו צעדות השיבה, ועובדה שישראל לא פעלה יותר מזה. איזנקוט אז אמר בקבינט, אני מזכיר, שאסור לפגוע באותם ילדים מטעמים של הערכים ומוסר, כי זה ילדים וזה לא חמאס. אגב, בדיוק מה שאמרו לי לפני שלושה שבועות שפרסמתי פעם הראשונה על הסיפור של האפיפונים, או לפני שבועיים. אז לאיזנקוט יש חלק, אגב, הוא יודע את זה, הוא אומר כל הזמן מתחת ועדת חקירה ממלכתית שזה צריך ללכת לשם. לאיזנקוט יש חלק גדול בעובדה שחמאס הגיע והתעצם והפך להיות משהו היה בשבעה באוקטובר.
1: אבל זה לא מפריע לי. מה שמפריע לי זה שהוא מתמודד עכשיו ככל הנראה ראש בראש מול נתניהו, כשבא אחרי השביעי באוקטובר, העשייה שלו או התפיסה שלו או לאן שהוא רצה לקחת...
0: כן, אתה מסתכל על פרוטוקולים מאוד מסוימים.
1: אז זהו, אז דבר איתי על זה, בוא דבר איתי.
0: אני לא יודע, אני באמת לא יודע.
2: מה זה לא? רגע, למה פרוטוקולים? עובדה. רגע, שנייה, אלמוג, לא פרוטוקולים, עובדה. הוא אמר שלושה חודשים אחרי תחילת המלחמה.
1: עובדה.
2: כבר לפני חודשיים וחצי היינו צריכים לחשוב על מנגנוני סיום. חודשיים וחצי זה לפני ש... זה כאילו לפני שנכנסנו לעזה בכלל.
0: לא, זה ש... תראו, אני דיברתי יותר על הסיפור של הפרוטוקולים ומה שאני אמר בהיבט של רפיח, כן רפיח, לא רפיח. לגבי סיום המלחמה בדיעבד שאתה מסתכל, אין בכלל שאלה, אסור היה לסיים את זה לפני שאתה עושה את הפעולות של מה שהזכרתם קודם לכן. גם העובדה שאתה ממשיך לשלוט על הרצוע, גם העובדה שאתה ממשיך לתקוף את חמאס בלי הפסקה, ובסוף זה הוכיח את עצמו. אפשר להתבקח, אפשר להגיד דברים, הרבה דברים בדיעבד. בסוף שאתה מסתכל על...
1: הוא הוביל את התפיסה הזאת, אבל צריך להדביק את זה אליו, כי הוא הוביל את זה.
0: אז אני אומר, בסוף מה שהכריע את המערכה בהיבט הזה, זה העובדה שנשארת לשלוט ברצועה, ואתה מצליח להמשיך לפגוע בחמאס גם לאחר.
2: איך בעוטף?
0: אמרתי קודם לכם,
2: זה באמת... לא, ילדים יוצאים לשחק בחצר, פנן כאילו, חזרו החיים, כיף.
0: חד משמעית. תראה, בסוף חזרנו הביתה. חזרנו הביתה ואנחנו חיים את החיים שלנו, אז אין ספק שבאמת המצב הכי טוב שהיה בטח בעשור האחרון, ולדעתי גם יותר מזה.
2: יאללה, ברוך השם,
1: אני יכול להוציא שאלמוג בוקר יצביע נתניהו. כאילו...
2: ברור, ברור, ברור. אלמוג בוקר, עיתונאי, כתב בפרשן חדשות 12 בדרום, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, תודה רבה. יהיו לכם חיים נפלאים.
2: אמן, נצא להפסקה קצרה ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210. פאנ

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
7: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
8: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
9: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות

0: 0537-347-2274. יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: שילמת על ארנונה? חזק.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: קלי ישראל
8: פתחי מזמרי בעם.
9: טוב, גם סוף השבוע
10: יוסרה.
9: כן, השבת הזאת, על פי דיווחים, למרות שהם לא מדויקים, אנחנו ניגע בהם עוד שנייה, עולים, העניין הוא התמונה שעולים יהודים על טנדרים לבנים, בדרך לזה, זה שירת את הנרטיב של...
11: זוכר בצלם?
9: לא, מה?
11: זה היה ארגון שכל המטרה שלו זה להראות סרטונים ש... תמיד מסתירים את מה שקרה בהתחלה, ואז מראים לך את החייל הרע, או המתנחל הרע, מי
9: נטלי. לא, לא, אין בעיה, עזוב את המצלם. אני אומר, התמונות האלה של עולים על טנדרים ופושטים על זה, זה ככה מסגרו את הדבר הזה. אנחנו רוצים לבדוק מה הולך שם מפי מי שמכיר מקרוב, גם את המקום וגם מי התחיל אתמול את הפרעות, כי לדעתי תהיו מופתעים. ראש המועצה האזורית מטה בנימין, ישראל גנץ, בוקר טוב.
12: שלום, בוקר טוב.
11: עכשיו אתה, ישראל, רק אני אשים את ה-establish בהתחלה, אתה כל הזמן יוצא נגד האלימות של, אם יש, של, אני לא רוצה להגיד מתנחלים, אז של אנשים ביהודה ושומרון, שעושים דברים לא בסדר, אתה אומר שצריך לטפל בזה, אתה מגנה את זה הכל. אתה יכול להגיד לנו מה קרה אתמול אבל בקוסרה?
12: כן, קודם כל בדיוק כמו שאתה אומר, כשיש אירועים אלימים ויש, אנחנו מתנגדים להם נחרצות, אני גם אומר אתמול, גם לאחר השיחות גם עם משטרה וגם עם צבא, רובם בכלל לא מיהודה ושומרון כמו שאמרתם, אבל זה בעצם לא הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי מתחיל אתמול באזור השעה אחת, כשחבר'ה תושבים מאזור אש קודש עוברים בוואדי מתחת קוצרה, לא ליד הכפר, ובמערב מתוכנן רוגמים אותם באבנים. איך אני יודע שזה מערב מתוכנן? כי נמצא שם צוות CNN, אפשר לראות אותו בצילומים של המתיישבים, שהם רואים את הערבים רוגמים אותם באבנים, ורואים את הצוות עומד שם מאחורה, ובעצם ערבים רוגמים את היהודים באבנים. הצוות CNN לא מצלם שום דבר, לא, לפחות לא משחרר את התיעוד. מה שקורה שהחברה האלה מזיקים עזרה, הצבא מגיע די מהר, הצבא מגיע בערך תוך רבע שעה, אבל, ופה זו תקלה חמורה בעיניי, שעליי לא מקובלת, יש חבורה שמחליטה להגיב עוד לפני הצבא, לוקחת החוק לידיים, וזה הטנדרים שאתם רואים, ובעצם הם באים ומתחיל שם קרב וידוי אבנים. בשלב הזה, צוות ה-CNN מצלם את היהודים, זורקים אבנים על הערבים, וכמו שראינו, יש שם מישהי שנפגע מאבן, וזה ערבייה שהייתה שם במקום, וכל העולם מראה איך תוקפים את הערבים.
9: אני מקריא לך השאר בישראל היום, לא נגענו. יהודים רעולי פנים על טנדרים, זאת הכותרת, זה מריסים לב. יהודים רעולי פנים על טנדרים, זה הכותרת.
11: הם חושבים שבשבעה באוקטובר האויב היה הטנדר, הרע היה הטנדר.
9: בידיעות אחרונות, שטח ההפקר, כך נראית אנרכיה. תגיד רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל יותר חכמה. לא למדנו שהזרימו לשם כוחות וגדודים הוקפצו? מה הבעיה לשמור על, לדעתי,
11: על כל נקודה?
9: כן, כאילו...
11: לא, לא.
12: אז קודם כל אני חושב
9: שחבורה... לא, רואים חבורה של פלסטינים יורדים לזרוק אבנים. אי אפשר לבלום אותם ביחסית מהר, לא אחרי האירוע, כאילו?
12: אז קודם כל אני חושב שהחבורה הזאת שירדה לטנדרים, ועוד פעם בניגוד לחוק, והדבר הזה עליי באמת לא מקובל, זה צריך לטפל בזה, לא ארגוני שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. היא פשוט שירתה את השמאל העולמי, לא בישראל בכלל, והזיקה למדינת ישראל, כי פשוט תפלה לידיים שלהם כפרי בשל. נמצא שם צוות טלוויזיה שחיכה בדיוק לתמונות הנוראיות האלה, והן תמונות האות, אי אפשר לברוח מהדבר הזה. כשרואים רעולי פנים על טנדרים, יש צבא, יש משטרה, אז העולם אומרים, רגע, איפה אתם? אז קודם כל, זה פשוט שרת את הנרטיב של השמאל העולמי. לגבי התפקוד הצבאי המשטרתי, אני אומר לכם שאני כבר מהלך השבת, דיברתי שלוש פעמים עם מפקד המחוז, דיברתי עם הצבא, בתוך כדי האירועים האלה, הצבא עבד יחסית באופן מהר, רבע שהם הגיעו לנקודה עם כוחות מגע ומשטרה, לדעתי היה צריך להיות יותר מהר, ואין מה להיות מופתעים, זה כל פעם באותו מקום, ערבים בשבת זורקים את האבנים, אני חושב שצריך להתנהל יותר, גם הצבא וגם
11: משטרה. לא, זה כל פעם באותו מקום. מה אתה רוצה, שרגע, מה אתם רוצים, שסתם אני אומר, שמתיישבים יש קודש, הולכים לטיול בוואדי, מה הם אמורים לעשות? האם אתה קורא להם מפה, יכול להיות שכן, לא ללכת לטיולים בשבת?
12: לא, אחד, אני תמיד אותם מקבל, אני חושב שאין מקום שיהודי, זה כאילו נהיה זה דבר.
11: אז מה הם אמורים לעשות?
12: לא, אני אומר, אני מדבר עכשיו על קודם כל מה הם צריכים לעשות, אני מצפה שיתאמו עם משטרה וצבא, יגיד אנחנו הולכים לשם. שירימו דגל, שיחכו להם, הכל בסדר, יבטחו אותם.
11: יגיד להם הצבא, הכוחות שלנו מוגבלים, אל תלכו.
12: אני חושב שהמשטרה והצבא צריכים להיות ערוכים יותר מהר, ולהגיב יותר מהר, למרות שעוד פעם בינינו, כל האירוע הזה קורה במהלך רבע שעה.
11: אבל אתה אומר שהוא קורה כל הזמן, רגע, אתה אומר שהוא קורה כל הזמן, נכון?
12: אז אני לכן גם אני אומר שאם לא היה סרטון של ה-CNN לא היינו שומעים על האירוע הזה בכלל. אבל הלקח צריך להיות כמה דברים. קודם כל, ואני אומר, קורה מפה, אף אחד לא לוקח את החוק לידיים, בטח לא טנדרים. וסליחה שאני אומר את זה, אם היה נושא טנדר כזה באיילון, בלי קשר בכלל למי החבר ועליו ומה עליו.
9: כתבם היה מוריד אותו, ברור.
12: לא נוסעים ככה, לא נוסעים ככה, לא משתוללים ככה.
9: אבל איך גם זה קורה, ישראל? איך גם זה קורה? איך הצבא שלנו? רגע, שנייה. איך הצבא שלנו, שנמצא במקום הזה, וכולם מחכים לאירוע ולהתנגשות הזאת, איך גם טנדרים עוזבים איזשהו יישוב ישראלי, נגיד סתם, נסעו 100 מטר, חצי קילומטר וזה, איך אין שם איזשהו מישהו שעוצר גם את התמונות האלה? לפני שהם מגיעים לקרב, אני לא מבין, אני אומר לך, אנחנו כמובן מנותקים מתל אביב, אבל אנחנו לא מבינים איך דבר כזה עוד פעם משרת את
11: אני לא יודע, חבר'ה, אני קצת לא בדיון שלכם.
12: פתחי וזימן, אתם נוגעים בנקודה בעיניי מאוד נכונה ומאוד משמעותית. נכון להיום, השמאל הישראלי אוחז החבל לי בשני קצותיו. אם רוצים שתהיה משטרה, ומשטרה אפקטיבית, ותמנע את האירועים האלה, מה לעשות? יש דבר אחד שיכול לפתור את זה. קוראים לזה להכיל את החוק הישראלי. נכון להיום, משטרת ישראל לא פועלת באזור הזה, והיא לא מוסמכת לאכוף שם. עכשיו, אי אפשר להגיד, רגע, זה ריבונות. אוקיי, אז אם אתם לא רוצים את זה, אז אין משטרה. אז זה מאוד יפה, כמו שקראתם בשער, אני לא יודע של איזה עיתון, שכך נראית אנרכיה. כך נראה מקום שמשטרה לא יכולה לפעול בו. תתכבד ממשלת ישראל, להכין שם את החוק הישראלי, ונגמר הסיפור.
11: אם יכינו את החוק, אתה יודע, זה גם בעיה, אתה יודע, לא יוכלו לבנות הרבה חוות, היועמ"שית זה עובר לידיים שלה, כל העבודה שלכם ביהודה ושומרון, תלך לעזאזל, כי גלי ברב מיארה, שיכולה לבטל הזכרה לרב עובדיה, יכולה לבטל חווה.
12: אני מעדיף להיות חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל ולשלם את המחיר.
11: אתה חלק.
12: ארצנו, חזרנו אחרי גלות. לא, אני לא. כשהחוק הישראלי לא חל כאן ומשטרה לא יכולה לפעול בשטחי בי, אני לא יכולה לפעול
11: שם. אתה באמת רוצה את גלי בערב מיאר על כל מרפסת שאתה בונה או על כל חווה שאתה בונה בבנימין?
12: אני רוצה את מדינת ישראל על כל ההשלכות שזה. חלק מהשלכות זה גלי בערב מיאר, אבל יש גם הרבה דברים טובים. נכון להיום, זה שמדינת ישראל לא החליטה, המחיר שזה גדול מהתועלת. זה צריך להיות חלק מדינת ישראל, כל המשתמע מכך.
11: תגיד, שאלה אחרונה, מה, בסוף מדובר בכמה, אם יש, שוב, אני גם אומר, אני לא יודע. אני, אם היו זורקים על היוונים כל שבוע כשאני הולך לטיול בוואדי, אני לא בטוח שכל שבוע הייתי מחכה לצבא. זה אני אומר דוגרי, אני לא חושב שדברים כאלה, כל שבוע אתה חוטף אבנים, כל שבוע אתה מחכה לצבא.
9: הם לא מחכים לצבא.
11: אני אומר, הם לא מחכים, אני אומר, הם לא מחכים לצבא. כן, אני לא, אתה יודע, אני אומר כן.
9: לא תוקף אותם.
11: אני אומר לפעמים, אתה יודע, חברים שלי שולחים לי ישראל, היום חטפתי בקבוק, אתה עברה ליד הזון, הם חוטפים בקבוקים, אתה יודע, אנשים בסוף יגיבו. אבל תגיד, בסוף, למה לא מטפלים בזה באמת? זה כזה בעיה? זה כאילו, מה זה?
9: במה, אבל?
11: באנשים שהם כן אלימים, ויש אנשים שהם כן אלימים, שאפשר לטפל בהם. למה לא מטפלים בזה באמת?
12: אני באמת, אני חושב שמטפלים. מטפלים פעמיים. קודם כל, הצבא מטפל בזורקי אבנים. חוסלו בשנה
11: האחרונה. לא, דיברתי על אם יש אנשים שעושים בלגן.
12: רק שנייה, אני יודע, אני אומר, וגם אלה ש... וגם מי שעושה בלגן, יש עצורים, יש תיקים שמתנהלים. בסוף, זה שיש פה קמפיין תקשורתי אדיר שלא קורה כלום, זה פשוט לא נכון. גם האירוע אתמול, משטרת ישראל חוקרת אותו, ומי ש... זה מאוד נחמד לייצר תמונה של אנרכיה עובדתית. עובדתית, המשטרה פועלת, עובדת, מתנהלת. האם אפשר יותר? התשובה היא כן. האם עובדים בצורה רצינית? גם כן, התשובה היא כן, עובדים בזה.
11: טוב, תודה רבה. מעולה. סגרת הפינה. ישראל גנץ, ראש המועצה האזורית מטה בנימין. תודה רבה לך.
12: תודה רבה, בשורות טובות.
11: אמן, אמן. צא להפסקה, מי יש לנו אחרי זה? יש לנו משהו מעניין?
9: יש לנו דרוקר. דרוקר מגיע באופן אישי.
11: הוא לא מגיע.
9: מגיע.
11: הוא היה לקחת את הכסף מהתביעה.
9: ויה רדיו. לא, בגלל שאתה לא מכיר את הקטע הזה.
11: אופנהיימר הבאת לי.
9: מה?
11: הבאת לי אופנהיימר, נכון?
9: כן, אופנהיימר כועס על השב"כ.
11: שהבטיח את יאיר נתניהו.
9: משתף פעולה עם ראש הממשלה נתניהו לגבי ניסיון החיסול של מדינת
11: אויב. לא חושב שהיה ניסיון.
9: הוא אומר, הנה, עכשיו גם השבק משתף פעולה עם הזה, ממש מפתיע.
11: פעם זרקו עליו ביצה, הוא חושב שזה אלימות. מטורפת.
9: יש לך ארכיון, ארכיון אתה.
11: אתה לא זוכר את תמונת האופניים והביצה שלא פנה מהם?
9: לא.
11: זה אצלי
9: בתיקי... יש לי חיים, אני...
11: זה אצלי בתיקיית וואטרבוטיזם בראשוני.
9: טוב, בקיצור, אז אופנהיימר בעזרת השם יהיה איתנו, ואחרי זה גם דרוקר יהיה איתנו. אנחנו עוברים לשמאל בחצי שעה האחרונה של
11: המשדר. שמאלה קצת.
9: של המשדר הזה.
11: ואולי נדבר קצת ביתר.
9: מה יש לדבר על ביתר? משחק ישר, לא להתרגש. נראו פח, נכון, נראו פח. אבל לא מתרגש, זו קבוצה עדיין לדעתי חזקה מאוד.
11: כן, איך אני אוהב דולב חזיזה?
9: דולב?
11: דולב.
9: ראיתי אתמול.
11: כן, זה ילדים, לא משנה איזה שם הם קוראים את זה ככה. יש לי אדם, הבן שלי, בן 9, חבר שקוראים לו עתאי, שם יפה, נכון עתאי? עתאי.
9: חייב להגיד לך
11: שם. אבא, אפשר להזמין את עתאי?
9: חייב להגיד לך שזה מהשמות האלה שאני לא מבין אם זה יפנית.
11: עתאי זה עוזר של דוד או משהו לדעתי. כן? כן, זה אחד מה...
9: זה לא מה שאני קורא לו.
11: עוזר. שרלה של דוד.
9: זה לא מה שאני קורא לו שם יפה בעברית.
11: לא, לא. מה אתה קורא לו שם יפה?
9: נועם. נצא ונחזור.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
10: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.

0: FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. כל יום ב-12.
1: הייתי בחדר הסגלגל בבית הלבן כשנתניהו דיבר עם ביידן. הוא לא חשש ממנו ולא פחד ממנו כשביידן אמר לנו דונט, ושהמחסנים שלנו היו ריקים, ריקים מתחמושת. הייתי באולם הקונגרס שבמשך שעה הוא נאם למען עם ישראל, והוא כל הזמן חוזר ואומר, אני ראש ממשלת ישראל ואני אדאג לאינטרסים הישראלים.
0: מרכז העצבים, שיחות עם האזינים, עם עורך דין איציק בונצל, כל יום ב-12.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו ג'קו.
4: הנה אחד.
6: הנה עוד אחד.
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו.
10: גלי ישראל.
11: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM

0: זוכרת אירוע, רביב דרוקר אומר שהישראלים אוהבים את יוסף חדד מהוינטריאדה, מהוויטרינה, מהוויטרינה. בגלל שהוא ערבי נחמד?
1: אני יכול להיות כאילו, לא אני לרגע, אני שמעתי את הקטע. כאילו דרוקר, כאילו כן, אבל זה לא עכשיו איזה מונולוג, הוא זורק את זה כפאנץ' כזה בדיון.
0: כן, אבל זה פאנץ' מאוד מעליב לקרוא לו ערבי מחמד.
1: אני כאילו סבבה, אין בעיה, אני רק אומר, לא עכשיו פה איזה
0: רוץ, זה רק כזה בדיון. יש לי ויכוח איתך.
1: אין בעיה.
0: אם דרוקר...
1: באמת הוא ערבי מחמד, אנחנו אוהבים אותו, הלוואי שהיו מיליארדים של ערבי מחמד.
0: וואי, נכנסת פה אחי בעין כניסה, כי אני הולך לתת לך. אם השמאלני הזה, אני אגיד את זה, שמטיף לנו כל היום על גזענות, זורק על יוסף חדד, אתה ערבי מחמד או הוא ערבי
1: מחמד. אני לא חושב שזה גזעני ערבי מחמד.
0: בטח שזה גזעני, תגיד את האמיתי.
1: בוא נריב. שוב, מה זה ערבי מחמד?
0: זה לא מילולי עכשיו, זה אמרי, זה
1: מין... סבבה, אתה רוצה שאני אגיד לך? כן, יש מעט, מעט, מעט מאוד ערבים...
0: מחמדים.
1: שאתה יכול למחמד אותם. כי רובם, מה לעשות, שונאים אותי, רוצים את המדינה שלי, רוצים להרוג אותי, ולכן כן, ערבי מחמד נהיה איזה כינוי שאמור להליב את הערבי? לא, הוא אמור להליב את הערבים. את כולם, ביחס לזה, כמה מעט אפשר למצוא מכם מישהו שאני באמת יכול לעזוב?
0: אבל עזוב את זה, אני מדבר על רביב דרוקר.
1: טוב, לחלום.
0: כשאתה קורא למישהו כזה, לא בגלל שאתה מבזבז אותה, מה שנקרא, זה ערבי מחמד, זה ערבי, כל ערבי שזה יהודי אוהב את זה, זה ערבי מחמד. אתה, איפה כל השמאל והם בני אדם כמונו, שווים כמונו, להסתכל להם בעיניים?
1: אבל זה הוא שאמר, טוב, סי, אין לי כוח.
0: הוא שאמר, בוא נשמע.
1: הוא שאמרתי.
0: הוא שאמרתי. רגע, אנחנו רוצים לשמוע, אבל תקשיבו, זה מה שנקרא משווה ומעלה, או ביטוי אחר מהתקשורת. תקשיבו מה רביב דרוקר אומר, ללמה הוא קרא לו ערבי מחמד. תקשיבו לדבר הזה.
2: אני אמרתי פה, בגלל סולימן, קראתי ליוסף חדד ערבי מחמד, ואופר וינטר, וכל המפלגה שלו מפרסמים סרטונים נגדי, תראו.
3: רביב, אתה לא מתבייש לקרוא ליוסף חדד ערבי מחמד? ולמה? כי הוא אוהב את מדינת ישראל? דרוקר מדרדר לתאומות כאלה מסיבה אחת. הוא מפחד. יוסף אחי, אתה תהיה שר ההסברה הבא של מדינת ישראל בעזרת השם.
2: אז אני גם מפחד וגם מתבייש וגם רוצה להתנצל בפני יוסף חדד אם הוא נפגע וגם להסביר למה אמרתי את זה. מכיוון שיוסף חדד עושה עבודת הסברה פנטסטית והכל טוב. כשהבאתי אותו לפה, ממש לפה, לנסות למצוא ממנו איזה ביקורת על הממשלה, על האלימות בחברה הערבית, על חוק הלאום, על חוסר השוויון, על הגזענות, לא הצלחתי לשחות כמעט מילה. לא הצלחתי למצוא שום ביקורת על בן גבירן לאיש הזה.
4: אני גם לא חושב שהוא על תאנה, אבל אני מציע לוינטר שיבטא את שם המשפחה של המשוריין שלו בצורה נכונה. זה לא חדד, זה חדד. אפשר להגיד על החטא, אפשר להגיד גם חדד.
2: הבאת את זה בהפרסה.
1: שם משפחה.
0: לא משנה. בקיצור, התנצלות, מה שנקרא, תוך כדי עוד שטיפה. עוד נזף בעוד יותר.
1: אני חייב להגיד לך, בסוף. יש ערבי מחמד ויש גם יהודון, צריך להגיד, כאילו אין מה לעשות, זה ביטויים שהם משתמשים בהם. בסוף אבל, הלוואי שהיו מיליארדים של ערבי מחמד.
0: בוא נדבר עם יריב אופנהיימר, איש התקשורת, גם על זה וגם על מה שכתב הבוקר ששבק משתף פעולה ולדעתו זה לא בסדר. יריב אופנהיימר, בוקר טוב.
5: הלאה, מה העניינים?
0: תגיד, בוא, נגיעה שלך על זה שרביב דרוקר, שאני מניח שהוא פחות או יותר מצביע וחושב כמוך, קורא ליוסף חדד ערבי מחמד.
1: זה גם יריב קורא לו ככה.
0: זהו, בשמאל זה לא קצת, זה לא קצת, אתם לא אמורים להקטין אותם ולפגוע בהם ולהיות גזענים עליהם, לקרוא להם ערבים מחמדים?
5: אני לא קורא ליוסף חדד ערבי מחמד. אני לא קורא לו ערבי, מבחינתי קוראים לו יוסף חדד, ואני שופט אותו כמו שאני שופט כל בן אדם. אני יודע שזמרי מדי פעם אוהב ככה לעקוץ אותי שהוא הערבי היחיד שאני נגדו, שזה כמובן לא נכון.
1: הערבי היחיד שהפריע לך שהוא שלף אקדח.
5: הלוואי הוא רק היה שולף, הוא ירה. אם הוא היה פוגע בבן אדם...
1: אתה תמיד רגיש לערבים שיורים.
5: זה נכון, בשביל זה אני בעד שלום.
0: גם אני הייתי יורה אם היו מאיימים עליי באמצע הרחוב ביפו.
5: לא, לא אימו עליו, עזבו חבר'ה. יש אידיאולוגיה, יש רואה מהאנשות. האירוע הזה שקרה עם יוסף חדד, זה אירוע שאם אני הייתי מעורב בו, לא רק שלא הייתי יותר בציבוריות, הייתי במעצר בית עד עכשיו. אני אומר לכם,
0: כן, אבל אם הוא היה בכיר בשלום עכשיו, לא היית תוקף אותו ככה, יריב. אז בוא ניפטר מהצביעות.
5: בן אדם ששולף ויורה במהלך ויכוח בכביש, עזבו.
1: תגיד, מי יותר מאוים בעיניך? מי יותר מאוים בעיניך? אייזנקוט או יוסף חדד?
5: ברור שאיזנקוט.
1: יותר מאוים יוסף חדד, אתה חושב?
5: ברור. מי בדיוק מאיים על יוסף חדד?
1: מי? החברה? סליחה שאני אומר לך, אבל החברה האלימה והברברית בה הוא חי, שהיא החברה הערבית, מה לעשות?
0: לא, מוסלמים, אתה יודע, מוסלמים.
1: שהוא מבחינתם, כמו שדרוגיה קרא לו ערבי מחמד, הם מבחינתם רואים אותו בוגד.
0: לא, אבל סתם, אז
5: קודם כל החברה האלימה והברברית הזאת, אם היא לא תבוא לעבודה, אז כל בתי החולים שמציבים שם חיי אדם.
1: מה הקשר בין זה לבין זה שהחברה היא אלימה וברברית? מה לעשות? הערך לחיי אדם שם, הערך לחיי אדם שם הוא מאוד נמוך.
5: אבל האמירה, אמירה על 2 מיליון איש, שהם חברה ברברית, ש2 מיליון איש האלה מחזיקים פה את מערכת הבריאות, היא אמירה שקרית. החברה הברברית היחידה שאני מכיר, אני מכיר, זה
1: המתנחלים. איך יש גם הבריאות, וגם אנחנו חברת אפרטהייד נוראית שמפלה ערבים.
0: לא, רגע.
1: רגע.
5: שהמולה, יש הבדל בין ערביי ישראל, שהם אזרחים ישראלים, ולכן זה איננו אפרטהייד.
1: זה משווה זכויות, והכל טוב.
5: שהם אינם אזרחים.
1: רגע, משווה זכויות ערביי ישראל? אפשר להתקדם מהאירוע הזה של כל האפליה והכיפוח?
5: על פי החוק, על פי החוק, עם משווה זכויות.
1: יופי מעולה, אז לפחות אנחנו יודעים שפה אנחנו בסדר.
0: אהבתי שאתה מאיר לזמרי על זה שהוא מכליל את כל הערבים, אבל את כל המתנחלים, במשפט אחרי זה, אתה מכליל תוך שנייה. אבל זה היה מצחיק מאוד. אופנהיימר, בוא נדבר רגע. בוא נדבר רגע על הציוץ שלך מהבוקר, כי זה באמת, אתה אומר, אם אני כבר אתפוס את הראש, זה משהו שאופנהיימר אמר, זה לא יגיע לזה שהשבא כבר אומר, יאיר נתניהו, מה זה אוים? כבר הייתה חוליה בדרך, למלון שהשמאל פרסם את הכתובת שלו.
1: לא, זה השבק לא אמר. השבק לא אמר שהשמאל הגיעו לכתובת.
0: אני מוסיף, אני מוסיף. הוברח לישראל, השבק אומר, כן, היה איום... גם נגד זה אתה יוצא בגלל האובססיה החולנית למשפחת נתניהו? באמת אני שואל אותך, לאן זה מגיע?
1: אל תדריך את העת, אין לו...
0: לא, אני באמת חושב שזו אובססיה. תניחו לאייטם אחד, אייטם אחד, תניחו לו סתם להיות באוויר.
5: חד משמעי יצא נגד זה, כי יש פה קמפיין, ולא תשכנע אותי אחרת, אלא אם התייצב ראש השב"כ שבכלל אמור להיות אחראי על מה שקורה בישראל, מי שאמור לראות אחראי על מה שקורה מול איראן במיאמי, או אני לא יודע איפה זה היה, זה המוסד, כן?
0: לא נכון.
5: אם ראש השב"כ היה בא והיה אומר, תשמעו, זאת החוליה, זה האנשים, תפסנו אותם, יש לנו ראיות וכולי, הייתי אומר, אוקיי, אני מקבל.
0: מה, הוא חייב לך את זה? לא הבנתי, אופנהיימר, זה הדבר אולי הכי סודי. שנייה, כפרה, שנייה, שנייה. انا اسرائيل نمצאت بملحمه ام ايران יש חוליה שמסתובבת במטרה מה שנקרא לגבות את מחיר חיסולו של עלי חמינאי, להוריד את בנו של ראש הממשלה על אדמת ארצות הברית, לעשות פה מה שנקרא. לא, זה הסיפור.
5: אתה יודע שיש
1: שימים על אייזנקוט? רגע, רגע. אמרת לי שאייזנקוט... אמרת לי רגע, שאלה יריב. יריב, שאלה. אמרת לי שאייזנקוט יותר מאוים יוסף חדד. איך אתה יודע את זה?
5: א', אני לא יודע, אני רוצה להעריך שאייזנקוט מאוים פעמיים.
1: למה?
5: אחד כרמטכ"ל לשעבר, ושתיים כמועמד
1: לראשות ממשלה. אני איתך, רגע, אתה רוצה להעריך, נכון? אתה רוצה להעריך.
5: אז שוב. נכון, אני לא קובע, אני גם לא ראש שב"כ, לא אמרתי לך.
1: השב"כ הוא הגוף המקצועי שאמור להעריך איומים. שנייה, אמור להעריך איומים. והשב"כ לא פרסם את זה בהתחלה, זה יצא בעיתון בחול, יעלו כל מיני בכירים, אמרו זה לא היה, הוציא השב"כ הודעה מסודרת. הסיפור עם יאיר נתניהו היה, על מי אתה סומך?
5: רגע, יש הבדל בין איומים, שבין יש סכנה שמישהו עלול לעשות מעשה, לבין מידע קונקרטי. כאן מספרים לנו, כמו עם הטלפון של גנץ שהאיראנים חדרו אליו, מספרים לנו שיש מידע קונקרטי. המידע הזה באופן מוזר מגיע בעיקר ממקורות שקרובים לנתניהו, כולל ראש השב"כ שהוא מינוי של נתניהו.
0: מה, בימו הברכה של יאיר נתניהו? רגע, יריב, שנייה.
5: אני אומר ככה, אם אי אפשר לפרסם כלום, אל תפרסמו.
0: אתה לא
1: אתה לא קובע.
0: יריב, אני ואתה, אנחנו אזרחים פשוטים. יריב, יריב, אנחנו אזרחים פשוטים. יש דברים, אתה יודע, זה כמו שאני אדבר על המצאותו של החומר של הגרעין האיראני, אני, תפרסמו, עד שאת לא תפרסמו, אני לא יודע איפה זה, אני לא מאמין. תקשיב, יש דברים, באמת שהם, הם מוציאים אותנו לא בסדר, שאנחנו מתעסקים בהם ודורשים איזה, מה שנקרא, נקודות, כתובות, אנשים וזה של חוליה איראנית, לכו תפרסמו מי זה, לדרוש את הדבר הזה כדי להאמין לסיפור. אני אומר לך, ואני, אתה יודע, אני, אנחנו ידידים בסוף, כאילו, כשאנחנו נפגשים. אתה יוצא
1: באמת?
0: קטן. לא, אתה יודע, בידידות מדברים. אתה יוצא מאוד מאוד קטן, כי זה אומר, זה כמו בן כספית. אין סיפור, אין אבן שלא נתאבסס עליה למוות.
1: אני אוהב את זה, אני אוהב את האוברקיל.
0: לא, אבל אני ממליץ לו, הוא חבר, חבר יקר, חבר...
5: בימים כתיקונם אולי תזרום איתך, אבל אני כבר למוד נתניהו, ואני כבר למוד את השיטות המתוחכמות שלו, החל מההדלפה לפיד, החל ממסמכי סינואר שלא היו ולא נבראו, ועד ל... וזה בכלל לא ברור שזה היה סינואר וכולי, ועד לטלפון הפרוץ של בני גנץ, הכל מבוסס כביכול על מידע ביטחוני, שאם הוא קיים הוא סלקטיבי מאוד, ואתה רואה רק קצה קצה שלו, והוא משרת מטרה פוליטית, ולכן באירוע הזה...
0: אז למה לא תביא אתה את ההוכחה שמנגד... לא, אני מנסה להבין רגע, תראה, אנחנו חיים במציאות שבה יש אנשים שחושבים שהייתה בגידה בשביעי באוקטובר, עד שלא יוכיחו לי אחר, אתה יודע, יש זרמים בציבור הישראלי שאומרים בטוח הייתה בגידה, ב-100%.
5: תשמע, יש כאלה שחושבים שכדור הארץ שטוח.
0: נכון,
5: אבל... מה אני יכול לעשות מולם,
1: אתה יודע? זה בדיוק. אבל זה מה שאנשים אומרים עליך, רגע, יריב, זה מה שאנשים אומרים עליך, מה אתה יכול לעשות מול אופן? הם הראו גם, אם יראו לו, אם יגידו לו שעכשיו ניסו לחסל את זה, אז הוא יגיד שלא, ואם מישהו מהצד שלו יגיד שכן. גם הטען שהעולם השטוח, רק שהעולם השטוח שלך אחר.
5: אני חושב שאנשים שמכירים אותי יודעים א' שאני אומר את דעתי האמיתית, אני לא מתחפש.
1: אבל היא לא עניינית. היא לא עניינית. אני נניח על אייזנקוט, אומר לך, רגע שנייה, כך. הנה אני על אייזנקוט, אומר לך, ואמרתי את זה מהשנייה הראשונה. רבק, תאבטחו אותו.
0: ברור.
1: תאבטחו אותו, אנחנו גם במלחמה, והוא רמטכ"ל לשעבר, ותאבטחו אותו, ונגמור עם הסיפור הזה. למה אתה קשה לך לקבל? זה כל כך הגיוני, הרי האיראני, ניסו להוריד את דונלד טראמפ. ניסו להוריד את דונלד טראמפ.
5: אני לא קיצוני בהאם צריך להבטח את יאיר נתניהו או לא. אני לא קיצוני, יכול להיות שצריך, יכול להיות שהיא מסתובב בעולם.
1: אבל תגיד, בסוף אתה חושב... רגע, אתה אומר קמפיין, יריב. יריב, אתה אומר קמפיין.
5: הסיפור, כן.
1: אתה חושב שהאימנים במה הם כאלה עמות? כאילו, מה אתה חושב? מה עובד עלינו, אתה חושב? פרסמו שניסו להוריד את יאיר נתניהו, אז אנחנו עכשיו כאילו, וואו, איזה יופי, אנחנו מנצבי. זה לא עובד ככה. זה פשוט סיפור שהיה.
5: אבל רגע,
1: אנחנו לא נצביע לנתניהו כי מישהו יהיה מליאה לנתניהו.
5: אני לא יודע מה עובד ומה לא עובד. אני יודע דבר אחד, כמו בפרשת הבילד, כמו בפרשת מסמכי סינואר, וכמו בטלפון האיראני הפרוץ, שוב אנחנו מקבלים
1: שביבי מידע. כמו בפצארית נניח,
0: פרשת הבילד נחקרת, מה הבעיה עם זה? לא הבנתי.
5: כמו בפצארית מידע סלקטיביים, דרך אגב,
1: זה תקשורת
5: זרה, שמספרים סיפור שיש בו בעיה. כי אם הייתה חוליה בדרכה וחילצו במהירות את יאיר נתניהו, איך על אדמת ארצות הברית, תסבירו לי בבקשה איך החוליה הזאת לא נעצרה, איך אין עצורים, איך אין...
1: גם את זה אתה לא יודע, גם את זה אתה לא יודע. אבל תקשיב, גם את זה אתה לא יודע, יריב.
5: אבל זה חלק מקמפיין שאתם עושים.
1: אבל גם את זה אתה לא יודע.
0: מה זאת אומרת? רגע, אם חוליה של המוסד פועלת באיזושהי מדינה זרה ובסוף לא מציעה לפועל את המשימה שלה ובורחת אחורה, אז מה? אז שואלים שם, לא, אין דבר כזה אחרת, היו עצורים מהמוסד? יריב, זה לא ברמה, אני באמת אומר לך...
5: בוודאי, אני מציע לך מה היה חיסול מבחוך.
0: אז לא אותך, אבל אתה לוקח סיפור שבאו
1: אחת, אתה יודע כמה כאלה היו?
5: אם לא רוצים להוציא, אני זורם איתכם, אם אתם חושבים שביטחון המדינה הוא לא להוציא שישראל עלתה על זה, אל תוציאו. אם אתם רוצים, אתם מוציאים מידע כל כך דל, כל כך מחורר, כל כך משרת אג'נדה פוליטית.
0: למה, יריב, אבל תקשיב, אני אגיד לך מה,
5: מתייצב להגנת הסיפור הזה.
1: כי עלו מטומטמים, אני אגיד לך למה, כי עלו מטומטמים, באמת, עלו חבורת מטומטמים פנאטים, רגע, אני מסביר, עכשיו אני אדבר, רגע, יריב, אני אגיד לך, קודם כל למה, מה זה למה, כי היחידה שמאבטחת היא קשורה לשבק, זה לא קשור לזה, אבל מה, מוסד לא מאבטח את יאיר נתניהו במיאמי, נכון? בקיצור, עלו מטומטמים, כל מיני בחירי שבק לשעבר, ושוב, הם מייצרים בגלל פוליטיקה, כי הם חושבים כמוך, אז הם אומרים ואומרים, לא היה ולא נברא. אז השבק, מה לעשות? יש אירוע שמסתובב, אתה באמת נגד דוברות שבק, אני זוכר גם עם רונן בר תמיד היית נגד דוברות שבק, הוא עולה ומסביר אירוע, זה אפילו לא זיני אמר משהו בעד, אמרו שהיה אירוע.
0: אני רוצה להסביר מכיוון אחר, יריב. יריב, אני שופט דברים כאלה במעגלי האנשים המעורבים בכזה דיווח. אתה יודע מה זה לחלץ בן של ראש ממשלה? אתה יודע כמה אנשים במעגלים, בתוך גורמי הביטחון, יודעים דבר כזה? אתה יודע, אם מישהו היה ממציא כזה סיפור, או נתניהו היה במוחו הקודח...
5: אז בואי נזכיר לכם משהו.
0: לא, רגע, שנייה, אבל תן לי לסיים. אני אומר לך, זה כמו בצוללות. אתה יודע כמה אנשים מעורבים ברכש צוללות במדינת ישראל? מאות אנשים. אם זה היה רק נתניהו מחליט ליד הקולר, להגיד לאיזה איש רכש, לך תקנה לי צוללות... עזוב, בזה אתם נופלים, שזה סיפור.
1: למה אתה עוזר להם?
5: בימי בלפור, סיפרו לנו בכותרת ראשית באיזה יום באיזה, שנתניהו הובהל לחדר ביטחון, והייתה סכנה בגלל ההפגנות בחוץ, ונתנו את החברים, כל כך קל להשתמש בכביכול מידע ביטחוני סלקטיבי.
0: אתם פרצתם את הגדרות שם, מה זאת אומרת? תגיד, אתה אמיתי, ראינו את התמונות.
5: אף אחד הזיזו שם חצי גדר, תאמין לי, זה כלום
1: מה? איך אני אוהב שאתה פתאום אוהב? אז בוא אחי, הזיזו הרוגה בקוסרה, מה קרה? הזיזו הרוגולת בקוסרה,
5: והלכו לה...
1: נכון, סתם קצת הדליקו בית, כי הם הלכו לזרקו אבנים קודם, מה קרה? מה הסיפור? אני גם לא יכול להציג הכל כאלה.
5: אני אומר, אתם רוצים דיון, אמרתם שאנשים לא עמות, בואו נתייחס לאנשים בכבוד.
1: אתה קצת מתייחס כאלה.
5: אני אומר לכם שמי שנתן את הדיווח המופרז הזה, המופרז הזה, זה אותם אנשים שעכשיו מייצרים את התודעה המופרזת, יכול להיות שהאיום על יאיר נתניהו, מכאן, ועד חוליה, שהייתה לו מתחת לזה, בגלל שהם קראו את הפוסטים של אורי מיסגב,
1: ולכן זה לא מיסגב וטרילי ליטרה ללה בלי קשר, זה לא קשור.
5: חבר'ה, אני חושב שגם אתם, בלב
0: ליבכם,
5: יודעים שיש פה
0: הרבה
5: יותר
1: אינטרסים מביטחון.
5: ויש פה הרבה יותר אינטרסים מביטחון.
1: אני בלב ליבי יודע שבאמת, תמשיך, אני אגיד לך למה. אתם עם האוברקיל הזה על נתניהו כבר 30 שנה, כל דבר אתם, אני אומר, תמשיכו את האובססיה, באמת אין לנו נשק יותר טוב בבחירות הקרובות
0: מהאוברקיל הזה. יריב, אנחנו חייבים לסיים, נשמה.
1: רגע, רגע, מה אמרת, מה אמרת? יש לך תחושה ש...
5: שבבחירות הקרובות זה פחות יעבוד.
0: בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. בוא נראה, יריב אופנהיימר.
5: כי זה כבר לא רק בעלי אנשים כמוני, אתה יודע. בוא נראה.
0: אופנהיימר, תודה שעלית. תודה רבה רבה.
5: תודה, יום טוב.
1: ולפני שנצא להפסקת פרסומות, אני רק אגיד לכם שגיורא איילנד כתב...
0: אל תגיד את השם הספר.
1: ספר.
0: תעשה פרומו.
1: שהשם שלו נקרא...
0: עזוב אותך.
1: פרסומות.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
7: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
5: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
6: יעמוד חתנה במטווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
7: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מוותרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
8: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
9: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: לא, ראיתי קטע מדהים של בנט, לדעתי אין לנו זמן, אבל וואו, וואו. הוא יושב מול מראיין, והוא אומר לה, הוא מדבר על הסברה, והוא אומר, השם שלנו כל כך רע בארצות הברית, הנה, אני אגיד לך מילה, איטליה, מה עולה לך לראש? והוא אומר, המראיין אומר לו ספגטי. בארצות הברית, אתה אומר ישראל, מה עולה לך לראש?
1: ג'נוסייד.
0: הוא אומר, יותר גרוע, הורגי תינוקות. דפקט. מי, בגלל מי הם קוראים לנו הורגי תינוקות? זוכר?
1: בגלל משחקים מטופשים כאלה.
0: לא, בגלל ה... בגלל ה... יאיר גולן, זה שאתה מקים את הממשלה, אין
1: לתאר. אבל זה מי, רצית לדבר איתנו מפינת הספרות, שבוע הספר?
0: כן, קיבלנו ספר חדש לתחנה, משהו כליל, שבעה... גיורא איילנד כותב, שבעה באוקטובר, איך להזזל זה היה יכול לקרות לנו?
1: אני מתנער. אני יודע מה אתה הולך להגיד.
0: גיורא איילנד כותב,
1: אני יודע מה אתה
0: הולך. שבעה באוקטובר, איך זה היה יכול לקרות לנו? זה כמו שניב העורך שלנו יכתוב ספר.
1: איך אין לנו
0: מרואיינים? חסרים שלושה מרואיינים. איך זה היה יכול לקרות לנו? זה כמו שרחמקי נכתוב ספר, אוקיי? הסינק נכנס באיחור של ארבע דקות. איך זה יכול לקרות לנו? גיורא איילנד כותב איך זה יכול לקרות לנו.
1: רוצה לומר גיורא איילנד החי?
0: לא חי, כאילו... כן, גם. גם.
1: אתה יודע שהוא המפקד שלי?
0: לא אכפה, בוא, אדרבה, אדרבה.
1: אם לא תייחס אליי, אז מבחינתי תפתח על
0: החיים. גיורא איילנד כאילו כותב, אתה יודע, נניח, חזי נחמה כותב, אוקיי? מצידי אלאור עזריה יכול לכתוב ספר כזה יותר מגיורא איילנד. אם אלאור עזריה היה כותב שבעה באוקטובר, איך זה יכול לקרות לנו? אני קורא. אבל כאילו אין שום מחיר שמשלמים. יגאל עמיר, רצח פוליטי. איך זה יכול היה לקרות לנו?
1: שנייה, אני פותח את הארכיון רגע. אתה זוכר משהו שגיורא איילנד אמר לפני או אחרי מפה?
0: מלא. לא זוכר ספציפי. מלא. זה אמר עוד אמן ועוד אמן ועוד אמן ועוד אמן. הוא בכלל אמן.
1: מה?
0: הוא אמן מודיעין.
1: אמן.
0: הוא מפסל במודיעין. אין לי כוח כבר.
1: כן, השאלה היא, יכול להיות שהוא תוקף את עצמו שם.
0: לא טוב, זה לא מה
1: שם. לא קראת.
0: מסל שורשה. רגע, אתה יודע מה?
1: תביא את האחורה של הספר, בדיוק. תביא את האחורה.
0: קראתי באחוריין, אבל אני רוצה לתקן את עצמי. אם לא זיהיתי, וזו ביוגרפיה, אז אני זורם. אז הספר עובד.
1: אז היה צריך לקרוא את זה, איך זה היה יכול לקרות לי.
0: לא, אבל זה לנו.
1: טוב, שים את השיר, כי זה אחלה ביצוע, שמעתי, לשיר שאני מאוד אוהב. הוא קצת יותר מרים. אתה גם אוהב את השיר הזה, אבל זה שיתוף פעולה של בועז שרעבי והראל סקאט. תקשיב, בהופעה חיה. איזה יופי.

0: לא, לבד, מה פתאום? נשאלה?
1: לא במקום?
0: עוד שרה בי לבד.
2: יו, אני מת מזה, איזה שיר.
0: זוכרת אריאל מויאל?
1: כן.

0: תודה.
1: רגע, בוא נגיד תודה רבה ונגיע לפזמון.
2: לא במשאלה.
1: לא, נגיע לפזמון בחזקים. שטוטיה. נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן לחננה. לתכנאים אורן השטיפקה ומשה רחמקין. ולאיש הדיגיטל שלנו איציק.

0: מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: לא, באמת.
2: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
3: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
2: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
3: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
2: מה צריך יותר מזה בחיים?
3: שתתקשרי שוב.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
10: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
12: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
13: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
14: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
15: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: תוכנית הנדלן של ישראל. בואו להבין את מה שחשוב בענף עם הנבחרת. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, כל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
18: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתחברו.

0: FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. המשטרה הודיעה על פענוח פרשה ביטחונית במסגרתה קיימו קטינים יהודים תושבי קריית מוצקין, קשר עם סוכן מודיעין איראני וביצעו עבורו משימות, בהן צילום אתרים אסטרטגיים וריסוס כתובות גרפיטי תמורת אלפי שקלים. בשעות הקרובות עתידה הפרקליטות להגיש נגדם כתב אישום. כוחותינו חיסלו אתמול שני מחבלים ברצועת עזה, אחד מהם חדר לישראל בטבח שמיני עצרת. במקביל, דיווח חמש דובר צה"ל כי 150 ערבים תושבי רצועת עזה עזבו את הרצועה בשבוע שעבר בדרכם להגר למדינות אחרות. במערב שביצעו לוחמינו בגבול ירדן, סוכלה הברחת שבעה אקדחים לשטח ישראל. במהלך המערב זוהה חשוד חמוש בסכין, הלוחמים פתחו לעברו בנועל מעצר חשוד, פגעו בו, הוא נמלט והשאיר את התיק שנסע, בו הותרו האקדחים. מחבלי חיזבאללה פועלים בלבנון בשטח הנתון לשליטת צה"ל בחסות ארגונים הומניטריים, כך עולה מדוח שחשף הבוקר המרכז למורשת המודיעין. על פי הדוח קיימת פעילות ערה של חיזבאללה באזור. אנשי הארגון לבושים בבגדים אזרחיים והם פועלים במסגרת עמותות המתחזות לארגוני סיוע הומניטרי ובפועל כפופות לארגון הטרור. מאות צעירים חרדים מתייצבים לאורך היום בבקום בתל השומר כדי להתחיל את הליך הגיוס. גל גיוס החרדים צפוי להימשך לאורך הימים הקרובים, כשרבים מהם יסונפו ליחידות יהודיות בחטיבת החשמונאים, גדוד נצח יהודה ויחידת חץ. בשוויץ מחבל פתח באש במסיבה סמוך לציריך. אדם אחד נהרג וחמישה נפצעו. לא דווח על זיקה יהודית לאירוע, המחבל נמלט. מחיר הדלק יעלה מחר בחצות ב-16 אגורות, ולפיכך יעמוד מחירו של ליטר בנזין 95 על 8 שקלים ו-25 אגורות. המחיר יהיה שווה לסי כל הזמנים, שנקבע לפני 14 שנים. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור האזרח הנהדר יהודה לוי, בן 28 מראש העין, שנראה לאחרונה אתמול ברחבי העיר. גוברו 1.89 מטר, מבנה גופו רזה, שערו כהה, צבע עיניו חום. הוא לבש חולצה ירוקה ומכנס כחול. כל היודע דבר על מקום ימצאו, מתבקש לפנות למוקד 100 של המשטרה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, שבוע טוב לכולם, שבוע טוב. הבטיחו לנו סופה, גשמים, ברקים, ברד, שלג, טייפונים. יש להם מזל אחד, אלו שהבטיחו לנו ומדווחים לנו, שגם אם הם טועים ובכלל הם אולי הם מדברים שטויות מדי פעם, מה זה משנה? אז אמרתם לציבור שכך וכך יקרה. אבל טוב, זה לא הדבר החשוב, לא את הסופה ולא שום דבר אחר, אבל חשבתי על האירועים של השבוע האחרון, ותשמעו, אנחנו אומרים שאנחנו אומת סטארט-אפ. גיליתי סטארט-אפ חדש, אם אתם רוצים, אתם יכולים לרשום אותו, זה כבר לא פטנט שרשום על מישהו, כי זה הופץ ברבים, ועל מה אני מדבר? אני מדבר על הקרקס הפוליטי החדש של מדינת ישראל. תראו, למה להזיע בפריימריז, להקיס דם במפקדים, להביא, לפקוד אנשים, ולהתחנן למאות אלפי מצביעים, אם אפשר לעשות אקזיט ישר לקורסת חבר הכנסת והשר, בכמה צעדים. והנה המדריך של הסטארט-אפ החדש, איך אני יכול להגיע לכנסת מבלי להתאמץ. אז יש כאן כמה שלבים. השלב הראשון, יושבים כמה חברים בסלון, אוכלים, מפצחים פיצוחים, ומחליטים ביחד, בואו נקים מפלגה שתרוץ לכנסת. בהחלט החלטה דרמטית, מקימים מפלגה. עכשיו, מה השלב השני? השלב השני, אתם סוחרים עם אותם חברים שישבתם איתם בסלון, איזה אולם מתנס מאופש, תולים שם שלט נוצץ, מבקשים מבני המשפחה הקרובים להגיע לאולם המתנס, מלבישים אותם בחולצות ממותגות, ומכריזים בדרמטיות מול המצלמות, אנחנו הימין האמיתי, מפלגה חדשה נוסדה. עכשיו, מה הלאה? אחרי שעשיתם את השלבים הראשונים, אתם צריכים להטיל שתיקה מוחלטת על כל החברים שהצטרפו אליכם. שלא חס וחלילה הם יפלטו מילה על ועדת החקירה, כן לאומית, כן ממלכתית. אולי בטעות הם יתבטאו מה דעתם על הרפורמה המשפטית. אולי בטעות הם ידברו על גיוס חרדים. אסור. אסור שידעו מה באמת אתם חושבים. אני לא מדבר מצע. בכלל, אל תכתבו מצע. תבזבזו את הזמן שלכם. ערכים? עזבו. לא צריך גם את זה. עמדות פוליטיות? לא צריך להתבטאו. שום דבר, אל תביחו את עצמכם, למי יש זמן בכלל השטויות האלה. ואז עוברים לשלב הבא, אחרי הפרסום והמתנס והדגלים. מה צריך? צריך, כדי לעבור לשלב הבא, איזה סוקר, שייתן לכם אחוז אחד בלבד של תומכים, שיפרסם את זה, וזה מספיק כדי לפרסם אתכם בסקרים של יום שישי או במהדורות החדשות, וכבר הפכתם מרגע זה שאותו סוקר נתן לכם בקושי אחוז אחד למלכי הסחיטה הפוליטית. ואז מה קורה? הנה פה בא הסטארט-אפ לידי ביצוע. אתם כבר מפלגה שנרשמתם, עברתם דרך המתנס המאופש,

0: הלבשתם חולצות כאלו ואחרות לבני המשפחה, כמה וכמה דגלים, יש לכם כמעט אחוז בסקרים, ופה מתפוצץ עליכם הפריימריז, כולם רוצים אתכם שתתאחדו איתם. זה שאף אחד לא בוחר בכם, וזה שבקושי אתם מגרדים את האחוז, זה לא מעניין אף אחד. הקמתם חברת סטארט-אפ פוליטית במדינת ישראל, ועכשיו כולם נבהלים שמה הקולות שלכם ילכו לאיבוד, והנה מתחילים לבוא אליכם ומבקשים ממכם לבוא ולהתאחד עם מי שהעם כבר בחר בו, עם מי שכבר עבר את אחוז החסימה, עם מי שכבר היה בשלטון. כן, זה כל הסיפור. יושבים חבר'ה בסלון, תקימו מפלגה, קחו מתנס, תשימו חולצות, קצת גלים, סוקר שיגיד שיש לכם כמעט אחוז, ותאמינו לי, זו הדרך הקצרה ביותר להיכנס לכנסת ישראל. אמרתי סטארט-אפ? הנה, סטארט-אפ. אוי לנו, אוי לנו שזה המצב. אנשים שמקימים מפלגות ולא מקבלים את אמון הציבור, הופכים להיות מחוזרים, כי הם שווים כמה קולות, והחשש באמת שהקולות האלה ילכו לאיבוד, יוצר מצב מעוות בדמוקרטיה הישראלית, שבמקום להתמודד בבחירות ולקבל את אמון הציבור, לא צריך בכלל אמון ציבור, לא צריך כלום, צריך לשחק את המשחק, וצריך לפעול לפי הכללים האלה. וזה עצוב מאוד, זה עצוב מאוד שלשם אנחנו הולכים, וזה הפטנט הישראלי, הדמוקרטי החדש, כחול לבן, שלא קיים בשום מדינה. אז חברים יקרים, יש לכם עוד כמה ימים להקים את הרשימה עם החברים בסלון, ולהגיש אותה לוועדת הבחירות המרכזית, ירדפו אחריכם לייחודים בימים הקרובים, אתם תהיו מאוד מחוזרים, נשארו כמה ימים בודדים, אז רוצו, רוצו לממש את הסטארט-אפ הישראלי הזה. פשוט בלתי נתפס. 050-94-94-594, 050-94-94-594, איתי באולפן היום הטכנאי משה חמקין, על ההפקה מיכאל אנקרמן, על הדיגיטל איציק זר, ואיתנו כבר המאזין הראשון, שלום למנחם.
1: שלום איציק, מה שלומך?
0: ברוך השם, מודאג.
1: מנחם מנדל, אני גם מודאג, אתה מכיר אותי, לא חשוב.
0: אוקיי.
1: רציתי לדבר, יש לנו מנהיגים שלא יכולים להיות מנהיגים, אני אזרוק אותם לפח ההשפעה. יושבים, קודם כל אני רוצה לדבר על אייזנקוט ועל בוגי העגלון.
0: כן.
1: שניהם כאשר אלאור עזריה. ירה באותו מחבל, שניהם יצאו לתקשורת, זה לא הילד של כולנו, זה לא אנחנו, רגע, מישהו לקח אותו, חקר אותו, תחקר את האירוע, המגד שלו תחקר אותו, מצח תחקר אותו, אף אחד לא, ישר שפטו אותו, ומה נזק למדינת ישראל, למה ככה? אתמול אני רואה בלילה, בערוץ 14, את רוני רימון וליאור קצב, שני חוצפנים, שהם ישר מאשימים את אלה בחברון שעשו, רצו בקוסרה שם, ביישוב קוסרה.
0: כן.
1: רגע, אתם חקרתם אותם? חקרתם את האירוע?
0: קח אותנו הרחק הרחק, אחרי הרבה מאות שנים, לאירוע עכשיו, איך אתה מקשר את זה לימים הללו?
1: תשמע, אני פשוט בהלם. אני בהלם.
0: בהלם ממה? בהלם ממה?
1: בהלם מזה שיהודים באים לתקשורת, לערוץ תקשורת, ומגנים את המתיישבים שלנו. לפני שבדקו את האירוע, וגם נתניהו יצא וגינה את זה, זה עושה נזק למדינת ישראל, אבל קודם כל תבחנו את האירוע, מי שאמר את זה נכון, זה היה עורך דין דימרי, הוא אמר, חברים, נבדוק את האירוע, ואחרי זה נבדוק מי השם, מי לא השם, ואז נדבר, אבל לא לצאת ישר ולתקוף את המתיישבים שלנו, לא מספיק שהם יושבים שם, מגנים על עם ישראל, יושבים באזור בלי כלום, בלי חשמל, בלי מים, חבר'ה, די, מספיק.
0: טוב, אז מה שאתה אומר זה, כל דבר צריך להיבדק לפני שמגיבים, לפני שיודעים מה קורה. בסדר?
1: בוודאי.
0: זה לגיטימי, בהחלט, כל דבר.
1: אם הבן שלי עשה עבירה, לא יודע, לא משנה מה, גנב כסף, גנב אירוע, גנב צעצוע, באים אליי אנשים ויגידו, תשמע, הבן שלך גנב. אני אגיד לו, אוקיי, בסדר, אני אבחן את האירוע. אני אבדוק את האירוע, אני אבדוק עם הבן שלי, לראות אם זה אמת. כן, כן, כן. אני אקבל את העומס שלו.
0: מנחם מנדל, אני מצטרף לדברים שלך, כל אירוע צריך להיבדק לפני שהם מגיבים, לפני שהם מגנים, לפני שיודעים בדיוק מה קרה שם, וזה טעות.
1: כי זה עושה נזק למדינת ישראל.
0: ברור, זאת טעות, ואני מצטרף לדברים שלך, כל
1: דבר צריך... בריאות ועריכות ימים.
0: כל טוב, תודה מנחם מנדל.
1: שבוע טוב.
0: נעבור לדרור... דרור... כן, כבר מחברים לנו את דרור מירושלים, לקווה שהוא יהיה על הקו, כי אנחנו חוזרים אליו, כמו שאנחנו עושים לכולם, 050-94-94-594, ואנחנו נעלה אתכם לשידור. שלום לדרור מירושלים.
2: שלום יקירי, מה שלומך?
0: ברוך השם, בסדר. שבוע טוב גם לך ולעם ישראל.
2: שומע אותי בסדר?
0: נהדר. יאללה, תתחיל.
2: דווקא הפעם, וואלה, ואנחנו בדרך כלל באותו ראש, דווקא הפעם אני לא בראש של הפתיח שלך, אמרתי שאני יעיר.
0: יאללה.
2: נכון, סטארט-אפ, לא סטארט-אפ, תראה. אנחנו צריכים להיות ערניים, אותי לא מעניין אם זה גחמה של חבר'ה בסלון, או חבר'ה שיש להם איזה... 10 שקלים עודף ורוצים לרוץ לכנסת. זה באמת סטארט-אפ טוב. הרעיון הוא שאנחנו צריכים להיות ערניים. ראה מקרה 92, ותראה מה קרה לנו מאז 92, המדינה הוחרבה אותם בחירות, זה גם אהרון ברק שם עשה את כל המהפכה שלו, אז 92 היה מאוד מסוכן.
0: למה אנחנו צריכים להיות ערניים? למה? אני אשאל אותך דרור את השאלה הבאה. שנייה, שנייה. אני רוצה לשאול... תסביר לי למה.
2: כן, אתה שואל למה?
0: לא, אני שואל אותך שאלה אחרת. אני אומר, למה אנחנו צריכים להגיע בכלל למצב כזה של איבוד קולות? אני אומר, מפלגה שלא מצליחה לגרד את האחוזים הנדרשים על פי החוק, כן, אחוז החסימה, לא צריך לאחד אותה עם מישהו אחר, כי לא מקבלת למעשה... את אמון הציבור, היא צריכה לפרוש מיד, כמו שנתניהו אומר, או תתאחדו או תפרשו. אבל למה אנחנו בכלל צריכים שהפתק שלהם יופיע בקלפי, ואז הקולות לא ילכו לאיבוד?
2: אשרה מאמין שזה באמת...
0: לא קשור למאמין או לא מאמין, לצורך השיח.
2: אתה באמת חושב שיש אנשים כאלה ישרים? הרי דרך אגב, ב-92 אלה היו אנשי ימין, לוינגר...
0: תנמיך את הרדיו ברכב, אנחנו לא שומעים אותך, דרור.
2: אני אומר, תקשיב, גם היו אנשים ערכיים, גאולה כהן ולוינגר, הם מאמינים, יש משהו שהם מאמינים בו. עכשיו תראה, אנחנו צריכים להיות ערניים, כן לשחק לגחמות האלה, כי זה משחק הפוליטיקה.
0: לא, זה לא משחק הפוליטיקה, אני מצטער. זה לא משחק הפוליטיקה.
2: הלוואי, אתה יכול להגיד...
0: לא, אני אומר, אני שואל אותך, בעקבות מה שאמרת גם על גאולה כהן. עכשיו באים האנשים האלה שמקימים את המפלגות, והם כל הזמן, מה יש לך? מכשיר קשר ברקע? מה זה זה?
2: לא, ממש לא.
0: יש רעש של עוד רדיו, רדיו דלוק.
2: ממש לא, באמת?
0: לא, כי קשה לי, כן, זה מה שאני שומע, קשה לנו לשדר את השיחה איתך, כי...
2: רגע, בוא נראה. עכשיו יותר טוב?
0: עכשיו נהדר, מצוין, תודה רבה לך. תראה, אני שומע את האנשים האלו שבאים וזועקים וצועקים, עם ישראל, אנחנו מודאגים, ארץ ישראל, אנחנו הולכים לאירועים שלא, צועקים כמה אכפת להם ממדינת ישראל, אבל ברגע שהם צריכים להסתכל במראה, והם לא מסכימים לראות את העובדה כשהם מסתכלים במראה, הם רואים רק את עצמם, והם לא רואים מאחוריהם עם שלם, או רבע מהעם, או 4 מנדטים שעומדים מאחוריהם ותומכים בהם, אז הם צריכים לפרוש, לא יכול להיות שמצד אחד אתה צועק שאתה מודאג, אתה לטובת עם ישראל רוצה לפעול, וכשאתה רואה שזה לא מתקדם, וזה בסדר, ואתה ערכי ואתה מוסרי, אבל זה לא, יש פטנט, דרור, פטנט, סיפרתי עליו. אני ואתה נקים מפלגה, אני אומר לך, אם אני ואתה מקימים מפלגה, בלי להכיר אותך אפילו, אנחנו מביאים איזה, רגע, שנייה, דרור, שנייה, תן לי רגע להשלים, אני אתן לך גם להשלים. אני ואתה נקים מפלגה, זה מה שהם עושים. אני אביא 50 קולות מהמשפחה שלי, אתה תביא 50 קולות מהמשפחה שלך, נלביש אותם בחולצות צהובות, יהיה כתוב עליהם איציק ודרור לשלטון, יבוא איזה סוקר, ייתן לנו איזה 0.25%, אני אומר לך, אני ואתה נשב בבית, המפלגות הגדולות יבואו אלינו, בואו תשתריינו, כי אנחנו פוחדים מאיבוד קולות שלכם. לא! אני חושב שאחרי שאני ואתה נצא, ונכריז לציבור שאנחנו רצים בקמפיין, ואנחנו נראה שהוא לא מתרומם, פשוט נפרוש. למה? זה לא. ברור, זו לא דמוקרטיה. הדמוקרטיה זה ללכת לשכנע את הציבור להצביע לי. דמוקרטיה זה לשכנע את הציבור להאמין לי. ואם לא שכנעת את הציבור, והוא לא מצביע לך, והוא לא מאמין לך, לך תעשה לביתך. אי אפשר כל פעם את אותו תקליט, את אותו איום על הגוש הימני, כל הזמן מאותם אנשים, ואחרי מצטרפים עוד כאלה שגילו את הסטארט-אפ הזה. אני אכנס לכנסת בייחודים, בלי להתאמץ בכלל, כי הקמתי איזה מפלגה ביחד עם דרור, על זה אני מלין, על זה.
2: אני ממש מסכים איתך, ואמרתי שהתחלת לדבר, באמת, חסרים אנשים ישרים כמוך, ואין היום, אין היום יושרה בפוליטיקה, תראה את בנט עם 6 מנדטים, כל הדברים האלה. הרעיון הוא שתראה, מאוד יכול להיות שאנחנו, יכול להיות שאתם אומרים, בוא נגיד, אתה יודע מה, בוא אני מבטר על ה-20,000 קולות של נועם. לא מה אבי מעוז, כאן הכל אבי, 10,000-15,000.
0: נכון?
2: אם אין מוותר עליהם, רגע, עכשיו.
0: אם אין את הפתק שלו, לא יצבי, זה לא ילך לאיבוד. אם אין פתק של רשימה.
2: אבל הוא התעקש.
0: לא, זה כבר הסיפור אחר, הם מתעקשים, בוודאי שהם מתעקשים. עכשיו, באים לבן גביר, ואומרים לו, באים ממקום של חשש שהגוש ייפול, צודק נתניהו, שבא ואומר תתאחדו, הזעקה של נתניהו היא מוצדקת, תתאחדו, תתאחדו. אבל יושב בן גביר עם עצמו ואומר, תראו, אני עבדתי פה, 4 שנים קראתי את עצמי לטובת מדינת ישראל, הבאתי הישגים שאי אפשר לתאר. למה אני צריך לקחת מישהו שלא שווה 1% ולוותר על האנשים שלי שעבדו פה קשה, בגלל גחמה של מישהו שמצא את הסטארט-אפ הזה ואת הפטנט הזה, שאותו אחד ילך לביתו, הוא לא צריך להיכנס לכללי המשחק, המשחק הדמוקרטי אומר, תשכנע את הציבור להצביע לך, לא מצליחים, תלכו הביתה, אז לא יתבזבזו קולות.
2: כן, ומה יעשה אחד כמו וינטר, שעוד לא הוכיח את עצמו, אם וינטר ילך גם עד הסוף, שואת, תשמע, כולם מתלהבים, הוא יכול להיות 3/4 קולות, הכל הלך לפח.
0: ילך לפח, ילך לפח, אבל וינטר חכם.
2: 100,000 קולות לפח, 10,000 זה ייקח, יבוא לי זהות של פייגי, לא יודע, יעבור, לא יעבור. פתאום נמצא את
0: עצמי. לא יעבור, מה יעבור? מה זהות יעבור? לא יעבור. עכשיו יבוא וינטר, בא וינטר.
2: זה 100,000.
0: כן, אבל אני בא אליהם בטענות. אתם צועקים, אתה עומד על הבמה, וינטר היקר, אופר חברי היקר. אתה עומד על הבמה, אתה מדבר על גורלה של עם ישראל, גורלו של העם הזה, גורלה של המדינה הזאת. זה מה שאתה אומר לנו, נכון? אם אתה רוצה שאני אאמין לך, קודם כל, כשנתניהו כראש ממשלה מתקשר אליך, עונים לו. הוא ראש הממשלה. גם אם היית רץ בשמאל, כשראש ממשלה מתקשר או שולח מישהו כדי שתבוא אליו למשרד, אתה מתייצב. תגיד לו את מה שאתה רוצה בארבע עיניים. אז אני שואל אותך, דרור, נו באמת, מצד אחד אתה יכול לבוא לזעוק, אני גורלה של המדינה, זה הדבר הכי חשוב לי, ואתה לא עונה אפילו לראש ממשלה. איך זה מתחבר? תסבירו לי רבותיי, איך הדברים האלו מתחברים. איך זה מתחבר? שדקה...
2: דיברתי עם חברים בסוף השבוע האחרון, זה היה קצת... בוא נגיד, השתן הוא קצת עולה לו לראש.
0: לא, אני לא רוצה, אני לא רוצה ללכת למקום הזה, אני מאוד מכבד את אופר, אבל אתה לא יכול, דרור, לעמוד על הבמה ולהגיד, אני לא אשב עם מי שהיה פה בשלטון בשביעי לאוקטובר, ולא עוברים 24 שעות, ואתה מבין שאתה הולך לחטוף פה, שאתה כבר מתחיל לחטוף פה, כניין אורק, כמו שאומרים במרוקאית, אתה חוטף, חוטף, חוטף, ואז אתה פתאום יוצא ומודיע, אני אצביע רק לנתניהו, לפני דקה, אופר, עברית דיברת. לפני דקה עמדת על הבמה וקיבלת מחיאות כפיים שאתה לא תשב עם מי ששלט פה בשביעי באוקטובר. עוברים 24 שעות, אתה פוליטיקאי חדש, אתה מחפש את אימון הציבור, ואתה אומר לנו שתרוץ עם נתניהו, שאני מברך על כך, בוודאי. אבל למי אני אמור להאמין?
2: מותר להגיד, אופר וינטר עשה הרבה, אני בטוח שיש לו... אופר וינטר עוד לא קרא נעליים בפוליטיקה.
0: שמע, גם התקליט הזה, גם התקליט...
2: זה לא שקשוף של יום אחד.
0: תשמע, גם
2: התקליט...
0: גם התקליט הזה, דרור, עשה הרבה. בוא, יש מאות מחתי, תודה רבה לכם, שירתתם בצהל. בוא, זה לא עלית על מטוס, אני לא מזלזל, אני קטונתי, אני חשוב לי להעביר.
2: אני, אגב, אני לכאורה עם הדעות שלו, אבל עשו את אופר וינטר טייס חלל שהוא עוד לא...
0: שמע, אני קטונתי באמת, אני באמת אומר בענבה, שאני עומד, אני איציק, לא מישהו אחר, שאני עומד ליד אופר וינטר, מי אני ומה אני, לא עשיתי כי הוא זה בצהל, ולא נלחמתי, ולא...
2: לא,
0: לא, לא, לא, לא, לא, באמת, מול אופן, אני, זה שלי, לא שלך. אבל להפוך פה כל אחד לנפוליון, להפוך כל אחד לנפוליון, הלו, תרגיעו, הלו, תרגיעו, אין פה איזה נפוליון עכשיו שצץ לנו משום מקום. אני אומר, אם אתה נפוליון באמת, והנה אני אומר לאופר, אחי היקר, חברי, נפגשנו כמה פעמים, אני מכבד אותך מאוד, אם אתה באמת דואג לעם ישראל, כמו שאתה אומר, ואם אתה דואג, אתה שם את עצמך הרחק אחרי, קודם כל המדינה, תעלה על האוטו עכשיו, סעלה ללשכתו של נתניהו, תגבשו את הדברים, תן לו לעזור לך להתגבר. כן, מה אנחנו צריכים? אז ותנקה גם את המחשבות עליך, שאתה הולך עם ליברמן. בוא, מה הבעיה אם אתה לא הולך עם ליברמן? והודעת שאתה תומך בנתניהו, לך תכיר אותו. לך תשב איתו, לא היית פה במערכה מעולם, במערכה הפוליטית, עשית תפקידים שמנוהלים אחרת, אני נכנס לבחירות, אני הודעתי שאנחנו נהיה עם גוש נתניהו, תרים טלפון, תקיים פגישה, תרכוש את אימון הציבור שאתה לא הולך עם ליברמן, וכל עוד אתה לא עושה את זה, מה לעשות, אופר, מבחינתי, אתה הולך עם ליברמן, כי עם ליברמן נפגשת, עם נתניהו אתה מסרב להיפגש, מה אני צריך להבין מזה? דרור, תודה רבה.
2: שישנו את זה המצביעים, והלוואי שהוא יתיישר באמת.
0: הלוואי, הלוואי, אני אומר
2: ש... זה לטובת עם ישראל, כמו שהוא אומר, אם הוא באמת שיוכיח.
0: בדיוק. דרור, מתי אנחנו קובעים קפה להרים רשימה חדשה? יש לנו כמה ימים.
2: רגע, אני עכשיו מגייס קמפיינרים.
0: לא, אתה לא צריך לגייס אף אחד, אתה לא הבנת את הפטנט.
2: אתה אומר, זה בפשטות.
0: אתה צריך לגייס בשבילנו, בוא, אתה תיקח את החלק הפשוט. אתה תביא 50 מהמשפחה שלך, אני אביא את החולצות, אני נכתוב עליהם דרור ואיציק לשלטון.
2: סגרנו
0: דגלים, צריכים 20 דגלים. איזה מתנס מאופש באיזשהו מקום, צריך שיהיה מקום קטן, כדי שיראו בטלוויזיות שהיה צפיפות. תקשיב, אני קראתי את הפטנט, צריך לדייק. ואז תראה, אחי, שבעוד יומיים, כולם יתקשרו אליי ואליך, ואנחנו נהיה שרים בממשלת ישראל, למרות שעם ישראל בכלל לא רוצה, לא אותי ולא אותך. דור, תודה רבה.
2: תודה לך,
0: אחר. ביי, ביי, ידידי, שלום ולהתראות. כן, עוברים לפרסומות וכבר חוזרים.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
3: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: כן.
3: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
4: נו.
3: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
4: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
3: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
4: לא, כן, כי אני...
3: הנה זה יוצא.
4: תמיד איזה קיביתי.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, קירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
3: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
5: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
6: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
7: נגיד שלום לקובי. שלום קובי מאשדוד.
8: מה שלומך?
7: בסדר, מה נשמע שם באשדוד?
8: ברוך השם, אשדוד דורחת.
7: ברוך השם.
8: לגבי, אני אמשיך את ה... בהמשך לשיחה שהייתה לך עם המאזין הקודם, לגבי אופר וינטר. הרי אנחנו, כמו שאנחנו רואים את אייזנקוט שנכנס לנישה כזאת שה... שהשמאל ככה מחפש לעצמו אומני כמו עמרם מצנע בזמנו או כמו, או כמו גנץ בזמנו, פה גם כן בימין אנחנו מחפשים איזה כוכב עולה ואנחנו שמים את הכסף עליו. לדעתי הוא עשה טעות שהוא הקים את המפלגה שלו מאוחר מדי, יכל לצבור, הלכתי לכמה כנסים שלו, יש לו מה לדבר.
7: אז הנה, בוא, היית בכנסים שלו.
8: רגע, הוא לא רצה להתחייב על שום דבר. הוא לא התחייב על שום דבר, על זה באתי אליו, אמרתי לו, תשמע, בעצם אתה אומר לנו הכל בתיאוריה, הכל טוב ויפה, אבל בתכלס אנחנו רוצים לשמוע מה אתה הולך לעשות, מה אתה רוצה לעשות, ומה אתה מסוגל לעשות. אז סבבה.
7: אז קובי, תעזור לנו, היית בכמה כנסים, אולי, תראה, אני צפיתי בהשקה שלו בציפייה לשמוע שהוא ידבר על נושאים אקוטיים, נושאים רגישים בחברה הישראלית. אז אם אתה היית בכנסים שלו, בוא תספר לעם ישראל מה דעתו לגבי ועדת החקירה הלאומית או הממלכתית. האם הבנת ממנו לאן פניו מועדות?
8: אני לא הבנתי.
7: תודה רבה.
8: אני לא הבנתי,
7: תודה
8: אבל רבה. כי הוא אמר אמירות וחצי אמירות.
7: יפה, שאלה הבאה, מה הוא אמר לכם בכנסים על המהפכה המשפטית? כי בהשקה הוא לא אמר כלום, שום דבר הוא לא אמר.
8: אבל זה לא נכון, אבל במהפכה המשפטית הוא כן אמר, הוא כן תומך במהפכה המשפטית.
7: איזה מהפכה המשפטית? מה למדת ממנו?
8: אני למדתי שצריך להזמין ממנו, שצריך לעשות סדר במערכת המשפט.
7: רק סדר, זאת אומרת, אתה לא הצלחת להבין מה המדובר.
8: לא, מה הבאתי למדתי שבית משפט העליון צבר יותר מדי כוח.
7: אוקיי, אבל הוא לא, הצבר כוח, אבל... תודה רבה באמת לאופר וינטר שהסביר לנו שבית המשפט צבר כוח. אני רוצה לשמוע ממנו... רגע, אני... קובי, שנייה, אני רוצה את העזרה שלך. קובי, שנייה. אני שואל אותך, זה שהוא אמר שבית המשפט צבר כוח, תודה רבה באמת, הנה אני קם וכתקידה לפניו. מה עושים עם בית המשפט? הוא אמר, יש לו פתרונות, הוא הציג איך מנצחים את בגץ, הוא אמר מה התוכנית העבודה שלו, שאתה יכול לספר לנו עליה?
8: רגע, עד כמה שאני יודע, הוא לא מעוניין להיות לא שר המשפטים ולא שר הביטחון, ולא שיחה ולא ראש ממשלה.
7: מי מדבר על זה?
8: הוא רוצה להיות שר הביטחון, כדי הוא דוגל ב... יש לו אופטיקה מסוימת שמה שצריך שאנחנו צריכים להיות הרבה יותר לוחמנים והרבה יותר אכזרים עם האויבים שלנו.
7: דיבורים באלמה, גם את זה גם אני יודע להגיד.
8: אוקיי, אתה יודע להגיד אבל צריך להגיע לביצוע. בבקשה, תגיד לי
7: איך אתה מגיע לביצוע אם אתה לא מציג.
8: סליחה, אבל הוא צריך להגיע, צריך לתת לו צ'אנס, צריך לתת צ'אנס לבן אדם להגיע. צריך לתת צ'אנס להגיע.
7: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא צריך לתת צ'אנס, לא, מצטער מאוד.
8: אתה נותן לי עכשיו, אתה אומר לי, תשמע, עזוב.
7: אני אומר לך.
8: לא, רגע, תן לי לדבר, שנייה איתי. אל תעשי לי את המילים בפה. אני רוצה דבר אחד. אתה אומר לי, בוא ניקח את אותם שחקנים שהיו, שבארבע שנים לא עשו את מה שאנחנו רוצים שיעשו בדיוק, או ניסו, התקשו הרבה מלעשות, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה פוליטית, גם מבחינה מדינית, למרות שהיו הישגים כבירים.
7: אתה צודק, אבל זו לא השאלה, קובי. לא, לא, זה לא נאום פה, זה לא מונולוג.
8: לא, איבדנו את הנגב, איבדנו את הגליל.
7: קובי, אני לא יודע, אני לא יודע איפה איבדת את הגליל, ואיפה איבדת, אני לא שואל אותך את השאלה הזאת, אני אומר משהו אחר, אתה אומר לי, אני עכשיו אבחר במישהו, ככה אתה אומר, שכרגע הכי חשוב זה שייכנס, ואחר כך הוא יראה לנו את התוכניות. סלח לי, אדוני, את התוכניות שלך, מה אתה רוצה לעשות במערכת המשפטית, ועדת החקירה, בנושא הכלכלי, בנושא החברתי, עכשיו מציגים, לא אחרי הבחירות. והוא ואחרים לא מציגים, והעם החכם שלנו בסגין האור מוכן להצביע שוב לאנשים לקבל את אותו דבר באותו דבר בלי שבכלל יציגו לך תוכניות. מה אתה אומר לי, קובי, בדרשה שנתת לי? אתה אומר, תן לו קודם כל להיכנס לכנסת ואז נראה. לא, אדוני, השיטה הדמוקרטית זה קודם כל אתה מציג את הדעות שלך ואת תוכנית העבודה שלך, ואז אנחנו בוחרים בך. זה לא עובד ההפך. אתה מחבר אותנו לאיזה מתנס, שם 50 חולצות, אנחנו נבחר בך, ואז תספר לנו מה התוכניות שלך. אם אתה בא ואומר, קובי, אלה ששלחנו פעם שעברה לא הצליחו לעשות את מה שביקשנו מהם, ואני איתך ברוב הדברים, לא חולק עליך, לבוא ולהגיד לי, אני אבחר במישהו כדי להכניס אותו, ואז נראה מה הוא עושה, זה נשמע לך הגיוני? זה נשמע לך נורמלי? עכשיו, אדוני, עכשיו אתה עומד על הבמות, תגיד דברים ברורים. אני לא להגיד רק, כן, המסגרת המשפטית, המערכת המשפטית תפסה כוח. לא, אדוני, מה אתה תעשה כדי לנטרל אותה מהכוח שהיא תפסה? זה אני רוצה לשמוע. כשחברה של המפלגה שלך אומרת בכל על כל במה שהיא רוצה ועדת חקירה ממלכתית בראשות יצחק עמית וסולברג, זו אמירה הכי ברורה של המפלגה שלך, מכל האמירות שאמרת, גם לא אמרת כלום. אז בוא, אנחנו לא טמבלים, אנחנו נבחר במי שיציג לנו פתרונות חדשים, אנחנו נבחר במי שיהיה שקוף, שיגיד לנו עם מי הוא הולך, האם זה אמירות נכונות, מאשימים אותך שאתה סגרת עם ליברמן, בוא תוכיח שזה לא נכון, ולהוכיח את זה בצורה הפשוטה ביותר, עולים על הרכב, נוסעים ללשכת ראש הממשלה בירושלים, ונפגשים עם נתניהו לבד, בארבע עיניים, ואז נבין שאתה לא הולך עם ליברמן. לבוא, להגיד לי, תבחר במישהו, ואחר כך שהוא יראה לך מה הוא יודע לעשות. סליחה, אני לא יודע מה אחרים, אני לא טמבל כזה.
8: אני מסכים איתך, הוא צריך לבוא ולתת.
7: אז מה אתה מצביע לו? מה אתה מצביע לו? על מה?
8: אני קודם כל לא התבעתי.
7: לא, אני אומר בכללי, לא, בכללי.
8: אני רואה כוכב עולה, שהוא נותן לי משהו, תקווה שמשהו עולה.
7: במה תקווה? במה?
8: אני רוצה שיהיה שר ביטחון.
7: במה? מה יהיה שר ביטחון? הוא ישב בכיסא של שר הביטחון, הוא היה חבר בוועדת חוץ וביטחון, מה, כל מחת, כל אדם שגמר בצהל בדרגית לאלוף משנה יכול להיות מחר שר ביטחון?
8: קודם כל הוא היה תת-אלוף, אז הוא לא...
7: תת-אלוף, סליחה, תת-אלוף, כל תת-אלוף יכול להיות שר הביטחון? מה, אני לא מבין את זה. כל אדם שבא יכול להיכנס פה מהמערכות של חיים ומוות שלנו. לקבל פה החלטות הרות גורל, להיות שר ביטחון.
8: אם גדי איזנקוט היה רמטכ"ל, אז כל אחד יכול להיות...
7: זה היה משהו אחר, אבל כשאתה בא לעבודת מלצרות, שואלים אותך אם היית מלצר אי פעם, נכון? שואלים אותך. יפה מאוד. ואז הוא יכול להגיד לך, בא לבית קפה, אני לא רוצה ללמד אותך להיות מלצר. בוא, ידידי היקר, כנסו, כנסו, קובי, אתה צודק, אתה צודק, היה, נכון, כנס, בגלל זה אין לנו תוצאות, בגלל זה אנחנו כל הזמן זועקים שדברים לא בסדר, כנסו בענווה, כנסו בעירת כבוד, תכירו את המערכת הפוליטית, להיות תת-אלוף זה להוריד פקודות למטה, מי שלא עושה הולך לכלא, זה לא עובד באזרחות ובפוליטיקה, זה לא עובד ככה, תכנסו בענווה, תלמדו את החומר, תראו איך עובדת ועדה, פעם הוא ישב באיזה ועדה, פעם הוא הגיש הצעת חוק, הוא יודע לכתוב הצעת חוק, הוא יודע באיזה קומה נמצאת ועדת המחקר, משרדי המחקר בכנסת, אתם מכירים את התהליך, זה, בגלל זה אנחנו במצב הזה, כי כל אחד יושב בסלון ומקים לנו מפלגה ודורש להיות, הוא אומר, אני אהיה שר ההצברה, והוא אומר, חדד, לא רק זה, אני יישב בקבינט, הערבי הראשון שיישב בקבינט הביטחוני, הלו, אני, אם היו אומרים לי, בוא לקבינט הביטחוני, הייתי שואל אם יש לי ביטוח נגד תביעות, מה זה קבינט הביטחוני, זה גן ילדים? זה חיים ומוות של הילדים שלנו, הקבינט הביטחוני שולח חיילים למות. מי אתה? קצת הנבל, לבוא ולהגיד, אני יהיה הערבי הראשון בוועדת חוץ וביטחון בקבינט המדיני. הלו, רבותיי, תיכנסו בבקשה, בסדר, תשכנעו את הציבור שזה בסדר. קצת הנבל, אנחנו נמצאים במקום שאנחנו נמצאים בגלל חוסר הנבל, בגלל אנשים שלא היה להם שום ניסיון. קצת להגיד, רבותיי, להכין ראש קצת לפנינו.
8: אני מנהלים את המצב הזה. אני לא רוצה את אותה ממשלה בבחירות.
7: אין בעיה.
8: בסדר. אני לא רוצה את האנשים שהם היו חסרות
7: האלה. אני מסכים איתך, אבל זה עדיין לא אומר...
8: איפה הרווחה? איפה הרווחה? מי מטפל ברווחה? אנשים עניים, בלי סוף. מי מטפל בזה? מי מטפל בנכי צה"ל שיש?
7: הם יבואו, החדשים יבואו. הם לא יודעים איך כותבים תקציב. הם יבואו וישפרו. כנסו, אני לא אמרתי לא להיכנס.
8: לא יודע,
7: לא אמרתי. כנסו בענווה, כנסו בענווה. טוב.
8: לא לצאת, לא לשבת. אנחנו רוצים רעיונות חדשים, אנחנו רוצים דם חדש. מצידי שיבוא מהליכוד, שיבוא לא יודע מאיפה. אבל שיבוא דם חדש, שיבוא אנשים שהם איזה, נכון, שהם צריכים להתאחד כי הם מבזבזים את הקולות. אם לא יעשו את מה שצריך לעשות, אז באמת...
7: שמענו את הדברים. ידידי, פשוט הזמן שלנו נגמר, הייתי מדבר איתך גם עוד שעה. אין לי בעיה, תכעס עליי, אנחנו פה מוגבלים בזמן. היה נחמד לדבר איתך וכיף. הכל זה רק דיבורים, הכל דיבורים, כן. כן, אנחנו עוברים עכשיו לשיווק. אז גם אם אתם מחפשים השקעת נדלן חכמה עם פוטנציאל לתשואה גבוהה, כדאי שתכירו את ג'וי כפר סבא. פרויקט מגורים חדשני ומעוצב למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח. סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולארבעה מוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. בג'וי, כפר סבא, מוצאות דירות מרועטות בנות 3-4 חדרים, החל מ-1,790,000 שקלים, ואפשר לצרף לפרויקט עם און עצמי, שימו לב, און עצמי רק של 360,000 שקלים בלבד. והחודש, מסלול הטבות מיוחד, שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, וזה עוד לא הכל. אתם נהנים מצועה כפולה, גם מהכנסה חודשית מהשכרת הדירה לסטודנטים, וגם מפוטנציאל לעליית ערך הנכס לאורך השנים. ההטבות המיוחדות הן לחודש אחד בלבד. אז אל תחמיצו את ההזדמנות, תתקשרו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857. אנחנו עם המאזין הבא, מיכאל היקר. כן, אנחנו עם המאזין הבא, שלום לאיציק ממושב נחלים.
9: שלום לאיציק בונצל, איציק את איציק.
7: כן, מה שלומך?
9: אני בסדר, איך אתה איציק?
7: אני מאוד מאוד מודאג, כמוך.
9: אני רוצה להגיד לך שלא רק שאני לא מודאג, אני מאוד מאוד רגוע. שמעתי את השיחה הקודמת שלך,
7: כן.
9: עם המאזין הקודם, וליבי ליבי על אמירות שאמרת אולי 16 פעם הזכרת את המילה ענווה. אם יש מישהו ענו במדינה שלנו קוראים לו עופר וינטר, ולמה?
7: טוב.
9: עופר וינטר היה מפקד האוגדה המובחרת בצהל, אוגדה 98, היה מח"ט של הבן שלי שהיה קצין בגבעתי והיה קצין של חרדים, שעופר וינטר הקים את תומר ברותם. עופר וינטר גייס חרדים לצנחנים, ומי שמנה את הכל זה כל מיני אנשים לא טובים כמו אייזנקוט ואחרים. עכשיו להגיד עליו שהוא לא ענה, והבן אדם שנתיים וחצי מחטט רגליו, פוגש עשרות אלפי אנשים, פורס את משנתו, מאפשר לי שאול שאלות. רגע, תן לי...
7: לא, אני לא אתן לך לסיים, כי אתה אומר דברים שלא אמרתי.
9: אתה אמרת...
7: לא, אני לא אמרתי, עופר וינטר לא ענה, ואני הורדתי את הראש והרקנתי ואמרתי, אני קטן בקטנים מול עופר וינטר, אל תשבש דברים, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אל תשבש אמירות, אני אמרתי, רגע איציק, אני אחדד את הדברים, אני אמרתי, כל מי שרוצה להיכנס, קצת ענווה. קצת ענווה. זה שהיית מחט של הבן שלך, וזה שהיית מפקד מעולל, אני מצדיע, מוריד את הראש, אני איציק בונצל הקטן, כלום ושום דבר. זה לא מקנה לך שום ידע באיך לנהל את משרד הביטחון, זה לא מקנה לך שום ידע איך לעבוד בכנסת, שום דבר. תיכנס בענבה, תלמדו את החומר.
9: אני רוצה לתת לך כמה דוגמאות לשרי ביטחון טובים.
7: לא היו טובים, כי לא היו ענבים.
9: משה ארנס היה שר ביטחון, לא היה קצין בצבא.
7: נכון.
9: ישראל כץ לא היה בצבא, והוא שר ביטחון טוב. אמיר פרץ, להזכירך,
7: יפה מאוד.
9: יש את מערכת כיפת ברזל, לא היה לו שום רקע.
7: אז אתה מחזק את דבריי.
9: אני ההפך, אני מסביר שזה שמישהו לא היה קודם רמטכ"ל או אלוף בצה"ל לא מעניין, ואם הוא לא היה בפוליטיקה, הוא ראה את הפוליטיקה, אבל אחרי שתרסו את האפשרות שלו להתקדם, לא שמעת ממנו מילה רק כלפי המערכת, הצבא קדוש בעיניו.
7: מה זה קשור?
9: עכשיו רגע, נגיד לך מה קשור, אתה ראית את הכנס שאני הייתי בו. בכנס הזה נאמרו הרבה דברים. דובר על כל הנושא של גיוס לצה"ל. שלא יהיה שוויון בין אלה שמתגייסים לאלה שאינם מתגייסים. זה לא מסר חשוב. דובר על יהוד הנגב והגליל, שעד היום, רק עכשיו שמעתי
7: את סמוטריץ'. לא, זה דיבורים באלמה, אני רוצה לדעת איך הוא עושה את זה, לא איך הוא משחרר לי סיסמאות.
9: אם הקשבת לכל הכנס, אז נטלי שם טוב דיברה על מיעוטים בעם ששולטים במוקדי הכוח, והיא מכוונת בדיוק לזה, ואם ללי דרי, האם השקולה שאני מרחם עליה, אבל באמת לא מבין את האמירה שלה, אני כמוך, לא רק שמתנגד לוועדת חקירה ממלכתית, השתמשתם בביטוי מהפכה משפטית, אף אחד לא דיבר על מהפכה, יריב לוין ביקש לקדם רפורמה משפטית, ואני ישבתי עם עמית בכר ועם אחרים, והראיתי להם איך רק קומבינות קידמו אנשים לעליון.
7: איציק, תקשיב שנייה אחת, תקשיב, באמת, בשיא הענווה אני אומר לך, כן? אני רק מביא את האמת לשידור, אני ראיתי את השקה, כאילו ואנחנו מדברים באיזשהו מוצר של...
9: זה מאוד מוצלחת.
7: לא, את כן, כי יש מוזיקה ויש דגלים ויש אולם קטנצ'י כזה, בוא, אנחנו לא אבא, זה לא משנה, זה לא משנה. איציק, זה לא משנה, באיזה אולם זה היה.
9: אוקיי.
7: לא חוכמה, אני יודע, בשלווה, בוא, אני מכיר את ה... אבל זה לא משנה. זה גם לא משנה, לא, אין שום קשר, אני לא מתעסק בשטויות האלה ובתפאורה. אוקיי, אני מתעסק במהות. כשאתה מעלה אנשים, וזה חוסר ידע פוליטי וניסיון פוליטי, כשאתה מעלה את הרשימה שלך, ולא בדקת את האנשים שלך, איך הם התבטאו בעבר, ולא עשית להם מחקר כדי להיות מוכן לרגע ההשקה, זה חוסר ניסיון פוליטי. זה אחד. הדבר השני, אני לא רוצה סיסמאות יותר. זה שהוא היה מחט מוצלח, מי אני שיגיד כן או לא, בדיוק ההפך, אני אומר, המחט הכי מוצלח ולא בציניות. כשאתה עומד על הבמה בהשקה, הגיע הזמן, פעם אחת ולתמיד, ואופר זה רק דוגמה. פעם אחת ולתמיד לא לזרוק סיסמאות. אני רוצה שתעמוד על הבמה ותגיד איך אתה מפרק את המערכת המשפטית. בפרטי פרטים. אני לא רוצה את הסיסמה שלך, אני אגייס חרדים. אתה לא מקצית את הגלגל, ואתה לא יכול לכפות על החרדים מה שאתה רוצה, כי אתה רק מחט. אתה לא הקדוש ברוך הוא. ולכן, האמירות האלה, האמירות חסרות, שנייה, אבל לא, אבל אתה לא היחיד במאזינים. האמירות האלו... רגע, אתה תשאל, אני לא מוריד אותך מהשידור, אתה תשאל, אתה איציק, אני לא יכול לנצח אותך. כן, אי אפשר לנצח, אחי. איציקים, מכיר את זה, בעיה אצלנו. ולכן אני בא ואני אומר, הכל סיסמאות ריקות מתוכן. ואני אגיד לך את השורה התחתונה. אדם שמקים מפלגה, ורוצה לדאוג פה לעם ישראל, וראש ממשלה, לא משנה אם זה רבין, פרס או לא יודע מי, מתקשר לאזרח, אתה סך הכל אזרח, שאומר שאתה דואג לעם ישראל, מתקשר אליך ושולח אליך שליחים, ואתה לא עונה ואתה אומר לא, מבחינתי, עד שלא ענית ולא רק הלכת לראש הממשלה, אתה דואג רק לעצמך. לא לעם ישראל, כי צריך לשים את המשקעים בצד, צריך לשים את הטקטיקות בצד. הוא ראש הממשלה, שראש הממשלה יתקשר אליך, איציק ממושב נחלים, אתה תשים חולצה יפה, לא יודע אם אתה אוהב עניבות או לא, אתה תחפש את החולצה הכי, תגייץ אותה, תתרגש כל הדרך לירושלים, אני אומר לך. תתרגש ותגיע לפגישה עם ראש הממשלה. עכשיו זה שלך.
9: עכשיו אני אגיד לך, קודם כל אני יודע מקרוב שחיפשו אותו ורצו לתת לו שריון רציני מאוד בליכוד, והוא לא רצה בדיוק מהסיבה.
7: לא חייב לקבל שריון, לענות, לענות.
9: הוא לא מחפש ג'ובים ולא סידור עבודה, אבל אתה התבטאת, ותקן אותי אם אני טועה, שאם משריינים את גולדשמיט, אתה לא מצביע לימין או לליכוד, זה נכון?
7: נכון מאוד.
9: יופי, אז אני רוצה להגיד לך שאנחנו קוראים כל הזמן במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. אדם כמו גולדשמיט שהיה מה הנוגעים של הסכם אוסלו, והיה לב...
7: הלכת כבר לנושא אחר, עזוב, זה לא המקום.
9: זה הכל אותו נושא.
7: לא, זה לא אותו נושא, זה לא אותו נושא.
9: תראית את הצניות, גולדשמיד לא הפך את אורו, הוא פשוט לקח לו זמן ולקח לו שמיד.
7: תודה רבה. איציק, איציק, אז הנה אני שואל אותך, איציק, קבל שאלה, איציק, קבל שאלה, אין בעיה, אני שואל אותך שאלה, הרצי הלוי בעוד 7 שנים, מגיע לערוץ 14, חטאתי, אביתי, פשעתי, מקום של חוזרים בתשובה, לא אפשר לעמוד שם, חליבה מגיע יחד איתו באותה מונית, מהמונית מאחורה יושב רונן בר, לא, אני לא עושה, אני משווה את הסכמי אוסלו, לא, ובדי, אדוני, גולדשמיט, תקשיב, אתה עושה לו הנחה, אתה עושה לו הנחה.
9: וחליווה, שישלמו את חובם לחברה.
7: גם גולדשמיט, נערות אדם, נערות אדם, אנחנו צריכים לסיים, נערות אדם שנשפחו פה בשנים, ועד השביעי לאוקטובר, כל השביעי לאוקטובר, הם תוצאה, של החוזה עליו עמל גולדשמיט וחבריו פרס ורבין שותפיו לדרך. ואני לא מוכן, אתה רוצה לבקש סליחה וקשת סליחה, מי אני שאני אמחה לך? לי אין מישהו לא יודע, יש לי היום מישהו שנהרג בגלל הסכם אוסלו. אז אני אומר, אתה בקש סליחה, אני לא חייב לסליחה, שלום ולהתראות. אתם תעמדו בפני העמידה הזאת, בפני רונן בר שיבוא יגיד, אני... אבל חטיתי, פשעתי, עשיתי טעות, אני, מקום שחוזרים בתשובה, אתה תיתן לו לעמוד שם. הסכמי אוסלו מילאו את מדינת ישראל בנערות באוטובוסים מתפוצצים, ריבון העולמי, מה שכחתם את זה? איך אפשר לשכוח? הוא היה אחד מהאדריכלים, מהאדריכלים של ההסכם הזה. איפה הסלחנות הזאת? אתם גם תסלחו, אני אומר לך, בדרך הזו אתם תסלחו, גם לאריאל שרון על הגירוש.
9: אופר וינטר לא דומה לגולדשמיט.
7: מי השווה אותו בכלל? אתה העלית אותו. אתה העלית. טוב, אני חייב לסיים כי יש לי עוד שיחה. אתה העלית את אופר וינטר, אתה חיברת את וינטר לגולדשמיט, מה הקשר בכלל? שום דבר, והנה אני אומר לך, איציק פה, בשיא הענבה, אני מוריד את הכובע, מי אני? אני כלום ואפס, לעומת, באמת לעומת וינטר, שהוא תרם למדינת ישראל הרבה מאוד, קורא לו. לך, תעלה על האוטו, סע לנתניהו, שב דבר איתו, ושיהיה בהצלחה לעם ישראל. תודה רבה, איציק. כן, אנחנו עוברים ליוסי. כן, יוסי.
10: אלן.
7: אלן.
10: איציק. כן. אני מאוד אוהב את התוכנית שלך, ואני רק רוצה להגיד משהו אחד על מה שאמרת לי קודם. אמרת על וינטר, אין לו שום הוכחות.
7: שום הוכחות למה?
10: הוא לא הוכיח שום דבר, מה הוא עושה, מה הוא יודע לעשות, מה הוא מתכונן לעשות.
7: לא, גם את זה לא אמרתי. לא אמרתי שהוא לא הוכיח, שהוא לא עשה שום דבר. אמרתי, אין לו הסברים. רבותיי, אל תוציאו דברים מהקשרם. אמרתי, הוא עמד על הבמה ולא נתן, הוא נתן רק סיסמאות. לא הסברים שאני מבקש לשמוע, כי מי שרוצה להצביע לו. שום הסברים. אתה לא יודע את ההסבר, המאזין לפניך לא יודע את ההסבר.
10: עכשיו אני שואל אותך שאלה. ביבי בממשלה כמה זמן?
7: זה לא מעניין. זה לא מעניין. ביבי, ביבי, ביבי, ביבי. מה?
10: הוא זה שגידל את היועמ"שית.
7: או, נו, טוב, בסדר. ביבי עשה מיליון טעויות. תבחר בו או לא תבחר בו. אני שואל אותך, עולה אדם חדש, רוצה שיבחרו בו, שיסביר מה הדעות שלו. את הכישלונות של ביבי שאתם כל הזמן מונים, אנחנו כבר יודעים, לא צריך לחזור על זה. אני רוצה שייכנס אדם כמו אופר וינטר, ולכן אני דורש ממנו תשובות. תשובות לגבי גיוס, לא לזרוק סיסמאות, תשובות לגבי המערכת המשפטית, תשובות לכל הדברים האלה. די לאכול את הסיסמאות האלה. אחר כך אנחנו אוכלים אותה כעם. ולכן כל מי שרוצה להתמודד, וינטר, מושי זיכמך, כל מי שרוצה צריך לתת תשובות לעם. אני מצטער יוסי, אבל הזמן שלנו תם, אתה שומע ברקע את את המנגינה, מנגינת הסיום. אתה תרצה שנעלה אותך מחר, יוסי? יוסי. טוב, יוסי כבר לא שומע אותי, ירד מהקו, ונשתדל להעלות אותו מחר כדי שהוא ישלים את הדברים. מאזינים יקרים, היה כיף. כיף, מה אני אגיד לכם? לא כועס, לא מבואס, לא שום דבר. מדברים, דיבורים. מה אכפת לנו? אם להם מותר לדבר דיבורים, ריקים מתוכן, בלי פתרונות, אז גם לנו מותר. מחר, 12 בצהריים, ממשיכים. מרכז העצבים, מ-12 עד 1. צורות טובות ובהצלחה לכל עם ישראל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
2: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
7: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכב

0: 2.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
8: והנה עוד אחד.
9: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
11: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
12: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
13: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים, ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך?
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי.
18: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
19: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
20: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
18: גלי ישראל, החדשות.
21: צהריים טובים, השעה 1 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו אוויריים חיסלו בשעה האחרונה באמצעות רחפן מחבל חמאס ופצעו מספר מחבלים נוספים בתקיפה שביצעו במרחב דיר אל בלח במרכז רצועת עזה. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. בדרום לבנון דווח על ירי ארטילרי עצים שביצעו כוחותינו לעבר מחבלי חיזבאללה ברכס הערים עלי טהר. בגבול ירדן ביצעו לוחמנו מערב בו סיכלו הברחת 7 אקדחים לשטח ישראל. במהלך המערב זוהה חשוד חמוש בסכין. הלוחמים פתחו לעברו בנועל מעצר חשוד, פגעו בו, הוא נמלט, והשאיר את התיק שנשא, בו אותרו האקדחים. המשטרה הודיעה על פענוח פרשה ביטחונית במסגרתה קיימו קטינים יהודים תושבי קריית מוצקין כאשר עם סוכן מודיעין איראני וביצעו עבורו משימות בהן צילום אתרים אסטרטגיים וריסוס כתובות גרפיטי תמורת אלפי שקלים. בשעות הקרובות עתידה הפרקליטות להגיש נגדם כתב אישום. מחבלי חיזבאללה פועלים בלבנון בשטח הנתון לשליטת צה"ל בחסות ארגונים הומניטריים. כך עולה מדוח שחשף הבוקר המרכז למורשת המודיעין. על פי הדוח קיימת פעילות ערה של חיזבאללה באזור. אנשי הארגון לבושים בבגדים אזרחיים והם פועלים במסגרת עמותות המתחזות לארגוני סיוע הומניטרי ובפועל כפופות לארגון הטרור. מאות צעירים חרדים מתייצבים לאורך היום בבקום בתל השומר כדי להתחיל את הליך הגיוס. גל גיוס החרדים צפוי להימשך לאורך הימים הקרובים, כשרבים מהם יסונפו ליחידות יהודיות בחטיבת החשמונאים, גדוד נצח יהודה ויחידת חץ. בשוויץ מחבל פתח ב...

0: יש במסיבה סמוך לציריך, אדם אחד נהרג וחמישה נפצעו. לא דווח על זיקה יהודית לאירוע, המחבל נמלט. מחיר הדלק יעלה מחר בחצות ב-16 אגורות, ולפיכך יעמוד מחירו של ליטר בנזין 95 על 8 שקלים ו-25 אגורות. המחיר יהיה שווה לסי כל הזמנים שנקבע לפני 14 שנים. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור האזרח הנעדר יהודה לוי, בן 28 מראש העין, שנראה לאחרונה אתמול ברחבי העיר. גובהו 1.89 מטר, מבנה גופו רזה, שערו כהה, צבע עיניו חום. הוא לבש חולצה ירוקה ומכנס כחול. כל היודע דבר על מקום ימצאו, מתבקש לפנות למוקד 100 של המשטרה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר יחסות.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: בשעות הקרובות תחול התקררות ויעשה קר מהרגיל.

0: רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
4: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפל.
5: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו ושבוע טוב. המהומות בקוסרה, האם אכן היו או ששוב מדובר בעלילה של ערבים? תכף נהיה שם ונברר את כל הפרטים. נדבר גם על המערכת הפוליטית, הייחודים והסכסוכים בימין לקראת סגירת הרשימות בעוד שבוע וחצי. איתמר בן גביר הודיע שהוא לא יתאחד עם סמוטריץ' ותוקף את נתניהו. בנו של ראש הממשלה תוקף את בן גביר, פייגלין לקראת איחוד עם הציונות הדתית, ומה קורה עם אופר וינטר. כל הפרטים מיד. יהיה איתנו כאן יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת תופיר כץ מהליכוד. נדבר איתו על העניינים הפוליטיים, על הצטרפות של וינטר לזירה, וגם על האיחוד של הערבים ומדינות האזור שמייחלות לחילופי השלטון. בנושא הזה נדבר גם עם דוקטור יחיאל שבי, מומחה ביחסי אסלאם יהדות, מרצה בניהול מסע ומתן ומשברים, אוניברסיטת בר אילן, על רמאללה, קהיר וטורקיה, שרוצים לראות את חילופי השלטון, רוצים לראות את אייזנקוט ראש הממשלה, וגם לוחצים על חברי הכנסת הערבים להתאחד מתוך הבנה שזה יכול להכריע את הקף, מה להם ולמפלגות האופוזיציה, מדוע הם מעוניינים בהם, נדבר איתו על כך. עוד כאן נציין את חי אלול, יום ההולדת של הבעל שם טוב והאדמו"ר הזקן, היום בערב, מחר, נציין את העניין הזה, הרב שמעון לפיזם, יושב ראש התאחדות החסידים, יהיה איתנו, זה יהיה לקראת סוף השעה. אנחנו כאן עד שתיים ביומן הצהריים, עורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, טכנאי השידור מיכאל אנקרמן, עורך הדיגיטל איציק זר, איתכם באולפן, מתי טוכפלד, מתחילים.

0: ואנחנו רוצים לפתוח עם מה שקורה במערכת הפוליטית נכון לשעה זו. שלום אסף משניות, הכתב הפוליטי של עיתון בשבע.
1: שלום, שבוע טוב, שבוע סוער.
0: כן, שבוע סוער, התחיל כבר בסוף השבוע, ראינו את קרב הסרטונים והציוצים בין איתמר בן גביר לראש הממשלה, גם סמוטריץ' נכנס לתוך הקלחת הזאת, כמובן, הכל, לא יודע אם להגיד בגלל, אבל הכל קשור לאופר וינטר, שהחליט להתמודד גם הוא ולהקים מפלגה שעליה הכריז ביום שלישי. אז בואו נעשה סדר. איפה הדברים עומדים עכשיו? שבוע וחצי לפני הסגירה הסופית והאחרונה בהחלט של רשימות המועמדים בוועדת הבחירות המרכזית.
1: אז נכון לעכשיו יש שתי מפלגות שהזכרת אותם, גם עוצמה יהודית וגם עמך ישראל של אופר וינטר, שהעמדה שלהם היא נורא ברורה. הם רצות לבד עד הסוף, הם לא מתכנות להתאחד עם בצלאל סמוטריץ'. ניגע בזה עוד רגע את המשמעות של האירוע הזה. צריך לומר, וינטר אומר את זה פחות או יותר עם כל מי שדיבר איתו, עם אנשיו, כבר 3-4 חודשים. הוא מראש בא ואמר שאין לו שום כוונה להתמודד עם מפלגה, לא בתוך מפלגה קיימת, לא בצירוף עם מפלגה קיימת, וגם לא עם פוליטיקאים מנוסים. במשך הרבה מאוד שבועות וחודשים, אף אחד לא באמת האמין שזה אפשרי, כי אנחנו ראינו את המפה, ראינו את הדברים. ביום שלישי שעבר הוא הציג רשימה שמראה בדיוק שזה מה שהוא תכנן, וזה מה שהוא הציג, והוא הציג רשימה שאנחנו רואים גם הסקרים, נע בין, ברוב הסקרים בין 6-8 מנדטים, היה סקר אחד של פילבר ב-14 עם 4 מנדטים, הסקר של 13 נערך לפני בעצם ההכרזה, ולכן קצת פחות מהווה אינדיקציה. שם אגב פילבר, שם וינטר לא עובר את אחוז החסימה. אבל בעיקרון אנחנו רואים את אופר וינטר מתעצב כרגע על 6-8 מנדטים. הוא אומר, אני לא מתכן לוותר על המנדטים האלה, אני לא מתכן לוותר על העקרונות שאיתם אני ניגשתי, והוא גם אומר, אני בעצם מציע לציבור הימני את מה שהציבור הימני רצה, ואין לו כרגע במפלגות הקיימות. זה העניין של וינטר, ואני יכול גם להגיד לך נקודה נוספת בסיפור הזה.

0: כבר לפני מספר שבועות, קצת יותר מחודש, כשדיברתי עם בכירים בליכוד ועם אנשי סביבת ראש הממשלה, כולם אמרו לי את אותו דבר. הם אמרו שהם היו מאוד שמחים מבחינתם החלוקה הכי טובה והכי הגיונית, זה שעופר וינטר ובצלאל סמוטריץ' ירוצו ביחד, אבל הם יודעים שווינטר מתכן לרוץ עד הסוף ומתכן לרוץ לבד. כלומר, שני הדברים האלה, זה דברים שכבר ידעו גם בסביבת נתניהו כבר לפני חודש, חודש וחצי, ואומרים, אנחנו יודעים שהסיכוי שלנו לשכנע אותו אחרת הוא מאוד מאוד נמוך, והם בהתחלה עדיין ניסו את זה, אפשר גם לבוא ולדבר למה זה מה שבסביבת נתניהו דיפו מבין כל החלוקות האפשריות, אבל זה אולי נגיע בהמשך אם נשאר לנו את הזמן. לגבי עוצמה יהודית, עוצמה יהודית אומרת באופן קבוע כבר חודשים ארוכים, שכל סקר שהם עושים מעיד משהו מאוד מאוד ברור, שהקולות שלהם קודם כל לא מגיעים מתוך הציבור הדתי לאומי, מגיעים מקולות שבדרך כלל שייכים לליכוד ולשס, ושריצה יחד עם בצלאל סמוטריץ' מבריחה להם קולות. וצריך לומר, איתמר בן גביר, אנחנו זוכרים אותם בכל הצבעים הקודמים מול בצלאל סמוטריץ', תמיד הגיע עם ידו על התחתונה לאיחוד הזה, בסופו של דבר הוא לא היה המקום הראשון, הוא לא היה ברוטציות לצורך העניין, קיבלו 14 מנדטים, יש לו אחד פחות משהו לסמוטריץ'. זה רואה שאומר, אני לבד משיג גם 8-9 מנדטים בסקרים, אין סיבה שאני אבוא ואבטר על חלקם בשביל לעזור לבצלאל, מה גם שאנחנו יודעים שיש ביניהם סכסוכים אישיים מאוד מאוד כבדים, הם לא באמת עובדים ומתקשרים טוב ביחד, ולכן זה מה שאנחנו רואים, וגם עוצמה יהודית, כמו שאנחנו שמענו ביום שישי, הכריזה, וכמו שאני מבין כרגע מהשיחות שניהלתי עם שורת אנשים שם, אין להם שום כוונה לבוא ולשנות את ההכרזה שלהם, שהם לא מתכנים להתאחד עם בצלאל סמוטריץ', והם מתכנים לרוץ לבד עד הסוף. אבל אני חושב שגם צריך לומר משהו על בצלאל סמוטריץ' באירוע הזה. כי כל השיח הזה שאנחנו מדברים עכשיו, הוא בעצם מתנהל מעל הראש של בצלאל. בצלאל הוציא הודעה ביום שישי, שהגיע הזמן לאחדות, שישי או חמישי, אבל בסופו של דבר, הוא לא באמת מהווה פקטור בשיחות.
1: כן.
0: וזה בעיניי אירוע שהוא מאוד מאוד דרמטי. כי סמוטריץ' בבחירות הקודמות, 9 מנדטים מתוך הציבור הדתי לאומי. זה המון. זה נתונים שבאמת שנים לא ראינו אותם לנציגות דתית לאומית, שציבור הדתי לאומי מצביע בכזאת אחידות. כנראה שהאחרון שהצליח להשיג אותם היה בנט ב-2013.
1: כן.
0: ותוך קדנציה הוא הצליח לאבד, לפי כל סקר אפשרי, אגב כולל הסקרים שלו, הוא הצליח לאבד לפחות 50% מהקהל הזה. וזה מאוד מזכיר, אם נזכרנו את בנט מבחינת ההשוואה לכמות הקולות שהוא הצליח להביא, זה גם קצת מזכיר את הנפילה של נפתלי בנט. נפתלי בנט הוא ראש הממשלה היחיד בתולדות מדינת ישראל, שהוא ידע שהוא לא הולך לעבור אחוז חסימה בבחירות שלאחר מכן, ולכן בחר שלא להתמודד בבחירות ההן.
1: כן.
0: אנחנו רואים פה דברים דומים עם סמוטריץ', השיג המון קולות בציבור הדתי-לאומי, והיה בתפקיד מאוד בכיר, תחת כל גם כהונה, היא טובה, איך לומר, בהגינות, ועם כל זה, הוא הצליח לאבד את התמיכה של הציבור ששלח לו לכנסת,
1: כן.
0: הוא צריך כנראה לעשות
1: בדק בית,
0: נפש עם עצמו, למה זה קרה.
1: כן, אלה הדברים. אני מודה לך, אסף משניות, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: עכשיו אנחנו עם אודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום, שלום.
2: כן, בוקר טוב, מקי.
1: טוב, פתחנו את סוף השבוע, את מוצאי השבת, עם הידיעות על מה שקורה בקוסרה. כמובן, הדוברים כולם מגנים את המתיישבים, אבל בואו נדבר רגע על העובדות ועל מה באמת קרה שם.
2: כן, אז רק שנייה לפני זה, בוא נתחיל מזה שמההודעה המוזרה מאוד של דובר צה"ל אתמול, לפיה במרחב הכפרים ג'לוד וקוצרה, יש באופן קבוע כוחות של צה"ל ושל מג"ב, ואתמול הם הגיעו לאירוע תוך דקות מהרגע שבו התקבל הדיווח הראשוני. הם טוענים בצבא שההגעה של הכוחות מנעה אירוע שיכול להיות חמור הרבה יותר, אומרים שפורעים הגיעו רעולי פנים אל המבנה שבו שהו הערבים, התפתח חיכוך אלים בין הצדדים, והמפקדים באוגדת איו"ש למעשה עסקו בטיפול באירוע וממשיכים לעסוק במניעה של אירועים נוספים מהסוג הזה. בנוסף, הרמטכ"ל קיים במהלך השבת מספר חיתוכי מצב בנוגע לאירוע, שוב אני מזכיר, אירוע של אלימות גם לשיטתם של דובר צה"ל בין מספר אנשים, הרמטכ"ל צריך לקיים מספר חיתוכי מצב במהלך שבת. אירוע מאוד מאוד מוזר, מרגיש מאוד שרצו מאוד לנפח את האירוע הזה הרבה מעבר למה שהוא באמת, ובאמת גם זה מה שעשו. בנוסף גם החרימו 3 כלי רכב, לא ברור באיזה זכות שלשיטתם חשודים ששימשו את הפורעים, אבל אנחנו פונים לדבר צהל כבר אתמול, מבקשים תגובה על השאלה המאוד פשוטה, באיזה זכות החרימו את כלי הרכב, ולמה שוב בדובר צהל בוחרים להוציא עובדות לא נכונות, ושוב מוציאים את היהודים באור שלילי. ובוא נביא את הדברים של אלחנן גרונר, כמו שהוא פרסם אותם אתמול, למעשה, הוא מצפר ששוב הערבים יצרו שם התפרויות והתקפות, כשהם היו מוכנים כבר מראש, עם היחד של הצלמים, התקשורת, וכמובן, כל זה בשביל להוציא את היהודים באור שלילי. גם הפעם, הערבים התחילו את האירוע, שמו מחסומי אבנים וצמיגים בוערים על השבילים שמקיפים את גבעת תל תלפיות, התחילו לעלות לכיוון הגבעה כשהם רעולי פנים ומיידים אבנים ממספר כיוונים. אחר כך הגיעו גיבורים מהאזור שבאו והטפו את הפורים עצמם עד שהצבא הגיע, ולמעשה שוב הערבים אחרי זה נכנסו לבית נטוש בשטח פתוח, ממנו השליחו אבנים על היהודים, וכל זה במטרה כמובן שוב להעליל נגד היהודים. דובר צהל קונה את ההודעה הזאת, את הדיווח הזה של הערבים, ולמעשה מוציא את ההודעה המוזרה מאוד הזאת שוב ושוב ושוב. פנינו לדובר צהל לקבל תגובה לדברים האלה, עד עכשיו התגובה לא הגיעה.
1: אלה הדברים. אודי בן דוד, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה. עכשיו איתנו יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד, שלום.
3: היי מתי, שבוע טוב.
1: שבוע טוב. טוב, אנחנו רואים את החילופי המעלומות, סרטונים, פוסטים, ציוצים, והכל ככה לקראת המתח שהולך וגואה. יום שלישי הבא, סגירת הרשימות הסופית של רשימות המועמדים בוועדת הבחירות המרכזית. בוא רגע נדלג לסוף, מה יהיה?
3: מה יהיה? אני מקווה שהאנשי הימין שיש לנו במחנה יגלו אחריות ולא ייתנו ליד להקמת ממשלת שמאל של יאיר גולן וליברמן עם המפלגות הערביות של גדי אייזנקוט. זאת תהיה התוצאה. אם הם לא יגלו אחריות ולא יסחקו פה קבוצתי, אז אחרי זה אנחנו נפקיע, אני לא יודע כמה שנים, כן, אבל אנחנו נפקיע על זה בגדול.
1: כן.
3: אין לנו את היכולת, אסור לנו לבזבז קולות ולהפיל את הימין. בן גביר, סמוטריץ', כל מי שנשאר חייבים להתאחד. תשמע, זה לא, גם לא אוהבים אחד את השני. אתם לא צריכים אחרי זה להיות ביחד באותה סיעה. אחרי זה תתפצלו לכמה סיעות שאתם רוצים. אף אחד לא אומר לכם, אף אחד לא קופה. אבל בשביל שלא נבזבז קולות, האיחוד הזה הוא מסט. אחרת יהיה לנו פה את מה שראינו ואפילו יותר גרוע, את השנה ומשהו וקצת שלהם בממשלה, את ממשלת השמאל. כן. אנחנו חייבים לעשות הכל, להבטיח את ניצחון ביטחון הימין.
1: אז תראה,
3: אני שומע, כן, בבקשה.
1: לא, אני אומר, תראה, אף אחד מהם לא אומר שהוא עושה את זה כי הוא שונא את השני. כולם מדברים בשם המחנה. בן גביר אומר, אם אני אתאחד עם סמוטריץ', המחנה יפסיד כי אני אאבד קולות שבאים אליי, ואם סמוטריץ' יצטרף אז הם יברחו. אותו דבר וינטר אומר, אם אני אצרף אליי, אני החדש, אני זה שרוצה להביא את מתנגדי הקואליציה שיש להם ביקורת כזו או אחרת על הקואליציה, ולכן אני חייב לשמור על עצמי כחדש ולא לצרף אף אחד ישן. כלומר, כולם מדברים בשם ניצחון הימין, אף אחד לא מדבר פה על שיקולים אישיים, ולכן השאלה היא, איך יודעים מי צודק?
3: תראה, השמאל תמיד מקנה בנו על זה שיש לנו מנהיג, שאנחנו הולכים איתו והולכים איתו הרבה זמן ומגבים אותו. המנהיג הזה הוא זה שצריך לסדר את כל האירוע הזה, והוא יודע יותר טוב מכולם מה המשמעות של אם נתחבר ואם לא נתחבר. אני גם לא יודע, אם אנחנו מחברים שני אנשים שלא עוברים אחוז חסימה, אז איך זה בדיוק יכול להוריד? אתם כרגע לא עוברים את אחוז החסימה, זה יכול רק לעזור, אני לא מבין את הטיעון הזה. ואלו שרוצים לרוץ לבד, כי אולי הם יקבלו עוד איזה
1: על
3: מנדט.
1: על מי אתה מדבר שלא עובר את אחוז החסימה?
3: עוד מנדט, לא על בן גביר. בהקשר של בן גביר אני אומר, גם אם בן גביר מקבל עכשיו עוד מנדט, עוד שני מנדטים, מה זה שווה אם המנדטים ילכו לאופוזיציה? אז במקום שבעה יהיה לך שמונה או תשעה. מה זה שווה אם זה באופוזיציה?
1: כן.
3: אנחנו צריכים את הקולות האלה, וראינו, זה קרה ב-1992 שקיבלנו את אוסלו. אגב, ראינו את זה גם בבחירות לפני 4 שנים, דווקא מהצד השמאלי של המפה, שמרב מיכאלי ומרץ לא רצו להתאחד, ומרץ לא עברו את אחוז החסימה.
1: כן.
3: פה זה יכול לקרות בדיוק הפוך. זאת אומרת, אנחנו לא אומרים פה משהו שהוא חסר היגיון. אנחנו רואים את זה, קורה לנגד עינינו, שמפלגות הימין, כל כך הרבה מפלגות, מגישים על מגע של כסף את השלטון לשמאל עם הערבים. זה דבר פשוט מטורף, זה מה שהם עושים פה. וזה לא משהו שלא ניתן לפתרון, יש את הפתרון. תשמע, נתניהו, הוא לא שילם את המחיר אצלנו במפלגה, הוא לא יצא למאבק בתוך הליכוד לקבל את השירונים בשביל להשאיר לו איזה משהו שיוכל למשוך במקרה שיהיה ייחודים. כל אחד צריך לתת מעצמו. זה לא משחק אישי מי מביא יותר, זה משחק קבוצתי איך הימין מביא מעל 61, וככה הם צריכים להסתכל על זה.
1: אבל בכל אופן, אם הם מרגישים שבאמת צירוף כזה יזיק להם ויבריח קולות, גם הליכוד הרי בתוך הקלחת הזו, אולי הפתרון הוא שסמוטריץ' יתאחד עם פייגלין, אולי הפתרון הוא שהליכוד ייקח את הציונות הדתית לתוך השריונים שיש לו?
3: אני לא מדבר על פתרון נקודתי זה עם זה או זה עם זה. תראה, הדבר המתבקש שעבד מצוין פעם שעברה זה בן גביר עם סמוטריץ'.
1: כן.
3: מה שאני אומר, כל הרסיסים האלה שנמצאים כרגע במשחק של קולות הימין, אסור שאף אחד מהם יישאר לבד כמפלגה אחת שרצה. זה יביא להקמה של ממשלת גדי אייזנקוט של השמאל עם הערבים וליברמן, ואנחנו יודעים מה מצפה. אגב, מה שמצפה לנו, אולי כדאי להגיד לאנשים מה זה אומר. זה אומר, כאילו, אומנם יהיה להם אולי יותר מנדטים, אבל מה שיקרה בפועל, שנקבל מדינה פלסטינית, שיהיו נציגים לאחים המוסלמים בקבינט ובוועדת חוץ וביטחון, בוועדת חינוך אנחנו נראה איך הם מצביעים על זה שמחזירים מורים תומכי טרור לבתי הספר, בוועדת התקשורת אנחנו נראה איך הם מצביעים על זה שסוגרים את ערוץ 14, בוועדת הפנים אנחנו נראה, למשל, שיכשירו מבנים לא חוקיים של ערבים, כמו שראינו את ווליד טאה עושה את זה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, זה שאנחנו אומרים את זה כל הזמן, שאנחנו חוזרים על המסר הזה, שהם יעשו את זה עם הערבים. אגב, שאנחנו אומרים ערבים, זה מדובר באנשים שמסרבים להגיד שחמאס וחיזבאללה זה ארגוני טרור. כן, אנחנו כבר, כאילו כבר נרמלנו את זה, שזה כאילו, זה כבר לא אישו. זה אישו. זה שיושבים פה חברי כנסת שלא אומרים על ארגוני הטרור, שכמעט בכל העולם יש ארגוני טרור, והם לא מסוגלים להגיד את זה, ואיתם רוצים להקים ממשלה, זה דבר פשוט מטורף, הכל בשביל להזיז את נתניהו. אז מה שאני אומר, הם יעשו את זה, זה לא הפחדה, וזה לא השערה. זה עובדה. אייזנקוט אמר שהוא יודע להקים ממשלה גם מ-58 מנדטים. אחמד טיבי אמר שהם יעשו הכל כדי להזיז את נתניהו, וזה מתחבר למה שאייזנקוט אמר. אתה רואה איך הם ממתנים, ליברמן פתאום ממתן את יאיר גולן, אל תצא עם האמירות שלך כדי שזה לא יוריד לנו קולות שאנחנו יכולים לקבל מהימין. התוכנית של השמאל כבר מוכנה, תהיה פה ממשלה עם טיבי ומנסור אבס ובלי חוקים לחיילים. ואוי ואבוי אם אנחנו נהיה אלה שניתן להם את הדבר הזה.
1: ואפשרות של לאחד את סמוטריץ' עם כל המאמצים עולים בתור ולא מצליחים להכניס את הציונות הדתית לליכוד, זה דבר אפשרי?
3: אני לא רוצה לחשוב על מצב שאנחנו לא נצליח לעשות את האיחודים האלו. הכל על השולחן על מנת שלא נבזבז שום קול מהימין.
1: ופייגלין,
3: זה עבד בפעם שעברה.
1: רגע, ופייגלין
3: אני מדבר על כולם, יש לנו את פייגלין.
1: רגע, אתה אומר שלדעתך וינטר, הציונות הדתית ופייגלין צריכים להתאחד כולם ביחד?
3: הדבר אחר, זה
1: אולי
3: הדבר,
1: להוסיף גם את נועם לסיפור?
3: הדבר, אני לא אומר כרגע איך בדיוק הם יעשו את זה. מה שאני אומר, שאסור שהם יישארו. אם הם רוצים לרשימה אחת זה מצוין. אם הם רוצים לשתי רשימות זה גם בסדר. כשיהיה קונסטלציות, שלא יהיה מי שלא עובר את אחוז החסימה וקולות ימין הולכים לפח. ופה צריך לגלות אחריות אחריות לאומית ולהבין שעוד מנדט, עוד שני מנדטים זה לא יעזור אם זה הולך לאופוזיציה, כשאנחנו נראה את החוקים שהם הולכים להעביר לנו על הראש, וצריך לגלות פה אחריות ולא לבזבז שום קול ימני. אם אנחנו נפעל באחריות הזאת, אנחנו ננצח את הבחירות.
1: יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו. תודה רבה.
3: תודה לך.
1: אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת, מיד לאחריהם נדבר מדוע המפלגות הערביות מתאחדות בלחץ מדינות ערביות שבוחשות גם הן בהקלחת של הבחירות שלנו. שובו אלינו.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו ג'קו.
10: הנה אחד.
12: והנה עוד אחד.
13: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
14: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
15: תודה ששבתם אלינו. אנחנו רוצים עכשיו לצרף את דוקטור יחיאל שבי, מומחה ביחסי אסלאם יהדות, מרצה בניהול מסע ומתן ומשברים, אוניברסיטת בר אילן. שלום.
16: שלום וברכה.
15: אנחנו שומעים יותר ויותר דיווחים על לחץ של מדינות ערביות, כמו למשל מצרים, טורקיה, גם ברמאללה, שם לוחצים על המפלגות הערביות בישראל להתאחד כדי להבטיח ניצחון של גוש האופוזיציה. בוא תספר לנו את מפת האינטרסים.
16: ככה, קודם כל האינטרס הראשון של חלק מהמדינות שהזכרת הוא כמובן שהסוגיה הפלסטינית לא תתעדה. ממשלת ישראל הנוכחית עדתה את הסוגיה הפלסטינית. זה גם מצטרף למה שהיה בקדנציה הראשונה של טראמפ עם ראש הממשלה נתניהו, הכרה בירושלים כבירתה הנצחית של ישראל, הכרה בחוקיות ההתיישבות ביהודה ושומרון וכן הלאה. אז כדי לא למחוק את הסוגיה הפלסטינית מהמפה, בוא נאמר, מה שצריך לעשות לפי הרשות הפלסטינית זה להתאחד, לעשות גוש של מפלגות ערביות חוסם, לקרוא לכל קול, מה שנקרא, לגרום להם לנהור לקלפיות, וככה להפיל את ממשלת הימין. מבחינתם, ברגע שעם ישראל מתאחד על פי צדקת דרכו ומאמין שהוא צריך להקים מה שנקרא את המדינה שלו בכל שטחי ארץ ישראל, אז זה איזושהי סתירה גם לתפיסה שלהם. זה מראה שהאסלאם לא החליף את היהדות, שליהדות יש מקום בארץ. על מה הם בונים? הם בונים על זה שעם ישראל הוא אוהב להיות מפולג. ואז אנחנו רואים, יש פסוק בקוראן שאומר, באסום באינום שדידון וקולובום שטה. נראים בעיניכם כאילו הם חזקים מאוד, אבל ליבותיהם מפולגים. ולכן צריך למצוא את הנקודה שבה אתה כל הזמן מצביע על מה לא בסדר בחברה הישראלית, והנקודה של הלא בסדר זה לתפוס, להצטרף לה רק לא ביבי. אז כמובן שלאבו מאזן יש אינטרס עצום לחסל את כל הרעיון הזה של בנייה ביהודה ושומרון, וגם למצרים. מצרים רוצה להעצים את הכוח שלה, והיא רואה את מה שישראל עשתה בשלוש שנים האחרונות, שהיא הפכה ממדינה נצורה למדינה שצרה, מדינה שצרה על המדינות סביבנו. אני מסתכל על מצרים, על טורקיה, על מדינות אחרות, נגיד כמו ירדן, שיש לה אוכלוסייה פלסטינית גדולה, כל אלה רוצות להפיל את שלטונו של נתניהו ולגרום לכך שהן מפלגות אחרות תעלנה ושהן תחזרנה את הסוגיה הפלסטינית לשולחן משתי סיבות. אחת, כדי לצמצם את ההתנגדות של פלסטינים ותומכיהם בתוך המדינות הערביות כנגד המשטרים, והדבר השני זה כדי לצמצם את כוחה של ישראל במרחב. אם תסתכל על בחריין, אם תסתכל על איחוד האמירויות, אם תסתכל על מרוקו ומדינות הסופות, יש כאלה מדינות שכן, האינטרס שלהם הוא שישראל תהיה חזקה. בחריין מקבלת גב מישראל במלחמה שלה מול איראן. כנ"ל גם לבנון. לבנון בסתר ליבה רוצה מאוד שהחיזבאללה יתפרק, והם יודעים שאם שלטון נתניהו ייפסק, אז יכול להיות מצב שבו אנחנו נוגע להסכמים עם השגת כוחות ישראל מהמרחבים שאנחנו חולשים עליהם. כל מדינה שרוצה להחזיר את ישראל למצב שלפני השבעה באוקטובר, שהיא מדינה נצורה שלא מרימה את קולה במרחב, תרצה להפיל את שלטונו של בנימין נתניהו, ואנחנו שומעים את זה גם ברשתות החברתיות, גם בתדרוכים שלהם, וכמובן הקריאה של אבו מאזן הרשמית לבוא ולמפלגות הערביות להתאחד כדי לצמצם את הכוח של ממשלת הימין.
15: כן, אלה הדברים, והבחישה הזאת תימשך כנראה עד הבחירות, מתוך אינטרס מאוד מאוד ברור ומובהק. דוקטור יחיאל שבי, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
16: תודה רבה לכם על הבמה.
15: ועכשיו קבלו את הדבר הבא, כולם מבינים שכדי שהמערכות שלנו תפקדו בשיא החדות והאנרגיה, הכל מתחיל ונגמר בזרימה. ככל שכלי אדם שלנו שומרים על אלסטיות וגמישות, אספקת החמצן והרכיבים החיוניים משתפרת, ואנחנו מרגישים חדים, חיוניים ומלאי דרייב במהלך היום. פיתוח מדעי כחול לבן מפארק המדע ברחובות בשם ויניה, מציע בדיוק את התמיכה הזו, כמוסה יומיומית שמביאה את הרכיבים העוצמתיים של הענבים והיין האדום, ומסייעת בהגברת האלסטיות של כלי אדם והספקת החמצה. נמצא איתנו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל. שלום איתי.
0: היי מתי, מה נשמע, מה שלומך?
15: ברוך השם, מצוין. בוא נדבר רגע על החשיבות העצומה של שמירה על כלי אדם. מה קורה ברמה המדעית כאשר כלי אדם שלנו גמישים ואלסטיים יותר?
0: כלי אדם הם בעצם מערכת ההובלה הראשית שלנו. ככל שהשנים עוברות והעומס עולה, לשמור על האלסטיות של כלי אדם זה המפתח לאיכות חיים טובה. כשיש אלסטיות טובה, זרימת אדם טובה יותר, אספקת החמצן טובה יותר, והחמצן בעצם מגיע בצורה רציפה ויעילה, וזה בדיוק מה שויניה עושה. היא מסייעת בשיפור האלסטיות של כלי אדם, מגבירה את זרימת אדם, משפרת את אספקת החמצן, בכמוסה אחת יומיומית שאנחנו לוקחים, יש ריכוז של חומר פעיל כמו בקבוק יין אדום שלם או אלף ענבים, בלי סוכר ובלי אלכוהול.
15: ואיך השיפור הזה בזרימת אדם והחמצן משפיע באופן ישיר על ההרגשה היומיומית של המאזינים?
0: אז כמו שאמרתי מקודם, זרימת דם והספקת חמצן זה בעצם התשתית של הכל. כשיש הספקת חמצן טובה, אז אנחנו מרגישים יותר אנרגיה, עירנות, פיוניות, חדות במהלך היום. אתה יודע, זה לא כמו איזה בוסט רגעי כזה, שתיתי עכשיו קפה, או אכלתי איזה משהו מתוק כדי להרגיש קצת יותר עירני, ואז אחרי חצי שעה זה ההשפעה כבר מתפוגגת. ויניה נשארת איתנו במהלך היום, החומר הפעיל נשאר אצלנו בזרם אדם למשך 12 שעות, והוא שומר לנו על החדות, על האנרגיה, על העירנות במהלך כל היום.
15: ומי שמקפיד על תזונה ובריאות, מה הופך את ויניה למוצר שמתאים לכל בית?
0: קודם כל זה מדעי, הכל מוכח, זה מוכח במחקרים קליניים, ואנחנו רואים את זה כבר בשטח במשך 9 שנים פה בישראל. היתרונות של יין אדום, של ענבים אדומים, זה משהו שידוע עשרות שנים כבר, בלי קשר לויניה, ואנחנו פשוט הכנסנו לתוך כמוסה אחת את היתרונות האלה, בלי סוכר ובלי אלכוהול, בכמוסה אחת שלוקחים כל בוקר.
15: כל היתרונות, אבל הוצאתם את הדברים שיכולים להזיק.
0: בדיוק. בנויק.
15: ומי שרוצה עכשיו ושומע אותנו ורוצה להגיע אליכם, להתנסות, אז איך אפשר להגיע אליכם? וגם תן לנו הטבה עבור המאזינים שלנו ששומעים אותך עכשיו.
0: בטח. מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360. אנחנו נותנים למאזיני גרלי ישראל ברכישה ראשונה, 5% הנחה, שליח חינם עד הבית. אנחנו נותנים להם עתי להתנסות 90 יום, 3 חודשים, שזה אורך המחקרים, מכל סיבה שהיא, הם לא שבעי רצון, אפשר לקבל החזר כספי. וגם יש לנו הטבה מהממת עכשיו לקראת החגים, מי שמזמין ל8 או 12 חודשים ויניה, מקבל איתנו קופון 500 שקלים להזמנת חופשה במלונות נבל דוד, שווה, הקפה ממש כיפית, כן, זה מאמן, יש מלון אחד בכנרת ואחד בנתניה, אז שווה לנסות, תנסו את ויניה, זה באמת משנה לאנשים את החיים.
15: אז אם גם אתם רוצים לשמור על זרימת הדם, החיוניות והאחדות שלכם בכל יום, תצטרפו לעשרות אלפי ישראלים שכבר שיפרו את איכות החיים שלהם בזכות ויניה, פיתוח ישראלי בסטנדרט עולמי ובחשרות מעודרת של בדץ העדה החרדית. אל תתפשרו על האנרגיה והבריאות שלכם. חייגו עכשיו כוכבית 8360. תפסו את ההטבה הבלעדית והמיוחדת. חייגו כוכבית 8360. אני חוזר, כוכבית 8360. רק הערה אחת. תגידו ששמעתם, אל תשכחו ששמעתם את איתי ביומן הצהריים ותקבלו את ההטבות המיוחדות ששמעתם עליהם עכשיו. איתי, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
0: תודה רבה מתי, תודה רבה.
15: היום בערב נציין את החג, יום הולדת של הבעל שם טוב והאדמו"ר הזקן, שני המאורות הגדולים של עולם החסידות והעולם היהודי בכלל. אנחנו רוצים לדבר עם הרב שמעון לפיזם, יושב ראש התאחדות החסידים. שלום.
11: שלום וברכה מרובה. אני שמעתי החסיד.
15: ברוך השם. תראה, אנחנו מדברים עכשיו שנת 2026, אנחנו מציינים יום הולדת של אנשים חשובים, גדולים, שני המאורות, אבל עברו כבר איזה כמה מאות שנים מאז היום הולדת שלהם, אז בוא נדבר על החידוש שהם הביאו לעולם ואיך זה נוגע לנו.
11: דבר ראשון, אנחנו יודעים שצדיקים במיטתם קוראים חיים. על אחת כמה וכמה צדיקים כאלה שההשפעה שלהם רק הולכת וגוברת מיום ליום, באופן כזה עוצמתי, שהיום תורת החסידות שגילה בעל שם טוב, אחרי זה בעל התניא רבי שניאור זלמן מלדי, הרבי הראשון של חב"ד, לקח את זה, וגרם שבאמת רבבות היום כבר מיליונים של יהודים בכל העולם כולו יודעים את תורת החסידות, הרעיון הזה של תורת החסידות, שהמוח שליט על הלב, שאהבת השם ואהבת התורה ואהבת ישראל זה דבר אחד. כל הנקודות האלה שהוא ביאר וחינך והדריך לזה, בפרט לדורנו, לידי הרבי, מלך המשיח, הרבי השביעי של חב"ד, הדור השביעי מבעל התניא, אז כל הנושא הזה, כל הדבר הזה, זה לא משהו שבעבר, זה משהו שהוא חי, תוסס, דינמי, זה קורה עכשיו.
15: ממש קורה עכשיו, בואו רגע נחזור אבל אחורה. העולם במציאות שבה הבעל שם טוב עדיין לא היה, או שעוד לא התגלה, והתורה שלו לא התגלתה, מה השינוי שקורה ברגע שהתורה שלו יוצאת?
11: הרבי מבאר דבר מדהים, אומר שבעצם העולם היהודי היה בעילפון. כמו שכשאדם בעילפון צועקים לו את השם שלו באוזן, הוא שומע את השם שלו, זה מעורר אותו, מוציא אותו מהעילפון, ככה באמת זה מה שקרה. הקדוש ברוך הוא צעק לעם ישראל, ישראל! ישראל זה הבעל שם טוב. הבעל שם טוב, רבי ישראל, בן רבי אליעזר ושרה, הצדיק הזה, קודש הקודשים הזה, שנולד ביום חי אלול בשנת נחת, אז הצדיק הקדוש הזה, בזה שהוא התגלה בעולם, בעולם היהודי נולד, ואחרי זה כל התהליך שעבר עם ההתגלות אליו, שאחיה השילוני התגלה אליו, לימד אותו 10 שנים, ואחר כך הוא התגלה לכל עם ישראל כצדיק קדוש ופועל ישועות, וחידש את החידוש העצום הזה. בעצם מה שהוא עשה, הוא הוריד את המחיצה שהייתה בין היהודים לומדי התורה, לבין כל עמך ישראל. היו בעם ישראל עשרות אלפים ומאות אלפים שלא יכלו ללמוד תורה, היו אנשים פשוטים, אנשים עמלי כפיים, והיה הפרדה בין היהודים, אנשי התורה, שהיו מונחים בתורה ועסוקים בתורה, לבין אנשים הפשוטים. אנשים הפשוטים היו במצב שלא ספרו אותם בכלל, לא התייחסו אליהם. היה להם בתי כנסת מיוחדים של בעלי מלאכה, והם לא יכולו להתערב ביחד עם האנשים, למדי התורה, החכמים, הגאונים וכו'. הבעל שם טוב גילה את הנקודה הזאת שכל יהודי הוא יהלום, כל יהודי הוא חלק אלוקה ממן ממש, ולכן זה לא משנה אם הוא יודע תורה או לא יודע תורה, הוא יקר לקדוש ברוך הוא כמו בן יחיד שנולד להורים בזקנים לעת זקנתם. ובזה שהבעל שם טוב גילה את המעלה שלהם, וכל החבורה של הצדיקים הנסתרים שהוא חינך אותם והדריך אותם, הלכו מעיר לעיר והתייחסו לאנשים הפשוטים ודאגו להם והרימו אותם ולימדו אותם לברך, לימדו אותם להתפלל, לימדו אותם ללמוד חומש עם רשי, וככה הרימו את כל כלל ישראל. בזה אבל שם טוב פעל את הפעולה העצומה הזאת שהכניס חיות, הכניס אהבה בעם ישראל.
15: תמיד התקופה הזאת של הבעל שם טוב וסיפורי הבעל שם טוב עצמו, חוץ מהעניין של התורה והלימוד שמתאים לכולם, והחדרת הפנימיות שבתורה לכלל, תמיד הדמותו גם הולכת יד ביד עם סיפורי מופתים. כלומר, יש פה גם חידוש בתחום הזה של הדמות של הצדיק, כמי שכל כך מקושר לקדוש ברוך הוא, שהוא עושה פעולות כאן בתוך העולם שהם למעלה מהטבע.
16: ממש ככה, שהרבי מבאר את הנקודה הזאת, שבעצם צדיק בסדר גודל כזה כמו הבעל שם טוב, שזה בעצם כמו רבי שמעון בר יוחאי, כמו אריזל, כמו משה רבינו, זה צדיק כזה שהקדוש ברוך הוא נותן לו את המפתחות של מפתח של גשמים, מפתח של פרנסה, מפתח של חיים, מפתח של תחיית המתים, מפתח של ילדים, כל זה, הצדיק הזה מקבל את המפתחות האלה, והוא בעצם, הוא בעל הבית על טבע העולם. הקדוש ברוך הוא נתן לו להיות את הבעל הבית של טבע העולם. הוא מחליט, וכל הברכות, וכל השפע, וכל הדברים שיהודי צריך, וכל העולם כולו צריך, הקדוש ברוך הוא מעביר דרכו. כמו שכתוב, אין העולם כולו ניזון, אלא בשביל חנינה בני. וזו הנקודה שבעצם קרתה בזמן הבעל שם טוב. הקדוש ברוך הוא גילה לעם ישראל, אחרי כל כך הרבה שנים של סבל וגלות וריחוק, הקדוש ברוך הוא גילה את הגילוי העצום הזה שנשמת הבעל שם טוב, והבעל שם טוב בעצמו, באחד מההתוועדויות המיוחדות, לפני שהאדמור הזה כן נולד, שנה לפני שהאדמור הזה כן נולד, שנת כהת, כן, תף חופי, נולד הבעל שם, האדמור הזה כן, אז הבעל שם טוב אמר שהולכת לרדת לעולם נשמה חדשה ומיוחדת, שלא, מעולם לא הייתה פה, והנשמה הזאת היא תאיר את העולם, באור של פנימות התורה. וזה הגילוי העצום הזה של הבעל שם טוב עם המופתים של מעל הטבע, שכל דבר, יש כזה מושג שנקרא הבעל שם סקמייסה, סיפור, מעשה של הבעל שם טוב. זה כל דבר שהוא מעל הטבע, זה כבר חדור בעם ישראל, שזה עניין של הבעל שם טוב. כן. הבעל שם טוב זכה שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוחות להאיר את העולם ולהחדיר בעולם את הניסים והנפלאות שמעל הטבע.
15: עוד דבר, אם נשאר רגע בבעל שם טוב, לפני שנעבור לאדמור הזקן, גם תמיד העולם היהודי היה מלווה ביחד עם חלק מעבודת השם, שזה תפילה ולימוד, גם העניין של ניגונים. וגם פה אני חושב שהבעל שם טוב העלה רמה, ממש, השלב הבא של עבודת השם על ידי ניגון. בוא תספר לנו על זה.
16: נקודה של ניגון, כתוב שחל הניגון נמצא ליד חל התשובה. שחל הניגון, בעצם כשבאדם מנגן, זה שפת הלב. יש דברים שאפשר להגיד באותיות, אבל יש מצב שבאדם כבר אין לו אותיות, נגמר המילים, ואז מגיע הנקודה של הנשמה שהיא מתגלית ומהירה ומתבטאת על ידי הניגון. הניגון מרומם את הבן אדם ומביא אותו לחיבור עמוק ופנימי כל כך עם בורא העולם. וזה, יש סיפור מדהים שהיה נער פשוט, שהוא לא ידע להתפעל, הוא לא ידע ללמוד, אבל היה לו רגע של אהבה לקדוש ברוך הוא. הבעל שם טוב הראה לתלמידים שלו, בואו תראו איך שהנער הזה, כמה שהוא פשוט, כפרי פשוט, שהוא שומר על העיזים ועל הכבשים, אבל הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא, אז על ידי הניגון שלו, שהוא ניגן בחליל, בכל כוחותיו, עד כשקלטה נפשו, זה היה בעצם הביטוי של הרגש של אהבה להשם של אותו נער כפרי פשוט. ומזה רואים את הנקודה הזאת כמה שאצל הבעל שם טוב, הנקודה של ניגון, הרעיון הזה, שעל ידי ניגון יהודי מתעלה ומתרומם למקום של חיבור עמוק כל כך עם הקדוש ברוך הוא, למעלה מהמילים, זה למעלה מהמילים של התורה, למעלה מהמילים של התפילה, ניגון זה משהו אחר לגמרי, זה שפת הלב.
15: כן, בוא נדבר רגע על החיבור שבין הבעל שם טוב והאדמור הזקן, שני נולדו באותו יום, לא באותה שנה כמובן, שני דורות הפרש, אבל בחי אלול שניהם נולדו, ושניהם מספרים במשלים על התקופה שאנחנו נמצאים בה, שזה חודש אלול. הבעל שם טוב מספר על אותו בן מלך, שהמלך הציע לו, לך תכיר את הממלכה, והוא הלך והתחיל לסייר, והגיע וישב עם הכפריים, וישב עם אנשי הערים, וישב עם אנשי ההרים בהי, וגם עם האנשים העירוניים, וככה היא עשה סיבוב שלם להכיר את כל סוגי האוכלוסייה בממלכה, וכשהוא שב חזרה לארמון אחרי תקופה ארוכה, לא זיהו אותו השומרים ולא נתנו לו להיכנס, למרות שאמר להם שהוא בן המלך, ואז בצר לו, הוא ידע שהמלך יושב שם בחדר הסגלגל, פונה, החלון פונה לאשר, אז הוא פשוט צעק, אבא, וכמובן המלך שמע ישר את הקול של הבן שלו, והאדמור הזקן, הבעל שם טוב מדבר על זה שזה בעצם השופר שלנו בחודש אלול, הקריאה הזאת שיוצאת מעומק הנשמה, האחידה הזאת, הקול הזה הפנימי האחיד, שבו אבא שומע את הילדים שלו כשהם רוצים לחזור. האדמור הזקן, הוא כבר מדבר על המפגש, הוא כבר מדבר על המלך שיוצא, לפני שהוא נכנס לעיר, הוא מגיע לשדה, ושם כל אחד ואחד יכול לגשת אליו, והמלך מראה לו פנים שוחקות ופנים מהירות ומקבל אותם, ואפשר ככה ממש להיות במגע ישיר עם המלך. כלומר, רואים איך הוא לוקח אפילו שלב אחד נוסף מזעקה לאבא לדיבור, דיבור נעים וחביב עם אבא.
16: בדיוק ככה, שהרבי מבאר את הנקודה הזאת, הביאור הזה על, על המשל של המלך בשדה, שבזה שהמלך מראה פנים שוחקות, זה מגלה, בעצם הפנים שוחקות זה התענוג הגדול העצמי של בורא עולם, וזה שהוא רוצה שיהיה לו דירה כאן בעולם הזה הגשמי, שזה נפעל על ידי הפעולה של יהודי. החיוך הזה, הסבר פנים יפות והפנים שוחקות, זה מה שנותן לנו את הכוח, גם שאנחנו נמצאים בתוך השדה, במצב של שדה, עם בגדי שדה, עובדים בעבודת כפיים, תכלס, כל אחד ואחד מעם ישראל, בדורנו זה במיוחד, נמצאים בשטח, עובדים במאמצים מרובים מול היצר הרע, מול הפיתויים, מול הקשיים, והרבי מחדד שהנקודה של המשל של החיוך זה שבעצם הקדוש ברוך הוא נותן לנו חיות, נותן לנו את, את הכוח, את התנופה שבאמת נרגיש את האהבה שלו, נרגיש את הארת הפנים החמה שלו, וזה נותן לנו את הדרייב להתכונן לראש השנה באהבה ובשמחה וברצון ובתשוקה, להיות באמת כמו שיהודי יכול להיות. המעלה של היהודי, שהנשמה שלנו היא מהירה והיא הקובעת, ובאמת המוח שליט על הלב, ואהבת ישראל זה דבר שהוא הולך עם חוקנו, והאמונה בהשגחה הפרטית שחידש הבעל שם טוב, שאפילו עלה קטן, הרוח שנושבת ומביאה אותו ממקום למקום, גם זה מדויק לפי רצון השם, והתורה הקדושה, כל כולה מלאה בסודות, וצריכים לדעת שלא רק ההלכה הפשוטה זה הנקודה, אלא יש את העומק והעומק של העומק, ואת כל זה אנחנו צריכים לקחת לעצמנו, ואני הייתי מציע לכל המאזינים שלנו עכשיו, לא להסתפק בשיחה הזאת, אלא שני דברים, א', להיכנס לגוגל, או כל אחד ממה שיש לו עם ה-AI, לחפש על חי אלול. מה זה חי אלול? בעולם היהודי, בעולם החסידי, לקרוא על זה, ללמוד על זה, להעמיק בזה, וגם כולם מוזמנים להתוועדויות של חי אלול, שמתקיימות בכל רחבי הארץ ובכל העולם. אין היום ומחר ומחרתיים אין מקום, מקום שאין שם התוועדות עכשיו לכבוד חי אלול.
15: כן.
16: אין מקום כזה. תחפשו לגוגל, תחפשו, תגיעו לחב"ד, תבואו להתוועדות, תגידו לחיים, בהתוועדות הזאת, זה גם מפגש של נשמות וגם מפגשים עם הנשמות של הצדיקים הקדושים האלוקיים האלה, רבי ישראל הבעל שם טוב, רבי שניאור זלמן מיליאדי בעל התניא והשולחן ערוך, והרבי בא ונותן משהו מאוד עוצמתי שקשור אלינו, לזמננו זה. רבי אומר, בדורות שלנו, הדורות האחרונים, בחודש אלול, בתתוו באלול, הוקמה ישיבת תומכי תמימים. ישיבת תומכי תמימים, הרבי מביא על זה את ההגדרה, שזו המנורה המהירה שפעלה, שהמאורות הגדולים, רבי ישראל בעל שם טוב, ורבי שניאור זלמן בעל התניא, ימשיכו להעיר עד גילוי המשיח. וזה תלמידי הישיבה האלה, שלומדים פנימיות התורה, ואת הנגלה שבתורה, ביחד, כמו תורה אחת שלמה, הם אלה שנקראים חיילי בית דוד. הם אלה שמביאים על ידי המלחמה הרוחנית הזאת, שלומדים את התורה בחיות ובהתלהבות, ואכפת להם מכל יהודי, והם הולכים בדרך הזאת שסללו רבותינו הקדושים נשיאנו, מי הבעל שם טוב הקדוש עד הדור התשיעי, הרבי מלך המשיח, הם אלה שבעצם פועלים את הגילוי של מלך המשיח בעולם, פועלים את הגאולה האמיתית והשלמה שתביא
15: בדיוק
16: לכולנו חירות אמיתית תכף ומיד ממש.
15: אמן, אמן. וזה בדיוק החיבור היום. אני רוצה לספר לך שהשנה מספר ההתוועדויות של חי אלול שמתקיים ברחבי הארץ והעולם הוא הגדול ביותר אי פעם. איך אני יודע? כי כל שנה זה שובר את השיא של השנה הקודמת, וזה, מה יותר מזה מאשר להגשים את דבריו של הבעל שם טוב עצמו, ששאל את מלך המשיח, כך הוא העיד בעצמו, ששאלה להיכל של משיח, ושאל אותו, מתי קט אמר, והמשיח ענה לו, שיפוצו מעיינותיך החוצה. ואנחנו היום בהפצה שלא הייתה כמותה, מי הבעל שם טוב ומבריאת העולם של תורת החסידות בשנה הזו. אז אני מצטרף להמלצה שלך להיכנס כל אחד לשכונה שהוא נמצא, לעיר שהוא נמצא, ולחפש את ההתוועדות חי אלול היום בערב או מחר, ולהשתתף ולהיות חלק מהדבר העצום הזה, ולשנות את החיים ולשנות גם את העולם. הרב שימה לפיזם, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו. גוט יום טוב, חג שמח.
16: גוט יום טוב לנו, לכל עם ישראל, לכתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה. ומי שלא יכול להגיע בפועל בגשמיות לאיזשהו מקום, יש גם התוועדויות ושידור חי.
15: אמן ואמן, תודה רבה.
16: שרות טובות, יחי המלך המשיח. ישר כך.

מי לא מכיר את הניגון הזה? קלי עטה בביצוע אברהם פריד, שיר שכולם מכירים, בחיבורו של אדמור הזקן, בעל היום הולדת. הוא חיבר את הניגון הזה, ועל רקע הצלילים הללו, הקדושים והתיאורים האלה, אנחנו נפרדים. תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות, העורך שלו מנדל, המפיקה בתל בנימין, טכנאי השידור מיכאל אנקרמן, עורך הדיגיטל איציק זר. יד אחרינו, דיבורים כמו חול, אנחנו שוב נשתמע עם ירצה השם, מחר באחת, שיהיה בשורות טובות, שבוע טוב, להתראות.

בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: תעשייה. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: ימות חתנה במטווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
5: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מוותרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
6: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
13: גלי ישראל.
14: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
15: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
14: גלי ישראל, החדשות.
17: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו אוויריים חיסלו לפני שעה באמצעות רחפן מחבל חמאס ופצעו מספר מחבלים נוספים בתקיפה שביצעו במרחב דיר אל בלח במרכז רצועת עזה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. דובר צהל מסר כי אתמול חיסלו חיילינו בעיר חאן יונס שני מחבלי נוח'בה של חמאס שקידמו בחודשים האחרונים מתווי טרור ופעלו לשיקום יכולות הארגון. בדרום לבנון דווח על ירי ארטילרי עצים שביצעו כוחותינו לעבר מחבלי חיזבאללה ברכס הערים עלי דאהר. בבוקר. בגבול ירדן ביצעו לוחמנו מערב, בו סיכלו הברחת שבעה אקדחים לשטח ישראל. במהלך המערב זוהה חשוד חמוש בסכין, הלוחמים פתחו לעברו בנועל מעצר חשוד, פגעו בו, הוא נמלט, והשאיר את התיק שנסע בו אותרו האקדחים. המשטרה הודיעה על פענוח פרשה ביטחונית, במסגרתה קיימו קטינים יהודים, תושבי קריית מוצקין, קשר עם סוכן מודיעין איראני, וביצעו עבורו משימות בהן צילום אתרים אסטרטגיים וריסוס כתובות גרפיטי תמורת אלפי שקלים. בשעות הקרובות עתידה הפרקליטות להגיש נגדם כתב אישום. כוחות הביטחון חשפו כי יתרו במהלך סוף השבוע באחד הכפרים במרחב שכם מצבור של מטענים, כלי נשק ומחסניות מלאות בתחמושת. הממצאים הוחרמו והועברו להמשך טיפול. בנוסף החרימו הבוקר הכוחות שופל בכפר עזון באזור קלקיליה בעת ביצוע עבודות בנייה בלתי חוקיות. מלבד החרמתו הוקבו שני מפעיליו לחקירה. משטר האייתולות מאיים להחרים ספינות ונכסים של בולגריה, קפריסין ומספר מדינות ערביות. חבר הפרלמנט האיראני אבו טורבי ציין כי הרכוש יוחרם בטענה שהמדינות אפשרו לצבא ארצות הברית להשתמש בשטחן לתקוף מטרות איראניות, ואף ציין כי ההליך יבוצע בקלות. מחיר הדלק יעלה מחר בחצות ב-16 אגורות, ולפיכך יעמוד מחירו של ליטר בנזין 95 על 8 שקלים ו-25 אגורות. המחיר יהיה שווה לשיא כל הזמנים שנקבע לפני 14 שנים. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור האזרח הנעדר יהודה לוי בן 28 מראש העין, שנראה לאחרונה אתמול ברחבי העיר. גובהו 1.89 מטר, לפני גופו רזה, שערו כהה וצבע עיניו חום. הוא לבש חולצה ירוקה ומכנס כחול. כל היודע דבר על מקום ימצאו מתבקש לפנות למוקד 100 של המשטרה. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.

0: 60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: בשעות הקרובות תחול התקררות ויעשה קר מהרגיל לעונה. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, כאשר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: חדש בישראל, יונדאי

0: הקלטה, חתיכת מטומטם.
1: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
2: אני פותח את הרדיו בין 2-4, דיבורים כמו חול. אני נקרא מצחוק בין 2-4, דיבורים כמו חול.

0: חול זה, חול זה, חול זה.
1: אל תחתכו אותי, אל תחתכו אותי.
0: היי, יאללה.
2: דיבורים כמו חול.
3: ביי חמוד.
1: דיבורים כמו חול.
0: שלום, שלום, דיבורים כמו חול. איזה כיף, שבוע חדש. סוף חודש כמעט, אנחנו תכף נפטרים. נפטרים מעונשו של אוגוסט הזה.
4: אוגוסט, נכון.
0: נפטרים.
2: דיבורים כמו חול. דיבורים כמו חול.
0: דיבורים כמו חול.

0: בוא נראה מה יהיה לנו בשעתיים האלה. אמנון לוי, עינב גלילי, בנט, יאיר גולן, איבט, יורם לס.
1: מה? יורם לס?
0: לס.
1: לס או לס?
0: לס, לס. לס,
1: לס. לס, לס.
0: עם שירו, בריון שמאלני. בריון שמאלני.
2: דיבורים כמו חול.
0: כן, כן. ועוד הרבה, עוד הרבה. וכמובן, בפינתנו היום, האיש שלנו במוסד, הלא הוא אבנר אברהם, הפעם זיוף כסף למימון פעילות חשאית.
1: מזיוף כסף למימון, אפשר סתם זיוף כסף נקודה?
0: לא,
1: גם
0: לא,
1: טוב.
0: לא,
1: אוקיי.
0: אתה צריך שתהיה לך סיבה למה אתה מזייף כסף, סיבה טובה.
1: פינה שימושית תהיה היום.
0: אחרי זה תשב בכלא.
1: כן.
0: כן, וכל הדברים האלה יהיו לנו כאן בהמשך. איך היה סוף שבוע? אתה רוצה לסכם לנו את הסוף שבוע באיזה משפט,
1: אוי,
0: שניים?
1: פנטסטי, פנטסטי.
0: לא בנאום עכשיו, נאומי סיכום.
1: לא, פנטסטי, היה כיף, היה נחמד. אה, ראינו סרט, רני ואני.
0: גם אני ראיתי סרט, ראיתי סרט, לא עם רני דווקא, עם אשתי.
1: איזה?
0: את צ'רצ'יל. את סופה מתחשרת.
1: צ'רצ'יל, סופה.
0: באנגלית זה נקרא Gathering Storm, Storm is Gathering, Gathering Storm. זה סרט נורא נורא טוב, נורא נורא מומלץ.
1: אוקיי.
0: בעיקר כי אתה רואה אותו, ומה שקורה שם זה על ממש על השנה, אני חושב, האחרונה לפני המלחמה, לפני מלחמת העולם השנייה, כשהוא מנסה להזהיר את כולם, צ'רצ'יל, שהוא כבר, מה שנקרא, בערוב ימיו, מתייחסים אליו שם כבר בזלזול, וצוחקים עליו, ואף אחד לא בא לשמוע אותו נועם, אחרי שהוא היה הנועם הזה, אבל כבר... והוא מגלה, יש מישהו שמדליף לו מטעם המודיעין מידע על מה עושים, מה היטלר עושה בעצם, שהוא בונה צבא מטורף, והוא קולט מה קורה שם, והוא מנסה להזהיר אותם שהם הולכים לחטוף, שהיטלר מתכנן מלחמה, והם כולם אומרים לו מה פתאום, וקוראים לו מחרחר מלחמה, ומאשימים אותו שהוא זה, וכמובן שהוא מן הסתם צודק בסופו של דבר, כן?
1: כן, צ'רצ'יל צדק.
0: צ'רצ'יל צדק, צ'רצ'יל צדק.
1: צ'רצ'יל צדק.
0: יש שם קטע נהדר, יש שם כמה קטעים טובים, ויש שם קטע נהדר שבו הוא מנסה להבין, כאילו, למה הם לא יכולים לפתוח את העיניים ולראות את הדבר הברור שקורה, וזה שהיטלר בונה צבא מטורף, ולמה שהוא יעשה את זה, אם הוא לא מתכנן לתקוף, אז למה שהוא יבנה צבא זה? ואז אומר לו, ואז הוא אומר לו העוזר שלו שהוא מדבר איתו על זה, שהוא מנסה להבין, הוא אומר לו, תשמע, הם חולמים, אין מה לעשות, אנשים פה רוצים שלום כל הזמן, רוצים, הם לא רוצים מלחמה. ואז הוא אומר לו, צ'רצ'יל אומר לו, האנגליה התמכרה לפציפיזם.
1: כן.

0: ואז אומר לו, אז זה אומר לו, כן, אתה יודע, אנשים חולמים על שלום, הם חולמים על השלום, אז הוא אומר לו, אם הם חולמים, סימן שהם ישנים, כדאי שיתעוררו.
1: תראה מה זה. אתם תעשו את ההקשרים עכשיו.
0: תעשו את ההקשרים לבד.
1: תעשו את האנלוגיות.
0: כל החולמים על השלום עם הפלסטינים ועם האיראנים ועם כל השלום. אתם ישנים פשוט, בגלל זה אתם חולמים.
1: נכון.
0: תתעוררו.
1: תתעוררו, נכון.
0: Wake up and smell the war.
1: כן.
0: זהו, ובסוף, טוב, זה הסרט.
1: בסוף כולם יודעים מה קרה בסוף.
0: זהו, את הסוף אין מה.
1: אני חושב שאת הסוף
0: אין מה.
1: אי אפשר אפילו לעשות ספוילר, כי אתם יודעים אותו. אנחנו, לעומת זאת, ראינו רני ואני.
0: מה?
1: רני עכשיו בתקופה של ספילברג. הוא מגלה את ספילברג.
0: או, איזה כיף לך.
1: אז ראינו את מפגשים מהסוג השלישי.
0: וואו.
1: כן. איזה סרט, איזה כיף זה.
0: מפגשים מהסוג השלישי, סרט חזק יותר.
1: נכון, נכון.
0: יופי, טוב, אבל תתכוננו, כי בהקשר למה שבדיוק דיברתי.
1: בסוף לא היה שום גשם דרך אגב, אתה שמת לב?
0: לא, באמת.
1: אצלך היה? מה זה אצלך? אצל בר היה? מה?
0: ליד
1: שום היה?
0: אבל טיפות, בחיית דינה.
1: הבטיחו לנו הצפות.
0: גשם, בסדר.
1: בסדר, הבטיחו הצפות, אמרו סיכוי לברד, משהו שלא ראינו בהיסטוריה של האקלים העולמי.
0: כן, בזמן שאנחנו רואים את מה שקורה בטיבט ובנפל, אתם באים מוכרים לנו פה איזה כמה טיפות גשם. אתה יודע מה הולך שם בטיבט ונפל? זה דבר מטורף מה שקורה שם.
1: בתים שלמים נסחפים.
0: בתים? זה מטורף.
1: הר זז, כאילו, כל הזה זז.
0: כל ההר נחת לתוך האגם שם.
1: האברסט זה שם? איזה הר זה שם?
0: זה האזור שם, זה האלפים.
1: לא, האלפים
0: זה לא האלפים, זה האנדים.
1: כן, האנדים זה לא בדרום אמריקה?
0: אז זה לא האנדים, אז זה הפלאצ'ים.
1: הפלאצ'ים זה באמריקה ממש, לא? אז זה
0: הקרפטים.
1: הקרפטים זה אירופה, ברומניה.
0: אז איפה זה לעזאזל, הערים האלה? מה זה שם? זה הימלאיה, נו, הימלאיה, איזה הבלים, יושבים פה, שני הבלים.
1: היית צריכים לשאול את רני, הוא יודע.
0: בטוח יותר מאיתנו.
1: נכון.
0: טוב, האם אתה מוכן להפות חן?
1: הווה אותו.
2: הבא!

0: שב. בבקשה.
1: פותחן.
0: כן.
1: טוב, נועם טיבון.
0: נועם טיבון, כן, האלוף נועם טיבון.
1: האלוף.
0: במיל.
1: במיל.
0: איש המפלגת יחד.
1: כן, נועם טיבון. הוא התראיין לעמית סגל ואובן כספית.
0: כן.
1: אובן כספית.
0: אובן כספית, כן.
1: בן הכספית.
0: כן.
1: נהוג לקרוא לו, בקרב יהודי דבר.
0: אוקיי.
1: מטיבי לכת, קוראים לו בן הכספית.
0: אני לא מטיב לכת.
1: אתה לא מטיב לכת ולא יודע דבר. ואז בן כספית, סליחה, אז עמית סגל שואל אותו שאלה לגבי מדינה פלסטינית, כי הוא יושב היום עם ביחד.
0: נכון.
1: ואומר בנט, לא תהיה מדינה פלסטינית.
0: לא תהיה, מה פתאום, בטח.
1: ואז אומר לו...
0: אפילו אומר לבנות באי אחת.
1: כן, ואז אומר לו, אומר לו עמית סגל, בוא תראה מה אתה עצמך אמרת, ממש לא מזמן.
0: אוקיי.
1: שים לב לתשובה של נועם טיבון, בבקשה.
2: אז אני חושב שהציבור רשאי לתשובה, האם מועמד במקום מאוד גבוה, במפלגה שמספר אחת של יאיר לפיד ב-2022 מדבר על מדינה פלסטינית, עדיין חושב שמדינה פלסטינית היא פתרון או בעיה? זה נושא הכי חשוב שיש.
3: תקשיב, עמית.
2: זה לא איזה התבטאות של איזה טמבל באיזה.
3: עמית, אתה שואל את השאלה לא נכונה, עכשיו צריך להציל את מדינת ישראל.
1: שאלת השאלה לא נכונה.
0: שאלה לא נכונה.
1: זה לא הקטע שאני שלחתי. הקטע, הלכו בדיוק את הקטע שלא רציתי.
0: באמת?
1: לא, הקטע היה שהוא משמיע לו אותו, אומר, אנחנו נלך בעדינות וברגישות, ונקים מדינה פלסטינית, וזה וזה וזה.
0: נעשה מתווה
1: והסכם. ואז הוא אומר, הנה, זה דברים שאתה אמרת, והיום אומר ראש המפלגה שלך, שלא תהיה מדינה פלסטינית. ואז הוא עונה לו.
0: זה לא השאלה.
1: לא זאת השאלה.
0: זאת לא השאלה.
1: ואז הוא אומר לו, ומה השאלה?
0: נכון.
1: מה יכולה להיות כשהם רוצים לברוח מתשובה? לאן הם הולכים תמיד?
0: מה תהיה השאלה? מה?
1: מה השאלה שכן צריך לשאול?
0: מה?
1: מה עם גיוס לכולם? מה עם שוויון בנטל? מה עם החרדים?
0: אני שכחתי.
1: אתה יודע מה עצוב לי אצלך?
0: לא, כי זה כל פעם שאלה אחרת, אתה מבין?
1: אין לך תשובה, תתכנס בחרדים. מה כל כך קשה להבין? תראה, אני אשאל אותך שאלה.
0: חשבתי שזה יוקר המחיה היום. זה לא יוקר המחיה.
1: אתה לא איתנו.
0: חשבתי, השבוע שעבר זה היה השביתה בנתב"ג, שחייבים לעצור את...
1: לא, עצור. איתן.
0: אני מתבלבל כבר בדברים.
1: תן לי ללמד אותך.
0: זהו.
1: אתה לי לתת לך שיעור. אני אשאל אותך שאלה.
0: אני אשתדל לענות, כן.
1: ואתה תצטרך, אנחנו עושים פה שיעור. אני חייב ללמד אותך. אני אשאל אותך שאלה, ואתה תצטרך לענות על גיוס, על ההשתמטות של החרדים.
0: זה אני בסדר, אין בעיה.
1: סבבה?
0: ברור, מה זה?
1: כמה עולה היום מנת פלאפל? הרי מנת פלאפל היום עולה. למה מנת פלאפל בישראל צריכה לעלות 30 שקלים?
0: זה היה האבסורד הכי גדול. השאלה הדחופה ביותר, שי, זה איך אנחנו מגייסים את החרדים. קודם כל לגייס את החרדים, להקל על העומס של האימון.
1: שאלה אחרת.
0: אי אפשר.
1: שאלה אחרת.
0: כן, פלאפל, באמת.
1: שאלה אחרת. אז טוב, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת.
0: פלאפל, אנחנו צריכים להציל את המדינה, שי. אתה מדבר איתי על פלאפל, באמת.
1: מחירי הדיור. האם מחירי הדיור ירדו?
0: יש רק תשובה אחת לשאלה הזאת, שי. ברגע שגם המגזר הזה, שהם נהנים מפריבילגיה, והאוטונומיה שלהם לא נפרק אותה, והם התחילו להתגייס לצהל, ויש שוויון בלטל, אז קודם כל השירות בצבא, ואחר כך הדירה, עם כל הכבוד.
1: בסדר, נועם.
0: הדירה הוא מדבר איתי.
1: איך בבית?
0: צריך להציל את המדינה, שי.
1: איך בבית?
0: איך בבית? איך יהיה בבית, שי?
1: מה?
0: איך?
1: מה?
0: החרדים מתגייסים אצלי בבית?
1: אבל מה זה קשור לבית?
0: לא, אתה נכנס אליי הביתה, אתה רואה בקום וחרדים?
1: לא, אבל מה זה קשור? אבל אני שואל אותך על...
0: הבית שלי זה הבקום?
1: טוב, עזוב, עזוב את זה.
0: אז מה אתה שואל אותי עליו?
1: עזוב את זה.
0: תודה רבה.
1: אוף.
0: באמת, אנחנו צריכים להציל את המדינה, שי.
1: בסדר.
0: אתה שואל את השאלות הלא נכונות, שי.
1: אז מה השאלה?
0: מה? קודם כל אנחנו צריכים להציל את המדינה, על זה אתה מסכים איתי? דחוף להציל את המדינה, שי. ממה? מחרדים, מהחרדים. קודם כל להציל את המדינה מהחרדים. רגע, אבל זה מעניין, זה לא השבוע גם של לטפל במשיחיים ובמתנחלים?
1: זה אותו דבר.
0: זה אותו דבר, נכון?
1: כל מי שיש לו כיפה מבחינתם נכנס לתוך הקטגוריה של חרדים.
0: אלא אם כן, הוא בראש המפלגה שלהם, וקוראים לו נפתלי בנט.
1: זה משהו אחר, זה גם כיפה קטנה. בוא, אתה צריך להבדיל, אתה לא מבדיל בין כיפה גדולה לכיפה קטנה, וזה הבדל גדול. יש ציצית קטן, ציצית גדול. לא? אז יש גם כיפה גדול, כיפה קטן. אז אצל בנט הכיפה היא קטן.
0: כיפה קטן.
1: כיפה קטן.
0: כיפה קטן.
1: כיפה קטן. הוא קם בבוקר, איפה כיפה קטן שלי? איפה? הוא ישן בלילה עם הכיפה? אתה חושב, בנט?
0: אני לא...
1: ישנים בלילה עם כיפה?
0: אני חושב
1: שלא. הנה שאלה שאני לא יודע.
0: אני חושב שלא. אני חושב שלא. שאלה מעניינת. אני מאמין שמסירים אותה מניחים אותה בעדינות.
1: לא אמורים לישון עם הכיפה?
0: על השידה לצד המיטה, ואני מאמין שלא.
1: מעניין.
0: אני לא יודע.
1: אבל בנט, הכיפה שלו כל כך קטנה, שאם הוא יניח אותה בצד, היא עלולה בלילה מהרוח של המזגן להתעופף ולהיעלם.
0: זה יכול להיות.
1: כי קטנה היא כמו בול.
0: נכון, אבל איש באמונת.
1: איש באמונתו.
0: באמונתו.
1: אפשר להציע לבנט משהו, מה זה מגניב?
0: כן.
1: במקום כל ההתעסקות עם הכיפה, אפשר לקחת, אנחנו עם קרחת.
0: כבר לא, כבר הפסיקו להתעסק עם זה, זה היה גג מצחיק בכמה פודקאסטים בהתחלה וזהו, ירדו מזה, כן. כל פעם הוא חוזר, נאמר, הוא רוצה לשבור את הקרח, הוא מבקש, בטח הוא מבקש מהמראיינים מראש, שאלו אותי איך אני מדביק, איך אני מדביק אותה, איך אני מדביק אותה.
1: אימסטיק, אימסטיק. למה הוא לא עושה, מותר לעשות קעקוע של כיפה קטנה?
0: אני חושב שלא, אני חושב שלא.
1: טוב, בסדר. אני חושב שלא. הרבה שאלות הלכתיות.
0: אני רואה שיש לך
1: שאלות הלכתיות.
0: אתה רואה?
1: בסדר, טוב, יהיה לנו בהמשך עוד כמה קטעים נהדרים גם עם בנט, כמובן, בנט חוץ צהפורה.
0: נהדר, הרבה דברים, יופי.
1: נשמע בהמשך גם...
0: בקיצור, יהיו דברים טובים.
1: בוא נתחיל עם קרח א', תעשה לי טובה.
0: שהוא היום.
1: השלק לק! פאפה פאפה פאפה.

0: טוב, יאללה, שימו לב, בוא נתחיל עם סרי.
1: ברק סרי.
0: ברק סרי.
1: כן.
0: עכשיו תראה, אנחנו נמצאים בתוך האירוע על בנת רעם, הפיכת רעם למפלגה שהיא ציונית, אוהבת ישראל, אוהבת העם היהודי.
1: אין יותר ציוני מאשר להיות עכשיו עם רעם.
0: מכירים בזכותה של מדינת ישראל, מכירים בזכות העם היהודי על ארצו.
1: זאת לא השאלה.
0: בכלל אין שאלה.
1: תשאל את השאלה הלא נכונה.
0: מה השאלה?
1: מה השאלה?
0: לא משנה. בוא נשמע איך סרי מלבין את רעם, שים לב, בבקשה.
2: אבל כנראה שביום שאחרי הבחירות יהיה קשה לפסול את רעם, כשבמקום השני ברשימה מוצב ניצב מוערך במשטרה, לשעבר ראש להב 433, לשעבר ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, החוקר המיתולוגי של משה קצה ואהוד אולמרט, סגן השר לביטחון פנים, יהודי ופטריוט ציוני על מלא.
0: שהולך עם, עם מוסלמי שהוא אנטי-ישראלי.
1: שהולך עם מפלגה איסלאמיסטית,
0: שקשורה לאחים המוסלמים, הוא פטריוט ציוני מעולה.
1: שרק השבוע, או רק בשבוע שעבר, הפציץ את, את היקום עם שלל אמירות לגבי מדינה פלסטינית שהיא עובדה, וזה שהם אומרים את מה שצריך להגיד בערבית, רק כי ככה צריך לדבר ב...
0: תשמע, אני אגיד לך, תראה, הסיפור עם בסגלוביץ', בוא, זה סיפור די ברור.
1: כן.
0: הם מתכננים כבר, הם בונים את, את, את הממשלה שלהם, וצגלוביץ' הם מכינים לתפקיד השר לביטחון פנים, מן הסתם.
1: כן.
0: וזהו, וזהו, וזהו, וזהו, ונקבל את... שחרור מרואן ברגותי, למשל.
1: לא, אבל זה, מה שנחמד זה שהם אפילו כאילו לא, אתה יודע, זה אפילו לא עולה בדעתם, כבר אין, אפילו לא מסתירים את זה. אומרים כאילו, כן, קשה יהיה לפסול את רם, כי תגענו שם איזה.
0: ברור.
1: תגענו שם את סגלוביץ', אז לא תוכלו לפסול.
0: לא תצליחו לפסול אותנו. אני אגיד לך משהו, בוא, קורה כאן אירוע, והאירוע הוא נורא פשוט, ונורא עצוב, ונורא מסוכן, שהשמאל בחר. השמאל עשה את הבחירה שלו.
1: כן.
0: הוא הולך עם הערבים.
1: כן.
0: השמאל עשה חלוקה. כן. במדינת ישראל יש ימנים ודתיים וזה, ויש שמאלנים וערבים. כן. והוא בחר צד. הוא הולך עם הצד של הערבים.
1: יותר נוח לו. עם ה... יותר... כן. אז מה זה עשה?
0: זהו, הוא בחר בין רק... הבחירה, בין כן. ללכת עם, עם העם שלו, כן. לבין ללכת עם העם שהוא לא העם שלו.
1: כן.
0: ושייך לאומה שרוצה לחסל אותו, אני לא אומר שערבי ישראל, אני לא מדבר אישית על ערבי, אני מדבר על הרעיונות, כן? והשמאל הישראלי עשה בחירה, אני לא הולך עם בני עמי, אני הולך עם בני העם השני, שהוא עם אחר, הוא חושק במדינה.
1: כן, אבל זה ציוני ופטריוטי, ככה הם אוהבים להגיד.
0: אבל זה נורא.
1: זה נחמד.
0: לא, זה נורא. הבחירה הזאת שלהם בין ללכת עם בני עמם לבין ללכת עם הערבים, זה מטורף.
1: זה ברור, העדפות שלהם ברורות.
0: איך זה יכול להיות?
1: פשוט זה מצחיק אותי שזה כאילו מבחינתם מספיק, הם דוחפים לשם את סגלוביץ' בטריק שהוא ברור לכולם מה מטרתו, ואז כאילו מבחינתם הם כבר לא צריכים להסתיר או להתכחש למה שמנסור אבס אומר. עכשיו גם מנסור אבס יכול להגיד זה גם בעברית, זה נגמר. הוא הנגמר, אפשר להגיד הכל.
0: כן, תומכים בזה, גמרנו.
1: יופי.
0: טוב,
1: טוב.
0: תשמע, פעם הייתי נגד חלוקת ישראל, חלוקה לישראל ויהודה.
1: לא, חס וחלילה, מה פתאום?
0: אבל לאט אני מתחיל לחשוב שאם ישראל, מה שהם חושבים את עצמם ישראל, זה ישראל, זה ערביי ישראל יחד עם שמאל, זה מה שנקרא ישראל, אז בסדר, אז אני אלך עם יהודה. אני אשאר ביהודה.
1: לא, לא נראה לי שזה...
0: אני אשאר עם השבט שלי.
1: אני אגיד לך מה, אני חושב...
0: אתם תלכו עם השבטים האחרים.
1: אני חושב שאתה...
0: כמו שישראל עשו תמיד. ונעלמו.
1: כן. כן.
0: איפה ישראל?
1: נכון.
0: למה נעלמו?
1: נעלמו.
0: התבוללו.
1: כן.
0: מה לעשות?
1: מה לעשות?
0: לא רצו להיות עם שבט יהודה. זאת האמת, אבל זאת ההיסטוריה.
1: אוקיי.
0: היא עצובה. אגב, כשהם זה, חלק גדול מישראל ברחו ליהודה.
1: גם עכשיו זה יקרה.
0: עכשיו לא ניתן להם ליקה. אתה יודע, בסוף אנחנו תמיד ניתן להם.
1: לא, ברור.
0: תבואו. אחרי שתאכלו אותה, תבואו. ימנון לוי פחות מתחבר ליועז הנדל.
1: מה?
0: כן.
1: דווקא אליו?
0: מאוד מוזר.
1: אבל יועז זה המאמי של ה...
0: אני לא יודע מה קרה, הוא נוזב בדרוקר, תקשיב.
1: אוקיי.
3: הטענה שלי היא אליך, רביב. כן. יש, כמות ההופעות שלו פה באולפן הזה היא בערך פי עשר משברי האחוזים שהוא מביא. למה בעצם? אנחנו חייבים לשמוע בן אדם גזען, שמחרים עם השלושה, עם השניים בנקודה משהו אחוזים שלו, 35 אחוזים מאזרחי ישראל, חרדים, ערבים. למה אנחנו צריכים לשמוע?
1: וואה.
0: הם עוד מתחילים להרוג אחד את השני ב-13. אני אומר לך, זה לא הייתי מתפלא אם זה היה נגמר ביריעה.
1: אני אגיד לך,
0: והוא היה יורה
1: אני אגיד לך, אמנון לוי, אני אגיד לך, זו התשובה הנורא פשוטה. כל עוד יועז הנדל וחילי טרופר, שאני מסכים שיש יסודות גזעניים בוטים במפלגה שלהם, ואפילו אנטי דמוקרטיים בקריאה שלהם לא לאפשר לחרדים להצביע כל עוד מתגייסים לצבא, אני מסכים איתך, אבל כל עוד זה שירת אתכם וזה עזר לטפח את הפנטזיה שבעזרתם אפשר יהיה להעיף את ביבי, הם היו אורחי כבוד באולפנים, ועשו להם שערים בעיתונים, וכולם, מה זה התלהבו מהמפלגה החדשה שלהם, ועכשיו כשהם מתגלה שבניגוד לפנטזיות ולהרמות של התקשורת, זה non-event מבחינה פוליטית, זה חסר כל ערך, אז פתאום הם נזכרים שהם גזעניים, ושהוא גזען, ושהוא לא משמעותי, ואין מה להביא אותו לאולפן, אמנון.
2: שקר!
0: כל מה שאמרת, כל מה שאמרת.
1: למה?
0: סתם, לא, אתה צודק, אני האמת שרציתי לתת לך את זה. בטעות יצא לי...
2: שקר!
1: לא, פתאום הם נזכרו, אתה מבין?
0: איי, כולם כל כך נוקבים עם ברעיונות שלהם, עם בנט, אנחנו נשמע איזה... כל מיני קטעים כאלה מאוד נחמדים, סוף שבוע הזה היה באמת רעיונות...
1: דבר כזה
0: לא היה. וואו, עוד לא היה דבר כזה. עוד לא היה, אבל לאט לאט נגיע לאכול. לאכול נגיע, גם למעיין אדם, שהיא ובנט, היה חשש לדעתי שהם יעלמו ביחד אחרי השידור, יערמו ויחפשו אותם, ימצאו אותם בארגנטינה, מחפשים זהות שבדויה לחיות ביחד.
1: מה קרה כשאורות האולפן קבעו?
0: אז זה הייתי רוצה להיות שם, עם כל, אני אוהבת אותך ואני אוהב אותך, ואני אוהבת אותך ואני אוהב אותך.
1: בנט, אהוב שלי.
0: אהוב שלי. עכשיו היא בהיריון, זה לא נעים.
1: זה לא נעים.
0: זה לא נעים.
1: זה היה דביק עד כדי לא נעים לצפייה.
0: זה היה מעבר לדביק.
1: נכון.
0: זה היה מביך. זה היה, אתה יודע, ביבי הרי נשפט על כיסוי אוהד. נכון?
1: סיקור אוהד.
0: סיקור אוהד. אז זה סיקור אירוטי כבר, מה שהיה שם. זה כבר לא סיכוי אוהד. אני אומר לך, היה רגע שפחדתי שהנה הם מתחילים להתנשק על המסך, ואלוהים יודע לאן הם זורמים.
1: היה שם מתח.
0: היה שם מתח.
1: היה שם מתח.
0: היה.
1: היה אירוע.
0: היה אירוע.
1: היה, סליחה שאני אומר את זה, אבל היה.
0: אני לא רוצה להיות בוטה.
1: אז אל תהיה, בבקשה.
0: אבל אין לי ברירה. ואני אומר ככה.
1: תכינו את התות.
0: תכינו את התות.
1: תכינו את התות.
0: אני, אחרי שראיתי את הרעיון הזה בין בנט למעיין אדם, שהיא בהיריון מתקדם, אני מציע בדיקת הבאות, DNA.
1: לא, לא, לא, לא, חס וחלילה, לא, לא.
0: לילד התינוק. לא, זה היה too much, אחי, אשתי בהיריון, הייתה מפלרטטת ככה עם גבר, אני אוהבת אותך, אתה אוהב לבי, אני הייתי אומר, אני רוצה שנבדוק עם הילד שלי. אבל זה אני, זה אני, עזוב, זה אני, זה אני, זה הטירופים שלי, אל תתייחסו ברצינות, חז וקרפס, עיניו גלילי, אז אמרנו, אז גם עיניו גלילי ראינה את בנט, וגם היא נוקבת.
1: אוקיי.
0: בטח, בטח.
4: איזה אדם שהיה איתך בפוליטיקה יגיד עליך את הדברים הכי קשים?
2: יש רשימה ארוכה, עיניו.
1: זיצילמן?
2: ביבי, סמוטריץ', יש שיעמדו בתור.
0: אתה מבין? פחות הוא מודע לזה. ומה התשובה הראשונה? ביבי. תמיד התשובה הראשונה היא ביבי, ואז נמשיך.
1: לא, זה כאילו, אתה יודע, תגיד למי שונא אותך, וככה אני אעריץ אותך יותר, אתה מבין? מי יגיד עליי מילה רע? כל מי שאת שונאת עיניו. נאמר, ביבי, את שונאת?
0: כל מי שאת... אני שונאת.
1: הוא לא אוהב אותי.
0: איזה יופי.
1: סמוטריץ', את אוהבת?
0: מתאהבת.
1: מתאהבת? הוא הראשון להגיד עליי דברים.
0: איזה כיף לך,
1: סילמן, סילמן.
0: כל הרעים שונאים אותך, זה עושה אותך טוב.
1: נכון,
0: זה אומר שאתה מהטובים. תדע לך.
1: לא חשבתי על זה ככה.
0: נכון, תפיל את המוח. אם כל הרעים שונאים אותך, מה זה אומר עליך?
1: מה זה את אמרת?
0: אדם לאדם...
1: כן.
0: טוב, בוא נמשיך. דוד פורר.
1: הוא משפטן, לא?
0: משפטן, דוד פורר. מדבר עם יוסי יהושע.
1: דוד פורר מדבר עם יוסי יהושע.
0: בערוץ 15.
1: אוקיי.
0: מספיק לך כל הפרטים האלה.
1: דוד, אני כאילו מנסה לחבר...
0: תקשיב.
1: אוקיי.
5: לא הבנתי, יוסי, אתה יושב עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ושומע אותו שעה שלמה, אבל איזה משמעות יש לדברים שהוא אומר? הוא יכול להגיד לך א', לעשות ב', הוא יכול להגיד לך ג', ולעשות ד', הוא יכול לבוא לאולפן טלוויזיה ולחתום שהוא לא יעשה משהו ולעשות להפך. זאת אומרת, מה המשמעות? זה יושב איתו שעה, לא חבל על השעה הזאת?
0: בזבוז! בזבוז! לא, זה כלום, הקטע הגדול הוא הספר שכתב ארי שביט.
1: וואו, כן, תרם יצא לי לקרוא.
0: הוא כותב שהוא היה 1,000 שעות הוא ראיין את בנט.
1: 1,000 שעות?
0: 1,000 שעות הוא בילה עם בנט. אני לא יודע אם היה בן אדם, אפילו לא, אני לא בטוח שהילדים שלו הסכימו לבלות איתו.
1: זה כבר לא ז'אנר של ספרות פוליטית, זה ספרות הרפתקאות, וזה כמו בחזרה מטוויצ'י.
0: 1,000 שעות!
1: 1,000 שעות ראיינת וחזר לספר לנו על זה.
0: ואיך קוראים לספר? שעת אמת. שעה אחת של אמת מתוך כל 1,000 שעות. זה כל מה שהוא הצליח לחלץ. שעת אמת. 1,000 שעות. תבין, מה עשית ב-999? הוא היה יכול לקרוא לספר?
1: 1,999
0: שעות של שקרים. זה היה בזה אותו שם, רק יותר סקסי. אנשים היו קונים את זה יותר מאשר 1,999
1: שעות של אמת. של כזבים.
0: של כזבים. כזבים ונוכלויות. 999 שעות, שעה של אמת. תשמע.
1: זה כמו שעון שפעמיים ביום, גם שעון מקולקל צודק פעמיים ביום.
0: פעמיים ביום.
1: אז גם נוכל...
0: נוכל מקולקל.
1: אומר אמת, שעה מתוך 1,000.
0: כן, יוצא לו. טוב, אם היינו בבנט, אני אקח אותך ישירות לבנט חולצה אפורה. נתניהו מחכה על הקו, בבקשה. בבקשה, נתניהו.
1: למה הוא לא בא יותר?
6: בנט חולצה אפורה.
0: אפור.
1: למה הוא לא בא יותר?
0: הוא ביקש, הוא אמר, תקשיבו, אני ראש ממשלה בזמן מלחמה קיומית, כמו שהוא אומר, אתה יודע, הוא אומר את זה, זה הוא אומר.
1: בבקשה.
0: הוא אומר, מה הוא אומר? מה הרי, מה ביבי אומר כל הזמן? ראש ממשלה, מה הוא אומר?
1: בזמן הערכה, מה הוא אומר?
7: כמה אתה מתאים?
0: לא, לא, זה לא מה שהוא אומר.
1: מה הוא אומר?
0: לא, לא, זה הוא לא אומר.
7: בזמן מערכה קיומית.
0: זה מה שהוא אומר.
1: לא, אבל הוא היה פה שנתיים, כל השנה האחרונה, כמה זמן התוכנית? שנה הוא היה פה.
0: כן, הוא לא יכול להמשיך.
1: טוב, אוקיי.
0: anyway, בנט, מתוך פגושת העיתונות, שים לב, ניסוח יפה.
1: כן.
0: אלה דברים שהוא אומר, ניסוח okay. יפה, נהיר, ברור okay. וחד משמעי, בבקשה.
8: אז התפוסתנות, אנחנו הולכים לנצח, אנחנו הולכים להביא 63 מנדטים. תקשיבו,
0: ואם לא.
8: רוב, אין אם לא.
9: לא, אין דבר
8: אין
9: כזה
8: אם לא.
9: לא. יש אם
8: בוא
9: לא.
8: בוא אני אספר לך
9: יש
8: משהו.
9: יש אם לא.
1: אין אם לא.
0: יש אם לא.
1: אין אם לא.
0: יש אם לא.
1: אין אם לא.
0: יש אם לא.
1: אין אם לא.
0: יש.
1: יש אם לא.
0: אין אם לא.
1: תפסתי
0: אותך. אמרתי אני לא. אחרי זה זה הלאה, כתב המזר במשחק הזה. אתה לא פריי.
1: איזה ילד קטן.
0: אין אם לא, יש אם לא.
1: אין אם לא, לא, אין אם לא.
0: יש אם לא.
1: אין אם לא.
0: טוב, אז יש אם לא. הוא הסכים בסוף אבל, אז יש אם לא. אין אם לא. לא, יש. אז יש. מה אכפת לי?
1: זה תבוסתנות.
0: אתה רוצה שיש אם לא, יש אם לא. אתה רוצה אין אם לא, אין אם לא.
1: עכשיו לבוא להגיד לו, תקשיב, אתה יורד בסקרים, זה לא מצליח האירוע. מה זה התבוסתנות הזאת?
0: כן.
1: אנחנו כן נצליח.
0: אנחנו ננצח.
1: נחשוב חיובי, יהיה חיובי.
0: אתה לא תנצח. אז אני לא אנצח. אז אני לא אנצח. אין אם לא, יש אם לא, די כבר אלוהים, איזה אירוע זה הפנט הזה, יאו, זה האירוע הכי מביך בהיסטוריה של הפוליטיקה הישראלית.
1: מצחיק, הוא פשוט מצחיק, הוא מצחיק.
0: הוא מצחיק, כן. האמת שהוא מצחיק.
1: הוא מצחיק, כן.
0: הוא מצחיק, הוא כזה...
1: לך תדע, לך תדע גם, אתה לא יכול לדע.
0: בלבלול כזה, תמבלולי כזה, איך זה נקרא, איך אומרים, הוא כאילו קלולסי כזה.
1: אני לא יודע אם הוא קלולסי, פשוט הוא כל שנייה משנה את תדמית עכשיו, הוא כל יום, כל שבוע מפציע לחיינו בדימוי אחר.
0: ממש. כן. יפה. טוב, פרסומות אני אותך.
1: עכשיו?
0: לא.
1: כבר עבר כל הזה?
0: נגמר, זמן נגמר.
1: יא.
0: ואז, אנחנו נחזור לקרח ב'.
1: יש.
0: ובו שיר נהדר.
1: שיר אוי נהדר.
0: של יורם לס, או לס.
1: לס, אנחנו נבדוק את זה. לס. לס?
0: נבדוק את זה.
1: אוקיי.
0: בשירו, בריון, אני בריון שמאלני.
1: קיים דבר כזה? וואו, יש דבר כזה?
0: ידעת שיש בריון שמאלני?
1: רגע, נכון, בוא נעשה את זה בסגנון אווירה מגולן. בריון שמאלני, יש דבר כזה בכלל?
0: האם בריון יכול להיות בכלל בריון שמאלני?
1: יש דבר כזה בכלל?
0: נבדוק.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: ראש השנה הוא יום הדין לכל באי עולם. בראש השנה הסתיימה בריאת העולם, וביום זה עמד האדם הראשון לדין, חזר בתשובה ונסלח לו. בבוקרו של ערב ראש השנה, לאחר תפילת שחרית, נוהגים לעשות סדר התרת נדרים בנוכחות שלושה מתפללים. כל מי שנדר נדר ורוצה לצאת ממנו, זה הזמן. נוהגים גם לתת צדקה לעניים ולפקוד קברי צדיקים. לפני ההליכה לבית הכנסת, נוהגים להדליק נר נשמה, ומאש זו מדליקים את נרות החג. מברכים תחל שנה וברכותיה, את הלחם טובלים בדבש או סוכר, ואוכלים ראש דג או כבש, כדי שנהפוך לראש ולא לזנב. הדגים גם מסמלים את הפריון והברכה. אוכלים רימון שמספר גרגיריו 613 כנגד תרייג, 613 מצוות התורה. האשכנזים אוכלים גזר והספרדים דלעת, אבל כולם נוהגים ללמוד כל הלילה את ארבעת פרקי המשנה של מסכת ראש השנה.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
3: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו ג'קו.
9: הנה אחד.
11: הנה עוד אחד.
12: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
14: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
15: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
16: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל. רימון במבצע מיוחד, אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
17: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
18: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
19: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
20: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: עצמכם בידיים.
1: יופי.
2: טוב,
1: כן.
2: הגענו לכרך בית.
1: נהדר.
3: דיבורים כמו חוק.
4: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
2: אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר, ואנחנו נביא לכם את כל הדיבורים, דיבורים, דיבורים. טוב, בוא נתחיל. יאיר גולן, הוא בטוח שבנט, אייזנקוט וליברמן, שהם מציגים את עצמם כימין, יסכימו לתוכנית השמאל שלו. ולמה הוא בטוח? בוא נשמע.
1: אוקיי.
5: החזון מבחינתי הוא שתי מדינות לשני עמים, הלוואי, באמת הלוואי. אבל אני איש מפוקח, אני מבין שאי אפשר להגיע לשם מחר בבוקר. זה לא מעבר לפינה, אתה צריך לבנות תהליך. וראשית התהליך הזה, שלדעתי אפשר לבנות סביבו קואליציה רחבה, זה אחד, למנוע את המשך הסיפוח, כי מה שקורה בשטח, בעודנו מדברים כאן, זה תהליך זוחל של סיפוח, נמרץ מאוד דרך אגב, זה לא כל כך זוחל. שתיים, להילחם בטרור הפלסטיני, אבל גם בטרור היהודי, שהיום לא זוכה להתייחסות רצינית מספיק, ושלוש, לפנות את כל המאחזים והחוות הבלתי חוקיות. זה, מש, זה, זה שלושה עקרונות שאפשר להסכים עליהם מחר בבוקר, אני יכול לסכם אותם מחר בבוקר, גם עם נפתלי בנט, גם עם גדי אייזנקוט, אין שום בעיה, בואו ננוע קדימה, גם עם ליברמן.
1: אבל מה...
2: רגע, אבל אני רוצה להוסיף.
1: כן.
2: ארבע.
1: כן.
2: לפנות את מדינת ישראל מיהודים.
1: כן, זה מאוד חשוב.
2: זה בטח. יכול לעזור לשלום.
1: אני יכול את חמש, כי זה יוצא...
2: קח את חמש.
1: להחזיר את כל הפליטים, מזל שיש את טונרה ואת חמש. כל זה.
2: אני יכול, אני יכול
1: את
2: שש?
1: את כל הפליטים, כן, בבקשה.
2: את כל היהודים לפזר כן. מחדש בארצות מוצאם.
1: איזה יופי, זה רעיון נהדר, אבל אני חושב ש... סליחה, אני רק רוצה עם סעיף
2: שבע?
1: קטן... לא, לא שבע.
2: שש א'?
1: שש ב', שש קטן א'.
2: שש קטן א', אוקיי.
1: שכאילו, מי שלא רוצה לחזור לארצות מוצאו,
2: כן, כן.
1: אתה, כאילו, אתה יכול לבחור ארץ מוצא אחרת, שאתה תחזור עליה.
2: יפה, בונה, איזה פלורליזם.
1: כן, אני הייתי למשל, כן.
2: אוקיי, אז אני רוצה שש קטן ב'.
1: לבחירתך, מה שנקרא, לבחירתו, כן.
2: שש קטן ב'.
1: כן.
2: אבל אשכנזים יחזרו לאשכנז.
1: כן.
2: ומזרחים יחזרו למזרח. למזרחנז'.
1: למזרחנז'.
2: לא. כי אנחנו לא רוצים להרבב.
1: לא, לא יודע, אם אני, כל הרעיון זה שכאילו, חבל שעל זה טיפול כל התוכנית, כן, אבל זה עניין עקרוני שי, שאני רוצה לבחור לאן אני הולך.
2: טוב, בסדר.
1: אולי ועדת חריגים נעשה.
2: בסדר.
1: ועדת חריגים.
2: ועדת חריגים, כן, כן, כן.
1: נעשה ועדת חריגים.
2: לא, זה לא יאמן שהאנשים האלה מביאים תוך, כאילו...
1: זה, כן.
2: הוא מביא תוכנית, שעל מה, על מה, אתה שעל, מה, מי, מה, מה, מי, מו, מה, הרי, הרי הם לא, טוב, אין לי כוח, עזוב, בוא נמשיך, אין לי כוח לאנשים האלה כבר. לא, אין לי כוח, אתה יודע, זה הרי בדיוק, זה הרי בדיוק.
1: כן.
2: שקודם דיברנו על צ'רצ'יל.
1: כן,
2: זה בדיוק אותו דבר. ועל המשפט הזה שהוא אמר, אם הם חולמים, זה אומר שהם ישנים, כדאי שיתעוררו מהר, הם חולמים.
1: נכון.
2: הם חולמים, זה מטורף.
1: כן.
2: כן, אני מבין את החלום, אני מבין את החלום, אתה יודע מה, גם אני פעם חלמתי את החלום הזה.
1: כן.
2: שפה יש שלום, וכל הגבולות ייפתחו, ולא נצטרך אפילו, אתה יודע, פספורט, ואנחנו נלך לטייל דרך ירדן, נחצה דרך לבנון, לסוריה, ומסוריה ניסע לזה, ונגיע לאירופה דרך בנסיעה.
1: דרך טורקיה, איזה כיף זה יהיה.
2: כן, חלום.
1: כן. העניין היותר מדאיג פה, זה לא שבקצה של המפה הפוליטית יש את הדבר הזה, אלא שזה שהוא נורא בטוח שאפשר לרתום לזה בקלות את אייזנקוט, את בנט ואת ליברמן.
2: את כולם, לחלום הזה.
1: וזה מה שזה, זה, זה, זה החלק המדהים.
2: אבל יכול להיות שזה, הוא מדבר, יכול להיות שהוא גם מדבר, אולי לא. הוא שר אורי, הוא הולך בתוך חלום.
1: לא, אני חושב שהוא...
2: ואז הוא מדבר מתוך החלום.
1: לא, שי, אני חושב שהוא מדבר על דמויות, שכשהוא אומר, אנחנו בטוח שנוכל לרתום אותם לזה כתהליך, אני בטוח שהוא יודע על מה הוא מדבר.
2: טוב. כן. יורם לס?
1: לא.
2: מה? איבט? איבט. אוקיי, אז הנה איבט מגיב לאופציה שאופר ווינטר ימליץ עליו.
6: אני מניח ששמעת מרגע השקת המפלגה שלו, יש מי שתוקף ואומר שיש בינך לבין וינטר דיל, שביום שאחרי הוא מגיע לבית הנשיא, ממליץ על אביגדור ליברמן לראשות הממשלה.
7: שמרשם לתרופות לפרנויה זה אצל רופא, לא אצלי.
2: מי אמר את זה? מרשם לתרופות פרנויה זה אצל רופא, לא אצלי. איזה תגובות יש להם. אי אפשר לדבר איתו האיש הזה יותר. יש לו תשובות כאלה מוזרות.
1: הם גם, אתה יודע, הם מסתכלים כאילו, אתה יודע, הוא כאילו בא במבט תמים, מה, או, מה, אתה מתכוון בקטע של כאילו לעבוד על בוחרים ולהיות חלק מתרגיל של הונאת בחיר? אני? אתה מדבר עליי? נראה לי שאתה מדבר בבן אדם.
2: זה לא אני. זה בנט.
1: אתה מדבר עליי?
2: לא זה.
0: הוא גם לא אומר פרנויה.
2: מה הוא אומר? פרנויה. בסדר, מבטא, מה קורה? מה אתה תפס את האדם על מבטא שלו? לפרנויה. תרופות, כן, תרופות לא יזיקו, לא יזיקו, להרבה אנשים לא יזיקו. טוב, בוא נעבור ליורם לס, שכזכור היה מנכ״ל משרד הבריאות לשעבר.
1: זה האיש המפורסם,
2: יורם לס,
1: שהקעת, זו שרק שפעת, זה הוא, נכון? על הקורונה,
2: כן. והוא גם היה חבר כנסת בכנסת ה-13, מטעם מפלגת העבודה.
1: הוא היה חבר כנסת?
2: כן.
1: יורם לס היה חבר כנסת? וואו, לא יודע.
2: לס, הוא היה מדבר ככה.
1: אני לא זוכר.
2: אתה לא זוכר.
1: בחיי, אני לא זכרתי את זה.
2: אני לא מפחד. אני לא דואג.
1: מתי הוא היה?
2: מי שרוצה שיגיד עליי מה שהוא רוצה. אבל אני לא מפחד.
1: אבל מתי הוא היה חבר כנסת?
2: אז מה זה חשוב? יותר חשוב איך הוא מחכה חמור. תקשיב.
8: אלמוג כהן הוא בריון?
9: בהתבטאויות שלו הוא די כן. את זוכרת שהוא נער כמו איזה חמור כלפי חברי כנסת ערבים? זה בריונות פוליטית.
8: נער כמו בריון. חמור?
9: מה, את לא זוכרת את זה?
2: ככה נוער חמור?
1: אני לא חושב.
2: זה סתם נשמע כמו מישהו שישן הרבה סיגר. לא, זה נשמע כמו קרמלה מנשה אחרי קופסת סיגר.
1: אולי אני כחכך בגרון, בעדינות של בוקר כזה.
2: ככה נשמע בן אדם שמכחכך?
1: אני לא יודע, לא יודע מה הוא זכר.
2: אני חיכיתי לך חמור. אני מחכה מלא חיות, את רוצה עוד חיה.
1: בוא תן לי פרה רגע.
2: פרה?
1: אולי הוא...
2: תן לך חיקוי של פרה, אני אתן לך גם.
1: לא כל כך התחום שלך, אני חושבת.
2: מה, זה היה בול פרה.
1: רגע, רגע, רגע, רגע. אולי הוא נבח כמו כלב.
2: כלב.
1: אני אעזור לך בזה. לא, לא, לא. אולי ילל, ילל כמו חתול.
2: ילל, יכול להיות, ילל.
1: זה לא התחום שלך, בוא נחזור לחמור.
2: זה לא היה חתול?
1: לא, זה לא קרוב אפילו, אתה לא טוב בחיות. בוא נחזור לחמור.
2: סוס, סוס.
1: או, תנסה סוס, בבקשה, פרופסור.
2: סוס, סוס קטן.
1: לא, פוני לא עושה ככה.
2: פוני, סוסון, סוס ים.
1: שיח או שיח? איך אומרים את השם שלך, פרופסור? זה לס או לס?
2: לוס. פרופסור טוטה לוסט. פרופסור טוטה לוסט. חכה, הוא לא סיים פה.
1: אה, אוקיי.
2: הוא לא סיים פה. הוא גם מגדיר את עצמו בלי בושה.
1: נו, במה? מה?
2: תקשיב.
1: אוקיי.
9: אני מוכן להגדיר את עצמי כבריון שמאלני. אין לי בעיה.
8: באמת?
9: אין לי בעיה, מול בריון צריך להעמיד בריון. שום דרך אחרת אין, אין לי בעיה. אני גם עכשיו במצב שאת יודעת, אי אפשר לפגוע בי. עשיתי הכל, הייתי בכל מקום, ואין לי בעיה. תקראי את מה שאני עוד כותב, אני הרי כותב כל יום. אני משתמש בלשון מאוד משוחררת.
8: ונוח לך להיות בריון שמאלני? אתה אומר את זה בלי בעיה.
9: כי יש מאחורי זה ערכים.
2: ערכים של בריון שמאלני.
1: קראי לי בריון אם את מעוניין בך. אני בכתביי, הרי יום יום אני כותב ובכתביי תוכלי למצוא את כל הסיבות. והנימוקים מדוע רשאי אני וראוי אני להיקרא בריון.
2: תני לי לעשות לך גם עוד חיקוי אחד לסיום של אריה.
1: כן, בבקשה.
2: אני בריון שמאלני.
10: בריון שמאלני.

0: Smolani.
1: Smolani.
0: בריון שמאלני.
1: אין לי בעיה.
0: באמת.
1: אין לי בעיה.
0: מול בריון צריך להעמיד.

0: בריון סמולני. שום דרך אחרת אין.
1: אין לי בעיה.
0: אני גם עכשיו במצב
1: שאת יודעת.
0: אי אפשר לפגוע בי.
1: עשיתי הכל.
0: הייתי בכל מקום.

0: עוד כותב, אני הרי כותב כל יום.
1: אני משתמש בלשון מאוד משוחררת.
0: ונוח לך להיות בריון סמולני.
1: אתה אומר את זה בלי בעיה.
0: כי יש מאחורי זה ערכים.
1: תראי,

0: בריון שמאלני.
1: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. בעלי עסקים ומנהלי שיווק, החגים כבר כאן. זה הזמן להישמע, לבלוט ולהניע מחירות. חגו עכשיו כוכבית 2173 וקבלו חבילת פרסום מיוחדת בגלי ישראל להנעת המחירות בעסק. לגלי ישראל מעל מיליון האזנות ביום, וזו ההזדמנות לספר למאזינים על העסק, על המבצעים, על המיקומים, על ההטבות, על אפשרויות התשלום, על כל מה שחשוב לכם וללקוחות לדעת. רוצים שהעסק שלכם יישמע? חגו עכשיו כוכבית 2173. אנחנו נסייע לכם עם המסר, הפרסום והעסקה שמתאימה לעסק שלכם. כוכבית 2173, והחג שלכם מתחיל עכשיו.
2: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
3: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
4: אנחנו הרוב! זה מהות הדמוקרטיה.
1: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר. כל יום בארבע וחצי.
5: שלום ערב טוב, השר דיכטר.
6: השר אופטימי מאוד.
5: השר אופטימי מאוד. אנחנו הולכים עם האופטימיות שלך, אדוני השר דיכטר.
7: אני אפילו לא גובה מכם תשלום על האופטימיות.
5: איזה משפט אופטימי בערבית.
7: אני חושב דווקא בערבית יותר נכון לומר את המשפט לגבי חוק הגיוס.
5: איזה?
7: אומרים בערבית, מן יסיר אדרב בוסל.
5: יאללה.
7: יפה. מי שהולך בדרך יגיע.
1: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: תעשייה.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
3: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: שומעים שזה ישראלי,
9: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
10: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
11: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
10: גלי ישראל החדשות.
13: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. לוחמנו תקפו בשעה האחרונה באמצעות כתבה מבנה של חיזבאללה במחוז נבטיה בדרום לבנון, כך דיווחה התקשורת הערבית. כל זאת לאחר ששעתיים קודם לכן חיסלו כוחותינו האוויריים באמצעות רחפן מחבל חמאס ופצעו מספר מחבלים נוספים בתקיפה שביצעו באזור דיר אל בלח במרכז רצועת עזה. דובר צהל מסר כי אתמול חיסלו חיילינו בעיר חאן יונס שני מחבלי נוח'בה של חמאס שקידמו בחודשים האחרונים מתווי טרור ופעלו לשיקום יכולות הארגון. כוחות הביטחון חשפו כי יתרו במהלך סוף השבוע באחד הכפרים במרחב שכם מצבור של מטענים, כלי נשק ומחסניות מלאות בתחמושת. הממצאים הוחרמו והועברו להמשך טיפול. בנוסף, החרימו הבוקר הכוחות שופל בכפר עזון באזור קלקיליה בעת ביצוע עבודות בנייה בלתי חוקיות. מלבד החרמתו עוקבו שני מפעיליו לחקירה. משטר האייתולות מאיים להחרים ספינות ונכסים של בולגריה, קפריסין ומספר מדינות ערביות. חבר הפרלמנט האיראני אבו טורבי ציין כי הרכוש יוחרם בטענה שהמדינות אפשרו לצבא ארצות הברית להשתמש בשטחן לתקוף מטרות איראניות, ואף ציין כי ההליך יבוצע בקלות. טורקיה, סעודיה ופקיסטן יקיימו מחר באיסטנבול את הישיבה הראשונה של הוועדה המדינית ביטחונית אסטרטגית, כך דיווח משרד ההגנה הטורקי. הישיבה תתמקד בשיפור יכולת הפעולה של שלושת הצבאות, כמו גם בשיתוף הפעולה בתעשיות הביטחוניות. סירה שעליה יותר מ-250 נוסעים התהפכה לפני זמן קצר מול חוף בצפון קפריסין בדרכה לטורקיה. על פי דיווח של כלי תקשורת קפריסין, הבחין רב החובל דקות לאחר תחילת ההפלגה כי מים חודרים לחלק הקדמי של הסירה וניסה לשוב לחוף. בשלב זה מתנהל מבצע חילוץ נרחב להצלתם לצד בדיקת נסיבות האירוע. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: פארדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפארדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: בשעות הקרובות תחול התקררות ויעשה קר מהרגיל לעונה. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית כאשר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.
3: צריך

0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
4: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורן.

0: חוד. דיבורים כמו חול.
1: חזרנו, מועד בית של דיבורים כמו חול, יום ראשון בשבוע, שבוע חדש.
2: כן.
1: כמעט חודש לועזי חדש.
2: נכון,
1: וואי. מתי חוזרים לבית ספר?
2: רני, מתי חוזרים לבית ספר?
1: יום שלישי.
2: יום שלישי.
1: וואי, יחזרו הפקקים, אלוהים שישמור.
3: כמו חול, דיבורים כמו חול.
4: זה קטסטרופה.

0: אוקיי, טוב, יהיה לנו גם כמובן את הפינה של האיש שלנו במוסד, אבנר אברהם.
1: יפה.
0: הפעם הוא יספר לנו איך זייפו כספים כדי לממן פעילות של המוסד. וגם כל מיני דברים נחמדים וחמודים וכיפים ופן, פן פן under the sun.
2: דיבורים כמו חול.
0: מה?
1: פן פן פן under the sun. נפלא.
0: נכון, זה פן פן under the sun.
1: כן.
0: זה לא, נראה לי זה שיר של...
1: אני לא מכיר כזה שיר.
0: לא, של... נו, של... לא משנה. טוב, לא, של אלה, נו.
1: של אלה. שלהם.
0: לפעמים יש לי...
1: ג'קסון 5?
0: לא.
1: אוקיי.
0: נו. לא משנה, לא משנה. מה העניינים?
1: יופי.
0: איך אתה?
1: אותו דבר.
0: איך היה השעה הקודמת?
1: נהנית? כן,
0: אהבת?
1: עברה מאוד מהר.
0: כן, חלפה לך ככה בכיף. יופי.
1: עכשיו עוד אחת שלמה, נכון?
0: שלמה, שלמה, מההתחלה. מההתחלה.
1: יופי.
0: אבל אני רוצה לחבר לך את תחילת השעה הזאת עם סוף השעה הקודמת, שבה יורם לס עשה חיקוי נהדר של חמור, אולי נשמע את זה עוד פעם רגע. אני רוצה לשמיע לך עוד פעם את יורם לס עושה חיקוי של חמור.
1: זה חשוב, יופי.
0: כן, בבקשה, בוא נשמע.
3: אלמוג כהן הוא בריון?
4: בהתבטאויות שלו הוא די כן. את זוכרת שהוא נער כמו איזה חמור כלפי חברי כנסת ערבים? זה בריונות פוליטית.
3: נער כמו חמור?
4: מה, את לא זוכרת את זה?
0: יש לי לך.
1: כן.
0: החלטנו שמתקשרים אליו.
1: יופי.
0: בוא נראה, אם הוא יענה, אולי הוא עושה עוד חיקויים של חיות.
1: אוקיי.
0: שווה לנסות.
1: אוקיי.
0: בדיוק.
1: גם הודיע, הוא מכריז על עצמו כזה.
0: כמה?
1: בריון.
0: בריון צמאל.
1: בריון צמאל, אני כן, תרש. אוקיי.
0: יורם לס. אולס. אולס. אולס.
1: כן.
0: יורם. לס. אולס. זה בטוח הטלפון?
5: הלו.
0: שלום, יורם, מה נשמע? יורם? שומע אותי?
5: אני פה מפשיל טוב. מי מדבר?
0: מדבר פה שי גולדשטיין, איתי איתן אורקיבי, אנחנו בגלי ישראל בשידור. רצינו לדבר איתך קצת על האמירות שאמרת בסוף שבוע, אמירות מאוד מאוד מאוד נוקבות, בוטות אפילו קצת.
5: כן, נו, אז מה? אז בבקשה.
0: אז הנה, אז בבקשה, אנחנו רצינו לשוחח איתך על זה, כי למשל עשית את החיקוי של,
1: אלמוג כהן.
0: איך, כן. איזה, של, שכאילו הוא נוער כמו חמור.
5: אתה לא זוכר את האירוע?
0: איך הוא
1: זוכר
5: את האירוע? תשאל אותו, תבדוק בג'מיני או ב-AI.
0: שהוא, לא, אני זוכר את האירוע, אבל הוא לא עשה, אתה עשית משהו כזה.
1: כן.
5: הוא עשה איזה קולות בו, אנחנו לא בקונצרט.
0: לא, אבל
5: הוא עשה קולות שמפעילים כלפי חיות, כדי לסלק אותם לסוף... זה אירוע מאוד ידוע שהיה בכנסת.
0: כן, לא, אנחנו זוכרים את האירוע, אבל כאילו... הוא לא...
5: כאילו זה... מה?
0: למה אתה מתעצבן עכשיו, יורם?
5: לא, אני לא מתעצבן, כי אני לא מבין מה זה הכאילו.
0: לא, כי החיקוי...
5: אין שום כאילו. לא. הוא עשה קולות...
0: כן, אבל החיקוי...
5: של פרחור...
0: איך, תעשה דוגמה, תן דוגמה.
5: הוא עשה את זה, אז מה השאלה?
0: תן דוגמה, שנבין על מה אתה מדבר.
5: לא הבנתי.
0: דוגמה, שנבין על מה אתה מדבר, למי ששכח את הקולות שהוא ישמיע.
5: אתה רוצה שאני אשחזר לך את הקולות?
0: כן, כן.
5: מה אתה חושב? אתה רציני? לך לערוץ הכנסת.
0: אבל עשית את זה, עשית את החיקוי הזה בערוץ 15.
5: זה מין חיקוי, אבל זה לא, אני לא מתחייב עליו.

0: אוקטבו.
1: אוקיי, לא חייב להיות בול. אנחנו... כן.
0: אני לא אעשה לך שום חיקוי.
1: למה לא?
0: היה שם חרחור, קולות חרחור.
1: חרחור?
0: חרחור שעושים כלפי חיות.
1: מה, כזה חור, חור כזה, חור, חור, כזה?
0: כנראה, אבל אני לא, בוא, אני לא זמר ולא שחקן, אני לא יכול לשחקר בדיוק.
1: אתה שחקן, בוא.
0: איך לערוץ הכנסת, תוציא את הקטע ותמצא בדיוק את הקולות חרחורים חייתיים שלו.
1: תגיד, גם אמרת שאתה בריון שמאלני, מה זה אומר בריון שמאלני?
0: תראה, אמרתי שהמילים לא חשובות. מה שחשוב זה מה שמאחורי המילים.
2: מה זאת אומרת?
0: בצד שאני לא אוהב את הימין-שמאל.
2: אוקיי.
0: אני בהרבה דברים ימני, אני לא אוהב את זה, אבל מה שנקרא בצד הימני, יש הרבה בריונים. ומול בריון צריך לעמוד בריון. לא דיבורים על בטהובן, ולא דיבורים על כל מיני כאלה. צריך...
1: מי מדבר על בטהובן? השמאל מדבר על בטהובן?
0: לא, אבל אתה רוצה פה, אתה רוצה פה צלילים. צלילים, אני לא יודע בכלל, אני בשידור עכשיו בכלל.
1: כן.
0: נחמד מאוד.
1: אבל אמרתי לך
0: מה. זה מאוד אותנטי.
1: לא, אמרתי לך בהתחלה, אנחנו בשידור, אמרתי.
0: תבין, מול בריון צריך להעמיד בריון.
2: לא, תן דוגמה, מי למשל, מה זאת אומרת? למי אתה מתכוון? זאת אומרת, מול בריון צריך בריון.
0: תשמע, חסר בריונים... בימין, ברמה של הכי גבוהה של הממשלה, חסר לך שם בריונים?
2: כן, מה, הם פוליטיקאים, נבחרי ציבור, למה, בשמאל אין?
0: ברמה הנמוכה חסר לך פוגרומיסטים בשטחים?
1: אגב...
0: לא חסר.
1: לא, לא חסר.
2: אז אתה כאילו תעמד מולם?
1: ממש, ממש לא חסר. אתה תלחם בהם? אתה רץ לכנסת?
0: אני, בוא, בחייך, אני גמרתי את תפקידי למען העם והמדינה, 10 שנים הייתי בפוליטיקה, עמדתי ליד רבין שירו בו,
1: וואלה.
0: ואני לא הולך לחזור בגילי, אני שלי עשיתי.
1: יפה.
0: עכשיו אני יכול רק לדבר.
1: יפה.
2: יפה. טוב.
1: אגב, בסיפור שהיה, שאותו חיכית,
2: כן.
1: הוא לא צעק על חבר הכנסת הערבים, הוא צעק על חבר הכנסת אופר כסיף. הוא קרא לו אוסקוט ברה ברה, לא חור חור חור.
0: לא לכבוד, נחמד, אבל הכסיף, מבחינתו הוא ערבי.
1: לא, כסיף הוא...
0: כנראה גם אני.
2: לא,
0: אבל לא חשוב, אתה יודע בדיוק על מי הוא צעק.
1: כן, אבל לא, אמרת שהוא צעק על חבר הכנסת הערבים, אבל זה לא היה, זה היה על כסיף.
0: בסדר, אתה
1: פעם הבא. לא, לא דייקת, לא, אני רק רוצה להעמיד אותך על דיוקך, זה הכל, את הדברים.
0: אני מודה לך על הדיוק.
1: זה חשוב, אתה יודע.
0: האירוע, אני מודה לך על הדיוק.
2: אז רגע, אם כבר דיוקים, בוא תעזור לנו רק דבר אחרון.
1: לדייק.
2: כן, לדייק משהו אחד. איך הוגים את שם משפחתך? זה יורם לס או יורם לס?
0: חד משמעי. לס.
1: לס.
2: מה זה? מה זה? מאיפה זה
0: בא? אבא שלי, עליו השלום, היה מהרופאים הראשונים בישראל, הוא היה חותם למד ושם פתח מתחת ללמד.
1: אז זה לס. לס. יפה.
2: יפה.
1: טוב, יורם לס, תודה רבה לך.
0: שנהיה בריאים.
1: לא תיתן לנו ככה לסיום את החיקוי שלך. תן לנו את החרחור.
2: עשית כל כך יפה.
1: פרגן לנו.
0: לתת לכם מה?
1: את החרחור שחיכית בערוץ 15, תן לנו גם.
0: אני לא זוכר אותו, אתה הבאת אותו עכשיו, אני לא זוכר אותו בדיוק.
1: אז הנה אני אשמיע לך אותו.
2: רגע, בוא נשמע.
0: בבקשה?
1: בבקשה. הנה.
0: נהדר.
3: חנו כהנו בריון, מור?
4: מה, את לא זוכרת את זה?
1: הנה. כאילו, אתה יודע, כאילו יש לך לך בגרון ואתה רוצה להוציא אותה בסוף.
0: בסדר, אבל זה מה? זה לא חשוב. חשוב שאלמוג כהן במליאת הכנסת, שישבתי שם 4 שנים, דיבר בצורה המגעילה ביותר כלפי מי שהוא לא מסכים לדעותיו.
1: או, זה באמת דבר חדש.
2: זה באמת חריף.
1: זה חריף וחדש. דברים כאלה לא קורים פה, בטח לא מהצד של השמאל לכיוון הימין.
2: אלמוג
1: הביא, הוא הביא את הסטנדרט הזה, נכון?
0: זה לא היה דיבור, זה היה השמעת קולות חייתיים שמקומם לא בכנסת.
1: איפה? טוב, בסדר. תודה רבה, יורם לס, תודה.
0: תודה לכם.
1: תודה, להתראות. חור.
2: כן.
1: חור.
2: זה היה חירחור.
1: חירחור, חירחור. טוב, אתה מוכן לפותחן?
2: פותחן.
1: תפתח. הופה!

0: טוב, בוא ניגש לפודקאסט של עינת הולנד.
1: אוקיי.
0: עם ללי, אלי, אליסטין, איך קוראים לה?
2: אליסטין.
0: אליסטין? טוב שלא קרא על עצמה פלסטין.
1: לא יודע מי זה כל האנשים.
0: אליסטין.
1: אוקיי.
0: אליסטין, זה המדינה של האלים.
1: אליסטין זה לא שם של משחה?
0: זה משחה לאקזמה.
1: לא יודע אם לאקזמה, אבל טיפה אליסטין וזה עובר. אני
0: נכון,
1: חושב,
0: אליסטין,
1: כן.
0: אם זה אבל חוזר, אליסטין פורטה.
1: אליסטין
0: אם זה חוזר, אם זה חוזר.
1: אוקיי.
0: אם הפטריה שלך חוזרת.
1: לא, לא הפטריה.
0: אליסטין פורטה. מה זה השטויות? אוקיי, אז עינת הולנד מספרת לאליסטין, מדברות על מסוודה, על סלימן מסוודה.
1: על סלימן מסוודה, אוקיי.
0: ואז איפה הוא למד עברית? כן למד עברית, אוקיי. לא למד עברית, בוא תשמע.
3: סולימן, הוא כתב בערוץ 13, הוא אומר לי, וואו, נעים מאוד, אני למדתי עברית, ולמדתי עברית דרכך.
4: מה?
3: אני אומרת כאילו, כתב אקטואליה של ערוץ 13.
4: איך דרכך?
3: דרכנו?
4: מה,
3: דרך הפודקאסט הוא למד עברית?
4: סולימן זה... מקשיב לפודקאסט?
3: אז תקשיבי מה הוא אומר לי, אני אומרת לו, וואו, איזה כבוד, כאילו בעלם. תודה רבה. אחותי הוא קם, הוא לחץ לי את היד, אמרתי, וואו, הנה אני כאן. ואז הוא אומר לי, למדתי דרך השירים שלך. אני אומרת,
4: איזה שירים?
3: באוטובוס תמיד אני יושבת מקדימה, מקריאה פה מדי פעם שירה.
4: כן, הפועל זה אסלם, גם אני
3: של פרויד. של פרויד.
4: אני בעלם, עינת.
3: ואני אומרת לו, יואו, תודה רבה, ואני מה שלך לשמוע, והוא מספר לי שהוא ממזרח ירושלים, אני אומרת לו שאני...
4: את מתחברת, את
3: מגילו. מילא... ואנחנו נפרדים לשלום. 10 דקות אחר כך אני מקבלת הודעה על האינסטגרם ממנו. היי עינת, זה המפגר שחשב שאת נינת, על השירים שגדל עליהם שלמד עברית. פליז תקחי את זה כמחמאה.
5: כמה אתה מטומטם.
0: התבלבל בין עינת הולנד, שאין לי מושג מי ואיך היא נראית. הוא התבלבל בינה לבין נינת. אז הוא למד עברית מהשירים של נינת?
1: של נינת. זה חמוד מכל הכיוונים.
0: איזה מתוק.
1: האמת, זה חמוד מכל הכיוונים.
0: תתקשר רגע לנינת.
1: לנינת דווקא.
0: או לסולימן, או לשניהם. בוא נעלה את שניהם. ואיזה חמוד. יש לנו זמן להוציא חזינו כבר, צריך לתאר במפתיעה אחת היום.
1: אני לא יודע.
0: הוא למד מהשירים, מאיזה שיר? אם אני אלך.
1: אני לא מכיר שיר אחד
0: סוף, שלה. סוף, זה הקטע.
1: אני לא מכיר שיר אחד
0: בגלל שלה. בגלל זה אנחנו לא מבינים מה הוא אומר, כי הוא מדבר בשפה ש... מהשירים שאנחנו לא מכירים.
1: כן, אני, אתה מכיר שיר? אתה יודע שיר
0: אני של... אני מכיר רק, אם אני אלך, סוף סוף אני אלך, לא תמצא אותי. שיר טוב.
1: כן?
0: זה שיר אחד שלה שאני מכיר שיר טוב. אבל אני מעריך אותה, תשמע, אני מעריך את הבחורה הזאת על זה שהיא מתעקשת ללכת בדרכה שלה.
1: הייחודית.
0: הייחודית.
1: לא נכנעת לתרבות.
0: לא נכנעת. הלו, סלימן?
6: כן?
0: מה נשמע?
6: מה קורה?
0: טוב, איך אתה?
6: בסדר גמור, סליחה, הבדתי את המספרים שלי, מי מדבר איתי?
0: זה שי גולדשטיין, איתי איתן אורקיבי, אנחנו בשידור בגלי ישראל, אל תנתק, בחיית סלימן.
6: שי, אתה תופס אותי ברגע לא טוב.
0: נו, תמיד אני מתקשר אותה ברגע לא טוב. מה הרגע לא טוב?
6: פעם לא התקשרת, זה כל ההבדל. למה אתה משקר בשידור?
0: מה? זה לא פעם ראשונה שהתקשרנו לך.
1: ניסינו להתקשר כמה פעמים.
0: אתה לא מדבר איתנו. אתה לא אוהב לדבר איתנו. אנחנו יודעים, זה בסדר.
6: זה לא נכון, אבל בסדר. אתה גם עושה לי אמבוש בשידור, גם מתנפים עליי ברשתות, וגם רוצים שנדבר.
1: לא, אבל דווקא אנחנו רוצים לדבר על משהו חמוד. שמענו קטע מקסים.
0: גם רגע, רגע, שנייה, רגע. הוא קודם כל אמר שאנחנו מתנפים עליו.
1: מי? אני לא יודע.
0: מתי אנחנו מתנפים עליך? אנחנו לא מתנפים עליך. זה לא נכון.
6: מי איתך שם בשידור, שי?
1: איתן, איתן אורקיבי. נעים מאוד.
6: אהלן, איתן.
0: אבל תקשיב רגע, שמענו אותך מספר, שמענו את הסיפור שעינת הולנד מספרת לאלי סטין.
1: או להפך.
0: אלי סטין, אני לא זוכר מה היה הסיפור.
1: שהיא מספרת, אחת מהן מספרת שאמרת לה שאתה שמח להכיר אותה, כי למדת עברית דרכה, כאילו מהשירים שלה, וקצת זמן אחרי זה שלחת לה וואטסאפ ואמרת לה, סליחה, התבלפלתי, זאת הייתה נינת בכלל. אתה מכיר?
6: טוב, תקשיבו חברים, אני אדבר אתכם בכל זאת, כי עניתי ולא נעים לי לנתק, אבל אני גם לא, זה לא יהיה ארוך, כי אני ממש...
0: לא, לא, לא, לא,
1: לא. סתם, נשמח לדעת, מי עוד אתה שומע?
6: זה כל האירוע, כשלמדתי עברית זה היה גם דרך שירים, גם שמעתי טייל גולן, וגם שמעתי את דודו אהרון, וגם נינת, והייתי כותב את המילים, ומתרגם אותם לערבית, וככה למדתי עברית.
0: רגע, למדת עברית לבד?
6: לא, לא לבד, אבל חלק מזה היה תהליך לבד, כן.
1: יפה.
0: מרשים ללמוד שפה ככה.
1: אז רגע, מי אתה אוהב לשמוע?
6: מה?
1: מי אתה אוהב לשמוע?
6: היום?
1: כן.
6: אני אוהב לשמוע היפ-הופ, אני אוהב את טונה, אוהב את רביד פלוטניק, אוהב... פעם באמת נינת, אני גם שומע את אודיה לפעמים. כן.
1: יפה.
0: רגע, אבל אתה לא שומע גם, סליחה, מוזיקה בערבית? כי אני למשל...
6: לא, מוזיקה כן, אבל אתם שאלתם אותי, אז אני על העברית, אז עניתי על העברית.
0: כי אני יודע שאני שומע הרבה, אני הולך למצעד של מצרים, והמצרים עושים מוזיקה, עכשיו יחסו עליי, כי כל פעם שאני אומר משהו בעד המצרים, קמים עליי, אני חצי מצרי, אז אני, מה אני אעשה? אני מתחבר לשפה, אני מתחבר למוזיקה, ואני הולך...
6: אמרו דיאב זה מעולה, אני אוהב...
0: כן, אמר דיאב, נכון, וואו, מדהים. ויש עוד אחד...
1: רגע, אז אם אני רוצה ללמוד ערבית, עם איזה זמר להתחיל?
6: רגע, חברים, אבל ממש יש לי דקה אחת.
0: יאללה, דקה לסיום.
6: שוב, זה היה בהפתעה, אז אני אשמח כאילו, שוב, גם לא רוצה לנתק לכם, אבל יש לי דקה, אז בואו רגע ננסה...
0: טוב, אז יש לך משהו חשוב להגיד, עזוב עכשיו, משהו חשוב.
6: לא, תהיו נחמדים לאנשים.
0: אנחנו נחמדים.
6: תדעו שבסוף ערבים ויהודים צריכים לחיות פה ביחד בשלום, ותלמדו ערבית.
0: תגיד, ערבים ויהודים יכולים לחיות פה ביחד בשלום?
6: חד משמעית, כן. תמיד עשו את זה. יכולים לעשות את זה גם עכשיו.
0: לא, לא תמיד עשו את זה.
6: לא תמיד, לרוב.
0: אתה, טוב, אין זמן, זה שיחה שצריך להיכנס אליה בהזדמנות אחרת. טוב, בסדר,
1: משחרר אותך. מתי אתה נוסע? מתי אתה נוסע? רגע, מתי אתה נוסע?
6: אני נוסע ביום שני בלילה.
1: שיהיה בהצלחה.
0: יאללה.
1: שיהיה בהצלחה.
6: תודה רבה, ביי.
0: יאללה, ביי, להתראות. ביי.
1: שליח 13, חדשות 13 לארצות הברית.
0: נחמד. כן. זהו?
1: כן, כן, כן.
0: כן. אז נסיעה טובה ו...
1: כן.
0: בהצלחה.
1: שיהיה בהצלחה.
0: טוב, מה אתם רוצים ממני עכשיו?
1: אני חושב שצריך לזכוח.
0: אז תגידו.
1: בבקשה.
7: דיבורים כמו חוק.
8: אז אני סיימתי.
9: אנשים, אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: טוב, זהו כרך ג' שלנו להיום. בואו נתחיל. לרן זהבי, על המאמן, לזטיץ'. איך אומרים את זה?
10: לזטיץ'.
0: לזטיץ'.
1: אנחנו נצטרך אותך אור פה, כי זה כל הכרך נראה לי ספורט, ואנחנו צריכים את ה...
0: מאיפה הלזטיץ' הזה?
10: הוא מסרביה. הוא אימן את מכבי תל אביב בעונה שעברה, לפני שתי עונות, סליחה.
0: טוב, לא צריך את כל הביוגרפיה שלו עכשיו, הוא מסרביה.
10: כן, ורן זהבי, הכוכב הגדול, לא הסתדר איתו בלשון המעטה.
0: בוא נשמע.
11: הוא מסתכל, אומר לי, אתה יכול לבוא את הפנדל, כן, אתה יכול לבוא את הפנדל. הוא מסתכל, אבל אני אומר לו, אתה כבר מרוב שהבן אדם, אתה לא יודע אם הוא אמיתי איתך.
0: זה לוז-לוז.
11: בא לי לתת לו בוקס לפנים, שהוא שואל אותי גם שאלה כזאת, בעטתי 200 פנדלים בחיים.
0: כן, התחשש לך להרביץ לו?
11: בא לי לתת לו באמת...
0: וואו, זה בריונות.
1: שוחה אחת.
0: וואי, נתן לו אחד לפנים, יעופו לו שיניים.
10: זה הבריון להגיד ליאור
1: המלאס.
0: וואו.
1: זה צריך להיות הבריון של השמאל. אם השמאל מחפש בריונים,
0: הוא בשמאל לרן זהבי?
1: לא חשוב, אבל הם מגייסים עכשיו.
0: אם אתם מגייסים בריונים, לכו לרן זהבי.
1: אז אני מבין שהוא לא מי יודע מה נהה אחרי המאמן שלו.
0: נראה לי שהוא פחות אהב אותו. הוא העליב אותו, שהוא אמר לו, אתה יכול לבוא את הפנדל, אבל הוא כבר בעט 200 פנדל.
1: 200 פנדל.
0: שאלה כמה הכנסת, לא כמה בעטת.
1: אבל איזה שאלה...
0: אני בעטתי בחיים שלי אולי 4,000 פנדלים, אבל לא הכנסתי כלום.
1: סליחה, אני לא סיפרתי לך.
0: הנה זה מגיע. הנה אנחנו הולכים להיחשף עכשיו לאירוע. כן, בבקשה.
1: נו? תסלח לי, גם רני יכול פה לגבות אותי
0: שהכל
1: אמת.
0: אני בטוח שרני יגיד האמת.
1: ובכן, בזמן חופשתנו בכנרת, נערך משחק כדורגל גדול, בין קבוצת הילדים לקבוצת ההורים.
0: ואתה תקעת גול.
1: אני תקעתי גול.
0: אתה תקעת גול?
1: אני תקעתי גול.
0: אתה תקעת גול?
1: תקעתי גול.
0: יואו.
1: כן, אתה תקעת גול? אתה לא תקעת גול.
0: אני לא תקעתי גול. איך תקעת? אבל אתה נגד ילדים.
1: חשוב.
0: תגיד, אתה בא לי פה, כולך בפוזה, תקעתי גול, תקעתי גול, מול ילדים בני 10?
1: אתה צריך...
0: חכם גדול.
1: זה לא נכון, דווקא הם פי אלף יותר, הרבה יותר זריזים, הרבה יותר ספורטיביים, תראה אותי.
0: תראה אותך.
1: אני לא חושב בן אדם שיכול תקעתי גול.
0: בוא, תכף תצטרף לנערים של הפועל חיפה.
1: תראה את הדבר הזה, במקום להגיד לי, כל הכבוד את
0: ה... אולי תלך לחוג כדורגל עם ילדים בני 7 ותהיה הכי טוב בחוג. חוכמה גדולה.
1: תדע לך שזה לא היה קל בכלל לשחק נגדם, כי הם ממש טובים.
0: אני אם הייתי שחק נגדם הייתי פרק אותם.
1: זאת הייתה פעם ראשונה, יופי, הייתה פעם ראשונה בחיים שלי ששיחקתי כדורגל.
0: ופעם ראשונה שכנסת גול מול ילדים בני 7.
1: לא מבין את המערכת היחסים הזאת.
0: עשית להם טאקלים, נתקלת בהם? עשית להם, גלשת להם לרגליים, פירקת אותם?
1: בוא נאמר שחלק סיימו את האירוע במרפאה. לא, מספיק, זה מרפאה של המלון.
0: בוא נשמע עוד קטע של רן זהבי, והפעם מה אימא שלו אמרה לו. בבקשה.
11: אני מכין למשחקים, ולדוגמה היו מקללים את אבי נימני ויוסי אבוקסיס, ואתה רואה 30,000 אוהדים מקללים את...
0: ואתה בקהל.
11: אני בקהל, ואני אומר, יו, איך הוא מתמז? אימא שלי הייתה אומרת לי, אני מאחלת לך יום אחד שכל האצטדיון ככה יקלל אותך. אם מקללים אותך ככה, אז אתה יודע, זה איפשהו, אתה לא עובר ליד.
0: לא, אבל אתה עובר במקום לא טוב. לא. אתה לא עובר ליד, לא. אבל כולם מקללים אותך. זאת אומרת, בין הלא עובר ליד לבין זה שאתה שנוא הקהל באותו כן, רגע, זה כן. לא כאילו מה...
1: אם מאחלת לו שיקללו אותו...
0: שכל לא... ההצדון יקלל אותו.
1: יש שם אנרגיה רעה במשפחה, אני חושב שלא טיפה.
0: לא טוב, הלוואי
1: הוא לא סובל את המאמים שלו.
0: גם שיש, כן. הלוואי גם תשבור רגל במשחק. כן, כן. הלוואי שתחליק על הדשא וטיפול וידרכו עליך.
1: אמן.
0: איזה מין ביחול זה לבן שלה, הלוואי שכל האצטדיון יקלל אותך.
1: אני לא מצליח להבין את הדבר הזה. לא, כי גם דקה לפני זה, המאמן שואל אותו, באמת, אני חושב שזו שאלה מאוד לגיטימית, כמי שלא מבין
0: כלום. אתה יכול לקחת את הפנדל?
1: אתה לוקח את הפנדל הזה, לתת לך אותו, אתה עושה את זה, הוא רוצה להחטיף לו מכות.
0: רק הוא שאל.
1: עכשיו, האמא שלו רוצה שכל האצטדיון, יש שם אנרגיה לא טובה. שי, יש שם אווירה לא ספורטיבית באירוע הזה.
0: זה לא ספורטיבי.
1: באיזה קבוצה כל זה היה? מכבי תל אביב.
0: מצד שני...
1: כן, אולי הפעם בחיפה, סליחה.
0: מצד שני...
1: כן.
0: זה אמא חכמה.
1: באיזה אופן, כן.
0: היא מכינה אותו.
1: אה...
0: שזה יקרה, אז הוא לא יעמוד כולו בזה. אז
1: אתה תהיה עמיד.
0: כן, ואז היא תגיד לו... הבנתי. הוא ייכנס, הוא יגיד, זה שמקללים אותי, זה טוב, זה אומר שלא מתעלמים ממני. אני למשל, יום אחד מישהו נתן לי מכות.
1: אוקיי.
0: ויצאתי ואמרתי, הוא לא התעלם ממני. זה יפה.
1: הבנתי.
0: אתה מבין? הוא היה יכול לעבור לידי בלי לעשות לי כלום.
1: הבנתי. אז אם נאמר...
0: אבל הוא בחר לא להתעלם ממני ולפוצץ אותי במכות.
1: זה אם נאמר מישהו...
0: זה אמיתי דרך אגב.
1: אז אוקיי, זה משנה את כל... נאמר, אם מישהו גנב לי את האוטו...
0: הוא היה יכול לא לגנוב, הוא היה יכול להתעלם מהאוטו שלך.
1: הוא לא התעלם מהאוטו שלי.
0: האוטו עמד...
1: משהו באוטו שלי משך את תשומת ליבו. בבקשה. האוטו שלי לא שקוף שי.
0: צריך לדעת איך להסתכל על הדברים.
1: צריך להסתכל על הדברים
0: בחיי. כי אתה יכול להסתכל ככה,
1: ככה.
0: ולכל דבר יש ככה,
1: ככה וככה.
0: וככה.
1: נהדר.
0: בטח. אני פעם פרצו לי את האוטו, גנבו לי את הרמקולים מאחורה. אמרתי, וואו.
1: זה כנראה היה רמקולים טוב.
0: זה היה רמקולים טובים. לא התעלמו מאיכות הרמקולים שאני שמתי.
1: הסביבה לא אדישה לרמקולים שאני שמתי.
0: מה זה אומר עליי? שאני יודע לבחור רמקולים כמו שצריך.
1: רק לפני כמה ימים.
0: זה פרגון, בתכל'ס זה פרגון.
1: זה פרגון.
0: שבאדם גונב לך את הרמקולים, הוא מפרגן לך.
1: ברור. הנה, אני לפני כמה ימים חטפתי רפורט עם האוטו בכחול לבן.
0: לא התעלמו ממך.
1: ומה זה אומר? בדיוק. הפקח ראה אותי. עצר רגע.
0: ראה את האוטו.
1: לא הייתי שקוף. ראה את הכחול לבן. ראה את הכחול, התייחס. אני משהו בשבילו.
0: אתה יודע, אתמול, וזה סיפור אמיתי. נשבע לך, הפעם בניגוד לכל מה סיפרתי, זה סיפור אמיתי.
1: אוקיי.
0: קיבלתי דוח אתמול.
1: דוח?
0: דוח.
1: זה מילה בשנות ה-70, דוח.
0: ככה אומרים דרך אגב.
1: אוקיי, אוקיי.
0: בעברית אומרים דוח.
1: אוקיי.
0: אנשים אומרים דוח, אבל זה לא דוח.
1: זה דוח.
0: זה דוח. דין וחשבון.
1: כן. כן, קיבלת דוח.
0: קיבלתי דוח.
1: כן.
0: מהירות.
1: רות?
0: ממצלמה. מהירות, לא מהירות. מהירות. מהירות שלחה לי רות אחת. מה, מהירות?
1: אני מוודא שאני שומע,
0: זוכר. רני, תקח אותו לרופא אוזניים אחרי השידור. anyway, אבל קיבלתי דוח ממצלמה, כי נסעתי 101 במקום 90.
1: והיא ראתה את זה, המצלמה.
0: והמצלמה ראתה אותי.
1: אתה רואה?
0: אני, והיא צילמה אותי.
1: היא לא התעלמה מהאוטו שלך, שהוא כידוע, האוטו עם מהגוני בפנים.
0: והיא צילמה אותי, ושלחה את התמונה, וקיבלתי את התמונה, ואני כל כך גאה בה. בי, בא, בנו, ברגע שהיה לי עם המצלמה, זה היה רגע.
1: היה לכם רגע של...
0: היא ראתה אותי.
1: של חיבור.
0: בונד.
1: בונד.
0: בונד.
1: היה לך בונד.
0: עכשיו אני מרגיש קשר אישי למצלמה הזאת. היא צילמה אותי.
1: אתה לעולם לא... עכשיו שאתה תעבור שם, אתה תיסע יותר לאט, לא בגלל פחד מדוח, אלא כדי להגיד שלום לחברה.
0: היי.
1: אהלן. תנופף לשלום.
0: באמת, 250 שקל.
1: כמה?
0: 250 שקל.
1: ממש לא שקוף היית, ממש ראתה אותך.
0: כן, גם לקחה כסף.
1: ממש, ממש לא התעלמה.
0: לקחה כסף. לא, אבל זה לא... זה לא עברתי על המהירות, נראה לי זה מהחוקים החדשים האלה, לא? שאתה לא יכול לעבור בשיט, כי פעם לא היו נותנים... אם אתה ב-90, אתה נוסע 100, לא היית מקבל דוח.
8: אם אתה נוסע 91, אתה תקבל דוח.
0: כן, אני אומר.
10: במהירות אחת.
0: כן, אוקיי. כן. 250 שקל בלי נקודות למזלי.
1: יפה, שעה טובה.
0: איפה אנחנו נמצאים?
1: אני לא יודע, אני פשוט לא יודע.
0: עומרי קנדה.
1: גם זה ספורטאי, לא?
0: הכל, היום זה קרח ספורט.
1: באיזה משחק, באיזה נבחרת?
10: הפועל תל אביב.
0: הפועל תל אביב. טוב, הוא היה בפודקאסט בשם קיק טוק, ביחד עם רועי זריאן וגילי ורמוט.
1: אוקיי.
0: וקנדה הוא היה מגן ימני בעבר. והיום הוא, בוא נשמע.
8: פסיכיאטר יושב מולך, והוא כאילו, קנדה, איזה שחקן היית, אחי, אני אגיד לך את האמת, אני הכי אהבתי אותך בבלומפילד.
12: חוסר טקט.
8: ואני, אני שומעת, אני גמור, חנוק, בא לו עם טרנינג, אין לי כוח ללבוש ג'ינס, אין לי כוח להתכופף, בא לי למות, והוא מתחיל להסביר לי מה.
0: כאילו, הוא הלך לפסיכיאטר, הפסיכיאט, כן. מי אוכל פה?
1: אף אחד.
0: רני.
1: אף אחד לא אוכל פה.
0: אמנם יש לך פה פריבילגיות, כי
1: תראה
0: אתה
1: תראה את הפרצוף התמים הזה, כן. לא, זה לא הוא אוכל.
0: זה לא אני, אבל הפה שלך מלא שוקולד, מה לא אתה? מה, אני עיוור? רני, אני לא נולדתי אתמול. פתח את הפה, פתח את הפה עכשיו.
1: hey, אל תפתח שום דבר. כן.
0: anyway.
1: אתה רואה? אתה רואה? לפחות הוא לא מתעלם ממך, רני. כן.
0: אז מה,
1: לא הבנתי כלום מהקטע הזה. הוא
0: היה אצל פסיכיאטר, והפסיכיאטר אומר לו, בוא נעני אחי, יעדתי אותך בבלומפילד, מה קנדה עכשיו? כאילו יורד עליו הפסיכיאטר על זה שהוא בקנדה והוא היה טוב בבלומפילד. איזה פסיכיאטר זה?
1: אבל הוא
0: אבל מה, אבל איפה
1: השם שלו זה קנדה?
0: מה קורה באינסרט הזה? מה, הוא אומרי, הוא שיחק בקנדה או קוראים לו קנדה?
10: קנדה זה השם שלו.
0: אז למה אתה אומר לי שהוא שיחק בקנדה?
10: אני לא אמרתי לך שהוא שיחק בקנדה, זה השמיעה שלך, הוא שיחק בהפועל תל אביב.
0: אז למה קוראים לו קנדה ולא תל אביב? לא, אני לא מבין את זה, אבל עזוב, אין לנו זמן, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה.
1: אוקיי.
0: שים לב, מיד הפינה של האיש שלנו במוסד, אבנר אברהם, הפעם דיברנו על כסף מזויף למימון פעילות של השב"כ וכאלה, של המוסד, סליחה, וכמובן כרך גם פינה.
1: אוקיי. דיבור

0: רים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: והנה עוד אחד.
1: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חי חי חי.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
8: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: הנה הוא האיש שלנו במוסד אבנר אברהם, שמדי שבוע מביא לנו סיפורים מסמרי אוזניים, מצמררי ידיים, מאלפי רגליים ומפילי
1: שיניים. כן.
0: שלום
2: וואו, לך. שי ואיתן, אהלן.
1: אהלן,
0: אהלן. אהלן, או כמו שנוהגים להגיד השמאלנים האשכנזים, אהלן.
1: אהלן.
0: אהלן.
2: אז על מה לדבר היום, אתם כבר יודעים?
1: כן.
0: כן, אמרתי 100 פעמים. על כסף למימון. אז יאללה.
1: אז יאללה.
0: אז יאללה, כמו שאומרים אשכנזים ושמאלנים. אז יאללה.
2: טוב, אנחנו נדבר על זיוף שטרות.
0: וואו.
2: ונשאר אתכם שאלה, למה שבן אדם יזייף שטרות של כסף?
0: הוא רוצה כסף ואין לו. די פשוט הסיבה.
2: נכון. ומה עוד?
0: שהוא לא רוצה שיתרו את הכסף שבו הוא משתמש.
2: לפגוע במשטרים. כלומר, לזייף, מדינה א' מזייפת כסף של מדינה ב' כדי להפיל לה את הכלכלה.
0: להוריד לה את המטבע, את הערך המטבע וזה.
1: לא ידעתי את זה.
0: טרור פיננסי, מה שנקרא.
2: אבל אי אפשר, תראו, אי אפשר בלי להתחיל עם חיוך קטן.
0: כן.
2: אחד הזייפנים בעולם החליט לזייף דווקא שטרות קטנים של דולר. בדרך כלל אנשים לא מזייפים, הרי לזייף שטר של דולר עולה לך כמו לזייף שטר של 100 דולר, נכון?
0: נכון. הבעיה שבשטרות של 100 דולר חושדים, ובשדר של דולר אף אחד לא חושד, ואז אתה יכול לפזר.
2: אז זה כל העניין, הוא זייף שטרות של דולר.
0: שכל, שכל.
2: שלח את הנכדים לקנות ממתקים וכל מיני דברים עם השטרות האלה.
0: יפה.
2: עד שעלו עליו.
0: שכל.
1: אוקיי.
2: כן, אבל הוא חושב ברמה קצרה. אבל בואו נדבר רגע על שירותי ביון. ה-CIA זייף את הפסו הקובני בשנות ה-60.
0: אוקיי.
2: הוא מבצע שלם כדי לפגוע בקובה. אבל כנראה שהייתה איזושהי דליפה, כי הקובנים לילה אחד החליפו את כל השטרות, וה-CIA נשאר תקוע, והמבצע הזה נכשל. מה שלוקח אותנו לעזה. ישראל כבר אימה לבטל את השטר של ה-200, כי החמאס מחזיק המון שטרות כאלה.
0: נכון.
2: והיו פרסומים של דובר צה"ל, שאומר לעזתים, דיר בלקום, אל תיקחו את השטרות האלה, כי בקרוב אנחנו מבטלים אותם. כי תחשוב שהם מחזיקים מאגרים של מיליונים, אבל בשטרות של 200, ואנחנו מבטלים את השטר. תחשוב על זה. ואני רוצה לקחת אתכם...
0: תגיד רגע, אין להם שטר משל עצמם, אין להם מטבע, נכון?
1: הכלכלה הכפולה, זה דבר ידוע.
0: אז הם חיים על המטבע של השקל? למה לא הדינר הירדני?
2: אין להם, הם עובדים על השקל.
0: שיעבדו עם הדינר הירדני.
2: אגב, יש להם מטבעות. יש לי אותם אגב, אני אספן גם של שטרות ומטבעות, אני פעם אבוא לאולפן ואביא לכם
0: מטבעות
2: דברים.
0: מה?
2: יש להם מטבעות, אבל זה יותר פיקציה כזו, זה יותר כזה
0: של הפוזה,
2: השראה,
0: אין לזה ערך.
2: לתוך הסמליות.
0: כן.
2: כן, אין לזה ערך.
0: כן.
2: זוכרים את הלחי והאצל?
0: לא, תזכיר לנו מה זה היה.
1: מה זה היה?
0: לא זכור לנו.
2: מחתרות, המחתרות.
0: מחתמה?
2: לפני קום המדינה, היו מחתרות.
0: קום המדינה, מתי זה היה?
2: 48, נו, מה קורה לכם?
0: 1948? או 1848,
2: תקשיבו, הלכי היה ארגון קטן, ולא היה לו כסף, והוא אמר, אני צריך כסף, אז מה עושים כשאין כסף? מזייפים, אבל לא היה לו כסף גם למכונות הדפוס.
0: אז הוא זייף כסף כדי לקנות מכונות הדפוס, זה רעיון.
2: לקחו לאצל, לקחו הלוואה.
0: די.
2: זייפו שטרות.
0: שטרות בריטים?
2: שטרות של הבריטים,
0: כן.
2: אני אדבר אתכם על המנדט הבריטי, השטר האדום של ה-5 פאונד, בסופו של יום הפרויקט הזה נכשל וזה לא הצליח, אבל הם לא החזירו ללחי את הכסף, סליחה, לאצל, אבל תקשיב אותו לא... מה הם עשו.
0: וזה הם רבו ביניהם, אתה מבין?
2: לא, לא, אז מה, תקשיב, לא הצליחו לזייף, שי, מה עושים כשלא מצליחים? שודדים בנק!
0: אוי, נכון, הרבה יותר קל מלזייף. בנק, אם אתה כמובן מחתרת, וזה מה הבעיה לי לשדוד בנק.
1: איזה מין מחתרת אתה עם פעולה פשוטה כמו לשדוד בנק, אתה לא...
0: הכי קל זה לשדוד בנק.
2: מכירים את המבנה היפה של ברקליס באלנבי שם, פינת...
0: כן, כן, כן, כן, אלנבי פינת בן יהודה, נדעתי.
2: לא זוכר. בקיצור, יש על אלנבי סניף פינתי של ברקליס, שהוא עוד מתקופת הבריטים, אמרו, יאללה, בואו הולכים לשדוד את הבנק, אבל בוא נחכה כשהם מוציאים כסף מהבנק ולהמיס אותו על השריונית הבריטית, נשדודו, שדדו, ברחו עם שני סכים, שק אחד נפל להם בדרך, היה להם 45,000 פאונד. האצל אמר להם, מה עם החוב שלי? אמרו להם, תקשיבו, אנחנו ארגון קטן, אין לנו משאבים, אתם ארגון גדול יותר, לא החזירו להם את החוב גם הפעם. כן.
0: אז בגלל זה הם ירו על אלטלנה.
1: לא, זה לא קשור.
0: לא קשור.
2: הפוך, הפוך. הם לא קצת של אלטלנה. אתה רוצה לעשות דרך על אלטלנה בנפרד.
0: יואו, אלטלנה ראויה לפרק עכשיו.
1: נכון.
0: בתקופתנו. אולי שבוע הבא תביא לנו פרק, תגלה לנו קצת פרטים מוכמנים מסיפור אלטלנה.
2: יכול להיות, יכול להיות. עכשיו משהו על...
0: לסיום, כן. רק לסיום, כן.
2: קודם כל מזייפים מטבעות של 10 שקלים, יש זיופים מעזה.
0: וואלה.
2: אבל אני רוצה להגיד לכם משהו על ישראלים שלא למדו לימודי ליבה, ולמה הכוונה. יש ישראלים, גם בימים אלה, שטסים לחול עם מטבעות של 10 שקלים, ועוקצים את האירופאים, משתמשים בזה למכונות שתייה, לכל מיני דברים. למה? כי זה מאוד דומה למטבע של השני יורו.
0: נכון, עם הבפנים, העגול הזהב בפנים, והכסף.
1: איזה הקיצה הזאת.
2: יפה, אמרת.
0: הוא הקץ פחית קולה.
1: אבל איך הוא הקץ? 10 שקלים
2: ושני...
0: נכון, הוא שם על 10 שקלים, הוא לא הקץ, הוא שילם על הפחית בירה.
1: אני לא מבין, וגם יותר.
0: הוא שילם על הפחית.
1: אפילו יותר. זה 6.5 שקלים, 7 שקלים.
2: הפנצ'ו שעשרה שקלים זה יותר משני יורו.
0: לא, אז הם מפסידים כסף.
2: נכון, אבל אמרתי, לא היה להם לימודי ליבה.
0: אוקיי, הבנו את ההתחלה.
2: אבל איך מכונה יודעת שהמטבע בסדר? איך מזהה אותו?
1: נכון, איך היא יודעת?
2: יש משקל, יש יפה, יש משקל ששוקל את המטבע. הם בודקים את האובי של המטבע, והם בודקים את הרכב שלו, במקרה הזה, 10 שקלים, כמו ששי אמר, מורכב מטבעת חיצונית, ובאמצע יש מטבע קטן יותר.
0: יפה.
2: אז הם יודעים לזהות את זה.
0: האם זה...
2: משהו קטן על...
0: לא, אנחנו חייבים לסיים, אבנר. על השואה? איך אפשר משהו קטן על השואה?
2: אתה לא שמע את ה... פעם עשיתי פרק על שואה וזיופים, אז אני אזכיר את זה על מבצע ברנרד, שבו הנאצים... לקחו יהודים במחנה זקסנהאוזן, שהם גרפיקאים מוכשרים, הם זייפו את המטבע הבריטי, הם זייפו שטרות בריטים, והרעיון היה לפזר את השטרות מהאוויר, מעל אנגליה, כדי לגרום להפלת הכלכלה שם הבריטים. אותם אסירים יהודים קיבלו אוכל טוב, ותנאים טובים כדי שיעבדו וייצרו, ואגב זה הצליח, אני אישית כאספן, יש לי את השטרות כאלה, ואני מבטיח שבביקור...
0: תביא פעם לראות. האם אחרי שדיברנו על מכונות השתייה והממתקים, האם זה הזמן שלי להתוודות על התעללות במכונת ממתקים לפני 25 שנה?
1: אני לא בטוח שעבר מספיק זמן.
2: לא כדאי, זה היה בארץ או בחו"ל?
0: לא, זה היה בארץ, שמו לנו מכונה.
2: לא, בארץ לא, בארץ 50 שנה.
0: 50 שנה התיישנות?
1: התעללות.
2: כן, 50 שנה.
0: והתעללות במכונה?
1: במכונה.
0: לא, אבל פשוט גיליתי שאם אתה מטלטל אותה, היא מעיפה עליך מלא שוקולדים, וזה פשוט מעיפה עליך אותם, אז איך אתה יכול לא לטלטל אותה? היא מעיפה. כולה, אתה ומתחיל לעוף, טוויסטים, טוב.
2: אני מתוודא שדיברתי בחינם בטלפון ציבורי כשהיה מלא באסימונים.
0: עם החוט, כן, ברור, עם החוט.
2: לא, בלי חוט. אם הוא היה מלא באסימונים, אפשר היה לדבר חינם.
0: נכון, היית עם השפורפרת, עם הזה של...
2: הייתי מתקתק, הייתי מתקתק את המספר עם השפורפרת.
0: טוב, אנחנו חייבים לסיים, אבנר אברהם, תודה רבה לך, איש שלנו במוסד, שגם למד איך להתקשר חינם מטלפון ציבורי.
2: רגע,
0: פאנץ',
2: אפשר
0: פאנץ'?
2: שלשום הפכתי לסבא.
0: מזל טוב!
1: מזל טוב! זה פאנץ'.
2: זה
1: פאנץ'.
0: יאללה, תודה, להתראות. חבר'ה, חלק... קרח הגרנד פינאלי.
1: אה, בבקשה.
0: קרח הגרנד פינאלי. מזל.

0: כמה ביצים?
1: כמה שיש. טוב, אז נתחיל עם צ'רלי וחצי.
2: כן.
1: בוא נצחק קצת. יהודה ברקן מייבא הכל. בבקשה.
3: ואיזה יבוא אתה עושה?
0: אנחנו מייבאים מוצרי יבוא.
3: כן, אבל איזה יבוא?
0: אנחנו מייבאים מה שאנחנו קונים.
3: אבל יש לך בעיות עם רישיונות יבוא?
0: אנחנו גם מייבאים רישיונות יבוא.
3: סליחה?
1: אתה זוכר את זה?
2: לא כל כך.
1: אנחנו מייבאים מוצרי יבוא. מה שמייבאים אנחנו מוצרים מייבאים, ויש לכם רישיונות יבוא. אנחנו גם מייבאים רישיונות יבוא. איזה מסחרה. הם ידעו לעשות...
2: איזה סרט,
1: צ'רלי וחצי. למה לא עושים יותר סרטי בורקס טובים? כמו הפעם.
2: לא יודע, זה...
1: מה, כאילו העדות לא עובד יותר? עובד.
2: עובד, כן.
1: עובד.
2: לא, אתה חושב שכאילו כל ה... מה? איך זה... הסרטים האלה של שלום הסייג נכללים קצת בקטגוריה הזאת, לא?
1: האמת שכן.
2: נכון?
1: אני לא ראיתי, אז אני לא יודע אם הם מוצלחים או לא, אז אני לא יודע להגיד, אבל אני מדבר על דברים כמו צ'רלי וחצי, שאתה הולך עם זה אחר כך כל החיים עם כמה ביצים, כמה שיש.
2: הרבה זמן לא הייתה קלאסיקה שלא מפסיקים לצטט.
1: מה זה אומר עלינו?
2: מבצע סבתא זה האחרון, נכון? זה האחרון.
1: סבתא חיה מתה.
2: נכון.
1: כן. המצוטט, מבצע סבתא.
2: נראה לי, נכון? סרט פולחן האחרון שכאילו מצטטים ממנו כל הזמן משפטים. אין כבר.
1: כבר עברו הרבה שנים מאז. נכון, נכון. טוב, בוא נלך האיש האהוב עלינו, יועץ הנדלן, המשכנתאות, האהוב עלינו.
4: כמה אתה מטומטם.
1: זה הוא, והנה הוא שלום אמירה.
2: אוי, איזה כיף.
1: והפעם הוא מספר לנו על אנשים שיוצאים לחופשה ב-40K.
2: כן.
1: אבל בעצם אין להם. בבקשה.
4: טסת לחול. חופשה של החיים, 40,000 שקל. הבן מבקש ממך שיעור פרטי, מתמטיקה. מה אתה עונה לו? אין לי כסף. הבן רוצה רישיון, מה אתה אומר? אין לי כסף. הילדה רוצה להוריד איזה חצ'קון, קוסמטיקאי, אין לי כסף. הבנת כמה אתה סתום?
1: הילדה רוצה להוריד חצ'קון.
2: אתה רוצה לה...
1: מי מוריד חצ'קון אצל כזה? אתה מוריד חצ'קון? מה זה מוריד חצ'קון? אני כל החיים שהייתי עם חצ'קון, אם אין לי מושג איך מורידים חצ'קון עד היום. הילדה רוצה להוריד חצ'קון.
2: הילד רוצה להתקדם במתמטיקה, רוצה להוריד... אבל הילדה...
1: היא רוצה להוריד חצ'קון. זה מה שמעניין אותה.
2: אבא, אני רוצה להוריד...
1: מה את רוצה עכשיו?
2: להוריד את החצ'קון.
1: אין לי כסף לזה.
2: אבל אני עם חצ'קון.
1: אין לי כסף.
2: זה חצ'קון?
1: כן, רוצה להוריד אותו.
2: זה יפה לך. זה קישוט של הפנים.
1: כן, זה נאה.
2: זה כמו פייטים של הטבע.
1: איזה יופי. תודה, אבא.
2: רצי החוץ אתה עשי סלבי.
1: אוי, אבא. אז זה היום.
2: אני מת עליו.
1: שלום אמירה?
2: כן.
1: הוא גאון.
2: כן.
1: טוב, בוא נשמע את סנדי באר. כן, היא מתוך 60 שניות. בבקשה.
5: את לא חייבת לענות, אבל עשית משהו בפנים? עשיתי. ועכשיו כבר, עכשיו לא, אבל אני עשיתי, ואולי גם יעשה.
1: יפה.
2: כל התשובות נכונות.
1: את לא חייבת. כל התשובות. את לא חייבת לענות.
2: לא חייבת לענות.
1: ואז היא ענתה את כל התשובות.
2: את כל התשובות.
1: תשובה אחת, לא.
2: עשיתי. אבל עכשיו לא.
1: עכשיו לא.
2: ואולי אני אעשה. אולי לך להוריד חצ'קון אצל קוסמטיקאי.
1: איך תדע?
2: מו עם הבת.
1: לא, סנדי בר, אין לה חצ'קון, תפסיק.
2: נכון.
1: לסנדי בר יש חצ'קון, לאיזה עולם אנחנו חיים שבו סנדי בר יש לה חצ'קון?
2: עכשיו
1: אין לה. בוא תגיד לי של הפסל של דוד יצא חצ'קון על האף, זה פסל, זה שיש, זה שלמות.
2: זה שלמות, אבל יכול להיות שמקודם היה לה והיא הלכה לאבא, ואמרה לו, אבא, אני רוצה להוריד חצ'קון, אין לי כסף.
1: אבל החצ'קון, אבא,
2: אתה... היינו בחופשה 40,000 שקל, אין כסף עכשיו.
1: אללה, הרגת אותי, אבא, הרגת אותי. טוב, ממש ממש בקטנה, לא, זהו?
2: זהו.
1: אוי, נגמר הזמן,
2: רק התחלתי ליהנות.
1: עצוב, מאוד מאוד עצוב. טוב, אנחנו נהיה כאן מחר, אין ברירה, נבוא גם מחר. זהו, אין ברירה. עורך נדב רוזן, מפיק אושר, טכנאי בר המורד מסמורז, דיגיטל איציק זה, מחולל איזנדרים או אבישי מתיה, שיהיה לנו שבוע טוב ומוצלח, שקט, רגוע,
2: אמן,
1: ואושר ואושר לכולם, בעזרת השם נתראות.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
2: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
3: אנחנו הרוב! זה מהות הדמוקרטיה.
4: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר. כל יום בארבע וחצי.
5: שלום ערב טוב, השר דיכטר.
6: השר אופטימי מאוד.
5: השר אופטימי מאוד. אנחנו הולכים עם האופטימיות שלך, אדוני השר דיכטר.
7: אני אפילו לא גובה מכם תשלום על האופטימיות.
5: איזה משפט אופטימי בערבית.
7: אני חושב דווקא בערבית יותר נכון לומר את המשפט לגבי חוק הגיוס.
5: איזה?
7: אומרים בערבית, מן יסיר עדרב בוסל.
5: יאללה.
7: מי שהולך בדרך יגיע.
4: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל. בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: הפנסיה.
1: שנה חדשה, פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם, ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: כנור נותנים לילדים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים, לצו שובר כנור בגוגל. 18 בספטמבר, כפוף את הקנון.
8: מקרים כאלה, הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, את השיחה הזאת.
9: מחלקת ההסברה של יד לאחים מבלעת המודעות לקשרים בעייתיים ומנית מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. מניעה והעלאת המודעות. פרטים והזמנות 053-347-9274. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
10: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
0: גלי ישראל החדשות.
3: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. לוחמנו תקפו לפני שעה באמצעות כתבה מבנה של חיזבאללה במחוז נבטיה בדרום לבנון. כך דיווחה התקשורת הערבית. דובר צהל מסר כי אתמול חיסלו חיילנו בעיר חאן יונס שני מחבלי נוחבה של חמאס שקידמו בחודשים האחרונים מתווי טרור ופעלו לשיקום יכולות הארגון.

0: לוחמי משמר הגבול עצרו במחסום המנהרות הסמוך לירושלים רכב שהגיע מיהודה ושומרון ובו הוסלקו מעל מיליון שקלים במזומן החשודים כחספי טרור. נהג הרכב ערבי תושב הבירה בן 29 נעצר ועבר לחקירה של שירות הביטחון הכללי. מוקדם יותר הוא ערך מעצרו ב-24 שעות נוספות. כוחות הביטחון חשפו כי איתרו במהלך סוף השבוע באחד הכפרים במרחב שכם מצבור של מטענים, כלי נשק ומחסניות מלאות בתחמושת. הממצאים הוחרמו והועברו להמשך טיפול. בנוסף, החרימו הבוקר הכוחות שופל בכפר עזון באזור קלקיליה בעת ביצוע עבודות בנייה בלתי חוקיות. מלבד החרמתו, הוקבו שני מפעיליו לחקירה. משטר האייתולות מאיים להחרים ספינות ונכסים של בולגריה, קפריסין ומספר מדינות ערביות. חבר הפרלמנט האיראני אבו טורבי ציין כי רכוש יוחרם מפני שהמדינות אפשרו לצבא ארצות הברית להשתמש בשטחן לתקוף מטרות איראניות ואף ציין כי ההליך יבוצע בקלות. ארגון השמאל, התנועה לאיכות השלטון, דורש לפתוח בחקירה פלילית נגד הראשון לציון הרב יצחק יוסף. זאת לאחר שמתח ביקורת על היועמ"שית המודחת מיארה, תוך שטען לאפליה, בעקבות ההחלטה לדחות את קיום עצרת הזיכרון הממשלתית לאביו, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, בטענה של חשש לתעמולת בחירות. טורקיה, סעודיה ופקיסטן יקיימו מחר באיסטנבול את הישיבה הראשונה של הוועדה המדינית ביטחונית אסטרטגית, כך דיווח משרד ההגנה הטורקי. הישיבה תתמקד בשיפור יכולת הפעולה של שלושת הצבאות, כמו גם בשיתוף הפעולה בתעשיות הביטחוניות. סירה שעליה יותר מ-250 נוסעים התהפכה בשעות הצהריים ומאוחרות מול חוף בצפון קפריסין בדרכה לטורקיה. על פי דיווח של כלי תקשורת קפריסין, הבחין רב החובל דקות לאחר תחילת ההפלגה כי מים חודרים לחלק הקדמי של הסירה וניסה לשוב לחוף. בשלב זה מתנהל מבצע חילוץ נרחב להצלתם לצד בדיקת נסיבות האירוע. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית כאשר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
3: צריך

0: תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: אנחנו הרוב בהגשת אבי גרינצייג.
6: אנחנו הרוב, עוד שבוע, חודשיים, פחות מחודשיים לבחירות, ואני רוצה לדבר היום על משהו סופר דרמטי. טוב, מערכת המשפט, כולנו יודעים שסופר דרמטי, אבל באמת, באמת שהם חצו את כל הקווים בשבוע האחרון. אני מדבר על ההחלטה המתואבת, המתונפת, המגילה, הדוחה של עורכת הדין גלי בערב מיירה, לבטל את עצרת הזיכרון לזכר מרן, הרב עובדיה יוסף, אחד מהמנהיגים הרוחניים הכי גדולים של העם היהודי במאות השנים האחרונות. באמת, אחד המנהיג ענק, עצום. מיליון יהודים, קרוב למיליון יהודים, השתתפו בהלוויה שלו, בסדר? זה לא מצביעי ש"ס, זה יהודים אשכנזים וספרדים וחילונים ודתיים וחרדים מכל הסוג.

0: להחלטה המטורפת הזאת של מיארה.
1: פתאום מוצאים חוות דעת משפטית, זה הרשעה הזו, יועצת משפטית, קוראים לה מיארה, מיארה המשוגעת הזו. מוצאה חוות דעת שאסור לעשות עצרת לכבודו של מרן. הרבים, הוא נרצח באותו, רק נסמוך לבחירות, ועליו הם לא עושרים. זה שייך לשמאל, בסדר גמור, שעשו עצרת, למה לא? מוציאה חוות דעת השבוע שאסור לעשות עצרות לפני בחירות, שלא ישמעו בקולה, מי בכלל? יש בחור, יחלה אותה, ייתן לה את המכה שלה, מתעסקת עם מרן, מרן גדול הדורות, מתעסקת איתו, זה לא היה פה בשתיקה, שמעזור, שיתקבל את המכה שלה.
0: כן, אלו הדברים הכואבים של מרן ראשון לציון הרב יצחק יוסף, אבל לפני שניגע בגופו של דבר, אני רוצה רגע לחדד משהו, תראו. כל המערכת הזאת, החל מגלי בהרב מיארה בתפקידה כיועצת משפטית, עבור דרך השופט סולברג בקובעו כשבוע ראש ועדת בחירות וכלה בהחלטות בגצים וכאשר, הם יעשו הכל, כולל הכל, כדי לפגוע בכל מפלגות הקואליציה הנוכחית, כדי לפגוע בהן, בקמפיינים שלהם, במצביעים שלהם, להזיק להם. בואו נזכר למשל בעוד משהו, עוד החלטה שהייתה פה לפני לא הרבה זמן, של השופט סולברג, על השימוש באפליקציית אלקטור, החלטה שנועדה להזיק לליכוד ולמפלגות החרדיות, אבל בעיקר לליכוד. בואו נשמע את הדיווח שהיה בזמנו, לפני לא הרבה זמן.
2: השופט סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, מודיע בעצם לנציגי המפלגות שהם חברי ועדת קלפי שהם לא יכולים לעדכן בזמן אמת באפליקציות של המפלגות מי הצביע ומי לא. זה נשמע כמו החלטה פרוצדורלית די קטנה, אבל לא אגזים אם נאמר שזו החלטה אחת הדרמטיות שעשויה להכריע את הבחירות ממש, וכך גם רואים אותה בליכוד. לגדי אייזנקוט אין הנציגים בוועדת הבחירות שיושבים שם, כי לא היו לו נציגים בכנסת האחרונה. אין לו גם את אפליקציית האלקטור, זו האפליקציה שאיתה הליכוד פועל באופן קבוע כדי לנטר מי מהבייס שלו
0: יצביע. טוב, בואו נסביר רגע את הנקודה. בסוף, בשני המקרים האלו, זה גם תקדימים. לא תגידו שזה היו נושאים שנויים במחלוקת, או משהו חדש. יש, מאז שמרן הרב עובדיה נפטר, היה כל שנה הייתה עצרת לזכרו, ובכמה מתוך השנים האלה היו גם בחירות קרובות לזה, ואף פעם אף אחד לא חשב לנסות לעשור את זה. והשימוש באלקטור היה גם במערכות בחירות קודמות, וגם ברישומים על ידי המפלגות החרדיות, וגם אז אף אחד לא חשב לעשור את זה. פתאום הם נזכרים בכל התקדימים שהם יכולים לייצר, ובכל מיני החלטות לא חוקיות, ובלי סמכות, ובלש לפגוע בחופש ביטוי של אנשים, ולפגוע במסורת ובמורשת, והכל הכל רק כדי להזיק עוד קצת, אולי להשאיר עוד קצת מצביעים בבית. זה כל האינטרס שלהם. תחשב, תהיו בטוחים. זה לא שהיא מחפשת ספציפית כי תתנכל לעצרת של הרובדיה, זה לא רק זה הנקודה. היא רוצה להתנכל באמת למורשת שלו, היא רוצה להזיק לקואליציה, לחיבור של המסורתיים והדתיים והחרדים, היא רוצה לפגוע בדבר הזה, זה האירוע שלה. בואו נשמע רגע את תגובתה של יהודית יוסף, הקלה של מרן הרב עובדיה יוסף, איך היא מדברת בכאב על ההחלטה הזאת.
3: יש רגעים שאני מרגישה, זהו, אני לא יכולה לשתוק. ששמעתי שרוצים לבטל את ההזכרה של מור חמי, מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, כאב לי וכאב לי מאוד. ולא בגלל האירוע או הטקס. אלא בגלל המשמעות ומה שזה אומר. מרן היה של כולם, ספרדים, אשכנזים, חרדים, חילונים, מסורתיים, חסידים, בני ישיבות וחיילים, כולם נכנסו אליו, ועל כולם הוא כאב. ולכן קשה לי מאוד להבין. איך אפשר לקחת דמות כזאת, שהקדישה חיים שלמים לעם הזה, ולהחליט שהוא לא ראוי לעצור, לזכור ולכבד אותה? אולי אפשר לבטל טקס, אבל אי אפשר לבטל מורשת, ואי אפשר להחליט בשביל מיליוני אנשים את מי הם יזכרו ואת מי הם יכבדו.
0: כן, אי אפשר לבטל מורשת, אנחנו נדבר גם על זה עוד רגע, אבל אני רוצה לשמיע לכם תגובה, אתם יודעים, שמענו את קלטו של מרן, בסדר, טבעי שכמובן כואב לה ושהיא זה, אבל בואו נשמע למשל את ינון מגל, שהוא גם אשכנזי, גם חילוני, לכאורה הכי רחוק מלהיות תלמיד של מרן הרב עובדיה יוסף, בואו נשמע איך הוא מגיב להחלטה הזאת.
4: מי יש שתבט לי את ההזכרה? מי את אלוקים חוצפנית?
5: אבל שוב.
4: אישה מופקרת, מופקרת, חוצפנית. על הרב עובדיה יוסף לבטל את ההזכרה שלו. מי השלילה עלייך מהרגליים בכלל? איך הגעת למצב שאת אומרת לבטל ההזכרה על הרב עובדיה יוסף? אלוקים שישמור, מי את בכלל?
0: כן, וזאת הנקודה. דיבר קודם, שמענו את הדברים של מרן הרב יצחק יוסף, על ההקבלה לרבין. יש פה משהו עוד הרבה יותר חד.

0: כי מרן הרב עובדיה יוסף לא היה דמות פוליטית, הוא היה קודם כל דמות רוחנית, דמות תורנית, דמות שמאות אלפים ראו בו מורה ואבא ומנהיג רוחני. כן, הוא גם טיפל באירוע של שעס, הוא גם יסד את שעס, הוא גם רבה כלי חשוב, גם זה בתור כלי חשוב לקדם מפעלות רוחניים שהוא רצה. אבל לא זה, הוא לא היה איש פוליטי במהותו, וההזכרה שלו היא קודם כל הזכרה רוחנית ותורנית, ואת זה מיירה מבטלת, כי זה אירוע פוליטי. אבל רבין היה איש פוליטי, אין ויכוח על זה שהיה איש פוליטי, וגם איש שנוי במחלוקת, צריך לומר, בחייו הוא היה חתום על כמה אירועים שנויים במחלוקת, הוא היה ירה בתותח הקדוש על אלטלנה, והוא גם יביא לנו את אוסלו. הוא נרצח, שזה נורא והיום, וזה אירוע שאנחנו חייבים להזכיר ולהוקיע, ונכון, וחשוב שעושים לזה זיכרון כל שנה. אבל בואו לא נתעמם. עצרת הזיכרון לרבין כל שנה יצרת סופר פוליטית, יצרת נטו פוליטית, עצרת של השמאל מככב בה, ונאומי סטנה נגד הימין נשמעים בשנה אחרי שנה, וכולנו יודעים איזה מחנה זה נועד לעורר. ועל זה, גלי בהרב מיארה לא תעיז לבטל את העצרת הזאת, לא נראה לי שהיא תעיז לבטל, למרות שהיא מבינה כעת שאולי בשביל הנראות היא צריכה לעשות משהו, אני עדיין לא חושב שהיא תעיז לעשות את זה. כל המטרה שלהם, כמו שאמרנו לכם קודם, כל המטרה זה רק לפגוע בהצבעות של הקואליציה הזו, ולנסות לשבש את הקמפיינים של המפלגות, ולהפריע להם להביא את המצביעים שלהם. ואף על פי כן, ולפני שנדבר עם שר הדתות לשעבר על הנושא הזה, אני אגיד לכם משהו, אני חושב שאף על פי כן, לא משנה מה יום, מה שהיא תחליט, או תכתוב, או תודיע, או תפרשם, או לא משנה מה, תהיה עצרת, ועשרות אלפים ומאות אלפים יזכירו את זכרו של מרן, ואולי יפוך, אולי דווקא בגלל ניסיון ההתנכלות שלה, עוד יותר אנשים יזכרו שהשנה שיש את היורצייד, והתפללו ויעלו לציונו של מרן, ויזכרו את באמת אחד מהנפילים שחי איתנו כאן. וכמובן, מלבד הנושא של העצרת עצמה, אני נהנה לזכר כל פעם איך הם הסבירו לנו כמה היועצת המשפטית היא לא פוליטית, היא בכלל לא פוליטית. בואו נשמע את איווט ליברמן למשל, הימני, כן, האיש הימין באופוזיציה הזאת מסביר על גלי בהרב מיארה שהיא ממש בסדר, מאוד הגונה. בואו נשמע אותו.
1: גלי בהרב מיארה חרושה, יור סוויטניצה.
2: יש שתה שונה אושן סמלה, אושן порядочно и ведет себя очень и очень достойно.
1: У нее есть политическая адженда?
2: Думаю, что нулевая.
0: אני אתרגם לכם את זה לטובת מאזינינו שלא מבינים רוסית, גם אני לא הבנתי, תרגמו לי. המראיינת שואלת אותו מה דעתו על גלי בהרב מיארה, ליברמן אומר שהוא חושב שהיא מאוד אמיצה, מאוד הגונה ומתנהגת באופן מעורר כבוד, לא פחות. שואלת אותו המראיינת האם יש לה אג'נדה פוליטית, אומר ליברמן, אני חושב שברמה אפסית, לא פחות מזה, האג'נדה הפוליטית שלה היא ברמה אפסית, כן. אוי ואבוי לנו אם זה נקרא רמה אפסית של אג'נדה פוליטית, היא פוליטיקאית על מלא מלא. למעט החלק הקטן הזה, אתם יודעים, בפוליטיקאי צריך שהפתק שלו יהיה בקלפי ושיבחרו בו, אז החלק הזה היא מדלגת, אבל מעבר לזה, היא פוליטיקאית על מלא מלא, היא וכל מערכת המשפט, והסיפור הזה של ה... ביטול העצרת זיכרון הוא באמת מהסיפורים היותר בלתי נתפסים שלה. אני חושב שזה שיח חדש של רשעות וטיפשות משולבים זה בזה שלה. ולפני שנסיים את החלק הזה אני רוצה לזכר דקה במרן. כל כך הרבה דיברנו עליו, כל כך הרבה על חוכמתו, על גאונותו, אז לא ניכנס כעת לשיעור תורני שלו, אבל בואו נשמע איזשהו מבט חכם שלו על ההתנתקות בזמנו, איזושהי אמירה מדויקת כל כך שלו שהוכיח את עצמה כל כך במבחן המציאות אחר כך.
3: שואלים אותי, מר עניין ההתנתקות של בר שלום, אם להצביע בעד, להצביע נגד, מה לעשות? תקדים מסוכן מאוד. אם הוא יוציא את ההתנתקות הזאת, אז מה יאמרו הגויים, מה יאמרו כולם? וברחנו את היהודים האלה. האינתיפאדה שלנו הועילה, הטרור הועיל.
0: איזה גאון הלך מאיתנו, איזה קדוש הלך מאיתנו. למי את מתנכלת, גברת מיארה? למי את חושבת שתצליח לבטל את המורשת שלו ברצינות? הרי, כמו שאמרתי, גם אחרי שאת ורבין תהפכו לזיכרון נמוג בתודעה של העם היהודי, בעוד 100 ו-200 ו-300 שנה, הספרים והתורה והחידושים וזכרו של מרן עובדיה, עדיין יהיו אצל מאות אלפי ומיליוני יהודים בכל העולם, שילמדו אותם ויאגו בהם, ויזכרו את זכרו ויעלו לציונו, ויזכרו את אחד ממנהיגי הדור הגדולים האלה שהיו לנו. אנחנו רוצים לדבר עם שר הדתות לשעבר מיכאל מלכיאלי, האדם שהיה אחראי על העצרת הזה בכהונתו, וגם חבר, כמובן חבר כנסת מטעם מפלגת ש"ס, וגם מעבר לאירוע הפוליטי, אתה גם מתלמידה ומעריציו, מאות אלפי ומיליוני תלמידה ומעריציו של הרב עובדיה בחייו עוד. איך אתה מרגיש עם ההחלטה המוזרה, הזויה הזאת של מיארה?
4: תראה, אני מאותה החלטה פשוט לא נרגע מעוצמת הטירוף, השנאה והרדיפה לדת. דבר אחד לזכותה צריך להגיד, שהיא עקבית כבר הרבה מאוד שנים ברדיפה אחר שמירה של ש"ס על זהותה היהודית של מדינת ישראל, ובכלל על כל הגוש האמוני. רדיפה אובססיבית שמסתרת על, על אלפי דפים והחלטות ודברים שמנעו מאיתנו. רק אני אומר דבר אחד, הרב עובדיה לא היה דמות פוליטית. הרב עובדיה היה מנהיגם של עם ישראל, שיותר ויותר מתגעגעים לדמות הרוחנית המאחדת של כלל ישראל. ואנחנו את התשובה לשנאה הזאת ניתן בקלפי, כשאנחנו נחזק את ש"ס, את הבית של הרב עובדיה. כשאנחנו נגיד לאותם מיארות ופתאום קבוצת אנשים, אתם מנסים למחוק את המורשת של הרב עובדיה? אתם מנסים למחוק את החזון של הרב עובדיה? תצליחו אולי נקודתית באיזה אירוע. אלפי אירועים יהיה באותם ימים, בכל בתי הכנסת.
0: תגיד לי רגע,
4: ילמדו ויפלפלו בתורתו של הרב עובדיה.
0: חבר הכנסת מלכיאלי, אתה חושב שאת האירוע, למשל לזכר רבין, גם תבטל באותו נימוק?
4: לא, לא, זה נראה לי שם. שם זה לא זהות היהודית של מדינת ישראל, להם מותר, אגב, את הלהם מותר, יש פה שתי מדינות לשתי עמים, אי אפשר להתווכח עם זה, יש פה נתון, הנתון הזה, זה נעשה בכיכובם של גורמי המשפט, שמזמן הם אינם אובייקטיביים, הם יושבים עמוק בספסלי האופוזיציה, האופוזיציה בכלל לא צריכה להתמודד לכנסת, מיותר, בשביל להגיע לכנסת, יש להם את החבורה במשרד המשפטים, שתסכל כל דבר שקשור עם זה לימין, או לשירותי הדת, ובכלל עם ישראל, והם יסתכלו ביציאה, ואנחנו נצטרך להיאבק, אבל אנחנו לא נתייאש. הרב עובדיה לימד אותנו, שסגרו לך את הדלת, תיכנס מהחלון, הסגרו את החלון, תיכנס דרך הגג. המורשת של הרב עובדיה היא קיימת, הבית של הרב עובדיה שזה ש"ס הוא קיים, חזק, איתן ויגדל בעזרת השם, ואנחנו לא, ואנחנו לא אנשים אלימים, אבל אנחנו עדיין מותר לנו ללכת לקלפי, יכול להיות שעוד מעט גם זה לא יהיה. כל זמן שמותר לנו להיאבק בקלפי, אנחנו נעשה את זה גדול.
0: בדיוק, אז אתה יודע, מה חרפן אותי פה, אחד הדברים, שזה, הרי מרן הרב עובדיה לא נפטר שנה שעברה, בסדר? עברו כמה וכמה שנים מפטירתו, ובכל שנה היו הצהרות זיכרון, והיו כמה מערכות בחירות שגם חפפו להצהרות האלה, ואף פעם לא שמענו את הקשקוש הזה. זה משהו שצץ רק עכשיו.
4: הם נתלים בחוק הרב עובדיה שחוקקנו. אתה יודע שהחוק הרב עובדיה עובר בכנסת הרי. כן. בחוק כתוב שזה יום זיכרון ונעשה עצרת, הכל כתוב, הם מפרשים, והחוק הרי הוא המלצה, הוא לא, אין באמת מדינת חוק, זה יש ספר חוקים וספר המלצות לאינטליגנטים שיושבים שם איפשהו במגדל השן, הם מפרשו מה כוונת החוק כמו שנראה להם, מה מסתבר, מה חוקי, מה לא חוקי, והם החליטו שכשהחוק מדבר על מורשת הרב עובדיה, אבל זה לא יהיה שם, ככה, למה? זה כל כך גוחך, אבל הם הכריחו את עצם כוח הרבה פעמים. לצערנו הרב, הם השתלטו על מוקדי כוח בלתי ניתנים לריסון, אבל כן, בסוף גם התרסנו. ואנחנו נאבק ועוד הפעם ועוד הפעם, כל הקשיים שבזה, והמורשת של הרב חיה וקיימת, ולא ניתן לאף גורם שרוצה לרדוף את זהותה היהודית של מדינת ישראל. אתה יודע, אני שומע אנשים, יש להם השגות על ממשלת הימין, על ש"ס, על הליכוד, על כולם. יכול להיות שגם חלקם צודקים. הם צריכים להבין אבל, שהמטרה שלהם, אנחנו נשאר בבית. גם את הרוב שיש לנו בעם ובכנסת, גם זה לא יבוא לידי ביטוי. ואנחנו צריכים להתעורר, לא לתת להם פתענו
0: כזה. אתה אומר בעצם מה שאמרתי פה בתחילת התוכנית, שיש קו מחבר גם בין ההחלטה של סולברג על האלקטור, ועל המעקב המצביעים.
4: הכל
0: אותה מטרה גם, לאותה מטרה של לדקל.
4: אני לא יודע מתי הם מפגשים ביניהם, ויש איזה קבוצת וואטסאפ של כל החבורה הזאת, לחשוב ביחד איך לעצר את צעדנו, או שכל אחד מכוון לדעת השני, אני לא יודע איך זה עובד שם. ברור לי דבר אחד, שכל ההחלטות יש להם מקור אחד. שנאת עמי ארצות את תלמידי חכמים, מיתן תמיד חכם והשכן הוא כחמור, שנאה לזהותה היהודית של מדינת ישראל, רדיפה של לומדי התורה, אבל זה לא יעזור להם. היינו פה לפניהם, התורה היא חזקה, היא שורשית 3,000 שנה, והיא תמשיך להיות פה עוד הרבה זמן איתנו, ותנהג אותנו, וש"ס כמפלגה שמייצגת את הזהות היהודית של מדינת ישראל, ואת מורשת הרב עובדיה, נמשיך להיות חזקים.
0: כן, וכמובן תנציחו את זכרו של מרן ואת מורשתו, בלי קשר באמת להחלטות טכניות של כל מיני המשיות. אני רוצה ככה לסיום שתדגיש, כי כמו שדיברנו פה, כל הניסיון הוא להשאיר אותנו בבית. איך אנחנו יכולים לענות באמת להחלטה הזאת של מיארה? מה התשובה האמיתית שאנחנו צריכים לתת לדבר הזה?
4: קודם כל התשובה היא, קודם כל לחזק אחד השני. אני שומע הרבה מאוד בגוש הימין, שיהיו הבטוחים שחלילה נפסיד, והם חזקים, ואנחנו מפולגים. קודם כל נתפלל שלא נהיה מפולגים. אבל אתה יודע, בסוף להבין שזה תלוי בנו, ואנחנו חייבים לצאת מהבית, חייבים להוציא את כולם, ולהגיד, הבחירות האלה כאן זה האם לצאת למיירה לקבוע מהי דת היהודית, מהי מדינת ישראל, או העם יקבע. על זה בדיוק נמצא דיון, וזאת השם, למה, אני משוכנע שאנחנו נצליח בזה.
0: אני מקווה מהפה שלך לאוזניים של המאזינים שלנו, ושל כל, אתה יודע, בסוף הדבר הזה צריך לחלחל לכל הימין. הם רוצים להשאיר אתכם בבית, הדרך היחידה להחזיר להם כגבולה בטוב, מה שנקרא, זה לצאת ולהצביע. זה הדרך שלנו להגיב. וכמובן, להשתתף בהצהרות לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, באמת אחד הנפילים שהיו איתנו, לא יודע כמה, בשנים האחרונות למדוד, אנחנו יודעים למדוד בין גדולי ישראל, אבל דמות באמת שלא, לא מהדור שלנו. כן. השר לשעבר מיכאל מלכיאלי, חבר כנסת מטעם מפלגת ש"ס, תודה רבה על הדברים האלה. טוב, אני רוצה גם להודות לאנשים שבזכותם התוכנית הזו יצאה לדרך, האורך שלנו נדב רוזמן, המפיק שלנו מיכאל אנקרמן, הטכנאים שלנו מיכאל מרנו ברמור, ועל הדיגיטל איציק זר. אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד אחריהן יומן הערב.

0: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצאי השבת שלפני ראש השנה, ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והונהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי, הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 עמידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. הפיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך נוכח פני אלוהים.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: ראש השנה, חוסכים בקרפור. עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
1: כוכבית 9699.
2: בנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: ימות חתנה במטווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
10: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
11: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
12: כל יום ב4:30.
13: שלום, ערב טוב, השר דיכטר.
14: השר אופטימי מאוד.
13: השר אופטימי מאוד. אנחנו הולכים עם האופטימיות שלך, אדוני השר דיכטר.
15: אני אפילו לא גובה מכם תשלום על האופטימיות.
13: איזה משפט אופטימי בערבית.
15: אני חושב שדווקא בערבית יותר נכון לומר את המשפט לגבי חוק הגיוס.
13: איזה?
15: אומרים בערבית, מן יסיר הדרב בוסל.
13: יאללה.
15: יפה. מי שהולך בדרך יגיע.
16: יעקב ברדוגו, כל יום ב4:30 בגלי ישראל. שש בערב.
17: קוראים עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו.
18: מה, עם מי אתי? כמה בנות? בנות
19: אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
17: איי, תודה להורים שלי שהובילו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
19: יום, אנחנו שלוש.
17: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות יש כזה בגדול. 3, 4 ו...
19: יש!
17: איזה כיף לי!
16: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: אהלן, שבוע טוב דורון,
1: שבוע
0: מה נשמע?
1: שבוע טוב יעקב.
0: אז מה, מדינה פלסטינית הם רוצים, זה מה הם רוצים. ראיתי מנסור אבאס אתמול, הוא קורא לרשימות הערביות להתאחד, ובצורה כזו אחרת לתמוך בגדי איזנקוט ובקבוצה שלו לראשות ממשלה, כי למה? כי גדי איזנקוט מתנגד לבנייה ב-E1. עכשיו, כל אחד חושב, מה זה E1? מה אכפת לכם? יבנו, לא יבנו, בונים יהודה ושומרון? מה זה החנטריש הזה של ה-E1 הזה, שכולכם פתאום קמים עליו? E1 זה בדיוק הסמל של האם תהיה מדינה פלסטינית, או האם לא תהיה מדינה פלסטינית.
1: זה עניין של הרציפות.
0: עניין של רציפות.
1: רציפות הגיאוגרפית.
0: ויצירת מה שנקרא מאחז גיאוגרפי של מדינה פלסטינית. וגדי איזנקוט, כמו גדי איזנקוט, הוא רואה מנהרות, חופרים מנהרות, אבל הוא לא מבין את האיום האסטרטגי של המנהרות. הוא רואה שבורחים מלבנון ושצדל עושה, אז הוא לא רואה את האיום האסטרטגי של מה שקורה שם. עכשיו, הוא לא מבין את האיום האסטרטגי אם הפלסטינים יבנו ב-E1 וייצרו רצף טריטוריאלי שבעצם ימנע את היכולת של יהודים לגור ביהודה ושומרון, ויתנו את הרצף הריטוריאלי הזה לפלסטינים. עכשיו כמובן נשאלת השאלה, אם ככה מדוע לא בנו שם? בוא נגיד, אני לא מקל למה לא בנו. א', עשו הסכמים בינלאומיים, קוראים להסכם הזה, להזכירכם, הסכם אוסלו, תכף נעסוק בו מזווית אחרת, אחר כך היו ממשלים דמוקרטיים, בעיקר של ביידן, ועוד ועוד דברים, בסדר, יותר טוב מאוחר מאשר בכלל לא, יש לזה הרבה מאוד מאוד סיבות למה לא, אבל עכשיו צריך לבנות שם ולייצר את המציאות הנדרשת.
1: כן, אבל יש בעיה יותר גדולה בהצהרה הזאת שלו, כי הוא יכול לבוא ולומר אני מתנגד, ובסדר, זו דעתי, אני מתנגד ואני בעד מדינה פלסטינית וזה בסדר, אבל שים לב למה הוא אמר בדיוק, הוא אמר לא עכשיו, שזה ממש מוזר ברדוגו. מתי? כשקמל האריס תהיה נשיאה?
0: לא, אצלו.
1: לא, אבל עכשיו...
0: קודם כל לא עכשיו.
1: אבל עכשיו זה טראמפ, אז למה לא עכשיו?
0: לא, מבחינתו קודם כל עכשיו לא. אחר כך אלוהים גדול.
1: אחר כך עם מי?
0: מה? מה זה משנה עם מי?
1: עם ביידן, עם קמל האריס? אם אתה לא רוצה, תגיד שאתה לא רוצה.
0: הבנייה ב-E1 היא בדיוק נקודת של מה שנקרא של אבן הראשה של כן תהיה או לא תהיה מדינה פלסטינית. אם אתה לא בונה שם, אז אתה נותן את כל הקו למדינה פלסטינית. אם אתה בונה שם, אתה נותן הצהרה עולמית.
1: ותכלס איפה זה עומד ברדוגו?
0: לפי הערכתי, יבנו שם.
1: לא, אבל איפה זה עומד עכשיו? למה מחכים? מי צריך לאשר את זה? טראמפ?
0: תמיד זה... לא, לא טראמפ. תמיד זה מדינת ישראל, הקבינט, הממשלה.
1: ואתה חושב שיעשו את זה לבחירות?
0: והיא צריכה לעשות שם, בסוף זה... סוג של איזושהי, מה שנקרא, עוד התנתקות מהסכמי אוסלו. עוד התנתקות מהסכמי אוסלו. אתה יודע, יש אגדה שאומרת שכביש ירושלים, בדרך לירושלים, חצה בעבר, איך קוראים לכפר הערבי הזה?
1: היו כמה כפרים.
0: לא, איך קוראים לכפר הגדול הזה שאנחנו אוכלים בו חומוס?
1: אבו גוש.
0: באבו גוש.
1: אבו גוש תמיד היו, אבל עם היהודים.
0: כן, אבל אתה יודע, אם אתה לא היית חוצה את הכפר הזה, וכביש אחד חצה את הכפר הזה, הייתה סוג של רציפות טריטוריאלית, אפילו פנים ישראלית ערבית. עכשיו, זה שאבו גוש, הוא היום הוא איתך, אתמול הוא איתך, מחר הוא יכול להיות גם לא איתך. אני, בעניין הזה של המקורות הפלסטינים, יש לי הרבה, גדלתי בעיר ערבית יהודית, ובילדות שלי הייתה שהערבים היו ממש היו חברים וטובים. ובתקופת שומר חומות אני הלכתי לבית של אמא שלי זיכרונה לברכה עם עלה. עם עלה, אתה מבין מה זה עם עלה? במרכז לוד הייתי צריך ללכת עם ליווי של אנשים שהגיעו מההתיישבות כדי לבקר את אמא שלי זיכרונה לברכה, כדי להגיע לבית ילדותי שזה נמצא במרכז לוד 500 מטר מתחנת משטרה. אז אני, איך אומרים, אתמול הם היו איתנו, מחר, הם כולם, הכל בסדר, אני לא, אבל כן, אני, מה שנקרא, יש לי לפעמים ספקות בעניין הזה.
1: טוב.
0: זה, זה, זה, זה דבר שצריך ללכת איתו. העיקר הם רוצים מדינה פלסטינית. טוב, אבל...
1: שיגידו מה הם רוצים ולא ילכו סחור סחור. עכשיו אני רוצה...
0: אין על הרעיון של מעיין האדם. מי זו מעיין האדם? מי זו מעיין האדם, תגיד לי? זה אבי וייס. זה אבי ניר.
1: מה, תסביר לי מה היה, פספסתי את זה.
0: לא הבנתי מה את אומרת, עדנה. לא הבנתי. אני ראיתי שערוץ 12 לקח שופרות, לקח לשונות, והם מדברים על מי מראיין. יש לך איזה אחד קוקוריקו, אחד ברקוביץ' שמראיין, תשמע, בערוץ 13, תשמע, גדי, אני לא מצאתי עליך שום דבר, וזאת היא מלקקת אותו, אני אוהבת אותך, אני אוהבת בך, אני אוהבת אותך, אני מתה עליך, תשמע, לפני שאני הולכת ללדת, אני הייתי חייב לראות אותך, אני אוהב אותך.
1: כתב עיניו שיף, ראיתי היום.
0: זה לא עיניו שיף, לייבי.
1: שבערוץ 14 עוד 100 שנה לא יכול לקרות דבר כזה.
0: עיניו שיף כתב, נדמה לי גיא לייבי בטור שלהם.
1: אני ראיתי,
0: לא יודע, לא משנה, המבקרי, ברור, מה זה קשור לערוץ 14?
1: לא, שכאילו אומרים שערוץ 14,
0: הם יודעים.
1: ערוץ 14 לא מגיע
0: לרזולוציות האלה. אז יש לך את ההוא שאם חברים לו את הראש, יש לו מוח של תרנגולת לברקוביץ' הזה. תגיד, מה אתה בכלל יודע, מה קראת בחיים שלך? נגיד שאני אומר לך תרש גידון, מה זה אומר לך ברקוביץ'? אני שואל אותך שאלה.
1: אתה רוצה לשמוע קטע
0: ברקוביץ'? אתה מחפש על גדי אייזנקוט דברים. מה אתה מבין בכלל בזה שהוא אומר שהוא בעד מדינה ערבית, או שהוא תומך במדינה ערבית שיהיה לה גרעין? מה אתה בכלל מבין בדברים האלה? שאתה אומר, אני חיפשתי ולא... איך תמצא?
1: אתה רוצה לשמוע סיפור?
0: איך תמצא? אתה הרי, כשבעטו לך בראש, הזיזו לך את הדברים. עכשיו, אני מדבר בצורה מאוד מאוד רצינית. איך אתם בכלל מייזים לקרוא לעצמכם תקשורת? איך אתם קוראים לעצמכם תקשורת? אבי וייס ואבי ניר.
1: כן, זה עיניו שיף כתב את זה. לא טעיתי. על ברקוביץ' ועל מעיין האדם, ואתה יודע. עכשיו, אני חייב לספר לך סיפור ששמעתי שבוע שעבר. שמעתי פודקאסט עם עודד מכנס, כן?
0: חדוף.
1: הענק שלו, הקבי נתניה. אתה יודע שיש בנתניה רחוב גד מכנס.
0: למה לא? למה לא אחים עודד וגד? לא,
1: כשגד... היה גואל אדמות, אח של הסבא.
0: לא גד במכנס השחקן.
1: כן, אז עודד מכנס מספר שיום אחד מקבל טלפון מייל ברקוביץ', שאומר לו, תקשיב, אני עכשיו בנתניה, ואני ברחוב גד מכנס, ואתה היית שחקן יותר טוב ממנו. למה אין רחוב על שמך?
0: זה בדיוק.
1: אחד הגדולים,
0: אה? אבל אחד הגדולים, ואבי וייס ואבי ניר, אז בואו תספרו לנו קצת על תקשורת. לכו חפשו איך את החברים שלכם.
1: עכשיו, עזור לך משתיות, ברדוגו. אני רוצה שתסביר לי משהו.
0: לא, אני לפני כן.
1: על וינטר, אני משהו שמטריד אותי על וינטר.
0: מה מטריד אותך על וינטר?
1: הוא ביום רביעי.
0: חמישי.
1: הוא עושה את הכנס שלו, לא, שלישי, ומדיניות העמימות, אתה לא יודע שום דבר, פתאום ביום רביעי, 24 שעות אחרי,
0: יום חמישי,
1: הוא אומר שהוא ימליץ על נתניהו, עכשיו תסביר לי למה הוא פצח במדיניות העמימות, ולמה הוא הפר אותה אחרי 24 שעות?
0: זה גדול עליי.
1: די.
0: זה גדול עליי. זה גדול עליי. הימין ינצח את הבחירות עם המפלגות.
1: אתה מאמין שכולם יעברו, גם סמוטריץ', גם בן גביר, גם
0: בינטר, אם הם לא יתאחדו, סיכוי גבוה שהימין מפסיד את הבחירות.
1: מי זה יתאחד? אתה מדבר על מעוז ופייגלין?
0: סמוטריץ', בן גביר, פייגלין.
1: תשמע,
0: פייגלין מעביר מסרים, מי שתוקף אותי, אני לא אתראיין אצלו. אל תתראיין. למה מה? תלך לערוץ 12.
1: רגע, לא.
0: אני ואני ואני, יאללה. וכל אחד מהם שם, יאללה, אתם לפני 4 שנים, שאני עשיתי את האיחוד, עזרתי לאיחוד בין סמוטריץ' לבין בן גביר, הוא התחנן למיזוג. אז עכשיו אני אומר לך בצורה ברורה, כמי שהיה ב-92 ליד דוד לוי, וראיתי איך הימין מאבד את השלטון, כשבעצם התחייה ולוינגר רצים שם, לא אשכח, אז הייתי קרוב מאוד לדוד לוי, באופן שהייתי, הוא קרא לזה היהודי הנודד, לקח את המקל ועברנו עיר, עיר, היינו, זה לא כמו היום, היו טלפונים וזה, ממש נסיעות ארוכות ו, והרבה מאוד כנסים, אז היה אירועים של כנסים, וראיתי איך השלטון חומק מן הידיים, למרות שהעדה ציבורית ענקית הייתה לימין, למרות שמספרית הימין זכה אז בניצחון מספרי מאוד, מה שנקרא, מובהק, ולמרות זאת קמה ממשלת אוסלו. עכשיו, אני מודה שלא הבנתי מההתחלה את עוצמת אוסלו. לא, אני חושב שקשה היה מאוד להבין את המסגרת שהוא יצר, וכש...
1: קשה היה להבין את זה באמת.
0: בזמן אמת, אבל ככל שעבר הזמן, ואתה הבנת מה הם עשו לנו, איזה עקיצה, וכשאני שחזרתי לאחור, כולל בשיחות, אתה יודע, הזכות הגדולה שהייתה לי זה ללמוד מדוד לוי, אבל הזכות היותר גדולה שהייתה לי, שהוא רצה ללמד אותי. אני אומר לך את זה, זה הזכות הכי גדולה שהייתה לי בעניין הזה של אבא שלי, זכרונו לברכה, שרצה ללמד אותי דברים אחרים, ודוד לוי שלימד אותי הרבה מאוד ברזי הפוליטיקה. היו לי עוד כמה מורים טובים בחיים, אבל דוד לוי לימד אותי, והוא הלך כל הזמן בשחזור, והוא אכל את עצמו, מהרגע שהבינו את התוצאות של אוסלו, הוא אכל את עצמו איך הוא לא התאמץ מספיק שם. זה היה חלק מהדרייב הגדול שלי ב-2022. איך הוא לא התאמץ מספיק פה, ולמה הם ויתרו שם?
1: אתה יודע שאני שמעתי דבר שהדהים אותי, איזה רעיון עם איזה היסטוריון, איזה תרגיל עשה ערפאת. הרי המסע ומתן ששמיר עשה ורבין בהתחלה, זה היה עם פייסל חוסייני. אתה זוכר?
0: כן.
1: שאז הם אמרו, אנחנו נסגור עסקה עם התושבים בשטחים. ואז ערפאת הורה לפייסל חוסייני להיות יותר קשוח ממנו. זאת אומרת, רבין ופרס באו לפייסל חוסייני בדרישות. פייסל חוסייני, שהיה הכי מתון אי פעם, אמר להם לא, וערפאת אמר כן. תבין את התרגיל. תבין את התרגיל.
0: אבל זה היה תרגיל שהם רצו לאכול אותם. הביילינים.
1: ובתרגיל הזה, ערפאת הכניס את הסוס הטרויאני לפה. זה מדהים הסיפור הזה.
0: והכל זה נבע מזה שהם ב-92 החליטו לפצל את הקולות שלהם, ולהפסיד את הבחירות.
1: אתה חושב שהם למדו מזה משהו? אני לא חושב.
0: לא, הנה, אני רואה.
1: הם לא למדו כלום.
0: ב-2022 למדו. עכשיו, כשאני מסתכל, אז הם לא מוכנים, כי הוא שונא את זה, והוא... שמעו, ארץ ישראל ומדינת ישראל והמדינה היהודית גדולים ממכם. גדולים ממכם. ואז, כשיפסידו את הבחירות, אז הם יגידו, תשמע, זה בגלל ההוא. ובגלל ההוא, ובגלל ההוא. ואני אגיד, אני לא מספיק התאמצתי. אבל לכן אני מנסה להתאמץ בימים האחרונים, והתגובות שאתה מקבל, הם כאילו של ילדים.
1: אבל בוא נעבור שלב שלב. קודם כל מעוז ופייגלין, המשוכה הזאת, עזוב את וינטר עכשיו.
0: עכשיו עזוב, אני לא רוצה להיכנס לפרטים האלה. לא תתאחדו. תפסידו את הבחירות. נקודה. זה לוקח מוינטר ועד בן גביר. לא תתאחדו פייגלין וסמוטריץ'. לא תתאחדו וינטר, בן גביר, סמוטריץ', פייגלין. לא תתאחדו. תאבדו את הבחירות. חבל על הזמן. בשביל מה להגיד, ההוא וכן זה וכל מיני חישובי קיצים.
1: ווינטר, אתה סומך עליו ב-100%?
0: אני, תקשיב, אני לא יכול לסמוך על אף אחד. אתה יודע למה? אני אסביר לך למה. כי ראיתי את אביגדור ליברמן ב-2019, ממליץ על נתניהו אצל הנשיא.
1: ומסרב להיכנס לממשלה.
0: ומסרב להיכנס לממשלה.
1: זה מה שהכניס את כל הבלגן.
0: חמש מערכות בחירות. כן. וראיתי את נפתלי בנט, נשבע לי בקדושי קדושים, אין קדוש בעולם שנפתלי בנט לא נשבע לי, יעקב ברדוגו אישית. כולל ביום חמישי שאני יושב תחת זה שיש טילים מעזה וכותב את המאמר שאנחנו סולחים על הפלירטות לילד שקד ולנפתלי בנט.
1: אשכרה, הוא שתקל לך בעיניים ושיקר לך?
0: אני לא מתבייש להגיד את זה. הוא לא הסתכל לי בעיניים. הוא שיקר לי באוזניים, בעיניים, בידיים, במה שאתה רוצה. הוא שיקר לי בצורה ברורה. אני אומר לך, אני יושב בערוץ 20 אז, בספסל בחוץ, וכותב את המאמר ומכתיב אותו לעורך, שיעלה אותו ביום שישי בעמוד הראשי, כשהוא נשבע לי בקו השני, ובאותו לילה, ובאותו לילה הוא הולך ליאיר לפיד, והוא אומר, והוא גם הוציא הודעות, אנחנו לא הולכים יותר לממשלה עם יאיר לפיד, ובאותו לילה, אני אומר לך ביום חמישי, הוא חותם איתו.
1: ביקשת ממנו הסברים או ש...
0: תראה, הרי הוא הזמין אותי ערב הקמת הממשלה והציע לי להיות שר בממשלה שלו. הייתי אצלו בבית בחמישי שישי, הממשלה הושבעה ביום ראשון, הוא הזמין אותי אליו הביתה, ברעננה, וביום חמישי עוד ישבתי, הייתי בטוח שאני אוכל לשכנע אותו, כבר הבנתי שאין אין תיאוריה כזו, מי שגם מכיר, אריה דרי היה במוצאי שבת אצלו, אבל אתה יודע מה, שיפתח את היומנים, הייתי אצלו חמישי כמה וכמה שעות טובות, ושישי כמה וכמה שעות טובות. ושם אז ביום חמישי שישי, ביום חמישי בקצה ואחרי זה בשישי, הוא הציע לי לבוא איתו לממשלה הזו והוא יעביר. ואני זוכר שהסתכלתי אליו בעיניים ואמרתי לו, תגיד, אתה באמת אמיתי? אתה חושב שעשינו את כל הדרך הזו כדי שאתה תשקר אותי ואני אשקר אותם ואנחנו נעשה את מה שצריך? אני אז לא היו לי שני טלפונים כשרים ולא כשרים, כמו
1: אחד קשר ואחד להתקשר.
0: אני טלפון אחד. עכשיו, כל הדברים האלה, למה נפתלי בנט לא יכול להישיר מבט אליי?
1: הוא לא ישיר מבט.
0: הוא לא ישיר מבט. מאז הוא לא ישיר מבט.
1: באותו ערב הוא לא ישיר מבט.
0: באותו יום? שמע, לפי דעתי הוא היה בשקרון חושים, שלפי דעתי שלא בדרך הטבע.
1: כן, ברור. אבל תגיד לי, אבל עזב, הוא פסה.
0: הוא היה בשקרון חושים מטורף, אבל האיש שיקר אותי במשך חודשים ארוכים.
1: אני רואה עכשיו...
0: אתה יודע למה נתתי לו לשקר אותי היום בדיעבד שאני יודע? שאני אומר את זה? נתתי לו לשקר אותי, כי אמרתי, יש מושג בתלמוד, לא חצי פיניש. אתה יודע מה זה לא חצי פיניש? בן אדם לא כל כך חצוף, להגיד לך משהו, נגיד, עכשיו הטלפון שלך לידך. אני לא מספיק חצוף לקחת את הטלפון אליי ולהגיד זה שלי. אתה יודע, בסוף יש כללים.
1: יש כללים, כן.
0: לא חצי פיניש, לא האמנתי שבן אדם עם 6 מנדטים, ואני אחזור על זה, והיה לי ויכוח, למה קל לי לדבר? היה לי את הוויכוח הזה עם החבר שלי, רמי כוך. היה לי ויכוחים גדולים, גם אחרי וגם לפני, והוא אמר לי כל מיני דברים, והוא אמר לי, הציטוט שלו, לקחתי את זה ממנו עכשיו, זה יהיה לא אנושי לבקש מפוליטיקאי לסרב לתפקיד ראש ממשלה אם יציעו לו. כך הוא אמר לי, ואני אמרתי לו, עזוב אותך, אתה... הרי כל מה שלמדנו, כל התיאוריות שלמדנו, כל ההבנה הדמוקרטית שלנו, שמי זה קוקוביה עם...
1: אבל הוא אמר בעצמו שפחות מ-15 מנדטים הוא לא יהיה מוכן להיות ראש ממשלה.
0: אז לי הוא אמר יותר גרוע מזה. שהוא לעולם לא ילך עם השמאל. אנחנו ניסחנו את הדברים של בועז גולן, מה שהוא חתם, אנחנו ניסחנו את זה בכתב יד. הוא חזר היסטרי מגבעת שמואל. נדמה לי עושה שבת אז בגבעת שמואל. הוא חזר היסטרי שהוא הולך להתרסק. וההצעה הייתה שהוא ייתן איזה מכתב.
1: כן, שהוא ייתן מכתב וירגיע את
0: כולם. אני אומר, חיינו שמה.
1: הוא פסה, אבל עזוב. אתה מרגיש, אני מרגיש שהולכת להיות התנגשות טיטנים, בין ליברמן לאיזנקוט. מה אתה חושב על זה? שהולך להיות פה ראש בראש חזק מאוד.
0: שמע, אני אגיד לך...
1: בגוש שלהם.
0: אני אגיד לך את האמת. קודם כל...
1: אני חושב שליברמן ימריא, יתפוס גובה לקראת הבחירות, ואיזנקוט יאבד גובה. זה מה שאני מרגיש בשיחות עם... הרבה אנשי שמאל שאני מדבר איתם, אומרים לי שהם הולכים להצביע לליברמן, ולא לאיזנקוט.
0: תקשיב, יכול להיות, אבל אני רוצה לראות אחרי 27 באוקטובר, איך הם מתרצו אם יהיה הפסד בגלל אי הייחודים לימין. אני מאוד מאוד רוצה, האם הם יוכלו בכלל להתפלל בקרב הקהל, או מה אכפת להם, יש להם, אתה יודע, כל מיני הבנות והסכמות וסידורים כאלה ואחרים עם עצמם. אני לא יודע איך הרב לוינגר חי לאחר מכן, אף פעם לא שאלתי אותו, גם לא את גאולה כהן. אני יודע שההפסד ב-19...
1: אבל למה ליברמן לא נכנס ב-19? זה קיבלת תשובה.
0: כן, אבל תשובה ארוכה, זה לא תשובה פשוטה. שם היו הרבה שחקנים אשמים. שם היו הרבה
1: אבל שחקנים. אבל זה מהלך שהיה למנוע מאיתנו הרבה צרות, אתה יודע.
0: כן, תשאל את בבצ'ק למה הוא התנגד אז להסכם לחוק הגיוס ב-2019, מה שהם היו מתחננים להעביר חוק גיוס כזה. אני חושב שבבצ'ק הוא מסוג הרעות החולות של הפוליטיקה הישראלית, לא פחות ולא יותר. סמוטריץ', בן גביר, פייגלין, וינטר, מי יהיה מרב מיכאלי של בחירות 2026? או אולי לא. או אולי לא. מי יהיה מרב מיכאלי של הימין?
1: לא חסר.
0: לא חסר. מה אמרת קודם שמישהו אמר לי אני מסכים עם דורון? מישהו הסכים איתך, דורון, תופתע.
1: מישהו אמר, איפה? אני לא שומע פה אף אחד.
0: לא, לא, שלח לי הודעה, אני מסכים עם דורון, אני אמרתי על מה.
1: על מה, על מה, על מה?
0: מה חלקת עליי?
1: על מה?
0: על מה, לא יודע, אני שואל, על מה? על מה? אתה רואה? יגידו לנו תכף. חברים, פרסומות חדשות, ומחכה לנו משה סעדה. הוא נבחר בליכוד.
1: יום ראשון היום, ברדוגו, יום ראשון.
0: אז הוא יספר לנו קצת על קטטות הליכוד ועל הדברים המעניינים. ויהיה לנו את הדובר של מפלגת ש"ס, אשר מדינה, על הסערה התורנית עם בית המשפט והמפלגות החרדיות. וגם את דוקטור שאול שרף, גם כן, היועצת, המועצת, התועצת,
1: כולם ביחד. אגב, ש"ס, שמעתי בדרך לפה את ביוטיוב, את הרעיון של עודד ארוש עם מרגי. אתה יודע, זה היה מאוד מעניין.
0: מרגי התפרק עליהם.
1: זה היה מאוד, מאוד מעניין.
0: הם אמרו שהם מסכימים איתך שליברמן יעלה ויהיה ראש בראש עם אייזנקוט. לא, יותר מזה.
1: כן?
0: כן,
1: זה. אני אומר לך שזה מה שאני שומע מאנשים.
0: כן. יאללה, פרסומות חדשות ונחזור.
1: כן.

0: שש בערב.
1: אני קוראים עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו. מה, עם מי אתי? כמה בנות? בנות
2: תגיד... אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
1: איי, תודה להורים שלי שהובאו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
2: יום, אנחנו שלוש.
1: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות יש כזה בגדול. שלוש, ארבע ו...
2: יש!
1: זה כיף לי!
0: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
4: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
5: טמבור מציגה 90 שנות צבע,

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
9: שילמת על ארנונה?

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
9: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
0: גלי ישראל החדשות.
3: אחר הצהריים טובים, השעה 5 באולפן משה שולדרמן. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה לקדם הוזלה של מס הבלו על הדלק. בנוסף מתכוון השר לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים. בתוך כך מתקיימים בשעה זו דיונים במשרד האוצר כדי לגבש את רף ההוזלה ואת המנגנון המדויק. ארגון השמאל, התנועה לאיכות השלטון, דורש לפתוח בחקירה פלילית נגד הראשון לציון הרב יצחק יוסף. זאת לאחר שמתח ביקורת על היועמ"שית המודחת מיארה, תוך שטען לאפליה, בעקבות ההחלטה לדחות את קיום עצרת הזיכרון הממשלתית לאביו הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, בטענה של חשש לתעמולת בחירות. לוחמי משמר הגבול עצרו במחסום המנהרות הסמוך לירושלים רכב שהגיע מיהודה ושומרון ובו הוסלקו מעל מיליון שקלים במזומן החשודים כחספי טרור. נהג הרכב ערבי תושב הבירה בן 29 נעצר והועבר לחקירה של שירות הביטחון הכללי. מוקדם יותר הוא ערך מעצרו ב-24 שעות נוספות. טורקיה, סעודיה ופקיסטן יקיימו מחר באיסטנבול את הישיבה הראשונה של הוועדה המדינית ביטחונית אסטרטגית, כך דיווח משרד ההגנה הטורקי. הישיבה תתמקד בשיפור יכולת הפעולה של שלושת הצבאות, כמו גם בשיתוף הפעולה בתעשיות הביטחוניות. שבעה בני אדם הותרו עד כה כהרוגים בסירה שהתהפכה בשעות הצהריים המאוחרות מול חוף בצפון קפריסין בדרכה לטורקיה. בסירה היו מעל 250 נוסעים לאחר שמים חדרו לחלק הקדמי של הסירה דקות בודדות מתחילת הפלגתה. הרשויות בנפאל התקנו שמספר ההרוגים בשיטפונות שפקדו את מדינתם לפני 4 ימים עלה ל-781. עוד נמסר שמיקומם של מעל 3,000 איש אינו ידוע. עד כה הצליחו כוחות הצלה לחלץ מעל 8,000 בני אדם וממשיכים באיתור לכודים נוספים. היום הונחו המבנים הראשונים של המושב החקלאי החדש ביטרון בבקעת הירדן לקראת עלייתו לקרקע. המושב עתיד להיחנך באופן רשמי במהלך החודש הבא, כאשר בשלב הראשון צפויות לעבור אליו 20 משפחות. הקמת היישוב הוא חלק ממהלך עוטף ישראל, במסגרתו מתוכננות הקמת יישובים נוספים לאורך הגבול המזרחי ובגבולות נוספים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, כאשר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: דלתות עבור.
0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: יעקב ברדוגו ודורון כהן.

0: אהלן, חזרנו אליכם, חמש וחמש דקות, ואיתנו כבר חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. ערב טוב לך חבר הכנסת סעדה.
1: ערב טוב לכם, למאזינים.
0: שאלתי קודם אם נבחרת, לא ידעתי באיזה מקום נבחרת. פשוט לא הייתי בארץ, לא עקבתי אחרי התוצאות.
1: אני מניח, אני מכירותי הארוכה איתך, אני מניח שאתה שולט לפני ולפנים, אבל לטובת המאזינים קיבלתי, אני מקווה שזה יעבור עוד שינוי, ואני אגיע מהמקום ה-11 לעשירי בפריימריז, כאילו זה קרה, כמעט 28,000 מצביעים, שאני צריך להודות לכל אחד ואחד מהם, שאתה יודע שקיבל פתק, סימן, ורשם משה סעדה, ותודה רבה לכולם.
0: ואיזה מקום זה ברשימה הכוללת, מקום 11?
1: אם זה הסופי, אז זה יהיה מקום

0: מהסוג הזה.
1: זה מספר אי זוגי. אבל מה זה משנה?
2: אבל ברדוגו, זה מספר אי זוגי שלא מתחלק. ככה אתם חשבון.
1: אז מה?
0: מה זה משנה? זה טוב, לא טוב, זה באמת הוא צודק, בואו, טוב זה מזל.
1: ואחד ועוד שבע זה שמונה, ושמונה זה מספר אינסופי, אבל מה זה משנה אם אתה במספר טוב, או אתה באינסופי, בסוף כנראה אי איחוד המפלגות הימין, היא ועננה מאוד גדולה, ויכול להיות שמדינה פלסטינית, כמו אוסלו,
0: שמתרקמת
1: לנגד עינינו, היא מה שהולכת להיות.
0: נכון, תקשיב, קודם כל אתה מדייק, אני ב-92 הייתי בפלוגת בניש בלבנון, של בני ישיבות, ואני זוכר את הוויכוחים להצביע תחייה, להצביע צום, הייתה כל מיני פלגות, כל מיני דיוקי דיוקים בתוך הימים, ובסוף מה שקרה, אנחנו חלק מהחברים בפלוגה שהצביעו תחייה, ממתוך רצון להיות ימניים יותר, לשמיר, אתה יודע ששמיר שהוא איש הפלגה ואיש הפלדה, איש ארץ ישראל השלמה, הכי חזק, הכי עוצמתי שיש, והם הפילו את שמיר, ומה קיבלנו? קיבלנו את רבין, קיבלנו את אוסלו, שזה באמת אחד ההסכמים שהפך לדיראון עולם, שהביא בסוף את הרשות הפלסטינית והביא את כל הטרור, הביא את ההתנתקות והביא את השביעי לאוקטובר. ואנחנו במו ידינו הבאנו את זה. ואני אומר, אנחנו ממש...
1: אז תגיד לי, אז מה לא מבינים החברים, בן גביר, סמוטריץ', פייגלין ווינטר?
0: אגו, הכל אגו, הכל אגו. שמים את האגו לפני הכל, ופה הבעיה שלהם. קחו את האגו הצידה, כי בסוף, גם אתם תתרסקו, זה לא רק שהימין יתרסק.
2: לא, אבל יכול להיות שהם אומרים, אנחנו נסתדר. אנחנו נהיה בקואליציה, נסתדר.
0: לא, ממש לא, מי יצר לביטחון לאומי? סגלוביץ', סגלוביץ', אצל מי הוא יעבוד? אצל ארגוני פשיעה וארגוני טרור של רע"מ. הוא יהיה פרוקסי שלהם, זאת אומרת, במקום איתמר היום, שהוא יושב היום, שיחשוב לרגע, במקום שהוא יושב היום...
1: אבל מה, אתם דופקים אותו, יכול להיות לו 8 חברים, במקום 6, זה יכול להיות תקלה חמורה.
0: רק שנייה, 8 חברים שהוא באופוזיציה, מי כמוך, מה הוא יעשה באופוזיציה?
1: אז גם סמוטריץ' אותו דבר, אז למה, אתה יודע, בסוף הטענה צריכה לבוא לידי כולם, לידי כולם שם.
0: בצלאל הסכים, תראה, בצלאל,
1: לא יודע, אני לא שמעתי הסכים.
2: לא, זה לא בצלאל,
0: הוא צייץ ביום שישי, הוא צייץ ביום שישי, ועם כל הכבוד, איתמר, שראש הממשלה קורא לו, תכבד את ראש הממשלה. החובה שלך, ראש הממשלה לקרוא לך, זה החובה שלך להגיע. אין בכלל שאלה. ובמקום לבוא ולנהל שיח מכבד של שותפים שהיינו שותפים 4 שנים.
1: אז מה, מבחינתם ארץ ישראל או האגו, אז האגו גובר?
0: האגו לפני, אתה יודע כוונות,
1: מדינה פלסטינית, מדינה פלסטינית או, תראה, אני לפני 4 שנים, אני אחזור על זה 200 פעם, הם מה? דרך אגב, מה אמרת? הכל אגו או הכל לגו? כי אם זה הכל לגו, אם זה הכל לגו, אז בוא נרכיב.
0: זה אגו.
1: אגו אי אפשר לתקן, אבל אם זה לגו, אז בוא נגיד להם שזה הכל לגו, ונרכיב אותם, נעשה קוביות.
0: אתה יודע, לצערי, זה אגו והכוונות טובות מובילות לגנום, ואני ממש רואה מול העיניים, אני רואה את התחייה שגאולה כהן, האישה העוצמתית הזאת, שבסוף, הקריסה את ממשלת הימין והביא לנו את הסכם אוסלו, שזה אחד ההסכמים באמת הכי נוראים, שכמעט גרמו להשמדת מדינת ישראל, כי בשביל אוקטובר, הכל תוצאה של אוסלו, שנתנו להם נשקים. עכשיו, אנחנו אצלנו חברים בפלוגה שהצביעו לתחייה, אחרי כמה שנים מצאנו את עצמנו מפגינים, עד יתנו להם רובים, ואחר כך העם עם הגולה נגד רבי.
1: ואיך הם תרצו אז את ההצבעה? טעינו, טעו, טעו.
0: כי רצו להיות מדויקים יותר. לא, אחר כך... אקו על חטא, כי רצו להיות בשם הדיוק הזה, האינסופי, אז כמעט, לא כמעט, הקרסנו את עצמנו, וכמעט גרמנו להשמדת מדינת ישראל. עכשיו אנחנו נצאים בדיוק העתק הדבק, בדיוק באותו אירוע. ואני אומר, שימו את האגו בצד, עזבו את הכל, תראו את טובת עם ישראל, תראו את מה עלול לקרות עם מי שיהיה בשר לביטחון לאומי, זה סגלוביץ', שאמרתי, בסוף הוא יעבוד, הוא יהיה פרוקסי של ארגוני טרור, מן ארגוני פשיעה, וזה מה שהוא יעשה שם, כי גם אם הוא לא ירצה, לא ישאלו אותה, אני מזכיר למאזינים, כך הוא 8 בתקופתו שהייתי במחש, להיות ניצב שאחראי נגד ארגוני הפשיעה. מינו אותו לניצב ולעשות רק את זה. היה רצח לידו, הוא רץ, אבל לא כדי להציל את הנרצח, הוא רץ, הוא דילג עליו וברח הביתה. כי ידע שאם הוא לא יעשה את זה, אחת דינו, מוות. וזה מה שקורה, ארגוני הפשיעה שולטים ברעם, שולטים במגזר הערבי, היום רעם רוצה למנות שר לביטחון לאומי, ולהכשיר את השרת באמצעות סגלוביץ'. זה מה שאיתמר רוצה לראות שם? זה האיש שהוא רוצה שיופקד על ביטחון מדינת ישראל? זה האיש שילחם בפשיעה? מה שרעם תעשה, היא תיתן כספים כפי שעשתה

0: ניתן כספים לחמאס,
1: כפי ש... זה לא קצת, זה לא קצת טעות, זה לא קצת טעות מה שאתה עושה עכשיו, הירי בנגמש הזה, חבר כנסת סעדה?
0: אני, תקשיב, אני לא יורה. אני באמת מחזק את הנגמש הזה, כי אני יודע מה שריסי המפלגות ירסקו אותנו. ואני חושש לזה, אני אומר לך, כאבא, כסבא, לנכדים, אני ממש חושש לזה. עכשיו, ברור לי שכולם יקו על חטא אחר כך. אבל מה זה יעזור? למי זה רלוונטי? ברור שהם יעשו הכל כדי להקים ממשלה, ואומר אייזנקוט, הוא אומר ביושר, אני אקים ממשלה עם הערבים.
2: תגיד, אבל איך אתה רואה את תופעת וינטר? תופעת וינטר, איך אתה רואה אותה?
0: הרי תמיד זה מתחיל ב-AI גדול. אני זוכר את תופעת חברו בנט. מתחיל באיפ גדול מאוד מאוד. זוכר, הוא התחיל פעם בימינה, שהוא לא עבר את אחוז החסימה, הוא התחיל ב-23 מנדטים. אני זוכר את זה שראיתי, כי אמרתי, וואו. ואז ירד, ירד, ירד, ירד, הגענו לפחות מ-4 מנדטים, שאף אחד לא האמין שזה יקרה. עכשיו, פה התחלנו בין 6-4, יש כאלו שכבר לא העבירו את אחוז החסימה. עכשיו, אם המפלגות האלו לא יתאחדו, אנחנו נמצא את עצמנו, אמרתי, באותה קריסה, בריסוק של מחנה הימין. ואני חושב שכל אדם, שהוא איש ימין, ורוב הציבור הוא ימני. דודי חסיד אמר, אחרי 7 באוקטובר, הסוקר של התאגיד, מדינת ישראל היא יותר יהודית, לאומית וליברלית. זה מדינת ישראל, רוב הציבור הוא ימני על מלא מלא. ואין שאלה, אבל הציבור הימני הזה, זה בדיוק מה שקרה באותה שנה, אותה רק שנה ב-92, הציבור, רוב המצביעים הצביעו ימין, אבל קיבלנו את ממשלת רבין, קיבלנו את אוסלו, קיבלנו את ערפאת, קיבלנו את הרובים, קיבלנו התנתקות, קיבלנו 7 באוקטובר.
1: תגיד, מדובר על כך שסגלוביץ', אתה קיינת בתפקיד שלך במקביל לזה שסגלוביץ' היה ראש אגף חקירות. עבדנו לו שנים. עכשיו, אפשר להגיד, ראיתי שהאור, איך קוראים לו... זה שהוציא את הפרשייה הכי גדולה על, עם, עם, איזה, עם אוחנה. אתם מכירים את פרשת אוחנה? אתם מכירים?
0: איזה אוחנה? בעבר הרחוק?
2: כן, אלי, אתם מכירים? אלי?
1: לא, אוחנה. זה העבריין הזה שהעליל על תיאודור אור. כן, אוחנה.
0: תיאודור אור, שהייתי בתחילת תרכיב במחס.
1: תיאודור אור, שבן כספית הביא חומרים... תפר אותו, אתה זוכר?
0: זה היה, עיתונאי
1: הכי גדול, במקום שהבן אדם הזה יצא מהחיים הציבוריים, התקשורתיים, הוא ממשיך לכתוב עליהם, ראיתי שהוא כותב עליהם כל מיני דברים.
0: כל מיני סיפורים על תיאודור אור, שהכל היה שקר מופך, זה עבריין הכיל אותו.
1: וזה עבריין הכיל אותו במסמכים, ונתן לו ארגזים. למה אני נזכר בזה עכשיו? כשאתה היית בסגלוביץ', מול סגלוביץ', אפשר להגיד, אתה מכיר אנשי שמאל שנחקרו על ידו? אתה מכיר אנשי שמאל, נגיד, הוא חקר את מי...
0: אני מכיר שאני חקרתי, אני חקרתי את חבר שלו והוא כעס עליי מאוד.
1: מי זה?
0: ניסו שחם. ניסו שחם, ניסו שחם וסגלוביץ' הם כמו אחים, הם ממש כמו אחים, חברים הכי טובים, ואני זה שהייתי אחראי לחקירה שלו, וגם הוא נכנס לכלא, כידוע לך.
1: אבל לא, אני שאלתי, לא אתה חקרת, אני שואל מה שהוא חקר, אתה זוכר איזה איש שמאל שהוא חקר? יכול להיות שסגלוביץ', אתה לא זוכר, נכון? כי הליצן הזה בן כספית כותב, שהנה הוא חקר את אולמרט, והוא חקר את ליברמן, ליברמן הזה היה איש ימין, והוא חקר את...
0: ליברמן היה, אני הייתי בתקופת ליברמן, ליברמן היה איש
1: ימין. הסמל של הימין. וסגלוביץ' עשה את כל החקירות האלה עליו, ואתה זוכר איזה איש ימין שסגלוביץ' חקר אותו? יש לנו גם מובן את הסיפור של מתי טורפלד, שסגלוביץ' מתקשר אליו ומבקש ממנו להוריד כתבה על חקירה שנפתחת נגד שלי יחימוביץ'. אני שואל אותך אם אתה זוכר חקירה של איש שמאל שהוא חקר. זאת אומרת, אידיאולוגית האיש הזה עשה חקירות, לא?
0: אני חושב, הוא תמיד היה איש שמאל, תמיד הוא היה שמאל קצה, אני מכיר אותו במובן הרחב גם, ותמיד הוא היה איש שמאל עם אג'נדה של איש שמאל, וזה היה מובן כבר שהוא היה בתוך המערכת, גם בסביב כל מיני תיקים שיצא לי לעבוד מולו, זה היה מובן, לא הייתי אהבה גדולה לדעת, לא רוצה להיכנס לתיקים ספציפיים שאתה גם מכיר, ברדוגו, שעבדתי מולו, וההתנהלות שלו, שיקול הדעת שלו לא היה נכון, ממש לא נכון, אפילו פגע באנשים בתקופתו, אבל אני אומר, עכשיו זה הרבה יותר חמור, כי ברגע שהוא נמצא במשרד לביטחון לאומי, הוא פרוקסי, הוא עובד אצל רעם, הוא פרוקסי של רעם, ומי שמכיר מה שקורה ברעם, מה שקורה במגזר הערבי, יודע יודע שמי ששולט שם זה ארגוני הפשיעה. זאת אומרת, מי שאחראי שם על מערכת המשפט זה ארגוני הפשיעה, הראשי הערים שולטים אך ורק ארגוני הפשיעה, המערכת הכלכלית זה שוק אפור, זה ארגוני פשיעה, מערכת הביטחון, כל החברות הבטחה שם זה ארגוני הפשיעה, והם שולטים. בתקופתו הוא מתפאר סגלוביץ' שהוא הצליח למגר את הפשיעה, כי הייתה ירידה בפשיעה, אתה יודע מה הסיבה? כי זה היה תור עזב, הם לא היו צריכים לפשוע, הם קיבלו כספים, תקציב של 5 מיליארד מהמדינה, והכל, וכולם יודעים את זה. כולם אומרים לנו, זה ועדה לביטחון לאומי, כל הכספים הגיעו למי? לארגוני פשיעה.
1: תגיד, שהיית מקבל טלפונים מאמנון אברמוביץ' והוא היה מכתיב לך ידיעות, היית עומד דום, איך היית פועל?
0: אני מסביר, אולי...
1: מה?
0: אני אדייק.
2: ההפך.
0: אולי הוא היה שואל אותי דברים. אמנון, תקשיב, אמנון זה פי הגבורה. ככה התייחסות אליו בפרקליטות. אם אמנון מתקשר אליך, אין דבר כזה לא לענות. אין דבר כזה לא לענות.
1: מה, זה היה כאילו זה היה כתוב, אם אתה לא תענה לו, לא תקודם?
0: כן, זה יכול לפגוע בך. כאילו, אמנון, אני זוכר, הוא מתקשר כאילו, זה שהוא מתקשר אליך, כאילו, זה כאילו זכות.
2: הוא התרג אותך?
0: לא, לא, לא. הוא בדרך כלל היה מתקשר לבוס של לאורי קרמל, רק שהחלפתי אותו כממלא מקום, אז שמעתי לו...
2: תגיד לי, באיזה עוד מדינה בעולם? רגע, באיזה עוד מדינה בעולם?
1: והיית צריך לקבל לגיטימציה, השוטרים צריכים לקבל לגיטימציה מאמנון אברמוביץ' כדי שהוא יגיד עליהם, מילה טובה, תגידו, זה...
0: אני אומר לך, התפיסה באמנון, הפרקליטות הייתה נזקקה, תמיד לקבל לגיטימציה מאמנון אברמוביץ', ואז זה אומר שאנחנו פועלים נכון, בדרך כלל, אני אומר לך, איתו היו מדברים, זה בדרך כלל רמה של, נגיד, יועץ משפטי לממשלה, אני זוכר את ויינשטיין מדבר איתו, זאת אומרת, יועצים משפטיים לממשלה, היו מתדריכים אותו, וככה הוא היה מקבל את כל המידע. ככה זה עבר.
2: תגידי, באיזה עוד מדינה בעולם עיתונאי לוקח מיקרופון מול מצלמה ואומר, אני מאתרג אותו, ואם הוא יעשה... איפה נשמע? תשמע, לא יודע. לפעמים אני חושב שאני חולה...
0: אמנון אברמוביץ' עלה לשידור בשעגת הערי, ואמר, ערב המלחמה, בערב שבת הוא עולה, ואומר, משה סעד עושה טהרניזציה של מדינת ישראל, על חוק מחש, ככה, טהרניזציה, כאילו, מה קשר טהרן לחוק מחש, עזוב, ובגלל זה הפרקליטות הולכת לחקור אותו, והוא מעביר לי מסר. עכשיו, ברור לך שהוא לא אומר את זה מעצמו.
1: תגיד, למה לא חקרת את סגלוביץ', למה לא חקרת את סגלוביץ', שהוא הלך לתת את הדברים לגבי אשכנזי, הלך אליו הביתה בחקירות? איך אתה היית במחש? למה לא חקרתם אותו?
0: לא, בתקופה, לא, בתקופה של הרפא זה לא הגיע, זה לא הגיע אלינו. אני יודע על מה אתה מתכוון.
1: למה?
0: לא, אנחנו חקרנו את הפרשייה הזאת. היה שם, מי שחקר את זה בתקופתו, זה הייתה, זה המשטרה, שחקרו את מצח, דובי שרצר, שהפקוד שלי, ואז הוא היה ביחה, הוא חקר את העניין הזה, ואני זוכר שתמיד הוא אמר לי, משה, תדע לך, היה שם מלא שיבושים,
1: זאת אומרת, החקירה הזו, שיכלה לעלות עד כדי שיבוש, הליכי חקירה, הליכי משפט, אתה אומר נחקרה על ידי המשטרה, שהוא היה ראש אגף החקירות שלה?
0: זה נחקרה, היא נחקרה על...
1: איך יכול להיות, ששוטר יחקר על ידי המשטרה?
0: כי כאילו לא, כי לטענתם לא היה חשד נגד סגלוביץ', זאת אומרת, החשד היה נגד מנדלבליט, ואנשים שעבדו איתו, בעיקר מנדלבליט על זה, החשד מנדלבליט, כידוע לך נחקר אז כחשוד, כחשוד סביב הפרשה.
1: עד היום הוא חשוד, עד היום התיק הזה לא נסגר. עד היום התיק הזה, אם עוצרים אותו עכשיו, שוטר עוצר אותו, שוטר תנועה, אומר לו, חביבי, התיק שלך עדיין פתוח, הנה אני אומר לך את זה, התיק לא סגור.
0: אני אומר לך, מה שאני יודע בזמן אמת, שאמר לי, דובי שטיפל בתיק, אמר לי, משה, זה ברור חשוב ביצע את העבירה הזאת, אין שאלה וחשוב ביצע את העבירה, וגם הייתה המלצה, שפגיד מחוז תל אביב, שצריך
1: אז עכשיו שאם יחזור השלטון של השמאל ותוקם פה מדינה פלסטינית, גם אכיפה בררנית הזאת תחזור.
0: אתה יודע מי יועץ המשפטי לממשלה?
1: מי?
0: גילימון.
2: לא תחזור, היא לא קיימת עכשיו.
1: לא, אבל היא תחתיה על אסטרואידים.
2: עכשיו היא לא אסטרואידים.
0: תקשיב, גילימון, היא הולכת להיות יועץ משפטי לממשלה, הוא תלמידו של שי ניצן, הוא עולה על רבו מנדלבליט בתעוזה שלו, בווירטואוזיות שלו, ואני אומר לכם שכל מה שבנינו באמת בעמל רב ולא, ויש לנו עוד הרבה מה לעשות, ואני מזכיר לכם שזה מינוי של 10 שופטים, נשיא בית משפט העליון, יועץ משפטי הממשלה, פרקליט מדינה, חוק מחש, פיצוץ, כל מה שעשינו בהבחה אחת, ייעלם. והכל עוד פעם, אני חוזר לכם,
1: טוב, יש לכם הרבה עבודה, שבוע קרוב. יש לכם הרבה עבודה.
2: נזכיר עד ה-7 בספטמבר.
1: אדון חבר הכנסת משה סעדה,
0: אני סומך על ראש הממשלה. בפעם הקודמת, כפי שאתה יודע, הרי הייתי במפלגה עם שיקלי בכלל. ואז ראש הממשלה נכנס לאירוע, לקח את שיקלי שריין, אז הייתם מול אילת שקד, לקח אותי מאילת שקד, ועשה, והצליח לארגן את כל, את כל האירוע הזה מחדש,
1: ועשה את זה לגוש החוץ. אתה רוצה לספר לי על האירוע הזה?
0: אתה מכיר אותו מבפנים, אני יודע. אבל אני צריך לספר למאזינים. ולכן, וראש הממשלה באמת, זה היה שחמט מורכב, והוא הצליח ויצר גוש החוץ לגוף של ברזל. אני סומך עליו שגם הפעם, נראות שזה נראה מורכב מאוד, הוא הצליח במלאכה הזאת.
1: יאללה, שיהיה לך טוב, חבר הכנסת מספר 17, טוב. משה סעד.
0: תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: דובר תנועת ש"ס, אשר מדינה, ערב טוב לך.
3: ערב טוב, יעקב.
1: אז איזה טוב הולך לצאת לנו מהאירוע הזה של הרב יוסף? זה עכשיו, זה הקמפיין? הקמפיין עכשיו, הרב יוסף נגד גלי ברב מיארה?
3: תשמע, ממש לא. אתה יודע, לא התכוונו לזה. אנחנו יצאנו עם מסרים של אמונה, בדרך אמונה בחרתי. אנחנו באווירת הסליחות, ממש לא היה הכוונה פה להתנצח או להוביל איזשהו קמפיין מחאה, אבל מסתבר שהיועץ המשפטית לממשלה, מערכת המשפט, עדיין צר עיניה בזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף. אתה יודע, זה להפוך אותו לומר שערב, ביום ההילולה שלו, מבטל את העצרת שלו בגלל מינים פוליטיים כאלה.
2: מתי זה? בוא תזכיר לנו מתי זה, באיזה תאריך בדיוק?
1: אבל אתה יודע, זה בא לכם כמו כפפה ליד.
2: לא, לא, לא, כן, זה ברור, זה משרת אותם, אבל מתי זה שהציבור ידע, מתי זה?
3: אולי בג' חשבן, לפני ג' חשבן, יש חוק שעבר בכנסת.
1: מה זה ג' חשבן? מה זה ג' חשבן? עכשיו זה
2: ג'
1: אנחנו באלול.
2: באלול, תשרי
1: חשבן, לא, זה ממש עוד חודש וחצי.
2: ג' חשבן.
1: אז מה הבעיה? אז למה זה קפץ עכשיו?
2: כי זה לפני הבחירות.
3: פשוט, יש עבר חוק.
2: זה 14 באוקטובר.
3: חוק לזכרו של מרן, שכל שנה יהיה אפשר לעשות עצרת לזכרו, שהמדינה משתתפת בזה, כפי שקיים בהרבה אישים מאוד מאוד מכובדים, ביניהם גם...
2: תגיד, אבל למה צריך אישור, באמת? למה צריך אישור של בית משפט בשביל דבר כזה? אני באמת שואל.
1: לא, כי היא מונעת את זה
3: בגלל שבחירות. היא מונעת את התקציב. היא מונעת את התקציב. זאת אומרת, החוק עבר... ואושר שצריך שהמדינה משתתפת באירוע
2: הזה. אבל תראה, זה ב-14 באוקטובר, ב-22 באוקטובר, חמישה ימים לפני הבחירות, יש את העצרת יום הזיכרון לרבין, שזה חמישה ימים לפני בחירות.
1: וזה מותר, ואושר?
2: והעצרת של רבין כבר הפכה מזמן להיות עצרת פוליטית, ובמה למפלגות השמאל. אז מה היא תעשה אז?
1: לא, זה מותר.
3: כבר הטענה שאנחנו טוענים. זו הטענה שאתם טוענים באמצעות עתירה שאנחנו נפנה לשופט סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ואני אומר לך שאנחנו נגיע עד לבגץ בנושא הזה.
1: אז מה, ואם תגיעו לבגץ, ואם תגיעו לבגץ?
3: לא ייתכן שיהיה איפה ואיפה בצורה כל כך בוטה, כאשר כפי שאמר, אין לנו שום בעיה נגד
1: עתירת
3: רבין, אבל אי אפשר לבוא ולמחוק את מורשת מרן בטיעונים פוליטיים, כאשר אנחנו רואים שהעצרת הכי פוליטית במימון המדינה מתקיימת
2: קודם כל, תראה, קודם כל לא צריכים, הם בכלל לא צריכים להתערב בדבר כזה, אבל הם לא מבינים שהם עושים לכם פה יחץ מטורף.
1: נכון, זה, בוא.
2: בזה שהיא פוסלת את זה, היא עושה לכם תעמולת בחירות.
1: בוא, אשר מדינה, בוא, תודה על האמת, קיבלתם כפפה ליד, אני כמי שמבין בקמפיינים, אני הייתי מחכך ידיים בענאה ו...
2: אני חושב שהיא הצילה אתכם,
1: והלוואי וסולברג יפסול לכם את זה, אם אני הייתי היועץ שלכם בחינם, אני אל תשמע,
2: זה בא לכם משמיים,
1: אתם צריכים להתפלל שהם יפילו לכם את זה.
2: אתם מאבדים קולות לבן גביר, זו הדרך היחידה אולי להחזיר את הקולות האלה.
3: תשמע, אני אומר לך, גם כש... אני חושב שהתבונה מזמן נעלמה מאותה מקומות, כשהם פסלו את הסרטון של שס על הקידוש, שאין שם שום חייל, יש שם רק צעיר שלובש איזשהו בגד בצבע זית, אין שום סממנים חיילים, גם אותו
1: פסלו בשנייה אחת. לא יכלתם למצוא את זה צבע זית אחר, חוץ מהחולצה הזאת שדומה לאחים לנשק?
3: לא, אז אני אומר, גם זה מסלו לך שירות, והיום כל המדינה מדברת על סרטון הקידוש שנפסל וכולי, הם לא חשבו שהם יעשו לנו בעצם פרסום יותר גדול, הם לא חושבים, הם עושים, הם פשוט...
1: תגיד, בסוף יכול להיות שהימין...
3: אתה לא חושב.
1: בסוף יכול להיות שהימין יפסיד את הבחירות על ה... כך שמי שלא לומד תורה לא מתגייס. בסוף האירוע הזה של הבחירות, מאחרי, לפי דעתי, שבוע הבא, יהפוך להיות הנושא המרכזי, לפחות ככה, אם אני קורא בין השורות של השמאל, זה הקמפיין המרכזי. יכול להיות שטעיתם, מדינה?
3: אתה הקמפיין הזה כבר מתמשך חודשים ארוכים, לא מהיום, עוד הרבה לפני הבחירות.
1: גם בעזרתכם,
3: לא נכון, הם קינו את החוק שהבאנו. החוק שהיה אמור להביא את הבשורה, את הגיוס הכי גדולה, שאי פעם הציבור החרדי יכל להסכים לה בגיבוי הרבנים, שמי שלא לומד ויהיו לו מסלולים נכונים וטובים ומותאמים, יוכל לבוא ולהתגייס.
1: אבל אתה יודע שהחרדים האשכנזים, גם קצת בעזרתכם, הפילו את זה.
3: יעקב, תן לי רגע להשלים משפט. את החוק הזה הם קינו בתקשורת כחוק ההשתמטות. וכך הם הלכו לאורך כל הדרך, וברור שהיו לזה התנגדויות. מה השאלה? זה חוק מרחיק לכת, הרבה לא מסכימים לזה, אבל בפועל, ש"ס ודגל התורה, וגם הליכוד, וכל בעצם הקואליציה הייתה מוכנה ונכונה להצביע על החוק הזה. מי שהפיל את זה בסופו של דבר זה היועץ המשפטית לממשלה והיועץ המשפטית לוועדה של הכנסת, ועשו כל, רק מה שרק אפשר כדי שזה ייפול, כי הם ידעו דבר אחד, ברגע שזה עובר, אין להם את הצעצוע, כפי שאמרת.
1: אתה מוכן להתחייב?
3: אין להם את הקמפיין שהיה מוכן.
1: אתה תהיה מוכן להתחייב שש"ס תצא בהכרזה, מי שלא לומד תורה יתגייס?
3: מה השאלה? אנחנו אומרים את זה כל הזמן. שהישיבות...
1: אני לא שמעתי את אריה דרעי מעולם אומר, מי שלא לומד תורה יתגייס.
3: אז היית מקשיב להופעה האחרונה שלו בערוץ 14, שהוא נשאל על זה פעם אחר פעם.
1: לצערי, אני באוטו הייתי, הם לא באתם לתוכנית שלי, הלכתם לתוכנית, אני באוטו, אני נוהג.
3: אז אתה יודע מה, אז בוא נעשה את זה בתוכנית שלך גם, אין בעיה, בוא נקבע, שגם יהיה בתוכנית שלך.
1: אז א', אתם מוזמנים גם לתוכנית רדיו וגם לתוכנית ביום חמישי. אתם כבר מוזמנים, בין כה וכה זה בחירות, ואתם צריכים כמה שיותר זמן מסך, לפני כן לא באתם, הנה אני מזמין אתכם, ואין לי על תפילים שתלכו למי שאתם רוצים.
3: אז אני אומר, הדברים האלה נאמרו באופן ברור. חוק הגיוס הוא לא נועד לפתור את כלל הציבור החרדי, הוא נועד לפתור רק את בחורי הישיבות שיושבים ולומדים באמת, וגם כך זה לא פתור, אתה מקבל דחייה. כל עוד אתה לומד, אתה מקבל דחייה. כל פנה שאתה צריך לבוא להגיש ולהוכיח שאתה באמת לומד. זה לא פתור. אבל מי שלא לומד, בוודאי, בוודאי שהוא צריך להתגייס, כמובן שאנחנו נדרוש שיהיה מסלולים מותאמים. אנחנו עובדים על זה, ובאמת ככה מופיע בחוק, שהצבא יהיה ערוך ומוכן להכין את המסלולים המיוחדים עליו עם כל הדרישות. זה בעצם חוק הגיוס. לחוק הזה כינו חוק ההשתמטות. תגיד, מה מדובר?
1: שאלה אישית, אפשר לשאול אותך אשר מדינה?
3: כן.
1: כשאתה מסתכל על אחד הדוברים הראשיים שהיו לש"ס בשנים האחרונות, ברק סרי, מה אתה חושב? גם אתה עכשיו כאילו דובר ש"ס, בוא, במידה רבה הוא היה דובר ש"ס גם כן.
3: תשמע, אני לא אנצל את הבמה הזאת
1: לחשבונות 90. לא, למה חשבונות 90? דורון, זה חשבונות 90? אני שואל אותך, שום דבר לא אישי, לא פוליטי בתוכנית של ברדוגו. חוץ מהכל.
3: ברק סרי עשה עבודה טובה, פיותו דוברו של יושב ראש ש"ס אריה דרעי, בכל התקופה שהוא היה, עשה עבודה טובה מאוד. ומה שהוא עושה אחר כך, זה ענייניו האישיים. אני לא חושב ש... התפקיד שלי לבוא ולתת ציונים.
1: תגיד, כשאני חולה בית המשפט, הסוגיה המשפטית תהיה מרכיב חשוב גם.
3: אנחנו אומרים את זה כל הזמן, כששואלים אותנו, למה בעצם לבוא ולהצביע, אז אנחנו אומרים, לסעדה, יש סדרה של מינויים כל כך חשובים, שיכולים להשקיע.
1: אז למה לא באתם לאף הפגנה של הימין? למה לא נטלתם חלק פעיל?
3: אנחנו צריכים לבוא להפגנה, אנחנו היינו ראשונים שתומכים בכל דבר.
1: אבל יש מעמד גם להפגנות.
3: נכון, אבל שילמנו את המחירים הכי כבדים בממשלה הזאת, ועוד לא עברו חודש, כבר נשלח הביתה מאיזה נימוק מוזר ועזוי, שלא מגיע לו, זרקו קולותיהם של 400 אלף מצביעים שצביעו ש"ס, אמרו, אתה לא יכול להיות שר, אותנו לא צריכים לבוא ולמד מה זה החונטה המשפטית ומה זה הרדיפה, אנחנו רואים את זה יום, יום, שעה, שעה, ובוודאי, בוודאי שאנחנו נלחם על זה, אנחנו מבינים היום שמולנו לא נמצאת, אלה שנלחמים בנו באמת, זה לא הממשלה, לא נתניהו, לא אף אחד אחר, מי שנלחם בידינו באמת, זה הנושא הזה של המערכת המשפט, היועצת המשפטית לממשלה, שהם עושים מה שהם רוצים. בדן יחיד באים ומבטלים חוקים בזה אחר זה, והנה אתה רואה גם עכשיו, יש חוק ברור במדינת ישראל שההילולה הזאת צריכה להתקיים, ובא היועצת המשפטית לממשלה, מודיע שלא וככה שלא, לכן בסופו של דבר זה המטרה הכי גדולה של כל מי שמחפש כאן דמוקרטיה, מי שרוצה שהקול שלו יהיה שווה משהו, צריך להבין שזה המאבק הגדול.
1: יש שינוי דורות בש"ס מדינה? יש מצב שמשבוע הבא נקרא לך מועמד לכנסת, חבר כנסת מדינה, ראיתי מרגי פרש, ארבל פרש, יש מצב שאתה שם או שאתה יכול לתת לנו שמות שיהיו חדשים ברשימה הזו? ברור שתהיה לכם רשימה עם שמות חדשים. יש מישהו שאתה יכול
3: לתת? אני לא יודע. אני באמת לא יודע.
1: תראה איך הוא מסתלבט עליי. ברק סרי בתקופה הזו ידע בדיוק מי...

0: הולך להיות שם.
1: יש גם ביקורת, יש גם ביקורת עליכם ש יש גם ביקורת,
2: יש לי לאן לשאוף.
1: יש גם ביקורת עליכם שאתם לא, אין לכם נשים ברשימה.
0: טוב, זה בסדר.
1: זה יכול להיות שלא, אבל יכול להיות שזה יקרה?
0: אה, זה יכול להיות.
1: זה דווקא יכול להוסיף לכם הרבה קולות, שתדע.
2: תשמע, תשמע, יש הרבה דברים שיכולים להוסיף לנו קולות, אבל אנחנו לא, זה לא משלקה שמחפשים.
0: יש מצב למסורתי אצלכם? למישהו עם כיפה אחרת מכיפה שחורה?
2: אני אומר, כל דבר
0: יש מצב למסורתי, אתה יודע, מחצית מהמצביעים שלכם הם, נכון. אתה יודע, שאני הולך להתפלל בבית כנסת שלי בלוד, אתה יודע, יש לי כמה וכמה בתי כנסת, אז יש שם מצביעי שס, שהם לא נראים, הם לא נראים במתכונת שלכם. גם פה בקריית שאול.
2: אני מסכים איתך.
0: יש מצב שיהיה כזה, יש, תהיה דמות כזו.
2: הם נעים בסקאלה מאוד רחבה, ובעזרת השם, בעוד מספר ימים ושבוע, מתי שיסגרו את הרשימות, אני בטוח שנראה את הרשימה, ו...
0: אשר מדינה, אשר מדינה יש שם?
2: אני לא יודע על דבר כזה.
0: שוחחו איתך?
2: לא.
0: טוב, אנחנו נתקדם בעניין הזה של מי יהיה, תגיד, הרבה ל... ראיתי אותו מצטלם לסרטונים שלכם בדרום, יש שם איזה אדם הרע הסתיים, הוא חוזר לפעילות.
2: אני לא יודע למה אתה לוקח את המושג אדם הרע, אני לא ראיתי שום דם רע, אני ליוויתי את משה ארבל.
0: מה, הוא עזב את התפקיד ברגוע?
2: כן, בהחלט, הוא עזב את התפקיד מתוך איזשהו רצון אישי להתקדם לאפיקים אחרים, כפי שראינו, כפי מה שפורסם איפשהו הולך, ועדיין נשאר חבר נאמן בתנועת ש"ס ויעשה את הכל להצלחתה, וזה מה שאנחנו רואים גם בסרטונים וגם נראה בהמשך.
0: תגיד, איזה עוד אירועים אתם מתכוונים לעשות? יש משהו בסליחות? הרי בסך הכל בא לכם כמו כפפה ליד הימי מה שנקרא הסליחות והימים הנוראים ו וימי החגים לפני בחירות. בוא, זה אוכל. כקמפיינר הייתי אומר לך, זה אוכל. אני חוזר על זה כבר איזה 6 פעמים, ואני לא שולח לך חשבונית, כן?
2: כן, כן. תשמע, למה שאתה קורא כפפה ליד פעם אחר פעם, אם זה ממש שיט, אם זה הסליחות, אנחנו קוראים סייעתא דשמיא, אנחנו קוראים את הדבר הזה שנקרא מרן מסתכל מלמעלה, אנחנו באמת מאמינים בזה, זה לא צחוק. כל פעם מספידים אותנו, הסקרים, והתרחישים,
1: והפרשנים, אבל יש זליגה של
2: דבר, רואים...
1: אבל בהמשך למה שברדוגו אמר על המסורתיים שמצביעים לשס, אתה לא יכול להתעלם שיש זליגה של קולות משס לבן גביר, מה אתם הולכים לעשות נגד זה?
2: אני יודע שככה היה גם בבחירות הקודמות, וגם ראינו את זה, וראינו בסוף שכולם חוזרים. ואנחנו בסוף מאמינים שלנו יש את המוצר הכי טוב למכור.
1: אולי בזכות היועמ"שית, היא תציל אתכם בסוף.
0: נראה לי אחת הקמפיינריות שלכם בחינם זה היועמ"שית.
2: אבל בואו, דקה אחת.
0: אני דרך אגב אומר לך, תתפלל בסליחות הלילה שסולברג יפסול אתכם, ואחרי זה תתפלל עוד פעם שבית המשפט יפסול אתכם. מה אכפת לך, תאמין לי. זה שווה 3 מיליון שקל של כנס.
2: בקצב שהאירועים מתרחשים, לא יתפלאים אחר תוציא הודעה לאסור את הסליחות ההמוניות בכותל המערבי, עד כדי כך. אם את מרן...
0: זה עוד לא יצא? זה עוד לא יצא?
2: נו, אתה רואה? מה? אתה יודע מה היה שם אתמול? אתמול היו שם, סגרו את הכותל מרוב התפוצצות של...
0: אני ביום שלישי, אולי ניתן להם את זה, אני ביום שלישי בעזרת השם עשיתי את כל התוכניות שלי, אני הולך לכותל בערך בקרוב לחצות, אני הולך עם הרב פינטו יהיה שם, אני הולך לכותל.
1: מחצות עד?
0: מחצות עד 2. אתה רוצה לבוא איתי? בוא, אני אקח אותך באוטו, נו, אני אחזיר אותך אחר כך תל אביב.
1: יום שלישי?
0: כן, יום שלישי.
2: תשמע, זה מראה מדהים.
0: מדהים. שנה שעברה.
2: איך הציבור, שנה אחרי שנה, זה הכל הזה מתעצם. וצריכים לספור שהרב עובדיה הוא זה שבעצם ייסד את זה אז בזמנו, כשבאמת היו כמה מניינים בסך הכל, והמנגינות והפיוטים האלה של הספר.
0: יאללה, עכשיו כותבים לי, אתה עושה קידום. חברים, אני הולך ביום שלישי, הרב פינטו מנהל את הסליחות, וכן, אני אהיה שם, ואני, זה מה שכיוונתי, מה קרה? תכתבו, לכו לסולברג, תגידו לסולברג. מדינה, תגיד להם שאני מצטרף לעתירה.
2: זה בסדר גמור, הסליחות לא שייכות לכלל עם ישראל, חוזרים למורשת, חוזרים למסורת, זה מה שהעם רוצה, וצריך לזכור שבסוף זה מה שש"ס באמת מוכרת
0: לציבור. חברים, תגיעו ב-10, תרדו לכותל. ש"ס
2: המשלחה היחידה שנלחמת על הדברים האלו ונאבקת ותסתכל, ימינה ושמאלה, לא הליכוד, לא בן גביר, לא אף אחד אחר באמת אכפת לו מהנושא הזה של הזהות היהודית.
0: אז רוצים שאני אתן להם את המסלול, אני מגיע בערך ב-10, אני יורד להתפלל בכותל, אחרי זה אני יורד לאחת המנהרות שם, עושה שם מה שצריך, מתפלל, וב-12 בלילה מתחיל, בן אדם, קום לך, מה נרדם?
1: יש שעות שעשו, מה שעות שעשו?
0: בן אדם,
1: מה קרה לך את השעות? מה שעות שעשו? תן להחכים קצת, מה שעות שעשו להגיד סליחות?
0: מה זה השעות שעשו? עזוב אותנו, באים ב-12.
1: לא, אבל שעות שעשו.
0: תראה את הדורון הזה, תבוא ותשתוק, תבוא ותשיר, תבוא. חברים,
2: לפי המקובלים צריכים לעשות את זה אחרי חצות היום, כי זה הזמן של
1: החמים. עושים את זה ב-6 בערב בבתי כנסת, ראיתי. לכן אני שואל מתי
0: חצות היום, הוא אומר לך.
2: אני אומר לך, לפי אחרי חצות הלילה, זה הזמן של הרחמים, וככה נוהגים.
0: יאללה, חברים, סליחות לאו דווקא ביום שלישי שאני הולך, בכל יום, זה כיף, תאמינו לי, זה כיף.
2: בהחלט.
0: יאללה, פרסומות.
1: ונחזור.
0: ותמשיך לתמוך בגלי בערב מיארה מדינה, היא עושה לך קמפיין אדיר.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
1: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
0: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
1: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמד. הנציגה הדיגיטלית שלנו מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
12: אנחנו אומרים שלום וערב טוב לדוקטור שאול שרף, מרצה בכיר למשפט חוקתי במרכז האקדמי פרס ברחובות.
13: ערב טוב, מה נשמע?
12: שבוע טוב, שבוע מבורך. וואו, תאמין, דפנה ברק ארז דווקא היא מקפיאה את פרשת הפצרית, שאול? או שעושים עלינו פה איזה סיבוב קטן?
13: כן, באמת שזו שאלה טובה, ולצערי אני לא רוצה לראות כאן סיבה, ואני לא כל כך סומך ומאמין כבר לגורמים שכבר הוכיחו שהם לא ממש לטובת מדינת ישראל או עם ישראל.
12: אז בוא נספר.
13: בהחלטה של שופטת דפנה ברק ארז ביום חמישי בלילה, מגישים עמותה בחרנו לחיים בקשה לדיון נוסף, והיא אומרת לפרקליטות, רגע, אל תקבלו עדיין החלטה, אני רוצה לבדוק האם לאשר את הדיון הנוסף. כלומר, היא לא אישה דיון נוסף, אלא היא בעצם מקפיאה את מתן ההחלטה, היא לא מקפיאה את עצם הבדיקה, ויכול להיות שיש פה בעצם משחק, פריחת זמן, כי החומרים נמצאים אצל הפרקליטות. רק נזכיר למאזינים שלפני שבועיים ברוב של שני שופטים מול אחד, השופט עמית והשופט כבוב מול השופט מינץ, מחליטים בהחלטה תמוהה מאוד פתאום לקבוע שהפרקליטות המדינה והפרקליטות בכלל לא נמצאים בניגוד עניינים. חודשים הם היו בניגוד עניינים, פתאום בגלל שעברה תקופה ולא נמצא איזשהו ניגוד עניינים, הם החליטו בחשבועיים בהחלטה של בג"ץ שאפשר לתת תיק לפרקליטות. זה אבסורד, כי הרי עצם הבדיקה הפנימית הזאת היא זאת שבעצם נתונה בספק, ויש עליה שאלה קשה מאוד האם המערכת יכולה לבדוק את עצמה. מגישים בקשה לדיון נוסף, אז השופט דפנה ברק ארז עושה פה איזושהי החלטה מעניינת. זאת אומרת, למען הזהות, יותר ביטחון, אני מבקשת מהפרקליטות לא לתת החלטה. שוב, היא לא אומרת תפסיקו לחקור, ויכול להיות שאנחנו נגלה שיחליט לדחות את הבקשה לדיון נוסף, ואופס, יום אחרי זה כבר הפרקליטות כבר מוכנה עם החלטה סדורה ומאורגנת. ולכן, אם אני מסתכל על הדברים, אני חושב שכל מה שהיא עושה פה, היא פשוט מזיזה את הירקות בתוך המרק מצד אחד של הצלחת מצד השני. כולם פה באותה צלחת, שלא אומר באותה קלחת.
12: בעצם דפוס העבודה, דוקטור שרף, הוא דפוס עבודה של להשתמש בכלים ולהשהות את ה קבלות ההחלטות, ואז או שהפריץ ימות, או שהכלב ימות, משהו יקרה בדרך, ובעצם זה ניצול כוח בעצם לרעה, כוח המשרה, כוח התפקיד, כוח הפעולה, איך שלא תגדיר את זה. ובסוף כנראה זה איזשהו דיכוי של כל המערכת.
13: אני חושב שזה בדיוק הנקודה. אנחנו בעצם מבקשים עם המערכת שתבדוק את עצמה. אנחנו כבר לא צומחים על המערכת. אנחנו בחודשים האחרונים, בחודשים האחרונים זה פתאה הרבה יותר מולט, בשנים האחרונות, בחודשים האחרונים ראינו את זה בצורה יותר בוטה, שבית המשפט פשוט הוא אנטי-אלקטורט, הוא נגד הממשלה הנבחרת, הוא פעם אחר פעם מבטל מינויים, עוצר חוקים. גם עכשיו ש... בית המשפט כביכול מתבקש לבחון אפשרות של דיון נוסף בהחלטה שהיא תמועה לחלוטין, ההחלטה של השופט עמיד והשופט כבוב להחזיר למי שנמצא בניגוד עניינים מובהק, אחרי שהפצרית הודתה שהיא הדליפה, והודתה שהיא שיקרה לבית המשפט העליון. אז עכשיו אבוא...
14: תגיד, אבל...
13: חברה קרב יוצאת מן עצמה ומצליחה להסתכל על המערכת מבחוץ, שאנחנו יודעים שכולם באותה קלחת, כולם בעצם מחפים אחד על השני.
14: אבל איך הם מסבירים את ה...
13: מגינה על היועמ"שית שמגינה על בית המשפט העליון.
14: שומעים אותי. דוקטור שף, איך הם מסבירים את ההחלטות השרירותיות האלה? הם לא, הם, או שלא אכפת להם? זאת אומרת, ככה החלטתי, זה שרירותי וזהו.
12: זה כבר מעייף לחזור על הטענה הזאת, אתה יודע, זה כבר מעייף.
14: לא, אבל זה כאילו...
12: זה מה שהם עשו לציבור, תשמע, המשכורת דופקת, הם באים למשרד הממוזג, עובדים את
14: ה-4-5
12: שעות שלהם, הם אפילו לא, זה לא מעניין, הם משתינים על הציבור בקשר.
14: אבל הם מנסים לפחות לנמק את זה, או ש...
12: לא, איזה נימוק, אין פה נימוק.
14: או שזה שרירותי וזהו.
13: כן, כל החצבים הרעים שעכשיו יצאו לגבי החוקים השונים שראינו, לגבי שינוי הייעוץ המשפטי או חוק של חג'אד ועוד...
14: תשמע, אני אגיד לך, אני...
13: ההחלטות לא מנומקות, הפוליטיקה היא...
14: אדם מעדיף, אחרי שראיתי את הנימוקים של יחיאל כשר, אני מעדיף שלא ינמקו. עדיף שלא ינמקו, זה מאוד מביך.
12: למה? דווקא הנימוק...
14: מאוד מביך.
12: דווקא הנימוק של יצחק עמית הוא הנימוק מעניין, שיש לכל חרדי שני טלפונים, אחד כזה ואחד כזה.
14: אמרתי לך, איזה ברדוגו, שאם היו מקליטים מישהו אומר את זה בשיחה פרטית, אוי ואבוי מה שהיה קורה לו. והוא אומר את זה על כס נשיא בית משפט העליון, ולא קורה לו כלום, ולא קורה לו כלום.
12: לא קורה לאף אחד להם שום דבר.
14: אם אני הייתי אומר דבר כזה, כן, אני לא יודע מה קורה לי. אבל הוא מותר.
13: אני חושב שמה שאנחנו בעצם חווים בשנים האחרונות, זה בזכות העובדה שקודם כל יש גלי ישראל וערוץ 14, שמשקפים לנו את הדברים כהבאתם, כי הדברים האלה תמיד היו כך. כן, תוסיף עובדה שהם מכניסים מצלמות ומצלמים גם דיונים חשובים, אבל תמיד זה היה ככה. אז עכשיו אנחנו סוף סוף משקפים לציבור באמת מה קורה, ואנחנו מעלים את הסוגיה המשפטית על הבמה,
12: תגיד, אתה מבין מה היה היום בבית המשפט שיצחק עמית אמר לזיני, שמה, אולי לא כדאי לך לדעת מי יותר נגדך, מה הוא התכוון להגיד לו? יש לך פנים יפות, יכולים, אתה יודע מה, הפנים יכולות להיות לא יפות?
13: זה מזכיר לי ביטויים איפה שגדלתי בבת ים, שאומרים, יש לך פרצוף יפה, אבל שנעשה לך עוד חיוך פה על הלחי, כן, זה פשוט ככה.
12: למה אתה גזן ואתה אומר בת ים? ראיתי את הדברים האלה קורים גם בצפון תל אביב. ראיתי עושים את זה גם עם חליפות ועניבות, לא חייב להיות בבת ים.
13: אז
12: תחזור בך.
13: ככה לא מדברים, אני לא גדלתי ברמת אביב. לא יודע להגיד לך.
14: אם הוא גדל בבת ים, אז מותר לו להגיד, בסדר.
13: וככה מדברים שם, ככה, אבל שם אנחנו עושים את זה, אתה יודע, גם אם אני עבוד בחליפות וגלימות, אתה יכול להוטט בעדינות לשחקנים החלשים, מי הסנדק, גם מי מזיק בורבת הסוסים.
14: רגע, אבל הוא הציע לו.
12: אבל מה הוא הציע לו? מה הוא רצה להגיד לו?
14: אבל מרדוגו היה וזיני יגיד, אוקיי, לא מקבל את הצוות.
12: אז הוא יגיד לו, אני פוסק נגדך, לא תקבל את השמות. זה מה שהוא אמר לו. זה מה שהוא אמר לו, אני מציע לך להסכים, כי אם לא, תקבל פסק דין.
14: בתן לי לקרוא עוד פעם.
12: אבל למה הוא לא רוצה לגלות את השמות?
13: כי הוא מבין לבד, שמות יצאו, זיני יעשה, הזכרנו את העורבות, ניקוי עורבות. זיני יתחיל באמת לראות מי פועל לטובת מדינת ישראל, ומי פועל לטובת החברים שלו בקפלן. ויצחק עמית, הוא חייב לחברה של קפלן, צריך להגיד את הדברים בצורה מאוד ברורה. והעיצה הזאת, במרכאות, של שופט עמית לראש השבק, לא בטוח שזה עושה לך טוב, שנחשוף את השמות, זו אמירה שמתחברת עם הפלאפונים.
14: מה זה עושה לך טוב? זה משפט. זה בית משפט. מה זאת אומרת עושה לך טוב?
12: מה קרה פה? הוא עכשיו מוסר? לא הבנתי.
14: או שצריך לחשוף, או שלא צריך לחשוף, זה עניין משפטי, זה לא, מה זה עושה טוב, לא עושה טוב, תגיד, זה שחשפו את קו 300, זה עשה טוב? זה האמת. מה זה הדבר הזה?
13: אני חושב שאתה
14: בעצם
13: נוגע
14: בחוסר
13: קלון
14: ואת
13: ההכרה
14: הקשה
13: מאוד יותר של מדינת ישראל. בהקשר הזה, אנחנו רואים את השופט עמית כאחרון הטובקיסטים, והאמת שמאמר במזון שפרסמתי על ההומור השיפוטי של יצחק עמית. מאמר אקדמי עמית, אני רואה שאחד הדברים טובים של יצחק עמית זה היכולת שלו להתנסח בצורה הומוריסטית, ואתה בא שבזה הוא כנראה הדבר הכי שהוא עושה טוב. הוא יודע לבוא ולשלוף אמירות כנף כאלו, ולצטט משירי ילדים או מכל מיני סדרות כדי לתת מטאפורות, וכנראה שהוא ככה גולש על זה, והוא מרגיש בבית, והוא מרגיש שהוא יכול ללקוט את הקבוצה החרדית, כי אני אומר את זה אגב על כל קבוצה אחרת בישראל, בז להם בצורה כזאת, היו אפשר קופצים עליו, אבל החרדים אפשר להגיד, מרבקים שני פלאפונים, פלאפון כשר, פלאפון לא כשר, ולא חושב שבק, לא פחות ולא יותר, הוא יכול להגיד, שמה, לא בטוח שזה יעשה לך טוב, כמו איזה איום מפיוזי מהשכונה. צערי הרב, אתם צודקים, אתם רואים איפה האמת, איפה המשפט. איך אומרים, צדק, אומרים פעם, צדק זה שם של שופר, צדק עובד את המשפט
14: הזה. אתה יודע, ראשי תיבות של בגץ, זה בית דין גבוה לצדק. כשאתה מוריד את הצדק ונשאר רק בית דין גבוה, אז זה לא בגד, זה כבר בג.
13: בג, כן, לכן בג. אז זה שזה רק בג, בג הוא נשאר, כן. פה אני חושב שהמבנה, כל המערכת היא ריכובה מיסוד. אבל שוב, ונחזור את תחילת השיחה, שופט בית מברק היא חלק מהמערך הזה, חלק מהסיפור הזה.
14: תגיד, אבל אין במערכת הזאת ולצדיק אחד שיבוא ויגיד, חבר'ה, הגזמנו, צודקים במה שאומרים עלינו, אנחנו צריכים להיות פתוחים לביקורת. אין גורבצ'וב, אין חושצ'וב, אין אף אחד שם.
13: אני יצא לדבר עם כמה שופטים שכבר עזבו את המשפט האלה, אני לא אגיד את שמם, כי אני רוצה לשמור על המקורות, אבל הם טוענים שהשופט סולברג למשל, וגם השופט מינץ הם עבדים מרצעים, ככה מכנים אותם. הם מפחדים, הם בעצמם מפחדים, אלה שכבר יכולים להצטחים ככאלו שאמורים להיות שמרנים, לשמור על
14: המקורות. ממה הם פחדים?
13: הם מפחדים מהמילים, מפחדים מהגילדה, מפחדים מכך שבאסדה,
14: בתקשורת.
13: לא ישפרו אותם ולא יעניקו להם את הפרסים ואת האותות כבוד שמעניקים לשופטים שפוסקים לפי הפרסים, נכון, אחר.
15: שמע, אני כל כך לא אוהב לעשות את הרעיונות האחרונים עם אנשי משפט. כי זה מדכא אותי.
14: מוציא לך את המצב רוח.
15: כן, דוקטור שף, אבל אין מה לעשות, אתה מספר אמת, והאמת כואבת.
14: האמת שזה באמת מדכא.
15: האמת מדכא.
14: אנחנו תחת דיכוי, אז איך לא נהיה מדוכאים?
15: אז אנחנו צריכים לנצח את הבחירות כדי להפיל ולהסיס את העניין הזה.
14: שלם זה יעזור לכם.
13: אני חושב שאבחון המחלה,
15: אבחון
13: הבעיה, זה
15: חצי פתרון. נכון. דוקטור שף, לעונג רב היה לנו להיות איתך, אנחנו נצטרך לסיים את התוכנית דורון, ולצפות שאלעד עמדי, אחרי התבוסה שהקבוצה שלו קיבלה את
14: מול, מה זה צריך להיות?
15: לא יודע, אני רק ראיתי את התקציר. אני מקווה שהוא יעלה לנו את המצב רוח, גם אחרי הרעיון הזה וגם אחרי ההפסד שלהם. אז בשבילו ובשבילנו, עמדי, היום תעשה מנוחה מהאימונים על הדוקים, ותעלה לנו את המורל. הרבה מוזיקה טובה.
14: אתה זוכר שהפועל תל אביב קיבלו חמישייה, ואז לקחו אליפות באותה עונה, קיבלו חמישייה במחזור הראשון ולקחו אליפות.
15: לא זוכר, אני הפועל תל אביב, אני לא זוכר אותה גם את המשחק של אתמול. יאללה, יערך אותנו של המנדל לפי רור שירה, זה תכלם לבר אמור ואסף יוסף יחזקאל עדיגל איציק זר, וכמו שאמרנו, מדוכה, אבל ישמח אותנו, אלעד עמדי מיד בשש.
16: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
17: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים, החל מ-1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
18: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
18: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
19: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
20: חי חי חי.
21: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
22: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
21: במאני טיים, רק ישראכרט.
22: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
24: תספרו את ג'קו.
23: הנה אחד.
25: הנה עוד אחד.
26: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
27: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רכב

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל. רימון במבצע מיוחד, אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל. גלי
8: ישראל, אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
8: גלי ישראל החדשות.
11: ערב טוב, שעה 6, באולפן זיו מאור. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה להוזיל את מס הבלו על הדלק. הוא מתכוון לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים. אם לא יוזל המס, צפוי מחירי הבנזין להתייקר ב-16 אגורות לליטר מחר בלילה. לוחמי משמר הגבול עצרו במחסום המנהרות רכב שהגיע מיהודה ושומרון ובו הוסלקו מעל מיליון שקלים במזומן החשודים כחספי טרור. נהג הרכב, ערבי תושב ירושלים בן 29, נעצר ועבר לחקירת שבק. אזרחי איסלנד הצביעו נגד הצטרפות מדינתם לאיחוד האירופי. משאל העם הציע לחדש את שיחות ההצטרפות שהופסקו ב-2013. ההחלטה התקבלה ברוב של כ-53%, והמניע העיקרי להתנגדות הוא שאיפת האיסלנדים לשמור על בלעדיות בגישה לדייג במים הסמוכים לאי. בנפאל הרשויות התקנו שמספר ההרוגים בשיטפונות שפקדו את מדינתם עלה ל-781. עוד הובח שמיקומם של מעל 3,000 איש אינו ידוע. עד כה חילצו כוחות ההצלה מעל 8,000 בני אדם, והמאמצים לאיתור לכודים נוספים נמשכים. היום הונחו המבנים הראשונים של המושב החקלאי החדש ביטרון בבקעת הירדן לקראת עלייתו לקרקע. המושב צפוי להיחנך באופן רשמי בחודש הבא, בשלב הראשון יעברו עליו 20 משפחות. הקמת היישוב הוא חלק ממהלך עוטף ישראל, במסגרתו מתוכננים יישובים נוספים לאורך הגבול המזרחי ובגבולות נוספים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
8: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
12: עבור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: לאורך הלילה ייתכן טפטוף במישור החוף, מחר הטפטוף יימשך עד לשעות הצהריים ותחול התחממות.
14: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
13: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן לערב מחדשות גלי ישראל. ערב טוב.
15: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
16: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מה קורה, אנשים טובים?
1: מה קורה, אחיי ואחיותיי, כפרה עליכם, ברוכים הבאים לשבוע חדש. אליהו הנביא הזכור לטוב, שבוע טוב. וואו, לא ברבע

היידה. כן, אז שוב שלום לכם וערב טוב, תשמעו, כתמיד, כידוע, ארבע דקות של אכילת ראש, אני ואתם מוכנים? בואו תראו מה זה מדינה שגונבת את האזרחים. עכשיו אני אומר גונבת את האזרחים, למה? בחצות הלילה שבין שני לשלישי, בחיר הדלק אמור לעלות ב-16 אגורות לליטר. עכשיו בואו תראו מה זה גניבה בשקט, איך גונבים אותנו, גם גונבים לנו את הדעה וגם משחקים לכם בראש. הדולר ירד, הדולר עומד על 2.98 שקלים, שזה יותר זול ממה שהיה בחודש שעבר. מחיר הנפט ירד טיפה, ובכל זאת המחיר עולה במקום שהוא ירד בסביבות ה-30 אגורות. למה הם עושים את זה? מי שעושה את זה, זה אלו שמעלים את מס הבלו, זה מס עקיף, שאלו את המחיר שלו בשקט, בקומבינה, טק. ישראל גונבת את המחיר היקר ביותר לדלק בעולם, זה כאן. צוחקים עלינו בפנים, גונבים אותנו, ככה זה כשמשחקים בדלק, ואל תגידו לי עכשיו מצרי הורמוז, ארצות הברית וקשקושים. אני זוכר שמחיר לליטר היה, גנבו אותנו לפני הרבה מאוד שנים, כאשר הדולר היה ב4.20 שקלים, ואז מחיר הנפט היה בסביבות הרבה יותר זול, הרבה יותר יקר מהיום. ועדיין זה לא עלה מעל 7 שקלים. צוחקים עלינו בפנים. מס הבלו זה המס המושחת ביותר שקיים. זה מס עקיף בדלק, זאת אומרת כמו פעמיים מע"מ, ואנחנו משלמים, ועכשיו החליטו להעלות את המחיר של הבלו. ואני אומר לסמוטריץ', האח היקר שלנו, סמוטריץ', שמע אחי, אני אוהב אותך, אתה איש יקר לעם היהודי, בכלכלה אנחנו מתרסקים מטה-מטה. זאת אומרת, היוקר מחיה פה הוא אכזרי עד כדי אי אפשר לשרוד. עכשיו, אנחנו גם לפני בחירות, ואתם גם עושים את הדבר הזה, עדיין יש לך עוד יממה בלתקן את העוולה הזו, כי אתה שר האוצר, וזה מה שאנחנו מחפשים. לא נערי אוצר שמגיעים ומחליטים מה יהיה המחיר, אלא אתה כשר האוצר, תעשה את העבודה כמו שצריך, אתה לא יכול להעלות את מחיר הדלק. זו גניבה מושחתת לאזרחי מדינת ישראל, וכמו שאתה יודע, הגרדנות בעם ישראל, בכל פעם שאתם מעלים את הדלק, כל הגרדנים למיניהם יעלו לנו מחירים בהכל. מחירי נסיעות, תעריפי זה, תעריפי ההוא. תפסיקו לגנוב את עם ישראל. זה אכזרי, זה ברור, זה יוקר בלתי נתפס. ואי אפשר לחיות יותר ככה. בסדר? זה 8.5 שקלים לליטר. ובצלאל סמוטריץ', הוא עומד לחתום על איזה צו להפחתת מס הבלו. אני לא יודע מי אחראי על הבלו ועל הקומבינה המסריחה הזו, אבל הגיע הזמן שתיתנו בראש לעניין הזה. עוד משהו שהוא אסון בעם ישראל, גלי בערב מיירה. זהו, לא צריך להוסיף יותר כלום. היא אסון לעם ישראל. נקודה. זהו. מה היא עשתה? הפעם היא התעסקה עם הרב, זכר צדיק וקדוש לברכה, אחד מגדולי הרבנים בכל הזמנים, הרב עובדיה יוסף. היא החליטה שאירועי ההנצחה לרב, יש תעמולת בחירות, לא צריך שלא יהיה גלי בערב מיירה. ואותך אנחנו לא צריכים עוד יותר. אז קחי מונית, אז היא יקר מונית. לכי ברגל, לכי ברגל הביתה. מדינה, עלק ימין. איזה ימין אנחנו, אה? ועוד אנחנו לפני הבחירות, אז אני עכשיו כן שם אצבע בעין, שתדעו, זה ימין. אנחנו לא מסוגלים להיפטר מהיועמשית. הפצרית, ראיתם כמה כסף לוקחת מהמדינה? ראיתם? אחת שעשתה נזק אדיר לחיילי צה"ל, לעם ישראל, עשתה מילים קשות שאני לא אתבטא בהם פה, אבל עדיין היא מקבלת משכורות מהצבא בפנסיה. איזו מדינה הזויה, ועוד הרמטכ"ל איתה ביחד. אני לא יודע מה יש לה, תופסים אותו באיזה מקום, באיזה איבר כואב, אני לא יודע. צריך לנקות את הצבא מאנשים כאלו. פצרית אתם לא יכולים לטפל. בבגץ אתם לא יודעים לטפל, ביועמשית, משחקים עלינו. כן, זהו, נגמרו לי 4 דקות, אני צריך עכשיו לשתוק. טוב, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: השידור שלנו, אז הנה משהו, בשורה אחת חיובית. דלק, וזה איזה רמאות. תקשיב, מני, ברוך הבא לתוכנית, מה העניינים?
1: שבוע טוב, התגעגענו אליך.
0: אני יותר. אתה יודע, זה קשה לי מאוד לא לשדר. אז היום אתה עורך התוכנית שלנו, ביחד עם הדר בן דוד. נמצאת איתנו האישה המהממת שלנו, הגברת צרפתי הדס, היא טכנאית השידור. אני רוצה רגע לדבר על משהו חיובי. יום גיוס של צעירים חרדים. אתה יודע שהיום נפתח בבקום, בסיס קליטה ומיון בתל השומר. מאות מתגייסים, חדשים, חרדים, שמתגייסים לצבא. למרות, אף על פי הפגנות הקיצונים, שצריך לטפל בהם ביד, כל אחד פה החליט לי, יסגור לנו פה את ה-443 מטר מהרדיו זה היה. אני אומר לכם אמיתי, אם היו חוסמים אותי, אני הייתי יורד והולך ברגל. כן, כן, כן, ממש אמין, עמדי, ממש אמין, אבל ממש בסמוך לפה, כל איזה עבריין, קוקו מיקולו, דמיקולו, חוסם לנו פה ומתפלצף על חיילי צהל, ואני לטובת חיילי צהל בעניין הזה. ולא מעניין אותי מה הסיבה. ישבו, ירגיזו, איזה משתמט אחד, עריק ברכב גנוב, נכון? רכב גנוב, והם עוד... אתה מבין? הקיצונים האלה לא מייצגים את הדת שלנו. הרי גניבה זה כבר דבר חמור. והם הולכים להפגין למען גניבה? יאללה, כזה שתבינו מה זה הקיצונים. כן, אה? בהם אנחנו לא יודעים אפילו לטפל. איפה החוקים הקשים? מי שחוסם כביש ביד קשה מאוד, כמו בארצות הברית, כמו בגרמניה. ראיתם? הם התעוררו. באירופה התחילו להתעורר. המשטרה, הצבא שלהם, רק פה אנחנו עם הכפיפת ראש והסמרטוטיות הזו שלנו לא יודעים לטפל בכלום. קודם כל קפלן, שהם מקור הנזק הגדול ביותר, ואז כל איזה אנרכיסט, קיצון, לא קיצון, מחפת לי מאיזה מגזר. הסגרו פה את הכבישים, כל אחד עושה מה בא לו. אתם יכולים לחוס. יש לכם טעמי 4? גם טעמי 2, זה בסדר. בת כמה טעמי? מישהו יכול להגיד לי. לא יודע בת כמה הטעמי שלכם. תשתו מים קרים אם זה מעצבן אתכם. תודה רבה. עוד משהו קטן לגבי גלי. גלי! גלי! היא דרשה לדחות את אירועי הנצחה לרב עובדיה יוסף. תשמעו, זה אחד הצדיקים הענקיים ביותר בכל הזמנים. איש ענק שבענקים, זכר צדיק וקדוש לברכה. אז זה צריך להפסיק את הדברים האלו, מחשש לתעמולת בחירות. אבל העצרת לזכרו של יצחק רבין, זה בסדר שמשרת את השמאל. ואם אתם עדיין לא הבנתם, כי אנחנו חוזרים על הדברים האלו כל כך הרבה, כי עדיין בעם ישראל יש טיפשים, שלא קולטים מה עושים לנו פה בפנים שלנו. ואתם עוד רוצים ללכת ולבחור שמאל? אוי ואבוי לעם ישראל. רק שיהיה לנו בריאות, כי אם השמאל יזכה פה, זה מתחיל להיות מפחיד. אכול... אכול... מניוקי. אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. הוא אמר אכול מניוקי ברדיו?

0: חנן בן ארי. הוא גם חנן והוא גם חנן. אני אוהב אותו, אני אוהב אותו. חנן! וחנן, יש לנו איזה חשבון. 2 + 3, איזה חשבון פתוח, 5. כן, כן, כן. טוב, עכשיו 18 דקות אחרי השעה 6, יצאתי פה על 200, נכון? ימין, אנחנו בימין. וזה קורה במשמרת הימין, מחירי הדלק, ואחרי זה אני רוצה להתפוצץ על השמאל, אבל זה קורה בממשלת הימין. וזה עוד לפני בחירות, אני אומר לעצמי, תקשיב, מה אנחנו, אנחנו באמת כאלה משחקים משחקים עם עצמנו של כסילות? אני לא מביא את הקומבינות. אנחנו רוצים ימין בשלטון, ואנחנו יורים לעצמנו בנגמש. סמוטריץ', תגיד, אתה יכול לשנות את זה? כי אם לא, תגיד, שמי, אני לא מסוגל. אנחנו בקומבינות, אנחנו רוצים פה שחיטה בדלק. תגידו, זה. שאני שמעתי היום שמעלים את מחירי הדלק, אמרתי, די, נקענף, שאני נלחמתי על הדלק שנים ברדיו. יאמר לזכות, שרון גל, אח שלי היקר, ודידי הררי, אחינו הגדול, שלושתנו ביחד נלחמנו שנים על מחירי הדלק ועל הגניבה לכאורה במדינת ישראל. גונבים אותנו בדלק. גונבים אותנו בדלק. המדינה גונבת אותנו. אתם לא משלמים רק מע"מ וקשקושי ידה. יש מס עקיף שנקרא בלו. ומדי פעם הם משחילים על המחיר, מתקנים אותו כלפי מעלה. במקום שהוא ירד, בום! 16 אגורות, לא היה מחיר, 8.5 שקלים. אתם קולטים את הגזרה האכזרית, וזה עוד לפני בחירות. איפה ביבי? למה הוא לא מתערב? למה הוא לא נוגח למישהו? לא, נוגח זה לא טוב, זה נשמע אלים. למה הוא לא נכנס עם עלות, עם שוקרים? לא, זה גם אלים. למה הוא לא מעיב? זה גם אלים. ביבי, אתה יכול לעשות משהו? אתה יכול לעשות משהו? או כלום? לא יודע. מה שאני כן יודע, אגב, אנחנו מדברים על משפחת נתניהו, מגיע לנו קרדיט אחד גדול, אתם יודעים מי הפך להיות מאזין שלנו? מי שניסו לרצוח אותו האיראנים. אתה ידעת את זה?
1: וואו.
0: אתה ידעת שיאיר נתניהו מאזין לנו?
1: די, איזה כיף.
0: איזה כבוד. יאיר נתניהו, מה אכפת לי מה יגידו, אני אוהב אותך ואשריך, ותודה על הזכות שאתה מאזין לנו. כשאתה מאזין, זה אומר שאנחנו באמת נמצאים בגל רציני, נכון? של אהבת ישראל. כנראה התוכנית הזו עושה טוב לאנשים. אתה יודע כמה הודעות קיבלתי? עמדי, מה, עוד פעם עושים לך את מה שעשו לך פעם? מה, אתה מושעה? נכון, אתה זוכר? אני כל פעם הייתי מדבר, יאללה בום, יאללה, או יומיים חופש, קח פירות, צא לחופשה. לא, לא, היו דברים שהם מעבר ל... לא בידיים שלי, מה שנקרא, יש דברים שלפעמים אין לי ברירה. אז תודה רבה לכם על הדאגה ועל האהבה העצומה. עכשיו אני רוצה להוכיח לבעל הבתים שלי, אגב, אני נפגש איתם ביום חמישי. הם נפגשו אותי? מקווה שכן. טוב, יאללה חבר'ה, מספיק עם השטויות, הגיע הזמן שתבינו שאפשר לעשות שינוי בדלק. הפגנה של עם ישראל, לצאת החוצה, 200-300 אלף איש על הגניבה הזו של הדלק ויוקר המחיה בישראל. תראו איך כולם מתיישרים, אבל אנחנו עם כזה מוזר שבשנאה אנחנו יודעים להפגין, ולהפגין באמת על דברים חשובים אף אחד לא יוצא. פה צריך את הקפלניסטים ואת הדוסים, ללמוד מהם איך מוציאים אנשים לרחוב. אין לנו כסף לשלם לכולם. כן, טוב, תדאגו לחיים שלכם. זו גניבה, ואני חוזר על זה בפעם המיליון, אחרי שהבנתם את זה, אתם עמדיין תמשיכו להרכין את הראש, ויגנבו את כולנו. איזה אכזרי זה. דיוק, כבר לנסוע ברכב זה כבר הפך להיות ציוט. איזו גניבה בפנים. תקווה, זה לא עובר לי, זה לא עובר לי. תחי, דורסים אותנו במכוון, שודדים אותך ואתה לא יכול להגן על עצמך. איזה גרדנות. מדינה של גרדנים. בוא נראה, זה לפני בחירות. זה לפני בחירות. בוא נראה מה יעשה סמוטריץ' ב-24 שעות יש לו. האם הוא יוריד את המס מהבלו הארור הזה? למה לא מעיפים את הבלו בכלל מהמחיר של הדלק? למה בקפריסין יותר זול בהרבה מפה? מדוע במדינות של מושחתים, מדינות קטנות ועקומות, משלמים פחות מאיתנו? אז מי העקום? מי המושחת? למה משלמים כל כך הרבה? האם זה היום האחרון שלי ברדיו?
1: מזמן.
0: אז אתה אומר, זה רק פיקציה, אני פה, אני AI, אני לא, בכלל לא נמצא בשידורים. אוקיי. בוא נתחיל במתנות פתיחה ככה בשביל הכיף. יאללה, משנים עכשיו את התודעה, הופכים לכיף. עכשיו כולם, שמאל, ימין, אין שמאל. אנרכיסטים, ימנים, הכל. כל מה שבין האנרכיסטים לימין הצודק. האם זה היום האחד לפני? שלום אדר בן דוד, מה שלומך?
1: שלום, מה קורה?
0: העלית איזה סרטון מדהים, שיש לנו את קבוצת הוואטסאפ שלנו, שגם היא צמחה בצורה יפה מאוד. איך מזמינים אנשים להיכנס לוואטסאפ?
1: פייסבוק.
0: להיכנס לפייסבוק שלנו? לא, אתם צריכים להיות קצת יותר מדויקים. יש לנו בפייסבוק שלנו, אלעד עמדי, בעברית ואנגלית. תיכנסו לשם, תהיו חלק מהתוכנית שלנו. הרבה מאוד הטבות, הרבה מאוד דברים מעניינים שקורים במסגרת התוכנית, שבה אנחנו נותנים למאזינים שלנו, שזה הרוב בעם ישראל, רק טוב. עכשיו, לא באמת אכפת לי אם אתם אנרכיסטים או אתם ימנים. העיקר אתם מאזינים לי. ברגע שאתם מקשיבים לי, אתם חלק אינטגרל מהמשפחה הרדיופונית הגדולה ביותר בישראל. זו משפחה גם אוהבת. אפילו קיצונים שלא סובלים אותי ורואים אותי ברחוב ורק מאחלים לי, אלווי תף מם וו תף. אלווי תף מם וו תף. אני אומר לו, בסדר, אבל תבוא איתי. סבבה? אפילו אלה מכבדים אותי. אפילו הם מכבדים אותי, והיה להם קשה שאני לא נמצא. מי יעצבן אותם? אני היחיד שנוטה לדופק שלהם לקפוץ. אני משגע אותם. אני אומר להם את האמת בפנים, ולפעמים הם גם מסכימים איתי. אתם יודעים שיש גם הרבה מאוד אנשים שדרך התוכנית הזו, הם כבר פחות מדברים טמטום ושטויות. הם שותקים יותר. וזה גם חלק חשוב. אז אני אוהב אתכם, כי אתם אחים שלי, ואחיות שלי. גם שאתם בצד שלה, אבל ללא הצד שלה, איך היינו יודעים שאני בצד הנכון? ללא שנאה, איך תדע להעריך מהי אהבה? כן. ואז הגיע אייזנקוט. אתה לא מתכוון לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. ואז הגיע בנט. מי הכי גבר מהאויבים של מדינת ישראל, אתם יודעים? אני רוצה להגיד את זה פעם אחת ואני אשתוק מנחם. אתה עורך התוכנית, אתה רוצה להגיד משהו שירגיז פה את כולם. מי הכי גבר מאויבי ישראל? מנסור אבס. אתה יודע למה? הוא אמיתי. לא סובל את היהודים. הוא יגרום לנו בזכות אותם... אתה לא אמין. ומי הכי... יאיר גולן, אני רק מתאמן על השריקות שלי, זה לא... אוקיי, אוקיי, יאללה, מספיק עם הטמטום. הנה מתנות הפתיחה שלנו, שימו לב, כל מי ששולח את המילה מתנה לכתובת הבאה, מנחם, תעשה את זה בצורה יפה, ברורה, פעם אחת בעברית, פעם שנייה בעברית, פעם שלישית ביידיש. מהו המספר לשליחת כל ההודעות בתוכנית, כי זה בחינם, זה נקרא וואטסאפ, תתחיל בעברית.
2: הכתובת היא 058-36-222-03.
0: עוד פעם.
2: 058-36-222-03.
0: לפני שאתה אומר ביידיש, אני עוד לא אמרתי מהן המתנות, כדאי לכם, תשלחו את המילה מתנה. מה זה תשלחו? מה זה? עוד מעט אני אשחרר פה כיסא פלסטיק באיזה מכות בבריכה. מה זה תשלחו? תגיד לי ביידיש, בבקשה, את המספר.
2: דנומר טלפון אופידיש, איזה אפס פינבחט, דרייזקס, צווי, צווי, צווי, אפס דרי.
0: אפס דרי. אפס דרי זה כאילו אפס יבש, כאילו אמרת באנגלית. אפס דרי. אפס יבש. זה ביידיש, חברים. יידיש.
2: דרי זה שלוש.
0: תגיד רגע, איך אני אומר ביידיש, בתרגום חופשי, בגמגומים, אני אוהב אתכם, אחי הימנים, ואני רוצה לאהוב אתכם עוד יותר, אחי השמאלנים.
2: איכו בן קליב מנרך תברידס, אינכביל גורשת הקליבו מנלין כברידס.
0: הברידס, זה שם של נעל חדשה.
2: ברידס זה אחים.
0: אחים? ברודרס, ברידס! ברוכים הבאים לתוכנית הכי לא צפויה ברדיו הישראלי, לא בכדי גם עם הרייטינג, אני משוויץ, אמיתי.

0: איזה הודעה קיבלתי מדניאל הוד. עמדי, מה עשו לנו בדלק? לא הבנתי. אתה לא צריך בראשון בספטמבר. הדבר החיובי זה שילדים חוזרים לבתי הספר, ואתה תבין יופי יופי מה עשו לנו בדלק. ואם עד עכשיו לא הבנת מה עשו לנו בדלק, שריך והנחת רוח שלך. העלו לנו את המחיר של הדלק, כנראה, לצערנו הרב, גונבת אותנו המדינה, 8.5 שקלים לליטר. איי, איי, חכו, אתם אלה שעכשיו יש להם את החשמליות, אתם חושבים שאתם תצאו מזה נקרה, המדינה הזאת תיתן לכם, עוד מעט יהיה פה מס נשימה. מה נשאר? מס, לא, אנחנו גם משלמים מס, אבל המדינה קראו אותנו. אין משהו שלא, למה אתם חושבים שלא יקראו אתכם עם החשמליות? מה אתם חושבים, המדינה, מה? אתם תשלמו לפי קילומטר, יקראו אתכם, גם אתכם. אז עכשיו תנשמו טיפה, ותראו מה עושים לאנשים עם האוקטן 95, מה זו חוצפה ממדרגה ראשונה, הדולר ירד לשפל 2.98, 2.98 שקלים, ותופרים אותנו, איזו רמאות בפנים. סמוטריץ', אתה יכול להשיג לי את סמוטריץ', אני רוצה לשאול אותו בתור חבר. סמוטי, what's happened in the finance? Yes, can you help me please? Someone is thief. These people, the Jewish people, someone is thief. They stolen a lot of money from the Israelis because we are friars, suckers. ועוד יש בחירות, סמוטריץ', יש בחירות, כאילו אתה מחיית אחי, אתה יודע מה אתה עושה? טוב, יאללה, יאללה, יאללה, הבא בתור. הנה המתנות אותן אני מחלק לכם, למען המאזינים, הסקפטיים שלא מאמינים לשום דבר ובצדק. מיקום המדינה, צחקו עלינו בפנים בתחנות הרדיו, בעיתונים, תחנות טלוויזיה. איך אתם רוצים להיות, איך אנחנו נהיה אמינים? מה, אלעד לבד בעולם הזה נלחם? כנראה אני ועוד כמה חבר'ה טובים פה ברדיו גלי ישראל. טוב, הנה המתנות. 200 שקלים בפירת האדום. מתאים לכם? פירת האדום, כל הסניפים בירושלים, תבחרו מה בא לכם, אני עוזר לכם בשטר כחול. מחברות, לא יודע, תיקים, מה שתרצו מהפירת האדום, או צעצועים לילדים. אני מעניק גם זוג בקבוקי יין, אחד אדום, השני לבן, יין וינטג', מתנת עקבי ירושלים, כי מישהו פה צריך לשתות בשביל לאבד את הגרדנות. אם אתם לא תשתו יין, אתם יודעים, אתם לא תשנו בלילה ב8.5 שקלים, ועכשיו תחשבו שהגרדנים במדינת ישראל, כל השחיתויות, איזה מחירים יתחנו אותנו פה, אה? הדולר יורד, אנחנו לפי יבוא, בדולר נמוך, המחירים לא יורדים. צוחקים עלינו בעיניים, לא עשו פה עבודה, אף אחד לא עשה למען הכלכלה כלום. אבל אני אומר, קודם כל חייב ביטחון, בשביל שתהיה לנו מדינה, שגם תגנוב או שתוריד לנו מחירים, אבל שיהיה ביטחון קודם. אנחנו מדינה מוזרה, בחירות עוד... יש פה בחירות, ואנחנו צריכים להלל את הימין. איי, מה עושים? מה עושים? איי, וואי, וואי. שום בשורה טובה הם לא נותנים. ביבי עוד מעביר מסעיות לעזה? מישהו יכול להגיד לי אם זה... עדיין מעבירים את המסעיות לחמאס. הייתי ביקורתי עכשיו. בנימין נתניהו, אנחנו לפני הבחירות, אח שלנו הגיבור, מלך ישראל, אתה תותח עולם, אתה הר, אתה באמת רוקסטאר מטורף. איך אתה מרשה שדברים כאלה יקרו? בסדר, יש לך עוד יום לתקן את זה. הזעקה שלי היא זעקה גדולה. יאיר, דבר עם אבא. יאיר, תדבר עם אבא, תעשה טובה. טוב, המתנה, כמו שאמרתי לכם, זוג בקבוקי יין, אחד אדום, אחד לבן, מתנת עקבי ירושלים. עקב זה אחד היקבים הטובים ביותר במדינת ישראל, שמביא כבוד מאוד abroad, גם בחול, זאת אומרת, הרבה מאוד תארים ופרסים. אז בכיף, מרכז המבקרים נמצא בתחנת, לא תחנת הרוח, אלא במשכנות שעננים. בסדר? זה בסמוך לתחנת הרוח של משה מונטיפיורי. ובנוסף, קבלו את המתנה הבאה חדשים אצלנו, ארטי שוק. ברחוב אגריפס 95 בשוק מחנה יהודה, שזה המקום התרבותי שמושך אליו הכי הרבה תיירים ברחבי מדינת ישראל, שוק מחנה יהודה. אם לא הייתם, חבר'ה, תנחתו פה במדינה רגע, תנחתו שנייה, אתם לא חיים בספירה שלנו. יש חנות שנקראת ארטי שוק. חנות שמציעה הדפסות על חולצות, על כובעים, על תיקים, מוצרים לחיילים, סופצ'לים, שזה מעילים לחיילים, מותגי האצטק, זה מותגים רציניים מאוד, כובעים, ממותגים, חולצות דרייפיט עם שמות של תפקידים, נגיד מדריך כושר, מפקד פלוגה, מפקד צוות, כל מיני כאלה, בסדר? ארטישוק. אז אני נותן לכם 350 שקלים למימוש בארטישוק. איזה מדהימה, ארתי, לא בשוק, זה לא ארתי שוק, ארתי שוק. מדהים, נכון? איזה שם מקורי, מרשים לגמרי. ארתי שוק, אני אוהב אותם ויש לי הרבה מאוד שעות עבודה איתם בעבר, ואני גאה לפרסם אותם. 350 שקלים. עכשיו, למי ששומע אותי עכשיו, רוצה חולצות, חזרה לבית ספר, הדפסות לבית ספר, אתם חייבים? הנה חנויות שהן לא גרדניות. אין גרדנות פה. מה מספר הטלפון של ארתי שוק למי שרוצה עכשיו לחיילים שלו, לא יודע, לצופים, לבית ספר, whatever, כובעים יפים שכתוב עליהם, התוכנית של המדינה, חולצה שכתוב עליה, עמדי תעשה לי ילד. זהו, מישהו יכול לתת לי איפה לישון היום, שאשתי לא תתפוצץ עליי?
1: כדאי. טוב, מספר הטלפון של ארתי שוק זה 02, זה קידומת ירושלים, אתם כבר מכירים, 624-1402.
0: יפה, עושים את זה ככה, 02... 6241402. זהו, תשלחו את המילה מתנה, וכל שלוש המתנות יכולות להיות שלכם, וזהו, הנה הכתובת, פעם נוספת.
1: 058-36-222-03.
0: היי, מנחם.
2: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: פשוט אדום, כי צהוב שחור קיבלו 4. וזהו, בגדול, אין לי מה להגיד לכם. מצאתי שירים אדום, Simply Red. זה נקרא סטארס, אחד מהלעיתים הענקיים של שנות ה-90. איזו מבאסת ביתר, וואי.

0: איזה יופי, סימפלי רד, פשוט אדום. זה מה אני רואה בעיניים, כמו שור, רואה אדום, העלו לנו את המחירים, מה זה? איזו מדינה, איזו מדינה. יש לי משחק, אתם יודעים מה? בואו נמציא עכשיו משחק בשידור, אוקיי? הרי אנחנו צריכים להיות האנשים מאוד מתוחכמים. האנשים שבונים משחקי רדיו, אני עושה את זה במשך יותר משלושה עשורים, אני מאוד אוהב להמציא משחקי רדיו מגניבים, למשוך את הקהל הישראלי. עכשיו, זה מאוד קשה לסחוף את כל עם ישראל. אתם יודעים איזה מתנסים וזכוכים יש פה? כל אחד חושב שהשמש זורחת ממקומות שאפילו מגבון לא היום. יש לי משחק, המדינה גונבת. איך נשמע המשחק?
1: מלחיץ.
0: כבר תשומת לב אבל יש, נכון? כן. המדינה שגונבת. זה המשחק שלנו השבוע. מה זה המדינה שגונבת? אני שואל אותך עכשיו, מני, מה שווי ליטר דלק היום? אתה יודע את המחיר?
1: 8 משהו.
0: יופי. 8 משהו לא יעזור לך במשחק. Okay. שני מאזינים יהיו על הקו. אני שואל 3 שאלות שקשורות לגניבה במדינת ישראל. אני קורא לזה גניבה, כי נמאס לי כבר להגיד יוקר המחיה. קוראים לנו את הצורה. אנשים פה שולחים לי הודעות, עמדי כל הכבוד, סוף סוף מישהו מדבר על יוקר המחיה, כולם מחרטטים הפוליטיקאים, ממשלת ימין, ממשלת שמאל, אף אחד לא מדבר על היוקר מחיה במדינת ישראל, שהוא מהאכזרים ביקום, אם לא האכזרים מכולם. בתים, אנחנו פה מדינה גרדנית. עכשיו, אנשים רושמים לי, מדינה עשירה, אזרחים עניים, מתקשים לסגור את החודש. ואני אומר, זה עוד understatement. מה שקורה פה. אל תסתכלו על הקפלניסטים, אלה שמשעמם להם ואין להם מה לעשות בצהריים, אז הם שותים קפה מקיאטו והולכים לסגור כבישים. זה לא אלה, אלה אין איתם בעיה. אלה מפוצצים, מסודרים. בוא'נה, איזה הכללה עשיתי פה. מה אכפת לי? בקיצור, אני מסתכל על רוב העם שאין לו, והמדינה עוד יותר גרידית, ועוד יותר גרידית. אז זה המשחק שלנו. האם אתם יודעים מה יוקר המחיה בישראל? שני מאזינים יהיו על הקו, אני נותן אחלה מתנות. יש לנו 3 שאלות לשני מאזינים. יוקר מחיה, אני שואל על מוצרים מסוימים, אתם תצטרכו לומר לי מה לדעתכם הוא המחיר הזול ביותר בישראל למוצר מסוים. מי שיהיה קרוב יותר מבין המאזינים, מקבל נקודה. מי שיצבור יותר נקודות במהלך 3 השאלות שאני שואל אתכם, תקבלו את הניצחון ומתנות. מתאים לכם לשחק? סמוטריץ', אתה לא יכול לשחק. בסדר? אתה שר האוצר, אתה יודע הכל בעל פה. למשל, מני, כמה עולות משקפי ראייה פשוטות בסופר פארם?
1: 20 שקלים.
0: מני? לא משנה, זה מסוג השאלות שאני שואל. רופא שיניים, כמה עולה סתימה אצל רופא שיניים? אתם יודעים? יופי. כמה עולה לנו להתעורר בבוקר? כמה עולה שכירות של דירת, לא דירת, מקלט בלי שירותים ובלי חלונות? יש לי מלא שאלות מרשימות. נכון? איזה שאלה יש? איזה משחק מגניב? המדינה גונבת. אל דאולת אל ישראל חרמה. חרמה? מה זה? כאילו זה מנת דגים רשבתי. חריימה. חרמה. כן, דבר אליי, מני, סליחה.
1: כן, אני רק רוצה אבל להדגיש למאזינים, שאם אתם מכירים איזה חנות בנתיבות מאחורה שמוכר בזול, זה לא התשובה.
0: לא, לא, בדיוק.
1: זה הממוצע.
0: נגיד, עכשיו אני שואל כמה עולה פיצה משפחתית הזולה ביותר בישראל. עכשיו יש כאלה, יגידו לי, 25 שקלים, יש כל מיני רשתות של, איך קוראים לחמוד הזה, יש איזה רשת, פיצה שמש, נכון? יש פיצה שמש בישראל, 25 שקלים. הסקפטים יגידו, מה הוא מוכר שם? אבל אתה לקוח. ואתה אומר שזה פיצה טעימה וטובה?
1: אני אוהב.
0: אז אתה אומר, רגע, לא להם אני מתכוון, כמה פיצה, כמה אנשים לא גרדנים יש בישראל? בסדר? אנחנו נדבר על ממוצעים. כמה עולה פן לאישה במספרה? קולט, כאילו דברים שוגעים. בא לכם לשחק? עכשיו, אתם לא צריכים להיות מדויקים במחיר, זה מי יהיה קרוב יותר במשחק. שני מאזינים מתמודדים האחד מול השני. יאללה, מתאים לכם? שלחו את המילה משחק, הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: תגיד, שמים לב שהתגעגעתי שאני עם אנרגיות כאלו?
1: בטח.
0: מה זה, אני לא שידרתי יומיים, אתה יודע איזה נזק זה בשביל, אתה לא מאמין.
2: התוכנית של המדינה.
0: תגיד, אני יכול לדבר בלי לנשום יומיים. גרדנים.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
5: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
6: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט ציבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.

איזה יופי, נכון? רבע לאפריקה. ככה קוראים להם. הבה נגילה. איפה גילה? גילה!

0: איפה המאזינים שחושבים שהם יודעים מה שווי המחירים פה בשוק של מוצרים בסיסיים? אנחנו נלך על דברים שרובכם מכירים, בסדר? יאללה, אני ממתין. שלחו את המילה משחק. אני רוצה אנשים... אתם גם בוחרים אחלה מתנות, יש לי פה אחלה מתנות, אני מבטיח לכם, בסדר? שום דבר פה לא בחינם. אני משחד אתכם תמורת השתתפות ואהבת חינם. כן, כן. הנה מאזינה יקרה בשם, אני מניח ששמה אילנה, רגע אני בודק. כן, אילנה. שלחה לי ביקורת, תקשיבו לביקורת של אילנה. היי, אני לא יודע אם זה, היי, תירגע מדי, או היי, תירגע מדי. נכון? אני לא, לאיזה נימה אתה רוצה?
1: אופציה 2.
0: אופציה 2. היי עמדי, תירגע. כוונותיך טובות, אך מעשיך רעים. אין לי בעיה עם ביקורת צודקת יותר או פחות, אנחנו לפני בחירות מכריעות, כששאיפתנו המרכזית היא שהימין יזכה בהן מכל בחינה ועניין. אתה יושב מול מיקרופון וצועק את מה שחסר, את הקשיים המוצדקים אמנם, אבל מה עכשיו? אתה איש ימין, נאמן וטוב, אחראי ויודע את המלאכה. פה אתה מזכיר לי, ואני מדמה לעצמי, כמו אמא שמרחלת בכל השכונה, על הבת המופרעת שלה. שים לב איך ומה. הגברת אילנה, דברייך לפעמים מוצדקים, ולפעמים אינן. אנחנו לפני בחירות קריטיות לעם ישראל. מי שלא בוחר ימין, שם לעצמו סכין לצוואר. כל מי שבוחר משהו אחר ולא ימין, שם חרב על הצוואר. את זה אנחנו יודעים למען עתיד עם ישראל. אבל גברתי היקרה, האם אנחנו נמשיך לתת למדינה להיות גרידית כלפינו, ולא מעניין אם זה ימין או שמאל? למה אנחנו לא שומעים אף אחד שרוצה לטפל ביוקר המחייה האכזרי שאנחנו חיים בו? האם את לא חושבת שגם העניין הכלכלי הוא לשים חרב על צווארנו? אנשים פה לא יכולים לסגור את החודש במחירים האכזריים במדינת ישראל. ועכשיו עוד רוצים לעלות לנו עוד את המחיר, ועל סתם. אז מישהו צריך להצביע ולומר, הלו, אנחנו ימנים, רוצים לתקן את זה. חובה ימין. זו חובה שתהיה פה ממשלת ימין, כי אם לא, לא יהיה עתיד למען עם ישראל, ולא נוכל לשבת פה בשביל לדבר על יוקר המחיה, כי לא תהיה לנו מדינה לצערי הרב. שם ישמו. אילנה, אני אינני עיתונאי רגיל, הנני עיתונאי בעייתי. הנני ימני מוזר, אבל שאוהב אותך. זהו אילנה, אין לי מה להגיד יותר. אני כמו אני עם רחל על הבת שלי בשכונה, מה יכול להיות? I'm from the neighborhood, darling. מישהו פה צריך לעורר את העם. מישהו פה צריך לומר להם שאנחנו הימנים לא פריירים. מספיק עם הרכנת הראש. יש פה בחירות, אז עכשיו הם צריכים להוכיח לנו. הרי ימין, ימין, ימין, אנחנו רוצים לראות ימין עוצמתי. רוצה לראות פה ימין חזק, ימין ששולט, ימין שמעיף את הפצרית, את היועמשית, את הבגצניקיות המוזרה הזו, את השמאלניות הארורה במדינת ישראל שמחרבת אותנו. אבל ביוקר המחיה גם את זה לא? אילנה. אני אוהב אותך, אילנה. אני מבטיח לעשות את זה גם אחרי הניצחון הגדול בעזרת השם של הימין. ואם אנחנו לא נבחר ימין, והצד שני יזכה חס ושלום, חס ושלום, זאת תהיה, אנחנו נבכה פה דמעות אכזריות אם השמאל יזכה. ואני לא סומך עליהם בשום דבר. וואו, כמה הודעות אני מקבל. חבר'ה, תשמרו את ההודעות שלכם לסוף השעה. ממש, עוד 4 דקות מעכשיו, אני מתייחס להודעות שלכם. כולן, בסדר? תשמרו את זה, את כל העצבים שלכם, או עליי, או על המחירי, על היוקר המחיה פה, או על הביטחון הדמיקולו שלנו, או על זה שהערבים פה צוחקים עלינו בפנים. אתם קולטים מה הם עושים לנו פה? איך צוחקים עלינו? האם זה היום האחרון שלי? אולי זוהי השעה האחרונה שלי ברדיו. וואי, וואי, איזו אנגלית יש לך, אחי. טוב, תשמע רגע. אם אנחנו כל פעם מדברים על דברים נוראים, אני רוצה לדבר על משהו מרשים לגמרי, בסדר? יש לי חבר שעושה משהו מדהים בבנייה. אז כל הזמן אנחנו מדברים על גרדנות, גרדנות, מדינה יוקרתית, קבל את חבר שלי יוחאי ברעיון מגניב. יוחאי, אתה איתי? טוב, בואו נתחיל רגע. מעלה אדומים נמצאת בתהליך משמעותי של התחדשות ושינוי פני העיר. אני רוצה את תשומת לב כל המאזינים עכשיו, אני צריך אתכם בקשב. נכון, אתם תמיד מתלוננים על בתים, יקר, איפה נמצא, איך נעשה. אני ירושלמי, ואני שרוף ירושלים. אני חושב שירושלים זה הדבר הכי גדול שיש ביקום, אבל אני לא רוצה להגזים, כי יש אנשים שגרים בערים אחרות ואומרות, נו, תראה את המגזימן הזה. אז בואו קבלו משהו, תפתחו את האוזניים, תפתחו אבל ממש חזק. כמו שאמרתי לכם, מעלה אדומים, יש בה תהליך משמעותי של התחדשות ושינוי פני העיר. בלב העיר מעלה אדומים מוקם פרויקט שנקרא מגדלי אדומים. זה פרויקט התחדשות עירונית, אגב הוא הראשון מסוגו בעיר, והוא מביא איתו תפיסה חדשה של מגורים. מגדלי מגורים מודרניים, סטנדרט ברמה הגבוהה ביותר. מסחר, שטחים ירוקים, חיי קהילה, וכל זה במרחק כל כך קצר מירושלים. בקיצור, אני לא רוצה לאכול לכם את הראש יותר מדי, אז הבאתי את מי שכל התשובות בידיים שלו, שמו יוחאי נוי, הוא סמנכ"ל הפרויקטים מקבוצת בן דוד. שלום רב יוחאי נוי היקר.
1: שלום אלעד, לך ולמאזינים, מה נשמע?
0: בסדר גמור, תשמע, אני מתרגש מאוד, שבוע טוב. אנחנו מגיעים פה עכשיו עם בשורה אמיתי כשדר רדיו, שעושה את זה הרבה מאוד שנים. פרויקט כמו מגדלי אדומים, לא שמעתי על דבר כזה המון זמן, ובוא תהיה כן, האם אני ביררתי לגבי דירה בעצמי? תודה, כן או לא?
1: מודה,
0: יפה מאוד. תגיד, מה הופך, מה הופך את מגדלי אדומים לפרויקט פורץ דרך ומלהיב כזה?
1: אז קודם כל, פרויקט מגדלי אדומים זה באמת פרויקט שאנחנו ככה מאוד גאים בו ומתרגשים גם לדבר עליו. זה פרויקט שהוא הראשון מסוגו ביהודה ושומרון בכלל ובמעלה אדומים בפרט. זה פרויקט של התחדשות עירונית עם מגדלים בגובה של 31 קומות. נוף פנורמי יוצר נשימה למדבר יהודה, ירושלים. משהו שממש משנה את קו הרקיע במעלה אדומים, משהו שלא ראינו פה בסביבה.
0: תשמע, עיר מעלה אדומים היא עיר מהממת, ראש עיר מדהים, אני גילוי נאות, אנחנו חברים ממש טובים. אגב, הוא היה עובד פעם ברדיו גלי ישראל, היה פה כתב רציני. גיא היקר הוא איש מדהים, והוא גרם למעלה אדומים להיות באמת עיר מטורפת. אני קורא לה שכונה ירושלמית. היא ממש, זה כמה זה? זה 10 דקות מירושלים. עכשיו, כשאני מתלהב בתור ירושלמי, אני רוצה שאתה תסביר לי למה דווקא מעלה אדומים, ומה הקשר שלכם לעיר ירושלים, זאת אומרת של הפרויקט עצמו.
1: קודם כל אמרת על גיא, באמת גיא יפרח ראש העיר, גם דוחף את העיר קדימה ועוזר בפיתוח המועד שלה מבחינת תשתיות ומבחינת קידום העיר, באמת בכל התחומים, ובכלל זה גם נרתם לתת רוח גבית לפרויקט, ועל זה תודה רבה. מעבר לזה, הפרויקט הוא פרויקט בסטנדרט מאוד גבוה, באמת מגדלים שלא מביישים מגדלים בתל אביב.
0: אני מליץ יושר, ראיתי, אני מליץ יושר, אני בהתלהבות אדירה הזה.
1: לגמרי, לגמרי, אנחנו מדברים על תקן בנייה ירוקה, לובי מפואר, חדר כושר, בית כנסת, מערכות מיזוג ופינוי השפעה מתקדמות, באמת דברים שלא ראו בבניינים במעלה אדומים. והפרויקט הוא פרויקט שבאמת מציע גם קהילה וגם תשתית חינוכית, רוטפת ככה 360 את הדיירים שיבואו ויקנו כאן, וזה אחד הדברים שחשובים לאנשים, החינוך. יש כאן גני ילדים, תיכונים, אולפנות וישיבות הסדר, ובאמת הכל ברמה ממש קרובה ומצטיינת, בסמיכות קרובה לעיר. מעבר לזה, הדירות בסטנדרט מאוד גבוה, יש דירת משחק שיורדים מהבניין, יש קניון וספרייה ומתנס וקנטרי ובריכה, באמת הכל בקרבה בסמיכות לפרויקט, מרחק הליכה או נסיעה קצרה, וזה בדיוק הדברים שמשפחות מחפשות בעיר. וכל הדבר הזה, מעבר לזה שגם נמצא בקרבה מאוד קצרה, מאוד קרוב לירושלים, נמצא גם במחירים מאוד אטרקטיביים ונגישים. אנחנו מדברים על סדר גודל של 22,000 למטר במחירי פריסל כרגע. אין פרויקטים בירושלים בסטנדרט, נכון, הזה שמגיעים למחירים כאלה, ולפחות פי שתיים.
0: נכון. תשמע, אני בתור ירושלמי התלהבתי, אני גם מפרסם את הדבר הזה, אבל הפרסום שלי לא מגיע ממקום שגרתי של הנה משלמים ואני מפרסם, אלא ההתלהבות האישית שלי מפרויקט, כי זה מגדיל את העיר ירושלים, זה עושה את מעלה אדומים כנקודת חן מדהימה במפה, ובאופן כללי, אתה יודע, מלא אנשים מחפשים דירות ומפחדים ממחיר, אז בעקבות השיחה הזו, אני מקווה מאוד שתקבלו הרבה מאוד טלפונים. יוחאי נוי, סמנכ"ל פרויקטים של קבוצת בן דוד. מגדלי אדומים הם הרבה יותר ממגדלי מגורים. זאת הזדמנות שלכם להיות חלק מההתחדשות של מעלה אדומים. תהנו מאיכות חיים גבוהה, קהילה, נגישות לירושלים וסביבת מגורים, כמו שהוא אמר, מתקדמת. אז אם אתם שוקלים לשדרג את הבית ואת איכות החיים שלכם, אני נותן לכם עכשיו מספר טלפון, ואני אומר לכם, אני בדקתי, אני לא יכול להגיד את המחיר, יש חוקים שאסור לי, אבל יכול להיות שאנחנו נהיה שכנים, כי אני מתלהב מזה מאוד. יוחאי נוי, אני אוהב אותך, ואני נותן את מספר הטלפון, ואשריך על מה שאתה עושה למען עם ישראל, כי זה באמת פרויקט אדיר, וכולם חייבים להתקשר, לפחות רק להבין מה אתם עושים כאן. אני מניח שאחרי הרעיון הזה כבר לא יישארו בתים, אבל יאללה, לפרויקט הבא. אני חושב שאנחנו צריכים לרוץ עם גדלי אדומים 2 כבר. יקירי, תודה רבה לך, יוחאי.
1: על הכיפק, תודה רבה לך.
0: בשמחה, והנה הטלפון לכל מי שמעוניין. 02-330-2020. אני חוזר, 02-330-2020, מגדלי אדומים, ושתהיה לכם הצלחה ותתחדשו. מגניב. טוב. אז אחרי הרעיון באמת המרשים הזה, שזה מרגש אותי, כי אני יודע שאתם מחייגים, אני יודע שהצלחנו לצבור פה אמינות, וזה דבר אדיר בעם ישראל. עכשיו, לפני שנסיים את השעה, וואי, לפני חגים, עוד פעם יורים בנו פה, מה זה? יש דבר מדהים, יש, לכל מטבע יש שני צדדים. הרמב״ם אמר, על כל מינוס יש פלוס, לכל גבוה יש נמוך, לכל חושך יש אור, נכון? תמיד יש הפך בעולם. זה שאתה עם ריטינג גבוה, זה כיף. אבל אז גם תוכנים אותך פה בפרסומות או באנגלית. וואי, וואי, וואי. יאללה כבר, מה? צביקה! אוהבים אותך. כן. אנחנו נפגשים עם אותך? כן, אני נפגש עם המלאך שנמצא לי בצד ימי, יש לי שניים. יש מלאך בשם צביקה, ויש מלאך בשם יוסף. שניהם אחלה מלאכים. אין הרבה מלאכים במדינה הזו. מצאתי שניים. האם זה היום האחרון? טוב, ואת השעה הזו אנחנו מסיימים מיד, אבל אני רוצה להתייחס להודעות המאזינים. ניתן פה איזה דקה שתיים, או נצא רגע לפרסומות, ואז נשוב עם ההודעות. מה אתה אומר?
2: פרסומות ומיד אחרי.
0: אז אולי שיר ואז פרסומות?
2: קיבלת.
0: קיבלתי. מצאתי שיר מגניב, באמת מגניב, שקצת יכניס אותנו לאווירה. אתם יודעים, אנחנו לפני חגים. ראש השנה, וואי, וואי, סליחות, אני רוצה להגיד לכם משהו, ביום חמישי שמעתי מהאנשים שהגיעו לירושלים, סליחות, מלנת אלפים אנשים, השתבח שמו רוצים להגיע לכותל, אבל באים לסליחות, מה מכות, מה כללות, חניות, פיצוצים בחוץ, אתה אומר, חבר'ה, אתם באים לסליחות, אני לא מבין מה העניין. שנה טובה, וחתימה טובה, ועם ישראל חי, וכפרה עליכם, אנחנו תוכנית בידור. תראו את זה בכיף ותענו מכל שנייה שקורית כאן. ועכשיו בואו נתחנף קצת לבורא עולם, כי אני גם אוהב וגם מפחד ממנו במקום.

0: שנה טובה, שנה טובה.
1: שעה ראשונה הסתיימה לה, קטנה, ואני מיד חוזר. אופיר אלחייני, לך אלי תשוקתי.

טוב, מה אני אגיד לכם? שלחו את המילה משחק, מיד אחר הפסקת הפרסמות, אנחנו עם המשחק החדש שנקרא מדינה גרדנית. מה זה אומר המשחק? שני מאזינים על הקו.

0: בא לי לחלק לכם בוסם, לאוהבים וללא אוהבים, רק בזמן הפרסומות, שלא תברחו לי חס וחרפס. חס וחרפס, מה הולך פה? בכל אופן, יקיריי ויקירותיי, שלחו את המילה בוסם. כל מי שמאמין, תומך, רוצה לזכות בבוסם, מתנת האתר פרפיום האל, אתר הפסמים הטוב במדינה, שלחו את המילה בוסם. אני לא אומר לכם מה הכתובת, זה רק למאזינים קבועים.
1: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמית.
0: מה הכתובת?
2: בחסות? כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס ועמלה מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
7: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
7: Respect your eyes. בתוקף ה-6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו ג'קו.
8: הנה אחד.
10: מי עוד אחד?
8: עוד אחד.
11: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
12: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
13: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
14: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
15: גם אתם רוצים להיות מרוצים?
14: התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
17: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: אוטובוסים.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: חזרתי לכם מהפסקת הפרסומות, אתם על התוכנית של המדינה. מיד אני אהיה עם ההודעות שלכם. יש לי חברה טובה שאני לא אגיד את השם שלה, זה מתחיל רק באות א', כי זה אני אוהב אותך, כן. והיא רשמה לי, זה לא רק נזק מה שאתה אומר, זה נזק לך. מה שאתה אומר על עליית המחירים ועניינים, זה גם נזק למאזינים. אבל שאתה יודע שאתה אלוף. אז בסדר, לפעמים אני, יש לי גם טקטיקות שלי, אני מעלה להעביר פה נושא, שעם ישראל אומר, וואי, וואי, אנחנו לפני בחירות. ואז זה יבוא לטובתנו. כי עכשיו אני מתחיל לקבל פה ים הודעות. רגע, קודם כל נגיד שלום למאזינים, ואני עוד חי בסרט, בפרסומות, כאילו אנשים לא מצטרפים אלינו עכשיו. כאילו אני חתיכה אחת. לא, מה זה? רוב המאזינים כאילו שומעים אותי שעתיים. הלוואי וזה יהיה שאתם תגזינו לי שעתיים, ולא תבוא אליי טרמפיסטים, 10 דקות פה, רבע שעה כאן, הגיעו לבית, כבר לא שומעים אותי בטלוויזיה, ערוץ 330 ב... hot yes כן לא משנה עוד פעם שגעות של המדי לא יודע מה הם דוחפים לי פה בכל אופן תקשיבו ברוכים הבאים לשעה השנייה זוהי המחצית השנייה כבר 15 דקות אחרי השעה סבא וואי וואי זה הפחד שיהיה פה אם יהיה פה ממשלת שמאל וואי וואי תתחילו לדבר ערבית יהיה מפחיד טוב, לפני שאני אדבר על לתקן את הבחירות ומה יהיה כאן, ואסור לתת צ'אנס לשמאל, אפילו לא בטיפה, לא אייזנקוט ולא קשקושיאדות ולא חרטוטים, זה עתיד עם ישראל. בבחירות הבאות זה חשוב. אבל, מה אני עשיתי כאן בתחילת שידור? כי זה הרתיח לי את הדם, כי אני, שרון גל שיהיה בריא, ודידי הררי, בתקופה שהוא היה קינג הרדיו לפני הרבה שנים, יחד שלושתנו, אמרנו, אנחנו... קרטל למלחמה נגד עליית הדלק. ובמדינת ישראל, אתם יודעים איך זה מסבלו, דוחפים לנו פה קומבינות, וזה קוראים לנו את הצורה. ואני הצפתי את הנושא הזה, כי אנחנו לפני בחירות, ואז מלא ימנים אומרים, תגיד, אתה לא מתבייש את הימני? עכשיו אתה עושה את זה? עכשיו אתה עושה את זה? למה אתה עושה את זה לפני הבחירות? אני אגיד לכם למה. כי זה לפני הבחירות. ולפני הבחירות דברים יכולים להיות מתוקנים. במקום שאנחנו נשלם 8.5 שקלים לדלק, שזה שחיתות אמיתית וגרדנות, אולי משהו יקרה. ולדעתי משהו יקרה. לדעתי בסוף המחיר לא יעלה. אתה יודע למה? תשאל למה.
8: למה?
7: כי שומעים אותנו המוני אנשים, טובים יותר וטובים פחות, אבל זה עם ישראל, אז כולם טובים. אני מתחנף לאלוקים עכשיו. ואני מתחיל לקבל ציוצים מדהימים לתוכנית. רוצה לשמוע הודעות של מאזינים?
8: תן לי.
7: קבל, קבל, אני מתרגש. המדי, הדלק לא יעלה. סמוטריץ' יוריד את הבלו בוודאות. מי שלח לי את זה? מאזין בשם אופר. רוצה עוד הודעות של מאזינים?
8: תן לי.
7: מר המדי היקר, למדינה יש הוצאות. מאין אתה מציע שיגבו את הכסף למימון המלחמות? אני אגיד לך. לא לתת לפצרית כסף. להתחיל להעיף מהצבא קומבינטורים שלוקחים פה ים כסף מאיתנו. 2. להעיף מהמדינה כל מיני כספים שהולכים למחבלים, ואנחנו לא מנצלים את זה לטובתנו. הנה, אתה רוצה עוד דוגמה, אדוני? מאיפה נביא את הכסף? העלו לנו את המע"מ באחוז, שכחת שתוכנים אותנו במע"מ? אדוני, אתה רוצה עוד שאני אגיד לך מאין הכסף? נרגע. תודה, אדוני. יש אפשרויות... להביא את הכסף במקומות אחרים ולא להעלות את מס הבלו, שזה מס על מס על מס בקומבינה. ובסוף הדלק לא יעלה, כי המדי עושה פה מהלך, כי המדי מנצל את המיקרופון שיהיה טוב לעם ישראל, ואז אנחנו נראה את הצד היפה של הימין, ולא נראה את הצד הגרידי של עם ישראל שתוכן אותנו יותר מדי. איך הייתי?
8: מלחיץ.
7: מלחיץ. עוד הודעות של מאזינים, כפרה לכם, שמעו, אנחנו חייבים להציף את הדבר הזה. עכשיו מישהו פה לא יודע איך הוא נדלק עליי עם הקטע של זליחה. לא יודע מה הקשר זליחה למה שאמרתי. אני לא מאמין לזליחה, אני לא... אחי היקר, איך הגעת לזליחה? אני אקריא את ההודעה? בוא, תקריא אתה את ההודעה, בסדר? תקריא אותה.
0: אלעד, אני מקווה שלא נפלת בפח ההבטחות של הקשקשן זליחה. המטרה שלו להתברג לצמרת כי הוא ממורמר ורוצה לנקום לכאורה בטייקונים. אני לא מאמין כנראה לקשקושים שלו עד שלא יבטיח לטפל בקצבת זקנה שעומדת על סך
7: כ-2,460 שקלים. אני מצפה גם ממך להציף את הבעיה. כפרה עליך, אמרת את ההודעה? הצפנו אותה במה שאתה אמרת. אני לא יודע איך זה קשור פה לזליחה, מה אני קשור לזליחה. אבל יאללה.
0: יש מה? דיבור על חיבור שלו עם פייגלין, לזה היום.
7: תשמע, זה יכול להיות דבר אדיר. תדע לך, אני אתן פה משהו מעניין. זליחה, פייגלין ווינטר, שרק לא יעשה לנו פה בנט 2, אם שלושתם יהיו ביחד, בעברית, במרוקאית, ובאנגלית, וואי וואי, סתם רעיון, תפסיקו לטמטם את הימין, או שאתם ימנים או שאתם קשקשנים. להתחבר, קדימה, חיבורים. בן גביר לא מעוניין להתחבר עם אף אחד, בן גביר חזק, נראה לי, הוא באמת חזק. הרבה מאוד אנשים, אתה יודע, הוא היה בסוף השבוע, הבנתי, בירושלים, שמה הוא התקבל, אני ראיתי סרטונים, הוא התקבל כרוקסטאר, רוקסטאר, זה פשוט לא יאמן. אבל בסוף, שורה סופית, הימין צריך לנצח. ותראו מה מחכה לנו בצד השני, אתם רוצים שמות של מפחידים? ותראו איך אתם אוטומטית הופכים להיות ימנים? יאיר גולן! שם ישמור! שם
8: ישמור!
7: יאיר לפיד! הנה התחרותנות אחת, וואי וואי, אני משתמש פה בשפה מרוקאית יותר מדי, קבלו את אייזנקוט.
8: אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
7: וכמובן הכוכב הבלתי מעורר של הקומבינטורים שבגד בקול שלי ובעוד 6 מנדטים אחרים, חרטט שיקר בפנים של כולם, גבירותיי ורבותיי, אין לי מילה אחרת חוץ מ... בנט?
8: אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
7: זהו, ומפה בואו נראה אתכם את מי תבחרו. אם אתם עדיין הולכים לצד השני, אתם תקבלו בפנים, או בערבית על האוצ'ק, את מנסור עבאס שיעשה לנו פה... גם ככה הוא לא מתבייש בכלל להגיד את מה שהוא אומר. הם לא רוצים אותנו פה. הם רוצים שלא נקום, שלא תהיה פה מדינה יהודית. זה הפחד האמיתי. אז עכשיו אתם מדברים איתי אם הדלק עולה, עולה, עולה. קודם שתהיה לנו מדינה שנריב על הדלק. כי אם הם יזכו, השם יעזור. הוא עוזר לנו גם עכשיו, רק הוא מנסה להראות לנו, ואנחנו לצערנו הרב יש פה 20% של... עוד הודעות של מאזינים. כן, כן. הנה ההודעות שלכם, בואו נבדוק אם יש לכם עוד כיסוח, מישהו פה רוצה לפרק אותי, לא יודע, לאיים, מילים טובות, עמדי כל הכבוד. טוב, את החיוביות אני לא מכיר בדרך כלל, אני מכיר רק את אלה שרוצים ממש ממש לדבר. בכל אופן, הנה הכתובת להודעות שלכם. אני נותן פה 3 דקות, אני, אתם וההודעות שלכם. אני מקריא את ההודעות שלכם חד וחלק, לא לוקח אחריות על כלום. הנה הכתובת, מנחם, דבר איתי ברור.
0: 058-36-222-03.
7: דבר איתי יותר ברור.
0: 058-36-222-03.
7: זה הכי ברור שלך. המדיה, אתם עושים לי צלצול ניתוק, תתקשרו אליי, גיל תמים מירושלים. אני רוצה גם לשחק ואני רוצה גם בוסם. וואה, שכחתי לומר שכל מי ששולח את המילה בוסם, בסדר? נכנס להגרלה על בוסם, לבחירתכם, מתנת האתר, perfume.il. ככה, באלן אלן. עכשיו יש לי גם משחק. משחק הגרדנות, מדינה גרדנית. אני נותן לכם מחירים, זורק מוצר, אתם צריכים לומר לי מה המחיר שלו. לדעתכם, כי את מי דופקים? אותנו. וזה לא משנה איזו ממשלה זאת תהיה. מה זה קוראים פה את הצורה של עם ישראל? אני רוצה לבוא להגן עליכם. אז מי רוצה לשחק משחק? שילחו את המילה משחק. אתם תבחרו מתנה... יש לי אחלה מתנות לתת לכם. בואו ניתן משחק ראשון, תיק חזרה לבית ספר, שבתוכו יש ארוחה זוגית באחת מהמסעדות. בסדר? מתאים? נכון? כן. נשמע מגניב?
0: כן.
7: יאללה, מי רוצה לשחק את המילה משחק? מי רוצה לשחק? שילחו את המילה משחק. בינתיים בוא נשמע רגע שיר ומשחק ראשון. של הכיף, מה יכול להיות? הנה, מה שמו? אופק אדנק. ביידיש אדנק זה...
0: שכוח.
7: שכוח.

0: אופק הדנק, ויחד עם ליעד מאיר, זה נקרא יוצאת מן הכלל. טוב, אני רוצה להגיד שלום למאזין ראשון במשחק שלנו, בואו נגיד שלום לאושר, ברוך הבא, אושר, שבוע טוב, שנה טובה, אח. אושר? אין אושר. אין לי את אושר לא איתי. בואו ננסה לבדוק
1: אם... או אלעד!
0: רגע.
1: אלעד!
0: זה אני... עכשיו אני שומע אותך.
1: אח שלי היקר והאהוב!
0: מה העניינים, אושר?
1: כפר עליך, אז קודם כל תקשיב. האמת אני אגיד לך, לא כל כך עניין אותי. המשחק עניין אותי להגיד לך שאני אוהב אותך.
0: וואי, כפר עליך. אז גם אני אוהב אותך, גם שנה טובה. בוא תספר לי מאיפה אתה בארץ, כי אני עדיין לא הראו לי את התמונה, כי הצוות שלי...
1: אני מוצא משכונת שמעון הצדיק.
0: מה אתה אומר? אתה מ... איך קוראים לזה האויב? שייך ג'ראח.
1: אין דבר כזה
0: שייך ג'ראח
1: שלא תחזור.
0: ברור, אנחנו צריכים להבהיר לצד השני, למיעוט הקטן, האזוי, שאין דבר כזה שייך ג'ראח, זה נקרא שימון...
1: הכי בא לי להקיף כשאתה אומר את זה.
0: אני גריקיתי פה פעמיים שאמרתי את זה, אני גם הקיתי על עצמי.
1: תראה בריא, פעם מה שידאגו לך שם לסקית הקרה.
0: היידה, תגיד רגע, שימון הצדיק, איפה אתה גר שם? אתה גר ממש במרכז עניינים של שימון?
1: אני גר ברחוב אבו בקר הסדיק.
0: מה אתה אומר?
1: כן, ממש יחסית קרוב לכיכר
0: שאיבדנו
1: את הלוחם האף של... מלוכם יצא.
0: יוסי קירמה, זכרו לברכה.
1: כן.
0: כן, אתה נשמע מקוטע ממש, אתה חייב... אתה נשמע מקוטע. תנסה רגע.
1: אני אתמקם.
0: סבבה, בינתיים עד שתתמקם, אני אגיד שלום לישי, זה מי שמשחק מולך. שלום, ישי, ברוך הבא לתוכנית של המדינה.
2: שלנו שזכינו, ברוכים הנמצאים.
0: מאיפה אתה?
2: גם ירושלמי, מעלה אדומים.
0: אוי די! בואונה, איך אני, אתה יודע, זה גאווה ענקית שמלא ירושלמי נמצאים איתי, זו גאווה מטורפת. תגיד, מה אתה עושה בחיים, ישי?
2: אני שכן שלך בגבעת זאב וגבעון.
0: אתה פה ליד הרדיו? אתה משדר ליד הרדיו? אתה גר ליד הרדיו?
2: ליד הרדיו.
0: מה אתה אומר? ומה אתה עושה בחיים, באופן כללי, ממה אתה מתפרנס?
2: במקרה, בעבר הלא רחוק, עשיתי לך דלת בבית. יש לי חברת דלתות פנים, דלתות מכנוך.
0: אני רוצה לעבוד איתך ברדיו, אני רוצה לחלק דלתות לאנשים שיסגרו את זה בפנים, לאנשים שבוחרים טעויות. אתה יכול לעזור לי?
2: גם על זה עשינו ברדיו הקודם, שלא נזכיר את שמו.
0: למה? נגיד, היינו במקום ששם הייתי 30 שנה, ובגלל שאני ימני, אני היום פה, וברוך השם, אלוהים נתן לי מתנה.
2: אתם ירושלים, אין בו שום דבר טוב.
0: אוהב אותך, אחי, תקשיב רגע.
2: כן,
0: ישי, החברה היא שלך? אתה הבעל בית?
2: השם הוא הבעל בית, אני עובד אצלו ישירות.
0: אשריך, אני רוצה לעבוד איתך בשביל לעזור לבורא עולם, לפרסם את הדלתות שלך בשביל בורא עולם. מתאים לך?
2: וואלה, זכיתי.
0: יש! חכה איזה פעם, אני אעשה לך טירוף עם הדלתות, אחי, אתה לא יודע איזה משחק. תתרקו את הדלת בפרצוף של מי? חכה, יש לי רעיון גאוני למשחק דלתות. מנחם, חברת דלתות, הוא גם מגבעת זאב, אנחנו עושים לו הצגה.
2: ניקנור, על שם שערי בית המקדש.
0: שרח יגידו. ניקנור דלתות, ככה אתה נקרא, נכון? ניקנור דלתות. איזה גבר אתה, אני אוהב אותך. עכשיו רגע, בואו נחזור לבחור משמעון הצדיק. אושר. אושר, תגיד שלום לישי. אושר יש לו תקלות.
2: שמעון הצדיק, תבול בשבילי פעם אחת.
0: מה זה?
2: וואלה, תאמין לי, אין על שמעון הצדיק.
0: אין, על כל עם ישראל הם צדיקים, רובם. בקפלן אני מחפש עדיין, אבל בוא נראה.
2: אלעד, אני רק רוצה להגיד לך משהו אחד קטן.
0: כן.
2: כמובן צריך לשים לב למה שאתה אומר והכל, אבל אנחנו גם צריכים לזכור תמיד שכתוב שחלק מביאת משיח זה שהמחירים יאמירו, אז אנחנו מתקרבים בצעדי ענק, אני רואה.
0: מה אתה אומר? רק שכבר יבוא בנדה, אתה יודע מה? בנדה מדבר איתנו מלא, הוא יבוא, בינתיים הוא לא מראה את הפנים שלו, כי בעם ישראל, לדעתי, קצת אלוקים לא רוצה שהוא יתגלה עכשיו, כי אנחנו מתנהגים קצת בצורה, כל מגזר והפוזות שלו, אם אתה מבין על מה אני אומר. בסדר, אבל אני רוצה שבנדה כבר יבוא, הוא יכול לבוא גם אגב על סוזוקי לבנה, הוא יכול לבוא על חמור לבן, על סוס לבן, אני מוכן להרכיב אותו, עליי, אני רוצה להרכיב את בנדה עליי, ככה, בנדה! רק שיבוא כבר בן דוד, משיח. אני משיחיסט. תשמעו רגע, זה המשחק. תקשיבו, אתם בוחרים איזו מתנה שאתם רוצים, בסדר? כיפית, יש לי פה הרבה מאוד מתנות מגניבות. אני רוצה דרככם לראות האם אתם מעורים במה שקורה במדינת ישראל מבחינת מחירים. הראשון שצועק את השם שלו, מקבל אפשרות לענות. אני נותן שלוש שאלות, בסדר?
1: יאללה.
0: הנה השאלה הראשונה.
1: כמה עולה? הכל באהבה, אח שלי. רק באהבה,
0: רק באהבה. שמעון הצדיק יוצא פה על גבעת זאב וקראטדו, כל הכבוד. בואו נבדוק איך המשחק הזה ייגמר פה. ככה, מה מחיר כרטיס קולנוע רגיל היום? רגיל.
1: אושר.
0: כן, אושר.
2: היום נע בכרטיס קולנוע של, אתה מדבר בסינמה סיטי או יש
0: כאלה? תפסיק למשוך את הזמן ושחפש בג'יפיטי. מה המחיר של כרטיס קולנוע?
2: כל כך אזרח שלי, יש לי מהעבודה כרטיסים תמיד. זה נע בין 50 ל-60.
0: מה אומר אישי?
2: אני אומר 50.
0: אוקיי. שניכם מגניבים לגמרי. המחיר הזול ביותר בישראל נע בין 41 ל-45 שקלים, ולכן עדיין 0-0.
2: עד הרבה זמן לא חייתי בסרט.
0: אני חי בסרטון. הנה זה מגיע. מה מחיר אגרת הרדיו? אנחנו האשמים שאתם משלמים. מהי אגרת הרדיו היום? אתם יודעים כמה משלמים?
3: אין לי מותג.
0: הראשון שצועק את השם. תחפשו, אתם יכולים... כן, אישי.
2: 180 שקל.
0: מה אתה אומר, אושר זרי? זרוק מספר.
2: 220.
0: היידה, יש פה 1-0. לאישי, 135 שקלים. אלעד עמדי השם, שאתם משלמים אגרת רדיו, וגם תחנות פיראטיות עם... סליחה. שאלה נוספת, אחרונה. אם אישי מנצח, הוא עכשיו זוכה. מוכנים? כמה עולה נסיעה ברכבת הקלה או באוטובוס היום?
2: אני אושר.
0: כן, אושר.
2: שבע.
0: מה אתה אומר, אישי?
2: 8.5.
0: גבירותיי ורבותיי, יש לנו זוכה! מחיר 8 שקלים, ולכן אושר היה קרוב יותר.
2: אישי, אמרתי לך, הכל באהבה, גם לצד השני.
0: מי שלא קובל, לא משנה. יפה.
2: וואלה, אלעד, אני קצת מתבייש מתוקף התפקיד שלי בעבודה להגיד שזה המחירים, אבל בסדר.
0: אז מה אתה עושה בחיים שנדע?
2: אני משמש כעוזר של השר בן גביר.
0: אתה עוזר של השר בן גביר?
2: נכון.
0: ואתה גם ניצחת פה, תגיד לאיתמר שאני אוהב אותו, ושיאללה בעזרת השם.
2: אני רק רוצה, אתה נותן לי דבר אחד אחרון להגיד?
0: רגע, בוא נפרד רגע מישי המלך ונגיד לו תודה רבה.
2: יאללה, אני בן של מלך.
0: אני אוהב אותך, ישי, תודה רבה ושנה טובה, אלוף. תודה רבה. אושר, כפרה עליך, כן, דבר, מה רצית לומר?
2: תקשיב, אין לך מושג... כמה, קודם כל תמניים לי תדע, אין לך מושג כמה זה קריטי וחשוב הבחירות האלו. אנשים לא מבינים שזה נע. בין בן גביר ליאיר גולן, זה שקורה לחיילים שלנו, כמו שהוא קרה.
0: כן, מסכים איתך.
2: תקשיב, אין לך מושג כמה אתה עושה עבודת קודש עם מה שאתה מעדד לאזרחים שלנו פה במדינת ישראל. זה חשוב, ועל זה אני רוצה להגיד לך תודה רבה, תודה בשם השר, אין כמוך ביקום.
0: איזה כיף לשמוע את זה, תמסור לאיתמר שאני אוהב אותו אהבת אמת.
2: אוהב אותך ואני עכשיו בדרך לבועז, לאכול פיצה.
0: היידה! יאללה, ביי אושר, לראות את אותך, ביי ביי. איזה אנשים טובים, תקשיב אחי, זה מרגש, נכון? תראה כמה אנשים אוהבים אותנו, זה לא יאמן. מני, כבוד. שמעון הצדיק נגד גבעת זאב, שמעון הצדיק מנצח פה. עכשיו זה לגבי המחירים. רוצים אתם לשחק את המשחק? מה אתם אומרים? בא לכם משחק? שילחו את המילה משחק עכשיו לכתובת הבאה. הדר, מהי הכתובת? תיארתי ומהר.
4: 058-362-2203.
0: מני?
5: 058-362-2203.
0: המילה משחק, זה מה שאני רוצה. עם ישראל חי, כפרה עליכם, איך אני מבסוט עליכם.

0: יו, מאזינה בשם עדנה, רושמת לי עמדי, סתם אומרת שאני אוהבת אותך, תוכנית שתעמיד מעלה לי חיוך ומחזקת אותי. איזה זכות, תודה רבה לך עדנה, ושהשם מברך אותך, איזה כיף לשמוע את זה. מצד שני, הנה בחור דוסי נחמד, אוקיי, אלעד עמדי, אפשר רגע לא לגעת בהודעות? אלעד עמדי, אני רואה שאתה מתחיל להיות כמו השמאלנים, מתחיל לרדת על החרדים, אני מבין שלך לא אכפת שמעל 70 בחורים לומדי תורה שהוגים ביומם ולילה עצורים עכשיו, אותך זה לא מעניין, אתה יורד על אלה שמפגינים למען שחרורם, תתבייש לך, בוש ותיקלם, לא שומע אותך יותר. שמואל סבן, כפרה עליך, הפסדת את התוכנית הכי טובה שש. ניסינו. זה לא לרדת על חרדים, חרדים זה אחים שלי. קיצונים של בחור שתפסו אותו ברכב גנוב, ועושים הבא להם, זה לא חרדים. זה קיצונים שעושים נזק סתם. בעצם למה אני מדבר? אתה כבר לא מקשיב לי. יאללה, שמואל! שמואל! שמואל! שמואל! שמואל! אין שמואל. לא רוצה להקשיב לי. אני בוש ונחלם שהוא ככה עזב אותי. מה, תגיד, עם ישראל ברגע שמישהו מקבל ביקורת, אוטומטית זה בוש ונחלם?
1: יש כאלה.
0: יש בוש, זו חברת חשמל, שעושה כל מיני חברה של מוצרי חשמל.
1: מה זה נחלם?
0: נחלם. שמואל, אני אוהב אותך, פספסת את זה כי אתה לא מאזין לי, אבל אני אוהב אותך, ואני מקווה שאתה לא מאלה שלא מפעילים את השכל. אתה חייב להפעיל את השכל. כי אלה שמפגינים ויושבים במחסום 443, או איך קוראים למחסום? המחסום פה של, שלפני גבעת זאב. זמן לשבת על הכביש יש להם ולעשות צרות לצבא, זה הזמן שלהם ללמוד, אז זה לא נראה לי שהם בדיוק תלמידים חכמים, כפרה עליך. ותלמידים חכמים צריך לעשות מבחן מי תלמיד חכם ושילמד, כי אני בעד שתלמידים חכמים ילמדו, זה לא פחות חשוב מלוחמים. אבל בוא אחי, תראה לאיפה לקחו אותנו אנשים. חרדי לא יכול להגיד נמות ולא נתגייס, זה לא השפה של הדת, לא של בורא עולם ושלא לא של הדת שלנו. ותאמין לי שאני מאמין באלוקים לא פחות ממך. אבל עוד פעם אני מדבר לשמואל והוא בכלל לא מאזין לנו, כי הוא אמר שהוא מפסיק להאזין לי ברגע זה. שמואל! זה מבאס השמואל הזה, איך התבאסתי. הוא לא מאזין לי.
2: אשמח לשיר שטטתי את הער של יאיר אלייצור.
0: עליי המתוק, יא מהמם, יא ילד פלא, יא ילד מובחר של בורא עולם, אני אוהב אותך. קבלו את עליי צור.

0: תתה תתאר אותנו, תראה מה קורה פה. תתה תתאר אותנו, תראה מה קורה פה. תתה תתאר. תתה זה אלוקים, נכון? אני לא טועה. תתה זה אבא שבשמיים, אבא. ואיך אומרים אמא? תתה זה אבא ו... מאמה. מאמה? מאמה. אה, אוקיי. תתה, תתה, אני תתה. אני תתה. הכי חשוב זה תתה. השתבח שמך לעולם אם תתאר את עם ישראל. תן לנו שכל לחלק הקטן הזה שרק בלגן עושה פה. תן לנו שכל. ומספיק עם השנאה. שמואל! לקחתי את זה קשה ששמואל לא מאזין לנו, נכון? טוב, אני אנסה להתחנף אליו בזמן הפרסומות. טוב, בוא נבדוק את המאזינים, אבל אתה מאמין שמאזינים כפרה עליהם לא יבדקו עכשיו ב-GPT? מה אתה אומר?
1: כן.
0: אפשר לסמוך. פה זה מאזיני רדיו גלי ישראל, זה לא תחנת הבהלה פה, נכון? פה אנחנו אומרים את הלב, הלב מדבר. אנחנו לא מהשפה אל החוץ, אלא הנשמה מדברת. אנחנו יהודים. אנחנו גם גוף, גם נשמה, מה שלאחרים אני חושב שאין, על פי... עוד פעם אני מתנסה. עוד פעם אני זכוח בעם ישראל. כן, אני גאה להיות הבן של אלוקים, אנחנו העם הנבחר. ומי שלא מתאים לו להיות העם הנבחר, תז! ראשי תיבות של...
1: תעודת זהות.
0: תודה רבה. שיניים ברוסית. אוקיי, הנה שאלה מגניבה למאזינים. מדינת הגרדנות. סתם שאלה על יוקר מחיה בארץ. בואו נבדוק האם אתם יודעים מה שווי מחיר לחם אחיד... בפיקוח, בסדר? יש בפיקוח, מדינה שומרת שלא יגנבו אותנו בלחמים. מה שווי לחם אחיד בעם ישראל? אל תשלחו לי שמות שלכם, רק את המחיר, בסדר? מה ניתן במתנה? ארוחה זוגית, ומה מתאים לך לתת? מני, תתן לי פה משהו מגניב.
1: מוצר חשמלי?
0: יאללה, מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנה צומת חשמל, וניתן, כמו שאמרתי...
1: תיק?
0: יאללה. תיק של אדידס, שבתוכו מוצר חשמלי, מתנת צומת חשמל. התיק מתנת ספורט אגריפס, תיק אדידס בשווי 400 שקל, רק בשביל לבדוק אתכם. בעצם מני מסמן לי שכן צריך שמות. מני, לאן שולחים שם פרטי, שם משפחה ומחיר של לחם אחיד בישראל? לחם בפיקוח, בואו נשמע.
1: כן, לכתובת 058-36-222-03.
0: עוד פעם?
1: 058-36-222-03.
0: מה שווי מחיר לחם אחיד בפיקוח? נגיד מה, אנג'ל, ברמן, זה כן. בפיקוח, נכון? כן. לחם אחיד, בואו נראה. האם מגרזנים אותנו גם בלחם? לחם, לחם בחט.
2: התוכנית של המדינה עם אל אדם
0: מדי. מה שווה לחם? פיטה? לא, לחם, לחם.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ואופיותי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
12: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
14: שילמת על

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: חזרתם אלינו? זהו, אנחנו עוד מעט מחפפים אותנו מפה. עוד מעט החדשות עם מגי. איך התלבשה יפה היום, מגי? שהחבר שלה לא התעצבן עליי. מגי, את מהממת? מרחוק, מרחוק. אני אוהב אותך, מרחוק. קקון, אני אוהב אותך, אחות, מה אתה דואג? האם קקון מתעצבן עליי?
4: וואי, וואי, וואי.
3: וואי, אתה יודע מה ש... יואו, אתה יודע מה שכחתי? אתה יודע שביום שישי, ערב ראש השנה, יהיה המצעד הישראלי השנתי של תפשין פי ואב, הוא ישודר כאן, ברדיו גלי ישראל. בסדר? מהשעה אחת בצהריים, ערב ראש השנה, יום שישי, זה ישודר גם ברדיו גלי ישראל, איפה זה עוד היה? אני הלאה לא זוכר. רדיו גלי ישראל, ישראל היום, וגם בערוץ 24. בוא נע, ערוץ 24, אחלה ערוץ 24. פנינה! מכירים את פנינה? פנינה אדרי, היא הבעלים של ערוץ 24. אחלה ערוץ. טוב, לענייננו. המצעד הישראלי השנתי, יאללה, הגיע הזמן שתעשו כבוד לשירים. פול ווליום, חברים, צמסו לוואטסאפ. יש וואטסאפ, אתם בוחרים, זמרים, זמרות, להקה, איזה שיר עשה לכם את זה. בקיצור, 050-7-888-657, או ברשתות החברתיות שלנו, תספרו לנו מי הייתם רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי תזכו בביימי, שווי 2,500 שקלים. וואו, ביימי בראש השנה. המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. מגניב, נכון? המצעד הרשמי שלנו כאן, ברדיו גלי ישראל.
5: המצעד הישראלי השנתי בחסות.
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
7: כוכבי 9699.
6: בנורה מבטחים ביטוח פעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: היידה. ואם כבר מדברים על שירים ישראלים פגזיים שיצאו, הוא אמנם יחסית חדש, אבל איזה שיר. עדן חסבן ביחד עם מידד צה. צה. סתם. עדן חסון ומידע טסה. קבלו איזה שיר מדהים.
8: זה

0: איי, אין לי זמן, אני צריך תכף לסיים את השידור. אז אדר, את מזכירה לי שמחר אנחנו פותחים עם השיר הזה, כן? את מזכירה לי מחר לפתוח עם השיר הזה שנקרא כולי תפילה. עדן חסון ומידע טסה ביחד עם פרחי ירושלים, אחד הלעיתים הגדולים ביותר שיצאו בתקופה האחרונה. הצליח לדחוק טיפה את אופק הדנק ואת עדן חסון עם השיר איך היא רוקדת ביחד עם הגמבה וחבבה, אתה לא יגמבוך בו. טוב, הנה התשובה שלנו לשאלה, מה שווי מחיר לחם אחיד במדינת ישראל? שלום למי שאיתנו על הקו, שלום למי? בואו נבדוק, אהלן משה?
1: כן.
0: מה המצב, מוסה?
1: ברוך השם.
0: לא מוסה, מוזס, משה, עזב אותך, מושיקו, איך אתה יא גבר, יא חתיך, יא יפה תואר, מאיפה אתה?
1: מחולון.
0: אתה מחולון, איפה, ג'סי כהן כזה?
1: לא,
0: חי 300. אני מכיר חברים מג'סי כהן, אחלה חברים.
1: יש
0: לי חבר, קוראים לו אילן, הוא גר ב... לא משנה, תקשיב רגע, מה אתה עושה בחיים?
1: הייתי עובד בדואר 40 שנה, ועכשיו אני נכנסתי לאגד כבר שנה וחצי.
0: וואי, שתהיה בריא, צריך הרבה נהגים יהודים באגד, הגיע הזמן, באמת, הגיע הזמן שיפסיקו כבר לעשות פוזות, היום כל אחד עושה דאווינים, כן לעבוד, לא לעבוד, בסוף הערבים עושים עלינו פה ג'יהאד, לוקחים את כל העבודות, ווו, ווו עלינו, מה יקרה, זה היה במרוקאי.
1: אבל הם עושים הרבה שטויות, הם עושים.
0: אנחנו אשמים, היהודים אשמים, היהודים אשמים. תקשיב רגע, מה שווי לחם אחיד במדינת ישראל? בוא תעזור לעם ישראל, מה המחיר?
1: 7.51.
0: 7.51? אתה טועה. אתה יודע שזה טעות.
1: לא טועה, לא טועה, זה מה ששלחתי לך, וזה מה שתקצרתי לך.
0: 7.36 שקלים, שתדע לך. אבל מכולם, אתה היית הכי קרוב. אתה יודע, אף אחד לא ידע את זה. אנשים פה 8 שקלים, 400 שקלים. לחם אחיד במדינת ישראל, זה יקר, לדעתי. 7.36 שקלים, אבל אחרי הבחירות, אם אנחנו נהיה ימין אמיתי וחזק, הכל ירד פה, בעזרת השם.
1: אני מזין קבוע שלך.
0: כן.
1: ואני שומע על הכל. וזכיתי פעם
0: אני צריך,
1: אבל לא,
0: קשרת
1: אליי ולא אני.
0: איי, איי, איי, אתה רואה עכשיו המזל איתך, אז תהיה לך שנה טובה.
1: הייתי בקפילה בעמידה ולא
0: צריך לך. איי, איי, איי. תשמע, איך התוכנית שלנו, אתה מקייף עליה?
1: נהדרת.
0: אני אוהב אותך. אני אוהב אותך, תודה רבה, ואנחנו נשמע פה מחר. כן, אני ממשיך לדבר איתו. בינתיים יש לכם עוד מעט חדשות, אני ממשיך לדבר איתו. כן, תגיד, אגב, אם אני רוצה לעבוד באגד, לגייס אנשים באופן כללי, כי נמאסתי לראות שיש אנשים...
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: במה זכיתי?
4: זכית ב-125,000 שקלים.
5: רצינית?
4: מאוד.
5: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
4: בסדר, כולם אומרים את זה.
5: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: מציעה.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: ימות חתן הבא מתבש לא ממן מוחמד מפתיר חזק.
7: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מוותרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
8: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: כל שמדברים עליהם, חלק מהדברים אנחנו גם בדקנו, ואנחנו יכולים להגיד בצורה מובהקת מאוד, שגוש, שבוחרי הימין מודעים מאוד מאוד מאוד לצורך בהצלת גוש הימין, ומתגמלים את כל מי שיכנס מתחת האלונקה ויעשה חיבורים כאלה, גם אם הוא יצטרך לוותר קצת, ומי שיתעקש, ימצא את עצמו משלם מחיר.
12: ומיד נראה איך זה בא לידי ביטוי גם בסקר המנדטים המיוחד שאתה מביא כאן הערב. שלמה, תודה בשלב הזה. תוך הפרת חוק הבחירות, הקשר בין מפלגת הדמוקרטים לארגון אחים לנשק נחשף. האם הארגון האזרחי הפך בכלל לזרוע ביצועית של המפלגה תוך הפרת חוקי התעמולה? אישה פרידמן כתבנו, דברים שאתה מביא הרב כאן במהדורה.
13: כן, ארגון אחים לנשק תמיד טענו שהם ארגון אזרחי חברתי ולא ארגון פוליטי מפלגתי, אבל מנתונים שהגיעו לידינו מתברר שהקשר בין מפלגת הדמוקרטים לארגון אחים לנשק הוא מאוד מעשי, ושני הגופים הללו, המפלגה והעמותה, משתפים פעולה יחד ועובדים בצוותא. מפלגת הדמוקרטים הקימה מערך של הכשרות לקראת הבחירות שמטרתו למשל להכשיר פעילים לשכנע אנשים להצביע למפלגת הדמוקרטים. מתברר כך לפי האתר הרשמי של מפלגת הדמוקרטים, שמי שאוסף את המידע על הפעילים הללו הם ארגון אחים לנשק, וכל הרישום מתבצע דרך מערכי הטכנולוגיה של אחים לנשק, וזה כולל מידע אישי, טלפונים, רשתות חברתיות וגם נתונים על תשלומים. במילים אחרות, ארגון אחים לנשק משמש כקבלן הביצוע של מפלגת הדמוקרטים, וזה מעורר מספר בעיות חוקיות וגם אתיות. אחים לנשק מצהירה שהיא איננה תנועה מפלגתית, ומסתבר שהיא משמשת כזרוע של יאיר גולן. במקרים כאלה שהעמותה בוחרת לשמש כזרוע פוליטי, היא צריכה להציר על כך, ואחים לנשק למיטב ידיעתי לא עשו זאת, וברגע שהם יצירו שהם גוף פעיל בבחירות יחולו עליהם מגבלות משמעותיות על פי החוק. אחים לנשק וגם מפלגת הדמוקרטים הסתירו את שיתוף הפעולה הזה, ויושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג צריך להידרש לכך. מפלגת הדמוקרטים סירבו להגיב, מאחים לנשק לא נמסרה תגובה.
12: ישי, תודה רבה. ועוד בעניינה של מפלגת הדמוקרטים, מפקד סיירת מטכ"ל וסגן הרמטכ"ל, פוליטיקאי שלא מפסיק לעורר מחלוקת. מי אתה? יאיר גולן. הנה הצצה קצרה לסרטו של ניר קפטן שישודר הערב אחרי הפטריוטים.
14: יאיר גולן, בן ה-63, עומד פה ואתם מתים מפחד.
15: מדינה שפויה לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב.
16: יאיר גולן הוא דמות מורכבת. היא מורכבת, היא לא שגרתית.
17: יאיר גולן הוא פשוט בן אדם קיצוני. הוא יכול להיות ימין קיצוני, הוא יכול להיות מרכז קיצוני, הוא יכול להיות שמאל קיצוני, הוא פשוט קיצוני בהגדרה.
18: מדהימה, עד הסוף עם המרי האזרחי.
19: אם אני צריכה להגדיר בעיניי מה זה, מי זה האיש הזה שעומד בראש המפלגה הזאת, אני אחרי שאני גוזרת על עצמי את כל האיפוק, אני עדיין אומרת, הוא אוכל ישראל.
20: עליונות יהודית, שהיא בעצם גזענות יהודית, לא יכול להיחנך במדינת ישראל.
21: יאיר גולן הוא דמות ממוצעת של קצינים ישראלים, שבאותה מידה שהוא הגיע לשמאל, היה יכול להגיע לכיוון השני, שהלך על הנתיב הזה.
22: יאיר גולן בעיניי זה התהליך שאינו מזהה את עצמו. האיש יש לו אופי שמתאים למשטרים טוטליטריים, ואני מתכוון בזה לאנשים שחושבים שהמטרה מקדשת את האמצעים.
12: ועוד במגרש הפוליטי, המהלך המתוכנן של אופר וינטר נגד השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מהלך שמתוכנן אברהם חסון ליום שאחרי הבחירות, דברים שאתה מביא בפרסום ראשון.
23: נכון, מגיע, אז באמת לחדשות 14 הגיע נוסח מוקדם של המצע של אופר וינטר ומפלגתו עמך ישראל, עוד לפני הפרסום הרשמי של המצע, ובו הוא מציע בעצם למעשה לשנות מהיסוד את המשרד שמוביל כיום איתמר בן גביר. וינטר מציע להפוך את המשרד לביטחון לאומי למשרד עם מנדט לאומי רחב, תקציב מותאם ואחריות ישירה מול ראש הממשלה, במקביל הוא קובע שהמאבק בפשיעה מאורגנת וההגנה על פתחון האזרחים לא יהיו באחריותו של שר או גוף אחד בלבד, אלה הפכו למשימה של הממשלה כולה. אפשר אולי לראות בכך מגי ביקורת של וינטר על היכולת של בן גביר לממש את המנדט שניתן לו במשרד, אבל וינטר לא מסתפק רק בזה, הוא גם מציע לשנות את שם המשרד שכבר שונה בעבר על ידי איתמר בן גביר עצמו, ולקרוא למשרד המשרד לביטחון אישי. כלומר, עוד לפני שוינטר בכלל נכנס לכנסת, הוא כבר מסמן את אחד המגרשים המרכזיים שבהם הוא רוצה להתנגש נגד בן גביר. מלשכתו של השר בן גביר נמסר, שמחים שוינטר לוקח עקרונות מהמעשים שהשר בן גביר, למשל שולחן עגול עם שבק, רשות אכיפה ורמי ועוד ועוד, אולם בינתיים היחיד שעשה זה בן גביר.
12: אברהם, תודה רבה. אחרי הביקורת, הוועדה המייעצת להבטחת אישים התכנסה היום לדון בהבטחתם של גדי אייזנקוט ויאיר גולן. שחייה ארוש, כתבנו אותה עם הפרטים המלאים.
24: כן, אז אחרי האיומים נגד בנו של ראש הממשלה ולבקשת השבק, היום כונסה הוועדה המייעצת להבטחת אישים. חברי הוועדה בעצם קיבלו סקירה על האיומים כלפי אישיות בחירות, בהם יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ויושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. למרות שמדובר באזרחים שלא מחזיקים בתפקיד רשמי, מסתמן שהוועדה תמליץ הבטחה על אייזנקוט ועל יאיר גולן בשל העובדה שהם דמויות בחירות במערכת הבחירות הנוכחית, בשל המצב של הביטחוני, הגופים שאמונים על הבטחת 90, מה שנקרא מתוחים עד הקצה, ולכן הוועדה בוחנת איפה אפשר להוריד. נאמר, זה לא יהיה חשבון סמלי המדינה ששם חייבים להבטח אותם, אבל ההבטחה של יאיר גולן ואייזנקוט יהיו על חשבון אנשים אחרים. השלב הבא הוא כינוס ועדת השרים לענייני שבק, מהם חברים ראש הממשלה, שר הביטחון והשרים בן גביר וקיש, הם אלה שלמעשה יאשרו את ההמלצות של הוועדה. עדיין לא נקבע תאריך מתי אותה ועדה תתכנס, אבל הערב גורמים בוועדת השרים אומרים לנו שהם צפויים לאמץ את ההמלצות של הוועדה המייעצת כאשר יתוגש להם, מה שזה משתמע מכך שיאיר גולן ואייזנקוט צפויים לקבל הבטחה.
12: ומבלי להפחית בחשיבות ההבטחה, יעקב, כמה האירוע הזה הפך בכלל לאירוע פוליטי מתגלגל?
25: זה אך ורק אירוע פוליטי, זה לא כמה הוא הפך, זה אך ורק אירוע פוליטי. זה אותו גדי אייזנקוט שאמר שהוא לא צריך, כשהוא היה רמטכ"ל, הבטחה, וזה לא בהבטחה, והדמות של יאיר גולן צר על המספרה, כשהגברת נתניהו נמצאת במספרה, והיום דורש הבטחה, בעצם הוא חלק מהאנשים שיצרו פה את תהליך ההתבהמות הזה של החברה הישראלית. אני לא איש ביטחון, אני לא יודע מה השיקולים, אבל אם השיקולים הם כאלה ואחרים, עכשיו דרך אגב, כל אחד יגיד, לא יוכל לקחת על עצמו אחריות שמשהו יקרה, לכן ניתנו הבטחה. האם ההבטחה הזו נדרשת או לא? אני חושב שחלק מזה זה סמלים, חלק מזה זה הרצון להיראות כמו איזה מועמד של ראש ממשלה, איזה מישהו כזה או אחר. הסכנה המרכזית היא בעצם שבעצם בישראל יש התרת דם של מערכות פוליטיות, תקשורתיות, בשל דעות. את זה היועצת המשפטית צריכה לקחת לזכותה, לחובתה, למה שלא יהיה. היא זו שיצרה חלק גדול מהתרת הדם הזו.
12: אז אגב, היועצת המשפטית לממשלה, היועצת המשפטית לממשלה טענה בפני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, כי המשטרה מתנגדת לנאום השר לביטחון לאומי מול כיתות הכוננות, אלא שמסמך שנחשף מוכיח גרסה אחרת לגמרי. יאיר אלטמן, כותרת שאתה מביא בפרסום ראשון.
0: כן, וכפי שנראה כרגע, מדובר במקרה חמור, כי מדובר מצופה מהיועמ"שית בכל זאת לדייק ולהביא גם את התמונה המלאה שהיא מציגה תגובה רשמית מהמדינה לשופט נועם סולברג. והנקודה היא כזו, מאגי, בתגובה של היועמ"שית נאמר שהמדינה, קרי היא והמשטרה, מתנגדים לנאום של השר בן גביר מול כיתות הכוננות של המשטרה, ועכשיו מתברר שלא כך היה. המשטרה ביקשה מהיועמ"שית במפורש למחוק את הדברים שמיוחסים לה בנוגע לנאום של השר בן גביר, ובמסמך באמת שהגיע לידינו ונראה אותו עכשיו, ניתן לראות את הערות יועמ"ש רמד אגם לתגובה, ומחיקה במפורש של המשפטים

0: שמענו את הדברים הבאים. עמדת המשטרה הועברה לגורמים הרלוונטיים. מלשכתה של יועמ"שית לא נמסרה תגובה.
1: יאיר, תודה רבה. סערת התבטאויות הרב יצחק יוסף, תלונה רשמית הוגשה היום בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד מנהיגה הרוחני של ש"ס, זאת בעקבות מתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. עוד פרטים בכתבה של אברהם חסון.
2: זה כבר לא ויכוח על הילולה. ההחלטה של היועצת המשפטית לממשלה לדחות את אירועי ההנצחה על הרב עובדיה יוסף הציתה עימות חזיתי עם ש"ס ואמש, העימות הזה עלה מדרגה. הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, בנו של הרב עובדיה ומנהיגה רוחני של ש"ס, תקף אמש בחריפות חסרת תקדים את גלי בהרב מיארה.
3: הוציאה חוות דעת השבוע שאסור לעשות הצהרות לפני בחירות שלא ישמעו בקולה, מי בכלל, נשבחו, יחלה אותה, ייתן לה את המכה שלה, מתעסקת עם מרן, מרן גדול הדורות, מתעסקת איתו, זה לא היה פה בשתיקה.
2: הטענה של הרב יוסף היא פשוטה. אם ניתן לקיים אירועי הנצחה אחרים בסמוך לבחירות, מדוע דווקא את ההנצחה לרב עובדיה מבקשים לדחות?
4: זו החלטה שבעצם ממשיכה את הרצף של 4 שנים האחרונות. כל דבר שיש בו נודף מנורח של טיפה מסורת, טיפה זהות יהודית, אנחנו נתקלים באותה יועצת משפטית ובאותם אמירות חד ערכיות שבאים ואומרים אנחנו מבקשים להפסיק, מבקשים לעצור, מבקשים לדחות.
2: אבל מבחינת היועצת המשפטית לממשלה, הבעיה היא שהאירועים השנה מתקיימים בעיצומה של מערכת בחירות, כאשר ש"ס עושה שימוש נרחב בתמותו של הרב עובדיה בקמפיין, ולכן קיים חשש מבחינתה שהאירוע הציבורי יהפוך בפועל לבמה פוליטית.
4: יועצת מחפשת איך אני יכולה לפסול אירוע כזה, איך אני יכולה עוד קצת לקחת את היהדות במדינת ישראל ולסגת ממנה ולהילחם בה. והיא החליטה בגלל הקרבה בין ההזכרה של הרב עובדיה לבין הבחירות לבטל את הזכרת מרן הרב עובדיה יוסף. אין דבר יותר חצוף או מחוצף מהדבר הזה.
2: ובש"ס לא מסתפקים במחאה. יושב ראש ש"ס אריה דרעי כבר הגדיר את המחלוקת הזאת כחלק מהמאבק הפוליטי של מערכת הבחירות, וטען כי מדובר בעימות בין שלטון היועמ"שית לבין מורשתו של הרב עובדיה יוסף.
3: רבין היה איש פוליטי, אבל מרן היה איש תורני.
2: הוא אף השווה בין ההחלטה לדחות את ההילולה לבין קיום עצרת לזכר יצחק רבין, וטען כי כאן מדובר באכיפה בררנית, משום שהרב עובדיה היה מנהיג רוחני ולא פוליטי.
3: מגיע יום השנה של הרב לעשות לו השכרה כפי שצריך, כפי שיאה לכבודו, כפי שכל הציבור יכיר בגדלותו. פתאום מוציאים חוות דעת משפטית, זה הרשעה הזו, יועצת משפטית, קוראים לה מיארה, מיארה המשוגעת הזו. מוציאה חוות דעת שאסור לעשות עצרת לכבודו של מרן.
5: והערב ש"ס מוציאה תשדיר בחירות נגד היועמ"שית.
2: מבחינת ש"ס, זו לא רק שאלה של תאריך. זה מאבק על היכולת של המפלגה להנציח את מי שהיה מנהיגה רוחני, דווקא בתקופה שבת מותו ממשיכה להיות חלק מרכזי מהקמפיין שלה.
6: אולי אפשר לבטל טקס, אבל אי אפשר לבטל מורשת, ואי אפשר להחליט בשביל מיליוני אנשים את מי הם יזכרו ואת מי הם יכבדו.
2: והשאלה עכשיו היא לא רק אם ההילולה תתקיים, אלא מי יקבע את הגבולות שלה, ומה יהיה המחיר הפוליטי של העימות הזה?
1: כן, אנחנו עכשיו לכותרת של הדקות האחרונות, דרמה בספירה החוזרת של הקלפיות, אותן קלפיות פריימריז של הליכוד. מוטי קסטל, אירוע שחשפת לראשונה, ואתה עם התפנית המפתיעה.
7: נכון, דיברנו כאן כשעוד הייתה ספירת הקולות במצודה, אתי עטייה הסתובבה שם, סיפרה לחברי כנסת שנכחו במקום שבספירת החוזרת של הגפרורים מול הפרוטוקולים, היא מצאה עוד כמה מאות קולות שגורמים לה בעצם לעקוף את גילה גמליאל, לדחוק אותה מהמקום ה-25. עכשיו הליכוד מפרסם את התוצאות הסופיות, עכשיו זה רשמי, גילה גמליאל נדחקת מהמקום ה-25 לטובת אתי עטייה, היא תהיה האישה השלישית, אבל גמליאל עצמה מסרבת להכיר בתוצאות הללו. היא כותבת בדקות האחרונות, הגשנו עתירה לבית הדין, לא אתן לחיים כץ לגנוב לי את הבחירות בשביל אתי עטייה. מקורביה מדברים על הרבה מאוד שיבושים, זיופים, חשד להטיות ולדברים לא תקינים שהיו במהלך ספירת הקולות החוזרת, ולכן כרגע אמנם היא נדחקה מהמקום 25, אבל זה עדיין לא סוף פסוק, יכול להיות שעוד יהיו עירורים והליכים משפטיים בעניין הזה.
1: מוטי, תודה רבה. לאחר שורת הקריאות הלאימה במאורד,

0: בהתנדבות אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון. במערכת הביטחון נערכים לטיפול בתופעה, ליל ביטון רוזן, ואתה עם פרטים חדשים על אותם צעדים דרמטיים שנבחנים בשעה הזו.
1: כן, תראי, אפשר להגיד שקלו כל הקיצים, בטח דרג מדיני, וגם, את יודעת, כאלה שבעבר לא מיירו לגנות את האירועים החמורים, ובטח במערכת הביטחון יש הסכמה רחבה בין כלל הגופים, כי נדרשת פעולה לאומית, כך דורשים לעשות. אני יכול להגיד לך שהאמריקנים העבירו כבר מסרים מאוד תקיפים בימים האחרונים בעקבות ההתרחבות של התופעה. ממה שאני מצליח להבין, בימים האחרונים מה שגרם להסכמה כל כך רחבה לראות שהאלימות הופנתה בצורה מאוד מאוד קשה נגד כוחותינו וגם נגד יהודים, כל מיני אנרכיסטים אמנם שהגיעו לשם, אבל עדיין אלימות קשה בין היתר גם כנגד נשים. וכך אומר לנו גורם בכיר על האירוע הזה. החוט נקרא, מבינים שנדרשת פעולה משמעותית, ואני אוסיף בכוכבית, כנראה שכבר בקרוב, מוקדם יותר ניסו לבצע גל מעצרים, הוא לא הצליח, עלו שם לאחד היישובים, וברגע שראו את הכוחות שלנו פשוט נמלטו. וכאן גורם ביטחוני מסביר לנו שלא מדובר במחבלים כמובן, וטוב שכך, לא ניתן לראות על כאלה שבורחים, וגם לא לעשות אמצעים אחרים, ואנחנו צריכים לעקוב אחר האירוע הזה. נסכם, מדובר על כ-100 איש סך הכל. זאת התופעה שמדברים על מספר שאפשר לספור אותו על כף יד אחת, שאנשים מבוגרים שמחוללים את התופעה, ועוד עשרות רבות של צעירים, חלקם מתחת לגיל ה-18, כמחציתם בכלל לא תושבי איו"ש, מה שבטוח אי אפשר להתעלם מהתופעה, שמפריעה לסכל את הטרור הערבי השוצף והגועש בתקופה האחרונה.
0: תופעה שיש לומר גם חתימה בין היתר ציבור שלם מלא. תודה רבה. מחיקת זהות יהודית, אנטישמיות ואישור קו כפוי למען מימון זר. תחקיר דרמטי של אורנית פורן סוויסה חושף לראשונה ככה הפך הכסף הקטרי לצינור החמצן של האקדמיה בישראל, המאיים בין היתר לפורר את החברה הישראלית מבפנים. הנה הפרק הראשון בסדרת הכתבות המיוחדת.
2: האסלאם ניסה לכבוש את אירופה 1300 שנה בכוח החרב. נכשל. קטר ב-20 שנה השיגה יותר ממה שהשיג האסלאם ב-1300 שנה.
3: כסף זר זורם לאקדמיה הישראלית בהיקפים חסרי תקדים. יש מי שמכנים זאת הזירה השמינית, האיום השקט והמסוכן ביותר על חוסנה של המדינה, ויש שיגידו על הפרויקט היהודי-ציוני. בסדרת החשיפות שלנו אנחנו חושפים את המנגנון, מסרטטים את רשת האינטרסים ושואלים את השאלה המתבקשת. מהו המחיר האמיתי שאנחנו משלמים?
4: We are a very small country with very few population, and you know, you have to be confident enough to believe in yourself, and also you have to be humble enough to think beyond yourself. How can we build the future? How can we be active players in the global map?
3: התמונות האלה לא נולדו ביום אחד. הרעיונות מאחוריהן יזרעו שנים קודם, במקום שאף אחד לא חיפש אויב.
5: האירוע הזה של הפעילות באמצעים של תודעה והשפעה, חינוך, תרבות, ספורט וכו', הוא אירוע שהוא יותר מסוכן בעיניי, אפילו מהאיום האיראני, מכיוון שמבלי לראות כדור אחד מפרקים אותנו מבפנים, בשקט, בשקט, לאורך זמן, ואנחנו אפילו לא הגדרנו את זה כאיום.
3: בין המעבדות, מכוני המחקר והקמפוסים באקדמיה, מתנהלת כבר שנים ארוכות מלחמה שקטה, באמצעות מי שהבין שהכסף קונה הכל.
6: Ultimately, though, college is about setting students up for success, and they should be our priority. But
7: That priority can be undermined when foreign adversaries attempt to exercise influence on college campuses, again, inherently threatening national security.
8: כשקטר רואה את האקדמיה, היא רואה פה מנוף השפעה בכמה זירות. היא רואה פה מנוף השפעה שמכשיר את הדור הבא. לא מעט מהחניכים או הסטודנטים שיצאו ממוסדות אמריקאים ייכנסו למזכירות המדינה, ייכנסו למשרדים משפיעים ויהיו מליצי יושר של קטר או יבואו עם השקפת עולם שרואה בתנועות איסלאמיסטיות חלק מהמנגנון הלגיטימי ולא חלק מהבעיה.
3: קטר הבינה, אם אתה לא יכול לקנות את השחקן, תקנה את המועדון כולו. אם אתה לא יכול לנצח את ישראל, תקנה את המוח היהודי.
9: הכסף הגדול מדבר, הם הבינו שכנראה הישראלים, היהודים, אוהבים ללמוד, רואים את הלימוד כערך עליון, ודרך מימון של קרנות כאלו ואחרים, אנחנו בעצם יכולים להשפיע על המחקר, והדבר הזה בסוף מחלחל. אי אפשר לעצור את זה, כי בסוף יש לך את הגביר שנותן לך את הלחם ואת המים, אתה לא יכול לבוא ולירוק לבאר שמנו אתה שותה, ולכן בסוף של דבר, גם אם אתה מספר לעצמך סיפור שאתה לא מיישר קו עם אותם ערכים ורעיונות, בסוף הדבר הזה מוצא את עצמו לידי ביטוי במחקר עצמו.
3: אל הקמפוסים, מכוני המחקר והקתדראות, מיליארדי דולרים הוזרמו לאקדמיה בארצות הברית במשך שני עשורים.
8: יש פה מנגנון שהוא מאוד אגבי, הוא לא ישיר, ובכנות בהמון מקרים האקדח המעשן אפילו לא ידוע לאלו שחלק מהתהליך, כי בסוף אני עם קטר לא קשור, אבל אותה קרן בריטית שהיא לגיטימית לכאורה נשענת בתצורה כזו או אחרת על קרנות קטריות, ושוב, לעתים התמורה לא תהיה גדולה, לעתים הנזק לא יהיה מיידי, אבל כפי שראינו בקטר, הרעל מחלחלת
3: בחר. קטר נכנסה לאקדמיה באופן גלוי ובאופן סמוי, באמצעות קרנות, עמותות ומענקי מחקר. הכסף שהושקע השפיע על תפיסות עולם, הכתיב אג'נדות, עיצב תודעה ומציאות.
10: Education is the key for any kind of development. So we need always to be very innovative, very creative. To stimulate all the time, and that's why His Highness believes in education, and that's why he dedicated a certain fund to sustain the development of education.
11: בתרומות האלה הם משפיעים על האג'נדה, הם משפיעים על הלך הרוח, הם משפיעים על הנרטיב. זה עניין של תודעה, זה כבר לא הסברה, זה תודעה. Free Palestine זה לא בהכרח שחררו את פלסטין. זה הפך למותג, אני שמאלני פרוגרסיבי, אז אתה אומר פרי פלסטיין, אתה שם סיכה של דגל פלסטין, אתה משדר, אני תומך באידיאולוגיה מסוימת.
12: יש לזה מחיר במובן זה שכדי להגיע לכסף הזה, אני צריך ליישר קו עם תפיסות מסוימות. אני כותב מאמר לכתב עת מסוים. ברגע שאני משתמש במילים מסוימות ולא במילים אחרות, אני חושף את עצמי. זה נכון גם בארץ וזה נכון גם בחול.
3: אתה פוחד לחשוף את הדעה?
12: אני לא פוחד לחשוף את הדעה, אבל ברגע שאני אחשוף אותה, אני לא אהיה על המפה. בטח ובטח אם אני חוקר את המזרח התיכון.
13: הקטרים, בתחכום רב, השתלטו על הקניין הרוחני, על האקדמיה, על התוכן, ושאתה משתלט על זה, את יודעת על מה אתה משתלט? על העתיד.
0: ומחר בפרק השני בסדרה אקדמיה בחסות קטר, כיצד עובדת השיטה של הנדסת התודעה בהפצת המידע באוניברסיטאות וברשתות החברתיות. ואנחנו עכשיו לסקר המנדטים של חדשות 14, מוטי קסטל, אתה עם התוצאות.
1: נכון, בדקנו באמצעות שלמה פילבר כיצד הייתה נראית מפת המנדטים לו הבחירות לכנסת היו נערכות, כבר היום, שימו לב, הנה התוצאות. מפלגת הליכוד עם 31 מנדטים. מפלגה של גדי איזנקוט ישר עם 24 מנדטים. ש"ס עם 10 מנדטים, הדמוקרטים עם 8 מנדטים, יהדות התורה ועוצמה יהודית, 7 מנדטים כל אחת. כך גם ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן והרשימה המשותפת, 7 מנדטים. ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד יורדת לשישה מנדטים בלבד, רם עם חמישה מנדטים, הציונות הדתית ואופר וינטר בפעם השנייה עם ארבעה מנדטים כל אחת על גבול אחוז החסימה. ואלו המפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, שימו לב, זהות, בית ציוני, האחדות, כחול לבן ונועם. כך זה נראה בחלוקה לגושים, שימו לב, גוש הימין עדיין שוב עם 63 מנדטים, גוש השמאל עם 45 מנדטים, והמפלגות הערביות שהן חלק מגוש השמאל עם 12 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, בין האישים הבאים, שימו לב, ראש הממשלה נתניהו עם 51%, גדי איזנקוט עם 35%, נפתלי בנט עם 10%, אביגדור ליברמן עם 4% בלבד. ובשאלת ההתאמה בין ראש הממשלה נתניהו לגדי איזנקוט, ראש בראש, 56% סבורים שראש הממשלה נתניהו הוא המתאים ביותר להמשיך ולכהן בראשות הממשלה, מול 44% שגדי איזנקוט, שסבורים שגדי איזנקוט הוא המתאים ביותר לכהן בראשות הממשלה.
0: מוטי, תודה. ואם נתעכב שלמה דווקא על המפלגות הקטנות, האם השיח על איחוד אפשרי בין סמוטריץ' לפייגלין צפוי להחליש את וינטר לאורך זמן?
14: כן, בהחלט, כמו שאמרנו בתחילת המשדר, על המסך עכשיו לא ראינו הבדל גדול בין יום חמישי לבין עכשיו, אבל מתרחשות דרמות דווקא מאחורי המספרים, ואחת הדרמות שאנחנו מדברים עליהן היא באמת זאת, ביום חמישי הצגנו את וינטר על 4, אבל אמרנו שהוא היה הרבה יותר קרוב ל-5.
0: משל, כן.
14: היום הוא כבר ממש ממש מלחך את אחוז החסימה, זה אומר הפסד של 15% מהכוח שלו רק בסוף השבוע הזה, וזה מגיע משני הכיוונים, גם מהכנף השמאלית שלו שנוטשת אותו, וגם מהכנף הימנית שלו שמתחילה להסתכל עליו בחשש ובדאגה. הגורם, הבייס היחיד שיש לו זה כרגע הציונות הדתית, אנשי הימין החדש לשעבר, והאירוע המעניין הרבה יותר הוא, ואנחנו בדקנו אותו היום, היה מה קורה בייחוד שבין סמוטריץ' לבין פייגלין. עצם השיח שהיה בסוף השבוע על פייגלין גרם למצב שפייגלין אצלנו פה היום, אנחנו כבר רואים קפץ באחוז שלם, ונמצא על 2.5%, על 2% וקצת, והחיבור של שניהם מביא אותם כמעט ל8 מנדטים. ששניהם באים, שהמנדטים האלה באים מעבר ל4 של סמוטריץ' ול2 של פייגלין, אחד על חשבון בן גביר ואחד על חשבון וינטר, שבמקרה כזה גם יורד מתחת לאחוז החסימה.
0: יעקב.
15: כמה הערות. הערה ראשונה, אנחנו רואים בעצם איזושהי תקרת זכוכית שגדי איזנקוט תקוע בה במשך תקופה ארוכה, גם בעניין של ההתאמה לראשות ממשלה, הוא תקוע ל-43%, נתניהו עובר את ה-56% אצלנו, בהתאמה לרשות ממשלה, תקיעות גם בעניין המנדטים, אבל צריך להסתכל בהמשך ישיר לדברים שאומר כרגע מומו. לימין, ואנחנו רואים את זה באופן ברור, יש רוב מספרי בציבוריות הישראלית. יש רוב שיכול לגרום לכך שהקואליציה הבאה תורכב מימין, אבל, וזה אבל מאוד גדול, שתי מפלגות יושבות על 4 מנדטים, מאוד מזכיר את 2019. 2019, נפתלי בנט ואילת שקד לא עוברים בפחות 1,400 קולות, פייגלין לא עובר עם 3 מנדטים, אובדן של 7 מנדטים לימין, מה שאנחנו יכולים לראות, משהו דומה שיכול להיות לקרות פה, הלכנו לסבב של 5 מערכות בחירות ואובדן שלטון של הימין, אותו דבר ב-92, זה אומר שלמרות הרוב המספרי, השבריריות של יכולת לנצח את הבחירות מאוד גבוהה, השמאל מרוכז, השמאל מדויק, השמאל למד ממקרה מרב מיכאלי, הימין נמצא במקום אחר לגמרי, יכול להיות שיהיה מרב מיכאלי לימין ב-28 לאוקטובר.
0: יעקב ברדוגו ושלמה פילבר, תודה רבה לשניכם. עוד בדקנו במסגרת הסקר מה צריך להיות השיקול החשוב ביותר בהחלטה לאיזה מפלגה להצביע. 46% שהגוש הפוליטי שלה ינצח, 40% המצע והמועמדים שלה, 6% שתעבור את אחוז החסימה, 3% אין לי עדיפות, 5% טרם החלטתי. יום גיוס משמעותי למסלולי לחימה לבני הציבור החרדי, עם הגעתם של עשרות מתגייסים היום ועד מאות שצפויים להגיע, מול השיח הפוליטי המתנהל בימים אלו מול סוגיית הגיוס, בשטח כבר מדברים על שינוי מגמה של ממש. עוד פרטים בכתבה של יהודה אהרוני.
16: התמונות האלה הבוקר בבקום בתל השומר הן חלק ממה שבצהל מקווים שיהפוך למגמה. גל גיוס חרדי נפתח היום, ובמהלך השבועות הקרובים צפויים להתגייס מאות צעירים מהמגזר החרדי. מרביתם מיועדים למסלולי לחימה. נצח יהודה, חטיבת החשמונאים, פלוגת חץ בצנחנים ופלוגת הנגב בחיל האוויר. מסלולים שמנסים לאפשר שירות משמעותי גם בקו הראשון, תוך שמירה על אורח החיים החרדי.
17: בסופו של דבר אנחנו מאמינים ברעיון שמי שיושב ולומד תורה, מקומו בישיבה. אנחנו רוצים לתת את הפתרון לאותם אלו שלא מצאו את המקום שלהם בישיבה, לתת להם לא להיות עודף נשרח ולא סוג ב', אלא להיות הלכתחילה במסלול אחר. בנינו להם תוכנית מסודרת שהם משלבים את לימודי הקודש, לא פחות ואפילו לפעמים יותר ממה שהם היו לפני זה, והם משלבים את זה, וככה יש להם שילוב מלא לקהילה הישראלית.
16: ולא מדובר במסגרות שנמצאות רק בשלבי הקמה. גדוד נצח יהודה כבר לחם בעזה, ביהודה ובשומרון ובלבנון. גדוד יונתן של חטיבת החשמונאים פועל יותר מחצי שנה בדרום לבנון. ופלוגת חץ של הצנחנים פעלה במהלך המלחמה בארבע זירות שונות.
18: אני בכלל היה לי שיבוץ לנצח יהודה, והייתי ככה עם השיבוץ. אז אבא אמר לי, לך איפה שהכיחה הלך, איפה שהוא התחזק יותר. הלכתי לך חשמונאים בסוף.
16: איך ההתרגשות?
18: הלאה בשמיים. ברוך השם, תורנו להגן על המדינה.
16: בצהל ובגופים המלווים את המתגייסים מקווים שהמחזור הנוכחי יסמן עליית מדרגה נוספת בהיקף הגיוס החרדי, אבל מאחורי המספרים נמצאות גם המשפחות.
19: אנחנו באנו ללוות את הבן שלנו לחטיבת חשמונאים, בן שני שמתגייס לחטיבת חשמונאים. האווירה בשמיים, התרגשות, פרפרים, כמו כל בן שמתגייס, לא משנה אם זה ראשון או שני, ההתרגשות יש עדיין.
20: אני ממש נרגש לבוא עם הבן שלי, בני בחורי, לשערי הבקום, להפקיד אותו בידי צהל, ובעזרת השם הוא התגייס בחטיבת החשמונאים, חטיבה חרדית משמעותית.
16: וכשגיוס החרדים עומד במרכז אחת המחלוקות הפוליטיות הגדולות בישראל, גם הפוליטיקאים הגיעו היום לבקום להשמיע את דעתם ולנסות לגרוף קולות.
21: מדינה חייבת לחזק את אלו שמתגייסים ולטפל ביד קשה בכל המשתמטים ומסיתים.
16: גם מוטי לייטנר, יושב ראש מפלגת הציבור החרדי, הגיע לפגוש את המתגייסים.
22: באתי לחזק ולתמוך בעשרות הבחורים שזכרו שמי שלא לומד תורה ולא נמצא בהיכלי התורה והישיבות מגיע ולוקח אחריות ומתגייס.
16: בשבועות הקרובים התמונות האלה צפויות לחזור שוב ושוב. הוויכוח על גיוס החרדים ימשיך להתנהל בכנסת, ברחוב ובמערכת הבחירות, אבל עבור הצעירים שעברו היום את שערי הבקום הוויכוח כבר הסתיים. הם בחרו ללבוש מדים ולהיכנס מתחת לאלונקה.
0: לכל מי שתהה, תוהה אחרת. אחרי חיסול שרשרת הפיקוד, חמאס נאבק לשקם את שורותיו בארגון. עלה לביטון רוזן, אתה עם תמונת המצב של הזרוע הצבאית בין ניסיון הישרדות לפגיעה קשה בכשירות.
1: כוחותינו ברצועת עזה מזהים בתקופה האחרונה התעצמות מחודשת של החמאס, ובעיקר מאמץ משמעותי לשקם את שורות הארגון ולבנות מחדש את שרשרת הפיקוד שנפגעה קשות במהלך המלחמה. לפי גורם צבאי, לצד קידום פעילים קיימים לתפקידי פיקוד, חמאס מרחיב את גיוס כוח האדם שלו, ובין המצטרפים גם צעירים מאוד שמקבלים נשק ותמורה בסיסית בתמורה להצטרפות לארגון. מערכת הביטחון מדגישים כי מדובר בכוח אדם צעיר ופחות מנוסה, שאינו משתווה בהכרח ליכולות של דור המפקדים והלוחמים הוותיק, אך עדיין ביכולותיו להוציא אירועי טרור קשים מאוד. הפגיעה בחמאס במהלך המלחמה הייתה משמעותית. יותר מ5 מפקדי חטיבות, יותר מ15 מפקדי גדודים ויותר מ50 מפקדי פלוגות חוסלו במהלך המלחמה. ובחודש האחרון בלבד חוסלו עשרות מחבלים שהיו מעורבים בטבח 7 באוקטובר, והיד עוד נטויה. אלא שבחמאס פועלים כעת למלא את החורים ולשמר מחדש את יכולות הפיקוד והשליטה בשטח. התקופה הקרובה תהיה מתוחה מאוד בניסיון למנוע מהחמאס להביא הישג לתפיסתו לקראת 3 שנים לטבח.
0: הלל, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחרי הפערים לקראת פתיחת שנת הלימודים השבוע, איפה זה פוגש את התלמידים, מיד רעיון מיוחד עם שר החינוך יואב קיש, וגם מחיר הדלק צפוי לזנק מחר בחצות לשיא כל הזמנים, כמה זה יעלה לכם? הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תישארו איתנו.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: שילמת על

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
3: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, החגים כבר כאן. זה הזמן להישמע, לבלוט ולהניע מחירות. חגו עכשיו כוכבית 2173 וקבלו חבילת פרסום מיוחדת בגלי ישראל להנעת המחירות בעסק. בגלי ישראל מעל מיליון האזנות ביום, וזו ההזדמנות לספר למאזינים על העסק, על המבצעים, על המיקומים, על ההטבות, על אפשרויות התשלום, על כל מה שחשוב לכם וללקוחות לדעת. רוצים שהעסק שלכם יישמע? חייגו עכשיו כוכבית 2173. אנחנו נסייע לכם עם המסר, הפרסום והעסקה שמתאימה לעסק שלכם. כוכבית 2173, והחג שלכם מתחיל עכשיו.
7: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון הרכבץ.
8: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצאי השבת שלפני ראש השנה, ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והונהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי, הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 עמידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. הפיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני אלוהים.
7: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: לקראת פתיחת שנת הלימודים, נאמר עכשיו שלום וערב טוב לשר החינוך יואב קיש, שלום.
1: ערב טוב מגי, שלום.
0: פתיחת שנת הלימודים, מה הולכת להיות הבשורה שלך?
1: קודם כל זה יום חג, חג למדינת ישראל, המערכת תיפתח כסדרה, אין איומי שביתות, אנחנו עדיין מטפלים בכל מיני דברים קטנים של שיבוץ כזה או אחר או הסעות, אבל בגדול המערכת תיפתח כסדרה.
0: ובכל זאת, שנה חדשה בצל משבר עמוק, הבטחת לפתור את מעמד המורים, בינתיים נתוני עזיבה רק מחמירים, יש מחסור במורים לאנגלית, במתמטיקה, מורים ללא הכשרה, מורים חדשים שבאיזשהו מקום גם נוטשים את המקצוע, איך עוצרים את הגל הזה, השר יואב קיש?
1: אנחנו באירוע מנוהל. איפה הבעיה? היא בעיה דרך אגב בכל העולם המערבי, וזה התחרות במקצועות האחרים, שאנשים טובים חושבים ורוצים והולכים גם למקומות אחרים. זה טבעי ולגיטימי, אנחנו נלחמים על איכות. בכמות אנחנו מסתדרים, אנחנו רוצים שהכי טובים יגיעו.
0: אז אם אתה מדבר על איכות ולא על כמות, אם נסתכל רגע על המדדים הבינלאומיים, ישראל הידרדרה מהמקום התשיעי לעשירייה השנייה, במקצועות של המדעים רק 30% מהתלמידים עוברים. איך מחזירים בדיוק באותה משוואה למקום ראוי את ישראל אחרי שנות מלחמה?
1: קודם כל זה אתגר גדול, ובזה אני מסכים איתך בזה שמי שחשב שבמהלך המלחמה עם כל מה שעברו התלמידים והמורים והאירוע הזה יעבור בלי איזשהו זעזוע על מערכת החינוך, אז הוא טועה והוא לא מבין את המציאות. מצד שני צריך להבין גם מה עשינו.
0: כן, השאלה אם נעשה מספיק כדי לגשר על אותם פערים שאתה מדבר עליהם.
1: עשינו עכשיו בקיץ, נתנו בוסט לכל הנושא של הבית ספר של הקיץ עם מעל מיליארד שקלים. אנחנו עושים את הדברים האלה לכל אורך השנה, מחזקים בדיוק במקומות האלה, זה לא ייפסק. מי שחושב שאנחנו יכולים לנוח על זרי הדפנה, התשובה היא לא. יש לנו דרך אגב תוצאות טובות מאוד בבגרות טק, אנחנו רואים שהילדים מגיעים לרמה גבוהה, אבל בסוף מה שבעיניי הכי חשוב זה החוסן הנפשי, היכולת להתמודד, אנחנו משקיעים בזה המון, בוודאי במקומות שבהם צריך, וצריך להבין רגע דבר אחד, ובזה אני רוצה כן להתחבר למה שאת אומרת. עברנו פה מלחמה מהקשות שהיו למדינת ישראל, אין ספק שהשפיע על מערכת החינוך, חייבים להשקיע הרבה מאוד כדי להחזיר את הפערים שנוצרו ולסגור אותם קדימה.
0: בוא נדבר על האירוע, לפחות שנעדר מטיפול הפוליטיזציה בבתי הספר. הבטחת שתתקין את תקנות כך שארגונים פוליטיים, כמו למשל ארגון אחים לנשק, לא יצליחו להיכנס לבתי הספר. התקנות לא הותקנו עד היום. מהי תשובתך בעניין הזה?
1: אני במאבק מול היועצת המשפטית לממשלה. התקנות הושלמו. תבינו את האבסורד שאנחנו נמצאים. אני שמח
0: לא, רגע, אם נצמד לעובדות, השר יואב קיש, התקנות לא הותקנו, התחייבתם לפני בגץ, אבל דבר לא קרה מאז.
1: אז תני לי להגיד לך איפה הסטטוס, שתביני את האירוע הזוי. התקנות עברו את הוועדה, עברו את האישור המשפטי של משרד החינוך, מוכנות והוגשו לפרסום ליועצת המשפטית לממשלה. זה אבסורד, יש שם ניסוח וחקיקה בידיים שלה, והיא פשוט עצרה את זה. עצרה את זה, החזירה לנו תיקונים, תיקונים, תביני את האבסורד, אחרי שעשינו את כל העבודה, והגדרנו בדיוק מה צריך להיות, כולל תמיכה של ייעוץ משפטי של משרד החינוך, היא עכשיו עוצרת את זה, מורחת את זה, אנחנו לא יכולים להוציא תקנות גמורות בלעדיה, וזה אירוע מטורלל, זה אירוע, רק שנייה, מגי, תני לי רגע להסביר,
0: okay.
1: זה אירוע מטורלל, שיועצת משפטית לממשלה, חוסמת שר, מלהוביל מדיניות, מדיניות שאפילו נדרשת על ידי בגץ, היא פשוט מחליטה לעשות מה שהיא רוצה. הדבר הזה, בלתי נסבל, אני אומר לך בכנות, בעניין הזה אני חסר עונים, כי היא יושבת על השלטר של פרסום התקנות. תקנות הושלמו, מוכנות, הוגשו לפרסום,
0: אז למעשה מה אתה אומר לי כרגע? שאתה לא יכול להתחייב בפני ציבור רחב של הורים, שהילדים שלהם לא ייחשפו למעגל הפוליטי הזה. איפה בדיוק האחריות שלכם בעניין הזה, השר יואב קיש?
1: בסוף מי שנלחם נגדי, וצריך להבין את זה, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, זה ייעוץ משפטי לעומתי, בית משפט שפותח את, את מערכת החינוך לכל גורם עוין שהוא, ונגד זה אני מתמודד, לצערי בחלק מהמקומות עם ידיים קשורות, ובחלק מהמקומות אני משפיע מאוד. אז בסך הכל זה לא הולך להיפסק, הקרב הזה חייב להימשך, אני לא אוותר עליו, אני okay. נלחם עליו, וגם בסוף נכריע גם את הייעוץ המשפטי. דרך אגב, את שואלת אותי איך הכי טוב שזה יקרה, בניצחון בבחירות.
0: אגב, אם הליכוד ירכיב את הממשלה הבאה, תרצה שוב את תיק החינוך?
1: אני חייב את תיק החינוך בשביל להמשיך לעשות בדיוק את הדברים האלה, בשביל לחזק את המערכת. אם נפסיד חס וחלילה, יש אירועים במשפטי, יש אירועים בביטחון, במדיני, גם בחינוך, אני בטוח שמי שהאלה שמדברות להחליף אותי, לעמה, לזימי ואחרות, ייקחו אותנו למקום הרבה יותר גרוע, ואז דרך אגב, גם היומשית וגם בגץ יעזרו להם.
0: שר החינוך יואב קיש, אני רוצה להודות לך על הרעיון הזה.
1: מילה אחרונה, יום שלישי, להגיע לבתי הספר, לגנים, בהצלחה רבה להורים ולילדים.
0: אכן כך, תודה רבה, השר יואב קיש.
1: תודה רבה.
0: אנחנו מכאן לעדכון נוסף מתוך הוועדה המייעצת להבטחת אישים מעשרי הארושתה עם הפרטים המלאים.
2: כן, אז בדקות האחרונות אותה ועדה הסתיימה, ולמרות שאין איומים קונקרטיים לא על יאיר גולן ולא על גדי אייזנקוט, הוחלט בעצם למעשה לעשות הפרדה לעניין גדי אייזנקוט, בשל העובדה שהוא נתפס כמנהיג הגוש, ימליצו לוועדת השרים לענייני שבק כן להצמיד לו הבטחה. לעניין יאיר גולן נקבע דיון נוסף בהמשך, שבו יחליטו האם ואיך להבטיח אותו.
0: שריה, תודה רבה. לאחר הפרסום במהדורה על האירוע המשמעתי חמור בלבנון, במסגרתו פעלו עשרות לוחמי הנדסה בניגוד להנחיית המגד באזור לחימה, הלל הלוחמים מגיבים כעת לראשונה.
3: כן, תראי, לא רק שהלוחמים מגיבים, הם עדיין גם לא חוזרים לבסיס. בשונה ממה שראינו בגדוד צבר בחטיבת גבעתי, שאגב, היום הלוחמים השתחררו שם מהכלא, הפעם הלוחמים לוקחים את הצעד קדימה וכבר 4 ימים, נמצאים מחוץ לבסיס. אני כן יכול להגיד לך משיחות עם קצינים, גם בגדוד וגם בחטיבה. המגד הלך מאוד לקראתם, אבל עדיין הם מסרבים לחזור. בצהל מגייסים במקומם לוחמי מילואים. כ-20 במספר, התפקיד שלהם הוא קריטי מאוד, ויש מי שחושש שהם לוחצים את הצבא בעקבות הדבר הזה. כן, אני יכול להגיד לך שבשיחה איתנו, הלוחמים טוענים, המדינה חשובה לנו, מזלזלים בנו, מתנכלים אלינו. יצאנו לבית לא רק בגלל העונש. אלה הטענות שמבחינתם זה היה איזשהו קו אדום. בנוסף, כן יש גם מי שמעיד ומדבר על התרופפות משמעתית, ולא רק בגדוד הזה, יש גם מי שתולה אצבע מאשימה בטיפול הקלוקל שהיה בחטיבת גבעתי, וגם מציג ואומר, גם העניין של הפאצ'ים, וגם העניין של התספורות, וגם העניין של הזקנים, הכל תמיד מתרכז ללוחמי היבשה. ודובר צהל הגיבו לדברים ואמרו כי הם רואים בחומרה כל מעשי אלימות והנקטו 0 סובלנות בנושא.
0: הלל, תודה רבה. במרחק נגיעה מהגבול הלבנוני, חוף נהריה חוזר לחיים עם עסקים חדשים וחזון גדול, הצצה לסיפורם של האנשים שמאמרים על הצפון ומוכיחים את כוחה של ההתאוששות הישראלית. כתבנו שלו וכחלון פגש אותם.
4: אי שם בקצה קיצו של כביש 4, רגע לפני שישראל מתחלפת בלבנון, נראה שמשהו חדש מתחיל. מה שעד לא מזמן נשמע כמעט כמו משאלת לב מתחיל לקבל פנים ושמות, האנשים שמוכנים להמר על הצפון. והפעם אנחנו בנהריה. וזה לא רק אירועים או תיירים שחוזרים, אלא גם האנשים שבוחרים לשים כאן כסף, זמן והרבה אמונה.
5: חלק מהרעיון של המקום שלי זה לעשות איזשהו מקום לנשמה, שאנשים מגיעים ואנשים מרגישים בו אנרגיות טובות, תחושה טובה, באים שמחים וגם הולכים שמחים.
4: עופר בן חמו הוא איש עסקים ותיק, נגיד בצניעות, אדם שיכול היה לבחור לעצמו השקעות פשוטות ובטוחות יותר. אבל בחודשים האחרונים הוא עשה משהו שנראה, לפחות בהתחלה, כמעט כמו גחמה. מחר בקו החוף של נהריה, כדי לפתוח עסק חדש.
6: אתה יכול רגע להסביר לי את ההחלטה הטיפה מטורפת הזאת?
4: וזו שאלה שאנחנו חוזרים עליה שוב ושוב. למה בעולם שגם כך מלא בחוסר ודאות, לבחור דווקא במקום שספג מלחמה, ירי ופגיעות? קו החוף שנפרס מולנו מספק חלק מהתשובה, אבל המילים של עופר מספקות תשובה טובה יותר.
5: יכול לומר לכם שיש לי סיפוק אדיר, כי עשית משהו שההדהודים מסביב אמרו לך, אל תעשה אותו, זה לא כדאי, ולך תדע, אולי המלחמה תמשיך. ומדובר בהשקעה שהיא מאוד מאוד גדולה.
4: וזה כבר לא מקרה בודד. פגשנו עוד ועוד אנשים שבוחרים לצאת מאזור הנוחות שלהם ולהשקיע בעיר שלא תמיד הייתה הבחירה המובנת מאליה.
7: תראה, אני הייתי חלום הזה כבר כמה שנים, ואני אמרתי לעצמי, מתי נגשים אותו? בגיל 67 שאני אצא לפנסיה, בגיל 70, בכלל לא. והיה פה גם, אני רואה בזה גם שליחות וגם הזדמנות שבקשה מוכנות.
4: גם הקריירה של גיא בחברת רפאל הייתה יציבה, המקצוע המבוקש והמשכורת, בואו נגיד, לא הייתה הבעיה. אבל איפשהו בפנים, לא בכיס, משהו המשיך לגרד. אחרי לא מעט מחשבות הוא הבין מה חסר לו בחיים. פיצה.
7: אני רוצה להפיץ את האהבה שלי דרך הפיצה, להפיץ אותה לעולם, ואני יכול לעשות את זה רק בצורת עסק, במרכז נהריה, בלב נהריה.
8: נהריה.
7: תה, אני גדלתי בנהריה, ההורים שלי גדלו בנהריה, זה מה שאני מכיר. היו שנים קשות, מאתגרות, אבל אנחנו פה בתקומה.
5: שאני יכול להגיד לך שבאזור שאני נמצא, כבעל עסק, כל דבר שלוקח לי חודשיים, פה לוקח שבועיים.
4: בעלי העסקים הם אמנם אחד המנועים המשמעותיים, אבל גם למעלה בעירייה, יש מי שמנסה להפוך את העיר שצופה לים לעיר שחיה את הים. מימין ראש הנקרה, אתר שספג לא מעט ירי ופגיעות במלחמה, קצת לאחר מכן כבר נשקפת לבנון עצמה, ביום טוב עוד אפשר לראות את החורבות שנשארו מכיני הטרור, ומשמאל האנשים שנהנים בים. במידה רבה סיטואציה שמספרת למעשה את הסיפור הישראלי כולו.
8: היה קשה מאוד, עסקים נפגעו, אבל חזרנו מהר מאוד כי לעולם לא שקענו ממש. הגיעו לכאן אלפי מטיילים, היה פה קיץ מדהים. זה בזכות ההתנהגות שלנו במלחמה, אנחנו לא התפנינו, לא הסכמנו להתפנות, נשארנו, למדנו, עשינו מה שאפשר.
4: והנה משהו שאפשר עכשיו לספר. לאחרונה אושרה כאן הקמה של מרינה חדשה, שתשמש לא רק לבעלי יחדות ואבובים, אלא גם לשימושים צבאיים וביטחוניים.
8: גם צ'נג'ר לגליל, גם מבחינת תיירות, גם תחבורה, גם כלכלה. זה יהיה. זאת החלטת ממשלה וזה יהיה, אין לי ספק.
4: ואולי זה כל הסיפור של נהריה עכשיו. הגבול לא זז, המרחק מהמרכז לא התקצר והים היה כאן תמיד. מה שמשתנה הוא האנשים שבוחרים לראות דווקא סיבה להגיע, ובקצה קיצו של כביש 4, נדמה שיש יותר ויותר אנשים שמוכנים להמר על זה.
0: כוחה של הרוח הישראלית. מכה לכיס, מחיר הדלק צפוי לחצות מחר בחצות שוב את רף ה-8 שקלים, ובכך לזנק לשיא כל הזמנים מאז שנת 2012, אז כמה תצטרכו לשלם ומי מרוויח מהגל שמסרב לעצור? הכתבה של ענת סימנטום.
9: מחיר הדלק הגיע מחר בלילה לשיא כל הזמנים. החל מחצות שבין שני לשלישי, מחיר ליטר בנזין 95 בשירות עצמי יעלה ב-16 אגורות ויגיע ל-8 שקלים ו-25 אגורות לליטר, בדיוק כמו השיא שנרשם בישראל בספטמבר 2012.
10: שהמדינה קצת תפסיק לקחת מע"מ על הדלק וכל הבלו הזה, ואולי קצת יתחשבו בתושבים, שיעשו מכסה מקסימום ל-8 שקלים.
9: להתייקרות של חודש ספטמבר יש שלוש סיבות. הגורם המרכזי להתייקרות נמצא במחיר בנזין בעולם, שעלה החודש בכ-6%, שבקיזוז ההתחזקות של השקל תרם להתייקרות של 10 אגורות. לזה צריך להוסיף עוד 5 אגורות בעקבות עדכון מס הבלו ואגורה נוספת לתחנות הדלק. סך הכל 16 אגורות לליטר.
11: למרות שחווינו ירידה בשער הדולר ובמחיר הנפט, חווינו עלייה מבחינת מס הבלו ומבחינת מרווח הזיקוק, שזה בעצם אומר היכולת שלנו להפוך נפט לדלק שנפגעה והמחיר עלה, ולכן למרות שציפינו לראות ירידה, אנחנו חווינו עלייה בין הלילה של שני לשלישי.
9: אבל שימו לב לנתון הבא. מתוך מחיר של 8 שקלים ו-25 אגורות לליטר, רק 3 שקלים ו-33 אגורות עוברים לחברות הדלק. כל היתר הולך למדינה. כלומר, כמעט 60% מהמחיר שלנו. מדובר על הכנסה שנתית של כ-21 מיליארד שקלים. הרבה מאוד כסף שנכנס לקופת האוצר על חשבון הנהגים.
12: היום באנו גם אנחנו לתדלק מחירי דלק, בשמיים, זה שינוי קצת במחירי הדלק, שיהיה לנו יותר טוב לכלכלה. היום אנחנו גם חיילים, אז יותר קשה לנו הדלק במחירים מטורפים, אני לא זוכר שנים שהמחירים היו ככה.
9: היום הודיע שר האוצר שהורה לקדם הוזלה של מס הבלו על הדלק. אולם עד שבאוצר יגבש את ההחלטה, ההתייקרות תיכנס לתוקף מחר בלילה, והנה החשבון שכולנו נרגיש בכיס. מילוי מחל של 50 ליטר יעלה מעכשיו עד 412.5 שקלים בשירות עצמי. רק ההתייקרות של החודש מוסיפה 8 שקלים למחל כזה. מי שיבחר בשירות מלא ישלם עוד 26 אגורות לליטר, לאחר שגם התוספת הזו התייקרה באגורה בעקבות העלייה בשכר המינימום.
13: מסתכלים מחודש לחודש, זה קצת קצת, זה לא נורא, אתה מתרגל לדברים, זה בסדר. המדינה צריכה, זה מה שקורה.
9: וההתייקרות הזו לא נעצרה במשאבה. דלק יקר יותר מעלה את עלויות ההובלה, ההפצה והשינוע של כמעט כל מוצר שמגיע למדף. מהמסעית שמובילה מזון לרשת השיווק, דרך השליחויות ועד בעלי העסקים שנוסעים יותר ומשלמים יותר. כך שבסופו של דבר, זו עוד חוליה בשרשרת יוקר המחיה.
0: כן, בהצלחה לנהגים. אחרי הגינוי הפומבי מימין, הציונות הדתית באולטימטום לראש הממשלה בנימין נתניהו במסגרת הקרב על האנדרטאות למחבלים ביהודה ושומרון, כתבנו אליה אביב, כותרת שאתה מביא בפרסום ראשון.
14: קודם מגיע, כולנו ראינו היטב את הריב המתוקשר בין נתניהו לבן גביר. אנחנו חושבים כאן הראשונה שכנראה שנוצרת חזית חדשה בין נתניהו הפעם לבין שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. כולנו זוכרים רק לפני כשבוע את צבי סוכות הורס את האנדרטה שנבנתה לזכר מחבלים בשומרון. ראש הממשלה פרסם גינוי חריף ובו כתב שזה מעשה שלא צריך להיעשות בידי אנשי ציבור. אנחנו חושבים כאן לראשונה שבתגובה לאותו הגינוי מפלגת הציונות הדתית הכינה מיפוי של עשרות אנדרטאות כאלו של מחבלים שממוקמות בכל רחבי יהודה ושומרון, שלחה את אותה הרשימה עם הפירוט לראש הממשלה ולצידה המכתב ובו דרישה, אם זה לא התפקיד של איש הציבור להרוס את אותן האנדרטאות וזה התפקיד של צה"ל, אז אנו דורשים מצה"ל באמת לבצע את עבודתו. במכתב ששלח סמוטריץ' לראש הממשלה נכתבו בין השאר הדברים הבאים: הבקשך להנחות את צה"ל לפרק את כל 40 המטרות המסומנות בטבלה שצירפתי ב-24 שעות הקרובות, והוסיף בסוף המכתב, אני שוכנע שכך תעשה.
15: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
16: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
17: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
18: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
19: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
20: לא נכון.
19: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
20: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
21: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
23: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שילמת על ארנונה?

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
4: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
5: ערב טוב למאזינים וברוכים הבאים לעוד תוכנית של אגד בנפש. ערב טוב הרב אלונגה.
6: ערב טוב לך מיכאל שלום ולכל המאזינים.
5: אז היום בתוכנית אנחנו נמשיך לענות על השאלות שאתם שלחתם אלינו, ותמשיכו לשלוח אלינו אל מספר הטלפון 054-459-0859. אני חוזר שוב למי שלא שמע, 054-459-0859.
6: וניגש לשאלה הראשונה. שאלה חשובה. איך ייתכן שאדם שהוא דתי, רוחני, הוא כועס יותר ועצבני יותר על אנשים אחרים? איך זה הגיוני? התשובה היא בהחלט הדבר ייתכן, לצערנו, אבל כן, הדבר ייתכן. ייתכן שאדם יעשה דתי יותר, אבל גם כועס יותר, עצבני יותר ושיפוטי יותר כלפי אנשים אחרים. לא שזה מוצדק, אבל זה קורה. ייתכן, כי צריך לדייק, הדת היא לא הופכת את האדם לכועס יותר, אלא יש כאן משהו אחר. בעצם האדם מכניס לתוך עבודת השם שלו את הכעס, את המאבקים הפנימיים שבתוכו, הוא מתוסכל ומאוכזב. כלומר, אדם יכול לקיים מצוות רבות, אבל לחוות עבודת השם כמסכת ארוכה של ויתורים, אני מתאמץ, אני מתאפק, אני מחמיר, אני מקריב, אני מוותר על הנאות. אם הוא אדם שהוא לא מרגיש במאמץ משמעות, אם הוא לא מרגיש במאמץ שמחם, אם הוא לא מרגיש במאמץ קרבת אלוקים, הוא עלול להתחיל להרגיש שהחיים חייבים לו תמורם, ואז כשהוא רואה אדם אחר שחי בפשטות, נהנה או מחמיר כמוהו, מתעורר בו כעס פנימי. איך ייתכן? הוא אומר לעצמו בליבו, איך ייתכן? אני שילמתי מחיר כבד, ואיך הוא מרשה לעצמו לחיות כך בענה או בשמחה ולחייך? במקום לומר, אני, קשה לי, חסרה לי שמחה, אני מרגיש ריקנות. הוא משליך את הכל על האדם האחר. הוא אומר האחר לא בסדר. כך הכאב הפנימי שלו הופך לביקורת מוסרית. כך פעמים האדם נעשה שיפוטי יותר, לא מפני שהוא אוהב את האמת, אלא כי הוא זקוק להרגיש שהוא טוב יותר מאנשים אחרים. כלומר, אם אין לו ערך פנימי יציב, הוא בונה את ערכו באמצעות השוואה. אני צריך יותר, אני מחמיר יותר, אני מבין יותר, אני מקריב יותר. אבל אדם שמאמין באמת שלו, בערכים שלו, לא מוכרח להקטין את האנשים האחרים. אדם שמלא באור, לא צריך לחבוט את הנר של הזולת כדי להרגיש שהוא עצמו מאיר. יש אנשים שגלו בחינוך דתי, שמבוסס בעיקרו על פחד, על אשמה, על איום. אצלם עבודת השם עלולה להיות קשורה בנפש לחרדה, למתח. אולי אני לא מספיק טוב, אולי נכשלתי, אולי יענישו אותי, אולי האחר מקלקל את העולם. כאשר הנפש חיה בתחושת סכנה מתמדת, היא נעשית דרוכה, נוקשה וחסרת סבלנות כלפי עצמה וגם כלפי אנשים אחרים. אבל זו לא המטרה של התורה. התורה אמורה לזכך את האדם, לרכך את ליבו, דרכי הדרכי נועם, כל נתיבותי השלום, להפוך אותו לענב, רחמן, סבלני יותר, וכמובן, כך הוא גם יהיה יעיל ומאיר יותר את העולם. כתוב בתורה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובתו לב מרוב כל, חוסר שמחה בעבודת השם, הוא לא רק מחסור בתחושה נעימה, הוא עלול להעיד שהאדם חווה את עבודת השם כעול, לא כמקור של חיים, כי מצווה בלי חיבור עלולה לגרום לאדם לומר, תראו כמה הקרבתי. מצווה מתוך שמחה גורמת לאדם לומר, תראו כמה זכיתי. וזה המבחן הגדול. האם האדם, ככל שהוא מתחזק יותר ערכית רוחנית, הוא נעשה אוהב יותר? האם הוא נעשה סבלני יותר, לבבי יותר, נעים יותר לבני ביתו ולקרובים אליו? האם הוא מכבד אנשים אחרים? איזו מכובד המכבד את הבריות? האם הוא מסוגל לראות חולשה של אדם אחר בלי להיות בזלום? האם התורה שלו מקרבת אותו לבריות, הוא הופך אותו לכעוס, כועס ומרוחק יותר? אז כמובן, אין פירוש הדברים שאסור למחות על עוול, או להבחין על אמת או שקר. אפשר להתנגד למעשה שלילי, בלי להשפיל את האדם. השאלה מאיזה מקום פועל האדם? האם הוא רק רוצה לתקן, או לפרוק תסכול? האם כואב לו על האדם, או שהוא נהנה להרגיש נעלה מהאדם? האם התוכחה שלו באה מתוך אהבה ואחריות, או מתוך כעס ובוז? לכן לא כל אדם דתי שכועס הוא אדם רע. פעמים הוא עייף, לחוץ, פצוע, או מתמודד עם קושי נפשי, והוא זקוק להבנה ולעזרה, ולא לעוד אשמה. עבודת השם לא אמורה להפוך את האדם לעצבני יותר, אלא לשלב יותר. ולכן סימן חשוב הוא לא רק כמה האדם מחמיר עם עצמו, אלא גם כמה הלב נעשה רחב כלפי האנשים האחרים. לסיכום התשובה לשאלה החשובה הזו, כאשר האדם חווה את עבודת השם כוויתור וככאב, בלי שמחה הוא נעשה עם מורמר כלפי מי שחי בקלות ממנו. גם דבר נוסף, כשהאדם יש לו חוסר ערך פנימי, הוא משתמש בצדקות שלו או בהחמרה שלו כדי להרגיש נעלה מוסרי וטוב מאנשים אחרים. דבר נוסף, האדם יש לו כעסים ותסכולים, ובמקום לראות את זה בעצמו, הוא משליך את זה על אנשים אחרים, ולכן הוא כועס עליהם. וגם חינוך שמבוסס על פחד ואיום יוצר נפש עם חרדה, נוקשות ושיפוטיות. וגם יש אנשים שמשתמשים בדעת כדי לשלוט באחרים ולהריח אותם להתנהל בהתאם לעולם שלהם באופן מוחלט. כמובן, כל זה לא מעיד שום דבר על היהדות, זה מעיד על האדם עצמו. כמו קורח שישתמש בטענה קדושה, כולה הדעה, כולם קדושים, כדי להסוות את הקנאה ואת המאבק על הכבוד שלו. כמו המרגלים שעטפו את הפחד שלהם בטענות הגיוניות כאילו הם דואגים לעתיד העם. כמו זמרי שעושה מעשה פסול ומבקש להציג את עצמו כאילו נאבק למען הצדק. וכך עוד מצינו דוגמאות רבות שבני אדם כלפי חוץ מציגים מוסריות, אבל כלפי פנים הם אנשים מידות רעות. שאלה הבאה, איך אפשר להכיל קונפליקטים? יש הרבה קונפליקטים בחיים. כלומר, מצד אחד להקשיב בסבלנות, אבל גם לומר דברים לא נעימים. לוותר מתוך חיבה והערכה, אבל גם לעמוד על עקרונות חשובים. להיות אדם ענב וגם להכיר בכוחות ובמעלות. להיות בטוח בעצמנו אבל גם להקשיב לביקורת. להיות חזק ולבקש עזרה. להיות אדם נדיב אבל גם להיזהר שלא ינצלו אותנו. איך אפשר להכיר בפצעי העבר ולא להפוך אותם כתירוץ לכך שהאדם תקוע בחיים שלו? יש לאדם כל מיני קונפליקטים בחיים. איך מסתדרים קונפליקטים? איך עושים? החיים הם מאוד מורכבים, מאוד מסובכים. נראה שהחיים כל הזמן סותרים אחד את השני. התשובה היא נכון, לבני אדם קשה להכיל קונפליקטים, כי הנפש מחפשת תשובה אחת פשוטה, מי צודק, מי טועה, האם להיות קשוח או רחמן, האם לוותר או לעמוד על שלי. אבל החיים הבוגרים לא בנויים מתשובה אחת, הם דורשים להחזיק אמיתות רבות. כלומר, גם להיות מוסרי, גם להיות רחמן, גם להציב גבול וגם לאהוב. אפשר להבין את האדם וגם לא להצדיק את המעשים שלו. אפשר הרבה דברים, גם להיות רגיש לכאב של האדם האחר, אבל גם לבקש ממנו את האחריות, להיות נחמד ונעים, אבל גם מקצועי החליטי וברור. היכולת הנפשית הגבוהה ביותר היא לא לבחור תמיד בצד אחד, אלא לדעת מתי וכיצד תת מקום לכל צד. הממד השטחי שבאדם אוהב תשובות פשוטות. המוח מחפש סדר, ודאות, הכרעה. הרבה יותר קל לחשוב, הוא טוב או רע? אני צודק או אשם? הילד מסכן או חצוף? העובד נאמן או בעייתי? צריך לרחם או להניש? מורכבות דורשת מאמץ. מאמץ להבין שהאדם יכול להיות טוב ובכל זאת לפגוע. מסכן, אבל עדיין אחראי.

האדם הנוקשה אומר, הצדק מחייב ולכן אין מקום לרגש. שניהם מנסים להיפטר מהמתח. האדם הבוגר אומר, לא נעים לי לפגוע בו, ובכל זאת הגבול נחוץ. אני אציב אותו, בכבוד וברגישות. פעמים האדם יודע שהוא צריך לסרב, לפטר עובד, להגביל ילד או להעיר לחבר, אבל הוא חושש. אולי הוא ייפגע. כדי לא להרגיש אשמה, הוא מוותר על הגבול. אנשים חוששים להרגיש אשמה. פעמים האחרות, האדם מקשיח את ליבו ואומר, זו בעיה שלו, וכך הוא מקיים את הגבול, אבל בורח מהרחמים. בגרות היא יכולת לומר, אני מצטער שכואב לך, אבל אין פירוש הדבר שאני עשיתי לך, אבל... השורש לכך יכול להיות מהילדות. לדוגמה, אדם גדל לבית נוקשה, עלול להחליט, אני לעולם לא יהיה כמו ההורים שלי, לכן הוא מתקשה להציב גבול לילדים. מי שגדל לבית שיש חוסר גבולות, עלול להחליט, אצלי הכל יהיה מסודר, לכן הוא נעשה נוקשה מדי. בשני המקרים, האדם לא בוחר מה לעשות, הוא בסך הכל מגיב לעבר שלו. פעמים אנחנו מבלבלים בין הבנה להצדקה, אם אני מבין מדוע האדם מתפרץ, נדמה לי שאני צריך להצדיק אותו. אם אני מגנה את המעשה, נדמה לי שאסור להבין את הכאב שלו. לא, זוהי טעות. אני מבין את הכעס, אני לא מקבל את הדרך שבה הוא דיבר. כלומר, הכאב הוא אמיתי, אבל האחריות להתנהגות נשארת בידיים של האחר. כך אומר שלמה המלך. כך כתוב בספר משלי. אומר שלמה המלך, משלי, לא יבוזו לגנב, כי יגנוב למלא נפשו, כי ירעב. כלומר, בני האדם הם לא בזים, לא בזים כל כך לגנב, ודאי שמבזים אותו על מעשה הגניבה, אבל עלולים לא לבזות כל כך. מדוע? כי לגנב יש כביכול סיבה לא מצדיקה, אבל בכל אופן בני האדם אומרים, הגנב לא יבוזו לגנב, כי יגנוב למלא נפשו. מה שהוא גונב זה למלא את נפשו. הוא רעב, לכן הוא לא יכול לסבול את הרעב, לכן הוא גנב. זאת אומרת, אנחנו לא אומרים לו שהוא לא אשם, אבל אנחנו כן מבינים שהמצוקה שלו היא הגיונית. זה לא כמו בן אדם שהוא סתם תאוותן. האדם הזה זה לא צורך, זה רצון שהוא מעצים עוד תאוות ועוד תאוות, ולמען התאוות האלה הוא עושה מעשים רעים ושלילים, על זה אין רחמים. אבל כאשר האדם הוא גונב והוא רעב, על זה אומר שלמה המלך, לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב. זאת אומרת, ודאי שאין יותר לגנוב, הוא צריך להחזיר וגם לשלם ואולי גם כנס, אבל מבינים שיש לאדם צורך. לכן לא יבוזו לגנב, כי יגנוב למלא נפשו, כי ירעב. ודאי שמגיע לו עונש, אבל בכל אופן, מבינים מאיזה מקום זה נעשם. לבני אדם קשה לשאת שני צדדים. כלומר, גם רחמים וגם נוקשות. אדם אומר, אני איש חסד, לכן קשה ידרוש תשלום. אחר אומר, אני איש אמת, לכן מרשה לעצמו לדבר בצורה בוטה ומעליבה כלפי האנשים האחרים. אחד אומר, אני אבא אוהב, לכן לא מסוגל לומר לא. אחר אומר, אני אבא שמחנך, לכן הוא לא מוכן להקשיב. חסד בלי גבול, הפקרות. אמת בלי חמלה, אכזריות. אהבה בלי הנהגה, מחליש את הילד. סמכות בלי קשר, מעורר פחד וחרדה. לכן, צריכים גם וגם. הילד בוכה, לא קיבל המתק. ההורה אומר, בוא נרחם עליו שלא יבכה. או בוא נתעלם ונהיה קשוחים. הדרך הבוגרת היא גם וגם. אני מבין את הכאב ומבין את הגבול. מבין שאתה מאוכזב, מותר לך לבכות, אבל התשובה נשארת לו. כך ההורה מכיל את הרגש, אבל לא מבטל ולא עוצר ולא מוחק את הגבול. ילד מקלל את ההורים שלו. אפשר להבין שהוא כועס מוצף, אבל אסור להפוך את הקושי הרגשי ליתר להשפיל. נכון לומר, אני רואה שאתה כועס, מוכן לעזור, לא מוכן שידברו ככה, ולכן אני יוצר את השיח. ילד נחשב במבחן. אפשר לחבק אותו, וצריך לחבק אותו, להכיר באכזבה, ולמחרת, לקבוע סדר של תוכנית קבועה, שבה הוא לומד טוב יותר. רחב

0: מי לא פותרים מאחריות, אלא צריך לאדם לאפשר להתמודד עם האחריות בלי להישבר. ולכן צריכים גם וגם, גם בעבודה, גם בעסקים, בכל תחום. אדם מנהל, מגלה שעובד מסור ולומד בדרישות. הוא לא יכול לבחור בין לב טוב לבין ניהול אחראי. הוא יכול לומר, אני מעריך את המסירות שלך, אבל התפקיד מחייב תוצאות מסוימות. בוא נבדוק מה עושים לשפר בתוך זמן מוגדר. אם לא, נצטרך למצוא פתרון אחר. בשלום בית, יש לי צורך מסוים, לך יש צורך אחר. אני מבין את הכאב שלך, אני חושב אחרת, בוא נמצא פתרון שמתאים לשנינו. החיים מלאים בקונפליקטים. לכן, במקום לשאול האם או-או, נשאל איך אפשר גם וגם, אפילו שכל אחד הוא לא יהיה מושלם. אין רחמים מושלמים ואין סמכות מושלמת, יהיה גם וגם. בגרות היא לא לבחור בין אמת לחסד, אלא לומר את האמת בדרך של חסד. להבין, אין פירוש הדברים להצדיק כל מעשה. אפשר להכיל את הכאב, אבל לא נכנע לדרישות של הבן אדם. החיים לא דורשים למחוק צעד, אלא לבנות כלי רחב שמסוגל להחזיק שני צדדים בלי להישבר. שאלה הבאה, שאלה קשורה לשלום בית. יש הרבה עליות והרבה ירידות. בחודש אחד עליות נפלאות בקשר, ובאותו חודש משברים, קשיים, התמודדויות. איך זה ייתכן? מה עושים? עליות וירידות באותו חודש? שאלה חשובה. מה שאתה מתאר הוא לא בהכרח סימן שאין שלום בית. אלא פעמים רבות יש חיבה, הערכה, קשר טוב, אבל עדיין אין מספיק יכולת לבסס לחץ, אכזבה או פגיעה. לכן בתקופות הטובות מרגישים קרובים, ובאירוע קטן כל המערכת נופלת לקיצוניות שנייה. העיקרון הוא, קודם כל, לא מודדים את הניסויים לפי היום הטוב ביותר, גם לא לפי היום הקשה ביותר, אלא לפי היכולת לחזור ולהתחבר אחרי המשבר. ולמה נוצרות עליות וירידות? והשגרה שלאחר מכן. ולמה נוצרות עליות וירידות? מדוע? ייתכן שיש פה כמה דברים שפועלים יחד. בתקופה טובה מתקרבים מאוד, מצפים שהכל בסדר, יסתדר ומפתחים ציפיות גבוהות, מה שלא מאפשר את היכולת למצוא את הדרך, למצוא פתרונות שמתאימים לשני הצדדים בשגרת החיים המורכבים. דבר נוסף, כאשר אחד מבני הזוג נפגע, הוא לא חווה רק את האירוע הנוכחי, מתעוררים בו גם פחדים ישנים. לא מעריכים אותו, לא רואים אותו, שובו לבד. גם בן הזוג השני מרגיש שמאשימים אותו, אז הוא מתגונן או מתרחק. ההתרחקות מגבירה את הפחד הראשוני, וכך מתחיל מעגל של לחץ, התקפה, הגנה וריחוק. אחרי שנרגעים, החיבה חוזרת, אבל כמעט שהמעגל עצמו לא טופל, הוא מופעל שוב. כלומר, הבעיה היא לא רק על מה רבים, אלא מה קורה לשני בני הזוג כאשר הם רבים. ולכן, בזמן סערה, לא מנסים לפתור את כל הבעיות. כאשר אדם מוצב רגשית, הוא כמעט לא מסוגל להקשיב, להבין מורכבות או לקבל ביקורת. לכן אומרים, אני רואה, שנינו מוצפים, אני לא בורח, אני לא מבטר, נעצור עכשיו, נחזור לדבר עוד שעתיים, כאשר נוכל לשמור זה על זה ועל הקשר בינינו. יוצאים להפסקה 20 דקות, 40 דקות, שעתיים, קובעים במפורש מתי חוזרים, בזמן ההפסקה. בזמן ההפסקה לא מכינים כתב אישום, לא מתקשרים לאחרים כדי לגייס אותם נגד הבעל או האישה, אלא נרגעים, הולכים, נושמים, מתפללים, לומדים, מסיחים דעת. הפסקה בלי מועד חזרה מייצרת נטישה. הפסקה עם מחשבות רעות לא נחשבת כמו הפסקה. הפסקה עם חזרה מוסכמת היא ויסוד דברים. זאת אומרת, צריכים לעצור את ההצפה ופעולת תיקון מוקדמת כמה שיותר במהלך האימות היא תעזור לא להחריף את המצב. דבר נוסף, קובעים מראש, אין כללות, אין השפלות, אין איומים בפרידה. אין בכל ויכוח פתיחה של כל ההיסטוריה בנושא השלום בית. וגם אין קבלת החלטות דרמטיות מתוך הסערה. אז איך מדברים אחרי שנרגעים? כל אחד מקבל כמה דקות בלי שיקטיעו אותו, והוא עונה על כמה שאלות. דבר אחד, מה קרה בפועל, בלי פרשנות. מה קרה בפועל? מה היא אמרה? מה אמרתי? מה קרה בפועל? מה היה, מי עשה, מה עשה? מה קרה בפועל? בלי פרשנות. דבר נוסף, מה הרגשתי? כלומר, איזה פחד עוקב עמוק ופעל אצלי. דבר נוסף, מה אני אבקש בפעם הבאה באופן מעשי מהאישה או מהבעל? לדוגמה, הבעל אומר לעצמו, אירוע, מה קרה בפועל? בלי פרשנות. כשאת אמרת שתגיעי בשעה 7 והגעת ב9 בלי לעדכן, הרגשתי לבד ולא חשוב. זה מה קרה בפועל. מה הרגשתי? איזה פחד זה עורר אצלי? זה אפילו פחד שאי אפשר לסמוך על הקשר. עכשיו, הוראה לגבי העתיד. בפעם הבאה אני רוצה שנמצא דרך שבה אנחנו מוצאים תיאום שמתאים לשנינו. וזו הגישה. מה קרה, מה הרגשתי ומה אני מצפה שיהיה. ולא הגישה של אף פעם לא אכפת לך ממני, את תמיד חושבת רק על עצמך. ובגישה הזו, הצד השני, לדוגמה האישה, היא לא חייבת להסכים לכל הפרשנות, היא יכולה לומר, אני מבינה שכך חווית, לא התכוונתי לפגוע, אצלי מבחינתי, הזמנים זה דבר שהוא מהותי, חשוב עד גבול מסוים, לא כל כך, ולכן אני מבינה שלך זה חשוב שאיחרתי ולא התקנתי. במקרה הזה, חשבתי אחרת, חשבתי שאתה תהיה עסוק, שיש לך דברים אחרים, אבל אני מבינה שלא כך אתה חווה את הדברים. האישה מבינה את הכאב, היא לא מודה שהיא רעה, היא לוקחת אחריות, היא לא מקבלת את האשמה, והיא שואלת מה עושים הלאה, כדי ששני בני הזוג יתנהלו בצורה מוסכמת, מסודרת. ויותר טוב הוא לא לחכות למשבר. כלומר, פעמיים בשבוע קובעים שיחה של 10 דקות, כשהכל רגוע, דווקא כשהכל רגוע. ושואלים, מה היה לי טוב בשבוע האחרון? מה היה טוב לבעל עם האישה? מה לאישה עם הבעל? איפה הרגישו רחוק או פגועים? מה הם רוצים או צריכים בהם הקרובים? מה הם מוכנים לעשות למען הקשר? זהו. כל יום מוסיפים פעולה קטנה ויציבה. הודעה, מחמאה, מילה טובה, 10 דקות שיחה, עזרה מעשית, זמן משותף, קצת. שלום בית, זו לא מערכת שנבנית משיאים של קרבה, אלא מהרבה רגעים קטנים של ביטחון. בקיצור, שלום בית זה לא חיים בלי ירידות, אלא יכולת לחזור לקשר אחרי הירידות, ולא מודדים את השלום בית לפי יום מיוחד או יום קשה. בזמן סערה לא פותרים בעיות, קודם נרגעים. עושים הפסקה, אבל קובעים זמן ברור לחזור לשיחה. לא מאיימים בפרידה ולא פותחים את כל ההיסטוריה. אפשר לדבר על הכאב ועל הרצון והצורך, אבל לא תוקפים את האדם האחר. להבין את הכאב של האדם האחר זה לא להסכים לכל אשמה. הבעיה היא לא על מה רבים, אלא איך רבים. ובתקופה טובה בונים כוחות לתקופה קשה. בימי הסוב הרגשי בונים אנרגיה וכוח למען ימי הרעב הרגשים. וגם לבדוק את הירידות, אולי קשורות לעומס, שינה, דברים בסגנון הזה. המטרה היא לא לנצח את הבעל או את האישה, אלא יחד לנצח את המחזוריות הקשה הזו. שאלה הבאה. בשלום בית נותנים ומקבלים. לתת, לקבל. אם שלום בית מבוססים על נתינה ועל קבלה, אם ככה, ניסויים בסוג של עסק. אז מה ההבדל בין עסקים לבין שלום בית? שאלה מצוינת, שאלה יפה. בעסק נותנים כדי לקבל תמורה. בניסויים נותנים כי אנחנו שייכים זה לזה. זאת אומרת, בעסק, העיקר זה מה אני מרוויח. בשלום בית, ודאי שרוצים להרוויח. אבל השאלה היא מה בונים יחד. לכן יש בני זוג שיש להם בית, יש להם משפחה, אין להם קשר טוב, הם לא רוצים להיפרד בגלל הבית. הם בנו יחד משהו למרות שהקשר בינם הוא לא כל כך טוב. בעסק השאלה מה אני מרוויח, בשלום בית השאלה היא מה בונים יחד. עסק מבוסס על כדאיות, ניסויים זו היא ברית. כלומר בעסק אם העסקה לא משתלמת מחליפים שותף, בברית כשקשה מחפשים איך לתקן ולהעמיק את הקשר. חשוב להדגיש, שלום בית זה לא ביטול עצמי. גם בברית יש צרכים, גבולות והדדיות. ההבדל הוא שאנחנו לא מנהלים פנקסנות על כל כוס קפה וכל מחמאה. לא מוצאים פנקס ורושמים מי נתן יותר ונתן פחות. לא אומרים, נתתי 3 פעמים מחמאות ושני כוסות קפה, לכן צריכים להחזיר לי. שלום בית זה לא סותר את הנתינה וקבלה. פשוט לא מנצלים את זה. בעסקים, האדם שם דגש, מה נתתי, מה קיבלתי. בשלום בית, נותנים ומקבלים. אבל, אהבה, חיבה, קשר בריא, זה לא אומר אני אתן ואתה תיקח בלי סוף, אלא טובתך חשובה לי, טובתי חשובה לך. אנחנו לא רק מחפשים טובות, אלא גם דרך משותפת. בעסק כל אחד שומר על האינטרס שלו, בבית הקשר עצמו נעשה אינטרס משותף. הבעיה מתחילה כאשר בני הזוג הופכים את הבית לחנות, אני עזרתי עכשיו את, אני נתתי עכשיו אתה, אני ויתרתי עכשיו תורך. זה כבר לא חסד. זה חשבוניות רגשיות שמוגשות וניתנות הצד השני. מצד שני, להגיד אני אוהב את האחר ולכן אוותר בכל פעם ובכל זמן, גם זה עיוות. בית זה לא עסק, אבל גם לא הפקר. שלום בית מחייבת הדדיות, כבוד וגבולות. אז בעסק מחפשים תמורה, בבית בונים שייכות. עסק שואל כמה קיבלתי. בשלום בית שואלים מה בנינו. בעסק יש אינטרסים. בניסויים נוצר אינטרס שלישי, טובת הקשר. שלום בית זה לא פנקס של חשבונות, אלא יש גם חשבונות, אבל בעיקר זה הקשר המשותף. זה לא 50-50. הבאתי 50, מי תיתן 50? לא. אלא 100% אחריות של כל אחד בעשייה שלו. ניסויים זה לא מקום שבו אין צרכים, אלא זה מקום שבו הצרכים שלו ושלה מקבלים מענה. בעסק נשארים כל עוד זה משתלם. שלום בית, עובדים כדי שיהיה טוב. בעסק בודקים כמה אתה שווה לי. בשלום בית, יודעים כמה יקר הוא הקשר, גם כאשר נראה שאולי יש יותר טוב, אבל פשוט לא חושבים על יותר טוב. כי הבית הוא לא מחזיק מעמד כי כל אחד קיבל בדיוק מה שהוא נתן, אלא הוא מחזיק מעמד כאשר שם בני אדם מפסיקים לשאול מי חייב למי, ושואלים איך נשמור על הדבר היקר ביותר. שאלה הבאה. יש לי כל מיני מטלות שאני צריך לעשות, בנקים, להתקשר לפקידים. כל פעם שאני צריך להתקשר לפקידים ולהסביר את עצמי ולרדוף אחריהם, זה יוצר אצלי לחץ וכעס. זה לא רק חוזר סבלנות. עוד פעם, חוזר שליטה, בזבוז זמן, אימות. אני לא מצליח להתמודד עם זה, ואני חייב לעשות את זה. מה עושים? התשובה היא, נפעל כך. דבר ראשון, לא להתקשר מיד מתוך לחץ, אלא עצור לחמש דקות, לנשום מעט ולומר, זו משימה מעצבנת, כן, סכנה לא, לא חייבים לפתור הכל עכשיו. דבר נוסף, לפני השיחה, תאמר למי אני מתקשר, מה בדיוק אני מבקש, ומה הצעד הבא שאני רוצה לסגור. דבר נוסף, לקבוע חלון קבוע לטיפול בפקידות, לדוגמה 20 דקות ביום. ככה הבירוקרטיה לא משתלטת על כל היום. דבר נוסף, בזמן ההמתנה האדם יכול להפעיל רמקול ובמקביל לעשות פעולות אחרות. הליכה בבית, סידור ניירת, שתיית מים, אכילה, לא לשבת מול הטלפון ולצבור רצבים. דבר נוסף, כאשר עונים, לדבר קצר וברור. שלום, אני מתקשר בעניין, מבקש לדעת מה חסר, מי האדם שאני אמור לדבר מולו. כדי לסיים את הטיפול, אם מעבירים אותנו שוב ושוב, לא להיכנס למאבק. לא מה בנחת, אני מבין, ניסיתי כמה פעמים, אשמח לשם הנציג, מספר הפנייה, מועד ברור מתי יקבל תשובה. המטרה היא לא להתעצבן בכלל, לא. להישאר בעל הבית גם כאשר מתעצבנים, כי כן, זה רגעים לא נעימים. שורש הדבר הוא, השורש הנפשי הוא, לא הפקידים בעצמם, אלא מה שהפקידות מעוררת בנפש שלך. כלומר, המערכת מכניסה אותך למצב שאתה שונא, אתה תלוי באדם אחר, אתה לא שולט בזמן, לא ברור לך מתי יענו לך, אתה לא יכול פשוט לפעול ולסיים. אצל אדם פעיל, אחראי ורגיל להזיז דברים מהחווה הזו יכולת כמעט בלתי נסבלת, באמת זה לא קל. בעומק פועלים פה כמה רבדים. קודם כל אובדן שליטה, אני לא קובע מתי יענו, מי יטפל, מה יענה ומה תהיה התוצאה. דבר נוסף, חוסר ודאות, אולי לא ישיגו אותם, אולי יעבירו אותנו, אולי יחסר מסמך, וגם תחושת בזבוז והשפלה. הזמן שהיא לא חשוב להם, האם צריך לרדוף אחריהם, תלות בחוסר עונים. האדם זקוק לטובתו של מישהו אחר שלא ממהר לעזור. וגם יש כאן עומס מוקדם. זאת אומרת, יכול להיות שהטלפון לא נחווה כמשימה אחת, אלא כשרשרת שלמה של המתנות, בירורים ותסכולים. לכן התהליך הוא פקידות, חוסר שליטה, לחץ, חוסר עונים, כעס ועצבנות. הכעס הוא לעתים קרובות, השכבה העליונה מתחתיו נמצאת החרדה. אני עומד להתקע, לבזבז זמן, לא אצליח לסגור את העניין הזה. פעמים יש רובד עמוק יותר. אם בעבר האדם היה צריך לדוף אחרי יחס, תשובות או הכרה, כל פקיד שלא עונה, הוא לא רק הפקיד, אלא הוא מעורר את התחושה העמוקה הקשה. אני תלוי באדם אחר? הפקיד הזה מעורר תחושה, אני תלוי באדם אחר והוא לא רואה אותי? ואז עוצמת הכעס גדלה בהרבה יותר מאשר האירוע הנוכחי. העבודה היא לא רק ללמוד סבלנות, אלא לבנות יכולת לעשות שלושה דברים. תלות, חוסר ודאות, חוסר שליטה, בלי לפרש את זה כחושה או כהשפלה. לכן, המשפט המדויק הוא, לא אני, לא חסר אונים, אלא אני נמצא בתהליך שלא שועט בכל החלקים, אני אעשה את חלקי ואת השאר אני לא חייב, ולפתור ברגע אחד. ניגש לשאלה הבאה. הבת שלי התחתנה לפני כחצי שנה, היא לאחרונה מתנתקת מאיתנו ההורים, פחות מדברת. שאנחנו שואלים האם הכל טוב, היא ממש אומרת הכל טוב, אבל מרגישים שמשהו לא טוב. השלום בית נראה כאן בסדר. נראה שיש לה תלונה עלינו ההורים. אנחנו יודעים שההורים של החתן מדי פעם רומזים דברים רעים עלינו ההורים של הבת. אנחנו מדברים עליהם תמיד טוב, מרגישים שזה לא הוגן, מרגישים שזה לא הוגן, זה קשה, לא רוצים לפגוע הבת. מה עושים מקרה כזה? מה אפשר לעשות? הדבר החשוב ביותר עכשיו הוא לא להילחם על הצדק מול הורי החתן, אלא לשמור על הגשר עם הבת אל הבת. גם עם הרמיזות של הורי החתן לא הוגנות, ניסיון לברר מי אמר, מה אמר, או לשכנע אותה או אותם שהם טועים, עלול להכניס למאבק נאמנויות ולהרחיק מהקשר יותר ויותר. לכן, אין מה לנסות לברר מי אמר, מה אמר, או לשכנע אותם שיש לגישה של ההורים שלו רעיון מעוות או גישה מעוותת או אפילו גישה מסוכנת. לא להכניס אותה למאבק נאמנויות, כל זה ירחיק אותה יותר. ייתכן שהיא כועסת על ההורים, עליכם, ייתכן שהיא עסוקה בבניית הבית שלה, ייתכן שעובר עליה משהו שהיא לא מוכנה לשתף. כרגע אתם לא יודעים, ולכן לא נכון להסיק מיד שהחתן או ההורים של החתן מסיתים אותה. אפשר לדבר איתה פעם אחת בשקט, בפרטיות בלי חקירה. שמו לב, לאחרונה, בזמן האחרון, הקשר קצת התרחק. אנחנו מתגעגעים, אולי עשינו משהו שפגע בך. אפילו בלי שהתכוונו, לא רוצים ללחוץ עלייך, לא להעמיד אותך. בין משפחות, אם יש לך כאב או תלונה כלפינו, אנחנו באמת רוצים לשמוע ולהבין, בלי להתווכח, בלי להצטדק. גם אם את לא רוצה לדבר עכשיו, הבית והלב שלנו תמיד פתוחים לפנייך. ואז באמת להקשיב. כלומר, אם עלה טענה, לא לומר מיד, זה לא נכון. לא לשאול, מי הכניס לך את זה לראש? לא לתקוף את החתן או את ההורים שלו? לומר, אני שומע שככה חווית את הדברים. את יכולה לספר לי יותר כדי שאבין יותר. ואם טעיתם ההורים להתנצל בצורה נקייה, בלי אבל, כלומר לא להגיד, מתנצלים אבל, זה לא בדיוק אשמתנו. לאחר השיחה, לא לבדוק כל יומיים, ולא לשאול שוב ושוב אם הכל בסדר, הלחץ עלול לגרום לה להסתיר יותר. במקום זאת, לשמור על קשר נעים ולא תובענים. כלומר, הודעה, הזמנה, בלי לחץ, התעניינות אמיתית, מתנה קטנה, בלי להפוך כל מפגש לבירור. מול הורי החתן כדאי לשמור על כבוד, אבל גם על גבול. אם הם רומזים דברים פוגעים, אפשר לומר בנחת. חשוב מאוד לכבד, לשמור על אחדות המשפחה. אם יש עניין שמפריע לכם, אם מדברים איתם, נשמח לשיחה ישירה ומכבדת. רמיזות עלולות ליצור מתח ולפגוע בילדים. יש להפריד בין שני דברים. מותר לכאוב על יחס לא הוגן, אבל אסור להפוך את הבת לשליחה או לשופטת בין המשפחות. אם והיה והיא נעשית הבת מבודדת, מפוחדת, מבקשת רשות על כל דבר. אין לה גישה לכסף או לטלפון. יש השפלות, איומים או סימני פגיעה, אז ודאי. לתפוס אותה לשיחה ולבדוק האם היא מרגישה בטוחה הבית. במקרה כזה, לא מסתפקים בהכל טוב, אלא מתייעצים עם איש מקצוע מתאים. לבדוק האם באמת יש שם בעיה עמוקה בבית. לסיכום התשובה, לא לרדוף אחריה כדי לקבל תשובות, לא לרדוף אחריה כדי לקבל ודאות, אלא ההורים יהיו עבורה מקום בטוח שיהיה אפשר לחזור אליו עם שלווה, רוגע ושמחה. ניגש לשאלה הבאה. איך מפתחים חשיבה חיובית בחיים? מדוע ולמה בני האדם מעדיפים לחשוב רע? לחשוב על הרע שיכול להיות. למה הם רואים כל כך הרבה רע בשעה שיש כל כך הרבה טוב בחיים של בני האדם? הרבה אנשים מבקשים לחשוב בצורה חיובית, אבל מגלים שהמחשבות השליליות מגיעות מעצמן. כלומר, האדם יכול לקבל 10 מחמאות והערה ביקורתית אחת, ובסוף היום לזכור דווקא את ההערה, את הביקורת. הוא יכול לעבור יום שלם בשלום, אבל ישכב בלילה ולחשוב על התקלה היחידה שאולי תתרחש מחר. אין פירוש הדבר שהוא אדם שלילי. או חלש, המוח האנושי בנוי לזהות סכנות במהירות, ולכן הרע מושך את תשומת ליבו, יותר מן הטוב. אבל מה שהיה מועיל לצורך הישרדות עלול להפוך בעולם מודרני למקור של חרדה, פסימיות וחוסר אונים. כאשר מנגעון הסכנה פועל בלי הפסקה, האדם כבר לא רק נערך לקושי, הוא חי כאילו הקושי כבר התרחש. מכאן נובעת העבודה החשובה של פיתוח חשיבה בריאה וחיובית. צריכים להבחין בין חשיבה חיובית לבין חשיבה נאיבית. חשיבה נאיבית אומרת, הכל מצוין, שום דבר רע לא יקרה, ואין סיבה לדאוג. חשיבה בריאה אומרת, יש קושי ויש גם כוחות, קיימת סכנה, אבל היא לא כל התמונה. אני לא שואת בכל מה שיקרה, אבל אני יכול לבחור איך להגיב. האדם החיובי הוא לא אדם שלא רואה את הבור שבדרך. הוא רואה אותו, נזהר ממנו, אבל לא משתכנע שכל הדרך מלאה בורות. הוא לא מתעלם מהרע, אבל הוא מסרב לתת לרע להשתלט על כל התודעה. מדוע בני האדם מעדיפים לחשוב רע? כי המוח נותן עדיפות לסכנה. מבחינה הישרדותית, טעות ביחס לסכנה עלול כל הדבר הזה לעלות ביוקר. מבחינה הישרדותית, טעות ביחס לסכנה עלול לעלות ביוקר. כלומר, מי שלא מבחין באיום עלול להיפגע, ואילו מי שלא שם לב לדבר נעים רק הפסיד הנאה, לכן המוח נוטה לבדוק קודם כל מה מסוכן, מה רע, מה חסר, מה עלול להשתבש. זוהי הטיה שלילית של המוח. אירוע מאיים מקבל משקל רגשי גדול הרבה יותר מאשר אירוע חיובים. וגם הדאגה מעניקה לאדם אשליה של שליטה. פעמים האדם מאמין שאם יחשוב שוב ושוב על האפשרויות הרעות, הוא יהיה מוכן, הוא לא יהיה מופתע. הדאגה נותנת תחושה שהוא עושה משהו. למרות שלמעשה הוא רק חוזר על אותו פחד. תכנון אמיתי מסתיים בהחלטה ופעולה. דאגה מעגלית מייצרת עוד מחשבה בלי לקדם שום פתרון. יש אנשים אומרים לעצמם, אם לא אצפה לטוב לא אתאכזב. זו הגנה מובנת, אבל המחיר שלה כבד מאוד. כדי לא לאפשר כאב אפשרי בעתיד, האדם מוותר כבר עכשיו על תקווה, שמחה, יוזמה ואמון. הוא סובל מראש כדי שלא יסבול אחר כך. לעתים מגלה שסבל פעמיים. פעם בדמיון ופעם במציאות. המחשבה שחוזרת פעמים רבות היא נעשית אוטומטית, ואדם שיתרגל לומר לעצמו, אני נכשל, אני לא שווה, לא מעריכים אותי, או משהו רע עומד לקרות. אם הוא חזר על המחשבה הזו פעם אחר פעם, הוא לא בוחר בכל פעם מחדש, שני המשפטים האלה הם כבר נעשו חלק קבוע בתודעה שלו, יצרו שביל קבוע בתודעה שלו. ככל שהוא משתמש בשביל הזה יותר, כך השביל הזה נעשה מהיר ונגיש יותר. וגם האדם שנפגע, נדחה או השפל בעבר עלול לסרוק כל מצב חדש בחיפוש אחרי סימני לפגיעה נוספת. הוא לא מגיב רק למה שקורה כעת, אלא גם למה שכבר קרה בעבר. אם הוא לא מודע לכך הוא מפרש. עמימות כסכנה, שתיקה כמו דחייה וטעות קטנה כמו הוכחה שהוא חסר ערך. אז איך מפתחים חשיבה חיובית ובריאה? התשובה היא לזהות מחשבה, אבל לא להזדהות עם המחשבה. במקום לומר אני כישלון, לומר נכון, עולה במחשבה כעת המחשבה שאני כישלון, אבל זו מחשבה שעולה, זה לא אמיתי. השינוי הקטן יוצר מרחק, כלומר זה מחשבה שמתרחשת בתודעה, היא לא בהכרח עובדה, נבואה או הגדרה של האדם. אם אדם לא ישיב לטלפון זו עובדה, המסקנה שהוא מזלזל בי פרשנות ייתכן שהיא נכונה, אבל יש הסברים נוספים. חשיבה בריאה היא לא בוחרת אוטומטית בהסבר הנעים ביותר, אלא נמנעת מבחירה אוטומטית בהסבר הפוגע ביותר. לכן כדאי לשאול מה קרה בפועל, מה הוספתי בדמיון, איזה הסברים נוספים קיימים, מה הייתי חושב אם הייתי רגוע יותר. וגם להחליף מחשבה קיצונית במחשבה מדויקת. לא צריכים להחליף את המשפט, אני בטוח שיקשה, אני בטוח שיצליח. אלא, ייתכן שיהיה קשה, ייתכן שיקשל, אבל אני אוכל להתכונן או להתמודד. המטרה היא לא ליצור סתם סיסמה יפה, אלא משפט אמין, מאוזן ומקדם. לאמן את המוח, לקלוט את הטוב. הטוב קיים, אבל לעתים חולף במהירות בלי להיקלט. לכן יש לעצור מדי יום ולכתוב כמה דברים טובים שקרו. אפילו קטנים, שיחה נעימה, משימה שהוא שלמה, רגע של תפילה, עזרה שקיבלתי, אפילו שנתתי. התאפקתי ברגע קשה. ליד כל דבר כדאי לשאול, מה החלק שלי בכך? מה אני עשיתי? כך האדם מכיר בטוב ומגלה את הכוחות שלו ואת היכולות שלו. כאשר עולה פחד, יש לשאול, האם קיימת פעולה מועילה שאני יכול לעשות עכשיו? אם כן, יש לבצע אותה. אם לא, המשך העיסוק במחשבה הוא לא הכנה לפתרון, אלא שחיקה. לכן צריכים להגדיר מה בשליטה שלי ומה לא בשליטה שלי. בשליטה שלי נמצאים המאמץ. בשליטה שלי נמצאים המאמץ, ההכנה, הבקשה, הגבול, התגובה. מחוץ לשליטה נמצאים העבר, המחשבות של האחרים, התוצאה. את הכוחות יש להשקיע. מה בידיים של האדם? מה שבידי האדם של האדם, בזה נכון וכדאי להשקיע. מה האחרים חושבים, יגידו וכדומה, כל זה לא רלוונטי. דבר נוסף, לבנות אמון באמצעות הצלחות קטנות. המוח לא משתכנע רק עם מילים, הוא לומד מניסיון. אדם שומר לעצמו אני מסוגל, אבל נמנע מכל ניסיון, יתקשה להאמין בכך. לעומת זאת, משימה קטנה שהוא שלמה, שיחה קצרה שנפתחה, או גבול קטן שהוצב, מספקים ראייה ממשית למסוגלות. חשיבה חיובית נבנית גם ממעשים חיוביים. דבר נוסף, הרבה אנשים מדברים אל עצמם בצורה שלעולם לא היו מדברים בה לאדם אחר. הם מאמינים בטעות שביקורת קשה תדרבן אותם. בפועל זה מחליש אותם, מבייש ומגביר את האימנות. יחס עצמי של האדם לעצמו, יחס של עצמו, אדם לעצמו, בצורה מכבדת, זה עצמו מקדם את האדם, מוביל את האדם למקום טוב יותר. זה לא פינוק, לא הסרת אחריות, אלא עידוד. אולי אני טועה, אבל יש לי תקנה. יש לי כוח, יש לי אפשרות, אני יכול להתמודד, אני יכול להשתפר. כמו שהגוף מושפע מהמזון, כך הנפש מושפעת מהתכנים, מהמילים, מהשיחות ומהאנשים שמדברים איתנו ומה שהאדם מדבר לעצמו. חיים או מוות ביד הלשון. אם יש צריכה בלתי פוסקת של חדשות מאיימות, תלונות, השוואות לאחרים, כל זה מחזק את מערכת הסכנה, הסכנה הרגשית. לא צריך להתנתק מהמציאות. אבל יש לקבוע גבולות ולפנות מקום ללימוד, הודעה, הודעה לבורא עולם, יצירה, קשרים טובים, עשייה, עשייה בעלת משמעות. לכן כדאי לתרגל תרגילים קצרים. לדוגמה, היה אירוע שהטריד אותנו, לשאול מה קרה בפועל, איזה מחשבה עלתה בי, איזה רגש התעורר, מה הראיה שהמחשבה הזו נכונה, מה הניסוח הנכון והמועיל יותר, ואיזה פעולה קטנה עשה כעת. לדוגמה, אדם לא יחזיר לי תשובה, המחשבה אוטומטית לא אכפת לו ממני, הרגש אלבון, המחשבה מאוזנת היא, אני לא יודע מדוע הוא לא ישיב לי, אם הדבר חשוב, אני אפנה לה בצורה מכבדת. הפעולה לשלוח הודעה, לשלוח מייל או להתקשר, שיחה קצרה, במקום מנהל שעות רבות של שיחה בדמיון של האדם. הכרת הטוב היא לא רק מידה יפה, אלא דרך לחנך את התודעה לראות את השפע שלא מובן מאליו. אמונה היא לא הבטחה שכל מה שנרצה יתרחש, אלא ידיעה שגם בתוך חוסר ודאות, אנחנו לא מופקרים. יש משמעות למאמץ ושלא כל עיכוב הוא אסון. יחד עם זאת, אי אפשר להשתמש באמונה כדי לבטל כאב. מותר לאדם לכאוב, להרגיש שיש חשש לבקש עזרה. עבודת האמונה היא לא לומר אין קושי, אלא לומר, יש לי קושי, אבל הקושי הוא לא כל החיים. הוא לא מבטל את הכוחות, את הערכים ואת האפשרות להתקדם. לסיכום, בני האדם נוטים לחשוב על הרע מפני שהמוח מבקש להגן עליהם, כי הדאגה מעניקה אשליה של שליטה, אני חושב על כל הרע שעתי להיות. הפסימיות, הגישה השלילית, מגנה כביכול מאכזבה מפני חשש של איזושהי דאגה או סכנה שאמורה להגיע. לכן, צריכים לחנך, להרגיל את המוח, לחשוב בצורה חיובית מחדש. חשיבה חיובית היא לא מתפתחת בהחלטה חד פעמית, היא נבנית בכל פעולה, בכל פעם שבה האדם מבחין במחשבה קיצונית, בודק אותה, מנסח אותה, בצורה מאוזנת ובוחר פעולה נכונה. ככל שחוזרים על התהליך, המוח לומד מסלול חדש. חשיבה חיובית היא לא אמונה ששום דבר רע לא יקרה, אלא ידיעה שגם אם יהיה קשה, לא הכל רע, לא הכל עבוד, ויש באדם כוחות לבחור את הצעד הבא. שאלה הבאה. אישה שואלת, איך היא תדע שאולי היא סובלת מבעל שמאמלל אותה? אולי היא סובלת מהתעללות? אולי היא סובלת מהתעללות והיא לא מודעת לכך? אישה לא צריכה לשאול את עצמה האם בעלי מכה אותי כדי לשאול את עצמה האם היא סובלת מהתעללות? זו לא ההגדרה היחידה. זה נכון. השאלה המרכזית היא, האם היא חיה בתוך קשר, בנוחות, בנינוחות, או שמה בתוך פחד? סימני האזהרה משמעותיים זה, האם היא כל פעם שנמצאת בחברתו, היא חוששת מהתגובה שלו, כי הוא משפיל, מקלל, מאיים, או מבטל את הרגשות שלה באופן קבוע. הוא שועד בכסף, בטלפון, בלבוש, בקשרים החברתיים, ביציאה מהבית, הוא מרחיק אותה מהמשפחה, מחברות, הוא מניש בשתיקה, מאיים בגירושים, משתמש בילדים, בכסף או בפגיעה בעצמו, שמה הוא יפגע בעצמו, הוא לא מכבד אותה ברצונות שלה, הוא משתמש בתורה ברבנים או בשלום בית כדי להשתיק אותה, הוא מאשים אותה בהתפרצויות שלו, כלומר, בגלל איך צעקתי, בגלל איך איבדתי שליטה, אחרי פגיעה הוא מתנצל ומפנק, אבל אותו דפוס חוזר שוב ושוב. וכך היא נעשית קטנה מבועלת, מפוחדת, מבולבלת ומפקפקת בשיקול הדעת שלה. כאשר היא מציבה גבול, המצב מחמיר. אז בכל שלום בית יש מריבות, יש טעויות, אפילו אמירות פוגעות. ההבדל הוא שבקשר בין שני הצדים, שני הצדים רשאים לדבר, לטעות, מדי פעם לומר ביקורת, אפילו מעליבים לך את השני. לא בכוונה, לא מתוך רצון. לפגוע, זה קורה מדי פעם, מתנגדים, מציבים גבול, לוקחים אחריות, מתקנים. יש נפילות, יש עליות, יש ירידות. בהתעללות קיים דפוס מתמשך של כוח, שליטה והפחדה, ואחד מבני הזוג נדרש להצטמצם, לצמצם עצמו כדי לשמור על השקט. לכן, מה שהאישה צריכה לשאול את עצמה זה, האם היא יכולה לומר את שלה בלי לחשוש? האם מותר לה להחזיק בדעה אחרת? האם היא חופשייה לפגוש את המשפחה שלה, את החברות שלה, לנהל את הכסף או להשתמש בכסף בסכום מסוים, בהתנהלות מסוימת? האם היא מרגישה בטוחה כשהוא כועס? האם היא צריכה להסתיר את המתרחש מפני שהיא מתביישת ומפחד מפניו? האם הילדים מפחדים מהתגובות שלו? כמובן שגם סימן אחד מכל הדברים האלה לא מוכיח על התעללות, אבל אם הצטברות הסימנים ודפוס חוזר על עצמו, זה כבר כן, מחייב בירור רצינים. אין צורך להמתין עד שתהיה ודאות מוחלטת, לא, גם לא אלימות גופנית, לא, כדאי להתייעץ עם אנשי מקצוע מתמחים באלימות ומשפחה. לא להסתפק ברעיונות, אלא כן, לבדוק, לא כל בעל קשוח הוא מתעלל. אבל אישה שחיה פחד קבוע, היא לא צריכה לשכנע את עצמה שככה חייבים לחיות. לפעמים, האישה היא רגישה מדי, הרבה יותר רימה שבאמת הבעל מפחיד, והוא לא כל כך מפחיד, כי תחושת פחד היא לא תמיד הוכחה שהבעל מתעלל. לפעמים, האישה היא רגישה במיוחד לכעס, היא גלה הבית ביקורתי, חוששת מתחייה, מנטישה, רגילה לוותר על עצמה, לא אומרת את דעתה, בגלל שלא אומרת דעתה, היא מדמיינת תגובה קשה, ואז מחזקת את זה שלא אומרת דעתה, ובהדרגה מרגישה שאין לה רשות לדבר. אפילו שהבעל מעולם לא אסר עליה. שאלה מבררת היא, כאשר היא מביעה דעה, שונה, בצורה רגועה, מה הבעל עושה? מסוגל להקשיב? אולי מתאכזב, אולי מתווכח, אבל הוא לא מאיים, הוא לא משפיע, הוא לא מעניש. אולי הקושי הוא החרדה והאימנות שלה. במקרה כזה, היא צריכה ללמוד איך לומר את רצונה בהדרגה, לא לצפות לנחש, לעומת זאת, אם בכל פעם שיבא הדעה, שונה הוא צועק מאיים לועג, שובר דבר רימוני הכסף, מעניש בשתיקה, גורם לשלם מחיר, זו כבר לא סתם שתיקה, זוהי מלחמה. יש מצבי ביניים, הבעל לא מתעלל, אבל סגנונו תקיף, קולני או חסר סבלנות, והיא רגישה ונבהלת מהר מאוד. אז כאן אין צורך להכריז שהוא מתעלל, או שהיא מדמיינת, אלא יש כאן אופי שונה מאוד, וצריכים ללמוד איך מתנהלים עם האופי השונה. לכן, כדאי לפנות לאיש מקצוע מיומן, שמצד אחד לא מבטל את דברי האישה, אבל גם לא אומר לפסוק על סמך תיאור ראשוני שהבעל מתעלל. מקשיבים ברצינות לפחד, לכאב, במקביל בודקים במקצועיות את העובדות, את הדפוס לאורך זמן ואת ההתנהגות של שני בני הזוג. ייתכן שמדובר בבעל מתעלל, באישה שנאלצה ללמוד לשתוק, ייתכן שמדובר באישה שסובלת מחרדות וברגישה מאוד, מה שמפרשת הרבה דברים, כי הרבה יותר קשה עם מה שזה באמת. קשה להגדיר את הדברים, צריכים להיות מקצועיים ועדינים מאוד, כי הטעות יכולה להיות חמורה בשני הכיוונים. אם יתייחס להתעללות אמיתית כלרגישות יתר של האישה, נשאיר אישה בסכנה. אם נגדיר חרדה רגישות או קונפליקט שהאישה לא יודעת לפתור כהתעללות, עלולים לגרום לנזק למשפחה, לשלום בית ולילדים. זו מלאכה מקצועית ועדינה, להגן על האישה, לא להיבל, להקשיב, לא לקבוע מראש, לנסות לחפש את האמת בלי למחוק את הכאב של שום צד. ניגש לשאלה הבאה, שאלה קשה מאוד. הילד ניסה להתאבד, בסוף הזיק לעצמו, פגע בעצמו, נעשה נכה. ההורים שבורים לגמרי. מה עושים? איך מגיבים? הם רבים בינן לבין עצמם? למה הוא סבל? למה היה קשה? מה העצה? מה עושים? מצער, מצער מאוד. שבר שאין לו מילים. ההורים כמעט איבדו ילד, הוא נעשה נכה, איבדו את הבריאות שלו. הם מתמודדים עם געגוע, לא רק עם געגוע, גם עם הלם. לא רק הלם, גם אשמה, גם בושה, גם כעס, וגם שאלות רבות שאין תשובה אחת. המריבות בין ההורים הם לעתים ניסיון נואש למצוא הסבר ושליטה בתוך אסון שאין עליו שליטם. איך כדאי לדבר איתם? השואל שואל, איך כדאי לדבר איתם? התשובה היא, כדאי לומר להם שהוא איתם, בתוך הכאב, הוא לא בא להסביר למה זה קרה, לא לקבוע מי השם, להזכיר להם ששניהם שותפים למסע של ניהול משפחה, שניהם שבורים, הם לא צריכים להכריע את כל השאלות, קודם כל לשמור על הזוג, על הבית. כאשר הם מאשימים האחד את השני, זה נורמלי, זה טבעי שכך זה קורה. שניהם מרגישים שהם יאשימו, אז יהיה להם הסבר מסוים מדוע זה קרה, מי אשם בזה? וגם כל אחד מתאבל אחרת על האובדן של הילד, של בריאות הילד. כאב עצום. חשוב לדעת, מעשה אובדני נוצר בדרך כלל משילוב מורכב של כאב נפשי, מצב רגשי, נסיבות וגורמים שלא תמיד היו גלויים. אי אפשר לצמצם חיים שלמים למעשה אחד או לאדם אחד. גם אם בדיעבד נזכרים בכל מיני סימנים שפה הרגיש רע, פה הרגיש לא טוב, פה הוא דיבר. רק בדיעבד הכל נראה ברור יותר. בזמן אמת התמונה הייתה לא ברורה. ייתכן שבהמשך יהיה חשוב להבין מה אל דבר, אבל עכשיו לא נכון לקיים חקירה בשלום בית. מי השם הבעל או האישה? אחד עשוי לרצות לדבר בלי די ושני לשתוק, אחד לבכות ושני לעסוק בסידורים. השוני לא אומר מי אוהב יותר, מי אוהב פחות. פשוט כל אחד מגיב אחרת. בתקופה הקרובה לא מקבלים החלטות דרמטיות על השלום בית ולא מתחילים האשמות שאפשר להשיב עליהם. לא אומרים הכל לטובה, לא אומרים תהיו חזקים, לא אומרים אתם חייבים להתאושש. לא אומרים למה לא ראיתם, לא אומרים מי השם. לא אומרים הוא עשה את זה ודאי בגלל ש... לא אומרים יש ילדים אחרים, לא אומרים כלום, אומרים יש מסע, לדאוג שלא יישארו לבד בשעות הקשות, במיוחד בלילות ובימים שלאחר היום, לאחרי שהעדים האחרים הלכו לישון, לאחרי סיום היום. דברי אמונה צריכים להאמר בענווה, אין להסביר בשם הקדוש ברוך הוא מדוע הדבר קרה, אין להפוך את האסון לשיעור מוסרי, אפשר להיות איתם באמונה, הידי תפילה, כאב, בלי להתיימר לפתור רצות האסון, לא עכשיו. לעזור להם לארגן אוכל, פעולות בסיסיות, לתת מקום לשאר האחים והאחיות. מי שרוצה לעזור, להציע עצה קונקרטית להמשך השגרה. העיקרון הוא שעכשיו לא פותרים את כל החיים ולא מחפשים אשמים. פועלים שלב אחרי שלב. שומרים על חיי הילד, מבקשים הפסיכיאטר ומעצבת הרפואי. האחת סיכון מסודרת, תוכנית בטיחות. ניסיון אובדני הוא לחזור גם לאחר שנוצרה נכות. לבדוק את המחשבות, כוונה חוזרת, לא משאירים את הילד לבד. בונים תוכנית שיקום, יושבים רופא, פסיכיאטר, אנשי מקצוע בתחום הנפש, צוות שיקום, מה המצב הרפואי, מה איתן לשקם. מפסיקים את משפטי האשמה, קובעים כלל ברור, במשך התקופה הקרובה לא אומרים, אתה אשם, את אשמה, את לא ראית, אתה לא ראית בגלל איך זה קרה. אם עולה הצורך להבין את העבר, עושים את זה בנוכחות, איש מקצוע, אשמה, לא רק שלא משקמת את הילד, היא מסוכנת לזוג, לילד ושאר המשפחה. מחלקים אחריות, אחד מרכז את הקשר עם הרופא, השני עם הזכויות, השיקום, אחד בנושא סידור הבית, לא משאירים הורי אחד לעשות הכל לבד. פונים לטיפול עבור ההורים, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד, גם בהיבט הזוגי וגם בהיבט האישי. כואב הלב וקשה מאוד, אבל אסור לומר לילד, איך עשית לנו את זה? הרסת את המשפחה, עכשיו תהיה נכה כל החיים. משפטים כאלה מגבירים אשמה, בושה וייאוש. לגבי האחים האחרים מסבירים להם בהתאם לגיל, לא מסתירים ולא חושפים פרטים קשים, בודקים איך הם מרגישים, לא הופכים אותם למטפלים בהורים. ההורים לא חייבים לדעת היום מדוע זה קרה. היום צריכים לעשות שלושה דברים. א', לשמור על חיי הילד, לקדם את השיקום ולשמור על המשפחה שלא תתפרק. א', לשמור חיי הילד, ב', לקדם את שיקומו, ג', לשמור שהמשפחה לא תתפרק. חשוב שההורים יזכרו, הילד לא איבד את הערך שלו, הוא עבר רסון והוא זקוק לאהבה שלא נבהלת מהמשבר. הנכות שינתה את מסלול החיים, אבל היא לא ביטלה את החיים. לכן, אין לנסות היום לתקן את כל העתיד, אלא לעזור לעבור בשלום את היום הזה. אין שעים בבית הזה, יש ילד פצוע ושני הורים פצועים שצריכים להחזיק, לעודד, לרומם זה את זה. לכן אסור להפוך את שאלת למה זה קרה לנשק נגד בני הזוג אחד נגד השני. השאלה היא לא למה זה קרה, אלא מה הוא צריך מאיתנו כעת. ההורים לא צריכים להיות הורים מושלמים, הם צריכים להיות הורים עם נוכחות. גם אם לא הצליחו למנוע אסון, עדיין יכולים להיות שותפים גדולים בהצלתו ובשיקומו. ולזכור, השיקום זו לא קפיצה גדולה, אלא אלף צעדים וגם צעד קטן הוא צעד של ניצחון. חשוב שההורים לא יאמרו, החיים נגמרו, אלא יאמרו, החיים השתנו ונלמד בהדרגתיות. איך? לחיות מחדש. כואב וקשה, אבל חשוב לומר, הילד שלכם עדיין חי. אל תעמדו משני צידי האסון ותאשימו זה את זה. אלא שההורים יעמדו יחד, יחזיקו את ידו, ויחד יעזרו לו לבנות חיים חדשים. כאן תוכניתנו הגיעה לסיומה. גלי
1: ישראל. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: שילמת על

0: בקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כן, התחלנו.
6: יומן לילה, סיכום חדשות היום.
7: יאללה, טוב.
5: הנה, פולס השני, אז אפשר להתחיל. כן. מה קורה עם המיקס מינוס? הנה, הכל מחובר, הכל עובד. שלום בת אל, בנימין, מה נשמע?
7: בסדר, לילה טוב, מה שלומך?
5: מלא אנרגיות, מלא. טוב, לא העלילו עליי ש...
7: שבוע פוליטי גם סוער, כן? התחלנו.
5: לא יודע, מנומנם לי קצת, כמו הפוליטי. מה סוער לך?
7: כל העניין הזה של החיבורים, מי מסוכסך עם מי, מי לא התחבר לעולם עם מי, מי לא יושב לעד מי בכיתה, מי עבר את האמצע במחברת, כזה.
5: תראי, זה לא הפעם הראשונה שלנו, נכון? אנחנו מכירים את האירוע. מה שכן, אני חייב להגיד לך שמוזר לי בכל אירוע החיבורים, עוד נדבר על זה עם אסף משניות ביתר סט, אבל מה שמוזר לי באירוע הזה זה הדרישה של הליכוד דווקא לייחוד בין עוצמה יהודית, שהיא היחידה מבין האסופה הזאת שבוודאות עוברת את אחוז החסימה, דווקא ממנה להתאחד עם הציונות הדתית. זה לא הדרישה אינטואיטיבית, ואני תוהה מה עומד מאחוריה. מה לדעתך עומד מאחוריה?
7: קודם כל, רוב השנים עוצמה יהודית הייתה זו שלא עוברת את אחוז החסימה. אתה זוכר כמה פעמים הם רצו בכמה מערכות בחירות עם המנדט וחצי ברזל? קולות. אז עכשיו הם הצד החזק, ועכשיו לא הציונות הדתית צריכה לשאת אותם על גבה, אלא להפך. והם נהיים אליטיסטים כאלה שאומרים, לא, יש לנו קהל מובחן, לפני כן זה היה הפוך. אז זה פוליטיקה, והגלגל הוא עגול. לא יודעת, אירוניה, לא אירוניה, אבל זה המצב כרגע.
5: כן, שוב, זה המצב כרגע, ולא בדעות אגב. הסיבה שהם היו צריכים להיסחף בעבר על גבן של מפלגות אחרות, זה משום שבעבר עלה לא מאוד רחוק. איתמר בן גביר היה קריקטורה. הוא נחשב להערת שוליים אזוטרית, למין אורן חזן עם כיפה. אף אחד לא לקח אותו ברצינות, ועכשיו כולם לוקחים אותו ברצינות. וזה מה שגרם לאירוע, וזה מה שיפה בדמוקרטיה. בן אדם קיבל הזדמנות, השתמש בה כראוי, וזה מה שקרה. זה מקסים בעיניי.
7: כן. לא, אני אומרת, הגלגל הוא עגול, זה לא בעניין של ביקורת, אבל אני אומרת... בעבר הוא היה צריך את האיחוד הזה. מה, עכשיו זה כנראה הפוך, למרות שיש סקרים שמראים שכולם עוברים את אחוז החסימה.
5: מה זה כולם?
7: גם סמוטריץ', גם בן גביר וגם וינטר.
5: אני לא יודע, תראי.
7: כבר עוברות את אחוז החסימה פלוס וינטר.
5: יש יותר מבסיס לחשוש שמי שכותב שגם סמוטריץ' וגם וינטר עוברים את אחוז החסימה, עושה את זה ממניעים רעים.
7: להכשיל?
5: כדי להרדים ולהכשיל, כן. אני לא רואה תרחיש שבו הם רצים ונפרדו שניהם עוברים את אחוז החסימה, וזה מאוד מדאיג אותי. אני גם חייב לומר שככל שהזמן עובר, אני יותר ויותר מודאג מוונטר ומרשימתו.
7: כן, יש... תראה, מצד אחד יש שם אנשים שאנחנו יודעים שהם אנשי ימין מובהקים, מצד שני, יש שם גם כל מיני... יש לי תהיות, כמו שלך יש תהיות, אבל אני אשמח לשמוע מה אתה חושב.
5: קודם כל, האמירה של ללי דרעי בעניין ועדת טיוח שיפוטית, מה שהיא קוראת לו ועדת חקירה ממלכתית, והקביעה שלה שיצחק עמית הוא זה שצריך לקבוע את הרכב הוועדה, לא יודע מאיפה זה בא.
7: זו אמירה ישנה, אבל אתה יודע את זה. זו אמירה מאוד מאוד ישנה.
5: כמה ישנה היא כבר?
7: שנתיים אפילו יכול להיות. זה לא משהו מעכשיו, עוד זה כנראה בהתחלה כשעוד היה איכשהו מקובל לפני שהיו... אני לא חושבת שמתראיינים עדיין האנשים של וינטר, אבל אני לא חושבת שגם עומדת מאחורי זה היום.
5: לא שמעתי אותה מחישה.
7: הם לא מתראיינים. כאילו, כשאני ניסיתי ופניתי, הם כרגע בעוצר רעיונות, ואף אחד מהם לא מתראיין. אגב, זה מהלך די חכם, כי כמו שאנחנו שמים לב, מתראיינים והמנדטים רק יורדים. אז
5: מה שאנחנו שמים לב זה שהקבל
7: נכון
5: של
7: להם,
5: המיקרופון
7: לא
5: שלך
7: להם,
5: קצת,
7: אבל...
5: קצת מזייף. מה שאנחנו שמים לב זה שהקבל של המיקרופון שלך קצת מזייף. תנסי...
7: זה קבל מקורי, אני רק אגיד.
5: וואו.
7: אני ממש השקעתי פה.
5: כן. אז מעבר לזה, אני שמתי לב לעוד משהו. הבוקר ישבתי אצל דנה ורון בערוץ 14 בפאנל. נאמרו כל מיני כן. דברים. מסוג שאנחנו מדברים כרגע על רשימתו של וינטר, ואז יצרו הכל, יש תגובה. תגובת מפלגת, איך קוראים להם, בראשות אופיר וינטר. והם לא ענו לעניין.
7: עמך ישראל, כן.
5: כן, עמך ישראל, הם לא ענו לעניין. אנחנו נבוא, אנחנו בעד מה שטוב, נגד מה שרע, חדי קרן, טינקרבל וטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט
7: אנשים שאני מאוד אוהבת באופן אישי, אבל לא תמיד מסכימה עם מה שהם עושים. יש שם נציג של הריבון הרביעי, והם אמרו שהם ינסו להכניס נציג לכנסת.
5: בוא נכנס בשמו, דוד בן ציון, שהתארך כאן אצלנו בתוכנית לא פעם ולא פעמיים. אני הופתעתי לראות שהוא עובד בארגון שמאל.
7: אז דודי, אני מכירה את העמדות שלו, אבל הריבון הרביעי, אני קצת סקפטית לגבי
5: הדבר הזה. אין מה להיות סקפטי. הריבון הרביעי זה ארגון שמאל. עכשיו יש שלושה סוגים של ארגוני שמאל. ארגוני שמאל גלויים, נגיד כמו שלום עכשיו. ארגוני שמאל מחופשים בידיעה של מנהליהם שהם עושים מניפולציה. לא לנקוב בשם כי לא בא לכתוב קריאה דיבה. וארגוני שמאל שמנהליהם הם סוכנים משותים, אידיוטים שימושיים. הם לא מודעים לזה שהם פועלים בשירות השמאל. והריבון הרביעי שייך לקטגוריה האחרונה הזאת. אז זהו, אז כל מי שהולך, כל מי שלא מבין את הרעיון שאחדות וממשלת אחדות, זה מתכון ודאי לסטגנציה וכיפאון. וסטגנציה וכיפאון משמעה ממשך שלטון הפקידים והשמאל, חרף רצונו של רוב הציבור בישראל, הוא לא מחזיק בעומק מחשבתי מספיק כדי להיות בפוליטיקה. ומי ששם אותו ברשימה שלו, גם הוא לא מספיק מחזיק בעומק מחשבתי מספיק כדי להיות בפוליטיקה. ועוד לקרוא לעצמו מפלגת ימין על מלא.
7: כן.
5: עכשיו, ויש פה עוד רובד אגב. שוב, אני שם לב גם, את יודעת, רץ ויראלי, אני לא יודע אם לקרוא לזה רעיון, הדייט של נפתלי בנט עם מעיין אדם.
7: כן, כן.
5: וראיתי את הדבר הזה, ואמרתי
7: ש... לא, אני פשוט זוכרת מה עשו בשבוע שעבר לנועם אמיר, על זה שהוא רק ייחל לזה שנתניהו נצח בבחירות.
5: כן. כן.
7: חצי דייט.
5: כן. זה היה ממש דייט, וכאילו השורה שלי בהקשר הזה, וקצת מתכתבת עם מה שאנחנו מדברים עם אופר פינטר, זה שכנראה שנפתלי בנט סימן לעצמו כקהל את האוכלוסייה, נקרא לזה מנת המשכל הנמוכה. כי זהו, כי את מסתכלת על הדבר הזה, ואת אומרת, מי יכול לראות את הדבר המזעזע הזה ולהגיד, וואלה, לאיש הזה אני רוצה להצביע. כנראה אנשים...
7: זה לא קשור למנת משכל נמוכה, אני חושבת שזה קשור לאוריינות פוליטית. מצד שני, תראה, במשך חודשיים, לדעתי לפחות, אני שומעת את כל הסוקרים, כולל בערוץ 14, כולם אומרים שצריך איזושהי מפלגת ימין ש... ואיננה הליכוד, כי יש מאוכזבים שמה לעשות, בכל מקרה לא יצביעו למפלגות האלה. אז אופר וינטר נכנס לתוך וקום שהוא יודע שקיים. כלומר, יש פה איזושהי תבונה פוליטית, לפחות מצידו. זה שאנחנו לא יודעים, זה שאנחנו צריכים לתהות על קנקנו, אז זה משהו אחד, אבל הוא נכנס לתוך שבאמת היה בתוך הפוליטיקה הישראלית. הוא לא נמצא שום דבר. וכנראה שבמערכת הבחירות הזו, הקהל שמחפש בית חדש, הוא גדול יותר, כי יש הרבה אנשים שהתפקחו ועברו גם משמאל לימין. וזה מה שאל כנראה אנשים שולחים להצביע לוין. השאלה הוא באמת מתכוון ללכת רק עם נתניהו,
5: אני שוב, אני לא יודע אם הוא מתכוון ללכת עם מישהו ואם הוא ילך, כי כרגע לא מסתמן שיהיה לו אפשרות ללכת עם אף אחד, כי זה לא משנה מי אתה הולך כשאתה מחוץ לכנסת.
7: כאילו, אתה אומר, אני פשוט לא ראיתי את הסקרים האחרונים, הוא עובר שם, לא?
5: עוד פעם, אני לא קונה את הסקרים. אני זוכר שבפעם הראשונה שבה גדי אייזנקוט הפציע כאדם שנכנס לפוליטיקה, יצאו סקרים בשני ערוצי תקשורת, גם ב-12 וגם ב-13, עוד לפני שהוא אמר איזה מפלגה הוא ומי הוא ומה הוא, טרח, 17 מנדטים לגדי אייזנקוט, רק בשביל לשם גדי אייזנקוט. כן, זה ה... אז זו רמת הרצינות של הסקרים.
7: כן.
5: טוב.
7: זה מעניין, זה מאוד מעניין, אבל האמת ש... לא, יש לי באמת הרבה מחשבות על הדבר הזה, זה עוד לא מגובש סופית, יש לי כל...

0: על אורח הבא שלנו, אני חייב להתייחס לעוד כותרת אחת מהיום שככה חמקה מתחת לרדאר. רגע, האמת היא שאני לא... כן, יש לנו את קבוצה, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל הסיפור של הורדת מס הבלו כדי לאזן את מחירי הדלק העולים. קודם כל, אני לא מבין למה מחירי הדלק עולים. אני מכיר את המנגנון שמשום מה מסתכל על המגמה של מחירי הנפט העולמים בשלושה ימים נתונים לקראת סוף החודש, יכול להיות שבכל החודש הנפט ירד, ורק בשלושה ימים הללו בין 24 ל-27 הוא רשם עלייה, ומחיר הדלק בישראל יעלו. עכשיו, השאלה מה זה המנגנון המטומטם הזה, לא נוגעת ללמה מתמקדים רק באותם שלושה ימים של החודש, היא נוגעת ללמה עדיין במדינת ישראל מחירי הדלק מפוקחים, ולא תחרותיים.
1: כן.
0: זה הסיבה, זאת אומרת...
1: אני חושבת שפשוט זה המס הכי גבוה שהם יכולים לקחת, לא?
0: רגע, אני לא מדבר אפילו על המס. אני מדבר על אותו רכיב, כרגע מתוך ה-8 שקלים ומשהו שאנחנו משלמים, יש מס הבלו שהוא מס ייחודי, ויש את המע"מ, והם יחד מהווים יותר ממחצית מה-8 שקלים ומשהו שאנחנו משלמים כרגע. עכשיו, יתר הסגמנט מתוך הזה, זה מה שמקבלות תחנות הדלק, זה מפוקח על ידי הממשלה. למה מחיר הדלק בכלל נקבע? אני מבין שחברות הדלק הישראליות לא רשאיות מכל מיני סיבות ביטחוניות להסתובב בשוקי העולם ולחפש חוזים עם ספקי נפט מכל מיני מקומות. אני מבין שהשוק... כן, שהשוק עצו בסך הכל מולם, אבל עדיין המחיר לא צריך להיות מפוקח. מעבר לזה, הסיפור של הבלו, צריך להעיף אותו לאיפה זה, זה מס שמלכתחילה... זה מס שמלכתחילה נועד כדי לגרום לאנשים לצמצם את הנסועה שלהם. זה לא עבד, משום שהממשלות, אני מדבר על מס שהחל בשנות ה-70, זה לא עבד משום שהממשלות לדורותיהן לא השתמשו בכספים שנכנסו מהבלו כדי לייצר אלטרנטיבות מתפקדות שהן חלופיות לשימוש ברכב הפרטי, ולכן זה הפך להיות סתם עוד מס שמכניס למדינה מיליארדים והכנסות הממשלה תלויות בו. והתיקון שצריך להיות כאן הוא קונספטואלי. אבל אם משתמש בזה בצלאל סמוטריץ' ככרית ביטחון כדי להוריד את מחירי הדלק ולהקל מעט על העומס, אז מדובר במהלך מבורך, אמנם לקראת בחירות, אבל תבוא כל יום, מה שנקרא.
1: כן.
0: שלום הרבה איתנו.
1: טוב, שיחה מרתקת, אני לא... כן, לא, לא, לא, לא נערכתי לשיחה על מחירי הדלק.
0: זה נושא בוער, למחר בערב. שלום הרבה איתנו, תציגי אותו. מכון משגב, בכיר בשבק לשעבר, שלום, לילה טוב.
2: שלום, שלום, ערב טוב לך, זיו, לבטל ולמאזינים.
1: לילה טוב.
0: כן, קריא את זה.
1: אתה רוצה כאילו להציג את זה? אני, אוקיי. נשיא העליון הוא ראש השבק, שקול שוב, לא בטוח שזה עושה לך טוב. במילים אחרות, יצחק עמית מציע לדוד זיני, מסגת מהדרישה לחשוף את הזהות של נשיא השבק לשעבר, שעתרו נגדו, ומה ששופטים אומרים, שהם חוששים מנקמנות מצד ראש הארגון, והם אומרים לזיני לוותר על העניין הזה. יש לי הרבה מה להגיד, אבל בוא נתחיל מה אתה חושב על הסיפור.
2: לא, האמת היא שנראה לי צריך להיות ראשית אולי בלשן, ופחות איש ביטחון לשעבר, על מנת להבין בדיוק את הפסקה ואת משמעותה. טוב יעשה ראש השבק אם יחזור בו מבקשתו. מה זה אומר? זה בעצם עצה טובה, או אולי אפילו נימת איום, אני יכול לשמוע כאן איזשהו איום. אתה יודע, טוב תעשה, עדיף לך, עדיף לך, תבין את זה. זה בהחלט פסקה מבחינתי עמומה, אבל בשני המקרים, ולא משנה מה ההסבר שלה, באמת היא מופרשת לחלוטין ומאוד בעייתית. נשיא בית המשפט העליון הוא באמת עומד בראש הפירמידה של שלטון החוק והפרשנות לחוק ויישום החוק ואכיפת החוק. אני באמת לא מבין, כאילו שיש לו עוד זמן.
0: ומחיקת החוק וצפצוף על החוק.
2: כן, וכאילו שיש לו עוד זמן לעוד דיון ועוד דיון, כאילו שאין עוד עתירות, וכאילו שאנחנו מדינה כל כך מתוקנת, במקום לבוא ולמור ולבוא ולומר, יש כאן ביזיון בית המשפט, ולכן אני בית המשפט חושף את השמות, ואני הנה, אני נותן לך ראש השבק את הרשימה. מדובר באנשים שאין שום סיבה שהם יפחדו, מי שעושה מעשה ושמי שמצטע תרב להתירה, אז ראוי שהיא יישא באחריות ויבין את המשמעות, כולל גם חשיפת שמו. אני לא מבין מה זה הדבר הזה, ונקמנות, מה היא...

0: עושה ראש השבק, מה יעשה? יצמיד להם פצצה לרכב, מה בדיוק יעשה? ראש השבק יבין מי זה אנשים וידע ויגזרו מכאן המשמעויות. בסופו של יום יש כאן בעייתיות לקבוצת העותרים הזו, לכמה העותרים אני מבין, בעיה להיות חלק מתהליך שהוא מבחינתי חלק מתהליך אנרכיסטי במובן מסוים, לבוא ולהצטרף לעתירה כזו כנגד המינוי שהוא כחוק, כדין, אין שום עוררין, לא נפל רבב, לא בתהליך, לא באיש, לא בשום דבר. אולי היו
1: ביורוקרטיה פרוצדור,
0: כן,
1: ועדת זו...
0: גרוניס, לא ועדת גרוניס, אני זוכר, כולנו זוכרים את הסגה שהייתה.
1: כן, שלום, אנחנו יודעים מדרך שבה העתירה זו מסוכרת שמאה העותרים הללו הם אנשי שבק לשעבר בלבד? יכול להיות שיש מהם שעדיין מכהנים בארגון?
0: לא, אני לא יודע, יש כנראה איזה שהם היבטים שראוי לבחון אותם. אולי יש איש שבק מכהן שאסור היה לו להצטרף לעתירה. מאוד חשוב להבין מי אלה האנשים האלה.
2: אחרת איך הוא יכול לנקום בהם? מה, לשלול פנסיות?
0: הוא לא יכול לשלול פנסיה, הוא כפוף לחוק, במיוחד בתור ראש שבק, הוא מבוקר, ואין שום סיבה, לא חשש מנקמה. אני אגיד יותר מזה, אני באמת לא מבין מה נשיא בית המשפט העליון הפך להיות יועץ ארגוני, מה הופך להיות יועץ פוליטי, יועץ מה, איזה יועץ הוא.
1: רגע, אז אני אכנס פה כמשפטן, ואני אתן את האינפוט שלי.
2: הוא קצת אומר שם... כן, זיו, אני רק אגיד, הוא קצת אומר לו שם, קצת שכל מילים לפני שתספור שיניים, זה כן נשמע כמו...
1: לא, אז אני אומר, זאת אחת האופציות והיא סבירה, אבל צריך לומר, אנחנו משפטנים מכירים את הביטוי הזה, טוב יעשה פלוני אם יחזור מבקשתו. מתי אנחנו שומעים את זה? אנחנו מגיעים לבית משפט, יש שני צדדים, ואז בית המשפט מנהל דיון מחוץ לפרוטוקול, ומחוץ לפרוטוקול, למרות שלהלכה אסור לבית המשפט לעיין או לקבוע מסקנות פסקניות לפני שהוא מעיין בכל הראיות, הוא אומר, תקשיב, קראתי את הכתב תביעה, קראתי את הכתב הגנה, הוא אומר לתובע או לנתבע, מי שלדעתו אמור להפסיד בתיק, אולי כדאי לחזור בך מהתביעה, לחזור בך מהבקשה. הצדדים איזה, ואז ברגע שאותו צד נכנע ללחץ וחוזר בו, אז בית המשפט מכתיב לפרוטוקול, לאחר ששמע התובע את עמדת בית המשפט שמוטב לו לחזור.
0: אני אומר לך מה הפנייה, הפנייה הייתה צריכה להיות לבק כוחם, של אותם 100 אנשי שירות לשעבר, לבוא ולומר לו, אנשיך כאן ביזו את בית המשפט, טוב תעשה אם תסכים לפני שאני אשית עליך גם איזה שהם סנקציות נוספות, ויתבע את כל המאה בביזיון בית משפט וישית עליהם איזושהי סנקציה עד כך שהם ביזו את בית המשפט. זה מה שצריך להיות, והגיע הזמן שאנחנו נתנהג כמו מדינת חוק ולא כמו איזה מדינת כמעט. אחר כך אנחנו מתלוננים על הלא בסדר, ואתה יודע מה, זה קושר אותי לכך ששני נערים משחקים בטלגרם או אני לא יודע מה, ואומרים כן לאיזשהו גורם אנונימי, ומסתבר שזה מפעיל איראני שמדרדר אותם לעשות זה, כי החוק הוא לא חוק, והזהירות היא לא, היא גמישה, והקו האדום הוא כבר לא קו אדום, ואולי הכל קשור בהכל, כי אנחנו חיים באותה מדינה.
1: אתה אומר החוק או לא חוק, אבל שני החבר'ה האלה נתפסו ונותנים את הדין.
0: שני החבר'ה נותנים את הדין, כי אנחנו לא מספיק מדינת חוק. אנחנו מדינת חוק, אני יודע באופן אישי, וזה לא משנה, כי אני לא רוצה לגזול עכשיו מזמן השיחה, על עתירות שנמשכות שנים, שאין זמן ונדחות ונדחות, כי אין לבית המשפט זמן לדון בהם. בנושאים מורכבים, בנושאים, יש כאן נושאים, גם אתה כמשפטן יודע, כמה נושאים כבדי משקל, בנושא משטר, בנושא מבנה משטרי, בכל כך הרבה נושאים, לדון בהם ולטפל בהם ולעסוק בהם ולהציע, אם זה הרפורמה המשפטית, ואם זה כל מיני נושאים שבית המשפט העליון היה אמור לבוא ולשבת על המדוכה ולתת עליהם את דעת. אז במקום לדחות ועוד לדחות, פסק דין, ביזוי בית המשפט, בזה נגמר העניין, קח את המאה, הנה קח לך את רשימת 100 שמות ובזה יסתיים הדיון. פשוט הדברים האלה נמרחים ונמרחים, ואנחנו באותה סוגיה אנחנו שוכחים איפה הייתה התחלה בכלל, כי כל סגה נמשכת לנו בשנה, שנתיים, שלוש, כל עניין. תכף זיני מסיים את הקדנציה ואנחנו עוד עוסקים בספיחי פרשיית מינויו.
1: זהו, אז אפרופו מסיים את הקדנציה, אחת הציפיות...
2: אני רק רוצה להזכיר.
1: כן, בטל.
2: רציתי רק להזכיר לפני כן, קודם כל, בית המשפט קבע שהוא זכאי לקבל את השמות, ולכן החוצפה הזאת של להגיד לו רד מזה, זה באמת ביזיון בית משפט. ודבר שני, זה שהשופטים... אנחנו מדברים על יצחק עמית, שהוא ציפה מכל השופטים ליישר קו עם המינוי שלו עצמו, המינוי לא חוקי. אז אולי הוא מדבר מצפונות ליבו, אחרת לא ברור למה הם חושבים שדווקא ראש השבק רוצה לנקום, ולא בסך הכל לדעת שהוא יכול לעבוד עם אנשים שעדיין נמצאים בתוך הארגון, כדי שלא יחתרו תחתיו.
1: האמת היא שזה הרבה יותר פשוט מזה בטל, והפשטות ניכרת מהחלטה בעניין גלי צהל. מה שהוכח בהחלטה בעניין גלי צהל, זה שמנקודת המבט של בגץ, כל מה שהוא ימני נגוע בשיקול זר. ולכן, מה שזה לא יהיה שזיני מתכנן לעשות עם הרשימה הזאת, עדיף לו לרדת מזה. זה הסיפור. זאת אומרת, לא משנה מה, לא משנה מה אומר החוק, לא משנה מה... זה המסר. אני חייב לשאול אותך לסיום,
0: שלום מדבר... ואני אגיד לך מה, אנחנו בבחירות בפתח, ואני רוצה לומר לך, שבגץ באופן עקיף משפיע על הבחירות. כי הישראלי הישר והחכם, ורובנו כאן, אנחנו באמת עם חכם, אנחנו מבינים מה קורה כאן ואיך הרשויות עובדות, ובגץ בקטע הזה גורם נזק מאוד מאוד גדול, אני חושב. לבוא ולהתייחס, כפי שציינת באמת, לבוא להתייחס בעצם בשני אופנים שונים לחלוטין לכל מה שקשור לימין ולכל מה שקשור לשמאל. ובסלחנות יתרה, ואני לא מדבר בכלל על כמה בגץ סטטיסטית דן בעניינים של פלסטינים ובתביעות של ערבים ועתירות של ערבים וכל מיני. וזה חבל מאוד, והבוחר הולך לבחור בסוף אוקטובר, והוא גם את זה זוכר. וזה חבל מאוד. Okay.
1: טוב, לא הספקנו לדבר על קוסרה, אבל אנחנו נעשה את זה אולי בהמשך השידור. שלום ארבל, נכון משגב.
0: על קוסרה אני חושב שצריך ממש במשפט, אני חושב שאין פה יותר מדי. אני חושב שצריך לתת לכוחות הביטחון לעשות את מלאכתם. אני הראשון שיהיה בעד הממלכה, יש אלוף פיקוד מרכז, ויש פיקוד מרכז נהדר, עובדים קשה, כוחות צהל, כוחות ביטחון, תת להם תעשות את העבודה. אין שום סיבה שמאן דהוא ייקח את החוק לידיים.
1: אבל הם לא עושים את העבודה, והם לא מותירים ברירה לקחת את החוק לידיים. הם לא מטפלים ברגע, שנייה. לא זו בלבד, רגע, אני אתן לך לענות, למרות שאסף משתנות כבר על הקו, כי העלית פה נקודה. אני גם בעד לתת לממלכה לעשות את אשר היא עושה, אבל היא לא עושה, והיא מפקירה ביטחון של יהודים. ומה שקורה זה, לדוגמה, באירועי השבת ראינו את דובר צהל, נוקט את העמדה של האויב באופן מובהק, משתף פעולה עם עלילת דם שקרית, מייחס ליהודים מעשים שהם לא עשו. ומשתף, זאת אומרת, ואז אתה אומר, אני רוצה לזה תגון בממלכה.
0: אני מקבל ואני מזדהה, אבל עד שלב המעשה אני חושב שהדרך ארוכה, וצריך לבוא ולדרבן ולפנות ולעשות ולערער ולפעול בכל דרך, אבל עד לאיציות לחוק.
1: איזה איציות לחוק?
2: כמו שהיה כאן, אבל דובר צהל לצערנו
0: דיבר את האויב. זה לא מתקבל בשום אופן. אפרופו שמירת חוק.
1: איזה חוק נלקח כאן לידיים? שלום רבל, מה המעשה שעשו אותם?
0: אני אומר, אדם שפוגע באחר שלא כדין, אדם שמגן על עצמו, זה בסדר גמור, וטוב שיעשה שיגן על עצמו.
1: מה הפגיעה באחר שקרתה בשבת?
0: אם אדם פוגע באחר, אני לא מכיר שוב הנסיבות, כוסרה, מה קרה בדיוק באיזה אירוע, אני לא מכיר את הדברים. אני מדבר במקרו, אני מדבר ככותרת, כעיקרון. אסור לפגוע באחר שלא כדין.
1: אוקיי, כלומר, אם היה הגנה עצמית בלבד, או אם לא הייתה פגיעה בכלל, אז הכל בסדר מצד ה...
0: כן, בסדר גמור.
1: אז זה בדיוק העניין.
0: מן הדין ומן הצדק שתגן על עצמך באותה עוצמה בערך, אם לא יותר.
1: שלום, הם לא תקפו והם לא נגעו. הם הזיזו מתרסים. זה מה שהם עשו בשבת?
0: אז באירוע הזה שאתה מדבר עליו, ספציפית, תקודתית, אם זאת התמונה, אז טוב עשו.
1: טוב, אנחנו לצערי לא יכולים להעריך עוד את השיחה בנושא הזה.
2: תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה לכם, ערב טוב,
2: בשורות
0: טובות לעם ישראל.
2: בשורות טובות. זיו, אנחנו רק נגיד שרוב האנשים ששומעים על זה, שומעים על זה מהתקשורת שמתודרכת בידי דובר צהל, ודובר צהל מדברר את האויב באירוע הזה מתחילתו ועד סופו, זה כבר שבועיים שלושה נמשך.
1: כן.
2: נגיד במשפט אחד, האירוע הזה זה ניסיון ערבי להשתלט על הר השני בגובהו בשומרון, ויהודים שזיהו את הניסיון הזה ליצור רצף ערבי טריטוריאלי, לצפות עלינו מההר, זו נקודה מאוד מאוד קריטית למדינת ישראל, הקימו שם את היישוב תל תלפיות, וממש בשיפולי אותו הר, התכוונה, וזה הבית שכל פעם טוען שמותקף, אוקיי? זה לא הכפר קוסרה, זה נמצא קילומטר משם.
1: כן, זה אתר בנייה נטוש. שוב, בגלל שהספר על הקו...
2: וצהל מגן על אותו מחבל שניסה לפני חודש לערוף ראש של יהודי במעדר. רק שתבינו, על זה צהל מגן. לצערנו הרב.
1: טוב, יש עוד הרבה מה להרחיב בנושא הזה. לצערי, דיברתי גם עם חן גרונר וגם עם אלי שיירת היום, נסיתי להביא מרואיין, אולי נצליח מחר להביא מישהו מטל תלפיות. אסף משניות כאמור איתנו, שלום, לילה טוב.
3: לילה טוב, אני רגע רוצה רגע להתחבר רגע לשיחה שלכם, שעכשיו ניהלתם על אריאל קוסה, ואני רוצה להגיד לכם את משהו שאמר לי, נכון, יש לי שני טייטלים, זהו, לכן אני יכול להצטרף גם לדיון הזה. לפני כשבועיים בערך, דיברתי עם מגד בנחל, שכרגע מוצב ביהודה ושומרון, ושאל אותו ספציפית, בגלל כל הסיפורים וכל הדיווחים שאנחנו ראינו, ואנחנו גם יודעים שזה מגיע לכל רחבי העולם, על פשיעה לאומנית יהודית, ושאל אותו כמה אירוע זה הוא אירוע בעייתי מבחינתם, כאנשים שמשרתים שם וצריכים לשמור על הגזרה. הוא אמר לי משפט שאני חושב שכדאי שכולם יכירו אותו, הוא אמר לי, תקשיב אסף, האירועים האלה, הם אירועים ספורים ובודדים, וב-95% ממה שהם אומרים, זה לא האירועים, התמונה היא שונה מאוד ממה שאנחנו רואים בשטח. אז אולי דובר צהל אומר משהו אחד, המפקדים בשטח דואגים להדגיש פעם אחר פעם שזה אירוע אחר לגמרי מה שאנחנו שומעים עליו.
2: אסף, אם אתה זוכר את ה... כשבסך הכל רואה צון הקימו סככה, שתי טרסות מתחת לבית של אותו מחבל, כדי שהצון יהיה לו איפה לעצור, אני ספרתי, כאילו היו ממש הרבה כותרות בתקשורת, אני ספרתי, דובר צהל הוציא 5 הודעות על זה שהם מטפלים בפורעים היהודים כשלא היו שום פרעות, לא היה אפילו תיעוד אחד שהיה, זה כמה אבנים ששמו על הכביש, כדי שצהל לא יחרים להם את הרנג'ר. אין שום אלימות כלפי ערבים, וצהל מדברר את זה 3 ימים ברצף, כל כך הרבה הודעות, צהל עושה מזה תררם, ואנחנו רואים את השגריר הקבי מתעצבן, ואז ישראל קץ מגנה, ומועצת יש שם יד מגנה, שזה מוזר, כי הם הרי מממנים, נניח שהדוח של האום מוטה בעניין אלימות מתנחלים, ובסוף הם בעצמם מכניסים יד לאותה קלחת. כמו שאתה אומר, בשטח זה
3: אני אגיד לך משהו על הדבר הזה, ואני חושב שזה מקשר אותנו לסוגיה אחרת שהיה לנו בזמנו על הסיפור של אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט. זה לא שהמצב... הוא מושלם ביהודה ושומרון. יש בעיות גם ביהודה ושומרון, צריך לומר את זה. במשרד פה את אלי שיירד, צריך גם לשאול אותו כמה שאלות על האם ההתנהלות שלו ושל חבריו, היא הדבר שעוזר ביהודה ושומרון, שהוא עושה לנו נזק כמדינה.
1: רגע, זה סובייקטיבי. השאלה היחידה היא האם הם פועלים כחוק או נגד החוק.
3: גם שאלה שאגב, אם תשאל את מדינת ישראל, אם תשאל את אלוף פיקוד מרכז, זה יגיד לך שבחלק מהמקרים כן, ואני רוצה להזכיר לכם, זה אלוף פיקוד מרכז שיצר את כל פרויקט החוות ביהודה ושומרון. כלומר, זה לא...
2: אני לא רוצה לשאול את הפיקוד מרכז המזרחית בישראל.
1: אני חייב למחות אסף נגד האמירה הזו. מי שיצר את פרויקט החוות זה החלוצים הגיבורים שנמצאים שם בשטח. הם יצרו את פרויקט החוות. ואבי בלוט מגיע לכל הכבוד, אז שנותן רוח גבית מסוימת.
3: אבל מי ש... הוא אפשר לזה להפוך להיות מאירוע נקודתי וקטן למדיניות מלאה של צבא הגנה לישראל. אני רק מזכיר לכם מה היה אצל קודמו בתפקיד, קודמו בתפקיד יהודה פוקס עשה את התרגילים שבהם המתנחלים הם האויב שצהל צריך להתמודד מולם. אז צריך לזכור גם את האירוע הזה, ואנחנו גם זוכרים כמובן את הסיפור של דרדיק ושל זיני הזה שאישר את הצו המנהלי שלו. לא ניכנס לאירוע הזה כרגע.
2: אז מי מנפח את האירועים? זה אלוף פיקוד או דובר צהל?
3: למי אני יותר מאמין?
2: לא, אני שואלת מי מנפח את זה, דובר צהל או אלוף פיקוד מרכז? זה יוצא מאיפשהו, יש מקור להודעות האלה.
3: זה, בואי ככה, דובר צהל זה לא גוף שאני, שיש לי לב, האדם מאוד גדולה, בטח לא בנורגים הבחירים
2: שלו. כנראה כל מי שעובד בתקשורת.
1: כן.
2: בואו נדבר גם על הפוליטיקה וזיו, אנחנו כן צריכים להריך קצת את הרעיון הזה, כי יש לנו הרבה מלא.
1: כן, אז דבר קצת על הייחודים במפלגות הקטנות, ממש מזמן שדיברנו קודם עם שלום ארבל, ראש הממשלה התראיין בערוץ 14 ונתן כמה כותרות בנושאים הללו, בין השאר הוא אמר במפורש שהוא הציע שריונים לאופר וינטר, קורא לו להיפגש איתו, למרות שהיו שמועות על כך שהייתה ביניהם פגישה בימים האחרונים, איך זה נראה מזווית שלך?
3: אנחנו צריכים לבוא ולומר שאופר וינטר במשך חודשים, באמת ברמה של חודשים, בא ואומר שהוא לא יבוא וירוץ במפלגה קיימת, והוא לא ירוץ עם פוליטיקאים מנוסים, ובמשך כל הזמן הזה אנחנו לא האמנו לו. אנחנו חשבנו, פגעי לך שאני ככתב פוליטי, וכל, לדעתי כמעט כל הכתבים הפוליטיים, גם אלה שדיברתי איתם לאורך התקופה הזאת, באו ואמרו, בסדר, הוא פוליטיקאי. מהר מאוד הוא יבין שאין מספיק שחקנים חדשים שאפשר להביא אותם, ובטח לא כאלה שיכולים לבוא אחוז חסימה. בסוף מה שאנחנו רואים שהפוליטיקאים המנוסים, היה נערך בני גנץ, היה נערך גלעד ארדן, היה נערך שמאל שאנחנו מניח, אנחנו נגעו עוד מעט, שהוא היום דפנה מעל אחוז החסימה בסקרים, הם אלה שלא עוברים את אחוז החסימה. וינטר, מעל החזה למפלגה, בכולם עובר אחוז חסימה, ברובם די בקלות. היום בסקרים שהתפרסמו היום גם ב-11 וגם ב-14 על 4. הוא רק על 4, סליחה, הוא רק על 4 מנדטים, אבל בסוף הדבר הוא מצב יציב. וינטר סך הכל, עד כה נדמה שהוא עומד בהצהרות שהוא בא והציר לאורך כל הדרך. וינטר אבל גם יצטרך בשלב מסוים להתחיל לענות על שאלות שישאלו אותו לגבי מדיניות שהיא לא רק על אנחנו נוביל להכרעה ברצועת עזה, אלא כן נראה על דברים שקצת יותר, שבהם הוא קצת יוכל יותר להשפיע, שזה הרבה מאוד נושאי פנים, נושאים של ביטחון לאומי, אנחנו יודעים שיש לו איזה רפורמה שהוא מתכנן במשרד לביטחון לאומי, הוא יגיע לידיו, כל מיני דברים כאלה. הוא יצטרך להתחיל לענות על שאלות, ואנחנו יודעים שבדרך כלל במפלגות כאלה הרבה פעמים, ברגע שמתחילים לענות על שאלות, מתחילים להתמודד עם השאלות ועם חששות ועם טענות.
2: נכון.
3: אז אנחנו מתחילים, אנחנו עשויים לראות ירידה במנדטים.
2: הייתה לי היום שיחה עם אחד הסוקרים, וזה בדיוק מה שאמרתי. ככל שהוא להגיד משהו, אבל בינתיים אין לו שום סיבה לעשות את זה, כי כשמדברים, המנדטים עשויים לרדת, אנחנו רואים את זה במיוחד אצל נפתלי בנט, למשל, אבל זה לא... זה לא דוגמה בודדת.
1: תגיד, אסף, אתה כשאתה שומע את הסלוגן הזה, אנחנו לא נשתף פעולה עם אף אחד מהמכהנים, מהפוליטיקאים הוותיקים, כמי שמסקר את התחום, זה סלוגן שעושה עליך רושם, אתה מזהה בו תבונה, תחכום, או שזה מטבע לשון שנועד למשוך מצביעים עם הבנה פחות מעמיקה בשדה?
3: אתם מכירים את המים שאומר למה לא שניהם ביחד? אז התשובה היא שזה למה לא שניהם ביחד. ווינטר כנראה הצלח לפצח את מה שרבים אחרים ניסו ולא הצליחו. וזה איך אני קוראת, אנחנו יודעים כמה דברים על מערכת הבחירות הזאת. אנחנו יודעים שהציבור הימני בשלוש השנים האחרונות הפך להיות הרבה, הציבור הישראלי הפך להיות הרבה יותר ימני. לפני כן כבר ראינו תזוזה של מגמות של הציבור הישראלי נע לעבר הימין הישראלי, ובעקבות המלחמה הוא הרבה יותר ימני. היום כבר אין כמעט שמאל שנותר בישראל, אנחנו רואים כל מחשבה, ואגב זה מאוד ברור, כל פעם שאנחנו שומעים על האפשרות להרכיב ממשלה עם רע"מ, גוש האופוזיציה מאבד מנדטים, זה באופן ישיר, אין שום, זה קורולציה ישירה. ולכן אנחנו יודעים שהציבור הפך להיות הרבה יותר ימני. הבעיה שאנחנו לא ראינו זה ברוב הסקרים, למעט הסקרים של פילבר, מתבטא גם במנדטים. וזה אומר שיש לך הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד מצביעים, ואפשר גם לדבר מי זה אותם מצביעים, שאנחנו מדברים על בעצם דור של מגיל 17, גיל 18, עד גיל 25-26, אולי אפילו קצת יותר, אם תלוי במילואים, שזה אנשים שלרובן זה הצבעה בפעם הראשונה, או אולי בפעם השנייה, הם אנשים כלומר שזה פעם ראשונה שבעצם הם מגבשים את העמדות הפוליטיות שלהם. העמדות הפוליטיות שלהם התעצבו, בעקבות המלחמה, על בסיס המלחמה, ובזמן שרובם כנראה משרתים בעזה, בלבנון או ביהודה ושומרון. אנחנו לא יודעים באמת לזכור את האנשים, אנחנו לא יודעים באמת לנתח לאן הם הולכים להצביע, והם כנראה הרבה מאוד מצביעים שאנחנו ידענו כל הזמן שהם מצביעים מתלבטים. ופתאום אנחנו רואים, ווינטר זיהה את האירוע הזה, וכנראה ידע לפצח מה הם מחפשים. הם מחפשים כנראה מישהו, לפחות זה מה שאנחנו ראינו בסקרים עד עכשיו, אתה יודע, הרבה דברים יכולים להשתנות. לאורך מערכת בחירות, בישראל היא נורא ארוכה ודברים משתנים פה בקצב יומי, אבל נכון לעכשיו זה נדמה שווינטר פיצח את מה שאותה קבוצה הזאת שמונה, תלוי את משואלים, בין 300,000 לחצי מיליון ל-600,000 איש, שזה אנשי ימין, אבל שלא קשורים לשבעה באוקטובר, ולכן משהו הרכיב נראה מאוד מבטיח. שוב, הבעיה תתחיל כמובן שברגע שמעבר להבטחה הראשונית, עכשיו זה דבר הציבור, הבוחרים הם בוחרים חכמים, אני אישית לא מאמין שבוחרים, שהמצביעים הישראלים הם לא אנשים חיים חמים, ובסופו של דבר אנחנו נראה, ברגע שיתכו שהוא יצטרך לענות על שאלות על מדיניות, אולי שם תהיה לו בעיה, אני מקווה בשבילו, כמו שמקווה בשביל כל מפלגות אחרות, שהם יצליחו לפענח בסופו של דבר גם מה הם רוצים לקדם, ולא רק מה הם לא רוצים לקדם.
1: לסיום,
3: ניקחתי את זה טוב לכולנו.
1: אסף, למה אף אחד לא מדבר על איחוד בין נועם לישראל לבין הציבור החרדי?
3: אני יכול להגיד לך משהו שלדעתי גם אמרתי אותו אצלכם, אצלך בתוכנית לפני 3-4 חודשים, גם כתבת אותו אצלנו באתר בשבע מספר פעמים, האיחוד הטבעי ביותר וההגיוני ביותר שיכול להיות למפלגת נועם, זה נועם, אלי ישי והקבוצה של החרדים, המפלגה החרדית החדשה, הציבור החרדי, החרדים של הרב לייבל, כל אחד ממגיע עם אזור המנדט, מנדט וחצי, ביחד זה יכול לבוא אחוז חסימה. צריך לומר, באירוע הזה, אבי מעוז ונועם מגיעים עם הכי פחות מנדטים, יש להם בין 10,000 ל-20,000 קולות, אבל זה קולות שהם בסיס מגיעים, ובאמת, כמו שאתה אומר, זה, המקום המתאים שלהם זה בדיוק באזור של המפלגות האלה, הם בכל מפלגה אחרת הם לא תורמים יותר מדי, הם יכול מאוד להיות כאילו שהם רק רוצים, יוצרים נזק אלקטורלי כזה או אחר, דווקא באזור ההוא הם יכולים לעזור. אני לא רואה אותם משתלבים לא בשעת ולא ביהדות התורה, כי הם לא תורמים בשום צורה לאף אחד מהמפלגות האלה, וזה גם לא ממש יעזור להם. כלומר, זה אולי יעזור להם להכניס נציג, אבל זה לא באמת יעזור להם.
1: אבל הנציג הזה יהיה כפוף לסיעה שלו קשה מאוד לעבוד איתה ולהגשים שם את מטרותיו. ייחוד מתבקש, כמובן שהשילוב של אלי ישי שם גם הוא קצת, לא חשבתי עליו, זווית מעניינת. טוב, אסף משניות בשבע, תודה רבה על השיחה, לילה טוב.
3: תענו כרגיל.
1: טוב, האירוע שהתרחש בשבוע שעבר, שבמסגרתו ניסו להכניס פרמדיקית לרכב קרבי שהיו בו לוחמים דתיים, הם סירבו לעלות על הרכב, היום ארבעה מהם, אולי קצת יותר כבר בינתיים, נשפטו למחבוש. הרב אביעד גדו, תורת לחימה, שלום, לילה טוב.
4: שלום, ברכה, לילה טוב לך, למאזינים, לכם.
2: לילה טוב.
1: תראה, אחת המלכודות באירוע הזה, היה לי גם בערוץ 14 בוקר שיחה בנושא הזה, זה שיש מין ציפייה כזאת, שכאשר מדובר בצורך מבצעי, לדוגמה שגורם רפואי ילווה כוח לוחם, אז חיילים דתיים מתבקשים לכבוש את אמונתם ולהרכין ראש בפני הצורך הצבאי הביטחוני של פיקוח נפש. מה אתה משיב למי שטוען זאת?
4: כן, זה בדיוק המסגור השקר שעושים לא באיזושהי נקודת זמן וסיטואציה, לשים לנו את זה כבר עשרות שנים, שכביכול אותם פרוגרסיבים מגיעים בשם הצבא, הרבה פעמים גם אני מתקן שומרי מצוות, כן? שומרים הצבא, עושה ככה הצבא, אני אומר, מי זה הצבא? הצבא זה אתה, הצבא זה אני, הצבא זה אנחנו. אז כבר עשרות שנים מגיעים בשם הצבא במרכאות, והנאמנות הכפולה, והרב הוא המפקד, אתה זוכר את השיח הזה? שמסופו של דבר איפה פגשנו את זה? את הנאמנות הכפולה של הקפלניסטים שעשו פה סרבנות והביאו עלינו טבח. ולכן, הניסיון מסגור הזה של בעצם הצבא והמערכת אל מול החייל הדתי עם הצרכים המיוחדים, כן, כאילו מציגים אותו כמו אחד שהוא לא אוכל גלוטן והוא מבקש את האוכל שלו עכשיו בלי הגלוטן תחת אש, כמו איזה מפונק כזה ומוזר, איזה חייזר, זה בדיוק מסגור השקרי. אז בואו נעשה קצת סדר. מדובר
2: בלוחמים
4: הכי טובים והכי מסורים והכי מקצועיים. סליחה?
2: לא, אני אומרת, בוא תסבירו איך זה בשטח, כי זה לא לגמרי ברור. אני מבינה, יש חיילים,
4: אני אסביר את הכל. כן. אז מדובר בלוחמים הכי מקצועיים והכי מסורים, נלחמו בלבנון ובעזה, ונמצאים כרגע בקו החיץ, באמת בגבול עזה. כאשר אחד המפקדים שם, אני לא רוצה להתעסק בו, כי באמת מדובר בבעיה שמחלחלת מלמעלה. מתאמר בהם, ויש פעם חוסר אמינות, גם על חילולי שבת וגם על הרבה מאוד דברים. נוצר איזשהו חוסר אמינות בין המפקדים לבין הלוחמים על הסוגיות הללו, וחוסר אמינות זה אחד מהדברים שהכי פוגעים בלכידות של היחידה. ובעצם האמירה להם להיכנס נמר ביחד עם הפרמדיקית לא נצרה באיזושהי סיטואציה, כן? נצרה בתוך איזושהי כפייה וזלזול באמונתם ובאורח חייהם, ובעיקר בפקודה. זאת אומרת, אחריות המפקדים היא לייצר את התשתית, יש שם גם בעיות של תשתית במוצב הזה, של מגורים שפרוצים, כן, של בנים ובנות, הכל הכל בניגוד לפקודה, וזה דבר שפוגע גם באקלים היחידתי וגם באווירה המבצעית. יותר מזה, כאשר נשפטו הלוחמים, אז כדי שאחד מהמנשי המילואים שם, שהוא בכלל מסונף כחייל שריון, כלוחם שריון במוצב, שמגן עם הטנק שלו על המוצב, שמסייע לאותם לוחמים, אז נאמר לו לצאת מהמוצב, כן, לרדת מכוננות ולהוריד את הטנק מכוננות. זה לא שנכנסו עכשיו לתמרון בסג'אייה, כן? מחזיקים שם את המוצב. ולכן ההצגה כאילו הלוחמים היו תחת אש, אמרו להם, עכשיו תיכנסו כי צריך לבוא ולהסתער, זה שקר, כן? מדובר בכוח שהוא כוח סטטי לאיזושהי משימה יחסית סטטית.
1: תגיד, הרב גליאד, אתה מדבר פה מפקד בעייתי של המוצב.
4: אז לא, בהקשר הרחב, כמו שאמרתי, הפקודות עומדות לצידם, אבל יש כאן בסופו של דבר מלחמת תרבות, כן? שתמיד באים כביכול בשם הצבא ושם הצרכים המבצעיים, כאשר בונים את כל המערכת בצורה עקומה מלכתחילה. היום פרסמנו איך גדי איזנקוט בזמנו, כרמטכ"ל, כן, חתם על מסמך מיועלן ליועלם שמוחק בכלל את המושג הזה נשים וגברים, ומערבב על ידי זה את כל הצבא, ברמה כזאת שהוא גם מערבב את הזהות, כן, חייל יכול לקרוא לעצמו חיילת, וחיילת יכול לקרוא לעצמה חייל, והכל מתקציב הביטחון. תרלול פרוגרסיבי מוחלט של מחיקת זהות. ובהקשר הזה גם מחיקת הזהות היהודית, ונגד עומדים לוחמים, עם זהות יהודית ברורה, שרוצים לשרת כהלכה. ממש עכשיו קראנו בפרשת קיצצה בשבת שעברה, והיה מחנך הקדוש. זה לא איזשהו מאבק על מנות מהדרין, כן? זה הבסיס של הבסיס והיסוד של היסוד. זה גם לא מלחמת נשים וגברים, כפי שהפרוגרסיבים מנסים לצייר את זה. כן, אני גם מנהל את ארגון חותם, ותחת ארגון חותם יש את פורום נשות לוחמים למען קדושת המחנה, משצפה ברעיון באמת אותי ריגש של אפרת לופו, אשת לוחם, שהוא לוחם במילואים כבר
1: רגע, אבל הרב יד, אני רוצה לחזור איתך כמה דקות אחורה, כי אמרת משהו שאתה יודע שהקפיץ אותי. אמרת שיש כאן מפקד שבסופו של דבר התאמר באופן עקבי, גם בעניין של המגורים הוא מפיר את הפקודה, גם באירוע הנקודתי הזה.
4: בכל
1: הנראה לא היה צורך מבצעי. מישהו התלונן על המפקד הזה? יש למפקד הזה מפקדים? יש מענה, איך אמרת, תשתיתי ברמה הכלל צהלית לקבוצות של לוחמים דתיים?
4: אין היום כתובת ללוחמים שומרי מצוות, שהם לא חייזרים בצבא, הם לא איזה משהו חריג. זה הרוב מניין ובניין של הכוח הלוחם, גם בסדיר וגם במילואים. אנחנו רואים את החללים, אנחנו רואים את הפצועים, אנחנו רואים את ראינו את בלוויות, אתה רואה את האוכלוסייה גודשת את יחידות השדה. ולאנשים הללו אין היום כתובת. אין היום כתובת בצבא, וגם לא במשרד הביטחון. לא, החל משר הביטחון, עובר דרך נציבת קבילות חיילים, שהיא בעצמה הייתה יוהלם, ובעצמה התאמרה בלוחמים דתיים בתפקידה. אפשר לדבר גם על הממשלה בכללה. דרך הרכאות משפטיות, למי משנה? לבגץ? כן, לאותו בגץ.
1: לא, זה אירוע מאוד מעניין, כי מה בעצם קורה פה? כאשר יש לצורך העניין חיילת, שמרגישה שפוגעים בזכויותיה כאישה או בגלל שהיא אישה, אז יש תשתית שלמה בצבא שמיועדת לעבד את התלונות שלה, והתשתית הזו, במקום, אתה יודע, לטפל בהיבט המצומצם של האירוע, של הטרדה מינית, של עניינים של חוסר צניעות שפוגעים בנשים מכל המגזרים, זה הפך להיות קאט פרוגרסיבית שמטפלת בענייני להט"ב, אפילו ברמה של ניתוחים לשינוי מין בצבא.
4: יש את המדרג של המדקים והמדוקאים הפרוגרסיביים. אם החיילת תיפגע לצורך העניין ממחבלים בבית הכלא, אז לא אלא למי לפנות, כן? כי המחבל הוא מעליה במדרג הפרוגרסיבי. אז אנחנו נמצאים באמת בתרבות פרוגרסיבית לחלוטין, שבה להכניס חיילת אחת אל מול עשרות רבות של לוחמים בתוך מוצב, לצורך העניין, אפילו במגורים. עזוב רגע, נמר. בסדר? שפה היה שקר מוחלט לפני חודשיים של הרמטכ"ל, שאמר, לא נכניס קטע, זוכר את הפגישה עם רבני הסדר, שלא נכניס נשים וגברים ביחד לטנק. מה, תגיד לי, מה ההבדל בין טנק לנמר? אין שום הבדל. אז ברור שהוא ישקר גם שם וגם כמו שהוא משקר פה. אז אין היום שום בלם, שום דבר שבעצם יציב את הערכים של אותם לוחמים, שכמו שאמרנו, זה לא אחד ולא שניים, ועוד תוסיף את הלוחמים החרדים ברקע, כן? שבעצם יבוא ויציב את הערך הזה, כי הערך של קדושת המחנה, הערך של שמירת המצוות, הערך של הזהות היהודית, הוא מחוק לחלוטין, ואנחנו רואים איך רמטכ"ל שנלחם, נשכב על הגדר במיליונים בשביל פצ"רית שפגע בלוחמים, בלוחמי כוח 100, הוא אותו רמטכ"ל שגם דורס את לוחמי ההסדר, באותה יממה שהוא מגיע לישיבת הסדר ושם כיפה בירוחם, ועומד מול הקיר של החללים, ואומר, מדבר בפתוס על החשיבות הרוח וה... כי יש לו פה התנהלות פוליטית, דואלית, קבועה.
1: רוח וחשיבותה, אני שומע שיש הפגנה ליד המקום שבו כלואים אותם לוחמים, ההפגנה לחזק אותם, אתה יכול לתת מידע איפה זה קורה?
4: אני עכשיו שומע זה לראשונה ממך, אני כן יודע שיש התארגנויות, אני כן יודע שהשטח רותח, אנחנו עכשיו גם יצאנו בקמפיין מטעם חותם, נשות לוחמים למען קדושת המחנה, שאוספות כסף כדי לחזק את אותם לוחמים, לתת להם פרס, מגיע להם פרס, לא מגיע להם כלא, הם צריכים להשתחרר עכשיו ומיד מהכלא ולקבל התנצלות, אנחנו ראינו את ההתאמרות בכוח 100, זה בדיוק אותה רדיפה, אחד לאחד אותה רדיפה, יש כאן אנשים שהם טובים להיות בשר תותחים.
1: היא לא טופלה. זה רק אתם
4: תסכל. בדיוק אחד לאחד, אותה נקודה, יש אנשים במדינת ישראל שהם אזרחים סוג ב' והם חיילים סוג ב', הם טובים למות, הם טובים להיות בשר תותחים, הם טובים כדי שישלחו אותם לעוד סבב ועוד סבב על אג'נדות של מוסר לחימה לקוי, הם טובים כדי שיגידו, ידברו איתם על גיוס, כן, יעשו עליהם קמפיין גיוס ועל ההסדר, יגידו להם אתם עושים רק חצי שירות, והם לא טובים כדי להביא את האידיאולוגיה שלהם, כדי להביא את אמונתם, ובסופו של דבר גם יש פה אמירה כלפי הציבור הדתי-לאומי, ששנים שנים, איך אמר לי אחד מרבני המכינות, כן? שנים אנחנו הבאנו לצבא את המוטיבציה שלנו, אבל את האידיאולוגיה השארנו בבית המדרש, אותה, והמוטיבציה הרי מגיעה מתוך בית המדרש, היא מגיעה מתוך התורה. ועכשיו אנחנו עושים בחזרה את החיבור הזה, מכיוון שזה החיבור האמיתי, ראינו לאן הביאה אותנו לתרבות הפרוגרסיבית, לאיזה טבח נורא, לאיזה קריסה איומה שמדינת ישראל כמעט חס וחלילה לא הייתה קיימת, יחד עם כל רוב מניין הבניין העם היהודי. והתרבות שצריכה להוביל כאן, גם בשדה הקרב, גם במדינת ישראל, התרבות היהודית, הזהות היהודית, אתם מביאים את האמירה הזאת בתקשורת בצורה מאוד משמעותית, והכל הזה חייב להישמע גם בשטח וגם בפקודת הצבא וגם במדיניות המערכת חייבת לעבור.
1: אני כן אגיד שתוך כדי, אמרתי קודם שיש הפגנה, זה פשוט תוך כדי הרעיון, מאזינים לנו אנשים וכל מיני אומרים שמתארגנת הפגנה, אנחנו אוספים את הפרטים, אנחנו נעדכן כנראה בשידור מחר מתי בדיוק ואיכן תהיה הפגנת החיזוק מחוץ ל...
4: אני רק תחתום באמת במשפט, מערכת הפעלה של מדינת ישראל ושל צבא הגנה ישראל תהיה מערכת הפעלה יהודית, אין בכך כל ספק, ואותם אנשים שמייצגים את המיליה הכושל שיביא אלינו את הטבע, הם מנסים בכל כוחם ובאלימות, כן, ולזרוק לוחמים לכלא, באלימות, אין לזה מילה אחרת, הם מנסים לעצור את התהליך ההיסטורי הזה,
1: הם עושים להרים מסר, אגב, לא דיברנו על הזיקה בין האירוע הזה לבין גיוס חרדים, אבל תם הזמן שלנו, הרב אביעד גדות.
4: הזיקה היא ברורה, אני חושב שהזיקה ברורה, ומראה איזה קמפיין צבוע, באיזה קמפיין צבוע מדובר, אני חושב שהמאזינים מספיק חכמים כדי להבין את הזיקה, אבל אני אדבר על זה בעזרת השם בפעם הבאה.
1: הרב אביעד גדות, תורת לחימה, תודה רבה על השיחה, היה טוב. טוב, אנחנו שוב בלי פתיח, לא נורא, נמצאת איתנו ליאורה לוויאן, פינת הספרות שלנו, שלום, ערב טוב.
5: רגע, סליחה, אני כן מעוניינת לדעת מה קרה לפתיח שלי.
1: אנחנו, הוא קבור, יש כונן משותף של כל החומרי אודיו, הגנרים של הרדיו, הוא קבור איפשהו, ואסף הטכנאי הכניס את האדם עמוק עמוק עמוק, יצאו לו כל מיני פתיחים אחרים, אל תשאלי, אבל זה הוא לא הצליח למצוא, אנחנו נצטרך להביא פנס כנראה לחפש את התקיעה שם.
5: כואב הלב, כואב הלב.
1: אל תדאגי, יהיה פתיח.
5: חל על כבודי.
2: זיו, אתה רוצה לזמזם את הפתיח?
1: לא.
2: אוקיי, לא, אני מציעה פשוט.
1: אני לא רוצה לזמזם את הפתיח.
5: זה היה מאוד חד משמעי.
1: נראה לי שמוריה עשתה את זה פעם באחד השידורים, שיהיה לנו
5: מחסות פתיח. נכון, לא מנענים לה.
2: אוקיי.
1: טוב, אנחנו לא חסים על ילדי ישראל, וגם לא במסגרת הספרים שהם קוראים. ערב 1 בספטמבר, יום האבל הלאומי של הקטינים בישראל. כן, מה
5: בפיך? אני מזכירה לכם, במשיחה הקודמת שלנו היה פה ילד צורח ברקע, אז אנחנו ממש עוברים את כל האבולוציה של אוגוסט.
1: לגמרי.
5: תראה, זה דווקא מעניין, כי באחת השיחות הראשונות שלנו, לדעתי, כשהפינה הושקה, אז דיברנו על ספרי מבוגרים שלא מרחמים על הקורא, נכון? דיברנו על צ'כו, נכון. ואיכשהו כאילו מאוד מאוד אכזרי. ויש איזו מגמה בספרי ילדים שהספרים הולכים ונעשים יותר רכים. כאילו, הקשיים שילדים מתגברים עליהם בספרים הם קשיים יחסית מינוריים, קשרים, כאילו, אין איזה משהו מאוד מאוד דרמטי, בוודאי שאין משהו...
1: אם בכלל אגב, מוציבי. כן, הילד מטיילת, אין שום קושי.
5: כן, חוץ מלקחת זה... ג'ירף על האף, שזה קשה.
1: שזה קשה, זה קשה. בטל ניסתה פעם, ראיתי אותו, זה לא נגמר טוב.
2: פשוט תוהה אם היא הולכת לדבר על ספר ילדים שאני חושבת שהיא הולכת לדבר.
5: איזה ספר ילדים את חושבת שאני הולכת לדבר?
2: שהשר בן גביר הולך להשיק עם יור של היועמ"שית.
5: אה, לא, לא, ממש לא.
2: לא? אוקיי, בסדר, אני תהיתי לאן הולכת. אולי גם זה לא מרחם על הילדים.
5: לא, לפני שאני אחשוף, אני כן אגיד שבתור ילדה, אני גדלתי כבת לעולים חדשים מבריטניה, הייתה איזושהי סופרת ילדים שאני לא זוכרת את השם שלה, אבל היא כתבה ספרות ילדים מאוד מאוד טובה, בעיקר ספרות בנות כזאת, ותמיד היה ברקע, כאילו ילדה שאמא שלה אישה מוכה, ויש לה כזה חברים מפוקפקים, כאילו, תמיד הסטינג היה מאוד מאוד מאוד טעון וכלילי ומפוקפק, וכאילו זה יצר בז כזה בחבורה. כאילו, מה אתם קוראים ספרים כאלה, והאם ילדים צריכים לקרוא ספרים כאלה? אז בישראל אני חושבת שהיה הסופר הלא מרחם, בכתב
1: ג'קלין וילסון? הוא ינט
5: לוי.
1: נכון.
5: מה זה? מי זאת?
1: ג'קלין וילסון.
5: כן, נכון.
1: כן, נכון. אני זוכר שזהו, זה עמד לי בקצה על השם, ובדקתי עכשיו בגוגל, זה השם, לא רציתי להגיד אולפתע,
5: נכון, ג'קלין וילסון.
1: כן.
5: נכון. כן. ספרים טובים למיטב זיכרוני, אבל כאילו אתה מתעמת עם משהו בזמן הקריאה, נכון, ממש. ובישראל זה ינט לוי. עכשיו, ינט לוי הוא אחד ממשפחת לוי, הוא אח של רשף לוי, יש איזושהי משפחה מאוד מאוד מוכשרת, ויש לו כל מיני סדרות של ספרים, והסדרה שאני רוצה לדבר עליה קוראים לה כשסבא אליהו היה קטן, שהוא בעצם מספר את סיפורי הילדות של סבא שלו. כשסבא שלו חי באיזה צריפון, בלי אוכל, בלי כסף, עם אבא שהתנהג אליו לא כל כך יפה רוב הזמן, עם אמא שהייתה חסרת אונים, ויש שם סיפורים, פשוט לינט לוי יש כל כך הרבה כישרון, אז יש הומור, ויש עושר של דמיון, וגם הילדים שלי, שחלקם יותר רגישים מאחרים, הם עושים על הסיפורים, כי זה פשוט mind blowing, שאנשים יכולים לחיות ככה, יש שם איזה סיפור, שכדי להרשים את כל הכיתה, הוא קפץ מאיזה קיר נורא גבוה, ואז הוא שבר את הרגל, אבל לא היה כסף ללכת לרופא, וגם לא היה להם פנקס אדום, אז הוא הלך ולקח קמח, ועשה סוג של בצק, ואז הוא עשה לעצמו את הגבס של הרגל, שזה מה שאמא שלו עשתה, אני כבר לא זוכרת, אבל אז הוא היה רעב, אז כמה שבועות אחרי זה הוא הכין מהבצק הזה מרק. כלומר, סיפורים ממש על עוני מחפיר ומנבל, ועל דילמות קוראות.
1: רגע, זה קרה היה... או שזה הומור של ימצלב?
5: לא, זה... אני חושבת שזה קרה. כלומר, הוא מספר, כן, סבא אליהו, אז כשהוא היה קטן, לא קראו לו סבא אליהו, כי הוא לא היה סבא, אבל לא היה לו כסף. אוקיי, זה בגדול ככה, ממש סיפורים על ילד רעב, ילד שמוצא שקית סוכר ואוכל את זה כמו, כאילו, עם הידיים. ווואלה, זה עובד. כאילו, משהו במפגש הזה, עם הקצוות של החיים, שהחיים לא תמיד מרופדים, מסבירי פנים, נעימים, הוא קודם כל מעניין ספרותית. ילדים מתעניינים בזה, הם אוהבים את זה, הם לא נרתעים מזה, זה סיפורים שהם אוהבים לחזור אליהם, וצריך בשביל זה כישרון, זה ברור. אבל גם, כאילו, אם אנחנו שואלים את עצמנו, מה התפקיד של הסיפורים שאנחנו מספרים לילדים שלנו? האם תפקיד הסיפורים הוא להגיד, העולם שלכם נעים, מוגן ומושלם, שום דבר רע לא יכול לקרות לכם לעולם, או שיש תפקיד אחר לסיפורים, והוא להגיד, יש קשיים בעולם, אבל אפשר להתמודד איתם, והקשיים האלה הם אמיתיים, זה לא רק חבר דיבר אליי לא יפה, כן, אני חושב נגיד על ה...
1: אני חייב לומר שהשאלה, ככל שהיא מעניינת, היא לא בכלל חדשה, כלומר, אני לא רואה פה מגמה של סטגנציה, אל מול מעשה בחמישה בלונים, שיש בו איזשהו קושי מסוים, אני רואה גם את מצפטל וגם את בים בבם תירס חמסר, זה ספרים מאותה תקופה, שלא כוללים שום קושי מהסוג שאת מדברת אליו.
5: תראה, מעשה בחמישה בלונים, נכתב...
2: יש כל מיני ז'אנרים של ספרות, כן.
5: אבל זה גם לילדים טיפה יותר צעירים, מעשה בחמישה בלונים, זה ראשית קריאה, וזה יצא לאור בשנת 74, כדי ללמד ילדים לאבד אובדן. מעניין, נכון?
1: אוקיי, נכון, כן.
5: כלומר, המציאות כבר הייתה כל כך קשה, והספרות לא הייתה צריכה להנגיש את הקושי, היא הייתה צריכה להנגיש את צורות ההתמודדות. אבל היום אנחנו בעולם יותר פשוט. אגב, אולי בהזדמנות נדבר על קצת מה שהתחיל להיות ספרות ילדים כזאת של המלחמה הזו, למרות שיש ספרות ילדים של מלחמות. כמובן שהכהנת הגדולה בהקשר הזה היא גליל אהרון פדר. אבל בכל זאת אני מזהה בספרים של ינץ, ובהקשר הזה לכל מאזיננו אני ממש ממליצה, משהו שמעיז לדחוק את הילדים קצת יותר. כאילו מתוך איזשהו אמון, ואנחנו מדברים הרבה על האמון הזה ביחסי סופר קורא, מתוך איזשהו אמון שהם יכולים, הם פשוט יכולים לשמוע שהיה ילד שהיה עד כדי כך רעב, שהוא אכל את התחבושת שלו.
1: זה גם חשוב להשמיע את זה בתוך הסביבה המוגנת הזו. גם יש פה אגב, היררכיה של אמון, כן, אני סומך על ינץ לוי, אני סומך על זה שגם אם הוא, את יודעת, כתב כתב יד שהייתה בו איזושהי חריגה ואיזשהו משהו קצת יותר מדי בוטה וגם יותר מדי קשה, הטקסט עובר כמה וכמה עיניים אצל צוות מערכתי שמוודא שלא נכנסים יותר מדי טקסטים וחושבים על הדברים האלה, ובסוף, גם אם אני לא קורא את הספר שמגיע לילד שלי, אני יודע שיש על מי לסמוך, הילד לא יצלק כתוצאה מקריאת הטקסטים הללו, אבל הוא גם כן בהחלט יאותגר.
5: נכון, כאילו אני חושב שאנחנו תמיד שואלים את עצמנו מה תואם גיל. גם הסיפורים של ינץ לוי שהם מעולים, הם לא מתאימים לכל גיל וזה בסדר. אבל מה שנחמד בספרי ילדים, שהרבה פעמים הרמה של הכתיבה, המורכבות של המשפטים, הרמה של המילים, היא בעצם מה שמגדירה את הגיל הנכון לקריאה. כלומר, אם אתה מסוגל לקרוא את זה, אתה מסוגל גם להכין את התוכן.
1: יפה.
5: וזה נחמד, זה יתרון שיש לספרי ילדים. בקיצור, אז לקראת ה-1 בספטמבר, אז אנחנו מקווים שהילדים שלנו, שהחיים שלהם יהיו נעימים ופחותי דרמות, אבל שהם יפתחו בד בבד את החוסן ואת האמון העצמי, בשביל כן להתעודד עם מה שהחיים יזרקו לעברם.
1: וזו החיים שלנו כהורים, לתת להם את הספרים שיצעדו אותם בחוסן הנדרש.
2: ינגישו.
5: נכון.
2: כן.
1: ליאורה לויאן, תודה רבה על השיחה, לילה טוב.
5: יופי, לילה טוב, בהצלחה לנו.
1: בהצלחה לחפשים, בהצלחה לילדים, כן. טוב, אנחנו מסיימים. לא אמרנו בתחילת השידור תודה לכל מי שעושה אותו, אז נגיד תודה. סופכן גל על ביצוע הטכני וליצחק מושקוביץ על הדיגיטל. זהו, אנו קצת קשיים טכניים, לא שמענו אותך מספיק בשידור הזה, חמור מאוד.
2: כן, בסדר, אני שמעתי אתכם, נהניתי מאוד מהשידור הזה, תודה.
1: לא נורא, נתקן את זה בפעם הבאה, נתגבר על הקשיים הטכניים. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לנו לילה שניצחון, אנחנו נשתמע גם מחר בעזרת השם במהדורת יום שני של יומן הלילה, להשתמע.

0: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
5: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.
6: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: מה קורה, אנשים טובים?
1: מה קורה, אחיי ואחיותיי, כפרה עליכם, ברוכים הבאים לשבוע חדש. אליהו הנביא הזכור לטוב, שבוע טוב. וואו, לא ברביעי, לא בחמישי הייתי פה, מה זה הדבר הזה? מה זה לא הייתי בשידור? אוי ואבוי. המדיה היה בחופשה? למען עם ישראל מותר, נכון? פעם באף פעם זה קורה.

סניידר. כן, אז שוב שלום לכם וערב טוב, תשמעו, כתמיד, כידוע, 4 דקות של אכילת ראש, אני ואתם מוכנים? בואו תראו מה זה מדינה שגונבת את האזרחים. עכשיו אני אומר גונבת את האזרחים, למה? בחצות הלילה שבין שני לשלישי, מחיר הדלק אמור לעלות ב-16 אגורות לליטר. עכשיו בואו תראו מה זה גניבה בשקט, איך גונבים אותנו, גם גונבים לנו את הדעה וגם משחקים לכם בראש. הדולר ירד, הדולר עומד על 2.98 שקלים, שזה יותר זול ממה שהיה בחודש שעבר. מחיר הנפט ירד טיפה, ובכל זאת המחיר עולה במקום שהוא ירד בסביבות ה-30 אגורות. למה הם עושים את זה? מי שעושה את זה, זה אלו שמעלים את מס הבלו, זה מס עקיף, שאלו את המחיר שלו בשקט, בקומבינה, טק. ישראל גונבת את המחיר היקר ביותר לדלק בעולם, זה כאן. צוחקים עלינו בפנים, גונבים אותנו, ככה זה כשמשחקים בדלק, ואל תגידו לי עכשיו מצרי הורמוז, ארצות הברית וקשקושים. אני זוכר שמחיר לליטר היה, גנבו אותנו לפני הרבה מאוד שנים, כאשר הדולר היה ב4.20 שקלים, ואז מחיר הנפט היה בסביבות הרבה יותר זול, הרבה יותר יקר מהיום. ועדיין זה לא עלה מעל 7 שקלים. צוחקים עלינו בפנים. מס הבלו זה המס המושחת ביותר שקיים. זה מס עקיף בדלק, זאת אומרת כמו פעמיים מע"מ, ואנחנו משלמים, ועכשיו החליטו להעלות את המחיר של הבלו. ואני אומר לסמוטריץ', האח היקר שלנו, סמוטריץ', שמע אחי, אני אוהב אותך, אתה איש יקר לעם היהודי, בכלכלה אנחנו מתרסקים מטה-מטה. זאת אומרת, היוקר מחיה פה הוא אכזרי עד כדי אי אפשר לשרוד. עכשיו, אנחנו גם לפני בחירות, ואתם גם עושים את הדבר הזה, עדיין יש לך עוד יממה בלתקן את העוולה הזו, כי אתה שר האוצר, וזה מה שאנחנו מחפשים. לא נערי אוצר שמגיעים ומחליטים מה יהיה המחיר, אלא אתה כשר האוצר, תעשה את העבודה כמו שצריך, אתה לא יכול להעלות את מחיר הדלק. זו גניבה מושחתת לאזרחי מדינת ישראל, וכמו שאתה יודע, הגרדנות בעם ישראל, בכל פעם שאתם מעלים את הדלק, כל הגרדנים למיניהם יעלו לנו מחירים בהכל. מחירי נסיעות, תעריפי זה, תעריפי ההוא. תפסיקו לגנוב את עם ישראל. זה אכזרי, זה ברור, זה יוקר בלתי נתפס. ואי אפשר לחיות יותר ככה. בסדר? זה 8.5 שקלים לליטר. ובצלאל סמוטריץ', הוא עומד לחתום על איזה צו להפחתת מס הבלו. אני לא יודע מי אחראי על הבלו ועל הקומבינה המסריחה הזו, אבל הגיע הזמן שתיתנו בראש לעניין הזה. עוד משהו שהוא אסון בעם ישראל, גלי בערב מיירה. זהו, לא צריך להוסיף יותר כלום. היא אסון לעם ישראל. נקודה. זהו. מה היא עשתה? הפעם היא התעסקה עם הרב, זכר צדיק וקדוש לברכה, אחד מגדולי הרבנים בכל הזמנים, הרב עובדיה יוסף. היא החליטה שאירועי ההנצחה לרב, יש תעמולת בחירות, לא צריך שלא יהיה גלי בערב מיירה. ואותך אנחנו לא צריכים עוד יותר. אז קחי מונית, אז היא יקר מונית. לכי ברגל, לכי ברגל הביתה. מדינה, עלק ימין. איזה ימין אנחנו, אה? ועוד אנחנו לפני הבחירות, אז אני עכשיו כן שם אצבע בעין, שתדעו, זה ימין. אנחנו לא מסוגלים להיפטר מהיועמשית. הפצרית, ראיתם כמה כסף לוקחת מהמדינה? ראיתם? אחת שעשתה נזק אדיר לחיילי צה"ל, לעם ישראל, עשתה מילים קשות שאני לא אתבטא בהם פה, אבל עדיין היא מקבלת משכורות מהצבא בפנסיה. איזו מדינה הזויה, ועוד הרמטכ"ל איתה ביחד. אני לא יודע מה יש לה, תופסים אותו באיזה מקום, באיזה איבר כואב, אני לא יודע. צריך לנקות את הצבא מאנשים כאלו. פצרית אתם לא יכולים לטפל. בבגץ אתם לא יודעים לטפל, ביועמשית, משחקים עלינו. כן, זהו, נגמרו לי 4 דקות, אני צריך עכשיו לשתוק. טוב, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: טוב, כשאנחנו כבר פותחים את השידור שלנו, אז הנה משהו, בשורה אחת חיובית. דלק, וזה איזה רמה הוא. תקשיב, מני, ברוך הבא לתוכנית, מה העניינים?
1: שבוע טוב, התגעגענו אליך.
0: אני יותר. אתה יודע, זה קשה לי מאוד לא לשדר. אז היום אתה עורך התוכנית שלנו, ביחד עם הדר בן דוד. נמצאת איתנו האישה המהממת שלנו, הגברת צרפתי הדס, היא טכנאית השידור. אני רוצה רגע לדבר על משהו חיובי. יום גיוס של צעירים חרדים. אתה יודע שהיום נפתח בבקום, בסיס קליטה ומיון בתל השומר. מאות מתגייסים, חדשים, חרדים, שמתגייסים לצבא. למרות, אף על פי הפגנות הקיצונים, שצריך לטפל בהם ביד, כל אחד פה החליט לי, לסגור לנו פה את ה-443 מטר מהרדיו זה היה. אני אומר לכם אמיתי, אם היו חוסמים אותי, אני הייתי יורד, והולך ברגל. כן, כן, כן, ממש אמין, עמדי, ממש אמין, אבל זה ממש בסמוך לפה, כל איזה עבריין, קוקומיקולו, דמיקולו, חוסם לנו פה ומתפלצף על חיילי צהל, ואני לטובת חיילי צהל בעניין הזה, ולא מעניין אותי מה הסיבה, ישבו, ירגיזו, איזה משתמט אחד, עריק ברכב גנוב, נכון? רכב גנוב, והם עוד, אתה מבין? הקיצונים האלה לא מייצגים את הדת שלנו. הרי גניבה זה כבר דבר חמור. והם הולכים להפגין למען גניבה? יאללה, כזה שתבינו מה זה הקיצונים. כן, אה? בהם אנחנו לא יודעים אפילו לטפל. איפה החוקים הקשים? מי שחוסם כביש ביד קשה מאוד, כמו בארצות הברית, כמו בגרמניה. ראיתם? הם התעוררו. באירופה התחילו להתעורר. המשטרה, הצבא שלהם, רק פה אנחנו עם הכפיפת ראש והסמרטוטיות הזו שלנו לא יודעים לטפל בכלום. קודם כל קפלן, שהם מקור הנזק הגדול ביותר, ואז כל איזה אנרכיסט, קיצון, לא קיצון, מחפת לי מאיזה מגזר. יסגרו פה את הכבישים, כל אחד עושה מה בא לו.

גלי. היא דרשה לדחות את אירועי הנצחה לרב עובדיה יוסף. תשמעו, זה אחד הצדיקים הענקיים ביותר בכל הזמנים, איש ענק שבענקים, זכר צדיק וקדוש לברכה. אז זה התחיל להפסיק את הדברים האלו, מחשש לתעמולת בחירות. אבל העצרת לזכרו של יצחק רבין, זה בסדר שמשרת את השמאל. ואם אתם עדיין לא הבנתם, כי אנחנו חוזרים על הדברים האלו כל כך הרבה, כי עדיין בעם ישראל יש טיפשים, שלא קולטים מה עושים לנו פה בפנים שלנו. ואתם עוד רוצים ללכת ולבחור שמאל? אוי ואבוי לעם ישראל. רק שיהיה לנו בריאות, כי אם השמאל יזכה פה, זה מתחיל להיות מפחיד. אכול... אכול... מניוקי. הוא אמר אכול מניוקי ברדיו?

חנן בן ארי. הוא גם חנן והוא גם חנן. אני אוהב אותו, אני אוהב אותו. חנן! וחנן, יש לנו איזה חשבון. 2 ועוד 3. איזה חשבון פתוח. 5. כן, כן, כן. טוב, עכשיו 18 דקות אחרי השעה 6, יצאתי פה על 200, נכון? ימין, אנחנו בימין, וזה קורה במשמרת הימין, מחירי הדלק, ואחרי זה אני רוצה להתפוצץ על השמאל, אבל זה קורה בממשלת הימין. וזה עוד לפני בחירות, אני אומר לעצמי, תקשיב, מה אנחנו, אנחנו באמת כאלה משחקים משחקים עם עצמנו של כסילות? אני לא מביא את הקומבינות. אנחנו רוצים ימין בשלטון, ואנחנו יורים לעצמנו בנגמש. סמוטריץ', תגיד, אתה יכול לשנות את זה? כי אם לא, תגיד, שמי, אני לא מסוגל. אנחנו בקומבינות, אנחנו רוצים פה שחיטה בדלת. תגידו, אני, שאני שמעתי היום שמעלים את מחירי הדלק, אמרתי, די, נקע נפשי, אני נלחמתי על הדלק שנים ברדיו. יאמר לזכות.

0: שרון גל, אח שלי היקר, ודידי הררי, אחינו הגדול. שלושתנו ביחד נלחמנו שנים על מחירי הדלק ועל הגניבה לכאורה במדינת ישראל. גונבים אותנו בדלק. גונבים אותנו בדלק. המדינה גונבת אותנו. אתם לא משלמים רק מע"מ וקשקוש ידה. יש מס עקיף שנקרא בלו. ומדי פעם הם משחילים על המחיר, מתקנים אותו כלפי מעלה. במקום שהוא ירד, בום! 16 אגורות, לא היה מחיר. 8.5 שקלים. אתם קולטים את הגזרה האכזרית, וזה עוד לפני בחירות. איפה ביבי? למה הוא לא מתערב? למה הוא לא נוגח למישהו? לא, נוגח זה לא טוב, זה נשמע אלים. למה הוא לא נכנס עם עלות, עם שוקרים? לא, זה גם אלים. למה הוא לא מעיב? זה גם אלים. ביבי, אתה יכול לעשות משהו? אתה יכול לעשות משהו? או כלום? לא יודע. מה שאני כן יודע, אגב, אנחנו מדברים על משפחת נתניהו, מגיע לנו קרדיט אחד גדול. אתם יודעים מי הפך להיות מאזין שלנו? מי שניסו לרצוח אותו האיראנים. אתה ידעת את זה?
1: וואו.
0: אתה ידעת שיאיר נתניהו מאזין לנו?
1: די, איזה כיף.
0: איזה כבוד. יאיר נתניהו, מה אכפת לי מה יגידו, אני אוהב אותך ואשריך, ותודה על הזכות שאתה מאזין לנו. כשאתה מאזין, זה אומר שאנחנו באמת נמצאים בגל רציני, נכון? של אהבת ישראל. כנראה התוכנית הזו עושה טוב לאנשים. אתה יודע כמה הודעות קיבלתי? עמדי, מה, עוד פעם עושים לך את מה שעשו לך פעם? מה, אתה מושעה? נכון, אתה זוכר? אני כל פעם הייתי מדבר, יאללה בום, יאללה, או יומיים חופש, קח פירות, צא לחופשה. לא, לא, היו דברים שהם מעבר ל... לא בידיים שלי, מה שנקרא, יש דברים שלפעמים אין לי ברירה. אז תודה רבה לכם על הדאגה ועל האהבה העצומה. עכשיו אני רוצה להוכיח לבעל הבתים שלי, אגב, אני נפגש איתם ביום חמישי. הם יפגשו אותי? מקווה שכן. טוב, יאללה חבר'ה, מספיק עם השטויות, הגיע הזמן שתבינו שאפשר לעשות שינוי בדלק. הפגנה של עם ישראל, לצאת החוצה, 200-300 אלף איש על הגניבה הזו של הדלק ויוקר המחיה בישראל. תראו איך כולם מתיישרים, אבל אנחנו עם כזה מוזר שבשנאה אנחנו יודעים להפגין, ולהפגין באמת על דברים חשובים אף אחד לא יוצא. פה צריך את הקפלניסטים ואת הדוסים, ללמוד מהם איך מוציאים אנשים לרחוב. אין לנו כסף לשלם לכולם. כן. טוב, תדאגו לחיים שלכם. זו גניבה, ואני חוזר על זה בפעם המיליון, אחרי שהבנתם את זה, אתם עדיין תמשיכו להרכין את הראש, ויגנבו את כולנו. איזה אכזרי זה. דיוק, כבר לנסוע ברכב, זה כבר הפך להיות ציוט. איזו גניבה בפנים. תקווה, זה לא עובר לי, זה לא עובר לי. תחי, דורסים אותנו במכוון, שודדים אותך ואתה לא יכול להגן על עצמך. איזה גרדנות. מדינה של גרדנים. בוא נראה, זה לפני בחירות. וזה לפני בחירות. בוא נראה מה יעשה סמוטריץ' ב-24 שעות יש לו. האם הוא יוריד את המס מהבלו הארור הזה? למה לא מעיפים את הבלו בכלל מהמחיר של הדלק? למה בקפריסין יותר זול בהרבה מפה? מדוע במדינות של מושחתים, מדינות קטנות ועקומות, משלמים פחות מאיתנו? אז מי העקום? מי המושחת? למה משלמים כל כך הרבה? האם זה היום האחרון שלי ברדיו?
1: מזמן.
0: אז אתה אומרת, זה רק פיקציה, אני פה, אני AI, אני לא, בכלל לא נמצא בשידורים. אוקיי, בוא נתחיל במתנות פתיחה ככה בשביל הכיף. יאללה, משנים עכשיו את התודעה, הופכים לכיף. עכשיו כולם, שמאל, ימין, אין שמאל. אנרכיסטים, ימנים, הכל. כל מה שבין האנרכיסטים לימין הצודק. האם זה היום האחד לפני? שלום אדר בן דוד, מה שלומך?
2: שלום, מה קורה?
0: העלית איזה סרטון מדהים, שיש לנו את קבוצת הוואטסאפ שלנו, שגם היא צמחה בצורה יפה מאוד. איך מזמינים אנשים להיכנס לוואטסאפ?
2: פייסבוק.
0: להיכנס לפייסבוק שלנו? לא, אתם צריכים להיות קצת יותר מדויקים. יש לנו לפייסבוק שלנו, אלעד עמדי, בעברית ואנגלית. תיכנסו לשם, תהיו חלק מהתוכנית שלנו. הרבה מאוד הטבות, הרבה מאוד דברים מעניינים שקורים במסגרת התוכנית, שבה אנחנו נותנים למאזינים שלנו, שזה הרוב בעם ישראל, רק טוב. עכשיו, לא באמת אכפת לי אם אתם אנרכיסטים או אתם ימנים. העיקר אתם מאזינים לי. ברגע שאתם מקשיבים לי, אתם חלק אינטגרל מהמשפחה הרדיופונית הגדולה ביותר בישראל. זו משפחה גם אוהבת. אפילו קיצונים שלא סובלים אותי ורואים אותי ברחוב ורק מאחלים לי, אלוואי תף מם וו תף. אלוואי תף מם וו תף. אני אומר לו, בסדר, אבל תבוא איתי. סבבה? אפילו אלה מכבדים אותי. אפילו הם מכבדים אותי, והיה להם קשה שאני לא נמצא. מי יעצבן אותם? אני היחיד שנותן לדופק שלהם לקפוץ. אני משגע אותם. אני אומר להם את האמת בפנים, ולפעמים הם גם מסכימים איתי. אתם יודעים שיש גם הרבה מאוד אנשים שדרך התוכנית הזו, הם כבר פחות מדברים טמטום ושטויות. הם שותקים יותר. וזה גם חלק חשוב. אז אני אוהב אתכם, כי אתם אחים שלי, ואחיות שלי. גם שאתם בצד של ה... אבל ללא הצד של ה... איך היינו יודעים שאני בצד הנכון? ללא שנאה, איך תדע להעריך מהי אהבה? כן. ואז הגיע אייזנקוט. ואז הגיע בנט. מי הכי גבר מהאויבים של מדינת ישראל, אתם יודעים? אני רוצה להגיד את זה פעם אחת ואני אשתוק מנחם. אתה עורך התוכנית, אתה רוצה להגיד משהו שירגיז פה את כולם. מי הכי גבר מאויבי ישראל? מנסור אבס. אתה יודע למה? הוא אמיתי. לא סובל את היהודים. הוא יגרום לנו בזכות אותם...
1: אתה לא אמין, אין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: ומי הכי... יאיר גולן? אני רק מתאמן על השריקות שלי, זה לא... אוקיי, אוקיי, יאללה, מספיק עם הטמטום. הנה מתנות הפתיחה שלנו, שימו לב, כל מי ששולח את המילה מתנה לכתובת הבאה, מנחם, תעשה את זה בצורה יפה, ברורה, פעם אחת בעברית, פעם שנייה בעברית, פעם שלישית ביידיש. מהו המספר לשליחת כל ההודעות בתוכנית, כי זה בחינם, זה נקרא וואטסאפ, תתחיל בעברית.
3: הכתובת היא 058-36-222-03.
0: עוד פעם.
3: 058-36-222-03.
0: לפני שאתה אומר ביידיש, אני עוד לא אמרתי מהן המתנות, כדאי לכם, תשלחו את המילה מתנה. מה זה תשלחו? מה זה? עוד מעט אני אשחרר פה כיסא פלסטיק באיזה מכות בבריכה. מה זה תשלחו? תגיד לי ביידיש, בבקשה, את המספר.
3: דנומו טלפון אופידיש, שזה אפס פינבחט, דרייזקס, צווי, צווי, צווי, אפס דריי.
0: אפס דריי. אפס דריי זה כאילו אפס יבש, כאילו אמרת באנגלית. אפס דריי. אפס יבש. זה ביידיש, חברים. יידיש.
3: דריי זה שלוש.
0: תגיד רגע, איך אני אומר ביידיש, בתרגום חופשי, בלי גמגומים. אני אוהב אתכם, אחי הימנים, ואני רוצה לאהוב אתכם עוד יותר, אחי השמאלנים.
3: איך אובן קליב מנרכת ברידס, איך ויל גורשת קליבו מנלינק ברידס.
0: הברידס, זה שם של נעל חדשה.
3: ברידס זה אחים.
0: אחים? ברודרס, ברידס. ברוכים הבאים לתוכנית הכי לא צפויה ברדיו הישראלי. לא בכדי גם עם הרייטינג. אני משוויץ, אמית.

0: איזה הודעה קיבלתי מדניאל הוד. עמדי, מה עשו לנו בדלק? לא הבנתי. אתה לא צריך בראשון בספטמבר. הדבר החיובי זה שילדים חוזרים לבתי הספר, ואתה תבין יופי יופי מה עשו לנו בדלק. ואם עד עכשיו לא הבנת מה עשו לנו בדלק, שריך והנחת רוח שלך. העלו לנו את המחיר של הדלק, כנראה, לצערנו הרב, גונבת אותנו המדינה, 8.5 שקלים לליטר. איי, איי, חכו, אתם אלה שעכשיו יש להם את החשמליות, אתם חושבים שאתם תצאו מזה נקר, המדינה הזאת תיתן לכם, עוד מעט יהיה פה מס נשימה. מה נשאלנו? לא, אנחנו גם משלמים מס, אבל המדינה קראו אותנו. אין משהו שלא, למה אתם חושבים שלא יקראו אתכם עם החשמליות? מה אתם חושבים, המדינה? אתם תשלמו לפי קילומטר, יקראו אתכם, גם אתכם. אז עכשיו תנשמו טיפה, ותראו מה עושים לאנשים עם האוקטן 95, מה זו חוצפה ממדרגה ראשונה, הדולר ירד לשפל 2.98, 2.98 שקלים, ותופרים אותנו, איזו רמאות בפנים. סמוטריץ', אתה יכול להשיג לי את סמוטריץ', אני רוצה לשאול אותו בתור חבר. סמוטי, what's happened in the finance? Yes, can you help me please? Someone is thief. These people, the Jewish people, someone is thief. They stolen a lot of money from the Israelis because we are friars, suckers. ועוד יש בחירות, סמוטריץ', יש בחירות, כאילו אתה, מחיית אחי, אתה יודע מה אתה עושה? טוב, יאללה, יאללה, יאללה, הבא בתור. הנה המתנות אותן אני מחלק לכם, למען המאזינים, הסקפטיים שלא מאמינים לשום דבר, ובצדק, מיקום המדינה, צחקו עלינו בפנים בתחנות הרדיו, בעיתונים, תחנות טלוויזיה. איך אתם רוצים להיות, איך אנחנו נהיה אמינים? מה, אלעד לבד בעולם הזה נלחם, כנראה. אני ועוד כמה חבר'ה טובים פה ברדיו גלי ישראל. טוב, הנה המתנות, 200 שקלים בפירת האדום. מתאים לכם, פירת האדום, כל הסניפים בירושלים, תבחרו מה בא לכם, אני עוזר לכם בשטר כחול. מחברות, לא יודע, תיקים, מה שתרצו מהפירת האדום, או צעצועים לילדים. אני מעניק גם זוג בקבוקי יין, אחד אדום, השני לבן, יין וינטג', מתנת עקבי ירושלים, כי מישהו פה צריך לשתות בשביל לאבד את הגרדנות. אם אתם לא תשתו יין, אתם לא תשנו בלילה, ב8.5 שקלים, ועכשיו תחשבו שהגרדנים במדינת ישראל, כל השחיתויות, איזה מחירים יתחנו אותנו פה. הדולר יורד, אנחנו לפי יבוא, בדולר נמוך, המחירים לא יורדים. צוחקים עלינו בעיניים, לא עשו פה עבודה, אף אחד לא עשה למען הכלכלה כלום. אבל אני אומר, קודם כל חייב ביטחון, בשביל שתהיה לנו מדינה, שגם תגנוב או שתוריד לנו מחירים, אבל שיהיה ביטחון קודם. אנחנו מדינה מוזרה, בחירות עוד... פה בחירות, ואנחנו צריכים להלל את הימין. איי, מה עושים? מה עושים? איי, וואי, וואי. שום בשורה טובה הם לא נותנים. ביבי עוד מעביר מסעיות לעזה? מישהו יכול להגיד לי אם זה... עדיין מעבירים את המסעיות לחמאס. הייתי ביקורתי עכשיו. בנימין נתניהו, אנחנו לפני בחירות, אח שלנו הגיבור, מלך ישראל, אתה תותח עולם, אתה הר, אתה באמת רוקסטאר מטורף. איך אתה מרשה שדברים כאלה יקרו? בסדר, יש לך עוד יום לתקן את זה. הזעקה שלי היא זעקה גדולה. יאיר, דבר עם אבא. יאיר, תדבר עם אבא, תעשה טובה. טוב, המתנה, כמו שאמרתי לכם, זוג בקבוקי יין, אחד אדום, אחד לבן, מתנת עקבי ירושלים. עקב זה אחד היקבים הטובים ביותר במדינת ישראל, שמביא כבוד מאוד abroad, גם בחול, זאת אומרת, הרבה מאוד תארים ופרסים. אז בכיף, מרכז המבקרים נמצא בתחנת הרוח, לא תחנת הרוח, אלא במשכנות שעננים. בסדר? זה בסמוך לתחנת הרוח של משה מונטיפיורי. ובנוסף, קבלו את המתנה הבאה חדשים אצלנו, ארטישוק. ברחוב אגריפס 95 בשוק מחנה יהודה, שזה המקום התרבותי שמושך אליו הכי הרבה תיירים ברחבי מדינת ישראל, שוק מחנה יהודה. אם לא הייתם, חבר'ה, תנחתו פה במדינה רגע, תנחתו שנייה, אתם לא חיים בספירה שלנו. יש חנות שנקראת ארטישוק. חנות שמציעה הדפסות על חולצות, על כובעים, על תיקים, מוצרים לחיילים, סופצ'לים, שזה מעילים לחיילים, מותגי האצטק, זה מותגים רציניים מאוד, כובעים, ממותגים, חולצות דרייפיט עם שמות של תפקידים, נגיד מדריך כושר, מפקד פלוגה, מפקד צוות, כל מיני כאלה, בסדר? ארטישוק. אז אני נותן לכם 350 שקלים למימוש בארטישוק. איזה מדהים, אה? ארטי, לא בשוק, זה לא ארטי שוק, ארטי שוק. מדהים, נכון? איזה שם מקורי. מרשים לגמרי. ארטי שוק, אני אוהב אותם, ויש לי הרבה מאוד שעות עבודה איתם בעבר, ואני גאה לפרסם אותם. 350 שקלים. עכשיו, למי ששומע אותי עכשיו, רוצה חולצות, חזרה לבית ספר, הדפסות לבית ספר, אתם חייבים? הנה חנויות שהן לא גרדניות. אין גרדנות פה. מה מספר הטלפון של ארטי שוק למי שרוצה עכשיו לחיילים שלו, לא יודע, לצופים, לבית ספר, whatever, כובעים יפים שכתוב עליהם, התוכנית של המדינה, חולצה שכתוב עליה, עמדי תעשה לי ילד. זהו, מישהו יכול לתת לי איפה לישון היום, שאשתי לא תתפוצץ עליי?
1: כדאי. טוב, מספר הטלפון של ארטי שוק זה 02, זה קידומת ירושלים, אתם כבר מכירים, 624-1402.
0: יפה, עושים את זה ככה, 02... 6-2-4-1-4-0-2. זהו, תשלחו את המילה מתנה, וכל שלוש המתנות יכולות להיות שלכם, וזהו, הנה הכתובת, פעם נוספת.
1: 058-36-222-03.
0: היי, מנחם.
2: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03.
0: פשוט אדום, כי צהוב שחור קיבלו 4. וזהו, בגדול, אין לי מה להגיד לכם. מצאתי שירים אדום, Simply Red. זה נקרא Stars, אחד מהלעיתים הענקיים של שנות ה-90. איזו מבאסת ביתר, וואי.

0: איזה יופי, סימפלי רד, פשוט אדום. זה מה אני רואה בעיניים, כמו שור, רואה אדום, העלו לנו את המחירים, מה זה? איזו מדינה, איזו מדינה. יש לי משחק, אתם יודעים מה? בואו נמציא עכשיו משחק בשידור, אוקיי? הרי אנחנו צריכים להיות האנשים מאוד מתוחכמים. האנשים שבונים משחקי רדיו, אני עושה את זה במשך יותר משלושה עשורים, אני מאוד אוהב להמציא משחקי רדיו מגניבים, למשוך את הקהל הישראלי. עכשיו, זה מאוד קשה לסחוף את כל עם ישראל. אתם יודעים איזה מתנסים וזכוכים יש פה? כל אחד חושב שהשמש זורחת ממקומות שאפילו מגבון לא היום. יש לי משחק, המדינה גונבת. איך נשמע המשחק?
1: מלחיץ.
0: כבר תשומת לב אבל יש, נכון? Okay. המדינה שגונבת. זה המשחק שלנו השבוע. מה זה המדינה שגונבת? אני שואל אותך עכשיו, מני, מה שווי ליטר דלק היום? אתה יודע את המחיר?
1: 8 משהו.
0: יופי. 8 משהו לא יעזור לך במשחק. Okay. 2 מאזינים יהיו על הקו. אני שואל 3 שאלות שקשורות לגניבה במדינת ישראל. אני קורא לזה גניבה, כי נמאס לי כבר להגיד יוקר המחיה. קוראים לנו את הצורה. אנשים פה שולחים לי הודעות, עמדי כל הכבוד, סוף סוף מישהו מדבר על יוקר המחיה, כולם מחרטטים הפוליטיקאים, ממשלת ימין, ממשלת שמאל, אף אחד לא מדבר על היוקר מחיה במדינת ישראל, שהוא מהאכזרים ביקום, אם לא האכזרים מכולם. בתים, אנחנו פה מדינה גרדנית. עכשיו, אנשים רושמים לי, מדינה עשירה, אזרחים עניים, מתקשים לסגור את החודש. ואני אומר, זה עוד understatement. מה שקורה פה. אל תסתכלו על הקפלניסטים, אלה שמשעמם להם ואין להם מה לעשות בצהריים, אז במקום שותים קפה מקיאטו והולכים לסגור כבישים. זה לא אלה, אלה אין איתם בעיה. אלה מפוצצים, מסודרים. בוא'נה, איזה הכללה עשיתי פה. מה אכפת לי? בקיצור, אני מסתכל על רוב העם שאין לו, והמדינה עוד יותר גרידית, ועוד יותר גרידית. וזה המשחק שלנו. האם אתם יודעים מה יוקר המחיה בישראל? 2 מאזינים יהיו על הקו, אני נותן אחלה מתנות. יש לנו 3 שאלות ל2 מאזינים. יוקר מחיה, אני שואל על מוצרים מסוימים, אתם תצטרכו לומר לי מה לדעתכם הוא המחיר הזול ביותר בישראל למוצר מסוים. מי שיהיה קרוב יותר מבין המאזינים, מקבל נקודה. מי שיצבור יותר נקודות במהלך 3 השאלות שאני שואל אתכם, תקבלו את הניצחון במתנות. מתאים לכם לשחק? סמוטריץ' אתה לא יכול לשחק. בסדר? אתה שר האוצר, אתה יודע הכל בעל פה. למשל, מני, כמה עולות משקפי ראייה פשוטות בסופר פארם?
1: 20 שקלים?
0: מני? לא משנה, זה מסוג השאלות שאני שואל. רופא שיניים, כמה עולה סתימה אצל רופא שיניים? אתם יודעים? יופי. כמה עולה לנו להתעורר בבוקר? כמה עולה שכירות של דירת, לא דירת, מקלט בלי שירותים ובלי חלונות? יש לי מלא שאלות מרשימות. נכון? איזה שאלה יש? איזה משחק מגניב? המדינה גונבת! אל דאולת אל ישראל חרמה! חרמה? מה זה? כאילו זה מנת דגים רשבתי. חריימה. חרמה! כן, דבר אליי, מני, סליחה.
1: כן, אני רק רוצה אבל להדגיש למאזינים, שאם אתם מכירים איזה חנות בנתיבות מאחורה שמוכר בזול, זה לא התשובה.
0: לא, לא, בדיוק.
1: זה הממוצע.
0: נגיד, עכשיו אני שואל, כמה עולה פיצה משפחתית הזולה ביותר בישראל? עכשיו יש כאלה, יגידו לי, 25 שקלים, יש כל מיני רשתות של, איך קוראים לחמוד הזה, יש איזה רשת, פיצה שמש, נכון? יש פיצה שמש בישראל, 25 שקלים. הסקפטים יגידו, מה הוא מוכר שם? אבל אתה לקוח, ואתה אומר שזה פיצה טעימה וטובה.
1: אני אוהב.
0: אז אתה אומר, רגע, לא להם אני מתכוון, כמה פיצה, כמה אנשים לא גרדנים יש בישראל. בסדר? אנחנו נדבר על ממוצעים. כמה עולה, כמה עולה פן לאישה במספרה. והקולט, כאילו דברים שוגעים. בא לכם לשחק? עכשיו, אתם לא צריכים להיות מדויקים במחיר. זה מי יהיה קרוב יותר במשחק. 2 מאזינים מתמודדים האחד מול השני. יאללה, מתאים לכם? שלחו את המילה משחק, הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: תגיד, שמים לב שהתגעגעתי שאני עם אנרגיות כאלו? מה זה, אני לא שידרתי יומיים, אתה יודע איזה נזק זה בשביל, אתה לא מאמין.
2: התוכנית של המדינה,
0: אני יכול לדבר בלי לנשום יומיים. גרדנים.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים.

0: יופי, נכון?
1: רבע לאפריקה. ככה קוראים להם. הווה נגילה.
0: איפה גילה? גילה!

0: איפה המאזינים שחושבים שהם יודעים מה שווי המחירים פה בשוק של מוצרים בסיסיים? אנחנו נלך על דברים שרובכם מכירים, בסדר? יאללה, אני ממתין, שלחו את המילה משחק. אני רוצה אנשים, אתם גם בוחרים אחלה מתנות, יש לי פה אחלה מתנות, אני מבטיח לכם, בסדר? שום דבר פה לא בחינם, אני משחד אתכם תמורת השתתפות ואהבת חינם. כאן, כאן. הנה מאזינה יקרה בשם, אני מניח ששמה אילנה, רגע אני בודק, כן, אילנה, שלחה לי ביקורת, תקשיבו לביקורת של אילנה. היי, אני לא יודע אם זה, היי, תירגע מדי, או היי, תירגע מדי, נכון? אני לא, לאיזה נימה אתה רוצה?
1: אופציה 2.
0: אופציה 2. היי המדי, תירגע. כוונותיך טובות, אך מעשיך רעים. אין לי בעיה עם ביקורת צודקת יותר או פחות, אנחנו לפני בחירות מכריעות, כששאיפתנו המרכזית היא שהימין יזכה בהן מכל בחינה ועניין. אתה יושב מול מיקרופון וצועק את מה שחסר, את הקשיים המוצדקים אמנם, אבל מה עכשיו? אתה איש ימין, נאמן וטוב, אחראי ויודע את המלאכה. פה אתה מזכיר לי, ואני מדמה לעצמי, כמו אמא שמרחלת בכל השכונה על הבת המופרעת שלה. שים לב איך ומה. הגברת אילנה, דברייך לפעמים מוצדקים ולפעמים אינן. אנחנו לפני בחירות קריטיות לעם ישראל. מי שלא בוחר ימין, שם לעצמו סכין לצוואר. כל מי שבוחר משהו אחר ולא ימין, שם חרב על הצוואר. את זה אנחנו יודעים למען עתיד עם ישראל. אבל גברתי היקרה, האם אנחנו נמשיך לתת למדינה להיות גרידית כלפינו, ולא מעניין אם זה ימין או שמאל? למה אנחנו לא שומעים אף אחד שרוצה לטפל ביוקר המחיה האכזרי שאנחנו חיים בו? האם את לא חושבת שגם העניין הכלכלי הוא לשים חרב על צווארנו? אנשים פה לא יכולים לסגור את החודש במחירים האכזריים במדינת ישראל. ועכשיו עוד רוצים לעלות לנו עוד את המחיר, ועל סתם. אז מישהו צריך להצביע ולומר, הלו, אנחנו ימנים, רוצים לתקן את זה. חובה ימין. זו חובה שתהיה פה ממשלת ימין, כי אם לא יהיה עתיד למען עם ישראל, ולא נוכל לשבת פה בשביל לדבר על יוקר המחיה, כי לא תהיה לנו מדינה לצערי הרב. שם ישמו. אילנה, אני אינני עיתונאי רגיל, הנני עיתונאי בעייתי. הנני ימני מוזר, אבל שאוהב אותך. זהו אילנה, אין לי מה להגיד יותר. אני כמו אני עם רחל על הבת שלי בשכונה, מה יכול להיות? I'm from the neighborhood, darling. מישהו פה צריך לעורר את העם. מישהו פה צריך לומר להם שאנחנו הימנים לא פריירים. מספיק עם הרכנת הראש. יש פה בחירות, אז עכשיו הם צריכים להוכיח לנו. הרי ימין, ימין, ימין, אנחנו רוצים לראות ימין עוצמתי. רוצה לראות פה ימין חזק, ימין ששולט, ימין שמעיף את הפצרית, את היועמשית, את הבגצניקיות המוזרה הזו, את השמאלניות הארורה במדינת ישראל שמחרבת אותנו. אבל ביוקר המחיה גם את זה לא? אילנה. אני אוהב אותך, אילנה. אני מבטיח לעשות את זה גם אחרי הניצחון הגדול בעזרת השם של הימין. ואם אנחנו לא נבחר ימין, והצד שני יזכה חס ושלום, חס ושלום, זאת תהיה, אנחנו נבכה פה דמעות אכזריות אם השמאל יזכה. ואני לא סומך עליהם בשום דבר. וואו, כמה הודעות אני מקווה. חבר'ה, תשמרו את ההודעות שלכם לסוף השעה. ממש, עוד 4 דקות מעכשיו, אני מתייחס להודעות שלכם. כולן, בסדר? תשמרו את זה, את כל העצבים שלכם, או עליי, או על המחירי, על היוקר המחיה פה, או על הביטחון הדמיקולו שלנו, או על זה שהערבים פה צוחקים עלינו בפנים. אתם קולטים מה הם עושים לנו פה? איך צוחקים עלינו? האם זה היום האחרון שלי היום? אולי זוהי השעה האחרונה שלי ברדיו. וואי, וואי, איזו אנגלית יש לך, אחי. טוב, תשמע רגע. אם אנחנו כל פעם מדברים על דברים נוראים, אני רוצה לדבר על משהו מרשים לגמרי, בסדר? יש לי חבר שעושה משהו מדהים בבנייה. אז כל הזמן אנחנו מדברים על גרדנות, גרדנות, מדינה יוקרתית. קבל את חבר שלי יוחאי בראיון מגניב. יוחאי, אתה איתי? טוב, בואו נתחיל רגע. מעלה אדומים נמצאת בתהליך משמעותי של התחדשות ושינוי פני העיר. אני רוצה את תשומת לב כל המאזינים עכשיו, אני צריך אתכם בקשב. נכון, אתם תמיד מתלוננים על בתים, יקר, איפה נמצא, איך נעשה. אני ירושלמי, ואני שרוף ירושלים. אני חושב שירושלים זה הדבר הכי גדול שיש ביקום, אבל אני לא רוצה להגזים, כי יש אנשים שגרים בערים אחרות ואומרות, נו, תראה את המגזימן הזה. אז בואו קבלו משהו, תפתחו את האוזניים, תפתחו אבל ממש חזק. כמו שאמרתי לכם, מעלה אדומים יש בתהליך משמעותי של התחדשות ושינוי פני העיר. בלב העיר מעלה אדומים מוקם פרויקט שנקרא מגדלי אדומים. זה פרויקט התחדשות עירונית, אגב הוא הראשון מסוגו בעיר, והוא מביא איתו תפיסה חדשה של מגורים. מגדלי מגורים מודרניים, סטנדרט ברמה הגבוהה ביותר. מסחר, שטחים ירוקים, חיי קהילה, וכל זה במרחק כל כך קצר מירושלים. בקיצור, אני לא רוצה לאכול לכם את הראש יותר מדי, אז הבאתי את מי שכל התשובות בידיים שלו, שמו יוחאי נוי, הוא סמנכ"ל הפרויקטים מקבוצת בן דוד. שלום רב יוחאי נוי היקר.
1: שלום אלעד, לך ולמאזינים, מה נשמע?
0: בסדר גמור, תשמע, אני מתרגש מאוד, שבוע טוב. אנחנו מגיעים פה עכשיו עם בשורה אמיתי כשדר רדיו, שעושה את זה הרבה מאוד שנים. פרויקט כמו מגדלי אדומים, לא שמעתי על דבר כזה המון זמן, ובוא תהיה כן, האם אני ביררתי לגבי דירה בעצמי? תודה, כן או לא?
1: מודה,
0: יפה אמת. מאוד. תגיד, מה הופכת, מגדלי אדומים לפרויקט פורץ דרך ומלהיב כזה?
1: אז קודם כל, פרויקט מגדלי אדומים זה באמת פרויקט שאנחנו ככה מאוד גאים בו ומתרגשים גם לדבר עליו. זה פרויקט שהוא הראשון מסוגו ביהודה ושומרון בכלל ובמעלה אדומים בפרט. זה פרויקט של התחדשות עירונית עם מגדלים בגובה של 31 קומות. נוף פנורמי יוצר נשימה למדבר יהודה, ירושלים. משהו שממש משנה את קו הרקיע במעלה אדומים, משהו שלא ראינו פה בסביבה.
0: תשמע, עיר מעלה אדומים היא עיר מהממת, ראש עיר מדהים, אני גילוי נאות, אנחנו חברים ממש טובים. אגב, הוא היה עובד פעם ברדיו גלי ישראל, היה פה כתב רציני. גיא היקר הוא איש מדהים, והוא גרם למעלה אדומים להיות באמת עיר מטורפת. אני קורא לה שכונה ירושלמית. היא ממש, זה כמה זה? זה 10 דקות מירושלים. עכשיו, כשאני מתלהב בתור ירושלמי, אני רוצה שאתה תסביר לי למה דווקא מעלה אדומים, ומה הקשר שלכם לעיר ירושלים, זאת אומרת של הפרויקט עצמו.
1: קודם כל אמרת על גיא, באמת גיא יפרח ראש העיר, גם דוחף את העיר קדימה ועוזר בפיתוח המועד שלה מבחינת תשתיות ומבחינת קידום העיר, באמת בכל התחומים, ובכלל זה גם נרתם לתת רוח גבית לפרויקט, ועל זה תודה רבה. מעבר לזה, הפרויקט הוא פרויקט בסטנדרט מאוד גבוה, באמת מגדלים שלא מביישים מגדלים בתל אביב.
0: אני מליץ יושר, ראיתי, אני מליץ יושר, אני בהתלהבות אדירה על זה.
1: לגמרי, לגמרי, אנחנו מדברים על תקן בנייה ירוקה, לובי מפואר, חדר כושר, בית כנסת, מערכות מיזוג ופינוי השפעה מתקדמות, באמת דברים שלא ראו בבניינים במעלה אדומים. והפרויקט הוא פרויקט שבאמת מציע גם קהילה וגם תשתית חינוכית, עוטפת ככה 360 את הדיירים שיבואו ויקנו כאן, וזה אחד הדברים שחשובים לאנשים, החינוך. יש כאן גני ילדים, תיכונים, אולפנות וישיבות הסדר, ובאמת הכל ברמה ממש קרובה ומצטיינת, בסמיכות קרובה לעיר. מעבר לזה, הדירות בסטנדרט מאוד גבוה, יש דירת משחק שיורדים מהבניין, יש קניון וספרייה ומתנס וקנטרי ובריכה, באמת הכל בקרבה בסמיכות לפרויקט, מרחק הליכה או נסיעה קצרה, וזה בדיוק הדברים שמשפחות מחפשות בעיר. וכל הדבר הזה, מעבר לזה שזה גם נמצא בקרבה מאוד קצרה, מאוד קרוב לירושלים, נמצא גם במחירים מאוד אטרקטיביים ונגישים. אנחנו מדברים על סדר גודל של 22,000 למטר במחירי פריסל כרגע. אין פרויקטים בירושלים בסטנדרט הזה שמגיעים למחירים כאלה, ולפחות פי שתיים.
0: נכון. תשמע, אני בתור ירושלמי התלהבתי, אני גם מפרסם את הדבר הזה, אבל הפרסום שלי לא מגיע ממקום שגרתי של הנה משלמים ואני מפרסם, אלא ההתלהבות האישית שלי מפרויקט, כי זה מגדיל את העיר ירושלים, זה עושה את מעלה אדומים כנקודת חן מדהימה במפה, ובאופן כללי, אתה יודע, מלא אנשים מחפשים דירות ומפחדים ממחיר, אז בעקבות השיחה הזו, אני מקווה מאוד שתקבלו הרבה מאוד טלפונים. יוחאי נוי, סמנכ"ל פרויקטים של קבוצת בן דוד. מגדלי אדומים הם הרבה יותר ממגדלי מגורים. זאת הזדמנות שלכם להיות חלק מההתחדשות של מעלה אדומים. תהנו מאיכות חיים גבוהה, קהילה, נגישות לירושלים וסביבת מגורים, כמו שהוא אמר, מתקדמת. אז אם אתם שוקלים לשדרג את הבית ואת איכות החיים שלכם, אני נותן לכם עכשיו מספר טלפון, ואני אומר לכם, אני בדקתי, אני לא יכול להגיד את המחיר, יש חוקים שאסור לי, אבל יכול להיות שאנחנו נהיה שכנים, כי אני מתלהב מזה מאוד. יוחאי נוי, אני אוהב אותך, ואני נותן את מספר הטלפון, ואשריך על מה שאתה עושה למען עם ישראל, כי זה באמת פרויקט אדיר, וכולם חייבים להתקשר, לפחות רק להבין מה אתם עושים כאן. אני מניח שאחרי הרעיון הזה כבר לא יישארו בתים, אבל יאללה, לפרויקט הבא. אני חושב שאנחנו צריכים לרוץ עם גדלי אדומים 2 כבר. יקירי, תודה רבה לך, יוחאי.
1: על הכיפק, תודה רבה לך.
0: בשמחה, והנה הטלפון לכל מי שמעוניין. 02-330-2020. אני חוזר, 02-330-2020, מגדלי אדומים, ושתהיה לכם הצלחה ותתחדשו. מגניב. טוב, אז אחרי הרעיון באמת המרשים הזה, שזה מרגש אותי, כי אני יודע שאתם מחייגים, אני יודע שהצלחנו לצבור פה אמינות, וזה דבר אדיר בעם ישראל. עכשיו, לפני שנסיים את השעה, וואי, לפני חגים, עוד פעם יורים בנו פה, מה זה? יש דבר מדהים, יש, לכל מטבע יש שני צדדים. הרמב״ם אמר, על כל מינוס יש פלוס, לכל גבוה יש נמוך, לכל חושך יש אור, נכון? תמיד יש הפך בעולם. זה שאתה עם ריטינג גבוה, זה כיף. אבל אז גם תוכנים אותך פה בפרסומות או באנגלית. וואי, וואי, וואי. יאללה כבר, מה? צביקה! אוהבים אותך. אנחנו נפגשים? כן, נפגש עם המלאך שנמצא לי בצד ימי, יש לי שניים. יש מלאך בשם צביקה, ויש מלאך בשם יוסף. שניהם אחלה מלאכים. אין הרבה מלאכים במדינה הזו. מצאתי שניים. האם זה היום האחרון? טוב, ואת השעה הזו אנחנו מסיימים מיד, אבל אני רוצה להתייחס להודעות המאזינים. ניתן פה איזה דקה שתיים, או אני אצא רגע לפרסומות, ואז נשוב עם ההודעות. מה אתה אומר?
2: פרסומות ומיד אחרי.
0: אז אולי שיר ואז פרסומות?
2: קיבלת.
0: קיבלתי. מצאתי שיר מגניב, באמת מגניב, שקצת יכניס אותנו לאווירה. אתם יודעים, אנחנו לפני חגים. ראש השנה, סליחות, אני רוצה להגיד לכם משהו, ביום חמישי שמעתי מאנשים שהגיעו לירושלים, סליחות, מלנת אלפים אנשים, השתבח שמו רוצים להגיע לכותל, אבל באים לסליחות, מה מכות, מה כללות, חניות, פיצוצים בחוץ, אתה אומר, חבר'ה, אתם באים לסליחות, אני לא מבין מה העניין. שנה טובה, וחתימה טובה, ועם ישראל חי וכפרה עליכם, אנחנו תוכנית בידור. תראו את זה בכיף ותיהנו מכל שנייה שקורית כאן. ועכשיו בואו נתחנף קצת לבורא עולם, כי אני גם אוהב וגם מפחד ממנו.

0: שנה טובה.
1: שעה ראשונה הסתיימה לה, קטנה, ואני מיד חוזר. אופיר אלחייני, לך אלי תשוקתי.

0: טוב, מה אני אגיד לכם? שלחו את המילה משחק, מיד אחר הפסקת הפרסמות, אנחנו עם המשחק החדש שנקרא מדינה גרדנית. מה זה אומר המשחק? שני המאזינים על הקו. אני נותן פה כל מיני מוצרים. נראה אם אתם יודעים מה השווי שלהם. אתם זורקים מחיר. מי שיהיה קרוב ביותר זוכה בנקודה. אני שואל שלוש שאלות בסך הכל. מי שיצבור יותר נקודות, מקבל מתנה שאתם בוחרים מהי. בסדר? עכשיו, רק בשביל הכיף, יש המון מאזינים שהם פסיביים.
1: אלק, אני הימני העמדי הזה, לא הספקנו להעיף אותו מהתחנה הקודמת, עוד פעם הוא בא עלינו, איך אנחנו נטפל בו גם פה, איך נעיף אותו גם מפה?
0: בא לי לחלק לכם בוסם, לאוהבים וללא אוהבים, רק בזמן הפרסומות, שלא תברחו לי חס וחרפס, חס וחרפס, מה הולך פה? בכל אופן, יקיריי ויקירותיי, שלחו את המילה בוסם, כל מי שמאמין, תומך, רוצה לזכות בבוסם מתנת האתר פרפיום האל, אתר הפסמים הטוב במדינה, שלחו את המילה בוסם. אני לא אומר לכם מה הכתובת, זה רק למאזינים קבועים. כן?
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדינה.
0: מה הכתובת? לתוכנית של המדינה. מיד אני אהיה עם ההודעות שלכם. יש לי חברה טובה שאני לא אגיד את השם שלה, נתחיל רק באות א', כי זה אני אוהב אותך, כן? והיא רשמה לי, זה לא רק נזק מה שאתה אומר, זה נזק לך. מה שאתה אומר על עליית המחירים ועניינים, זה גם נזק למאזינים. אבל שאתה יודע שאתה אלוף. אז בסדר. לפעמים אני, יש לי גם טקטיקות שלי. אני מעלה לאוויר פה נושא, שעם ישראל אומר, וואי, וואי, אנחנו לפני בחירות. ואז זה יבוא לטובתנו. כי עכשיו אני מתחיל לקבל פה ים עוד... רגע, קודם כל נגיד שלום למאזינים. אני עוד חי בסרט, בפרסומות, כאילו אנשים לא מצטרפים אלינו עכשיו. כאילו אני חתך אחת. לא, מה זה? רוב המאזינים? כאילו שומעים אותי שעתיים. הלוואי וזה יהיה שאתם תגזינו לי שעתיים ולא תבוא אליי טרמפיסטים 10 דקות פה, רבע שעה כאן, הגיעו לבית, כבר לא שומעים אותי בטלוויזיה, ערוץ 330 בהאט. יאס. כן, לא משנה. עוד פעם שגאות של המדי. לא יודע מה הם דוחפים לי פה. בכל אופן, תקשיבו. ברוכים הבאים לשעה השנייה. זוהי המחצית השנייה, כבר 15 דקות אחרי השעה סבא. וואי, וואי, זה הפחד שיהיה פה, אם יהיה פה ממשלת שמאל. וואי, וואי, תתחילו לדבר ערבית. יהיה מפחיד. טוב, לפני שאני אדבר על לתקן את הבחירות ומה יהיה כאן, ואסור לתת צ'אנס לשמאל, אפילו לא בטיפה, לא אייזנקוט ולא קשקושיאדות ולא חרטוטים, זה עתיד עם ישראל. והבחירות הבאות זה חשוב. אבל, מה אני עשיתי כאן בתחילת שידור? כי זה הרתיח לי את הדם, כי אני, שרון גל שיהיה בריא, ודידי הררי, בתקופה שהוא היה קינג הרדיו לפני הרבה שנים, יחד שלושתנו אמרנו, אנחנו קרטל למלחמה נגד עליית הדלק. ובמדינת ישראל, אתם יודעים איך זה מסבלו, דוחפים לנו פה קומבינות, וזה קוראים לנו את הצורה. ואני הצפתי את הנושא הזה, כי אנחנו לפני בחירות, ואז מלא ימנים אומרים, תגיד, אתה לא מתבייש את הימני? עכשיו אתה עושה את זה? עכשיו אתה עושה את זה? למה אתה עושה את זה לפני הבחירות? אני אגיד לכם למה. כי זה לפני הבחירות. ולפני הבחירות דברים יכולים להיות מתוקנים. במקום שאנחנו נשלם 8.5 שקלים לדלק, שזה שחיתות אמיתית וגרדנות, אולי משהו יקרה. ולדעתי משהו יקרה. לדעתי בסוף המחיר לא יעלה. אתה יודע למה? תשאל למה.
3: למה?
0: כי שומעים אותנו המוני אנשים, טובים יותר וטובים פחות, אבל זה עם ישראל, אז כולם טובים. אני מתחנף לאלוקים עכשיו. ואני מתחיל לקבל ציוצים. מדהימים, לתוכנית, רוצה לשמוע הודעות של מאזינים?
3: תן לי.
0: קבל, קבל, אני מתרגש. המדי, הדלק לא יעלה. סמוטריץ' יוריד את הבלו בוודאות. מי שלח לי את זה? מאזין בשם אופר. רוצה עוד הודעות של מאזינים?
3: תן לי.
0: מר המדי היקר, למדינה יש הוצאות. מאין אתה מציע שיגבו את הכסף למימון המלחמות? אני אגיד לך. לא לתת לפצרית כסף, להתחיל להעיף מהצבא קומבינטורים שלוקחים פה ים כסף מאיתנו. 2, להעיף מהמדינה כל מיני כספים שהולכים למחבלים, ואנחנו לא מנצלים את זה לטובתנו. הנה, אתה רוצה עוד דוגמה, אדוני? מאיפה נביא את הכסף? העלו לנו את המע"מ באחוז, שכחת שתוכנים אותנו במע"מ? אדוני, אתה רוצה עוד שאני אגיד לך מאין הכסף? נרגע. תודה, אדוני. יש אפשרויות להביא את הכסף במקומות אחרים ולא להעלות את מס הבלו, שזה מס על מס על מס בקומבינה. ובסוף הדלק לא יעלה. כי המדי עושה פה מהלך, כי המדי מנצל את המיקרופון שיהיה טוב לעם ישראל, ואז אנחנו נראה את הצד היפה של הימין, ולא נראה את הצד הגרידי של עם ישראל שתוכן אותנו יותר מדי. איך הייתי?
3: מלחיץ.
0: מלחיץ. עוד הודעות של מאזינים, כפרה לכם, שמעו, אנחנו חייבים להציף את הדבר הזה. עכשיו מישהו פה לא יודע איך הוא נדלק עליי עם הקטע של זליחה. לא יודע מה הקשר זליחה למה שאמרתי. אני לא מאמין לזליחה, אני לא... אחי היקר, איך הגעת לזליחה? אני אקריא את ההודעה? בוא, תקריא אתה את ההודעה. בסדר, תקריא אותה.
3: אלעד, אני מקווה שלא נפלת בפח ההבטחות של הקשקשן זליחה. המטרה שלו להתברג לצמרת כי הוא ממורמר ורוצה לנקום לכאורה בטייקונים. אני לא מאמין כנראה לקשקושים שלו עד שלא יבטיח לטפל בקצבת זקנה שעומדת על סך כ-2,460
0: שקלים. אני מצפה גם ממך להציף את הבעיה. כפרה עליך, אמרת את ההודעה? הצפנו אותה במה שאתה אמרת. אני לא יודע איך זה קשור פה לזליחה, מה אני קשור לזליחה. אבל יאללה.
3: יש דיבור על חיבור שלו עם פייגלין.
0: תשמע, זה יכול להיות דבר אדיר. תדע לך, אני אתן פה משהו מעניין. זליחה, פייגלין ווינטר, שרק לא יעשה לנו פה בנט 2, אם שלושתם יהיו ביחד, וואו, בעברית, וואו, במרוקאית, וואו, ובאנגלית, וואי, וואי, סתם רעיון, תפסיקו לטמטם את הימין, או שאתם ימנים, או שאתם קשקשנים. להתחבר, קדימה, חיבורים. בן גביר לא מעוניין להתחבר עם אף אחד, בן גביר חזק, נראה לי. הוא באמת חזק. הרבה מאוד אנשים, אתה יודע, הוא היה בסוף השבוע, הבנתי, בירושלים, שמה הוא התקבל, אני ראיתי סרטונים, הוא התקבל כרוקסטאר. רוקסטאר. זה פשוט לא יאמן. אבל בסוף, שורה סופית, הימין צריך לנצח. ותראו מה מחכה לנו בצד השני. אתם רוצים שמות של מפחידים? ותראו איך אתם אוטומטית הופכים להיות ימנים? יאיר גולן! שם ושמור!

0: התחרו אתנו את ה... וואי, אני משתמש פה בשפה מרוקאית יותר מדי. קבלו את אייזנקוט.
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: וכמובן, הכוכב הבלתי מעורר של הקומבינטורים, שבגד בקול שלי ובעוד 6 מנדטים אחרים, חרטט שיקר בפנים של כולם. גבירותיי ורבותיי, אין לי מילה אחרת חוץ מ... בנט?
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: זהו, ומפה בואו נראה אתכם את מי תבחרו. אם אתם עדיין הולכים לצד השני, אתם תקבלו בפנים, או בערבית על האוצ'ק, את מנסור עבאס שיעשה לנו פה. וגם ככה הוא לא מתבייש בכלל להגיד את מה שהוא אומר. הם לא רוצים אותנו פה. הם רוצים שלא נקום, שלא תהיה פה מדינה יהודית. זה הפחד האמיתי. אז עכשיו אתם מדברים איתי עם הדלק עולה, עולה, עולה. קודם שתהיה לנו מדינה שנריב על הדלק. כי אם הם יזכו, השם יעזור. הוא עוזר לנו גם עכשיו, רק הוא מנסה להראות לנו, ואנחנו לצערנו הרב, יש פה 20% של... עוד הודעות של מאזינים. כן, כן, הנה הודעות שלכם, בואו נבדוק אם יש לכם עוד כיסוח, מישהו פה רוצה לפרק אותי, לא יודע, לאיים, מילים טובות, עמדי כל הכבוד. טוב, את החיוביות אני לא מקריא בדרך כלל, אני מקריא רק את אלה שרוצים ממש ממש לדבר. בכל אופן, הנה הכתובת להודעות שלכם, אני נותן פה 3 דקות, אני, אתם וההודעות שלכם, אני מקריא את ההודעות שלכם חד וחלק, לא לוקח אחריות על כלום. הנה הכתובת, מנחם, דבר איתי ברור.
2: 058-36-222-03.
0: דבר איתי יותר ברור.
2: 058-36-222-03.
0: זה הכי ברור שלך. המדי, אתם עושים לי צלצול ניתוק, תתקשרו אליי, גיל תמים מירושלים. אני רוצה גם לשחק ואני רוצה גם בוסם. וואה, שכחתי לומר שכל מי ששולח את המילה בוסם, בסדר? נכנס להגרלה על בוסם, לבחירתכם, מתנת האתר, Perfume.il. ככה, באלן אלן. עכשיו יש לי גם משחק. משחק הגרדנות, מדינה גרדנית. אני נותן לכם מחירים, זורק מוצר, אתם צריכים לומר לי מה המחיר שלו, לדעתכם, כי את מי דופקים? אותנו. וזה לא משנה איזו ממשלה זאת תהיה. מה זה קוראים פה את הצורה של עם ישראל? אני רוצה לבוא להגן עליכם. אז מי רוצה לשחק משחק? שילחו את המילה משחק. אתם תבחרו מתנה, יש לי אחלה מתנות לתת לכם. בואו ניתן משחק ראשון, תיק חזרה לבית ספר, שבתוכו יש ארוחה זוגית באחת מהמסעדות. בסדר? מתאים? נכון? כן. נשמע מגניב?
2: כן.
0: יאללה, מי רוצה לשחק את המילה משחק? מי רוצה לשחק? שילחו את המילה משחק. בינתיים בואו נשמע רגע שיר ומשחק ראשון. של הכיף, מה יכול להיות? הנה, מה שמו? אופק אדנק. ביידיש אדנק זה...
2: שכוח.
0: שכוח.

0: אופק הדנק, ביחד עם ליעד מאיר, זה נקרא יוצאת מן הכלל. טוב, אני רוצה להגיד שלום למאזין ראשון במשחק שלנו, בואו נגיד שלום לאושר, ברוך הבא, אושר, שבוע טוב, שנה טובה, אח. אושר? אין אושר. אין לי את אושר, לא איתי. בואו ננסה לבדוק
1: אם... או אלעד!
0: רגע.
1: אלעד!
0: זה אני... עכשיו אני שומע אותך.
1: אח שלי היקר והאהוב!
0: מה העניינים, אושר?
1: כפר עליך, קודם כל תקשיב, האמת אני אגיד לך, לא כל כך עניין אותי, המשחק עניין אותי להגיד לך שאני אוהב אותך.
0: וואי, כפר עליך, אז גם אני אוהב אותך, גם שנה טובה, בוא תספר לי מאיפה אתה בארץ, כי אני עדיין לא הראו לי את התמונה, כי הצוות שלי.
1: אני
0: ירושלמי,
1: שכונת שמעון הצדיק.
0: מה אתה אומר, אתה מ... איך קוראים לזה האויב? שייח ג'ראח.
1: אין דבר כזה שייח ג'ראח שלא תחזור על זה בטעות אפילו.
0: ברור, אושר, אושר, אנחנו צריכים להבהיר לצד השני, למיעוט הקטן, האזוי, שאין דבר כזה שייח' ג'ראח, זה נקרא שימון...
1: אחי, בא לי להקיף שאתה אומר את זה.
0: אני כבר הקטי פה פעמיים, שאמרתי את זה, אני גם הקטי על עצמי.
1: תראה בריא, פעם מה שידאגו לך שם לסקית הקה.
0: היידה, תגיד רגע, שימון הצדיק, איפה אתה גר שם? אתה גר ממש במרכז עניינים של שימון?
1: אני גר ברחוב אבו בקר הסדיק.
0: מה אתה אומר?
1: כן, ממש יחסית קרוב לכיכר ש...
0: כן.
1: איבדנו את הלוחם האב של... מלוכן יצא.
0: יוסי קיר, מזכרו לברכה.
1: כן.
0: כן, אתה נשמע מקוטע ממש, אתה חייב... אתה נשמע מקוטע. תנסה רגע.
1: אני אתמקם, אני אתמקם.
0: סבבה, בינתיים עד שתתמקם אני אגיד שלום לישי, זה מי שמשחק מולך. שלום ישי, ברוך הבא לתוכנית של המדינה.
2: שנינו שזכינו, ברוכים הנמצאים.
0: מאיפה אתה?
2: גם ירושלמי, מעלה אדומים.
0: אוי די, בואו נאיך אני, אתה יודע, זה גאווה ענקית שמלא ירושלמי נמצאים איתי, זו גאווה מטורפת. תגיד, מה אתה עושה בחיים, ישי?
2: אני שכן שלך בגבעת זאב, בגבעון.
0: אתה פה ליד הרדיו? אתה משדר ליד הרדיו? אתה גר ליד הרדיו?
2: ליד הרדיו.
0: מה אתה אומר, ומה אתה עושה בחיים, באופן כללי, מה אתה מתפרנס?
2: במקרה, בעבר הלא רחוק, עשיתי לך דלת בבית, יש לי חברה לדלתות פנים, דלתות מכנוך.
0: אני רוצה לעבוד איתך ברדיו, אני רוצה לחלק דלתות לאנשים שיסגרו את זה בפנים, לאנשים שבוחרים טעויות, אתה יכול לעזור לי?
2: גם על זה עשינו ברדיו הקודם, שלא נזכיר את שמו.
0: למה? נגיד, היינו במקום ששם הייתי 30 שנה, ובגלל שאני ימני, אני היום פה, וברוך השם, אלוהים נתן לי מתנה.
2: זה מירושלים, אין בו שום דבר טוב.
0: אוהב אותך, אחי, תקשיב רגע.
2: כן,
0: תודה. ישי, החברה היא שלך? אתה הבעל בית?
2: השם הוא הבעל בית, אני עובד אצלו ישירות.
0: אשריך, אני רוצה לעבוד איתך בשביל לעזור לבורא עולם, לפרסם את הדלתות שלך בשביל בורא עולם. מתאים לך?
2: וואלה, זכיתי.
0: יש! חכה, זה... אני אעשה לך טירוף עם הדלתות, אחי, אתה לא יודע איזה משחק. תטרקו את הדלת בפרצוף של מי? חכה, יש לי רעיון גאוני למשחק דלתות. מנחם, חברת דלתות, הוא גם מגבעת זאב, אנחנו עושים לו הצגה.
2: ניקנור, על שם שערי בית המקדש.
0: שריך יגידו. ניקנור דלתות, ככה אתה נקרא, נכון? ניקנור דלתות. איזה גבר אתה, אני אוהב אותך. עכשיו רגע, בוא נחזור לבחור משמעון הצדיק. אושר. אושר, תגיד שלום לישי. אושר יש לו תקלות.
2: שמעון הצדיק, תבול בשבילי פעם אחת.
0: מה זה? אני...
1: וואלק, תאמין לי, אין על שמעון הצדיק.
0: אין, על כל עם ישראל הם צדיקים, רובם. בקפלן אני מחפש עדיין, אבל בוא נראה.
2: אלעד, אני רק רוצה להגיד לך משהו אחד קטן.
0: כן.
2: כמובן צריך לשים לב למה שאתה אומר והכל, אבל אנחנו גם צריכים לזכור תמיד שכתוב שחלק מביאת משיח זה שהמחירים יאמירו, אז אנחנו מתקרבים בצעדי ענק, אני רואה.
0: מה אתה אומר? רק שכבר יבוא בנדה, אתה יודע מה? בנדה מדבר איתנו מלא, הוא יבוא, בינתיים הוא לא מראה את הפנים שלו, כי בעם ישראל, לדעתי, קצת אלוקים לא רוצה שהוא יתגלה עכשיו, כי אנחנו מתנהגים קצת בצורה, כל מגזר והפוזות שלו, אם אתה מבין על מה אני אומר. בסדר, אבל אני רוצה שבנדה כבר יבוא, הוא יכול לבוא גם אגב על סוזוקי לבנה, הוא יכול לבוא על חמור לבן, על סוס לבן, אני מוכן להרכיב אותו, עליי, אני רוצה להרכיב את בנדה עליי, ככה, בנדה! רק שיבוא כבר בן דוד, משיח. אני משיחיסט. תשמעו רגע, זה המשחק. תקשיבו, אתם בוחרים איזו מתנה שאתם רוצים, בסדר? כיפית, יש לי פה הרבה מאוד מתנות מגניבות. אני רוצה דרככם לראות האם אתם מעורים במה שקורה במדינת ישראל מבחינת מחירים. הראשון שצועק את השם שלו, מקבל אפשרות לענות. אני נותן שלוש שאלות, בסדר?
1: יאללה.
0: הנה השאלה הראשונה.
1: כמה עולה? הכל באהבה, אח שלי.
0: רק באהבה, וואלה, כשמעון הצדיק יוצא פה על גבעת זאב וקראטדו, כל הכבוד, בואו נבדוק איך המשחק הזה ייגמר פה. ככה, מה מחיר כרטיס קולנוע?

0: רגיל היום? רגיל.
1: אושר.
0: כן, אושר.
1: היום נע בכרטיס קולנוע של, אתה מדבר בסינמה סיטי או יש
0: כאן? תפסיק למשוך את הזמן ושחפש ב-GPT. מה המחיר של כרטיס קולנוע?
1: זה אזרח שלי, יש לי מהעבודה כרטיסים תמיד. זה נע בין 50 ל-60.
0: מה אומר אישי?
2: אני אומר 50.
0: אוקיי. שניכם מגניבים לגמרי. המחיר הזול ביותר בישראל נע בין 41 ל-45 שקלים, ולכן עדיין 0-0.
1: עד הרבה זמן לא חייתי בסרט.
0: אני חי בסרטון. הנה זה מגיע. מה מחיר אגרת הרדיו? אנחנו האשמים שאתם משלמים. מהי אגרת הרדיו היום? אתם יודעים כמה משלמים?
2: אין לי מותג.
0: הראשון שצועק את השם. תחפשו, אתם יכולים... כן, אישי.
2: 180 שקל.
0: מה אתה אומר, אושר? זרי, זרוק מספר.
2: 220.
0: היידה, יש פה 1-0. לישי, 135 שקלים. אלעד המדי השם, שאתם משלמים אגרת רדיו, וגם תחנות פיראטיות עם... סליחה. שאלה נוספת, אחרונה. אם ישי מנצח, הוא עכשיו זוכה. מוכנים? כמה עולה נסיעה ברכבת הקלה או באוטובוס היום?
1: אני אושר.
0: כן, אושר.
1: 7.
0: מה אתה אומר, ישי?
2: 8.5.
0: גבירותיי ורבותיי, יש לנו זוכה! מחיר 8 שקלים, ולכן אושר היה קרוב יותר.
1: אישי, אמרתי לך, הכל באהבה, גם לצד השני.
0: מי שלא קובל, לא משנה. יפה.
1: וואלה, אלעד, אני קצת מתבייש מתוקף התפקיד שלי בעבודה להגיד שזה המחירים, אבל בסדר.
0: אז מה אתה עושה בחיים שנדע?
1: אני משמש כעוזר של השר בן גביר.
0: אתה עוזר של השר בן גביר?
1: נכון.
0: ואתה גם ניצחת פה, תגיד לאיתמר שאני אוהב אותו, ושיאללה בעזרת השם.
1: אני רק רוצה, אתה נותן לי דבר אחד אחרון להגיד.
0: רגע, בוא ניפרד רגע מישי המלך ונגיד לו תודה רבה.
1: יאללה, בן של מלך.
0: אני אוהב אותך, ישי, תודה רבה ושנה טובה, אלוף. תודה רבה. אושר, כפרה עליך, כן, דבר, מה רצית לומר?
1: תקשיב, אין לך מושג כמה, קודם כל אתה מניעים לי את הדרך, אין לך מושג כמה זה קריטי וחשוב הבחירות האלו. אנשים לא מבינים שזה נע. בין בן גביר ליאיר גולן, זה שקורה לחיילים שלנו, כמו שהוא קרה.
0: מסכים איתך.
1: תקשיב, אין לך מושג כמה אתה עושה עבודת קודש עם מה שאתה מעדד לאזרחים שלנו פה במדינת ישראל. זה חשוב, ועל זה אני רוצה להגיד לך תודה רבה, תודה בשם השר, אין כמוך ביקום.
0: איזה כיף לשמוע את זה, תמסור לאיתמר שאני אוהב אותו אהבת אמת.
1: אוהב אותך ואני עכשיו בדרך לבוא, אז לאכול פיצה.
0: היידי! יאללה, ביי אושר, לקרות את אותך, ביי ביי. איזה אנשים טובים, תקשיב אחי, זה מרגש, נכון? תראה כמה אנשים אוהבים אותנו, זה לא יאמן. מני, כבוד. אה? שמעון הצדיק נגד גבעת זאב, שמעון הצדיק מנצח פה. עכשיו זה לגבי המחירים. רוצים אתם לשחק את המשחק? מה אתם אומרים? בא לכם משחק? שילחו את המילה משחק עכשיו לכתובת הבאה. הדר, מהי הכתובת? תיארתי ומהר.
3: 058-36-222-03.
0: מני?
4: 058-36-222-03.
0: המילה משחק, זה מה שאני רוצה. עם ישראל חי, כפרה עליכם, איך אני מבסוט עליכם.
5: חדשות.

0: יואו יואו יואו. מאזינה בשם עדנה, רושמת לי עמדי, סתם אומרת שאני אוהבת אותך, תוכנית שתעמיד מעלה לי חיוך ומחזקת אותי. איזה זכות, תודה רבה לך עדנה, ושהשם מברך אותך, איזה כיף לשמוע את זה. מצד שני, הנה בחור דוסי נחמד, אוקיי, אלעד עמדי, אפשר רגע לא לגעת בהודעות? אלעד עמדי, אני רואה שאתה מתחיל להיות כמו השמאלנים, מתחיל לרדת על החרדים, אני מבין שלך לא אכפת שמעל 70 בחורים לומדי תורה, שהוגים ביומם ולילה עצורים עכשיו, אותך זה לא מעניין, אתה יורד על אלה שמפגינים למען שחרורם, תתבייש לך, בוש ותיקלם, לא שומע אותך יותר. שמואל סבן, כפר עליך, הפסדת אתה, את התוכנית הכי טובה שיש. ניסינו. זה לא לרדת על חרדים, חרדים זה אחים שלי. קיצונים של בחור שתפסו אותו ברכב גנוב, ועושים הבא להם, זה לא חרדים. זה קיצונים שעושים נזק סתם. בעצם למה אני מדבר? אתה כבר לא מקשיב לי. יאללה, שמואל! שמואל! שמואל! שמואל! שמואל! אין שמואל. לא רוצה להקשיב לי. אני בוש ונחלם שהוא ככה עזב אותי. מה, תגיד, עם ישראל ברגע שמישהו מקבל ביקורת אוטומטית זה בוש ונחלם?
1: יש כאלה.
0: יש בוש, זו חברת חשמל, שעושה כל מיני חברה של מוצרי חשמל.
1: מה זה נחלם? בוש.
0: נחלם. שמואל, אני אוהב אותך, פספסת את זה כי אתה לא מאזין לי, אבל אני אוהב אותך, ואני מקווה שאתה לא מאלה שלא מפעילים את השכל. אתה חייב להפעיל את השכל. כי אלה שמפגינים ויושבים במחסום 443, או איך קוראים למחסום? המחסום פה של, כן. שלפני גבעת זאב. זמן לשבת על הכביש יש להם ולעשות צרות לצבא, זה הזמן שלהם ללמוד, אז זה לא נראה לי שהם בדיוק תלמידים חכמים, כפרה עליך. ותלמידים חכמים צריך לעשות מבחן מי תלמיד חכם ושילמד, כי אני בעד שתלמידים חכמים ילמדו, זה לא פחות חשוב מלוחמים. אבל בוא אחי, תראה לאיפה לקחו אותנו אנשים. חרדי לא יכול להגיד נמות ולא נתגייס, זה לא השפה של הדת, לא של בורא עולם ושלא לא של הדת שלנו. ותאמין לי שאני מאמין באלוקים לא פחות ממך. אבל עוד פעם אני מדבר לשמואל והוא בכלל לא מאזין לנו, כי הוא אמר שהוא מפסיק להאזין לי ברגע זה. שמואל! זה מבאס השמואל הזה, איך התבאסתי. הוא לא מאזין לי.
2: אשמח לשיר תתה תתאר של יאיר אלי צור.
0: עליי המתוק, יא מהמם, יא ילד פלא, יא ילד מובחר של בורא עולם, אני אוהב אותך. קבלו את עליי צור.

0: תתאר אותנו, תראה מה קורה פה. תתאר אותנו, תראה מה קורה פה. תתאר. תתא זה אלוקים, נכון? אני לא טועה. תתא זה אבא שבשמיים, אבא. ואיך אומרים אמא? תתא זה אבא ו... מאמה. מאמה? מאמה. אה, אוקיי. תתא, אני תתא. אני תתא. הכי חשוב זה תתא. השתבח שמך לעולמים, תתאר את עם ישראל. תן לנו שכל לחלק הקטן הזה שרק בלגן עושה פה. תן לנו שכל. ומספיק עם השנאה. שמואל! לקחתי את זה קשה ששמואל לא מאזין לנו, נכון? טוב, אני אנסה להתחנף אליו בזמן הפרסומות. טוב, בוא נבדוק את המאזינים, אבל אתה מאמין שמאזינים כפרה עליהם לא יבדקו עכשיו ב-GPT? מה אתה אומר?
1: כן.
0: אפשר לסמוך. פה זה מאזיני רדיו גלי ישראל, זה לא תחנת הבהלה פה, נכון? פה אנחנו אומרים את הלב, הלב מדבר. אנחנו לא מהשפה אל החוץ, אלא הנשמה מדברת. אנחנו יהודים. אנחנו גם גוף, גם נשמה, מה שלאחרים אני חושב שאין, על פי... עוד פעם אני מתנשא, עוד פעם אני זכוח בעם ישראל. כן, אני גאה להיות הבן של אלוקים, אנחנו העם הנבחר. ומי שלא מתאים לו להיות העם הנבחר, תז! ראשי תיבות של...
1: תעודת זהות.
0: תודה רבה, שיניים ברוסית. אוקיי, הנה שאלה מגניבה למאזינים. מדינת הגרדנות. סתם שאלה על יוקר המחיה בארץ. בואו נבדוק האם אתם יודעים... מה שווי מחיר לחם אחיד בפיקוח? בסדר? יש בפיקוח. המדינה שומרת שלא יגנבו אותנו בלחמים. מה שווי לחם אחיד בעם ישראל? אל תשלחו לי שמות שלכם, רק את המחיר. בסדר? מה ניתן במתנה? ארוחה זוגית, ומה מתאים לך לתת? מני, תתן לי פה משהו מגניב.
1: מוצר חשמלי?
0: יאללה, מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת צומת חשמל. וניתן, כמו שאמרתי,
1: תיק?
0: יאללה. תיק של אדידס, שבתוכו מוצר חשמלי, מתנת צומת חשמל. התיק מתנת ספורט אגריפס, תיק אדידס בשווי 400 שקל, רק בשביל לבדוק אתכם. בעצם מני מסמן לי שכן צריך שמות. מני, לאן שולחים שם פרטי, שם משפחה ומחיר של לחם אחיד בישראל? לחם בפיקוח, בואו נשמע.
1: כן, לכתובת 058-36-222-03.
0: עוד פעם?
1: 058-36-222-03.
0: מה שווי מחיר לחם אחיד בפיקוח? נגיד מה, אנג'ל, ברמן, זה כן. בפיקוח, נכון? כן. לחם אחיד, בואו נראה. האם מגרזנים אותנו גם בלחם? לחם, לחם בחט.
2: התוכנית של המדינה עם אל אדם
0: מה שווה לחם? פיטה? לא, לחם, לחם.
3: בחסות?
0: חפפים אותנו מפה. עוד מעט החדשות עם מגי. איך התלבשה יפה היום, מגי? שהחבר שלה לא התעצבן עליי. מגי, את מהממת? מרחוק, מרחוק. אני אוהב אותך, מרחוק. קקון, אני אוהב אותה, אחות, מה אתה דואג? האם קקון מתעצבן עליי?
4: וואי,
0: אתה יודע מה שכחתי? אתה יודע שביום שישי... ערב ראש השנה, יהיה המצעד הישראלי השנתי של תשפ"ו, והוא ישודר כאן, ברדיו גלי ישראל. בסדר? מהשעה אחת בצהריים, ערב ראש השנה, יום שישי, זה ישודר גם ברדיו גלי ישראל, איפה זה עוד היה? אני הולה, לא זוכר. רדיו גלי ישראל, ישראל היום, וגם בערוץ 24. בוא נה, ערוץ 24, אחלה ערוץ 24. פנינה! מכירים את פנינה? פנינה אדרי, היא הבעלים של ערוץ 24. אחלה ערוץ. טוב, לענייננו. המצעד הישראלי השנתי, יאללה, הגיע הזמן שתעשו כבוד לשירים. פול ווליום, חברים, צמסו לוואטסאפ. יש וואטסאפ, אתם בוחרים, זמרים, זמרות, להקה, איזה שיר עשה לכם את זה. בקיצור, 050-7-888-657, או ברשתות החברתיות שלנו, תספרו לנו מי הייתם רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי תזכו בביימי, שווי 2,500 שקלים. וואו, וואו, ביימי בראש השנה. המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. מגניב, נכון? המצעד הרשמי שלנו כאן, ברדיו גלי ישראל.
5: המצעד הישראלי השנתי בחסות.
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
7: כוכבי 9699.
6: בנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: היידה. ואם כבר מדברים על שירים ישראלים פגזיים שיצאו, הוא אמנם יחסית חדש, אבל איזה שיר. עדן חסוון ביחד עם מידד צה. צה. סתם. עדן חסון ומידע טסה. קבלו איזה שיר מדהים.

0: איי, אין לי זמן, אני צריך תכף לסיים את השידור. אז אדר, את מזכירה לי שמחר אנחנו פותחים עם השיר הזה, כן? את מזכירה לי מחר לפתוח עם השיר הזה שנקרא כולי תפילה. עדן חסון ומידע טסה ביחד עם פרחי ירושלים, אחד הלעיתים הגדולים ביותר שיצאו בתקופה האחרונה. הצליח לדחוק טיפה את אופק הדנק ואת עדן חסון עם השיר איך היא רוקדת ביחד עם אגם בבחבבה, אתה לא יגם בוחבות. טוב, הנה התשובה שלנו לשאלה, מה שווי מחיר לחם אחיד במדינת ישראל? שלום למי שאיתנו על הקו, שלום למי? בואו נבדוק. אהלן, משה?
1: כן.
0: מה המצב, מוסה?
1: ברוך השם.
0: לא מוסה, מוזס. משה, עזב אותך, מושיקו, איך אתה, יא גבר, יא חתיך, יא יפה תואר? מאיפה אתה?
1: מחולון.
0: אתה מחולון. איפה, ג'סי כהן כזה?
1: לא,
0: חייץ פלסמוס. אני מכיר חברים מג'סי כהן, אחלה חברים.
1: זה נחלטלון.
0: יש לי חבר, קוראים לו אילן, הוא גר ב... לא משנה, תקשיב רגע, מה אתה עושה בחיים?
1: הייתי עובד בדואר 40 שנה, ועכשיו אני נכנסתי לאגד
0: כבר שנה וחצי. וואי, שתהיה בריא, צריך הרבה נהגים יהודים באגד, הגיע הזמן. באמת, הגיע הזמן שיפסיקו כבר לעשות פוזות, היום כל אחד עושה דאווינים, כן לעבוד, לא לעבוד, בסוף הערבים עושים עלינו פה ג'יאד, לוקחים את כל העבודות, ווו עלינו מה יקרה,
1: אבל הם עושים הרבה שטויות, הם עושים.
0: אנחנו אשמים, היהודים אשמים, היהודים אשמים. תקשיב רגע, מה שווי לחם אחיד במדינת ישראל? בוא תעזור לעם ישראל, מה המחיר?
1: 7.51.
0: 7.51? אתה טועה. אתה יודע שזה טעות.
1: לא טועה, לא טועה, זה מה ששלחתי לך, וזה מה שתקצרת לך.
0: 7.36 שקלים, שתדע לך. אבל מכולם, אתה היית הכי קרוב. אתה יודע, אף אחד לא ידע את זה. נשים פה 8 שקלים, 400 שקלים. לחם אחיד במדינת ישראל, זה יקר, לדעתי. 7.36 שקלים, אבל אחרי הבחירות, אם אנחנו נהיה ימין אמיתי וחזק, הכל ירד פה, בעזרת השם.
1: אני מאזין קבוע שלך.
0: כן.
1: ואני שומע על הכל. וזכיתי פעם, אבל לא
0: קשרת
1: אליי ולא
0: אני. איי, איי, איי, אתה רואה עכשיו המזל איתך, אז תהיה לך שנה טובה.
1: הייתי בתפילה בעמידה ולא
0: איי, איי, איי. תשמע, איך התוכנית שלנו, אתה מקייף עליה?
1: נהדרת.
0: אני אוהב אותך. אני אוהב אותך, תודה רבה, ואנחנו נשמע פה מחר. כן, אני ממשיך לדבר איתו. בינתיים יש לכם עוד מעט חדשות, אני ממשיך לדבר איתו. כן, תגיד, אגב, אם אני רוצה לעבוד באגד, לגייס אנשים באופן כללי, כי נמאס לי לראות שיש אנשים שבסך הכל עושים לנו רק קצרות פה.
2: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
3: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

חושבת עליך ותמיד זה געגוע לכל מה שהיה ונגמר

Yeah. אוכל את הסביכה, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מקפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריב מחדש עד שוב עושה.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.